מאוד מיוחדת. זו האהבה שבה אנחנו כילדים קטנים מצויים אצל אנשים בוגרים שכל חייהם הם עבורנו. כל אדם בשלב מסוים בחיים אומר, אני לא חי בשבילי, אני חי בשביל ילדיי. ואנחנו כבנים על פי רוב חשים בכך.

זה, זה מהווה מכשול לנישואין. בגלל שתקופת ההורים הייתה תקופה כל כך ארוכה, שם הופנמה לאישיותנו ההבנה מה זו אהבה. שם הבנו שהאהבה זה ייתנו לי ויתנו לי ויתנו לי מכל הזוויות, מכל הכיוונים, ללא ערף, ללא הפסקה. ואדם אינו מצליח להשתחרר, כל חייו הוא ממשיך לחפש את אותה האהבה של אבא ואמא. והוא לא מבין שאהבת בני זוג היא שונה לחלוטין. אין עוד אבא ואמא בזוגיות. נכון שאישה אומרת, אני ארגיז את בעלי. נראה אם באמת אוהב אותי. נראה אם הוא ייתן לי גם כשאני מרגיזה אותו. וכך עשתה אותה אישה כשהייתה ילדה, רצה לכביש, לבחון איך אמא רצה אחריה, ואם נתבונן בשפת הפנים של האם, כעוסה ומבועלת, והבת מאושרת, מרוגשת, הרגשתי את אמא, והנה היא צריכה אותי. אני אומר זאת כדי להבהיר, שחלק גדול, אם נשב עם עצמנו, ונחשוב למה ומה חסר לנו היום, ועל פי רוב אנחנו מאשימים את בן הזוג, וכשמאשימים את בן הזוג זה הופך גם לעוינות פנימית כלפיו, ונבין שמה שאנחנו חשים שחסר זה משום שטעינו ולא הבנו. ובדיוק כמו שפרסום, פרסומת משפיעה עלינו וזה נראה לנו הכי טבעי בעולם, כך מה שעברנו אצל ההורים זה מה שאנחנו מחפשים. זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. הבעיה הנוספת שילד נתקל בה זה התקשורת. זה בדיוק מה שאנחנו נתקלים כרגע. לכל אחד מאיתנו יש מספר חדרים בבית. יש חדר יותר חשוב, יש חדר פחות חשוב. והחדר החשוב ביותר זה הסלון. ועל פי המוצגים הניצבים בסלון, הילד מושפע מה חשוב ומה לא חשוב. אדם שיש לו ספרייה, ארון ספרים בסלון, הבן מקבל שטיפת מוח חיובית יומיומית, שהספר זה הדבר החשוב ביותר. אם יש טלוויזיה בסלון, אז הטלוויזיה היא הדבר הכי חשוב. ויש בסלון. ואם הכיסאות מצודדים בכיוון למרקע, ומצודדים בכיוון למרקע, אז החשיבות עולה. ואם בסרט מציגים לנו אהבה, אז אהבה זה דבר חשוב, ואין ויכוח שזה חשוב. הבעיה היא לא הצגת האהבה, אלא איך מגיעים אליה. אין כמעט סיכוי שילד שלנו יראה איך בונים אהבה. איך מגיעים לאהבה גם תוך כדי קשיים. איך גם אם התחתנו ומתגלים קשיים, אנחנו בכל זאת ממשיכים ומשתדלים לאהוב. ואם נשאל בחור צעיר, מה זו אהבה? לצור, אהבה זה הימשכות למשהו. זה כמו שאני אוהב דגים. אם הוא באמת היה אוהב דגים, היה שם אותם באקווריום, מסתכל עליהם כל יום. אבל הוא אוכל אותה. וכך הוא אוכל את החברה שלו, ואנחנו נראה את זה בהמשך. הוא מבין שאהבה זה איזה כלי כזה שנקשר בינינו עם הרגשה מצוינת שאמורה להיות כל החיים. ואני כבר אומר, התאהבות יש לפני הנישואין. לאחר הנישואין יש אהבה, אבל לא התאהבות. וזה דבר שחשוב מאוד שכל זוג ידע. משום שרבים עברו התאהבות עם בנות אחרות, בנים אחרים, ואומרים, זה לא כמו שהיה אז. גם אם היית מתחתן עם אותה אחת שעברת את אותה חוויה, זה לא אותו דבר. אין התאהבות לאחר הנישואין, מקסימום אהבה. אבל אותה שטיפת מוח שעברנו משחר ילדותינו, שאהבה זה משהו שלא צריך להשקיע בו בכלל, זה משהו שקרה במקרה, כמו פייס,

0: בפיס הוא צריך להשקיע. את אותה האהבה אנחנו מחפשים, ואנשים מפסידים בגלל שדבר כזה איננו. לכן בראשית דרכנו נבחן האם אהבה בנישואין זו אהבה לעצמנו או אהבה לזולת. כדי לשלול, אבקש לטעון לכאורה, זה אהבת עצמנו. אין פה אף אדם בין הציבור החשוב שיושב כאן, שחיפש לצורך נישואין בחורה מסכנה, אומללה, מדופרסת, מכוערת, שהוא רצה להקריב את חייו כל הזמן עבור מישהי. אין פה אף אדם שריחם על בחורה, ואין פה אף בחורה שריחמה על איזשהו בחור. כולנו ריחמנו על עצמנו, וכל אחד מאיתנו חיפש בן זוג בריא, חזק, מוכשר, מכונן, משפחה טובה, עם כסף, עם יכולת, עם מקצוע. לכאורה, אין אהבה תלויה בדבר כל כך כמו אהבה שבין בחור לבחורה. אינטרס אישי. אדם מתחבר לא עם מה שיש לו, אלא עם מה שאין לו. תחשוב לרגע. מה מחבר אותך לבורא עולם? מה מחבר אותך לבן הזוג? האם מה שיש לך או מה שאין לך? והתשובה תהיה מה שאין. כשבחורה אומרת שתאהב אותי כמו שאני, מבחינה של הכוונה שלה, מבחינה פסיכולוגית, היא אומרת, תראה, על מה שאני אוהבת את עצמי, זה יש לי, אינני צריכה אותך. אני זקוקה לך למה שאיני אוהבת את עצמי. אדם מתחבר כאמור לא עם מה שיש לו, אלא מה שאין לו. וברגע שאנחנו מקבלים משהו מבן הזוג, אנחנו נראה את זה בהמשך, אנחנו מתחברים אליו כדי שימשיך למלות את הצרכים שלנו. זהו דבר שהוא מאוד חשוב. ואגב, פה יש נקודה שצריך לשים לב. זה יסביר מדוע אותה אהבה נהדרת, התאמה יוצאת מן הכלל שהייתה לנו בעבר, אפילו בני זוג שחיו יחד והיו מאוהבים, לאחד נעלמה האהבה הזאת. אבא ונקבע את הכלל, התאהבות אינה מלמדת שיש התאמה. התאהבות מלמדת שכרגע אני מקבל מבן הזוג דבר שמאוד חשוב לי לקבל, ואני מתחבר אליו כדי שימשיך לתת לי. אני נמשך אליו כדי שימשיך לתת לי. והאמת היא מעניינת. אם היו שואלים אותנו, מהי הדרך הנכונה, הטובה, היעילה ביותר להכיר בן זוג? ההיגיון היה צריך לומר לחיות איתו יחד. אמנם, 15 שנה, ללדת 2.5 ילדים לפי הסטטיסטיקה, ואז להחליט אם רוצים להמשיך. אבל בכל זאת, אפשר לבדוק התאמה יותר טובה מאשר לחיות איתו יחד. והנה אנחנו מגלים שזה לא עוזר, כאשר בערך כ-80% כשהם נשאלים אם יאפשרו לך להינסה שוב, אם תבחרי באותו בן זוג, אומרים לא. אז מדוע הבדיקה הזאת לא הועילה? הרעיון הוא פשוט. אנחנו מחוברים למה שחסר לנו. ואם אנחנו מאוהבים, ואומר שבן הזוג מילא לי איזשהו צורך. וברגע הזה שאנחנו מאוהבים, אנחנו מתאימים. בגלל שהאדם זה מערכת של צרכים, והוא מתחבר לאוכל המספק אותו, לשתייה, לנוף, לכל מה שהוא צריך. אבל כאן מתחילה הבעיה, הצרכים משתנים. מה שהיינו צריכים בגיל 10 לא נצטרך, לא בגיל 20 ולא בגיל 30 ולא בגיל 40. התרחבות המשפחה משנה את הצרכים, רכישת השכלה משנה את הצרכים, בגרות משנה את הצרכים, אנחנו כל הזמן משתנים. אהבנו, כחשנו, אבל בעצם אהבנו את מה שקיבלנו. מה הפתרון בדבר הזה? יש. תמיד לדעת, יש לפעמים טענות, אבל פעם לא היית כזה, או פעם לא היית כזאת. זה יכול להיות אישה שמחליטה ללכת לרכוש השכלה. זה יכול להיות גבר שהחליט לשנות מקצוע. וזה משפיע על הבית. אני לא אומר שזה נכון שכל אחד יעשה את מה שהוא רוצה. זה הרי שותפות, צריך להגיע לאיזו הסכמה. אבל לפחות להבין שאדם משתנה, ומה שהוא רצה פעם הוא לא רוצה היום. ואם אנחנו נעקוב אחרי הצרכים המשתנים של בן הזוג, וניתן לו עד כמה שאנחנו יכולים את הצרכים המשתנים שלו, הוא יהיה מחובר. זוהי נקודה מאוד חשובה. אותו רעיון של רב ישראל מסלן, כאשר שואל תלמיד רבי, מה שאני נותן לאשתי וכמה שאני נותן לה לא טוב לה ולא מספיק לה, איך זה יכול להיות? הוא אומר, פשוט, אתה כנראה נותן לה את מה שאתה רוצה לתת, ולא את מה שהיא זקוקה לקבל. תן מעיט, תן אלפית, תני ותן, ואז יעשה החיבור. זוהי נקודה מאוד חשובה, ושוב אני מבקש לחזור לתקופת ההורים והתקשורת, ששם לא למדנו שצריך להשקיע באהבה. שם למדנו שהדברים נעשים מאליהם, ואתה בכלל לא צריך להשקיע. דבר נוסף שצריך לזכור אותו, פעמים רבות, אני רואה את זה אצל צעירים וצעירות, אנשים נקשרים לחורה באופן השכלה שונה, מקורות משפחה שונים, חינוך שונה, ובכל זאת הם נקשרים. זה קורה לעתים די הרבה. הורים לפעמים אומרים, תראה, תסביר לי, ביתנו, בחורה אינטליגנטית, מוצלחת, מוכשרת, מה יש לה עם הבחור שלא סיים תיכון, אלא יש תואר ראשון או שני? והאמת שדווקא בגלל שהיא מרגישה שהיא מקדמת אותו, מחנכת אותו, הרימה אותו מהשפטות, הוא ממלא לה צורך, והיא מרגישה נהדר לידו, והיא מאוהבת בו. דברים כאלה קורים פעמים רבות, לעתים לאדם חסר משהו מבית אבא. אנחנו מגלים לעתים בנות שמחפשות, הן מאוהבות בבחורים שהרבה יותר מבוגרים, אפילו בעשר שנים יותר. אתה עשוי לזהות ולחשוב שיש סבירות שכנראה היה לה קושי עם נתק מההורים, או האבא לא היה בבית. והיא תחפש בחור מבוגר שמביע בעצם אבהות. אבל כאן הבעיה. הם התחתנו ויואבו זה את זה במשך מספר שנים. הוא מרגיש לי עדה נהדר, הוא אומר לה, קומי, כמה שבי, יושבת, הכל טוב, הכל מצוין. הוא משמש אבא והיא מוכנה לקבל את האבהות. מה קורה לאחרי כמה שנים? אומרים לי, האהבה נגמרה, ואנשים לא תמיד קולטים מה קרה. היא כבר מילאה את הצורך שלה באהבהות, ואלה הם דברים שמתמלאים. אני הכרתי למשל, דבר מדהים, זוג שהסתדרו בהכל. דבר אחד היה חסר לאישה הזאת, וזה התגלה רק אחרי הטיפול. יום אחד היא התאהבה באדם בכלל רחוק מהמנטליות שלה לחלוטין. כשניסיתי לבדוק למה. הוא קנה אותה בדבר אחד שבעלה לעולם לא היה מוכן לתת לה, מתנות. זה היה לה צורך רב. ייתכן שהיא ראתה תמיד איך שאבא מעניק לאימא, ונשאר לה חקוק, זהו קושי, זהו קשר. האדם הזה שנתן לה בכלל לא התכוון ליצור קשר. הוא טיפוס שנותן מתנות. והיא תאהבה בו. והקשר היה מאוד אדוק. פרט אחד, סך הכל היה חסר לה בחיי הנישואין הנהדרים שלה. והבעל לא היה עירני. לפעמים אני רואה את זה ב... אני אומר, אני שואל את האישה, מה את מצפה מבעלך? היא אומרת, שיקנה פרח. הוא אומר, אבל זה דבר נובל. אני אקנה לך יעלום. לא, אני רוצה פרח. לא, הוא יקנה לה יעלום. אבל יש לה צורך שכנראה שייך לאיזה ספר שהיא קראה, לאבא שהיה מביא פרחים, לאיזה סרט שהיא ראתה. לעולם לא נזלזל בצרכים שבן הזוג מציג. הוא רואה את האהבה דרך המשקפיים האלה, וזו נקודה מאוד חשובה. אנחנו מגלים אהבה שכשאני שואל אנשים מה זו אהבה, על פי רוב הם עונים נתינה. וזה נכון, הוא מבקש להעביר את הדבר. אדם אוהב את עצמו, את יכולתו, את כישוריו, את חוכמתו ותבונתו. אם בניתי בית, בבניין יש חלק ממני, היכולת שלי. ואני אוהב את הבית, אני אוהב את הציור שציירתי. בגלל שבציור יש את היכולת שלי. למה אני אוהב את הציור? משום שאני אוהב את עצמי. זה לא שלילי. גם אהבת הורים בנים זה אגואיזם, אבל זה לא אגואיזם שלילי. גם בעל המכולת שלי הוא אגואיסט, אבל זה לא אגואיזם שלילי. ברגע שלימדתי תלמיד, בתלמיד יש חלק ממני, ואני אוהב בו את החלק שלי המצוי בו. ברגע שבניתי בניין, אני אוהב את הבניין משום שבו יש חלק שלי. וזו נקודה שוב חשובה מאוד. נתינה. ודיברנו באחת ההרצאות שהאהבה תבוא בעקבות הנתינה, רק אם הנתינה היא מרצונו של הנותן. ומתפתחת אהבה, וכל אחד יודע שברגעי אהבה אין לו בעיה לתת כל מה שיש לו. הוא לא עצל, הוא לא חלש, הוא לא חולה, הוא מוכן לתת הכל. זה הולך יחד. ואכן, אם באמת כשאנחנו מבקשים משהו מהזולת, ניצור לו את המרץ, את הרצון לתת, ולא רק, טוב, אין לי ברירה, אכן הנתינה הזאת באמת תיצור את אותה אהבה. אבא ונבדוק, נעבור לפרק נוסף ונבדוק מה זה אחרי הכל, הדבר הזה שקוראים לו אהבה. אם אתם מסכימים, ואודה לכם, אם מישהו חושב שלא, אל תעססו. גם מהגובה הזה אני אוכל לשמוע אתכם. אנחנו מכירים סוגים שונים של הנאות. אנחנו יודעים שיש הנאה מקניית חוכמה, לא דווקא ממני, אבל לכן אתם באים לכאן, משום שיש לכם נפש נבונה שמחפשת חוכמה. יש הנאה מהתבוננות בנוף, כל מיני סוגי הנאה. יש הנאה מאכילת מאכל טעים. הנאה גדולה מאוד מהערכת הסובבים אותנו. הנאה גדולה מאוד בניצחון על אחרים. יש גם הנאה לעזור לאחרים. למעשה, אם נבחין, יש עוד סוג אחד של הנאה, וזו אהבה. אהבה זה בעצם סוג של הנאה ביצירת קשר בין גבר לאישה. תשים לב, בפעם הבאה שאתה אומר לרעייתך, אני אוהב אותך, אתה בעצם אומר לה, אני נהנה מלעזור לך, מלדאוג לך, בזה שאת דואגת לי. אני נהנית להתייחס אליך. האהבה זו בעצם מילה מקבילה להנאה. אין את זה שום בעיה. אבל כך נדע שזה בעצם הרעיון. אגב, בתפיסת היהדות, מקורות ההנאה עוד לקוחים אפילו מבית המקדש. עד כדי כך שחזל טוענים שחרב בית המקדש, אפילו בעל ואישה אוהבים זה את זה פחות. עכשיו, אם אנחנו מבינים שאהבה זה סוג של הנאה, אבא ונבין את אחת הבעיות שיש לנו, אני חוזר לצעירים שלכאורה נראה שהם באמת אוהבים. האם באמת הם אוהבים זה את זה? אני אבקש לומר שהם מאוהבים בהנאה שמקבלים זה מזה. בגלל שאם הם באמת היו אוהבים זה את זה, כנראה שזה היה דבר שמתמשך לכל החיים. אבל כיוון, הם בטוחים שהם אוהבים, שלא תהיה פה אי הבנה. לפעמים כשאני בא להרצאה, ואני אומר לאנשים, תשמע, אולי אתה יכול להגדיר לי, האם האהבה זה שאתה אומר לחברה שלך, אני בשבילך, או מאוד נעים לי להיות לידך. אז התגובה הראשונה, אני בשבילך. כך הוא חושב. ואני מנסה וגם מצליח בסוף להסביר לו, לא, אתה דואג לעצמך. וזה מאוד כואב, זה מאוד מפריע. אבל אם הוא יחדור, הוא יראה שמאוהב בהנאה שהוא מקבל, לא בבחורה עצמה. זה, האמת שזה די דומה למה שקורה לנו באוכל. נשים לב לדבר מאוד מעניין. בכל דבר שבורא עולם רצה ליצור קשר בין שני דברים, הוא יצר את גורם ההנאה. באוכל ובקשר לבן זוג יש עוד דבר אחד, סבל. רעב לאוכל וסובה כשאנחנו אוכלים, הנאה מהסובה. תחושת בודדות. ומוריי ורבותיי, אתם שהצלחתם בניסויכם, אינכם יודעים מהו סבל של בודדות בתוך הניסויים. בתוך הניסויים. הרי כשאני שואל אדם למה אתה נשוי, מה פירוש למה אני נשוי? יש לו ילדים משותפים, דירה משותפת, יש לנו פרנסה משותפת, התרגלנו, החברה לא מקבלת גירושין. אני שאלתי אותך למה אתה נשוי, אתה רק מסביר לי למה אתה לא מתגרש. רוב הקשר בנישואין אצל רובם של האנשים נובע לא מהרצון להיות עם בן הזוג, אלא מהחשש להיות לבד. כפי שזה כתוב בתורה, לא טוב היות האדם לבדו. לא כתוב טוב להיות יחד, אלא לא טוב היות האדם לבדו. רואים איך בורא עולם מאלץ אותנו לא להיות לבד, ומביא אותנו ליצור קשר עם בן הזוג. אז יש את סבל הבודדות, ויש את הנועם של היחד. על פי רוב, הסבל, אם אפשר למדוד, הוא הרבה יותר גדול מאשר הנועם ביחד. גם באוכל אותו דבר. הסבל של הרעב הוא הרבה יותר גדול מאשר הנועם להיות יחד. על פי רוב זה כך. אני לא מדבר אצל אנשים כמותכם שהצליחו, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. בהבדל אחד, שבאוכל זו הנאה גשמית וסבל גשמי, ובאהבה זה סבל רוחני והנאה רוחנית, ולכן הסבל הוא הרבה יותר קשה וההנאה היא הרבה יותר נעימה. אלה הם נקודות שצריך לקחת אותם בחשבון. הדבר הזה חשוב משום שכאן אנחנו נתקלים בשוב באיזושהי בעיה. לאנשים יש הנחה שאהבה או שהיא קיימת או שהיא לא קיימת. הזכרתי קודם שאחד הדברים שמדהימים אותי כשאני שואל גבר או אישה מה קרה, אני כבר לא מרגיש אוהב. השקעת, עשית משהו? לא. עד עכשיו אני אהבתי, עכשיו לא. ואנחנו חוזרים שוב לתחילת ההרצאה, שאנשים חושבים שאהבה זה דבר שבא במקרה. תאהבה בא במקרה, האהבה צריך לבנות. רבינו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, כתב ספר שנקרא ספר ההיגיון. וההקדמה לספר ההיגיון, בהקדמה הוא כותב, שאין דבר בעולם שהוא מוצלח בלי שהשקיעו בו. אין דבר כזה. שום פרי לא יהיה טעים אם לא יזבלו את העץ ואם לא ישקו את העץ. שום רעית לא יהיה יפה אם לא יעצבו אותו יפה. שום עוגה לא תהיה טעימה אם לא ירכיבו בה את החומרים ובזמן הנכון ובכמות הנכונה. מוריי ורבותיי, בטח שקורה שבני זוג אוהבים, זה מקרי. וזה כמעט לא קורה. אצל 99.9% מהאנשים, אם רוצים שתהיה אהבה, צריך לבנות את האהבה. ליצור את האהבה. ייתכן שבעולם נתן לנו איזשהו דבר, דחפים, קודמים, שנותנים לנו את האהבה הזאת, את ההתחלה, אבל למעשה ההמשך הוא כבר לא דומה. אנחנו צריכים להשקיע. וזה נכון, ככל שהשנים מתרבים. ככל שהשנים מתפתחים, ומתחיל כבר איזשהו שיעמום. וטיבו של האדם לחפש כל פעם דבר חדש. אז זה נכון שאנחנו צריכים לא לחכות שהאהבה תבוא מאליה. הרי ברור דבר אחד. כשאנחנו רוצים להחמיא לבן הזוג, על פי רוב אדם עושה את זה למען האינטרסים שלו. בואו נעזוב את האינטרסים. נגיע למסקנה שאנחנו רוצים לשמר את האהבה, ולשמר את האהבה פירושו יום יום להיות סטארטר. הסטארטר זה המנוע החשמלי המניע את המכונית, ואחרי שהמכונית נוסעת היא כבר נוסעת, המנוע פועל הוא כבר פועל. אבל מוריי ורבותיי, בואו ננסה בתחילת התוכנית, לאחר התוכנית, מה שאנחנו נעשה זה דבר פשוט ביותר. זה יכול להיות מיד אחרי ההרצאה, מיד אחרי התוכנית. ניגש מיוזמתנו לבן הזוג ונאמר לו, אהובי, אהובתי. בכלל זה דבר נהדר, זה מזכיר את התקופה הראשונה, את התקופה של החיזורים. יום יום. כמובן שהיה כדאי שכל יום זה יהיה במילה אחרת. נקיים בזה גם מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהרמב״ם אומר שאחד הדברים במצוות ואהבת לרעך כמוך, זה לפיכך מספר בשבחו. אמור לאשתך מעלה שיש בה, אמרי לבעלך. אבל לא נחכה עד שהאווירה תהיה כזאת, אנחנו ניצור את האווירה הזאת, וזה דבר שהוא חשוב עד מאוד. את הרעיון הזה כאמור אומר הרמח"ל בספרו, בהקדמה לספר ההיגיון, בל נחשוב שיש דבר בעולם שהוא מעצמו, אין דבר כזה. האמת שהדבר הזה לא כל כך חדש, משום שכל אחד שעבר, את תקופת החיזורים, תקופת האירוסין, עשינו את זה. קנינו מתנות, הפתענו את בן הזוג, כתבנו לו מכתבים, טלפנו, עשינו. אין שום סיבה שאת אותו תהליך שעשינו לפני החתונה, לא נעשה יום יום לאחר החתונה. אין שום סיבה. כמו שהפסוק אומר, והרסתיך לי לעולם. את אותם מילים, את אותם דברים שאמרנו אז, נמשיך לומר היום. איך באמת מגיעים לאהבה? אני רשמתי לפניי ברשותכם מספר דברים שבאמת יכולים ליצור את האהבה, והדבר הזה הוא חשוב עד מאוד. א', זה מה שאנשים מחפשים את הדברים הקלים. שלמה המלך אומר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא קובע כלל. אם אתה מערער במוכחה, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. לכל אדם בעולם, בוודאי לבן הזוג. אם יש משהו שמפריע לך בבן הזוג, עוד רגע נראה, בהתנהגות שלו, תדון אותו לקו זכות. אני אוהב אותך. בעיקר נעשה זאת בשיחה משותפת, בהימצאות משותפת. טוען שלמה המלך, שום דבר בעולם לא יגביל אותך, ותרשו לי להקריא לכם מתוך הקבלה. ואמר רבינו, הכוונה לתלמידו של הגאון מווילנה, דבר מנוסה, אם יהיה לאדם שונאים חס ושלום, אם יפעול אצלו, ישפיע על עצמו, שהם צדיקים גמורים, וידין אותם בליבו לקו זכות, הוא לא קיבל את החינוך מההורים שיודעים מה זה מערכת יחסי משפחה. נבין את הזולת. לא רק נכעס עליו. נבין שהוא לא אשם. אין אף אדם בעולם שמתנהג בנישואין מתוך רוע לב. משום שהרי כל אדם רוצה שיהיה לו טוב. ההתנהגות השלילית היא פשוט חוסר ידע. או משום שאנחנו מחכים את ההורים. ולא כל אדם זכה לראות הורים שנישואיהם היו מוצלחים. אני חוזר לטקסט ואמר רבינו דבר מנוסה אם יהיה לאדם שונאים חס ושלום. אם יפעול אצלו שהם צדיקים גמורים וידין אותם לקו זכות, תכף יתהפך לבבם לאוהבים לו. פונה אל האישה ואומרת, אולי תסביר לי תופעה משונה. אני מספרת לבעלי שנשפך לי המרק. מספרת לבעלי שהילד בכה כל הזמן. הוא אומר, תזבי שטויות. למה הוא מזלזל בי? ואז הסברתי לה שהוא פשוט לא מזלזל בך. הוא פשוט פועל בצורה הלא נכונה. הצורך העיקרי שלך שתסכים איתי כמה קשה לי. והצורך העיקרי שלו שצפרי לי כמה טוב לך. ולכן כאשר את מספרת לו את המצוקות, הוא בטעות חושב שאם את אומרת לו המרק נשפך, והוא אומר תזבי שטויות, הוא חושב שאומר לך, תשמעי, באמת זה לא תופס אצלי מקום, לא קרה, בזבזת כסף, זה לא נורא, זה שום דבר. ואני שואל אתכם, זה רוע לב? יש פה רוע לב? וכשאת מתחילה לספר לו סיפור, אז הוא אומר, תכלס, שורה אחרונה, אז מה את רוצה? ואת אומרת לו, רגע, יש לי שורה ראשונה. אני שואל אתכם, זה רוע לב? הוא בטוח הרי שאת רוצה שיעשה משהו, לכן את מספרת, ואת רוצה להביע את עצמך. זה לא רוע לב, נבין את הדבר הזה. רוב הקשיים זה פשוט ההבדל שיש בין גבר לאישה. דבר נוסף שצריך לזכור, זה שחלק מההתנהגות השלילית של בן הזוג היא תגובה להתנהגות השלילית שלנו. זה דבר שאנשים לא כל כך מבחינים. נניח שהבעל בא הביתה. ויתכן שהוא ראה, אתם הרי כבר דיברנו על התופעה הזאת, אדם יוצא מהבית וחוצים אותו בני זוג שפעם בחודש מחייכים זה על זה וזה עכשיו מולו. כמה טוב להם ולי לא. והוא מתחיל לפתח איך זה אשתי. הוא לא שמע איך הזוג הזה חי כמו יונים בביתם. הכל אף שם אחד על השני. אבל במקרה הם תחייכו עכשיו זה לזה. אז אני איך שבעל בא הביתה עם, היום עם הרגשה מאוד נעימה. טוב לי, והוא מחכה לאשתו שלו אהב אותו, והוא גם מוכן להעניק לה. והיא מתוך עייפות וגם מתוך רצון להביע כמה קשה לה, וזה נשים מביעות בלי להרגיש בכלל, והיא מקבלת אותו, שלום. או כמו שאמרנו פעם, כמו שוטרת בצומת עם טלפון ביד אחד, בתנועה אתה רשאי לזרום הביתה, והוא מחכה לאיזה מילה טובה, לאיזשהו חיבוק. הוא אומר בליבו, אשתי לא אוהבת אותי. מילא, הוא אומר, היא בכלל לא אישה. היא חסר לה בנשיות. ועכשיו הוא כאוב, והוא מתחיל להגיב באוף לשאלות שלה. והיא מתחילה, רגע, מה קרה לו? היא בכלל לא קולטת שהשיחת טלפון שהיא עשתה לו ככה, הוציאה אותו מקהילה, בגלל שהוא ראה שאצל החבר, הוא שמע בשיחת טלפון איזה שבחים אשתו אומרת לו. ואנחנו די עוסקים בהשוואות למה שקורה במקום אחר. ואני קורא לזה תמיד, זה לא הבעיות, זה התוצאות. אין לך בעיה. אנשים אומרים, יש לי בעיות. זה לא הבעיות, זה התוצאות. קשה לנו להשלים, מה? אז אתה רוצה להגיד לי שאם לא אמרתי לאשתי האוכל טעים, אז לכן היא צריכה ללכת עם איזה פרצוף חמוץ? התשובה היא כן. משום שאם אתה לא אמרת והיא השקיעה, והיא באמת היום רצתה שיהיה לך טוב. ואדם עולה ברגשותיו ויורד, והיום היא החליטה לעשות מאכל מיוחד, היא דווקא רצה משהו אחר. דווקא המאכל הזה לא כל כך בריא עבורה, והיא רצה לעשות את המאכל הזה בשבילך, ואתה היית אדיש ועייף. ולאחר מכן, אכן היא מתחילה לכעוס ולצוק ולהתעצבן ולהרביץ לילדים וכדומה, ולכעוס על הממשלה ועל השכנים. חלק גדול ממה שקורה בהתנהגות של בן הזוג, קורה לנו, רק אנחנו לא מודעים לכך בכלל. מילה שאמרנו ולא הייתה במקומה. אלה דברים שקורים אצל הרבה בני זוג. מילה שבבית אחד היא בכלל לא משמעותית, ובבית שני היא כאובה. אנחנו אולי נדבר על זה עוד מעט. להבין את הדבר. דבר נוסף, זו נקודה קשה קצת היום. להאמין באמונה שלמה. שבן הזוג הזה, הוא החצי השני של נשמתי. נכון שנפגשנו במקרה, אבל בתפיסת היהדות אין מקרים. בורא עולם הפגיש, מה אתה רוצה להגיד לי שבורא עולם נכנס לדיסקוטק כדי להפגיש בינינו? למי שהולך לדיסקוטק, בורא עולם מפגיש שם את בן זוגו. זה כן, זו היה תשובה. בגלל שצריך לזכור דבר חשוב. אנשים שחושבים שהם נפגשו במקרה, כל חייהם במקרה, אוש, חבל שלא הלכתי למועדון אחר, למסעדה אחרת. להאמין באמונה שלמה, שלכל מקום שהיית מגיע בעולם, היית פוגש את בן הזוג הזה. בורא עולם היה מביא אותך לכך. יש דבר מאוד מאוד כואב, לאנשים שלצערנו נכים, והם לוקחים בן זוג בהתאם. ולא פעם הוא אומר לעצמו, אז תראה, אני בעצם הייתי צריך לקבל מישהו אחר, אבל בגלל הנכות שלי לא. אני אומר לכם דבר נורא והיום. בתפיסת היהדות, שלפעמים אדם לא היה מתחתן עם איזושהי בחורה, ובורא עולם בדרכו, במהלך עם כל מיני חשבונות שיש לו, יגרום לכך שהם ינסו, הם פגשו והם ינסו. לא נוכל להתחמק ולברוח מהעניין. אז אנשים שואלים אותי, תגיד, מה אתה רוצה להגיד, שהיא החצי השני של הנשמה שלנו? אז איך אני מתווכח איתה כל כך הרבה? איך אנחנו לא חיים טוב? ואני שואל אותו, תגיד לי, עם עצמך אתה לא מסתכסך? לא כעסת היום על עצמך? אתה חושב שגם לך יש שתי נשמות שלא מתאימות? אין קשר בין אחת לשני. הקשיים נובעים מההבדל שיש בין גבר לאישה, אנחנו נאמין באמונה שלמה, שזה החצי השני של נשמתנו. עוד נקודה מאוד חשובה. להפנים שבן זוגי אוהב אותי. לעתים מגיעים אליי אנשים ואומרים לי, תראה, אני לא מרגיש אהוב בחברה. אני מרגיש שיש אנשים אחרים שאוהבים אותם. אז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה אומר לאותו אדם שאתה אוהב, אתה מציין בפניו שאתה מעריך אותו? הוא אומר לי, לא. אז אולי גם אוהבים אותך, רק לא אומרים לך. אנחנו אמורים להאמין באמונה שלמה, שבן הזוג אוהב אותנו. אני אגיד פה דבר מאוד מאוד חשוב, שיכול לתרום תרומה גדולה. אנחנו יודעים שאדם לא אוהב את עצמו. כן, אוהב את עצמו מהבחינה הזאת, שהוא דואג לעצמו, רוכש לעצמו רכוש וכדומה, אבל אדם באופן טבעי לא אוהב את עצמו. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי התנהגות שאנחנו לא היינו רוצים שנתנהג בה. זה אוהב לפטפט, זה אוהב לעשן, זה אוהב לאכול, זה מגלה סודות. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי התנהגות. ואנחנו מנסים לשנות אותה, ובכלל, בלי דחף קשה, אנחנו לא מצליחים לעמוד בשינוי. ואנחנו אומרים לעצמנו, אני לא אוחז מעצמי. ואז מתפתח עוד שלב, אם אני לא אוחז מעצמי, כנראה שאחרים לא אוחזים ממני, וזה לא נכון. מוריי ורבותיי, אבא וניקח את עצמנו בידיים. בזמנו דיברנו, וזה מאוד חשוב. למה תמיד צריך לחכות שאחרים יחמיאו לי? למה שלא נחמיא לעצמנו? הצלחת בפרויקט, תחמיא לעצמך. אפית עוגה טובה, תחמיא לעצמך. אמרת רעיון יפה, תחמיא לעצמך. ואז באמת תהיה זקוק פחות לאהדה סביבתית. בגלל שמי שיש בו לו באמת ביטחון עצמי, סליחה, כל אדם זקוק למחמאות, שלא תהיה פה טעות. אבל ככל שלאדם יש יותר ביטחון עצמי, והוא מחמיא לעצמו ואוחז מעצמו, יש כזו אמרה של בעלי המוסר, שאם לאדם לא יהיה כבוד רגע אחד בחיים הוא ימות. אבל עובדה לא אומרים לנו. ואז בעלי המוסר טוענים, אבל אדם אומר לעצמו כל הזמן, אני בסדר, אני בסדר. את הנקודה הזאת של אני בסדר, אגב, יש את זה בהרבה מאוד תופעות, יש למשל בהתכוננות למשחק, כדורגל שיש בו מאמץ, או הרמת משקולות. מי שעוסק בנושאים האלה יודע שהמאמן, ואם יש לו גם פסיכולוג לקבוצה, הוא שותף, אנחנו ננצח. אנחנו נתגבר. אנחנו נצליח, אנחנו נזכה בגביע. אלה הם דברים שעוזרים. פשוט לדבר אל עצמנו ולהאמין בעצמנו שאנחנו יכולים להצליח. כאן הייתי מבקש לגעת עוד פעם לרגע קעד בנקודה שאנשים חושבים, לא, אדם צריך להיות ספונטני, כמו שאני. אחד מהפסיכולוגים המפורסמים בעולם, שמו היה אריך פרום. ובספרו מנוס מחופש, יש לו ספר מפורסם גם אומנות האהבה, הוא כותב שבהבדל מבעבר, כאשר השלטון קבע לאדם מה לעשות, קובעת היום החברה לאדם מה לרצות. היום זו תקופה שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. היכולות שלנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו כבר לא מבחינים שאת הרצון הזה כבר החברה מכתיבה. מוריי ורבותיי, הספונטניות שלנו זה השפעת ההורים, החברה, התקשורת, החינוך. וכשאני מציע, בואו נהיה באמת ספונטניים, משום שנעשה את מה שצריך לעשות, ולא מה שבא לי הרגע לעשות, אלא מה שבאמת יגרום לאהבה, זו הספונטניות האמיתית. בלי ספק. דבר נוסף שצריך לקחת אותו בחשבון, זה השפעה חיצונית על האהבה. אין ספק. ואני עובר לפרק נוסף. בורא עולם יצר באדם משיכה לסדר וליופי. אגב, ייתכן שגם משיכה ליופי זה בעצם מבחינת הסדר. זו דבר מאוד מאוד חשוב. וכל כך חשוב ליהדות, שהאדם ייראה יפה בעיני אשתו. שהאישה תיראה יפה בעיני בעלה. אני לא פעם, מהדברים היותר מרגשים אותי, זה מה שאני ארשה לעצמי לצטט. ויבן השם אלוקים את הצלע, שמדובר על האדם הראשון, אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. לומדים חז"ל, מלמד שכילאה הקדוש ברוך הוא לחווה, כלה את שערותיה, והביאה אצל האדם הראשון. מסבירים חכמינו, מה הוא עשה? אני אבקש להזכיר. אדם וחווה מוגדרים כזוג היפהפה ביותר שהיה אי פעם בעולם, ואבא ונזכור, אין לה גם מתחרים. אף על פי כן, כשבורא עולם, לאחר הביטור ואחר הניתוח, מביא את חווה אל האדם הראשון, הוא קולע את שרותיה. ואז המפרשים שואלים, למה? ועונים שתהיה יפה. היא יפה, שתהיה עוד יותר יפה. ואז המפרשים לא מרפים ואומרים, שתעשה זאת לבד. למה מגישה לנו התורה שבורא עולם עשה זאת? משום שכשבורא עולם עושה את זאת, היא תהיה עוד יותר יפה. ולפעמים אתה שומע שאישה אומרת, תראה, הוא בא לי, אז מה יש אם ערכתי משחה? שזה אני, הוא צריך לאהוב אותי איך שאני נראית. זה שטות שאין כדוגמתה. אמנם זה שנינו יחד, אבל כל אחד לחוד. קשה לי אפילו לומר את זה. אל תתמרחי בפני בעלך. אלא אם כן הממרח יותר יפה ממך, זה משהו אחר. אל תתמרחי בפני בעלך. לעולם לא נעשה דבר שלא נעשה בפני אדם זר. לא נפעק בלי לחסות עיניים, גם למי שיש שיני זהב, יותר טוב שזה יהיה צמידים. לעולם לא נעשה זאת. קיץ, חם. יש בגדים יותר מכובדים. אתה ניגש לשוחח עם אשתך, אני לא אומר שצריך להיות כל הזמן עם מסרק צמוד, שבסוף לא יהיה לך מה לסרק, אבל תחשוב, חשבי על זה. יש סיפורים רבים, אנשים סקנות, שהם ידעו את השעה שהבעל מגיע הביתה. סקנות! צבעו את עצמם. עודם, צבע, סירקו את עצמם. כן, אדם נמשך לסדר וליופי. ותרשו לי להקריא לכם משהו פיקנטי. ספר חוקי נשים. זה ספר שמנחה על ידי הבן ישחי, מה על האישה לעשות כדי להיראות יפה ונחמד בעיני בעלה. לא הייתי מביא את זה, לולא שבהקדמה כותבים בחברי הספר, שהיה גם ספר על מה תפקידו של האיש, אבל הספר נאבד ברבות הימים. ולכן אני ממליץ שכל מה שאקרא, אז האישה תראה את חובתה, והגבר יראה את חובתו. וכך הוא כותב. שבח האישה הוא פהרה בענייני הסדר והניקיון לפני בעלה, כדי שלא יימסנה. נקודה מאוד חשובה. ותמיד תהיה מתוקנת במלבושיה, וזהירה בניקיון בגדיה. בגדים פשוטים שלא יימצא בהם כתם, טובים מבגדי משי ומלוכלכים. חלוק פשוט וארוך, עדיף מקצר, עקום זהב, בגדי בד וסגורים, עדיפים מבגדים עם קישוטים ופתוחים. תתקשט לפניו, תתייפה, אני חוזר, זה גם תפקידו של הבעל. וכאן יש משפט מאוד חשוב. ואפילו אם בעלה אינו מחפש אחר דברים אלה ודומיהם. אגב, מאוד חשוב שאם אתה רוצה שאשתך תעשה את זה, ציין בפניה. בגלל שנשים רבות השקיעו מתחילת הנישואים והפסיקו משום שהבעל לא הבחין. כן, אחרי שנה וחצי, הוא אמר, תתחצי על הבגד. עכשיו אתה נזכר? והיא לא מבינה שהוא שמע שהיא אומרת לחברה שהיא רוצה לקנות בגד, אז הוא החליט להגיד לה תתחדשי, כדי שאולי זה יעזור שהיא לא תקנה. מוטל עליה להתקשט בתכשיטיה, ונקניונה בסדר והנהגה, הוא כשתתעורר משנתה, תחץ פניה, תשטוף פיה, תחסר ראשה היטב, תסדר מלבושיה. והוא אחרי זה מציע, כפי הנהוג באותה תקופה, שיום השנים נרגילה, וזו נקודה שברוך השם שפחתה, אבל אדם שמאשן, ייקח בחשבון, שמעבר לבעיית האשן והשנאה הטבעית שיש לנשים לסיגריות, אתם מבינים שקשה לי לדבר על זה, אבל הם דברים חשובים מאוד. לעשות כל מאמץ להיראות יפה בפני בן הזוג, זהו הדבר, אחד הדברים שבאמת גורמים. עד כדי כך, כשעזרא הסופר עלה לארץ ישראל, הוא תיקן מספר תיקונים. מעניין. תארו לעצמכם, הרבנות הראשית מתערבת וקוראת לכל חברות התמרוקים. זה מה שעשה עזרא הסופר. תיקן תקנה שרוכלים הסתובבו בעיירות, כדי שנשים תוכלנה לקנות תמרוקים ותכשיטים. אבל ונפנים עד כמה הדבר הזה חשוב. דבר נוסף שלא נוכל להתעלם ממנו, שגורם לאהבה, מאור פנים. כותב ארוחות צדיקים. על כל אדם בוודאי, על בן הזוג, ויקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות. כי הסברת פנים תחזק אהבה. מאוד חשוב. אני מוכרח לומר לכם משהו אישי. אולי בגלל שאני עוסק בזה אני רגיש. אני עובר ומסתכל על אנשים. ואתה רואה המון צבעים עם המון עצב. חייך, חייכי. בואו תקבלו פעם אחת את הצעתי. נסה לעמוד מול הראי ולחייך. 10 שניות. תראה שאתה נהיה יותר שמח. אז למה לא לעשות את זאת? עוד דקה. למה לא לעשות את זאת? בן הזוג מסתכל עליך, חייך אליו. כי הסברת פנים תחזק אהבה. כשאת מחייכת לבעלך, וכאן אני מבקש לומר דבר מאוד חשוב. לעתים אישה מתלוננת ואומרת, תשמע, בעלי מסתובב ברחוב כמו ממטרה. מסתכל, בוא, אז מה? ולפעמים אני רואה שהוא גם נתקע באיזה מישהי במבטו. בכלל אישה מכוערת. אני לא הייתי שם, אבל אני אומר לה, כנראה שהיא חייכה. לא, לאו דווקא אליו. והגבר מזהה בחיוך נשי משהו אימאי. חייכי! אני לא מדבר על אדם שסובל. חייכי! כן, אחר כל העבודה, הרי כל העבודה שעבדת זה בשביל הבית. אז מה זה שווה אם את משקיעה את כל העבודה בבית, ואת מגיעה הביתה, ואתה מגיע הביתה עם פנים. אבל אנשים רוצים את הספונטניות. אוף, אוף. כנס, אתם יודעים מה, לפחות ב3-4 דקות הראשונות. הכל ישתנה. הכל ישתנה. לא רק זאת, לילדים שלנו זה כבר יהיה הדבר הכי טבעי בעולם. חיי, חייכי. נקודה מאוד חשובה. האם להיות פתוחים, לכאורה באהבה, כן. והרשו לי לצטט. בזמן שאדם בא לבית המדרש, ולא היינו נוהגים בו כבוד, רעיון מיותר מ-2000 שנה, או שירער עם חברו, הוא רב עם חברו, אל ילך ויאמר לאשתו כך וכך, ירערתי, כלומר רבתי עם חברי, כך וכך אמר לי, וכך וכך אמרתי לו, מיד אסביר, מפני שבוזה את עצמו. ואשתו שהייתה נוהגת בו חבוד עומדת ומשחקת עליו. זה נקודה מאוד קשה אבל מחויבת. בל נספר לבן זוגנו את הטעויות הקשות שעשינו, אלא אם כן הוא באמת מקבל את זה בצורה הנכונה. בל נספר לבן הזוג את ההשמצות שהשמיצו אותנו. רבתי עם יצחק, למה רבת? הוא אמר שאני טיפש. והיא אומרת, אולי אתה באמת טיפש אם אומרים עליך כך. אוי, איזה טיפשה אני. כן, את יודעת את זה באופן אישי, מניסיון. מוריי ורבותיי, ייתכן שזה דבר שקשה מאוד לביצוע, אבל לקחת את זה בחשבון. מצד אחד באמת רוצים להיות ספונטני, וכאן אני הייתי מבקש לומר דבר מאוד חשוב, שבעיקר חשוב לצעירים. אנחנו הרי יודעים שכשאנחנו פוגשים באדם שאינו מכיר אותנו, אנחנו מאוד מחושבים מה לומר, וגם אנחנו מאוד נחמדים. דווקא ברגעי אהבה הקרובים ביותר זה הזמן המסוכן שאנשים מסוגלים לומר את השטויות הכי גדולות בעולם. משום שהמנגנונים האמורים לפקח מה כן לומר לבן הזוג ומה לא לומר לא פועלים, אנחנו הרי אוהבים. באים חכמינו ואומרים, אשתך זה האישיות הכי קרובה אליך, בעלך זה האישיות הכי קרובה. אבל תחשוב רגע אחד לפני מה שאתה אומר, האם מה שאתה אומר יוסיף אהבה או לא יוסיף אהבה. זו נקודה מאוד חשובה. יש דבר נוסף שצריך לשים לב, צורות אכילה של בן זוג. למשל, חז"ל מציעים שבני זוג לא יאכלו כאשר הם מאוד רעבים, לא יאכלו זה מול זה. בגלל שכשאדם הוא מאוד רעב, הוא אוכל בצורה שאפילו מבזה אותו. יש דבר נוסף שצריך לקחת אותו בחשבון. האם השפה שלנו מקובלת על בן הזוג? זה יכול להיות במילים כמו חבל על הזמן, או בבלת, או אולי תתנו לי הדבר מטריף, הדבר. אם זה מקובל על בן הזוג, אותם מילים זה מצוין, אין שום בעיה בכלל. אבל אנשים שמתחתנים באים ממשפחות החברות, מחברות אחרות, ושפה והסגנון ומילים לפעמים משפיעים. ויש אנשים שמעדיפים שנושאים של צניעות, של דברים, יאמרו במילים אלטרנטיביות. גם הדברים האלה יכולים להשפיע. ובעיקר, בעיקר, בזה אסיים. אבא, וניקח על עצמנו. בתחילה זה יהיה טכני ומלאכותי. להחמיא לבן הזוג. 5 מחמאות ביום. למי שקשה שיחפרק את זה 10, לא משנה. לא מתוך שאתה מרגיש צורך, אלא משום שהאמירה שלך תיזום את האווירה הטובה. אדם נמשך אהבה, אם נגדיר אותה בעוד הגדרה, היא תחושת נעימות להימצא יחד עם בן הזוג. זה בעצם המילה הכי ברורה של אהבה. תחושת נעימות. התאהבות זה קוצר נשימה, זה התרגשות, לעתים חוסר יכולת לאכול, לישון. אהבה המתמשכת זו נעימות להימצא יחד עם בן הזוג, לשוחח, לדבר, לטייל, ללכת, לראות משהו יחד. וזה יהיה, יש הרבה פעמים אנשים מתלוננים, הוא לא יוצא איתי, הרופא אמר שצריך לצאת, לטייל, צעדה, זה דבר נהדר. האם בעלך סבור שאת מעריכה אותו? אם התשובה תהיה לא, אין לו שום עידוד לצאת עם מי שלא מעריך אותו, הוא אפילו לא מרגיש למה, הוא בטוח שרגליים כואבות לו, והאוויר חם. אבל האמת, האמת, שככל שאנחנו נשדר ידידות יותר לבן הזוג, יהיה לו יותר נעים להיות לידינו, משהו שאנחנו נמשכים אל מי שבאמת מאוד מחבב אותנו. שהשם יתברך ייתן, וקודם כל ייתן לנו כוח לבצע את הדברים. יותר ויותר אנחנו חיים בתקופה שאנחנו רוצים שדברים יעשו מאליהם. האוכל המוכן, כל ההשקעה של התקשורת, יותר נכון החרושת, המפעלים היום, איך להקל על האדם. פסיכולוגית זה משפיע עליו, אל תתאמץ. אל תתאמץ בשום דבר. אל תתאמץ לא בהשקעה בבן, לא בהשקעה באישה, לא בהשקעה בבעל, ואנחנו מושפעים מכך. לא תהיה אהבה בלי השקעה. יהיו רגעים אולי של התלהבות, של התעוררות, אבל אהבה מתמדת לא תהיה. אלא אם כן באמת באופן נתמיד נשדר ידידות.
1: מחברים את עם ישראל.
2: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני יזכו אלייך כי כל הלך הוא רב. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

רוב שלומות לכל המאזינים. הרבה אנשים מעדיפים לשלוח שאלות בכתב מאשר לעלות לשידור, וזה גם זה לא מתאפשר. אנחנו לא ערוץ משופעים בתקציבים או בכוח אדם ומנהלים מסוגים שונים. וגם זה לאפס את השעות עם השואלים, זה לא תמיד מסתדר בנו. אז אני אענה לכמה שאלות שנשאלתי בכתב. אחד הנושאים שנמצאים במחלוקת לאחרונה, זאת בקשה, אולי אפילו דרישה, של נשים ללמוד בנפרד נשים בלי גברים, ולאו דווקא נשים חרדיות, ממש לא, מסוגים שונים. וגם מקיאס יהיה אבסורד. עשרות שנים, בכל רמות האקדמיה, זה לא היה. זה לא ניתן. זה היה אסור. מי היה מתנגד? בראש המתנגדים זה המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה. זה נגד את העקרונות. לפני שנים, סוף סוף, נתנו היתר שנשים שרוצות, אם תיווצר קבוצה של נשים שרוצות ללמוד בלי גברים, הדבר יינתן, אבל רק לתואר ראשון. ומעולם לא הבנתי למה זה אסור. למה בחברה דמוקרטית, פלורליסטית, דוגלים בזכויות האישה, פמיניזם, אבל אותה זכות שאישה שרוצה ללמוד בלי גברים תינתן, זה אסור. עשרת הדיברות, חוק ולא יעבור, לא הבנתי. באה חברת כנסת, המלך, ולחמה. מלחמה קשה, שירשה לאותם נשים ללמוד בהפרדה גם תואר שני ושלישי. וזה עבר בכנסת ממש לפני שהיא פוזרה, אחר מאבק ארוך שלה. וזה גרר תגובות קשות. חמישה מחברי ועדת המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, התפטרו, כי הם ראו באישור החוק דבר שפוגע בלא פחות מהמל"ג. אתם מבינים? אתם מבינים? ובכן, דעו לכם, זה שקוראים לאדם פרופסור, זה בכלל לא עושה אותו לחכם. ודאי לא לצדק וישר. הוא קיבל התמחות בתחום מסוים, אבל לא יותר. לא יותר. מה זה פוגע במועצה להשכלה גבוהה אם נשים רוצות ללמדו תואר שני ושלישי? הפוך, זו דיקטטורה מלוכלכת, דיקטטורה נבזית. מה שאתם הנהגתם כלפי ציבור הנשים, זאת אפליה חמורה מאוד נגד נשים, ואתם לא מתביישים בזה? אתם החמישה שהתפטרתם, אתם לא מתביישים בחוסר הטולרנטיות? מי אתם שתכפו עליהם בכפייה ללמוד עם גברים? מי אתם שתכפו על מכללה או אוניברסיטה שרוצה לפתח קורס בנושא X, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, רק לגברים או רק לנשים? אין היום מושג של בושה. אין לכם בושה.

שלהם. הקמתו לוותה בביקורת ובחשש מעצם פתיחת מסגרת חינוכית לפרדת מבדים בתוך מערכת שמגדירה את עצמה כחילונית ושוויונית. אני מקריא לכם מכתבה שנכתבה בנושא הזה. המבקרים הצביעו על הסתירה לכאורה בין אידיאולוגיה ליברלית להקמת מוסד חינוכי המיועד לבנות בלבד. היו שהתנחמו בכך שממילא הרישום ידל. 7 שנים אחרי, המוסד מושך אליו מאות תלמידות מדי שנה. בית הספר ענבר מבית האגודה לקידום החינוך בירושלים פתח את שעריו עם 17 תלמידות. כעת הוא מונה 300 עם תור המתנה ארוך של בנות חילוניות. פי 2 מיכולת הקליטה שלו. ותקשיבו בבקשה רבותיי. המחזור הראשון שהתחיל בכיתה ז' סיים עם 100% זכאות לבגרות. מתוכן 50% בהצטיינות. כרגע סיים את הלימודים במחזור השני. לכן הניסוי הזה כבר נערך פעם, לפני הרבה שנים. והתברר דבר מדהים. בכל בתי הספר התיכונים, בכיתות המעורבות בנים ובנות, הבנים מצטיינים הרבה יותר במתמטיקה מהבנות. ונוצרה סטיגמה, כאילו שבנות אין להם ראש למתמטיקה. אבל הנה, יצרו בבית ספר מעורב כיתה מיוחדת של בנות. כיתה מיוחדת של בנים. המורים, המנהלים הופתעו. הבנות זכו לציונים במתמטיקה גבוהים יותר מאלה של הבנים. והוכח שא', בכיתות מעורבות, רוב תשומת הלב של הבחורים והבחורות מופנות למין השני. הוא מסתכל עליי, היא מסתכלת עליי, הוא מחייך, הוא מחמיץ. אני כבר לא מדבר על החלפת מסרים ורמזים בעיניים ובאצבעות, וכתיבת פקים באמצע שיעור. לעומת זאת, בכיתה נפרדת, תשומת לב מקסימלית של הבנים, או עוד יותר של הבנות, היא בנושא הנלמד, בלוח, במורה או במורה וכיוצא בדבר, והדבר הוכר בתוצאות, מה שדבר. אם כן, קם לפני 7 שנים בית ספר חילוני, רק לבנות. כן, גם במסדרונות, גם אולמות הספורט, עכשיו הם חוששים שאם ייתנו לעשות כיתות נפרדות באקדמיה, זה יהפוך להפרדה גם במסדרונות. רגע, אז מה אכפת לכם? לא קופים על אף אחד כלום. דיקטטורה של הפולטר קראו לזה ברוסיה הסובייטית הקומוניסטית. אז אני אקריא לכם עכשיו. מתוך אותה כתבה על בית הספר ענבר. מראיינים את המנהלת. יצירת מרחב נפרד מהווה קרקע לקידום שוויון מגדרי. אתם שומעים, אתן שומעות, בדיוק הפוך. זה השוויון. בת שרוצה ללמוד לבד, בלי גברים, תן לה. זה נקרא שוויון מגדרי. כשמחלצים בנים או בנות נגד רצונם ללמוד בכיתה מעורבת, זו כפייה מגדרית. הכל אפור מה שאתם אומרים, הכל אפור מה שאתם חושבים, טוענת מנהלת התיכון מרים ליבוביץ' אסרף. ואני מצטט, סביבה נפשית יוצרת מרחב המאפשר לתלמידות הזדמנות שווה להתפתח ולצמוח. המטרה היא לקדם תלמידות חילוניות, לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, להצליח, להצטיין, לימודית, ערכית וחברתית. ככה אומרת המנהלת
שמ...

טבע את הבית ספר 7 שנים. דנה זלצבוך, אמא של שירי, אמרה שבשניות הראשונות היה איסוס קל אם לשלוח את הילדה לשם. אך הערכים שבמסגרת שקראו להעצמה של בנות נראה לבדריה. ענבר מאפשרת לכל תלמידה להתחנך על פי דרכה. להגיד, אבל אין לי רעש רקע. תלמידות לא באות כדי להרשים, ליצוק קשרים חברתיים, כך העצימו את הבנות, גרמו להם להיות אינדיבידואל, כל בת גיבשה זהות ופתחה מודעות וקיבלה כלים שילבו אותה כל החיים. המודל הזה מאפשר לבנות לפתוח את מלוא הפוטנציאל מבלי שיסירו דעתם ויפריע להם. היא טועדת, האמא של שירי, כי דווקא הפרדה מפוגגת חסמים מגדריים ומאפשרת לבנות לשמע יותר. יש להם יותר מקום להביע את עצמן שאין תחרותיות בשלבים מוקדמים של החיים. הבנות מקבלות חיזוק לזהות שלהם וביטחון, בלי להרגיש שפוגעים להם ביטחון. הבנתם? איך קוראים לזה? מבחן התוצאה. אז אני לא בא להגיד שתינוק חילוני חייב להיות דווקא נפרד. לא. אבל הנה לכם ניסוי בחיים. אותן בנות הצליחו בבחינות, הצליחו בחיים, היו שמחות הרבה הרבה יותר בלי בנים שמציקים להם, שלועגים להם, שמסיחים את דעתן מן הלימודים, והן גומרות בסופו של דבר עם ציונים נמוכים. והגיעים בגיל צעיר כך, בגיל אקדמאי, שסטודנטים וסטודנטיות על אחת כמה וכמה. על אחת כמה. בשביל האידיאל הכוזב של פמיניזם שהופרך לחלוטין על ידי המדע המדויק, כמו שכתבה אותה פרופסורית בספר שהתפרסם בכל העולם, פרופסורית מארצות הברית, המוח הנשי, שהוא שונה לגמרי מהגברי, ברמה פיזיולוגית, ולאחר כמה שנים כתבה ספר המוח הגברי. אותו דבר. לגבי מפגש עם בנים, הביקורת על הטענה שחינוך בהפרדה עלול להוביל לפגיעה במפגשים של בנות עם גברים בעתיד. אומרת דנה, בענבר הבנות קיבלו ביטחון וכלים שלא יקבלו מסגרת אחרת. והתקשרו עם גברים בצורה מופלאה של ביטחון עצמי. אתם עכשיו תקשיבו, בבקשה. יש תחרות כל שנה של אונסקו, של האום, על דירוג של בתי ספר תיכונים בכל העולם. למשל, דרום קוריאה קיבלה ומקבלת את המקום הראשון ברמה הלימודית, מתמטיקה, פיזיקה, הכל. ישראל מקבלת מקום בין 41-43, אתם שומעים? במה ישראל מקבלת מקום ראשון בעולם? בהיעדרויות. אתם שומעים? אז עכשיו תקשיבו בבקשה. דנה ציינה שביתה שירי לא נעדרה אפילו יום אחד בכל 6 שנות לימודיה בענבר. אתם שומעים? אתם מכירים בית ספר כזה? לא נעדרה פרושה, היא אוהבת את הבית ספר, אוהבת את החברה, אוהבת את המורים ואת המורות. עם עובדות אי אפשר להתווכח. ממשיכה דנה, האמא של שירי, משווים את בית הספר לעולם החרדי, כאילו זה נחות. אז אם זה כמו חרדי, אוטומטי זה נחות. כאילו ידוע מפורסם שהחרדים נחותים. אם כי הוא הוכח עכשיו, שבוגרות בתי הספר והסמינרים, של החינוך הנפרד בית יעקב, מדורגות ראשונות במבחנים של מחשבים, של מתמטיקה וכן הלאה. אני אחזור לציטוט. הבנות רק נבנות פה. אני לא מכירה מסגרת חינוכית אחרת
שבה המנהלת והמורים מתייחסים לבית הספר כל הייעוד שלהם בחיים. לא רק התלמידות סמוכות לבית ספר, גם המורים והמורות, המנהל, כולם. כי זה פונקציה. יש קורלציה בין השמחה של התלמידים לשמחה של המורים. כשהתלמידים או התלמידות לא כל כך שמחים, אין להם ברירה לבוא לבית הספר, אז גם המורים והמורות כך. והם באים כי אין להם ברירה, כי צריכים פרנסה. אבל אם רואים את החיוך בפנים של התלמיד, של התלמידה, את השמחה, המורה, המורה מקבלים אנרגיה אדירה. התלמידים, התלמידות אוהבות את המקום, אוהבות אותי. נותן להם ברק בעיניים. מישהו רוצה יכול ללכת לראות את זה. כל השנים יש לי תמיד חילונים, חילוניות מובהקים, שבאים ורוצים לראות את החברה החרדית. ואני מכניס את זה מכיתת לימוד, של תלמוד תורה, של חיידר, של בנות בבית יעקב, והם בהלם. איך התלמידים יושבים, ממושמעים, שמחים, רליזים. והנה לכם סיפור של האמא. ממשיכה הכתבה. גם שיהיה אפאים בוגרת המחזור הראשון של ענבר. אומרת, גדלתי בסביבה פמיניסטית. המשפחה מאוד תמכה. תמיד שאלו אותי האם חסרים בנים, ואני משווה שלא. בית הספר לא מתנגד שנפגוש בנים, אבל בסביבת הלימוד עדיף בנפרד. ועוד ככה מריחה הכתבה, ואני לא אמשיך לקריא לכם דברים מדהימים, מתוך עובדות. אומרת המנהלת, יום הלימודים נפתח בכל בוקר בכושר גופני, בהתבסס על מחקרים במדעי המוח, לפיהם כדי להגיע להישגים גבוהים, לא מספיק קוגניזציה, אלא חשוב לשלב פעילות ספורטיבית, כדי להתמודד עם השורשים העמוקים של אי השוויון. בית ספר עובד על התלמידות של שתי מיומנויות יסוד של כושר, ביטוי ועמידה מול קהל, והבנה שהן יכולות להיות מי שהן רוצות, מה שאין לבת שלומדת בכיתה מעורבת. מטבעו של עולם היא מביטה, היא חושבת מה חושבים עליה, בראש וראשונה כמובן הגברים, הבנים. הוא מובן מאליו שגם הבנים ביחס הפוך. וכן מכאן לאקדמיה, אם מתן זכות לבנות ללמוד היא דיקטטורה, דיקטטורה של דעות קדומות, דיקטטורה כפייתית של אנשים שגוגלים בפתיחות, בפרופסורים, בניסיונות, בניסויים, בתוצאות, תראו לאיזה ניסויים עשיתם. רבותיי הפרופסורים והפרופסוריות המתפטרים, אשמח מה הגעתם למסקדות? לא ראיתי את המחקרים שלכם, לא הראיתם לאף אחד את התוצאות, אשמח מה התיאוריה שלכם נבנית? אתם פשוט אנשים טוטליטריים כמו כל השמאלנים שיש להם אג'נדה, והם מתאימים את התוצאות לאידיאולוגיה המטופשת, שהוכחה כלא נכונה. אז האמת, שיש לי עוד הרבה מה לדבר על זה, אחד המאזינים כתב לי תגובה, תקשיבו. כל מה שבן פורט אומר זה שגיאות וטעויות לשירות השקפתו. דוגמה אחת, אין אף צבא בעולם שמכניס את השם שירות קרבי. האמת, צבא ארצות הברית, צבא בריטניה, צבא לוב, צבא צרפת, גרמניה, בקיצור מבלבל את המוח למאזיניו התמימים. איך מרבה בורות ובערות בעם ישראל, ועל כך גם נחרב הבית.
כן, אתם שווים. ועל זה נאמר, כל הפוסל במומו פוסל. אתה אדוני בו, אינני יודע את שמך, כי את כותב איזה כינוי כזה, איזה אותיות, איזה סיסמאות, אתה לא יכול לבנות אליך בשמך הפרטי. בקיצור, באף מדינה חוץ מצפון קוריאה, אין נשים בשירות קרבי, יש נשים פקידות בשירות לא קרבי בצבא. זה כן, בשירות קרבי רק בצפון קוריאה, ואתם יודעים יפה מי ומה היא, ובמדינת ישראל. מתי אדוני, לפני שאתה יושב ותוקף ובזה ומלכלך, תשיג את מקור הידע שלך. תראה אחת בכל המדינות האלה שיש שם אישה בשירות קרבי, טייסת קרבית, כמו שעשו בישראל, בסיירת קומנדו, כמו שעשו כאן בסיירת מטכ"ל, ואז בבקשה תפתח את פיך, ונשמע את דבריך ואת תוכחותיך. אתם שומעים, שנתיים וחצי, אחרי המתקפת השבע באוקטובר, בשמחת תורה, מצטרף מפחד חיל האוויר לשעבר, אלוף איתן בן אליהו. והוא טוען כי דווקא זו רוח שנבנתה להגיב במהירות למצבי חירום, הביא אומר חיל האוויר, כשל בבוקר שבע באוקטובר. לא הייתה זמינה בשעות הקריטיות. אתם שומעים בידוי של אדם שהיה מעצמו מפקד חיל האוויר. אותה זרוע שעשתה עבודה נפלאה ועדיין עושה. גם עם האויבים מבפנים כמו חיזבאללה וחמאס, ועוד יותר עם האויב מבחוץ איראן. בזמן הקריטי, ואנחנו יודעים מתוך מסמכים, שלמעשה החמאס היה אמור לכבוש את בסיס חצרים, ואת בסיס תל נוף, בחסדי שמיים זה לא נעשה, לא ניכנס לסביר איך ולמה, בחסדי שמיים. ואותו חיל אוויר נעלם בזמן הקריטי. ובכן רבותיי, חיל המודיעין, חיל המודיעין על כל זרועותיו, השבק עם כוחו האגדתי החזק, כן, לוחמי העלום תיארו את העיר התת-קרקעית העצומה ברפיח, שהשתרה לאורך 7 קילומטר ושלושה מפלסים עם דלתות סתרים, שמאחורי מאבטחי סינואר. אף אחד מכוחות הביטחון, לא בדין הצבאי, לא שבק, לא מוסד, אף אחד לא ידע על זה. וכך בכל הזמן מגלים עוד מנהרה ועוד מנהרה, עוד מסתורים ועוד מסתורים, ופתאום מהפיר הזה יוצאים אנשים, מהפיר הזה, ופוגעים בנו והורגים בנו, ופוצעים אותנו בצורה נוראית. זה לא ידע על איראן, זה ידע קילומטר מעבר לגבול. במרחק שחצי קילומטר מהגבול גילו מנהרה ענקית, שרואים את החופרים מתוך שטח ישראל, אז איפה הייתם כל השנים? בשביל מה מחזיקים? לא היה לכל חיל מודיעין ולשב"כ שום סוכן בתוך הרצועה. חשבו ש-8200 מחשבים וטכנולוגיה ואני יודע מה, ולוויינים, ילמדו אותנו לכל. כלום, אבל כלום. מה זה בא לומר? יסוד הכל רבותיי זה אמונה. ואם יש לאמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, אז הוא פותח לך את העיניים ואתה רואה. פותח לך את האוזניים ואתה שומע. אבל אם השם לא ישמור עיר המרתילים, שווה מל שומר. אם אתם מחנכים את החיילים מהרמטכ"ל הכופר, שלא הזכיר שם שמיים פעם אחת, ועד לאחרון התוראים,
שכל המאמצים שלכם בקור ההיתוך הבן גוריוניסטי זה להוריד את הדת, את האמונה, את הכיפה ואת התפילין, אז השם יסגור לכם את העיניים. וגם לא תראו שכולם, אני זוכר, אני שומע יומיים ברדיו, שהערבים, החמאסניקים, משתוללים על יד הגדר, קופצים, מזנקים, כאילו, ובסוף מתברר שפשוט זה היה תרגיל ויש חיה. הם תרגילו איך קופצים מעל הגדר, איך הם יזנקו, ואכן באותו שמחת תורה עצוב, היום הם עשו את זה, והתצפיניות אמרו, זה על באמת, זה לא על בצחוק. אבל מי שמע להן? הם קיבלו בסוף איום, אם עוד פעם הם מעבירים אינפורמציה כזאת של דמיונות ופינטוזים, הם יקבלו משפט צבאי. אתם שומעים, נתתי לכם דוגמה קטנה קטנה. לראות איך הכל מתחיל באמונה. ואם אין לך אמונה, הקדוש ברוך הוא יסתום לך את עיניים, כמו שעשה לאנשי סדום, שהם באו למצוא את הפתח של הבית, של לוט. אומר הפסוק, השם מכיר אותם בסנוורים, וילאו למצוא הפתח. לא מצאו את העדית ולא את הדלת. כך גם כאן. כך גם כאן. אנשי חיל האוויר לא ראו שהם צריכים להיות שם. אנשי חיל המודיעין הכי הכי חכמים. הם לא הבינו שזה לא תרגילים ולא חמאס לא עושה כאן פורים והצגות. ולצערי גם עכשיו הם לא רואים את זה. כבר שנה שמתריעים שהמשטרה כביכול של אבו מאזן בהתאם להסכם אוסלו, היא לא צבא, פשוט. היא לא משטרה, פשוט. היא צבא של קומנדו. רואים מכאן את התרגילים שלהם, לקפוץ על גדרות, לקפוץ על זה, אל תשאלו. יש 60,000, בניגוד למה שכתוב בהסכם אוסלו, של אנשי קומנדו. בשטחים, ביהודה ושומרון, שלוקח להם בדיוק 2 דקות להגיע עם אופנועים עד היישובים בצד מערב, בתחומי ארץ ישראל, מדינת ישראל המערבית, אבל הם לא רואים. כל זמן שלא יחליפו את הרמטכ"ל הזה, הכופר, שפעם אחת לא, פעם אחת לא שמעתי אותו מזכיר שם שמיים. לא בתודה על כל הניסים שעשה לנו, כלום. תמוצריץ נאבק על כל התנחלות, על כל מאחז, על כל חווה, מוציא מיליונים, לא מיליונים, סליחה, מיליארדים. תגיד לסמוטריץ, למה לא נאבקת שישימו רמטכ"ל דתי, דתי-לאומי, מבוגרי מכינת אלי, או מכינה אחרת? תגיד לי, למה? למה לא מחית? למה לא פנית לשר הביטחון? למה לא פנית לראש הממשלה שישאיר את הלוחם הגדול, האמיץ והגיבור, את עופר וינטר, ויעלה אותו לדרגת אלוף? אם היו עושים את זה לפני 5 שנים, בשעה שאלו את כל החברים שלו בתת אלוף לאלוף, הוא יכל להכשיר את עכשיו מועמד לרמטכ"ל. אבל עכשיו הוא לא יכול להיות מועמד. מי השם? אתה, סמוטריץ. שאתה כל היום מדבר, צבא, צבא, לוחמים, צבא, צבא, לוחמים, צריכים לשרת כולם, כל הבחורי שבועות, כולם. לך, מה אתה דואג בשביל זה? מה אתה דואג לשינוי התפיסה, הקונספציה של המפקדים בצבא, שיאפשרו לאדם חרדי לבוא לשם בכבוד, ולצאת בכבוד, כאדם חרדי? ולא יוצרו את צעדיו של מפקד אמיץ ונועז שפעם אחת קרא לאנשים לפני יציאה לקרב בשומר חומות להגיד שמע ישראל. וכשקרא לו הרצל לפטר אותו, הוא אמר לו, אני יודע שמאותו יום לפני כמה שנים
שקראתי לכל החטיבה לפני הקרב, להגיד שמה ישראל מאותו יום אתה כבר שונא אותי. ומחכה ליום, או שוריד את הכיפה, שאתה תוריד אותי מהצבא. כך הוא אמר להרצי בפנים. אז במקום לדאוג לזה, אדון סמוטריץ, אם החרדים לצבא או לא, תדאג שלא יפלו את החיילים הנפלאים, יוצא ישיבות ההסדר, יוצא מכינות הקדם צבאיות, שלא יפלו ולא יקפחו בקידום בתוך הצבא. ויתנו להגיד להם עד, איך אומרים, תקרת הזכוכית. גג מאוג, פקד אוגדה. מעבר לזה לא. אם יש לך מה להגיב, תגיב. נשמע אותך. עד היום לא הגבת על שום דבר שאמרתי. המאזין שואל, למה לסמוטריץ יש כסף של מיליארדים עבור כל ההתנחלויות ביהודה ושומרון, מאחזים, חוות וכיוצא בדבר, כבישים ומסילות, בלי סוף. יש לו תקציבים של מיליארדים ואין לו עבור חדרי ביטחון במטולה, בקרית שמונה, בשרי יישובים. באמת שאלה טובה. אנחנו שומעים זעקה, ואני הייתי שם. הייתי בשבת גם, יום חול, גם במטולה, גם בקרית שמונה. אזורים יפים. קרית שמונה, שכונות יפות חדשות שנבנו. בתים ריקים, ואנשים נוקשים, בתים משנים בלי חדרי ביטחון, ושאר הקיבוצים והיישובים מסביב פגיעים, אין למשרד הביטחון, אין למשרד האוצר כסף לבנות, לממן. תבנו אתם, תממנו אתם. לא, תמותו בהפגזות או בטילים, תיפסו או שתעזבו. זה המסר. אבל ביהודה ושומרון, או-הו, לא אומרים להם, תבנו, תשקיעו, תממנו, כלום. הכל על מגש של כסף. אני אקריא לכם רק כמה מספרים, לא הרבה. בחודש יוני, זה היה סודי, בגלל שפחדו מארצות הברית, הקבינט אישר 1.3 מיליארד שקלים להתנחלויות חדשות. עוד לפני כן, בחודש מרץ, ניתן אישור להקמה 34 התנחלויות חדשות. לפני פיזור הממשלה, הכנסת, התקבל אישור נוסף סודי בחטף של יותר ממיליארד שקלים לסלילת כבישים לאותם יישובים חדשים. כן, זה מיליארדים, ושם הכסף זורם, כי זה מתאים לאג'נדה של סמוטריץ. אבל מה עם מטולה? מה עם קירת שמונה? אנשים גרים שם, לא צעירים פורעי חוק, כמו לאותם בעלי חוות. הם פגיעים. כשבנו את הבתים לפני 50-70 שנה, לא חויבו לבנות חדרי ביטחון. והיום לבנות את זה, זה יותר מ-100,000 שקל. יותר. אז משרד הביטחון לא בא ברך, אנחנו נבנה לכם על חשבוננו. לא טוב לכם, תעזבו, והם עוזבים. אז כאן יישובים ותיקים ומשפחות נערצות, עסקים נסגרים. כי אין לקוחות. ואלה שנשארים בעל כוחם, בבוקר יאמרו מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר. חוששים ורועדים מפתילים איראנים שיכולים לעוף עליהם כל רגע. נו, זה יש צדק? יש יושר? אחר כך הוא יתאר את עצמו כהצלחה, כי כבר הוא הקים יותר מ-100 התנחלויות מהכל, אדוני. אדוני, קצת יושר, קצת התחשבות שלך ושל המפלגה שלך
בוותיקי הארץ, במלך הארץ, שיושבים וישבים את הצפון, שבו רק 17% יהודים, אתם יודעים את זה? כל הצפון מיושב על ידי ערבים. אחוז היהודים 17%. כל כך יפה שם, ערים וגבעות, יערות, שדות, הכל. יכול לצאת שם גן עדן, אבל צריך כסף. אבל צריך לדד אנשים. תלכו לשם. ניתן לכם דירות בחינם, כמו ביהודה ושומרון. אבל לדעתי צריך יותר מיהודה ושומרון. יותר. כי ארץ ישראל המיושבת, המערבית, עדיפה פי כמה מאותה ארץ שלא מיושבת. אנשים גרים עשרות שנים, אין להם זכות קדימה? שמישהו ייתן לי הסבר אחד, למה? כי אתה לא תוכל להראות, אדון סמוטריץ', שעשית איזה ניסים ונפלאות? שם האג'נדה קודמת להכל. כמו שאותו שר משטרה מטופש, האג'נדה שהיא נגד ההלכה, לעלות לרבית, קודמת להכל. למרות שהיא מקוממת את כל העולם הערבי, למלחמה של שמחת תורה הם קוראים לה המבול של הר הבית. והנושא נמצא בהתכתבויות שנמצאו בתוך המנהרות בין סינואר לבין הכלב השני. נסראללה. נסראללה. שהם רואים בזה פגיעה קשה. ככה שבחינה מדינית אתה גורם נזק ביטחוני. אני כבר לא מדבר מבחינה דתית, אתה גורם נזק היום, כי אתה מחלל את קדושת הר הבית, עם חייבי כרת. עזוב אותך, אני לא חושב שאתה באמת דתי. אחרת אתה משיב לכל הרבנים. גם אם יש לך רב אחד שמתיר, בפרשת משפטים בספר שמות כתוב, אחרי רבים לעתות. צריך לשמוע לכל הרבים, ולא לאותו רב גדול שככל שיהיה. אלא מה? האג'נדה לפני הכל. אתה יכול לקבל תמונה שאתה עולה ותשעה בו, אבל אני יודע מתי נשאר. אבל אתה גורם נזק בכל העולם. מראש ושונה למדינות שכן רוצות להתחבר איתנו, כמו סעודיה. וזה פוגע בציפור נפשם. למה לעשות את זה? למה נפגוע? הר הבית הוא שלנו, מזמן בריאת העולם, ארץ ישראל שלנו, אינך צריך להוכיח שזה שלנו וזה שאתה עולה. כנראה שמה שכתוב בתורה זה שדך לא אמיתי. מה שאמיתי זה אם אתה תעלה ויצלמו אותך. לזה יקרה משילות. מילה שלא כתובה לא במשנה ולא בגמרא ולא בזה משילות. זה טיפשות. זה לא משילות. נגד התורה, נגד המוסר, נגד האינטרסים של מדינת ישראל. ככה גם כאן אתם, שניכם, שאתם כביכול דוברי הציונות הדתית. נער הייתי גם זקנתי. ואני יודע מה זה ציונות. אבא שלי יודע ציונית אותי בפולניה לפני המלחמה. ואני הכרתי את מנהיגי הציונות הדתית. החל במשה חיים שפירא, עבור ביוסף בורג, עבור בזבון המר, שהיה עדית שלי אמיתי. איש טוב וישר. בקלה ביצחק לוי, שהיה מנהיג המבדל, מפלגה דתית לאומית הציונות הדתית, שהיה עדין נעורים שלי מבת ים. הכרתי אותם. הם היו הפך מכל מה שאתם מייצגים. אנשים סולידיים, אמיתיים, מיושבים בדעתם, ולא מחפשים רק פרסומת ותמונות. זה נגיד כל ערכי היסוד של הציונות הדתית. לכן אתה שואל הנכבד, מה אומר ומה נדבר? ניסיתי לענות לך בקצרה, אתה צודק, אבל אתה לא מעניין, לא את שר האוצר,
ולא את שר הביטחון, מה אני יכול לעשות? אבן מכיר תזעק. יהי רצון שאותם אנשים ינצלו את הכספים של משלמי המיסים בצורה הגונה וישרה לטובת האזרחים ולא לטובת הפרסומת שלהם. למה ממשלה ימין על מלא שמודי התווך זה החרדים, אגודת ישראל וש"ס, הדתיים, סמוטריץ' ציונות דתית, בן גביר עוצמה יהודית, לא העבירו חוק שכתוב בהסכם הקואליציוני, מי הוא יהודי? באמת שאלה טובה. אבל כבר העלה את הנושא חבר כנסת אבי מעוז, שהוא באמת בן אדם טוב, נפגשתי איתו, הלכתי אליו ללשכה, לאחר הבחירות שהוא נבחר לכנסת, וחיזקתי את רוחו. אמרתי לו שאני רואה בו את האדם הכי אמיתי מכל הדתיים והחרדים, ואני מקווה שהוא יצליח. לצערי הוא לא הצליח, והוא אומר את זה, והוא מודה בזה, ולכן הוא פרש מהקואליציה. לכן החוק הזה הוא יותר חשוב מכל החוקים שכן התקבלו. החוק הזה הוא כקוץ בבשרנו שנים ארוכות. בן גוריון עוד עשה על זה משאל בין כל 100 חכמי ישראל בכל העולם, שהוא החליט שהם חכמי ישראל. וכמעט כולם כתבו לו שההגדרה ההלכתית היא התופסת היחידה. הוא לא עצו את זה. וכאן אני שואל את השר בן גביר הנכבד, הלא אתה זכית בהרבה מאוד קולות של חב"ד, עשרות אלפי קולות, כמעט כל כפר חב"ד הצביע בשלך, מפני שהבטחת להם שאתה תעביר את החוק מיהודי, האם העברת? אל תגיד לי שלא יכלת, אל תגיד לי שביבי התנגד, מפני שמה שרצית העברת, ואם לא תמכו בך לא הגעת שבוע, שבועיים, שלושה לכנסת, אתה וכל הסיעה שלך. אולי הרוב, נשקפת על הגדר מה שנקרא בשביל מה שאתה רוצה. כן? למה לא בשביל החוק הזה? הוא דבר מאוד יסודי מעצם הווייתנו כאן. לא פעם ולא פעמיים. השמיעו באוזניי אנשים מאוד נכבדים מערבים, שאני מכיר אותם, קדים וכדומה. הנה הבאתם מרוסיה 500,000 יהודים, אתם קיבלתם הצהרת בלפור בשביל יהודים, ולא בשביל נוצרים שהולכים ביום ראשון לכנסייה הפרבוסלבית והרוסים, ככה הם טענו לי, ככה. 500,000 רוסים, פגועים. שבתנת זוהי כתוב גויים, אבל הם מקבלים את כל הזכויות כמו יהודים, משכנתה, עבודה, אל תשאלו מה. וזה החוק הראשון שהיה צריך לעבור בקדנציה של ימין על מעלה, של כל הרגליים של ביבי, כיסא של ביבי, ארבעת הרגליים של הכיסא של עובדים על דתיים וחרדים. ולא דרשו ממנו בתוקף. מתוך את זה שהשליה שזה פוגע ברפורמים, בקונסרבטיבים. הוא לא יודע שאין כמעט כאלה. כשאני נסעתי לארצות הברית פעם ראשונה, והייתי שם הרבה פעמים, אמרתי, אני רוצה פעם לראות מה זה טמפל רפורמי. אמרו לי כאן, על יד איפה שאתה מתאכסן, יש כזה דבר. הלכתי לשם, עליתי, לא נכנסתי, אסור להיכנס. עמדתי בפתח, הסתכלתי, אולם גדול, בניין נהדר, יקר. עשה לי רושם אולי 900 מקומות, אולי קצת יותר. ספרתי, 1, 2, 3, 9 אנשים היו שם, מפוזרים.
בגיל בין 75 ל-90. זה תשעת הזקנים שהיו בעולם הגדול. אין, בקושי יש כמה רפורמים וקונסרבטיביים. בודדים מהם חזרו בתשובה, נהיו דתיים וחרדים, בודדים. השאר התנצרו, הם לא התנחו לכנסייה, הם נזכותו עם גויים וגויות. השאר הם פשוט אנשים חילוניים באמריקה. לא רפורמים, ולא קונסרבטיביים. אז מה כאן מתחשבים בהם? חושבים שהם משהו. הם לא משהו ולא מישהו. גם אם באמת הוא סופר משהו וסופר מישהו, סליחה, המדינה הזאת קיבלה את הזכויות שלה, גם בהצהרת בלפור, גם באום בכ"ט בנובמבר, כמדינה יהודית, ובהתאם להגדרה של היהודים והיהדות. ולכן זאת הזנחה פושעת שכל המפלגות החרדיות וכל המפלגות הדתיות, שהחוק הזה לא יתקבל. כן, מישהו שלח לי דבר מאוד מעניין, רעיון בכאן מורשת של חבר כנסת מהעדה הדרוזית, חבר במפלגה הימין הממלכתי, אכרם חסון. ואני אקריא בכמה מילים את מה שהוא אמר. אין מקום להפלות או לרדוף ציבור שלם, את הציבור החרדי, בשל אורח חייו הדתי. אסור להביא את אנשי הדת באמצעות חרמות, באמצעות רווח פוליטי, הם אנשים מכובדים בכל עדה ובכל מקום בעולם. רק אצלנו מנסים לקוף אותם ולפגוע בהם כדי לזכות בעוד קולות, אמר. אתם שומעים מה אומר גוי? מה אומר דרוזי הגון וישר? בכל מקום ציבור החרדי זוכה למקום מועדף, מכובד. הם לא יושבים לא בבית כלא, לא, יש בודדים, כן, תמיד יש פה עשבים שוטים בבית כלא ופושעים וגנבים, דברים באחוזים, לעומת כל קבוצה אחרת. לדבריו, לימוד התורה הוא נדבך מרכזי בקיומה של מדינת ישראל. אתם שומעים מה אומר אותו דרוזי? אדם אובייקטיבי עומד מהצד? התורה חשובה לכל יהודי. בלי התורה אין מדינה ואין תשובה. בכל מקום בו זלזלו באנשי הדת ועזבו את האמונה, הגיע חורבן ובעיות. אנשי הדת הם ברכה, אומר הדרוזי. חסון גם מתר ביקורת על הטענות שלפיהם הציבור החרדי מהווה נטל כלכלי. לדבריו, הסכומים המועברים לציבור החרדי מוצגים באופן מטעה. כשמחלקים את התקציבים למיליון וחצי איש, מדובר כ-4,000 שקלים בשנה לאדם, לא בחודש. ודווקא החרדים מוצגים כמי שפוגעים בכלכלה, זה פשוט לא נכון. ואומר דרוזי, נו, מה צריכים להגיד יהודים? מה צריכים? מדברים בפה נגד שנאת חינם, נגד מריבות, בפה, אבל באותו פה אומרים את ההפך גם, עושים את ההפך גם, משסים, תוקפים, פוגעים, חותכים בבשר החי של החרדים. הם הקימו את המדינה לפני 650 שנה, סבלו 4 רעידות אדמה בצפת שהחריבה אותה 4 פעמים ונהרגו אלפים, ואף אחד מהניצולים לא ירד מהארץ. אז היום הפכו אותם לנטל. תגידו לי, אם היה רוב של חרדים ועושים חוק שמי שלא שומר שבת לא מקבל תקציבים, לא מעונות ילדים,
עד שתתחיל לשמור שבת. מה הייתם אומרים? כפייה דתית, גזל, לא אנושי, הולכים ללשין על כל העולם, אבל כשאתם עושים את זה, פוגעים באנשים, נשים וטף, אישה רוצה לעבוד. הוכח שהפרודוקציה של הנשים החרדיות הרבה הרבה יותר גבוהות. לכן בכל המשרדים של רואי חשבון, של ההייטקיסטים, הנשים החרדיות מאוד מאוד רצויות. הנכדה שלי עובדת ברפאל. קומה אחת גברים, קומה אחת נשים. הבוס של הנכדה שלי חרדי, והבוס של הבוס גם חרדי. אז אותן נשים לא מגיע להם זכויות, כי הבעל שלה הוא אברך. אז היא לא יכולה ללכת לעבודה. ואתם מציגים את הצרכים כאנשי יושר, אמת, שלווה. מצאתם לכם חבורת בריונים, לבושי גלימות שחורות, שהם דיקטטורים לכל מילה. איש לא מינה אותם. צריכים לעשות חוק רק 5 מילים. אין לבג"ץ זכות לבטל חוקי כנסת. 3 מילים. זכות של 6, 7, או הרכב של 3 אנשים יכולים לבטל חוקי כנסת? באף מדינה זה לא היה, אפילו לא אצל סטלין. אף מדינה לא הייתה דיקטטורה כזאת. במקום להתבייש בהם, אתם עוד אומרים להם מודים דה רבנן, כופפים את הראש, זורקים לכלבים את אותן נשים יקרות שיוצאות לעבוד ומגדלות ילדים, מגדלות ילדים שהם העתיד שלנו בארץ. ולא ילד וכלב כמו שיש לרבים לצערי בעולם החילוני. ילד אחד שיוולד לזוג זה חיסול של כל הפירמידה. אישה שמגדלת 5, 6 ילדים, זה העתיד של המדינה, עתיד של העם היהודי. אז אותם נשים זורקים לכלבים. אתם מבינים באיזה מדינה אנחנו חיים? המדינה הכי אנטישמית בעולם. הכי אנטישמית במדינת ישראל. בואו. אם אתם הייתם במקומנו, הייתם הולכים להגיש תלונה לאום. כמו שכל אנשי השמאל הולכים בכל העולם, מסיתים נגד האוניברסיטאות, שהאוניברסיטאות בעולם יחרימו אותנו. מי עושה את זה? פרופסורים שמאלנים מהאוניברסיטה, ולא מפטרים אותם. איזה חופש הדעה, חופש הלימור. לא אומרים סנקציות, אז אתם לא תקבלו משכורת באוניברסיטה, כי אתם נגד המדינה. הם גיבורים רק על החרדים, כי החרדים כופים את הראש. אתם רואים מה אומר החבר כנסת הדרוזי? ממנו תלמדו. היא רצון שייתן לכם, גם שאתם לא שומרים תורה ומצוות, ייתכן להם דעת ותבודה להבין שאתם מתנהגים בצורה לא אנושית, לא יהודית, ואתם מוצאים שם רע בכל העולם על מדינת ישראל, לא על הציבור החרדי, כי הגויים יודעים עד כמה הציבור החרדי הוא ישר והגון ונאמן. אתם מוצאים שם רע על המדינה הזאת שמתנהלת בברוטליות, לא רק כנגד ערבים, אלא גם כנגד יהודים.

ברשות ראש הישיבה, צוות הרבנים, איך שנכנסתי לכאן וראיתי את התלמידים היקרים והמובחרים, את הדרך ארץ, את הקדושה, את האצילות על הפנים, מיד נפגשתי עם ראש הישיבה בכניסה והבנתי מי ילד כל אלה. כשאני רואה ראש ישיבה מאיר פנים, שמח עם התלמידים, באהבת תורה, אין דבר נפלא מזה. אני מתרגש להיות כאן, ואני רוצה לפתוח ברעיון נפלא שאמר לי מורי ורבי, קודש הקודשים, אתם לא זכיתם להכיר, אבל אני זכיתי ברוך השם, למדתי.

בטח מהצוות יש כאלה כאן שמכירים. היה לי כאב, אהב אותי מאוד. והוא אמר לי פעם רעיון נדיר, אני רוצה שתשמעו אותו פה ותדעו שכל אחד שיקשיב, אני לא אדבר ארוך, אני ראש ישיבה, ביקש שאני אסיים בשעה 2:30, אני אשתדל, אם אני אספיק את כל הקונטקסט. אבל חבר'ה, לא, רבי שתי משלי, זה זכות, זה כמו שיריים של הרבי, אחרי זה אני אשתה. אני אומר לכם, שאם אתם תשמעו את מה שאמר לי הרב מרדכי אליהו, ואולי סיפור אחד או שתיים שאני אספר לכם, אתם תבינו מה זה מגילת אסתר, אבל תבינו בעצם מה כל בחור יקר שיושב כאן, סוד ההצלחה של החיים. תשמעו טוב מה שאני אומר לכם. פלא פלאים. אני רוצה לומר לכם, שאלה מאוד מאוד קשה. אני חזרתי מסמינר של ערכים לפני כמה שבועות מדרום אפריקה, מיוהנסבורג. היינו 10 ימים עם הקהילה היהודית, חיזוק גדול, יש שם הרבה התבוללות, לא עלינו, לא משנה. אבל הייתי שם במקום שנקרא קריגר, אם שמעתם עליו. הקריגר זה יער ששם רואים לוויה טורפת, רואים משהו מדהים. כל הנשר הגיאוגרפיק, יש להם שם עמדות הקרנה, זה מדהים להיות שם בקריגר. כדאי, פעם תסעו לטיול לראות מה רבו מעשיך השם, סעו לדרום אפריקה, תהיו שם שבוע, שבועיים, לא תפסיקו ליהנות. מי שרוצה לראות פלאי הבריאה, שירת החיות, זה מדהים. אני בקושי עזבתי שם, הייתי שם רק יום אחד ככה קצת לראות. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, שאלתי שם אנשים שגרים בפארק הזה. מה זה פארק? זה קילומטרים. שאלתי אותם שאלה ששאל אותי הרב מרדכי אליהו ולא היה להם תשובה. והיום אני אעמיד כאן סוד ההצלחה של כל בחור. שאל אותי הרב מרדכי אליהו, תארו לעצמכם צדיקים, שאני מסיים לדבר, ראש הישיבה לוקח את הרמקול ואומר, תלמידים יקרים, ההרצאה הסתיימה, הפסקה חצי שעה, כל מי שרוצה יוצא החוצה הפסקה, אבל אני מודיע לכם הודעה חשובה. בחוץ בחצר מסתובבים מספר אריות, הודיעו לי מהעירייה, רעבים, אני לא לוקח אחריות, אחרי זה ההורים יבואו אליי. אני מודיע לכל מי שיוצא שיש בחוץ אריות, רעבים, תעשו מה שאתם רוצים עם זה, רוצים לצאת תצאו, רוצים תישארו פה. האם יש מישהו אחד מכולם כאן שיצא החוצה? אף אחד לא. תמיד יש לי בהרצאה איזה אחד שמרים את היד שהוא באמת... כן, הבנתי אותך, בסדר גמור. כן, יש את החכמים. אף אחד לא יצא בשעת אמת. אריה טורף כאן בחוץ? מי יעיז לצאת? אלא אם כן, יש כאלה שירו מידיים והחליטו להתאבד. זה בסדר, גם זה טוב. שאל אותי הרב מרדכי אליהו, ואם ראש הישיבה יגיד בחוץ, יש סוסים, מישהו יצא? כולם יוצאים, סוסים, נעלה, נרכב, נרביץ להם, דיו, מה זאת אומרת? סוס. שאל הרב מרדכי אליהו, אמר לי, רבי חיים, כך הוא אמר לי, אני רוצה שתגיד לי תשובה. למה אנחנו מפחדים מאריה ולא מפחדים מסוס? אומר לי הרב מרדכי אליהו, רבי חיים, אתה יודע שהסוס הרבה יותר מסוכן מאריה? והוא צודק. בפארק קריגר אמרו לי, תדע לך, אמר לי שם אחד שהיה עם הג'יפ איתנו, תדע לך שאם אתה רואה אריה והוא לא רעב, הוא לא יעשה לך כלום. אם לא תראה פחד ותלך לידו ותלטף אותו, והוא לא כעת נמצא באיזה יומיים שלוש שלא אכל, הוא לא יעשה לך כלום. הוא מקסימום אוהב להפחיד, כי אריה שואג ויעשה לך, זה הכל. הוא לא יעשה לך כלום. ואילו סוס, תדע לך, שאם

0: מתעצבן, הוא יכול בבעיטה אחת לתת לך בעיטה ואתה גמרת. במילים אחרות שאל הרב מרדכי אליהו, אני אגיד את זה במילים שלי, למה כשאתה יושב על הסוס ואתה רוכב עליו ואתה מרביץ לו, למה הסוס לא אומר, סליחה, סליחה, סליחה, כבודו, המכה הראשונה שתקתי, מכה שנייה כבר כואבת לי, לא בא לי עכשיו לרוץ, אח שלי, תרגיע ומהר, כי אם אתה עוד מכה אחת עושה, אני מגלגל אותך עם בעיטה, ועושים לך כאן בישיבה אזכרה עם רוגלך כל חודש לעילוי נשמתך. בבקשה להרגיע ומהר. למה אין לו שכל? מה קרה לו? מביא הסוס שירביצו לו וירביצו לו וירביצו לו, תתנגד. מה הוא? לא נורמלי? כך שאל הרב מרדכי אליהו, נעמדתי דום. אמר לי הרב מרדכי אליהו, אני אגלה לך תשובה ותדע לך שזה סוד החיים של ההצלחה שלך. ואז הרב מרדכי אליהו טפח לי על השכם, חיבק אותי ואומר לי, רבי חיים, תקשיב טוב, מה אתה חושב לך? שאתה תצא מכאן, אני מכיר את אבא שלך, אבא שלי היה רב של אולפנה בכפר סבא, רב של אמנה, שנים רבות. הוא הכיר את אבא ואומר לי, אתה חושב שאתה תצא מכאן ואתה תהיה לי רק רב? אתה תהיה רב שמזכה את הרבים בכל העולם. תראה, אני בא ולא יודע מה אני בא. לא שאני זוכה, אבל משהו, מילים של הרב. אני אגיד לך איך תעשה את זה. סוד הצלחה, ואני אומר את זה לכם צדיקים. כי מכאן אתם תצאו, רבנים, גדולי עולם, מצליחים בעזרת השם, בתורה, ביראת שמיים. אמר לי הרב מרדכי אליהו, תדע לך, ההבדל בין הסוס לאריה הוא הבדל פשוט. אני אדגים לכם את זה, זה הוא לא אמר לי, אבל אני אדגים לכם את זה. אני, הקטן והדל, אבי זיכרונו לברכה, היה רב של אולפנה, והיה רב של אזור שנקרא פרדס קץ בבני ברק. פרדס קץ, מי שמכיר את האזור הזה, היום אתם כבר פחות מכירים, מי שהכיר פעם את האזור הזה, יודע שזה אזור לא פשוט. במילים אחרות, כאילו כמו שאני אומר, אל תתעסקו איתי. אחד שמה סוגר עניינים מהר. היה אזור של הרבה עבריינים. היום כבר, ברוך השם, כבר דברים השתנו. כבר החליפו. אבא שלי היה רב שכונה. כשאני נכנסתי להיות רב שכונה לפני 11 שנה, הרב מרדכי אליהו חתם, נכנסתי להיות רב השכונה. מגיע אליי מישהו, אומר לי, הרב זייד, אתה רב השכונה החדש, אתה חייב להכיר את הקבוצה של הג'ינג'ים. מי אלה? זה קבוצה שבלי עין הרע, מי שמכיר את בני ברק, יודע, הנה הוא מכיר הרב.
1: אבא שלך היה
0: רב בבית כסף ישראל. איפה? פרדס קץ, אוהל משה. זהו זה. אז שם להיות אוהל משה יש את הג'ינג'ים, יפה. אומר לי, הרב זי, אתה חייב להכיר את הג'ינג'ים. למה אתה הרב? זה טוב שיהיה לך קשר טוב איתם, אם יש בעיות בשכונה, אז ככה, חברים, זה הרב. אמרתי, בסדר. אמר לו, תשמע, אבל אני מפחד, אני עוד בחוץ, אני הייתי צעיר, מה אני עכשיו אתעסק עם כל מיני אנשים שלא מעלה? תן לי חברים טובים כמו הרב, מה אני צריך עכשיו כל מיני חבר'ה, מה אני אתעסק עם זה? אמר לו, תשמע, יודע מה? אנחנו באים, אתה עומד ראשון, אני מאחורה. שאם ידקרו, קודם כל אותך. יהיה לי פסק זמן לזוז. אני מפחד, תהיה לי מגן, אני לא מכיר אותם, מה אני יודע, חבר'ה אלה, אוי ובוי לי. אתה לא בא להם טוב בעין, טק. אני יכול להחזיר, אבל לא בא לי. באתי, עומדים בדלת והוא דופק. אחד צועק, מי זה? הוא אומר לו, באתי עם הרב, זה הררי, פתח, פתח. באתי עם הרב החדש. הרב החדש? חכה. פותח את הדלת, עבריין. חבר'ה, בגובה של הסטנדר הזה. קטנצ'יק. מסתכל עליי. ואני מסתכל מאחורה, אני אומר לו, הררי, הררי, זוז רגע. זה העבריין? מזה פחדתי? זוז, זוז. תוס לי מהאוזן. אני אתפוס אותו. מה זה, קטנצ'יק? אני ארים אותו. תן לו מכה בתקרה ואני אגיד לו, אלו, אני הרב. מובן, או, שענה. מי אתה? זה, מזה פחדתי? הוא אומר לי, הרב זייד, אל תשחק אותה גיבור. בוא נדבר יפה, הכל טוב. זה הרב. אני בא, אני עושה לו שלום, התכופפתי. עושה לי, אלן, אתה הרב? איך קוראים לך? אמרתי, חיים, וואלה, אתה גבר אתה. שמע, אנחנו פה בעניין. תחיל לדבר. אני מדבר איתו, חבר'ה, ואני מתחיל לראות. דיברנו כמה מילים, ברכתי אותו, בסדר. יצאתי החוצה. חבר'ה, אני יוצא החוצה ואני חושב לעצמי, למה אני רעדתי? קטנצ'יק כזה, קח אותו, תקפל אותו בכיס, שים אותו וזרוק אותו בצומת הערבה. למה פחדתי? ואז קלטתי מה שאמר לי הרב מרדכי אליהו, הנה הסוד. עבריין לא חייב להיות אחד ענק עם גופה וארבע סכינים, לא. עבריין זה אחד שמבין שהוא עבריין והוא מטיל אימה. הוא יכול להיות הכי קטנצ'יק בעולם. תראו לפעמים עבריינים, הולכים בכביש, קטנים כאלה, אתה יכול להפיל אותם במטר, אבל הוא הולך ככה ואומר, בום, בום, בום, בום, בום. יו, אתה תופס מרחק. מה אתה פוחד ממנו? עבריין זה זה שמאמין בעצמו ומטיל אימה. אני עבריין, בוא תתקרב אליי, בוא. פחדים ממנו. ויכול להיות הכי גדול בעולם, אבל כזה מסכן כזה, שום דבר. אתם תראו את זה בחינוך. אתם תהיו פעם, כדאי לכם, תהיו פעם מורים. מורים זה הרבה כסף, תראו את הצוות שלכם, כל אחד 60 אלף שקל, 70 אלף שקל בחודש. נכון או לא? לא, אני... בסדר, בסדר, לא משנה, אני לא רוצה לגלות כאן דברים, מה אכפת לכם? אתם תהיו מורים פעם, אתם תראו את זה. יש מורה, שבא לשיעור ואומר, שלום ילדים, תשמעו, אני סוגר את העיניים, אתם ילדים טובים, אתם לומדים טוב, הכל בסדר גמור, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני רוצה שתלמדו טוב. מה נשמע? מתחיל להתנדנד. מה יהיה בכיתה? מה זה מורה טוב? מורה טוב שאומר, אני המורה ואתם התלמידים. בוקר טוב, למה אתה מדבר? תביא את אבא שלך, תביא את אמא, תביא את שתי האחרות שלך, רוץ הביתה, תלך לחדר בידוד, בוא נבוא, מתחיל, אני המורה. חבר'ה, אמר הרב מרדכי אליהו, האריה והסוס, הנה ההבדל. האריה מחזיק מעצמו. האריה, הוא הולך ואומר, אני מלך החיות, מי מתקרב אליי? כולם מפחדים. אומר הרב מרדכי אליהו בלסוס, יש לו בעיה שהקדוש ברוך הוא נתן לו טבע, שהוא לא מחזיק מעצמו, הוא שפל. הוא אומר, אני סוס, אני לא שווה כלום, אני לא יכול להרביץ, אני לא יכול לבעוט, אין לו את זה. ברגע שאנשים קלטו שאין לו את זה, רוכבים עליו. אומר הרב מרדכי אליהו, רבי חיים דוד המלך אומר, אל תהיו כסוס. כל אחד כאן שרוצה להצליח, שלא יעמוד ויגיד, אני לא שווה, למה אני יכול להגיע? מי אני? כי אם תגיד ככה, אתה היית סוס ותישאר סוס, לא תצליח להגיע לשום מקום. כל אחד כאן צריך להגיד, אני יכול לקבל 100 במבחן. אני יכול לסיים ש"ס משניות. אני יכול לסיים ש"ס גמרא. אני יכול להיות רב ויכול להיות דיין, ואני יכול להיות אחד שמוציא ספרים. כוח השאיפה, כוח השאיפה, כוח הרצון. אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. זה הסוד של פורים. זה הסוד של פורים. כי כאשר הרימו ידיים כל עם ישראל, כותב הרב רב אהרון קוטלר, כשכל עם ישראל מרימים ידיים ואומרים סליחה, גמרנו, נגמר הסיפור. להשמיד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן ביום אחד בשללם לבוז. ריבונו של עולם, מה יהיה איתנו? די, נגמר. מתכוננים לעשות קברי אחים. קברי אחים. בא מרדכי הצדיק ואומר, אל תתייאש, אל תתייאש, לא להתייאש. עם כוח הרצון, עם כוח הרצון אנחנו יכולים להתגבר גם על המן. ובסוף יתלו אותו ונהפוכו. מה זה כוח הרצון? תפילה, שאיפה, שכל אחד כאן יתפלל ויגיד לבורא עולם, אני לא מוותר, אני רוצה להצליח בלימודים, אני רוצה להצליח, קשה לי, אז מה? פה הצלחה שלי. אומר לי הרב מרדכי אליהו, תצא מכאן בבקשה, אני רוצה שאתה תבוא אליי, חתמתי לך על תעודת רבנות, אני רוצה, אמר לי הרב מרדכי אליהו, שתבוא לכאן ואני אחתום לך על תעודת דיינות. דיינות זה 7 שנים ללמוד, זה קשה מאוד. אבל המילים שלו, אל תהיו כסוס, חדרו לי. רצתי לבית מדרש של דיינות, התחלתי ללמוד דרכי הוראה, וברוך השם סיימתי, והרב מרדכי אליהו זכיתי והביא לי נשיקה על ראשי. כוח הרצון, אין דבר כזה בעולם, אין. אין כאן אחד שלא יכול לסיים. ואני שומע מה אתם לומדים, כמו שאמר ראש הישיבה, איזה השקעה בתורה ויראת שמיים. רק כוח רצון. אני חייב לספר לכם סיפור. יש לי ישיבה של בחורים שלא עלינו, אסור להגיד כאן, אתם צדיקים אתם, אוי אוי אוי, אסור להגיד מול הרב הקודש, אתם צדיקים. אבל בחורים שנפלו מהדרך והתמכרו לכל מיני דברים, אסור לדבר כאן, אתם צדיקים, יא, מה זה מבוי, מול גמרא. אבל מה לעשות? יש, 7 יפול צדיק מקם, אסור להתייאש. ואני אוהב אותם אהבת נפש. למה? אני מאמין שמי שנופל זה כמו קפיץ, עולה הכי גבוה. רק להחזיר אותו. להחזיר אותו לדרך. רק להחזיר אותו לדרך. זה קפיץ, אין מה לעשות. אני הייתי בסמינר של ערכים עכשיו בהרצליה, קם אחד באמצע, קם אומר לי, דוס? אמרתי לו, אני פה. מה קרה? אומר לי, בואי נע, אתם כולם גנבים. אמרתי לו, מותר, אז מה? מאיפה היה לנו כסף? מה יש לך? הבן אדם, כל ההרצאה נכנס בי. אמרתי לו, תדע לך שאותך אני אוהב. אתה עוד תעמוד פה, ותחבק אותי ותצעק השם הוא האלוקים. והיה לי סבלנות. שבוע שלם סמינר. ובשבת הקרובה הוא יהיה אצלי בבית. למה? כי אין דבר העומד בפני הרצון, רק סבלנות. לא לפחד מנפילות. שטויות. הנופל הכי עמוק יגיע הכי גבוה. ויום אחד אני יושב בבית, אני רואה למטה ניידות משטרה. מה עשיתי? לגנוב שנים שלא גנבתי. פעם, נגמר, היה. לרצוח, מקרים מועטים. מה זה המשטרות למטה? מה אני עשיתי? מה פשעי? עולים 2 שוטרים דופקים בדלת. תשמעו סיפור. אני פותח את הדלת. אשתי פותחת יותר נכון, כן? חיים זעי, תעודת זהות 02 זה וזה, נא לבוא איתנו. אשתי אמרת, סליחה, הוא נשוי. מה זה לבוא איתכם? בבקשה, נא לבוא איתנו. אשתי חשבה פעמיים ואחרי זה אומרת בעצם, יותר טוב שילך. בא אליי, אומרת לי, חיים, קוראים לך. אני לא אשמה, אבל זה משמיים. מה קרה? אני בא לשוטר ואומר לו, כן, כבודו, מה קרה? כבודו יתלווה איתנו ל-20 דקות. טוב, שוטר זה שוטר, מה לעשות? יש איזה עניין דחוף. הרשת פנים ככה חמורה, אני מיד לובש את המעיל ויורד למטה. אני אומר לו, כבודו, מה נסגר? אומר לי, כבודו, בלי הרבה שאלות, תעלה בבקשה על האופנוע. אופנוע? לאיפה נוסעים? קריא את השיר של ישי ריבו. לים. לים. לים? תבוא כל יום, היית אומר, מה? עליתי על האופנוע. אתם יודעים מה זה אופנוע משטרתי נוסע על הים? איזה כיף. מה הוא רוצה ממני? מה עשיתי? נוסעים לים. מגיעים לים חוף שרטון. שטר אומר לי, כבודו, תסתכל בבקשה על השובר גלים. אתה מכיר אותו? תסתכל. יו! אין דבר, לא קרה כלום. מה קרה? אני מסתכל. תלמיד שלי, קוראים לו מאיר. עומד על השובר גלים, למה? רוצה להתאבד. השוטר אומר לי, תקשיב, זיהו אותו פה אנשים, עומד על השובר גלים, רוצה להתאבד. הרב זעיד, ביררנו מהר לפי התו פנים, איפה הוא לומד, קריאת הרצוג, אתה הרב של הישיבה שם, בוא מהר, נסה לשכנע אותו, הבן אדם רוצה להתאבד, אנחנו מנסים להתקרב, הוא רוצה ליפול. אמרתי, בורא עולם, מה אני עושה עכשיו? איך אני משכנע אותו? איך אני מדבר על ליבו? בידם באיזה מצוקה? הסתובבתי, אמרתי פרק תהילים, רק תפילה לבורא עולם, אמרתי פרק תהילים, ואני נותן צעקה. שוטרים, תחו הצידה רגע. מאיר! מסתכל, רואה אותי. אומר לי, הרב! מה נשמע? אמרתי לו, מה ניש? מה לוז? אמר לי, הרב, אני נופל. אמרתי לו, מצוין! השוטר תופס אותי, אומר לי, בואי נע, לא הבנתי מה, אצלכם, אצלכם מעודדים להתאבדות? תודה. אצלכם התאבדות? אמרתי לו, כן. מה? איזה שאלה? הבן אדם קשה לו, מתאבד. דבר הכי נכון בעולם. לא היה לכם מבחן פעם? מה אתם צריכים להשתגע, לקבל חשבי וזה, ואימא וצעקות ואבא ובלגן, תתאבד, תזכור את הסיפור. איזה חוכמה. אני עומד שם, ואני אומר לו, מאיר, אני מגיע לדחוף אותך. הוא אומר לי, הרב, I love you so much. בוא, בוא, אתה הרב שלי כל החיים, כל החיים, לדקה. אני בא. שוטר מסתכל ואומר לי, כבודו, אתה מוכן להפסיק עם השטויות? אמרת לו, אתה מוכן ללכת הצידה ולא לגעת בי? קראת לי? שב בשקט. אני הולך על השובר גלים, עולה, מתקרב אליו ואומר לו, מאיר, מה קרה? אמר לי, הרב, לא מצליח בלימודים, לא מצליח עם איזשהו עניין, יש לו חובות, אנשים כבר מאיימים עליו, בלה כאן, אין לי חיים, השם לא אוהב אותי, אני לא אצליח בחיים, מה יצא ממני? הרב, די, סתם, בוא נסגור פרשה וזהו. עשיתי ככה במצח, כאילו אני חושב, ואמרתי לו, אתה יודע מה? איך שאתה צודק? תאמין לי, אתה יודע מה? אני גם אשקול להתאבד. אני נשוי. אני גם אשקול, לא יודע. תשמע, אתה מתחיל להביא לי מחשבות נכונות. פתרונות לחיים. מאיר, אני דוחף אותך, מחר אני אשקול לעצמי, תברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מתאבד מן העולם, ותגיע למעלה, תמסור דש, סבא שלי, זה. אני לוקח אותו, השוטרים מאחורה נותנים צעקה, בואי נע! אמרת להם שקט. אתם רוצים גם אתם, בואו לפה, אני נדחף גם אתכם. שקט, שקט. ויהיו שוטרים, אתה רואה אותם עצבנים, רצו לראות בי. מה אני עושה? אני לוקח אותו, אני נוגע בו, ואני אומר לו, מאיר, אתה מתכונן? הוא אומר, כן, הרב, די, די. ואז אני תופס אותו, אני אומר לו, מאיר, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני אומר לו בשקט, מאיר. כל השוטרים פה, אני יוצא החוצה, לוקחים אותי לכלא. רב, מעודד, התאבדות. אתה הולך לעולם שכולו טוב, מבסוט, שמח, נהנה, שוחה, מקבל כמו בא, עולה למעלה, מלאכים. מלאכי חבלה, גיהנום, כיף, צחוקים. אני אוכל אותה. אני בבית סוהר אוכל אותה. אתה נהנה, זה לא פייר. בוא נעשה עסקה, עזוב אותך. כל השוטרים פה ראו אותך כבר. בוא נצא בשקט. בשקט, בשקט נצא. הם יהיו מבסוטים. עוד 3 שעות, הכל יירגע. לפנות בוקר בזריחה, נבוא שתינו, נתאבד לאור זריחה. אתה יודע איזה יפה זה. היית פעם בטיול לאור זריחה? אתה יודע איזה כיף זה יהיה? אני ואתה, אף אחד לא ידע, אף אחד לא שומע. כל הלוויתנים הם בזריחה באים לכיוון הזה כאן. זה כיוון דרום. עזוב, תן, תן להתפטר מהם. אומר, הרב, אתה צודק עם כל הבלגן הזה, בוא. אני יוצא אותו החוצה. כל השוטרים מוחאים כפיים. אמרתי, מאיר, אל תתרגש מהם. הם לא יודעים שמחר הולכים 2. עזוב, תן להם, תן להם שיהנו. שיהנו, תן להם. עזוב, אל תתרגש. פחדתי שהוא יחזור בו. הלכתי עם מאיר, תלמיד שלי, 3:30 בלילה על חוף הים. ואני רק מדבר איתו על דבר אחד, שאין דבר העומד בפני הרצון. וכל קושי זה מקפצה להצליח. ואפשר להתגבר, ויוסף היה בבית האסורים, ויוסף היה עם פוטיפר, ויוסף הגיע להיות יוסף הצדיק, מלך במצרים. רק מלחמה על הדרך. ישבתי, דיברתי איתו 3 שעות, הבטחתי לו שאני אעזור לו. סידרתי לו, היה נהג של אחד מהרבנים הראשיים, לא משנה, עשה כסף טוב. סידרתי לו חברותא שילמד גמרא, חובות שלו, עניינים. הכל, הכל, לאט לאט, תוך שנה, שנה וחצי, הכל נפטר. ראש אדיר יש לו, נכנס למחשבים, לא מת חצי יום, עובד חצי יום. הוא עלה אליי הביתה. אומר לי הרב זעיד, באתי להזמין את הרב לערוך לי חופה וקידושין. עם בחורה שגרה ברמות, אבא שלה עשיר גדול, מיוחדת מאוד ברוך השם, והוא מביא לי את הכתובה, ואני מכין את הכתובה, ואני לא מאמין. היום של הכתובה, אורלה, אני רואה זה בדיוק אותו לילה שהוא רצה להתאבד לפני 4 שנים. גם עכשיו הוא מתאבד, אבל מתאבד פסיבי. אותו לילה. אני אומר לו, מאיר, באתי לחתונה, מאיר, אתה יודע מה זה הלילה הזה? הוא אומר לי, מה זה הזה הרב? אמרת לו, לפני 4 שנים, בשעה 22:00, שפה היום אתה רוקד יחד עם אישה צדיקה, שמח מאושר מקים את הבית שלך, אתה לפני 4 שנים רצית להתאבד על שובר גלים בים שרתון. לפני 4 שנים. אמרתי לו, מאיר, תראה מה זה כוח הרצון. מהתאבדות להקמת בית. רק השאלה, תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך, רק תאמין. תאמין בעצמך, אומר מרדכי היהודי. הרב קוטלר, תהפוך את המחשבות, להשמיד ולהרוג, הכל יכול להתהפך. רק תרצה, רק תתפלל, רק תשאף, הכל יתהפך לטובה. בחורים יקרים, תדעו לכם שזה הסוד של ההצלחה שלכם. אני אומר לכם את זה בעיניים זול גודמה ובאהבה גדולה. אני רואה כאן, מול עיניי, את כל הבחורים היקרים, שחלקם ניגשו אליי, אני רואה איזה כבוד, אני רואה איזה אהבה תורה, אני רואה את המקום הקדוש הזה, שאני כבר חושב לעצמי, אולי אני אבקש מראש הישיבה גם להיות פה רב. מה יש? מה קרה? לא מגיע לי? כאלה תלמידים? אני רואה את אהבת תורה. חבר'ה, תשמעו מה הרב זעיד מה אמר לכם היום. אין דבר העומד בפני הרצון, תקבל החלטה. ותגיד, לא מעניין אותי. אני יכול לסיים את המשניות. אני יכול, זה קשה. יש לי התמודדות. ויצא הרע משגע אותי. עם סרטונים, עם עניינים, עם דברים שיכולים לשרוף לי את הזמן. אני לא... אני החלטתי שאני אעשה את זה, ואני סוגר לי זמנים ביום שאני עם התורה הקדושה. אני נלחם על מידות טובות, על יראת שמיים. יש לכם פה צוות מדהים. לא חסר לכם כלום. רק להילחם על הדרך. אתם תצליחו. עם הרבה תפילה. אתם יודעים? יש וורט, ראש הישיבה, אני אומר לכם יחבק אותי על הוורט הזה. שאז אני אוכל לספר בסיפורים שהרב מרדכי אליהו חיבק אותי, וראש הישיבה חיבק אותי, הרב סיוון. יהיה לי זכות. וורט מחריד. חבר'ה, למה בפורים אומר השפת אמת? מי זה השפת אמת? שמעתם פעם? כל הכבוד, אדמו"ר מגור. השפת אמת היה חריף מאוד. הוא אמר דבר שאם הוא לא היה אומר, לא הייתי אומר לכם. קחו אותו ממני, מתנה. מתנה ליום פורים. מדהים מה שהוא אומר. הוא אומר, למה חייב איניש לבסומה בפורים? למה אדם חייב להשתקר בפורים? חבר'ה, אסור להגיד את הוורט הזה. אבל אני אומר לכם, כי אדמו"ר מגור אומר אותו. למה אדם חייב להשתקר בפורים? בפסח לא משתקרים, 4 כוסות. לא משתקרים ביום טוב בסוכות, זה גם שמחה. אומר השפת אמת דבר מחריד. יצר הרע בא לבורא עולם ואמר לו, יום פורים זה יום שהתפילות יכולים לשנות עולמות. אמר יצר הרע לבורא עולם, זה לא חוכמה. הבאת לעם ישראל יום, שביום הזה הם התפללו והם סגרו את כל הדברים, אין כוח בחירה. איזה חוכמה זאת? יעמוד כאן תלמיד ביום פורים ויגיד, בורא עולם, אני רוצה להצליח לסיים את השס, והוא יסיים. איזה חוכמה זה? הלך בורא עולם, אמר ליצר הרע, אתה צודק. אני אתן כוח בחירה. מה אני אעשה? אני אביא להם ביום פורים מצווה להשתקר, ואז הם לא יספיקו להתפלל. מי שלא חכם, ינצל את היום הזה להשתקר ולהשתולל ולהסתכל על השמיים ולדבר שטויות ולא להספיק, וגם יגיע לתפילה כולו חצי שיקור ולא יתפלל טוב, והנה פספס את היום. ומי שחכם, ייקח את היום הזה ויתפלל ויגיע רחוק. שמעתם איזה רעיון אדיר? מה זה יום פורים? נצלו אותו, תנצלו אותו. קצת תפילה, בסדר, שמחה זה טוב, שלוח מנות, זה טוב, אבל תנצלו אותו. אני אסיים לכם בעוד סיפור קטן. הייתי בסמינר באמסטרדם. קהילה גדולה מאוד, אבל קהילה קשה מאוד, הרבה רפורמים ובלגן. איי, עם ישראל, עם ישראל. נסענו לשם לחזק את הקהילה, והייתי שם עם כמה רבנים, הרב אורי זוהר ועוד, זיכרונו לברכה. הגענו לשם לאמסטרדם. הייתה לנו בעיה, ולא היה לנו ספר תורה. תשמעו סיפור מדהים, אני אסיים בזה. לא היה לנו ספר תורה, ספר תורה. הלכתי לשאול את הרב שמעון בעדני שנפטר, ואמרתי לו, הרב, אין לנו ספר תורה, כי בית חבד, שבאמת עושים הרבה, רחוקים מאוד, ועוד איזה קהילה הייתה סגורה שם לרגל שיפוצים, בקיצור, אין לנו ספר תורה. אמר לי הרב בעדני, אין כזה דבר, לא מפסידים ספר תורה, קחו מהארץ. עכשיו הייתה לנו בעיה, בטח כאן יש ספר תורה ספרדי או אשכנזי, אני לא יודע מה יש כאן. גם וגם. אז גם הספרדי הוא גדול ודאי, הוא ענק, מסחב עם זה שדה התעופה, בלגן. גם אשכנזי הוא גם כן חתיכת גודל. אבל מצאתי באיזה בית כנסת ספר תורה אשכנזי קטן. לא יודע אם אתם ראיתם פעם, אתם מכירים? יש ספרי תורה ממש קטנים. יש את זה עוד מהשואה, יש את זה, גם היום עוד מעטים עושים את זה. מאוד מאוד קטן, כתב מאוד מאוד קטן, צריך לקרוא ממש קרוב לזה. זה עולה המון המון כסף. זה עולה ספר כזה 500, 600 אלף שקל. כי הסופר מאוד קשה לו לכתוב את זה. הוא כותב שלוש שורות ואין לו כוח. זה קטן קטן. הלכתי, באתי לזיו יהודה, איזה מקום, אמרתי, תעשו לי טובה. אני צריך לנסוע לאמסטרדם, אין לנו ספר תורה, אנחנו קבוצה מערכים. בבקשה, תנו לנו ספר תורה קטן. אמרו לי, בבקשה, כבוד הרב יחתום, שאם זה נאבד, הוא משלם. אמרתי, בסדר, ניסיתי לבטח את זה באחד החברות ביטוח, אף אחד לא הסכים, 600 אלף שקל, הסכימו לי יום, המון המון כסף. אמרתי, שומר מצווה לא ידע דבר רע, חתמתי, מקסימום נמכור את הדירה, ונבוא נהיה כאן רם ונסתדר. מה לעשות? חתמתי. חבר'ה, אני חותם, אנחנו נוסעים לאמסטרדם. שני, חמישי, שבת, קוראים בספר תורה, ברוך השם, שמתי את זה בחדר סגור שמה, לקחתי חדר נפרד סגור כדי לשמור על הספר תורה. זה יקר מאוד. ביום האחרון אנחנו באים לנסוע, פותחים את החדר, יש אחד שמוליק מילר, שמתי אותו שיהיה אחראי, איש צוות טכני, שיהיה אחראי לשמור על הספר תורה, הוא פותח את הדלת, נותן צרכה. הרב זעיד! אין ספר תורה! מישהו גנב אותו. מישהו גנב? אני מרים טלפון לאשתי, אני אומר לה, אשתי היקרה, מה שתומך? היא אומרת לי, למה אתה מצלצל? שבועיים לא דיברנו? אמרתי לה, שימי פתק דירה למחירה. אין מה לעשות, אני חייב לבית כנסת את הדירה. למה? לא יודע איפה ספר תורה, אני לא מאמין. אשתי שלחה מישהו מהר לרב בעדני, טס אליו, אמר לו, הרב זעיד בחוץ לארץ, הרב לקח ספר תורה, נעלם הספר תורה. הרב בעדני אומר, ממסירות נפש לא מפסידים, שיחפשו אותו. הם ימצאו אותו, אני גוזר. מחפשים, מחפשים, מחפשים, מחפשים, יש לנו טיסה. מצאנו אותו, בחורצ'יק מצא אותו, ליד הבריכת שחייה. מוכבה שמה. ברוך השם לא נרטב, לא כלום, הרמנו את זה, אחרי זה עשינו חצי יום צום, היה על הרצפה, מתגלגל. כנראה אחד העובדים שם קלט שזה ספר יהודי מאוד יקר, החביא אותו, ברוך השם. אנחנו טסים לשדה התעופה, טנדר לוקח אותנו את כל הצוות, טסים לשדה התעופה. אני עולה למטוס. היה לנו טיסה שנקראת טיסת קונקשן. פירוש, אנחנו ממריאים באמסטרדם, נוחתים באוקראינה, ממשיכים לישראל. קונקשן. אני עולה למטוס. שבילי של המטוס, עולים כולם, שמוליק עולה עם הספר תורה, יושב בסוף, סידרנו לו מקום כזה בסוף, שיהיה יותר צנוע, יותר זה, עטוף מטלית. אני רואה, יושב יהודי על הכיסא, עם זקן, בוכה, בוכה, בוכה. יהודי בוכה במטוס, מה יכול להיות? נוסע ללוויה. זה הדבר היחיד שעומד לי בראש, או איזה בריאות, משהו בריאות, לא יודע. אני מתכופף, ואני אומר לו, כבוד הרב, איך קוראים לכבוד הרב? הוא אמר לי, קוראים לי יפה, יפה. אני רב בקיצד. אני אומר לו, למה הרב בוכה? אולי הרב רוצה לשתות משהו? אני אביא לו מהדיילות? ככה במטוס לבכות? לא תאמינו מה שהוא אמר לי. אף אחד לא נפטר לו. חבר'ה, אתם לא תאמינו, תכניסו את זה ללב. קצת שיהיה לנו מושגים, כדאי, כדאי שיהיה לנו מושגים. הוא אומר לי, הרב זעיד, אתה לא יודע איזה אסון קרה לי היום. הוא אומר לי, אני 50 שנה לא הפסדתי תפילת מנחה בציבור עם ספר תורה. היום יהיה לי מניין באוקראינה, בשדה התעופה אולי, אבל לא יהיה לי ספר תורה. אני אחרי 50 שנה מפסיד תפילה עם ספר תורה. עכשיו תרשו לי להגיד לכם משהו, חבר'ה. אתם לומדים הלכה פה, בטוח. הנה משנה ברורה. תפילה בציבור זה עניין. זה חשוב מאוד, כן? אבל זה עניין. ספר תורה במנחה? זה לא קרית. גם אם נעשה כאן בחוץ מניין, עשינו מניין, הכל בסדר. כמה מניינים אנחנו עושים בטיולים וכל מיני מקומות? הוא לא. על הקפידה הזאת של החומרה שהוא רוצה ספר תורה, שזה יהיה מקום קדוש, 50 שנה לא הפסיד ועל זה הוא בוכה. אתם שמעתם כזה דבר? אני גם בכיתי. אני שבוע שעבר כל השבוע בוכה. נאבד לי חצי שקל. אני לא מוצא אותו. על מה אנחנו בוכים? על שטויות. על מה בוכה יהודי 50 שנה? לא שאני עושה תפילה. ספר תורה של מנחה. איפה צריך את זה בכלל? אמרתי לו, הרב יפה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את הדמעות שלך על תפילה, על תורה. יש כאן במטוס ספר תורה. תבינו שזה בכלל לא... לא, לא, לא בדמיון שיהיה כזה דבר. אמרתי לו, נרד באוקראינה ואנחנו מתפללים איתך. הוא כל כך שמח, הוא קם, חיבק אותי, אומר לי, הרב זאי, תודה רבה. הוא התחיל לחנוק אותי, אומר לו, תשמע, אם תחנוק אותי, לא יוכל למניין. תשחרר, בסדר, די. המטוס נוחת באוקראינה. אנחנו יורדים, שמוליק עם הספר תורה, ופה נהיה לי בעיה. למה? מי שמקריא באוקראינה, יש שם שתי שבילים. יש שביל אחד, טיסות פנים. הוא, הרב יפה הזה, הוא עם מזוודה הולך לטיסות פנים, הוא נסע למסור הרצאות באודסה. איפה כל הבלגן היום? באודסה, זה עיירה באוקראינה. אנחנו ממשיכים לישראל, טיסות חוץ. אז זה שתי שבילים. אני אומר לו, הרב יפה, אי אפשר לעבור להתפלל כאן, כי אתה ממשיך לכאן, אנחנו ממשיכים לכאן. הוא אומר לי, מה? מה הוא עושה? מתחיל לבכות. אמרתי לו, אתה בחיין, תהיה בריא, אי אפשר ככה. ניסינו, לא הלך. שמוליק מילר, תלמיד שלי, ראה איזה אהבת תורה שיש לו, אמר, אני חייב לעזור לו. בחור צ'יק שיהיה בריא. הוא רואה פתאום ליד באוקראינה, לא יודע מה קורה היום, אבל יש שם על איפה המטוסים, יש חדר כתוב פוליס. משטרה. הוא פותח את החדר, מציץ, הוא רואה אין שוטרים, אין אף אחד, אקדחים, בלגן. הוא אומר לי, הרב, יש פה חדר ריק. אמרתי לו, לא יודע שיש חדר ריק, פה לא נכנסים, זה פוליס, זה משטרה. הוא אומר, לא, הרב, שטויות. הרב יפה אומר, בוא ניכנס, בוא ניכנס. אני אומר לו, הרב יפה, זה פוליס, יהיה לנו בלגן. אל תפחד, יראת שמיים, כנס. נכנסו, אני אומר להם, חבר'ה, אל תיכנסו. נכנסו כולם. אמרתי, נכנסו, גם אני אכנס. מה, אחרי שכולם נכנסו, ימותו, נמות איתם ביחד, קידוש השם. נכנסתי, מה אני אעשה? שמוליק מילר, שלוקח את הספר התורה שיהיה בריא, לוקח את הספר, כבד לו, שם את זה על שולחן שמה, על השולחן היה פעמון הזעקה. והספר התורה לחץ על הפעמון. פתאום צעקות, אזעקות בכל שדה התעופה. איו, איו, איו. אתה רואה שוטרים רצים, סוגרים שבילים, סוגרים צ'ייטים, סוגרים הכל. אני מסתכל על החלון, אני אומר לו, שמוליק, אתה לא שבוי. תראה מה עשית. הוא אומר לי, הרב, מה אתה רוצה? צחוקים, סוף סוף יש טיול נורמלי. שמוליק, מה אתה עושה? שוטרים, רצים. ואני אומר, מה עושים עכשיו? קצין. פותח את הדלת של החדר פוליס, אקדח. אם תפרס איתן, סיפר אחראי. כולם מצביעים עליי, חצופים. אני הראשון שאמרתי לו להיכנס.
1: אפילו הרבי אברהם אומר, הוא מתבקל שלו, ואתם לא, אמרתי לכם לא להיכנס, אני אשם. אבל אני הייתי ראש המשלחת של הערכים, אז אני הראש. שמת אקדח עליי, חבר'ה, זה מה זה כיף, אתה רואה את כל החיים שלך רצים. סרט, אתה חי בסרט. אני כבר רציתי לצלצל לחלק את הירושה. אני מתחיל לדבר איתו, אני אומר, סליחה, you speak English. הוא לא מבין אנגלית, הוא מבלבל את המוח, צועק. קקק, קקק, קקק, קקק, לא, למה הוא מדבר? הוא עם אקטר. אמרתי, זה לא עסק. צריכים לגבות את הפרשה הזאת, מה עושים אחר כך? זה מעצר ובלגן. באוקראינה יש דבר אחד שעובד, מה עובד שם? שוחד, כסף. שם תיסע על 190, שים שתי סיגריות ודולר ותמשיך על 200. זה. הוצאתי את הארנק שלי, פתחתי את הארנק, ובאתי להוציא 10 דולר, שזה המון שם, 20 דולר, לתת לו ודי, לסגור את הפרשה. אני פותח את הארנק, הקצין הזה מוריד את האקדח, מתקרב לארנק שלי. אמרתי לו, אלו, תשמור על מרחק, אני אביא לך מה שאני חושב. תחכה רגע. והוא מתקרב, מסתכל על הארנק שלי, אומר לי, דור! אמרתי, מה זה דור? מה זה דור? אני לא יודע מה להגיד לו. הרב יפה צועק לי, תגיד לו דור, צריכים להתפעל ממך. אמרתי לו, מה זה דור? אולי דור זה דאעש, הוא נותן לי ראייה. מה, אני יודע מה זה דור? אמרתי, כאשר עבדנו, עבדנו בורא עולם, אמרתי לו, דור. אומר, דור? מתכופף, מצדיע, וולקאם. הרב יפה אומר לי, אמרתי לך? אמרתי לו, מה אמרת לי? אני לא יודע ואתה לא יודע. דור. הקצין עומד בכניסה, התפללנו מנחה, סיימנו מנחה, אנחנו יוצאים החוצה, הצטלמנו עם הרב יפה, הוא נוסע לשביל אודסה, אנחנו יוצאים החוצה, כל הקבוצה של הערכים, שתי שורות של קצין, של חיילים מלווים אותנו, עם הספר תורה, ואנשים צועקים, דור, דור, דור, ואני אומר להם, דור, דור, דור, דור, דור, דור, מה זה דור? לא יודע, דור, מה דור? שיהיה דור. חבר'ה, לא יאומן, יש לי הצרטה בבית, נשלח לרי. דור, דור, דור, והמונים, אנשים עומדים בצד, כולם בצד, המשטרה שאומרת, אני מגיע לשביל של המטוס, יורד הטייס, עושה לי דור? אמרתי, דור. Welcome, ישראל, ישראל. אמר לי, אור, מכניס אותי למחלקה ראשונה. לא הייתם אף פעם מחלקה ראשונה, רק ראש ישיבה בטח איזה מחלקה ראשונה. לא הייתם. חבר'ה, התנדנתי בכיסא, עליתי, ירדתי, הרסתי להם את הקפיצים, הבאתי הבית הפחיות, אוזניות, סמיכות, יש לי בבית עד היום ערימות, אני מוכר. לא יאומן, אני אומר, כל שנייה בא אליי מישהו, אומר לי, excuse me, דור? אמרתי, דור, פיקצ'ה? תמונה, פיקצ'ה. עד שראיתי שהרבה רוצים, אמרתי, פיקצ'ה, דור? 10 יורו, ואני יכול לעשות כמה שקלים. כל שנייה בא משזה, מצטלמים איתי. מגיע אוקראיני אחד, דבר עברית. אמר לי, סליחה, דור? אמרתי, דור? אמר לי, איזה דור אתה? אמרתי לו, דור. אמר לי, איזה דור? אמרתי לו, מה זאת אומרת איזה דור? דור זה דור. הוא אמר לי, כן, אבל איזה ראש ממשלה אתה? אמרתי לו, אוסטרליה. הוא אמר, אוסטרליה, ראש עם כיפה. אמרתי לו, כיפה, כן, כיפה, כן. מה מתברר? לאחרי זה מתברר לי, איי, איי, איי, איי, איי, ששם באוקראינה יש כרטיס ירוק עם כחול, שזה כרטיס של משלחת דיפלומטית. הטמבל הזה, הוא ראה את הרב-קו שלי. חשב אני אומר לו, אני ראש משלחת חצוף, תשמור עלינו במקום צוק עליי. באתי הביתה, אמרתי לאשתי, דור, אני ראש ממשלה, כבוד בבקשה, עד היום לא קיבלת מהיום בבקשה. אמרתי, אין סיכוי. אין לך ברבקה ב-20 שקל כבר דור? איי, איי, איי, איי, איי. חבר'ה, שמעתם? מה זה כוח תפילה של יהודי שיושב במטוס ואומר, אני רוצה תפילה בציבור. הקדוש ברוך הוא יהפוך אותי לדור ולראש ממשלה ויעשה ניסים וייתן לנו מקום להתפלל. למה? כי אין דבר העומד בפני הרצון. ברגע שהוא ישב במטוס ואמר אני אתפלל, ויהיה לי ספר תורה, בורא עולם סידר לו ספר תורה. ניסים ונפלאות. אני אומר לכם היום, אל תיבהלו מקשיים. אל תגידו אני לא יכול. תתפללו לבורא עולם, יש לכם את יום פורים.
0: יש לכם אחר ימים של תורה, תתפללו, תשאפו. אין דבר שעומד בפני הרצון. ברגע שתחליטו, גם ספר תורה בתוך מטוס יהיה לכם. ברגע שתחליטו, אתם תבינו שאין דבר שעומד בפני הרצון. אל תהיו כסוס, תהיו אריה. תאמינו בעצמכם. אתם תאמינו בעצמכם, אתם תזכו. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. באמת, אני, הקטן והדל, אני מסיים. אני מדבר כל יום בהרבה הרבה מקומות. אני גומר כאן, ואני עובר לישיבת עמית בישיבה של הרב אריאל ברמת גן, ואני עובר אחרי זה בטבריה היום בערב. אני מסתובב במקום למקום. זה התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לי. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. תדעו לכם שאני, כבוד ראש הישיבה, יש לי איזה משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לי כאורח לרגע שרואה כל פגע. ואני אומר לכם, שתדעו לכם, אני מגיע להרבה מקומות, אני רואה את הרבנים, איך שהם קמים, וכמה שאני מדבר יפה או פחות יפה, מרתק או לא מרתק, זה לא משנה, אני רואה כל הזמן איך שהם רצים, לקחת לזה טלפון, לצעוק על זה, לדבר עם זה, להושיב את זה. אני עמדתי כאן, בשעה הזאת שאני נמצא פה, ורואה אתכם איך אתם מקשיבים, איך אתם שמחים, איך אתם מכבדים, איך אתם באהבת תורה, אני אומר לכם, זכיתם, אתם מקום ראשון. זכיתם. באמת. אני בטוח. אני משוכנע שזה ראש הישיבה, שזה צוות נפלא. אבל בעיקר זה אתם, אתם, אתם שאתם רוצים להצליח. הם יכולים להיות לכם מגן. הם יכולים להביא לכם את הדרך. אבל מי שבסוף מחליט מה הוא יהיה ואיך הוא יצליח, זה רק אתם. להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו כל החוסים.

השולחן החדש קיבלתי, שהכוח להנהגה שלנו, הנהגה שלנו, חבר'ה, מה, יביא לנו שולחנות חדשים. תודה, שמפלק אותנו, שולחן חדש, כיסא נוח, מזגנים, תודה על החשמל, תודה על כל הטוסטון, הספרים, הקדושים. תודה, ממש תודה. מיקרופון, רמקולים. תודה שחשבו מביא אותנו, אנחנו מבקשים. שתבא שמו, מחזק אותנו, שמח אותנו, מלמד אותנו. תודה בעולם, אנחנו אסירי תודה לך. אסירי תודה. שתבא שמו, חלל. בוא שלם, תראה איזה ילדים מתוקים יש לך. איזה ילדים. גם שלא ימלא פה אתנו. הרב של הרכבת, שלנו, תודה, תודה. שתבא שמחלת, מה שלנו, תוריד לנו את הדיבורים. תחזק אותנו, מה שלנו, תחזק אותנו. שתבא שמחלת. איזו אישה הולכת חם, חייכת, מושת, ואומרת, ברוך השם, שרופא שיניים, לפחות הוא מעריך אותי, הוא יודע שאני מלכה. הוא רוצה לתת לי שלושה קטרים. מלכה עם שלושה קטרים. איזה מטומטם. בא לעורך דין, אומר לו, מה העניין? הוא אומר, יש לו איזה מעיה קשה מסובכת. נו, נו, אז מה? הוא אומר, באתי, תבקש ממך את הסוללה של הפלאפון שלך. סוללה? כן, את הסוללה. למה? אמרו לי שבשביל המשפט הזה אני צריך סוללה של עורכי דין. זה עוד לא חשבתם. זה כבר לא חשבתם. איך השם אוהב אותנו, שמח אותנו. פעלתי, התפעלתי, מה שם, בדרך לפה התפעלתי. מה שם, תעזור לי שאני אמצא איזה בדעה, בדעה על השיעור הזה. ושמח את התלמיד, את הבנים שלך, העיקרים, ברוך השם, תודה לך השם, על הבדעה הזאת. שתבש, מולד. ממש, עכשיו באתי מערוץ 2000, אז מאזינה כמעט האחרונה, אז היא התקשרה וסיפרה שבני 9 שנים, בעל העולם, שתבא שמו, חלתה במחלה הנוראה, וזהו, וכמובן, מצאת עצמה בניסיון כזה קשה, התחילה, אומרת, שני דברים התפללתי, ממש התפלל על שני דברים, כל הזמן חזרה תפילות, שני דברים, שני תפילות היו לה, תפילה אחת, בקשה בו לעולם, שאני לא אהרהר אחריך, למה עשית לי ככה, למה לא עשית לי ככה, שלא יש שום מירורים, שאני אקבל באמונה ואהבה את מה שעשית לי, תפילה שנייה, מתנת חינם. שתן לי חיים, מתנת חינם. כל הזמן מתפללה, שלא יהיה לי שום הרהורים, שאני לא יהיה לי שום שאלות עליך, אקבל את הכל באהבה. שנייה, מתנת חינם, תן לי חיים. אני מספר שהתחילה הקרנות, וביקשה מה שהם באו שם. תעזור לי שאני אזכור איזה פרק תהילים לפחות, שאני אגיד משהו, אמצאת לבד, ותזכיר לי איזה פרק תהילים, פתאום מזכירה של בך, מזמור לתודה. כל ההקרנות, הייתה חוזרת מזמור לתודה, בלי סוף. אותו מזמור חוזרת, כל ההקרנה חוזרת מזמור לתודה. כל ההקרנות. וגם הייתה, התחזקת עם הנשמת כל חי,
משה שמעלים לה את המחלה לגמרי, ותשע שנים עליה המחלה, וכמובן שהיא כל הזמן פיצה את המזמור לתודה. כל הזמן היא... אמרת לה, שאם תגיד מזמור תודה, תגיד מזמור תודה. עוד מזמור תודה, עוד מזמור תודה. אנחנו אומרים כל יום, בסידור אומרים ש... לפני ששחרית, כל יום בבוקר, כן, וכך אנחנו חייבים להודות לך. חייבים. שבחה ותשבה ועודיה ולמחד. חייבים, חייבים אנחנו לומר לך שירה, חייבים. ממש. אבל כמה שתעוררתי השבוע, עקב מה שאמרתי לכם שבוע שעבר, אז ככה התחזקתי עוד ועוד. עוד, עוד, להיות אסיר תודה. אז ממש, אמרתי שאני חייב, שמה שאני אומר, מה שאנחנו אומרים ברוך השם כל שבוע ושבוע, בשבת, לפחות פעם בשבוע שזוכים להגיד, נשמת כל חי. אז אמרתי, מה? אנחנו אומרים משהו, צריכים לראות איך להתקרב אליו. אומרים, מילו פינו אמר לשירה כי הים, שאנו כאילו כמון גליו, וכו' וכו'. כן. אין אנחנו מספיקים, אין. אין אנחנו מספיקים להודות לך. לא מספיקים להודות לך. ברכת שמך מלכנו, אחד מאלף, אלף, אלף, אלף, אלפים, בערבות, רוב בערבות, טובות, אין אנחנו מספיקים, אין אנחנו מספיקים. אז אמרתי לעצמי, למה אדם יוציא שקל מהפה שלו? למה? נכון, באמת אי אפשר להספיק להודות לשם. אבל משהו כן, אדם משחק על עצמו. מה לקחת עצמו? כל רגע הפנאי, להגיד תודה לשם. אני לא מספיק, אבל את המקסימום שאני יכול לעשות, צריך לעשות את המקסימום. טוב, לא, נכון, לא מספיקים. אבל לא בגלל שלא מספיקים, כאילו נשמע מעל נשמת כל החיים, טוב, אין לנו מספיקים, אז לכן, טוב, זהו. אני אסתפק בקצת מה שנגיד פה, נגיד שם, לא. אם באמת זה העניין של חייבים להודות לך, ולשיר לך, ולזמר לך, אם באמת זה האמת שלא מספיקים, וכמה שנגיד תודה מספיק, אז האדם צריך להחליט על התחת משמעית, שכל רגע פנאי הוא רק אומר תודה. כל רגע, כל שנייה, להכניס את זה, להחזור על זה בתוך המוח שלו, בתוך הלב שלו. באתי לדבר עם השם, אני אגיד לו תודה. באתי לדבר עם השם, אני אגיד לו תודה. לדבר עם השם, לא. תודה, עוד תודה, חסר לי. להגיד עוד תודה, ועוד תודה, ועוד תודה. עוד כמה שיותר תודות. כל רגע, להיות אסיר תודה לשם, כל רגע ורגע. אמרתי, משל, אדם שאבא שלו, חיים בלימודית, אחרי תאונה, שונת לו חיים. חיים בלימודית תלו חיים, אמן. סגולה בת חיים בסגולה, שונת לה חיים, אמן. אני אצמי, למשל, אדם, שאבא שלו כל הזמן נותן לו, נותן לו, נותן לו, אבל הוא לא פוגש את אבא שלו, כי הוא לא ליד אבא שלו. מה התגובה הטבעית צריכה להיות כשהוא פוגש את אבא שלו? מה? אבא! פגשתי אותך, תודה. תודה שלחת לי פה ארוחת ערב. תודה שפשחת לי פה זה, את הבגד הזה. תודה שפה, ככה, פוגש אותו. מה צריכה להיות התגובה הטבעית? ככה אדם צריך להיות כל הזמן. אדם צריך להיות בדי כל הזמן דבוק בשם. אבל בכל אופן, אדם פה עסוק בזה משהו, פה עסוק משהו. פוגשת אבא, אבא, אני אסיר תודה. אני אעשה תודה. אני רק דבר אחד עושה לי. הם רוצים לשנות את הטבע הרע הזה, טבע הרע. טבע הרע, שאתה רק הולך עם הרגשה לא טוב לו, הולך עם הרגשה שלא, חסר שעשה לו. והוא פה כשהוא רוצה לדבר עם השם, מה הוא צריך לבקש מהשם? לא. לא חסר לי כלום, רק חסר לי שלא אמרתי מספיק תודה. רק זה,

זה. טבע האהבה זה של התבחינות, של, של הרגשה שלא טוב לו, חייבים לו, חסר לו, והטבע הרע הזה שהוא, בא להתפלל, אז מה לבקש? בא להתפלל, בא להגיד תודה. חסר לי מה? עוד לא אמרתי מספיק תודה, עוד לא. אין לנו מספיקים? טוב, אז אני אעשה את זה, את המקסימום. כל רגע פנאי, תודה. עוד שיר של תודה, ועוד תודה, ועוד תודה, ועוד תודה. אדם ישנה את הטבע הרע הזה שלו, ומכניס, עבוד על זה, זה. אני רק רוצה להגיד תודה, אני רק רוצה להיות אסיר תודה. זה מה שחסר לי. Okay. פשוטו, אדם יהיה חזק בזה, ולא יעזוב. וגם אפילו, לפעמים אדם חושב, נכון, ש... טוב, רק הוא יכול להגיד תודה כש... כאילו, רק שהולך לו, לא. עד... תודה, פשוט להיות עד ממש להגיד תודה. בלי סוף להגיד תודה. גם אם הוא אומר תודה, תודה בלי... שאפילו ממש קשה לו, הוא רק יגיד תודה. לשנות את הטבע הזה. רק להגיד תודה, אתה מחליט שזה מה שהוא רוצה, אז הוא יודע שבאמת יפתחו לו שער לגן עדן בעולם הזה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא שם אותו בגן עדן. כי זה רצונו של השם. מה השם ברא את הבן... מה אתה בן אדם של מה? שיהיה לו גן עדן. מצוי דבר, מה אתה אומר? נעשה אותו ישר בגן עדן. מלאכים, צולים לו בשר, על האש, מזגים לו יין, שרתים אותו, פנקים אותו. זה מה שעשו לו שאדם יהיה בגן עדן. זה מה שעשו, שזה הוא ברא אותו עבר את הבן אדם. גם בן אדם מטומטם. הוא לא מוכן לשמוע לאבא. חושב שהוא מבין יותר טוב מאבא. מה האימא יפים. הייתה אצלי בחורה השבוע, שסילקו אותה מסמינר בגלל ש... קצת קיצרת החצאית. אז אמרתי לה, תשמעי, אני לא מדבר איתך, לא בתור רב, לא מתורה, לא מיהדות. משכל ישר, אני מדבר איתך, שכל ישר. שכל ישר. רק תסבירי לי, ראו לך את הברכיים, וואי, ראו לך את הברכיים, וואי, אז מה, מה, רק אתה רוצה להרגיש, רוצה להיכנס להרגשה שלך, מה הרגשת, מה הרגשת? מה הרגשת? ראו לך את הברכיים, אז מה, אז מה, מה, אני רוצה, תשתפי אותי בהרגשה שלך, לא, מה הרגשת? ראו לך את הברכיים. התביישה מאוד, בשכל ישר, בלי יהדות, בלי תורה או יהדות. יש שכל ישר בעולם הזה. אמרתי לה, הנה היה, השבוע היה לי שיעורים בכמה בסיסים, 5 בסיסים בצהל. 4 שם במצפה רמון, בדרום. אמרתי, הייתי אחרי דימונה, שם מצפה רמון, חום אימים, חיילים הולכים, עומדים בשמש, עם הנעליים הגבוהים, עם כל ה... עם הזה, ועם הקומטה. וגם אני שלום אמרו שהולך עם החיילים, עם המדים שלי. מדים, השחורים, תראה איזה מדים יפים יש לי. ויש לי גם תלית מצמר. אז מה, חם לי? כל דמיונות. יש כללים, יש חוקים בעולם הזה. בסדר, אז מי, נגיד שאת לא מתחברת עם היהדות. טוב, בסדר. אבל את רוצה להצליח בחיים. ויש לך ציונים טובים. אז מה? אז באתי לה שכל מקום יש את הכללים שלו, את ה... כמובן שהיא הלכה וביקשה שסליחה מהמנהלת והיא אמרה שזה... אמרתי, אם שכל ישר, אדם צריך לדעת מה צריכים לעשות, עושים ומצליחים. אדם צריך להצליח בחיים האלה. ממש צריך להצליח בחיים האלה. חשבתי בסייעת השמיה, שכל בן אדם, כל בן אדם, יהיה מי שיהיה, לא משנה מה הוא עובד, לא משנה מה הוא עושה, צריך שכל רצונו וכוונתו תהיה רק לעשות

טוב בעולם, ואם הוא, כמו שאני למד עכשיו, יעשה, כל מלאכה שהוא יעשה, היא תהיה בחינת מלאכת המשכן. לא משנה מה הוא יעשה. כל מלאכה שהוא יעשה. אז נקרא נגר, נגר. נגר חושב, אני עושה שולחן, וכל הזמן, כל רגע שהוא עובד, רוצה שהבריות ייהנו ממנו, ישמחו, יהיה להם שולחן יפה, שולחן נוח, הוא חושב, כל הזמן, הוא לא עוזב את המחשבות, ואת הרצונות, ואת הדיבורים, כמו שהוא תעזור לי, שאני אעשה את השולחן הזה, שיהנו, בבריות, בבריות יהנו, ואז יודו לבורא עולם, וישבו את בורא עולם, כל אחד צריך כל הזמן לכוון, אני רק רוצה שהעולם הזה יותר יפה, יותר יפה העולם הזה, זה עולם של בורא עולם, שהעולם של בורא עולם יהיה עוד יותר יפה, שהבריות יותר יהנו, ישמחו, ואז יודו לשם. אז לא משנה מה הוא עובד, אם הוא יחשוב כאלה מחשבות, המלאכה שלו תהיה מלאכת המשכן, מבחינה של מלאכת המשכן, והוא יזכה למעלות עצומות, כמו שחז"ל סיפרו לנו, על חנוך. חנוך שהיה סנדלר, סנדלר. הוא הגיע כזה דרגות עצומות, שהפסוק אומר, ויתהלך חנוך את האלוהים. מה הוא עשה? חז"ל אמרו שהוא היה סחר סנדלר. אבל כל תנועה שהוא עשה בסנדלרות, חשב שמי שילבש אותם, שיהיה לו ממש נוח, וילך בדרכים יפות, וישמח, ויהנה, ויהיה לו טוב בעולם הזה, יהיה לו טוב בעולם הזה. כל אחד, אפילו אדם עובד עבודה שלו, שאף אחד לא רואה אותו. לא רואה אותו, כמו שאמרנו, איזה מסגר, איזה פינה, אף אחד לא יודע. אבל כל הזמן חושב, אני עכשיו עושה את הדבר הזה, שיהיה טוב לבריאות של בורא עולם, שהעולם הזה, שהבריאות יהנו, ישמחו. אז העבודה שלו, הוא מעלה אותה לדרגה גבוהה מאוד, וכל העבודה שלו נהפך להיות עבודה רוחנית. כל רגע הוא חושב. כל רגע. כל שכן מי שיש לו, באמת, עם בני אדם, שהעבודה שלו זה לשרת בני אדם, שוטרים, שופטים, עורכי דין, פקידים למיניהם, כל מי שיש לו, כל מיני, כל שכן, אני צריך כל הזמן לחשוב, אני רוצה עכשיו, באים אליי בני אדם, אני אשרת אותם, שיהיה להם טוב בעולם הזה, שיהיה להם טוב בעולם הזה, שישמחו בעולם הזה, שיהיו שעולם שלו בעולם הוא עולם יפה, ייהנו מהעולם הזה. זה הרצון של בורא עולם. בורא עולם בנה את העולם, הוא רוצה שבני אדם ייהנו, וכל מי שהוא ככה, כל כוונתו וכל רצונו, והוא עוזר, שיתמלא, זה הרצון של בורא עולם. שהוא רוצה שיתממש הרצון של בורא עולם, אז העבודה שלו הופך להיות עבודה כולה רוחנית וקדושה מאוד, הוא מקרב ממש אין את הרצון, כשאדם, אבי יהודה זאב לבוביץ' היה מטטל חובות בתל אביב. מטטל חובות בתל אביב. הוא היה ראש הצדיקים ההיסטוריים, מטטל חובות בתל אביב. ודאי, ודאי הוא טיטה את תל אביב, והוא ניקה אותה טוב טוב, הוא ניקה אותה. הוא ניקה אותה טוב טוב, מי יודע מה, אם לא בזכות זה בכלל, תל אביב עוד קיימת, זה שהוא ניקה אותה. ודאי, מי יודע איזה מחשבות היה לו בכל... בכל תנועה שהוא עשה, באיזה רצונות, באיזה משאבות, באיזה... איזה טהרה הוא המשיך, איזה טיטוי, טיטת הלכלוך הרוחני, בגשמי, מי יודע איזה משאבות עשה. אתה צריך לדעת. זה... שכתוב בהקדמה הזוהר, מה שרבינו מבין, זה כתוב מעולם, תורה סמך דלת, שכשבור בלת העולם שגלות רחמנותו, שהבריאות, בני אדם, מרחמים, נהגים ברחמנות, אז רואים את הרחמים של השם. אבל אם הבריאות, הבני אדם, נהגים הפוך ברחמנות, באכזריות, מסתירים את הרחמנות של השם. לא רואים את היופי של העולם. אדם צריך לראות משהו, אני רוצה שהבני אדם, רק יראו כמה טוב בעולם הזה. העולם של בורא העולם, זה העולם של בורא העולם. זה הבית של בורא העולם. וזה, למדתי מזה, איך למדתי את זה? מזה שלמדתי השבוע, כותב מהר"ן, תורה ה', הבן מביא את הגמרא בסנהדרין,
שגמרא אומר שחייב כל אדם, חייב. כל אדם חייב, כי צריך כל אדם. כלומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כך גמרא סנהדרין למד זין אומרת, שכל אחד, נדע, לא, צריך לומר, צריך לומר, כל אחד צריך לומר, העולם נברא בשבילי. אז עכשיו רבנו, מה לומד מזה? נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות, כל אחד צריך להגיד, אני צריך לראות, ולעיין בכל עת בתיקון העולם. תראה, זה לשון של רבנו. זה לשון של רבנו. לעיין ולראות בכל עת. זאת אומרת, זה צריך להיות המחשב, מזה למדתי את השיחה הזאת. שאדם צריך לראות, לעיין ולראות בכל רגע, בכל עת, ממש ככה, ממש בתיקון העולם. שהעולם יהיה מתוקן. שהעולם יהיה טוב. אז כל אחד בפינה שלו, אתה עובד ככה, זה עובד ככה, זה נמצא ככה, אפילו כל שקל מי שלומד תורה צריך כל שאותו שיהיה, ממש להאיר את העולם, להאיר את העולם באור האמונה, באור התורה, לכוון כל שנייה, הם צריכים להיות כל עת, לכוון שיהיה תיקון העולם. כל רגע ורגע. אז כל אחד צריך לחשוב, איך אני עכשיו אזכה להביא תיקון לעולם? איך אני אעשה? כל אחד צריך לחשוב. אז אני אעשה את הדבר הזה, שיהיה טוב, שיהיה טוב בעולם הזה, שיהיה מתוקן בעולם הזה, שיהיה עולם יפה. הוא ממשיך רבינו אומר, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. זאת אומרת, יש חיוב, הבן נתן אמר, איפה שאני רואה חיסרון, או שלא התפללו בכלל לדבר הזה, או שתפללו מעט. אז איך תמלא את חיסרון העולם? אתה יכול למלא את חיסרון העולם? כן, אתה יכול להתפלל עליהם. להתפלל על העולם. כל הצריך להיות, אני רוצה, שהעולם הזה העולם יפה, בוא של עולם, שכל בני אדם, יזכו לקבל את הדעת של, ממש דעת של האמונה, ויהיו חיים יפים, חיים ש... ידעו כמה שאת, יכירו אותך, וידעו אותך, וידעו שאתה, כשממש, ממש, אדם צריך, כל אחד ואחד, ממש, התפלא, חסרון העולם, אני תכף יחזור על זה, התפלא חסרון העולם. כי אדם צריך, פה נקרא לכם מלכות שמעוני, כן, השתבח שמו, אז כותב מלכות שמעוני, וזה שאמר הכתוב, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תנהגו בי כמו שאומת העולם נוהגים באלוהיהם. מה אומת העולם נוהגים באלוהיהם? עובדי אלילים, כשהטובה באה אליהם, הם מכבדים את אלוהיהם. כשבא להם טובה, בסדר, אז הם באים, מכבדים. שנאמר, כן זבח לחרמו, חרמו זה נקרא כלי מלחמתו, וקטל למחמרתו, כי בהם מה שמן חלקו ומאכלו, בריאה, וכשפורענות באה עליהם, אבל כשבאה להם איזה בעיה, הם מקללים את אלוהיהם. נאמר בעיה, כי הרעב התקצף. הם כועסים על האלוהים שלהם, ומקללים את האלוהים שלהם. אבל אתם, הבאתי עליכם את הטובה, תתנו הודיה. הבאתי עליכם את האיסורים, תתנו הודיה. אתם, עם ישראל, המדרש שאומר, כל הזמן תגיד תודה. תגיד תודה. וכן דוד הוא אומר, כועס יש לו עוד ששר, בשם השם יקרא, שרה בלי בגול נמצא, בשם השם יקרא. איוב אומר, השם נתן, השם לקח, השם השם בורך, גם על הנתן, גם על הלקח, הוא מברך את השם. מה אשתו אומרת לו? אותך מחזיק בתומתך? מה הוא אומר לה? כדבר אחד הנבלות ידברי.
אדם נבל אומר לא צריך להגיד תודה על הרעה. אדם טוב וישר אומר, כן, מה? אנשי דור המבול שהיו קוראים בטובה כשבית עליהם הפורענות, מקבלים אותה בעל כורחה. ואנחנו, בנו, שאנו נעים בטובה, לא נהיה נעים בפורענות. זה שאמר לה, כדברי, דבר אחד, הדברות תדברי. אז מה למדנו פה במדרש הזה? שהמדרש מלמד אותנו, הבאתי לכם טובה, תנו הודעה. הבאתי לכם את היסורים, תנו הודעה. כאדם צריך ממש להיות חזק בנקודה שדיברתי ואני רוצה לחזק אותה. אדם צריך לדעת שלהתבונן בשכל, כל מה שעובר עליו, כל קושי שעובר עליו, כל ניסיון, כל בעיה, כל בעיה, לדעת, לחזור, לחזור לעצמו, להגיד לעצמו, מי הביא לי את הדבר הזה? בורא עולם, אבא, מי הביא לי? האבא, האבא שאוהב אותך, אהבת עולם, אבא שאוהב אותך, אבא אינסופית, אבא שאוהב אותך, אבא בלי גבולות, אבא שאוהב אותך, אבא בלי תנאים, אבא שאוהב אותך, אבא נסחית, מי הביא לך את זה? תגיד לעצמו, מי הביא לי? אבא שאוהב אותי, אבא נסחית, אבא אינסופית, אז אבא שכולו טוב, כולו רעמים, כולו עסד, אדם לחזור למילים האלה, צריך לחזור כל הזמן, מי הביא לי את זה? מי הביא לי? מי יעמד את הניסיון הזה? מי הביא לי את הקושי הזה? מי? האבא, האבא הטוב הזה, שכולו טוב, כולו רחמים, כולו חסד, שהוא אוהב אותי אהבת עולם. אז בדי זה טובה, אמנם אני לא מבין. לפי, אני ראה לי לא טוב. ואני מתבטל לאמונה, לשכל של האמונה. לא הולך עם השכל של העיניים שלי, או לרצונות שלי, אלא מאמין. זה עם האבא הטוב, שכולו רחמים. הוא הביא, זה בוודאי זה טובה. ואני אגיד לו תודה. ורק כשאדם אומר תודה, הוא יראה את הטובה. זה מה שרבנו בן כותב מרן, והיו ידע באמונה עד בוא השמש, שמש שמש. אמר רבנו, אתם לא יכול לראות את השמש לשכל. אתם לא יכול לראות את השכל של הטובה לפני שהוא מאמין. קודם כל היו ידע באמונה. אתה מאמין? אתה תראה את השמש, תגיע לך השמש. השמש זה השכל, יגיע אליך. אתה תראה את הטובה שיש. סיפר לי אברך, ממש סיפר לי אברך, השגחה פרטית ממש היום, סיפר לי אברך, השגחה של השם. ממש הבן שלו, ממש פתאום ככה, לא יודע כאלה חברים, משכו אותו ולא הלך לישיבה, משהו. בסוף התברר לו שהוא גם יש לו אייפון, אז הוא הבין, שזה בכלל, מה זהו. כל מה שיש לו אייפון, אין מה לעשות, אין עצה. אין, עץ כבוד. אדם שיש לו אייפון, הוא לא יכול לחזור בתשובה. אין עצה. אז הוא התחזק בשיעור, שמע ממני את השיעור שדיברתי, מי שזכה להיות שבוע שעבר, דיברתי להיות שמח בהלכו, זה הלכי. מי בעל את ההלק הזה? אבא. אבא טוב, אבא רחמן, הוא בא לי. אז אני נגיד תודה, לא מבין. הלכתי להגיד שעה, הוא אמר שעה, הוא אמר שעה, שעה בעשר דקות ככה, הוא אמר לי. הוא אמר משהו, תודה לך על היסורים שיש לי, שהבן שלי עזב את זה. תודה על היסורים שיש לי, הבן שלי, שהוא רחוק ממך, שהוא מתרחק ממך, מתרחק מהתכלית. תודה על היסורים שיש לי, שיש לו עכשיו אייפון. ככה, שעה שלמה. והוא לא ידע גם איפה הוא הלך, מה הבעיה? הוא ברע מהבית. מה קרה? אשתו אמרה לו, או תעשה את האייפון, אתה לא ישן בבית. כשהוא שמע איזה אבא אמר, כאילו, מה פתרה פה את הבעיה? עכשיו הולך לדע איפה הוא יתחבר, אם יתחבר, מה יהיה? מה עשינו פה? ככה עוד אני יכול לדבר איתו. קיצור, ממש חיזק אותי. שעה שלמה, שעה בעשר דקות, שעה ברבע.
וממש, וגם מתפלל, ממש מתפלל, אני אומר שמשיב התקשר אליי, שבן התקשר אליי. מצפה לי, זה היה ברבע עכשיו 20, לא יודע מה שכזה, לא יודע. שם התודות, הבן התקשר אליו. אז האבא אמר לו, בני, אני אוהב אותך, ורוצה לדבר איתך, בוא תחזור לבית. בשביל אייפון, אתה רוצה לעזוב את אמא, את אבא, בשביל זה, אני אתן לך פלאפון, שלא יחסר לך במה שאתה צריך, בצורה מבוקרת, וזה דיבר איתו בטלפון, ומה התברר? את הנס של התודה, שבאותו שעה פגש אותו איזה יהודי טוב, ודיבר איתו דיבורים של אמונה בירת שמיים, מה זה הכוח של התודה? זאת אומרת, גם השעה הזאת, הוא לא היה במקום לא טוב. השגעה של השם, והבן חזר, והסכים להחזיר את האייפון. זה שעה של תודה. זאת אומרת, תודה לשם. זאת אומרת, שהוא התחזק באמונה. מי עשה לי את הישראל? הרי, הוא לא ביקש כלום, רק ביקש, רק דבר אחד ביקש, שיתקשר, הבן שיתקשר אליו. וזה ביקש... כי לא, הוא מקבל את הכל באמונה, אבל שהבן לא יתחבר, אז הוא הולך לאיפה הוא ילך. אבל קיבל את היסורים באבא, מי עשה לי ככה זה השם? תודה לך השם. זה החלק שבחרת לי, שהבן שלי יהיה ככה, זה החלק שבחרת לי. כך גזר חוכמתך שאני צריך לעבור את היסורים האלה, תודה. אני צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה בחרת לי את זה. אז אתה בחרת לי את החלק שלי? זה חלקי? שמח וחלקי. אם כך גזר חוכמתך שזה... זה השמחה, זה ההלך שלי, אני שמחה בהלכי. זה השכל, שאני חוזר על זה, חוזר על זה, שתבינו, שתהיו חיים של גן עדן בעולם הזה, שזה אני, מאוד קל לי להגיד שיעור בעלותך, יש לי ברוך השם, זה השם, מודה כשבחו שפע השם, לא, השם תן בליבי, לא. תכניס בעם ישראל, תכניס בעם ישראל, את השכל הזה, של להיות שמח בהלכו, קראתי לזכור להגיד לעצמו, מה, מי בחר את החלק הזה? בורא העולם, האבא שהוא אוהב אותי, הוא בחר את החלק הזה. אז זה מה שגזר חוכמתך שאני צריך לקבל את היסורים האלה, זה חלקי, אני אקבל אותם באבא, אני אגיד לך תודה. אני אשיר לך, אני אגיד לך תודה. רק תודה אני אגיד לך, רק תודה, לא רוצה כלום. כל הזמן אני חוזר לעצמי, אני רק אסיר תודה. חסר לי? עוד לא קיימתי מה שאמרתי. אין לו מספיקים? אז אני אספיק, אז מה שאני אספיק. צריך נכון, לא מספיק אימא, הרי כמה שאני אספיק, עוד לא אספיק, אבל לפעול שאני אספיק משהו. נגיד עוד תודה, עוד תודה, עוד תודה, עוד תודה. אתה מי חזק, חזק. לא לעזוב את התודה. חזק. אז מה רואים פה? על האברך הזה ששמח אותי? רואים פה התחזק באמונה. זה ייסורים קשים. שהבן לא בבית, זה הכי קשה, זה הבנתי אותו. זה הכי קשה, מלא, זה, וזה, אבל פחות הוא בבית, איך תדע שאיך הוא תחבר עם מי, לא יודע מה יכול להיות מעכשיו. אמרה לו, אמא שלא, לא טוב לשאול בבית, אז איך תדע עם מי תחבר, מה, אז הרחוב מלא, מלא בלגן הרחוב. זה נורא מאוד, נבהלתי ששמעתי את זה. אמרתי את זה, בסוף התברר שהוא אמר תודה, התחבר, מישהו ראה אותו ודיבר אותו שעה במשהו, דיבר אותו עד שהוא התקשר. כנראה שהוא שכנע אותו שהתקשר, יכול להיות גם, זה בטח אבא צריך עוד לברד, איך היה הנס, לא משנה איך היה הנס, המציאות היא שהתודה עשתה ישועות. זה התמציאות. אדם לקבל את ה... זה הניסיון שאני צריך לעבור, זה חלקי, זה קרקע, זה אמרות לך שאני צריך לעבור את הניסיון הזה, תודה. תודה. קבל את הניסיון שלי באהבה. שזה ממש לחזור, מה... המידע שאומר, מה ההבדל בין יהודי לגוי? רק זה. שהגוי בועט ביסורים, והיהודי אומר תודה על היסורים. זה מדרש נפלא מאוד, המדרש הזה. זה ההבדל בין יהודי לגוי. זה ההבדל. אם אתה לא בועט ביסורים, אז אתה עוד לא הגעת לדרגה של יהודי. דרגה של יהודי, שיהודי מועד את השם בך על היסורים. אומר בו לעולם, השתבח שמך לעד. אז נחזור, מה שאמרתי לכם שאני רוצה לחזור. שהבנו הקדוש אומר, אומר, אז נמצא כשהעולם נברא בשבילי, אז העולם נברא בשבילי, אני צריך שהעולם יהיה יפה, זה העולם שנברא בשבילי. שלי העולם הזה, העולם הזה הוא שייך לי, לי שלי כוח צריך להגיד,
העולם הזה נברא בשבילי, בשבילי, זה שלי העולם הזה. אז מה צריך לראות? שעולם יפה, מה זה? זה שלי העולם הזה, צריך להיות עולם יפה. עולם שיהנו בו בני אדם. לכן אומר בנו, צריך ממש למלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. אז אדם צריך להתפלל, להתפלל על, להתפלל על, על, על, על, על העולם. בפרט על ישראל. להתפלל, כבר צריך להיות חזק בעניין הזה, שמעתכם, יקדיש חצי שעה ביום, להתפלל, להתפלל. להתפלל, צריכים להתפלל, להיות חזקים, להתפלל. להתפלל על העולם, שעם ישראל יזכו, שיהיה להם אמונה, שיהיה להם דעת. להתפלל על זה ש... מה חסר להם? מה חסר לעם ישראל? מה, כלום חסר, שנבח חסר משהו בעולמו? עולם יפה. צריכים רק שיראו, רק שיראו. כמה עולם הוא עולם יפה. רק שיראו, בתחום תודה, בהודיה, כי זה העניין הזה שהבנו כותב שאתם צריכים לפלל על, על העולם. זה, אז ממש, וגם ודאי להתפלל על עם ישראל. אנחנו צריכים להתפלל על עם ישראל. וגם להפיץ לעם ישראל. ממש, לראות, ממש, אז אחד הדברים שגם התחזקתי בהם השבוע, בין הזה של השבת. שהשבת, זה לא, זה נראה כאילו נכון, אנחנו נמצאים באותו עולם, אבל זה לא אותו עולם. כשנכנסת לשבת, זה לא אותו עולם. אומנם בגלליהם הגשמיות שאנחנו רואים לנו אותו מקום, זה עולם אחר לגמרי. המציאות אחרת לגמרי, השבת. והדבר שהכי הרבה משפיע שאדם ירגיש קדושת השבת, זה השירות והתשבחות. כמה שיותר בסעודות שבת לשיר. כמה שיותר לשיר. כמה שיותר. להוסיף, ללמוד שירים, ללמוד. ללמוד עוד שירים, ללמוד עוד שירים, לשבת לשיר. לשיר ולשיר ולשיר, כמה שיותר. כמה תשיר יותר, תרגיש יותר קדושת שבת. תראה את זה עין בעין. כי האור של השבת, בקדושה של השבת, רק כמה שיותר שירים. שירות ותשבעות. אתה מתחבר עם השבת. כי השבת, היא נותנת לאדם את האמונה. שבת היא התכלית. התכלית של... זה השבת. שבת נותנת לאדם את האמונה. אין ציוד שאדם יכול להאמין בשם, אם הוא לא שום בשבת. להאמין בשם אמונה אמיתית, הוא לא יכול. אין ציוד. אין. כי אתה מתנגד. כשתחבר בו לעולם, אתה צריך לא להתנגד לו, לא לעצמך, הפוך ממה שהוא אומר. הוא בעיניו ביום השביעי, ואתה לא, אתה מתנגד לו. אתה צריך להתחבר איתו. אתה צריך להתחבר עם ה... בוא לעולם נח ביום השביעי. אז מה? השבת היא תכלית מעשה שמיים וארץ. שבת הקדושה. אתה צריך להתחבר עם... אדם שיקבל את האמונה, שבת תשפיע עליו באמונה, כי השבת, הבנו כותב על, על ה... אין סוחרת בשביל רבנו אומר, היה נפלא רבנו אומר. אומר רבנו, שאדם שהוא, אדם שהוא אוהב את ארץ ישראל, מתחבר עם ארץ ישראל, אז הוא נהיה, הוא מקבל את המהות של ארץ ישראל. אותו דבר יש לשבת. כשאדם אוהב את השבת, ושמח בשבת, ושר לשבת, אז אם תעבל לשבת, שבת עם כל כל הברכה, השבת. השבת עם כל האמונה, השבת עם כל השפע. כל, אין, כל כל הטוב זה השבת. תעבל עם השבת, אתה תעבל עם, עם הרוחניות של העולם הזה. כמה שתעבל יותר עם השבת, ככה יהיה לך השפעות. לכן אפילו גם, זה משפ... גם הפנסה מתברכת מהשבת.
יהיה כל הטוב זה השבת. אתה צריך להתחבר עם השבת. והמהות של השבת, מה המהות של השבת? זה להודות לשם. מזמור של יום שבת, טוב להודות לשם. זה המהות של השבת. השגחה פרטית, הייתי באיזה שבת, באיזה מקום, והיינו כמה רבנים, והיו כמה זמרים פייטנים. והשגחה פרטית, שענו כמעט שעות גבי שעות, שענו ארבע, חמש, איזה ארבע שעות, בסעודת הלילה, בבוקר, גם כן איזה ארבע שעות, כמעט כל ה... כמעט להתחבר עם המנהג, עם זה, עוד רק שרנו. כמובן גם דיברנו דברי תורה, אבל הרוב רק שרנו. שרנו. אין כזו שבת קדושה, לא, כולם הרגישו ש... שבחיים שלנו לא הרגישו כזה קדושה שלנו. שבת קדושה, זה השפעה. לא סתם הרב שח, העיד על עצמו, למה הבן שלו יצא מהדרך? יצא מהדרך הבן שלו. כי הוא לא היה שרשיר לשבת. הוא היה למדן גדול, עושה את הסעודה, וזזות, יאללה, חוזר לספר. לכאורה, נו, מה אתה, מה, לכאורה, מה? יש יותר טוב משל התורה הקדושה? לכאורה, יותר טוב מהתורה הקדושה? תראה, איזה התמדה, הוא לומד את התורה. עוד תורה, עוד תורה. להרגיש קדושת שבת, והאושר שבת, והנועם של שבת, והאמונה של שבת, והענבה של שבת, והקדושה של שבת, הכל לפי השירה והתשבעות. רק לשיר. רק לשיר כמה שיותר. אני בליל הסדר האחרון, כל ליל הסדר, כל דבר תמיד אני מתפלל, כמו שאני מלמד אתכם. אבל ליל הסדר האחרון, החלטתי שאני אעשה תפילות, שיהיה ממש, פללתי על זה בעריכות, שכולם יהיו ערים, כולם ישבו, כולם ישירו, כולם ישתתפו, כמעט עד הבוקר. פללתי ארוך מאוד על זה. אז אמרתי לעצמי, למה אתה מתפלל כל שבת? שכולם ישבו, ישירו כמה שעות וזה. התחלתי וגם אותו דבר. לכן אני אומר לכם עצות. תתפללו על השבת. מה שלא מזכה אותנו לקבל את השבת, בקדושה, בתורה, בשמה, נרגיש את הנועם של השבת, לקבל את האור של השבת, נתקבל, נזכיר בבית השם, תעזור לנו, נזכיר לשבת, וכולם ישבו, וישירו, ונזכיר לשבת לשיר, לכן אתה צריך להכין. מה שאני ביקשתי מהבן שלי, רשמנו עוד שירים, ועוד שירים, פשוט עוד, אמרתי, יאללה, ללמוד עוד שירים, ועוד שירים, לשום לעצמו. פעיל על זה ולשום על עצמו, השם יעזור שנזכי. עוד להביא לכם גם, אמרתי לבן שלי שנה, לזכות את עם ישראל. פשוט, אין, לשבת, אבל תתפעלו על זה. אל תחשוב, אתה רוצה, אתה רוצה, זה בטוח מאוד שאתה רוצה. תחשוב שמעת, אז אתה רוצה, מצוין, תתפעלו על זה. אז אני צריך להתפעל על השבת, שזכי לקבל את האור של השבת. הקדושה של השבת, הנועם של השבת. הכל טוב לפי השירה של השבת. הפעיה זה שכולם ירצו וישמחו לשיר, ויהיו ערני, ויהנו לשיר. לשיר ולשיר ולשיר. רק מה אמרנו עכשיו? חייבים לשיר לך ולהודות לך לשיר. אז יאללה, תשיר. לפחות בשבת. כל השבוע צריכים לשיר, אבל בואו. שבת. תשיר. תשיר ותשיר ותשיר. כמה שיותר לשיר. והעניין הזה שלמדנו לקוטי מהר"ן, שאני צריך שהעולם יהיה יפה. העולם נברא בשבילי הגמרא, זה גמרא בסנהדרין. העולם יהיה יפה. כל הזמן חשוב איך אני אזכה. כל הזמן, ממש, כל אחד ישמע לי. כל מי שעושה מה שעושה. לחשוב, אני רוצה שהעולם יהיה יפה. שהעולם יהיה מתוק, שהבריאות ייהנו, הבריאות ישמחו. ואז יודו לשם, יראו איזה עולם יפה, שבורם עולם. שיראו ממש כל אחד, גם לעשות מצד הרצון שלו, במחשבות שלו, בכוונה שלו, וגם להתפעל על זה. פעל שם, בפרט ממש, שאין, עיקר, מה אמרתי לכם? שבורא עולם בא לתא האדם, שם אותו בגן עדן, זה רצון הבורא.
בוא, רוצה שהבן אדם יהיה גן עדן. באמת, אבל הבן אדם לא שמע לבורא. הוציא אותו מגן עדן. גירש אותו. אבל הרצון שלו בעולם שכל עד יהיה בגן עדן. אני שואל אתכם, שואל אתכם שאלה. אדם יכול להיות בגן עדן בלי בורא העולם? יכול להיות, יש גן עדן. בלי בורא העולם יש גן עדן, אין. לכן האמונה, האמונה הפשוטה, שכל הזמן אני מנסה להדיר לכם ולהסביר לכם, להסיק באמונה, זה הגן עדן. הגן עדן והגיהנום זה פה. השכר והעונש זה פה. רק לראות איך, איך להיות מחובר עם האמונה, עם הגן עדן של העולם הזה, שזה האמונה. איך להיות מחובר. איך להכניס ממש השתבש שעולה עד. או, הנה השם פנק אותנו. תודה, תודה, תודה, השם שמור לי אותך. ממש. השם פנק אותנו, השתבש שמור. כמה טוב השם. איזה טוב השם. אז עכשיו נגיד באמת מזמור תודה עם הניגון החדש. אמן, אסתר, השם שמור לנו אותו. אמן, בנים, בנים, זה השכרה בן. כולם, ילדים צדיקים. תודה. נגיד מזמור תודה עם הניגון החדש. מי שלא יודע, יקשיב, יגיד בשקט. תמיד תלמדו שבשירה, שירה זה, זה מחבר, חיבור. איך יש חיבור? אבל זה בתנאי שכל אחד מתחבר. לא רוצה להיות על ראש, הוא רק רוצה להתחבר עם כולם. כולם ביחד, שיהיה הרמוניה. אז כמובן שעכשיו בגלל ש... לא כולם יודעים, אז אני משתדל להגיד יותר בקול מכולם, אבל מי שעוד לא יודע מספיק, טוב שיקשיב. עם המזמור תודה, עם הניגון החדש, השתבש שמו לעד. נגיד באמת מזמור תודה, הייתי השבוע באיתמר, אמרתי שם שיעור, ואמרתי כשמור, אני חייב לקחת מזמור תודה, חייב. לפני בערך שנה, תלמיד שלי, לא מהישיבה, תלמיד מהתלמידים שלי, הזקתי אותו שילך להיות שם משגיח, עם אשתו וילדים, שיהיה שם הבית שם, והוא שמע לי. אמרתי לו, תפיץ את הספרים, ותלמד אותם את השעית בודדות, ובאתי 160 בחורים, זקנים, פאות, עושים שעית בודדות כל יום, מדברים איתי, כבוד הרב, החצי שעה התבודדות על שמירת העיניים, זה בתוך השעה. אמרתי, מה, לא יודעת. ממש, כמה העניין של ההפצה. להכניס עוד, להכניס עוד. עוד קצת. להכניס, להכניס. ללמד, כל אחד ועל אחד. ממש יצאתי באמת, אמרתי, מזמור תודה לשם. שהייתי ככה את הישיבה. כל אחד, להכניס את הספרים, את האור הזה. להכניס אותם, להתפלל, שעם ישראל יזכו, ללמוד את הגן העדן הזה, להודות, ללמוד לעשות תשובה כל יום, שתבש שמולה על זה.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי?

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. נקרא את השלטים, במקום לקרוע את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם אחד,

מסכת גיטין דף נון. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. אגב כך שהביאה הגמרא קודם לכן את דבריו של מרזוטרא ברדר רב נחמן לעניין מה ששנינו במשנה, וכתובת אישה בזיבורית שהדברים אמורים רק כלפי גביית האישה כאלמנה מן היתומים ולא כלפי גביית האישה מבעלה שגירשה, שאז בוודאי שגובה בבינונית, והביאה הגמרא את השאלה מדברי המשנה שלכאורה אם כן, איך אתה מחלק בין הנזקין ששמין בעידית בעל חוב בינונית לבין כתובת אישה בזיבורית, על פניו לכאורה מדובר בכולם שגובים מחיים ולא מן היתומים. הגמרא ביארה שמדובר באב שנעשה ערב לבנו והבן מת, ויש לחלק בנזקין ובנזקין.

אישה לדמי כתובתה, שבאם בעלה לא ישלם לה את דמי הכתובה כשתתגרש ממנו או כשימות, הרי שהוא ישלם לה את דמי הכתובה, ובכך הוא דוחף אותה להינשא לאותו האדם, ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד. יש כאן שתי גריעותות בדבר הזה. דבר ראשון, הרי מדובר כאן בערב דאלמה, לא מדובר כאן בערב קבלן, אלא ברק אם לא יהיה לו לפרוע, אזי אני אפרע. בדבר כזה עוד רחוק העניין שהוא גומר בדעתו לשעבד את נכסיו לצורך פרעון הכתובה. למרות שבחוב זה מועיל, אבל זה כאשר יוצא כאן דבר מסוים, דהיינו שהמלווה נותן כסף בגין התחייבותו של הערב. אבל כאן לא יוצא כאן דבר, זאת אומרת האישה לא מוציאה מעצמה ממון בגין התחייבותו. לכן יש כאן פחיתות בגמירות דעת. אז אם אלא, מכיוון שיש כאן שתי הגריעותות הללו, א', שמדובר בערב רגיל ולא קבלן, שלא מקבל בכל מצב על עצמו את הדבר, אלא הוא סומך שיהיה לבעל מה לשלם, וב', מחמת שהאישה לא מחסרת מעצמה בגין ערבותו, לכן אנחנו אומרים שדברי הכל לא משתעבד, אין מחלוקת בין התנאים והמוראים בעניין זה, בוודאי שלא משתעבד לשלם את דמי כתובתה ולא מתחייב על כך, כי אין כאן גמירות דעת. וכמו כן, קבלן דבעל חוב, דברי הכל משתעבד. פה יש שתיים לטיבותה. א', הוא ערב קבלן שקיבל עצמו בין כך ובין כך לשלם, גם אם יהיה ללווה לשלם, בין כך ובין כך הוא מקבל על עצמו. לא חייב שלא יהיה ללווה ואז אתה צריך לבוא ולחקוך האם קיבל עצמו שלו, לא. גם אם יהיה ללווה לשלם, הוא עומד במקומו, וזה עניין של קבלן, הוא קיבל עצמו למעשה את כל פרעון החוב. אז זה סיבה אחת לבוא ולומר שזה מועיל, שיש כאן שיעבוד, וגם כן דבר נוסף, שפה הוא חיסר ממון מן המלווה בגין כך, זאת אומרת המלווה נתן את ממונו, מחמת שהוא שמח על ערבותו של הערב, ולכן אנו אומרים שיש כאן גמירות דעת של הערב להשתעבד, לשלם את דמי החוב, ואכן הוא מתחייב בכך. בזה אין מחלוקת, אלא ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי, בעניין אם זה ערב רגיל לא קבלן בבעל חוב, אז למעשה פה מה יכול להיות? אז אמנם הוא חיסר ממון למלווה, אז יהיה לו כאן יותר רצינות, אבל מידך גיסא הוא ערב רגיל, הוא לא ערב קבלן. אז בזה שהוא ערב רגיל הוא מקבל על עצמו, רק אם לא יהיה ללווה לפרוע, אני אפרע במקומו. ופה אולי הוא סומך בדעתו שהלווה יפרע ולכן הוא לא משתעבד. דבר נוסף, שבאם אתה מדבר על אופן כזה שאין ללווה עכשיו כלל נכסים, אז בכלל הוא בסך הכל רצה לגרום למלווה להלוות. אולי באמת זוהי הסיבה שהוא בא ואמר שהוא ערב, הוא לא גומר בדעתו להשתעבד כלל ועיקר, כך שאין בכלל ללווה עכשיו נכסים. וכמו כן בעניין קבלן דכתובה, קבלן דכתובה, מצד אחד יש כאן קבלן, הוא מקבל עצמו בין כך ובין כך לעמוד במקומו של הבעל. מאידך גיסא, הוא לא גרם לאישה להוציא כאן ממון. אז אולי הוא לא לוקח את הדבר הזה ברצינות, בסך הכל הוא רוצה לגרום להם להינשא, ובאמת בזה פליגי חולקים בכך, איקה למאן דאמר אף על גב דלית לנכסה ללווה משתעבד. מאן דאמר אחד אומר שיש כאן שיעבוד בכל עניין, אפילו שאין לו נכסים ללווה או לבעל במקרה של כתובה, באותה עת שהוא מקבל עליו את הערבות, בין כך ובין כך משתעבד. אז בעניין בעל חוב, משום שהוא גורם למלווה להוציא ממון, אז יש לו בכך רצינות ולכן הוא גומר בדעתו. ובעניין כתובת אישה, משום שהוא נעשה קבלן, אז בוודאי שיש כאן גמירות דעת. ואיקה למאן דאמר, יש מאן דאמר אחר שחולק, איית למשתעבד, איית ללא משתעבד, רק אם יש נכסים ללווה או לבעל במקרה של כתובה באותה עת שמקבל עליו הערב את ערבותו, אזי הוא משתעבד, יש כאן גמירות דעת. אבל אם לא, אין לו גמירות דעת להשתעבד. אז אם כן, יש על כך מחלוקת. מה ההלכה? והלכתה אומרת הגמרא בכולהו, דהיינו בכל העניינים, גם בערב דבעל חוב, קבלן דכתובה, אנחנו אומרים שאף על גב דלייטלה משתעבד. דהיינו, כאמן דאמר הראשון, אפילו שאין נכסים ללווה או לבעל באותה עת משתעבד. בר מערב דכתובה, חוץ מערב רגיל של כתובה, הרי למעשה לא מדובר כאן בערב קבלן, כפי שאמרנו שאנחנו כאן שתיים לגריעותה, הוא לא גורם לאישה להוציא כאן ממון, והוא ערב רגיל ולא קבלן, אז אין לו כאן גמירות דעת. באותו ערב, דאף על גב דאית לי, שפה אפילו שיש נכסים לבעל, בכל אופן לא משתעבד. מה הייתה? מה? למה? מצווה הוא דאבד ולא מידי חסרה. אתה אומר למה הוא רצה להיות כאן ערב? למה הוא חתם כאן? משום שהוא רצה

0: זאת כאן מצווה לשדך בין שניים, הוא רצה שהיא תינשא לו. וזה מה שהוא, לכן הוא התחייב כערב לכתובה. אבל הוא לא התכוון באמת להשתעבד לכך, וכמו כן לא מידי חסרה, הוא לא חיסר ממנה מהאישה, כלום, היא לא נתנה בגינו איזה משהו מסוים, הפוך, היא זכתה כאן בבעל, תו למיטב תנדו, מלמיטב ארמלו, האישה מעדיפה להישב עם בעל אפילו מוכה שכין, מאשר להישב רווקה לכל חייה. ולכן הוא לא גמר בדעתו להשתעבד, אז אפילו שיש לבעל נכסים באותה עת, לא משתעבד כלל בעיקר לפרעון כתובתה. אומרת הגמרא, אמר רבינה, תושמה מעיקרא דתקנתין. על מה רבינה מדבר? על דבריו של מר זוטרא, ברי דרב נחמן, אותם הבאנו בהקדמה. מה אמר מר זוטרא ברי דרב נחמן? שכל דברי המשנה בעניין וכתובת אישה בזיבורית אמורים, כאשר באה אישה לגבות מן היתומים כאלמנה. אבל אם היא התגרשה מבעלה, בעלה בחיים, והיא באה לגבות מבעלה, הרי שהיא גובה מבינונית. בא רבינה ודוחה את הדברים ואומר תושמה מעיקרא דתקנתין. הרי למדנו לאל ברייתא על דברי המשנה, שאמרנו כתובת אישה בזיבורית, באה ברייתא ומסבירה מדוע שלא תאמר שהאישה מקבלת בבינונית, כמו לדוגמה לבעל חוב, ובעל חוב אמרת שלא תינון את זה בפני אוהבים, אז אולי גם באישה, כדי שאנשים ירצו להינשא תן לה בבינונית. אמרה ברייתא אין תקנה כזאת, למה? ממה, יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. אז אין עניין לדחוף אותה להינשא. גם אם ניתן לה זיבורית בכתובה, היא עדיין תחפוץ להינשא, ואין צורך באותו העניין. אז אם כן, אמרה הברייתא מפורשות, שהסיבה שגובה האישה זיבורית, זו הסיבה. אם כן, תבוא עכשיו ותשאל מר זוטרא, ואי סלקא דעתך מיית מי, אם אתה אומר שהסיבה שלמדנו בדברי המשנה שהאישה גובה בזיבורית, זה רק משום שהיא גובה מן היתומים כאלמנה, ואין גובין מן היתומים יותר מזיבורית, היי, משום דיית מהו. אז הסיבה האמיתית שהאישה גובה בזיבורית, זה משום שהיא גובה מן היתומים. מה באה הברייתא ומביאה סיבה אחרת, יותר משהאיש רוצה אישה, האישה רוצה לנסה, אני לא נכנס לזה בכלל. אלא יש כעניין של כל אחד גובה מן היתומים בזיבורית. גם בעל חוב, שבדרך כלל תיקנו שלא ינול דל בפני לובים, אם הוא בא לגבות מן היתומים, הוא גובה מזיבורית. אז גם לגבי אישה, נניח שהיה צד שמשום חינה, כדי שימצאו האנשים חן בעיני האנשים, בדרך כלל האישה גובה בבינונית, אבל בכל אופן מן היתומים, בזיבורית. אז תביא את הטעם הזה, אם באמת כל מה שאמרנו כתובת אישה בזיבורית, זה רק כאשר גובה מן היתומים, ולא כאשר גובה מבעלה מחיים, כאשר מגרשה. אלא בהכרח, מזה שהברייתא מביאה לטעם הזה, כמובן שהיא עוסקת לאו דווקא כאשר האישה באה לגבות מן היתומים כאלמנה, אלא גם כאשר היא באה לגבות מבעלה לשעבר אחר שגירשה בעודו בחיים, שגם אז היא גובה בזיבורית. ואכן, מעמידה זאת הגמרא בתיובתא דמרזוטרא, תיובתא דהיינו, יש כאן קושייה חזקה על מרזוטרא ברי דרב נחמן, ואכן יוצא מן הדברים שדברי המשנה שאמרה כתובת אישה בזיבורית, הם בן מחיים, בן לאחר מיטתו, דהיינו בן בגרושה, בן באלמנה, ודלא כמרזוטרא, ואין אפשרות למרזוטרא לפתור את העניין ביישוב הדבר. אומרת הגמרא, אמר מרזוטרא ברי דרב נחמן, משמי דרב נחמן, שטר חוב היוצא על היתומין, אף על פי שכתוב בו שבח, אינו גובה אלא מן הזיבורית. למדנו במשנה הרי שאין נפרעין מן היתומים אלא מן הזיבורית. ואפילו בבעל חוב שתקנו שיגבה מחיים בבינונית. בא רב נחמן ומוסיף כאן יותר. אפילו אם בשטר חוב נכתב מפורשות שכל מה שהמלווה כעת מלווה ללווה את הכסף זה רק על מנת שיוכל לגבות מן העידית, וזה שבח היוצא בשטר חוב, בכל אופן אינו גובה לה מן הזיבורית. כאשר הוא בא לגבות מן היתומים, אחר שהלווה מת, הוא גובה רק מן הזיבורית, ואפילו התנאי שבשטר לא מועיל. אמר אביי, מאיפה ההוכחה לדבר? תדע, דבעל חוב, דיני ובינונית, ומיד בזיבורית, מזה שאנחנו רואים שתקנת חזל שבעל חוב, יגבה מן הלווה בחייו של הלווה בבינונית, ובכל אופן אם הלווה מת הוא גובה מן היתומים בזיבורית למרות תקנת חזל. אם כן, כך גם באופן כזה שהיה כאן שעבוד בשטר, אגב סובר אביי לכאורה ששעבוד אליו דאורייתא מדי רבנן, וזה כמו כל תקנת חזל שמתבטלת בעניין הגבייה מן היתומים, אז כך גם כאשר מת הלווה אחר שהיה כאן שעבוד בשטר לקרקע עידית, בכל אופן יגבה מן היתומים בזיבורית, כך מוכיח אביי מעצם העניין של גבייה מבעל חוב. אומרת הגמרא, אמר לרובה, החיישת, מה אתה מוכיח מכל בעל חוב רגיל? בעל חוב דיני בדאורייתא בזיבורית. מהתורה, בעל חוב גובה בזיבורית. הוא לא אמור לגבות הבינונית. הכל זה רק תקנת חזל שיגבה מן הבינונית. מאיפה אנחנו למדים שבעל חוב דיני מדאורייתא בזיבורית? כדאולה דאמר אולה דבר תורה בעל חוב בזיבורית. שנאמר, כתוב לעניין אדם המלווה את העני, וכעת הוא בא לבקש ממנו משכון, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושב בו, יוציא אליך את האבות החוצה. אתה לא אמור להיכנס לביתו על מנת לבחור את האבות, דהיינו את המשכון, אותו אתה חפץ לקחת לו. הוא יוציא לך את המשכון שהוא בוחר. זאת אומרת, אנחנו מטילים על הלווה את שיקול הדעת מה הוא ייתן למלווה בגין אותה הלווה. ואנחנו מקישים הן מבחינת האבות, דהיינו המשכון, והן גם מבחינת הפיראון, שאין לו במה לפרוע, אין לו דמים, אלא יש לו נכסים. הוא יבחר מאיזה קרקע לתת לך. מה דרכו של איש להוציא? מה דרכו של אדם לפרוע לזה שהלווהו? בדרך כלל, פחות שבכלים. כך בעניין המשכון, וכך בעניין פירעון ההלווה. ולכן, אם כן, כאשר האדם צריך לפרוע למלווה ולנושה בו, צריך לפרוע לו מן הקרקע, מן הנכסים, כשאין לו דמים, מדאורייתא במי יפרע, אנחנו מתאימים את זה על הלווה, דהיינו בזיבורית. אלא ומטה, אמרו בעל חוב בינונית, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, כדי שלא יפסיקו המלווים מלהלוות. לכן אמרו שבעל חוב גובה בינונית. אז כל זה, זה רק תקנת חזל בעניין בעל חוב. ולעומת זאת, וגבי עתמי, כאשר באו לגבות מן היתומים אחר שמת בעל חוב, או כמו הרבננה דאורייתא. אז פה הם השיבו את הדין מדאורייתא, שכאשר הוא גובה מן היתומים, יגבה מזיבורית, וכאן לא נתנו מקום לתקנתם. אז זה לעניין בעל חוב, אלא הכה בעניין זה שאליו אתה מכוון הבאי, דהיינו בנושא של שעבוד שנכתב בשטר, הכה כיוון דדיני מדאורייתא בידית וסובר רובה, ששעבוד הדאורייתא היא, ויש כאן שעבוד הכתוב בשטר, כפי הרי שנאמר לעניין יהודה שערב את יעקב על בנימין, אנוכי הערבנו מיידי תבקשנו, שאנחנו רואים עניין הערבות מהתורה, וכאשר אדם משעבד את קרקעותיו לעצם ההלוואה זה מדין ערבות, ויש לו לכך מקור מהתורה. אז למד רוב ששיבוד מדאורייתא היא, וכיוון לדיני מדאורייתא בידית דינו של המלווה לפרוע מן הלווה מקרקע הידית, אפילו מיית מנמים בידית. אז אם אלא לא שייך לבטל את דין הדאורייתא ולומר שכאשר הוא גובה מן היתומים, שיגבה מן הזיבורית. אומר רוב, יש לחלק בין השניים. בבעל חוב רגיל מדין הדאורייתא בזיבורית תקנו רבנן בינונית, כשהוא מת, יגבה מן היתומים בזיבורית כדין הדאורייתא. אבל פה, כאשר יש תנאי בשטר, אין כל סיבה שכאשר הוא יגבה מן היתומים, יגבה פתאום מן הזיבורית, כי הרי משעבוד הדאורייתא הוא צריך לגבות בין הידית. אומרת הגמרא, ולרוב, לשיטתו, שפה אתה אומר ששיבוד הדאורייתא וגם מיית מיגבה בידית, היי ואתנה אברהם חוזאה, שנה אברהם חוזאה בברייתא, אין נפרעין מנכסי יתומין, אלא מן הזיבורית, ואפילו הן נזקין, אפילו כאשר בא נזק להיפרע מבני המזיק, כאשר המזיק מת, אזי הוא נפרע מן הזיבורית, למרות שנזקין גובין מן העידית, וזה מדין הדאורייתא, זה מה ששואלת הגמרא, והנזקין דינן מדאורייתא בעידית, ואיך ייתכן שמן היתומים הוא יגבה בזיבורית? הנה אתה רואה שגם בדבר שמדאורייתא או בעידית, יש כאן תקנת חזל שכאשר אתה בא להיפרע מן היתומים, תיפרע מזיבורית. אומרת הגמרא חבר מהסקינן, כגון שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק, ורבי ישמעאלי דאמר מדאורייתא בדניזק שי מינן מפני תיקון העולם, זה כאילו רבנן בדמזיק, וגבי יתמה הוא כמו רבנן דאורייתא. אומרת הגמרא, אפשר לענות על כך, ששם מדובר באופן כזה, בעניין המזיק שהניזק גובה מן היתומים, בזיבורית ולא בעידית, באופן כזה שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק, דהיינו שקרקעותיו של המזיק היו משובחות הרבה יותר מקרקעותיו של הניזק, ואם כן, מדין הדאורייתא, מה למדנו שיטתו של רבי ישמעאל? ששמין בניזקין בעידית דניזק ולא בעידית דמזיק. רק מדרבנן בני תיקון העולם שלא יבואו אנשים ויזיקו, לכן באנו והחמרנו שאמרנו של לשום בעידית דמזיק. אבל עכשיו כאשר אתה בא לגבות מן היתומים, אתה מעמיד את הדבר על דינה דאורייתא. אכן, מדינה דאורייתא צריך לשום בעידית, מיטב שדה ומיטב כרמל שלם, אבל בכל אופן באיזה עידית? עידית דניזה, כי אנחנו הולכים כאן לבשתו של רבי ישמעאל, וכך הברייתא הולכת, ולכן זה מה שהעמידו, ולכן זה מה שהשנה אברהם חוזה בברייתא, שאכן שמין מן הזיבורית, כאשר אדם בא לגבות מן הדברים, גובה מן הזיבורית, דהיינו זיבורית דמזיק, שהיא העידית דניזק. אז לא שינינו כאן את דין הדאורייתא ככנה לחרוב, אלא האמנו את הדברים על דין הדאורייתא. שואלת הגמרא, איני שוב על שיטתו של רובה, והתן אי רבי אלעזר נבטאה, כך שנה רבי אלעזר בברייתא נבטאה משם מקום, אין נפרעין מנכסי יתומין, אלא מן הזיבורית, ואפילו הן עידית. תמיד נפרעין מהיתומים, מהזיבורית ולא מדבר אחר, ואפילו הן עידית. מהי אפילו הן עידית? לב אבל גב, דכתיב עידית בשטרה. אפילו שבשטר כתוב תנאי להיפרע מן העידית, בכל אופן גובין תמיד מן הזיבורית, ולא כדבריך רובה. אתה אומר שעיבוד הדאורייתא תיפרע מעידית. דוחה הגמרא אומרת לא, מהי עידית? שפי עידית. כדרובה, דאמר רובה, הזיק זיבורית גובה מן העידית. שפי עידית גובה מן הבינונית, וגבי יתמה הוקו הרבנן דאורייתא. מה זה שפי עידית? מדובר שנפסדה העידית. כאשר מדובר בהלוואה, ובשעת ההלוואה הייתה כאן עידית בריאה, קרקע טובה, אצל הלווה. בא המלווה ושעיבד בשטר את אותה הקרקע להלוואה. במקרה רגיל כזה, כאשר בא המלווה להיפרע מן הלווה, ועדיין הקרקע בעינה עומדת ולא התקלקלה, לא נשדפה, ודאי שמדינה דאורייתא המלווה גובה מאותה עידית, גם אם הלווה מת והוא בא לגבות מן היתומים, אומר רובה אין ספק על כך. אבל במה מדובר שם באותה הברייתא שהבאת? בשפי עידית, דהיינו שאותה עידית נפסדה ונתקלקלה, נשתדפה, ואין לו כעת למלווה מהיכן לגבות. אז השאלה, האם הוא יגבה מן הבינונית או שילך לגבות מן הזיבורית? ובזה מדובר. וזה מה שהוא מסביר רובה, דאמר רובה, הזיק זיבורית גובה מן העידית. באמת, גם אם הזיק האדם זיבורית, בדרך כלל הוא גובה מן העידית, כי העידית משתעבדת. וזה מדין מיטב שדה ומיטב כרמו, הוא צריך לגבות אותו הניזק גובה מן העידית, אפילו שהמזיק הזיק לו זיבורית. אבל יש מיטב שדה ומיטב כרמו, גובים בעידית. אבל עם שפי עידית, ועכשיו פה למעשה שעת הנזק, זה השעה שמתחייב המזיק לשלם. זה כמו השעה של ההלוואה. וכאשר בשעת הנזק הייתה לו עידית, אבל שפי עידית, העידית נעלמה לו, נשתדפה ונתרוקנה למעשה, הפכה להיות, פחות מזיבורית. אז מה הדין? אזי גובה מן הבינונית. אם אותו האדם בחיים, אותו המזיק בחיים, גובה הניזק מן המזיק בבינונית. אבל גבי יתמי, כאשר בא לגבות מן היתומים, כפי שאמרנו בהלוואה, או כמו הרבנן הדאורייתא ומדינה דאורייתא, הוא הולך וגובה מן הזיבורית. כך הוא הדין, אומר רובה, וזה כאשר נפסדה כאן העידית. כי כל מה, מדינה דאורייתא, ששעיבדת, ואמרנו שעיבוד הדאורייתא, שעיבדת רק את אותה הקרקע הספציפית. כך לגבי נזיקין, כל מה שהנזיקין, כל מה שההזק שעיבד כאן קרקע עידית, זה קרקע מסוימת. אתה לא יכול לבוא ולומר, מדינה דאורייתא, טוב, אין את הקרקע הזאת, אז תלך לקרקע הפחותה יותר, אבל אל תלך לזיבורית. לא, אם אין את העידית, חזרת לזיבורית, כי זה מה שהזקת. אבל מדי רבנן אמרו לו, תקבל בינונית, כי עדיין לא ייתן לך את הזיבורית, כי מדינה דאורייתא היה לך עידית. אבל מדינה דאורייתא באמת, אתה חוזר לזיבורית, זה מה שהזקת. ולכן, כאשר בא אדם לגבות מאדם בחיים, הוא גובה בינונית. אבל כשהוא בא לגבות מן היתומים, משיבים אותו דינה דאורייתא, שיגבה מן הזיבורית, ככה רובה יתרס את הדברים. למדנו במשנה אין נפרעין מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. אומרת הגמרא, באי רב אך דבוי בר עמי, כך הסתפק, יתומים שאמרו קטנים או אפילו גדולים. האם כאשר אמרו רבנן ותקנו מתן תיקון העולם, שהבא להיפרע מנכסי יתומים, ייפרע מן הזיבורית, האם זה בין יתומים קטנים, בין גדולים, או רק קטנים ולא גדולים? הוא מבאר את ספקו. האם נאמר שתקנת דאבוד רבנן כמי, כגבי יתמי, זו תקנה מיוחדת שתקנו כאן חזל כלפי היתומים, בכדי להצילם מעושק. ובכדי למנוע מצב כזה שלא יהיה להם מה לעשות עם הקרקע, אנחנו רוצים שיוכלו למכור את הקרקע בנקל. אנחנו לא רוצים להשאיר להם רק זיבוריות. ולכן לקטנים עבוד רבנן, את אותה התקנה עשו לקטנים, לגדולים לא עבוד רבנן, גדולים יכולים להסתדר עם קרקע זיבורית גם כן. אז לא יעשו להם לקנת את אותה התקנה, רבנן, ולכן יוכלו לגבות מהם כדינם, לדוגמה, ניזק, יגבה בעידית, בעל חוב בינונית, ישאירו להם את הזיבוריות ויוכלו להסתדר, אולי כך. או דילמה, משום דלא מסיקה דאטה דמלווה דמיטלווה, ונף לניחסי כמי יתמי, דאבה לנועל דלת, היל כך אפילו גדולים נמי. או שנאמר, שהרי מה עיקר התקנה של רבנן שבעל חוב יגבה מבינונית כדי שלא ינעלו דלת בפני לווים? שאם תאמר שיגבה בעל חוב מזיבורית הוא לא יחפוץ כלל וכלל מלכתחילה להלוות. אבל כל זה כאשר אתה עדיין מדבר בתוך הרדיוס של הסקת הדעת, זאת אומרת הרדיוס שמעלה בדעתו. אדם לא מעלה בדעתו שלפתע הלווה ימות. בדרך כלל יש חזקת חיות לבני אדם, ועוד יותר אם הוא בגיל שלו, הוא לא חושב שהוא ימות. ולכן הוא מלווה לו כסף על מנת שאותו האדם הלווה יפרע לו. כאשר אתה מדבר על הלווה עצמו, ואתה אומר שבאם לא יהיה לו כסף, הוא יוכל להגבות לו מן הזיבורית, אז פה אתה חושב שנעילה דלת, ולכן אתה מתקן שיגבה מבינונית. אבל האדם לא מעלה על דעתו שלפתע ימות אותו האדם הלווה, ויפלו נכסיו לפני היתומים, ואז כאשר הוא יבוא לגבות מן היתומים, אתה תביא לו רק זיבורית, אז פה ינעל דלת. לא, אין לך חשש כזה. למה? כי זה לא מה שמעלה האדם בדעתו. ולכן במילתא דלא שכיחא בדברים כאלו, באמת רבנן אומרים שיגבה מן היתומים בזיבורית. אז אם כן, אין לך לחלק בין יתומים גדולים לבין יתומים קטנים. כי אם זה לא בכלל מה שמעלה האדם בדעתו, אז זה לא היה כלל בכלל התקנה שתקנו רבנן בעניין של בעל חוב גובה מבינונית. לא יתומים קטנים ולא יתומים גדולים. בזה הסתפק רב אחדבוי בר עמי. אומר, מה תושמע? בוא והוכיח לתני אביי קשישה, כך הוא שנה בברייתא, יתומים שאמרו גדולים, ואין צריך לומר קטנים, מפורשות בברייתא, שבדינה די יתומים, לא כתוב כאן באיזה דין, אבל אנחנו מסיקים שגם מדובר בדין הזה של להיפרע מן היתומים בזיבורית, מה שתקנו רבנן זה גם כלפי גדולים, ועל אחת כמה וכמה כלפי הקטנים שצריך לדאוג להם, הם מוטלים על בית הדין. שואלת לגמרי, ודילמה נמילה לעניין שבועה, אולי כל הדברים אמורים זה בעניין שבועה, שהבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, שבית דין טענינן לאו ליתומים, אפילו שהיתומים לא יכולים לבוא ולטעון, אבל בית דין טוענים במקומם. לדוגמה, אם בא מלווה לפרוע מן הלווה, אפילו אם הוא בא עם שטר חוב, יכול הלווה להצריכו, להצריך את המלווה שבועה, לומר לו פרעתי וכדומה, ואז יצטרך המלווה להישבע. אבל כאשר בא מלווה לפני היתומים, היתומים אין להם טענה לבוא ולומר פרעתי וכדומה, כי הם לא האבא. ולכן בית דין טוענים במקומם ומשביעים את המלווה, ולכן הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה. אז אולי באמת כל מה שתקנו חז"ל, מה שאמר רבי הקשישא ולמד מן הברייתא, שיתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים, זה לעניין שבועה. דגדול במילא דאבוה כקטן דמי, כי גם גדול הוא לא יודע מה הביזנס של האבא שלו היה, האבא שמת. הוא לא יודע, והוא גם לא יכול לשאול אותו עכשיו, והוא בקבר. אז למעשה משום כן, אנחנו טוענים גם בעבור יתומים גדולים. כי למעשה הוא לא יודע, אולי באמת אבא שלו פרה. אנחנו טוענים בשבילם, ולכן הבא להיפרה מנכסיהם, בין קטנים, בין גדולים, לא ייפרה אלא בשבועה. אז זה מובן שאתה לא מחלק בין גדולים לקטנים. אבל לעניין זיבורית, לא. אולי באמת עניין שהבא להיפרה מנכסי יתומים שיפרה מזיבורית, בזה אתה אכן מחלק, מחלק בגדולים קטנים, רק בקטנים שאנחנו דואגים להם, אין להם איך להתעסק עם הקרקעות, אז לכן לא ייפרע מזיבורית, לא ייפרע אלא מן הזיבורית, ולא ישאיר להם רק זיבורית, אלא אנחנו אומרים שיפרע רק מהקרקעות הזיבוריות, בין בעל חוב, בין ניזק. אבל מה שאין כן לגבי גדולים, תשאיר להם זיבורית, הם יסתדרו, ולכן תגבה כדינך ובינונית, בעידית. אומרת הגמרא והלכתה, יתומים שאמרו ואין צריך לומר גדולים ואין צריך לומר קטנים, דהיינו באמת ילחנן כפי שראים דברי הברייתא, יתומים שאמרו, אכן כל תקנות חז"ל שהלכו כלפי היתומים זה גדולים ואין צריך לומר קטנים, כמובן מלבד עניין של אפוטרופסים וכדומה, בין לשבועה, בין לזיבורית, בין גדולים, בין קטנים. ולכן עניין שבא הבעל חוב להיפרע מנכסי היתומים, הוא ייפרע מזיבורית גם כאשר מדובר בגדולים, כך פשטה הגמרא להלכה. למדנו שאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. כאשר בא בעל חוב להיפרע מנכסים, נכסיו של הלווה, יש כאן נכסים בני חורין, ויש מאידך נכסים משועבדים, דהיינו שנמצאים אצל הלקוחות אחר שקנו אותם. רואה לך, אל תלך לגבות מן הלקוחות. ואפילו כאשר מה שנותר אצל הלווה, נכסים בני חורין, הם רק זיבורית. ותקנו חזל הבעל חוב שהיא פרה מבינונית. ויש אצל הלקוחות נכסים שהם בינונית. אומרים לו, אל תלך ללקוחות, אל תפסיד כאן את הלקוחות, כי הלקוחות עכשיו יהיה להם קשה מאוד לבוא דין עם אותו האדם שמחר להם את הנכסים. בין אם מחר בלא אחריות שעז ודאי, בין אם מחר להם באחריות. בכל אופן, עדיין יצטרכו ללכת ולהביא ראיות, וגם אם באחריות, אולי הוא יביא להם עכשיו קרקע פחותה יותר. לכן אנחנו לא הולכים להפסיד את הלקוחות. כך תקנו חזל, וזה גם כן מפני תיקון העולם. אלא תלך ותפרע מהנכסים בני חורין, דהיינו הזיבורית. דהיינו, פה אנחנו לא מעדיפים את הבעל חוב על פני הלקוחות. כשיש לי בעל חוב מול לקוחות, אני אומר עדיפים לי עכשיו הלקוחות, תפרע מן הבני חורין, ועדיין אנחנו יכולים להשיב אותך על דין הדאורייתא, עלי בדאולה שבעל חוב מדין הדאורייתא גובה מן הזיבורית. לכן אין כל עניין לבוא ולומר שתגבה מן הבינונית, מהמשועבדים ותפסיד את הלקוחות. כך למדנו בדברי המשנה. ועכשיו מביאה הגמרא ספק נוסף של רווח דבוי. באי רווח דבוי ברא מסתפק במתנה היאך. איך ננהוג במתנה, במחירה, לקוחות, שילמו כאן כסף, תבין תקילין, אני מבין, אל תפסיד אותם, אפילו לא במעט, ולכן אל תבוא ותגבה מהם מן הבינונית שלהם. למה? כי עכשיו שיחזרו אל המוכר, לא בהכרח שהוא יספק אותם במה שהם שילמו, ולכן אתה צריך לגבות, אתה בלחוב תגבה מן בני החורין. אז זה לגבי מחר. אבל במתנה, היאך, מתנה לכאורה, בא אותו האדם, הקנה לאחרים, בשטר וכדומה, הקנה לאחרים את הקרקע שלו במתנה. אז עכשיו למעשה לא שילמו לו על הקרקע. אז אולי פה אין פסיידה ללקוחות. אולי במקרה כזה אני אומר שהבעל חוב יגבה מן המשועבדים כאשר יש שם קרקעות שהן בינונית. ומסביר את הספק. האם תקנת ודעבוד רבנן? משום פסיידה דלקוחות, כל עניין התקנה שתקנו, וזה תיקון העולם, משום שלא יפסידו הלקוחות בעניין מחר, אבל מתנה דלקה פסיידה דלקוחות, לא, בעניין מתנה אין פה הפסד, הם לא שילמו על הקרקע, אם לא שילמו על הקרקע, אין שום בעיה שתלך לאותם אלו, מקבלי המתנה ותיקח מהם את הקרקע. או דיל, מה או שנאמר, מתנה נמי, גם לגבי מתנה, זה לא סתם שאדם מעניק פתאום מתנות קרקעות, הרי לאו דאית להנאה מיני, לא יאיב למתנה. אולי אותו האדם מקבל המתנה, מסייע לנותן המתנה באיזשהו אופנים אחרים, בדרכים אחרות, ולכן הוא בחר להעניק דווקא לו את אותה הקרקע כמתנה. זה לא שפתאום הוא החל לעשות מכרז של חסד לחלק קרקעות. למה הוא בחר דווקא באותו האדם? משום שיש לו איזושהי טובת הנאה ממנו. אז אותה טובת הנאה זה נחשב כמעין תשלום שמשלם, מקבל המתנה לנותן המתנה, ואם עכשיו תבוא ותעשוק ממנו את אותה הקרקע, לא יהיה לו עכשיו קרקע אחרת כנגד זה, אז למעשה הוא מחוסר כאן, אתה חיסרת לו, כי הוא נתן משהו מעצמו באיזה עניין מסוים, לא כסף בפועל, זה משהו אחר, טובת הנאה לנותן, ועכשיו הוא לא מקבל משהו כתמורה, אז אתה מפסיד אותו, ואיל כך, כי פסיד על זה לקוח אדם, אתה מפסיד כאן, אתה מקבל המתנה, אז אולי אל תגבה ממנו, ועדיין תגבה רק מבני אחורים. אומר למר קשישה, ברי דרב חיסדה לרבשי, לרב חיסדה היו שני בנים ששמותיהם זהים, מר, לשניהם קראו מר. אז נקטו רבנן שהמבוגר קוראים לו מר קשישה, והצעיר קוראים לו מר ינוקה, כך נדע מי הוא זה שמדבר. יש עוד דעה נושא לתוסף, במקום אחר הוא אומר שלא, שמר קשישה הפוך, זה המר הקטן, לא קראנו מר קשישה, ולמר הגדול קראנו לו מר ינוקה, למה? כי המר הקטן הבן הזקונים, הוא היה מטופל אצל רב חיסדה אביו, כאשר רב חיסדה היה קשישה, לכן הוא נקרא מר קשישה. אבל מר הראשון, הוא היה הבן הבכור אולי של רב חיסדה, שהוא היה, כאשר רב חיסדה היה נחשב כינוקה, כאדם צעיר שטיפל בו. אז זה עניין של כביכול מר בן קשישה או מר בן ינוקה. טוב, זה בסוגריים. בכל אופן, אמר למר קשישה ברי דרב חיסדה לרבשי, הוא אומר לו, תושמה, בוא והוכיח לך פתרון לשאלתך. הרי נאמר בבריית השכיב מרע שאמר, תנו 200 זוז לפלוני, וג' מאות זוז לפלוני, וד' מאות זוז לפלוני. בא עכשיו שכיב מרע ואמר, כידוע, כי דברי שכיב מרע ככתובים לכם סורין דמו, ופה מדובר גם כן שאלה את זה על שטר, כפי שאנחנו נראה בהמשך, לכל הפחות כדי שנראה את אותם הדברים כתובים, אבל בין כך ובין כך דבריו ככתובים לכם סורין, אם הוא מת באותו חולי, כי הרי מדובר באדם גוסס, אם הוא מת באותו חולי, אז אנחנו מוכרחים לקיים את דבריו, גם אם לא היה כאן קניין. אם הוא לא מת מאותו חולי, אז לא. כך גם יש הבדל בין אם הוא שיער או לא שיער. אם הוא שיער לעצמו, אז צריך לעשות כאן קניין. ואם אין קניין אז לא, אז צריך לומר שהיה כאן קניין. אם הוא לא שיער לעצמו, אז אפשר שהנתינה הזאת כבר תועיל בעצם אמירתו. בכל אופן, מדובר שהוא בא ואמר כך, אני רוצה לתת 200 זוז לראובן, 300 זוז לשימון, 400 זוז ללוי. ועכשיו, לאחר שהוא מת, אזי אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. דהיינו, אנחנו לא באים ואומרים שמי שעכשיו קודם באותה השטר שבו חילקנו דברים, ראובן 200, שמעון 300 ולוי 400, אז למעשה מי שהוא קדם ראשון, הוא זה שזוכה ראשון, והוא זה שמקבל את הקרקעות ראשון. ואז, לדוגמה, אם עכשיו יבוא בעל חוב ויגבה, אז הוא יגבה מן האחרון. למה? כי הרי האחרון, אצלו הקרקעות, הוא הרי הגובה האחרון, ואצלו הקרקעות היו הבני אחורים, בעוד שהראשונים, ראובן ושמעון, גבו, הם גבו לפניו, עדיין שוירו כאן קרקעות. אז מסתבר שבמקרה כזה שהיה כאן אחד, אחרי השני בלקוחות, אחרי מי מחזר הבעל חוב, הנה דוגמה, כל הקרקעות משעובדים, אחרי מי מחזר הבעל חוב, אחרי הקונה האחרון, כי אצלו הקרקעות היו עדיין בני אחורים, בזמן שהראשונים מכרו, קנו אותם. אז אומרי דגמה, פה אנחנו לא אומרים את זה. פה לא אומרים שזה ראובן קיבל לפני שמעון ושמעון לפני לוי. למה? כי אדם לא יכול להוציא את דבריו בבת אחת. אז לכן הוא אומר, ראובן, שמעון ולוי. המלך הנעמי מבחינתו הוא רצה לתת לכולם בבת אחת. ולכן, לפיכך, יצא עליו שטר חוב גובה מכולן. דהיינו, בא אותו בעל חוב, ואם אכן אחרי שהוא מת, בא בעל חוב לגבות, הוא גובה מכולן. דהיינו, הוא לוקח איזה קרקע שהוא חפץ, ואז אחר מכן שוב חוזרים כל הקרקעות לחלוקה שווה, וכל אחד חולק, כמובן, לפי עניינו, זה לא חלוקה, כי הרי לזה הוא אמר 200, זה 300, זה 400, אבל חולקים כל אחד לפי מה שהוא צריך לקבל בשווים של הקרקעות, לפי שווי המתנה. כך הוא הדין. אבל אם אמר, אם אמר מפורשות, תנו 200 זוז לפלוני, ואחריו 300 זוז לפלוני, ואחריו 400 זוז לפלוני, אז הוא אמר אחריו, אז פה באמת אומרים כל הקודם בשטר זכה, מי שאכן היה קודם בעניין המתנה, הוא זה שזכה. לפיכך, יצא עליו שטר חוב, גובה מן האחרון, אם בא בעל חוב עכשיו אחרי שמת לגבות, ממי הוא גובה? מהאחרון. אם אין לו לאחרון, זאת אומרת אין די בקרקע של האחרון שהוא קיבל, אז היה גובה מי שלפניו, ממשיך וגובה עוד קרקע מזה שהקודם לו, דהיינו משימון. ואם אין לו, אז גובה מי שלפני פניו, דהיינו הוא חוזר גם על נכסיו של ראובן. ואף על גב, אומרת הגמרא, במה מדובר שם? גם במקרה כזה דקמה בינונית ובטרה זיבורית. אפילו שלדוגמה לראובן יש קרקע בינונית, אבל לא הוא נתן ראשון, אז אם אילה זה נחשב משעובדים. ואם זה נחשב משעובדים, אז מאיפה יגבה הבעל חוב? אפילו מן הזיבורית. אפילו שבטרה הוא זיבורית, והוא הולך לבטרה, והוא גובה מן הזיבורית. דהיינו, מזיבורית גבי, מבינונית לא גבי. יוצא שמהזיבורית הולך בעל חוב וגובה, ומהבינונית הוא לא גובה. שמה מינה, מה אתה רואה שם? הוכחה, כי מה מדובר שם? לא מדובר שם במחר, מדובר שם בנתינת מתנה. משמע במתנה, נמי עבוד רבנן, תקנת, הנה פשיטות לשאלתך רווח, דבוי ברמי. על השאלה אם במתנה זה נחשב כפסד על די לקוחות. הנה ראיה, כן, במתנה זה נחשב כפסד על די לקוחות, שבעל חוב יגבה ואפילו קרקע שהיא זיבורית על פני קרקע אחרת שהיא בינונית, בעוד הקרקע הזיבורית היא בן חורין, נחשב בן חורין, כפי שאמרנו, שמדובר באדם האחרון, ולא יגבה מהקרקע הבינונית שהיא משעובדת. דוחה הגמרא אומרת אחר מהסקינן, בבעל חוב, מדובר כאן שאותו המת היה חייב כסף לאותם אלו ואלו בעלי החובות המלווים שהם באים לגבות מן הקרקעות. הוא לא חילק להם במתנה. ואם הם בעלי החובות, אז פה זה הולך לפי סדר החלוקה. אתה תגבה מפה, אתה תגבה מפה ואתה תגבה משם. ואז אם יבוא בעל חוב אחר לאחר מכן ופתאום יוציא את השטר ואומר אני קדמתי קודם לכן, אז פה אנחנו באמת מפנים אותו לאחרון וכולי. אבל לא מדובר כאן במקבלי מתנה, אז בעלי חובות שבאים וגובים, תבוא ותחשיב את זה כמעין לקוחות, כי הרי הם לוקחים את זה בעקבות הדמים שהם הביאו לו, זה כאילו הם שילמו כסף ומקבלים את הקרקעות, אז פה זה מעין לקוחות, אבל זה לא מקבלי מתנה שקיבלו את זה ללא כלל וכלל מתן דמים. אומרת הגמרא, והתנו כאמר, מה זאת אומרת? כתוב מפורשות שאומר תנו 200 לזה, 300 לזה וכולי, תנו זה לשון מתנה. אומר לגמרא, תנו בחובי, זה מה שהוא התכוון. לא, אומר לגמרא, עדיין, גם כשהוא בא וחילק זה, ולאחר מכן זה, לאחר מכן זה, וכי אנחנו מתייחסים למילים שלו, וליך זה שטר, הדמן קדים. הרי תבדוק את שטרי חוב, כל אחד הרי מוציא כאן שטר חוב, והקרקעות משובדות לשטר חוב. אז אם כן, אז תבדוק בשטר, מי הוא זה שקודם בתאריך של הפיראון שלו, ואם כן, הוא זה שזוכר ראשון, ואז אם אלא מי שיבוא בעל חוב שפתאום מוציא שטר קודם, יבוא פתאום לאחר מכן, ממי הוא יגבה מהשלושה? הוא יגבה מהאחרון שהשטר שלו הוא אחרון, אני לא מתייחס למילים שלו, מה אכפת לי למי הוא אמר לגבות ראשון? עונה הגמרא, דלי כשטרה. לא, אין כאן שטר, אין כאן שטרי חוב. ולכן באופן הזה לא ברור מי ראשון, ואז אני הולך לפי דבריו. אומרת הגמרא, והכל הקודם בשטר כאמר, כך כתוב בברית, הכל הקודם בשטר, איזה שטר, עד כאן שאתה אומר שמדובר בבעלי חובות, בשטר חוב, אומרת הגמרא, לא, בשטר פקדת. מדובר בשטר של פקודת הדבר, למרות שזה שכיב מרע, שאמרנו שדבר רק עם סורין וכדומה, ויש כאן רק פיראון, אבל עדיין שטר יש שטר שבשביל לסדר את הדבר, שהדברים יהיו כתובים, אז כותבים את זה כמו שטר צוואה. ולכן לא מדובר כאן בשטרי חוב. והיא בהתאם האפשרות נוספת ליישב, אפשר לומר שאפילו מתנה נמי. אבל מדובר כאן בדיאל מתנה. איי, באת והוכחת מכאן שגם במתנה אנחנו מדמים זאת לקונים, ללקוחות, ומשום סלע ללקוחות גובה מבני חורים במקום שהם שעובדים. לא, ולא קשיא, אני יכול לבוא ולומר לך מה היא גובה מן האחרון. אין נפסד אל האחרון. דהיינו, באמת הוא גובה אפילו מן הראשון. מתי? כאשר לדוגמה הקרקע של הראשון של ראובן או של השני היא בינונית, הוא הולך אליו, הוא לא הולך עכשיו לאחרון. כך אפשר לבוא ולומר, וזה לא כפי שרצינו לבוא ולהוכיח שאכן הוא גובה מבני חורין במקום שיש משועבדים. לא, הוא יכול לגבות גם ממשועבדים. אם דינו לגבות בבינונית ויש כאן מתנה, תגבה מהמשועבדים. אז מה זה נפסד אל האחרון? שבאמת בסוף זה לא שהוא גובה עכשיו מן האחרון, אלא בסוף כאשר אנחנו עכשיו מסדרים את הקרקעות שוב פעם, אז מי שיפסיד זה האחרון, כי בפועל הבן אדם חילק להם לפי סדר, ראובן, שמעון ולוי. לכן אחרי שהוא גובל דוגמה מראובן, אז שוב הקרקעות חוזרות כממון השבט, ואז אני מחלק להם כל אחד לפי עניינו. ומי שיפסיד פה בסך הכל, כרי נחסרה כאן קרקע, אז זה האחרון. אז קודם כל אני מחלק לראובן, כל מה שהוא צריך לקבל, את ה-200, לשמעון, את ה-300, ולאחר מכן ללוי, מה שנותר לו מתוך ה-400, אם נותר לו. וזה העניין שאפשר לבאר. והיא בהתאם האפשרות נוספת, אפשר ליישב ולומר, דשבו כולו להדדה. דהיינו באמת מדובר כאן בעניין של מתנה. אי, שאלת אותי, אם מדובר במתנה, ואנחנו האמנו שלכאורה מדובר גם באופן כזה, שלראשון ראובן הוא קיבל לדוגמה בינונית, והאחרון קיבל זיבורית, ויגבה דווקא מן האחרון זיבורית, לא, באמת שבו כולו להדדה. לדוגמה, כולם יש להם בינונית. או כולם יש להם זיבורית, ואין בכלל קרקע שהיא בינונית. אז מאיפה גובה? כמובן, גובה מן האחרון, כי פה באמת אתה עושה את הגבייה רק מזה שקיבל האחרון. אבל הנה חינה במקרה כזה שהיה לראובן בינונית, ולוי היה לו זיבורית, הוא לא יגבה מלוי את הזיבורית, הוא יגבה מראובן את הבינונית, כדין פריאת בעל חוב, ופה אתה לא אומר שיש כאן עניין של פסיידה ללקוחות, כי הם קיבלו את זה במתנה, כך אפשר, באפשרות נוספת, ליישב שאכן הברייתא עוסקת במתנה, לכן אין פשיטות לספקו של רבי חדבוי ברמי. למדנו, אין מוציאים לאכילת פירות, לשבח, קרקעות למזון האישה והבנות, מנכסים משועבדים, אלא מבני חורים. אנחנו כבר ביארנו מה זה מוציאים לאכילת פירות, ושבח קרקעות, דהיינו באופן כזה, שראובן היה גזלן, גזל משמעון קרקע, ומכר את הקרקע ללוי, באחריות, כמובן שצריך לשלם לו, ובא שמעון וגבה את הקרקע מלוי, אחר שלוי השביח אותה ושמח בפירות, אז כמובן שאת העניין של האחריות, אז יכול לוי לגבות מראובן, גם מנכסים משועבדים, דהיינו את גופה של הקרקע, את שוויה, אבל את השבח, גם הוא גובה הרי מראובן, אבל איך הוא יגבה ממנו? הוא לא יכול לגבות מהמשועבדים, אלא רק מהבני חורין. מבררת הגמרא, מהי טעמה? מהי הסיבה שכך תקנו חזל, שאין מוציאין לא לאכילת פירות, לא לשבח קרקעות, ולא למזון האישה והבנות, מנכסים משועבדים, מן הלקוחות, אלא יגבו רק מבני חורין. עונה הגמרא, אמרו לה, אמר יש לקיש, לפי שאין כתובין, הסיבה היא משום שזה לא כתוב בשטר. דבר שכתוב בשטר אתה יכול לבוא ולגבות מן הלקוחות, למה? כי יש לו פרסום. דבר שלא כתוב בשטר אין לו פרסום. כי לא, מה העניין שאני מציל מן הלקוחות? כי באים הלקוחות בטענה, לא ידענו. אם היה לכם כיצד לדעת, לדוגמה שהיה כאן שטר בדבר של השעבוד, אז אתה צודק, אתה יכול לבוא ולגבות מן הלקוחות. למה? כי לא ידענו, זו לא טענה. היה לכם לברר, זה דבר שיש לו פרסום, דבר שנחתם מדי בית דין וכדומה. אבל בדבר שלא כתוב בשטר, אין לו פרסום, אין לו זה פרסום, אתה לא יכול לגבות מן הלקוחות, דבר שהם לא היה להם לדעת. למה שיפסידו? הם לא יכלו לדעת מהדבר. היי, נשאל אותי, הרי כתוב מפורשות בשטר, כאשר הוא כותב את האחריות, ענה איקום ואשפי זינה אלין, אינון ועמליון ושבחיון ופי רדידון, דהיינו, אני הולך לקחת באחריות של אותו המחר, של הגוף של הקרקע, של שבחיה ושל פירותיה. כותב מפורשות את זה בשטר המחר. אז אם כן, מהי הסיבה שהוא לא יוכל לגבות אותו לוי מהלקוחות? על כך עונה כבר רשי ואומר, כן, אבל עדיין עכשיו במציאות הקרקע אמנם קיימת. אז על הקרקע כשיכולים לבוא ולהסמיך את הקרקע לשטר, אז מצוין. אבל הפירות לא קיימים בעולם. פירות שלא קיימים בעולם. הגם שכתובים ומוסגרים בשטר, הם לא קיימים בעולם, אין עליהם כלל וכלל כל. על מה אתה רוצה שהפרסום יחול? יחול על דבר שלא בעולם עדיין? כשיבואו לעולם, לאחר מכן, כיוון שלא הסמכת את השטר באותו הזמן על הפירות, אין איזה פרסום, ובאים הלקוחות בתמימות דעים וקונים את זה. לכן לא שייך לגבות מן הלקוחות מאותם משובדים, אלא רק מבני חרי. אמר לרבי אבא לאולה והמזון, האישה והבנות, דקמן דקטיב ודמו. נכון שגם המזון האישה והבנות, זה מדובר בדברים מסוימים שהם באוויר. דהיינו שזה חלק מתנאי הכתובה, שרק אז, לאחר מכן, אחר שימות, הם יבואו ויגבו. אבל עדיין, זה חלק מתנאי הכתובה, ואפילו שלא כתוב בכתובה, תנאי בית דין, למדנו את זה במסכת כתובות, שאפילו שזה לא כתוב, משום שזה תנאי שתקנו חכמים, אז זה כאילו כתוב. ואם זה כמעט כתובים דמו, וקטני, הרי אין מוציאים. והרי כתוב שגם לגבי זה לא מוציאים מהמשורבדים מן הלקוחות, אלא רק מבני חרם. מהי הסיבה? היי זה כתוב, וזה כתוב, ויש לזה פרסום. אמר לענה לו, אתה מעיקר האחי עדכון. מלכתחילה, זה מה שהם תקנו. גם כשהם תקנו, ויש כאן תנאי בדין שהוא אמור להתקיים, כאילו זה כתוב, אבל זה חלק מהתקנה שהם יגבו רק מבני חרם ולא ממשורבדים. כתובינן, אצל בני חורים, אין כתובים אצל משועבדים, חלקי כתובים שהם כן יכולות לגבות, אפילו שלא כתבת את זה בכתובה, אבל הם יכולים לגבות רק מבני חרב ולא ממשועבדים. וכן אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, ככה אמר רבי אסי, משמו של רבי יוחנן, שמהי הסיבה במשנה שגובים מבני חרב ולא ממשועבדים, לפי שאין כתובים. אמר לרבי זרע לרב אסי, והמזון הישב והבנות דגמן לכתיב ודמו, וקטן לאין מוצאים כאותה של שאלו לתעולה. הוא אמר לי, מעיקרא הכי עדכון כתובין אצל בני חרב, ואין כתובין אצל משועבדים. אז כך אפשר לבאר, שם רק נקרא עד סוף השורה, ותמשך לראה מחר אם ירצה השם, רב חנינא אמר לפי שאין קצובין, לא הסיבה היא משום שלא כתובין, אלא משום שאין קצובין, אין קצבה לדבר. ואם אין קצבה לדבר, הן בעניין שבח קרקעות, הן בעניין אכילת פירות, והן בעניין מזון האישה והבנות, לא ברור כמה מצטרכו ליטול. אם לא ברור כמה, אז הלקוחות לא מחשבנים, זה בשעת הקנייה. אם לא מחשבנים, אז זה נחשב כדבר שאין לו קול ואין לו פרסום, ולכן אתה לא יכול לגבות מן הלקוחות, אלא רק מבני חרי. עד כאן מסכת גיטין, דף נון.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אבי מבריסק, בנו של רבחיים מבריסק, אמר דבר יפה. הוא אמר, הוא הרי, הוא במלחמת העולם השנייה, היה צריך להגיע, הוא ברח לירושלים, בשנת תפשין א', הוא הגיע לפה לארץ. הוא ברח מפולין. וכש... בתוך כל המהלך, והפצצות וזה וזה, אז אמרו לו, איך אתה כזה שלב? הוא עד כדי ככה היה שלב, שהבן שלו מספר, שפעם נכנסו אליו, נכנסו אליו שני תלמידי חכמים, לשאול אותו איזו שאלה ברמב״ם. היה להם איזו קושייה בהבנה ברמב״ם. להבין, וגם בהלכות, לא זוכר איזה הלכות זה היה, משהו כמו הלכות זווחים, משהו כזה של, דה, שאתה לא סוחה בו בפנים. באו לרב מבריסק, אמרו, יש לנו קושייה ברמב״ם. אמרו, נו, בכבוד. אז הקשו לו את הקושייה, אז הבן שלו היה לידו. אז הוא אומר לו, אמר לבן שלו, תגיד להם את זה, את התירוץ, כי זה קושייה שכבר אנחנו הקשינו, תגיד להם את התירוץ, ותגיד להם גם מתי אמרנו את התירוץ הזה. אז הוא אמר להם כל התירוץ, אמרו לו, נו, בסדר, זה היה תירוץ יפה, נכון, בול. אבל מתי הרב אמר את התירוץ הזה? אז הוא אומר, כשאנחנו ברחנו מהכרכרה, מפולין, ברחנו בשביל שלא זה, ברחו אולי לווינה, אני לא זוכר לאיפה, הם ברחו, ואז היו צריכים לעבור, היה זה כמו דרך כזאת גדולה, שעברו עם הכרכרה, הכרכרה עם סוסים, והם צריכים לעבור בתוך הדרך. עכשיו המטוסים של האויב היו למעלה, והם רואים שעל הדרך יש הרבה אנשים, אז הם התחילו להוריד פלצות על, הזה, על השביל. מה הם עשו? הם לקחו את הכרכרה עם הסוסים, ופשוט עטו אותה מהדרך, ונכנסו לתוך אחד היערות שהיו שם, אמרו, נתחבא בין העצים, כי המטוסים הפציצו את הדרך הראשית, הם לא הפציצו סתם את היערות. אומר, אז איך שהם הסיטו, אתה יודע מה זה כרכרה בזה? כרכרה עם סוסים, מעץ, בתוך דרך, מה זה, זה הכל? הכל, אומר, פצצות באוויר, ואנשים צועקים, והכל זה. אומר, ואז עצרנו את העגלה, ואז האבא אמר לי, יש לי תירוץ ברמב"ם. זה התירוץ.
1: נשיא הפחד כאילו יכול.
0: אז אמרו לו, אבא, אבל איך? אמר להם, ביטחון מהשם, זה לא מי שלא יודע את המצב ובוטח. זה בת יענה שתומד את הראש בחול. ביטחון מהשם, זה מי שיודע את המצב, הוא יכול לעשות בוטח בקדוש ברוך. זה ביטחון. מה זה ביטחון? אם אתה לא יודע את המצב, נראה לך הכל בסדר. חזק וברוך, זה לא ביטחון. פשוט אדיש. אבל כשאתה יודע שיש סכנה, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, עכשיו זה ביטחון בשם.

0: מספרים בדיחה שפעם היה איזה רב שהיה מגייס כסף לישיבה, מגייס כסף ללומדי התורה. הם יודעים שבכל הדורות לומדי התורה לא היו כל כך אהובים אצל צוני התורה ורטפו את התורה, כמו שהיום לצערנו הרב רואים כל כך רוטפים את עולם התורה וכל מיני טענות ומענות שאינה מן העניין. והיה צריך לגייס כסף בשביל להחזיק תורה, והוא שמע שאיזה גביר גדול גר באיזה עיר, אבל כגודל עשירותו כך גודל קמצנותו. היה קמצן גדול, והרב אומר, אולי נלך אליו להתרים אותו לישיבה. אומרים לו, כבוד הרב, זה האדם הזה, חבל על כל השתדלות, חבל להשקיע בו, זה אדם שעוד לא הוציא פרוטה מכיסו לצדקה, והוא גם לרב לא ייתן, חבל על הזמן. אמר להם הרב, אני רוצה ללכת, חייב ללכת אליו. אמרו לו, כבוד הרב, זה בזבוז זמן, לא יצא מזה שום דבר, הוא קמצן. אמר להם הרב, לא יעזור כלום, אני הולך. הלך לביתו של אותו עשיר, דופק אצלו, הוא רואה רב גדול, רב חשוב, מפורסם, עומד. אומר לו, כבוד הרב, למה באת? הרי אתה יודע, כולם יודעים שאני, מה שקשור לצדקה, אני לא כתובת. אומר לו הרב, אני לא באתי לבקש ממך צדקה, למה אתה חושב ככה? אומר לו, מה באת? הוא באתי לקיים מצווה. אומר לו, היהודי, איזה מצווה? מצוות ביקור חולים. אומר לו, כבוד הרב, תהיית בכתובת, כולם פה בריאים, ברוך השם. הכל טוב, תהיה בריא, הכל בסדר. אומר לו הרב, לא, אני שמעתי שאתה חולה. אומר לו, אני חולה? מי אמר לך שאני חולה? הייתי לאחרונה בבדיקות בקופת חולים, הכל טיפ טופ. אומר לו הרב, אני שמעתי מאדם מאוד חכם, אמר לי שאתה חולה. אומר לו, מי זה האדם החכם? אומר לו, שלמה המלך, החכם מכל האדם. שלמה המלך אמר לך, אתה פגשת שלמה המלך? לא, לא עד כדי כך, לא פגשתי אותו, אבל אני קורא את הספרים שלו. בספר הוא כותב שאתה חולה. אומר, איפה הוא כותב את זה? אומר, יש פסוק שאומר שלמה המלך, ואף אני ראיתי חולה רעה אחת תחת השמש. שלמה המלך אומר, יש מחלה אחת קשה. מה המחלה? עושר שמור לבעליו לרעתו. זה מחלה. אדם ששומר את הכסף לעצמו, הגמרא קוראת לאנשים האלה, ארברי דשח ועדינרי. ארברים ששוכבים על הדינרים, אפילו שזה דוקר אותם, אבל הם שוכבים עליהם ולא משחררים. זה עושה להם רע לשכב על הדינרים, אף על פי כן. ככה גם אתה, עושר שמור לי ועליו לרעתו. שלמה המלך אומר שזה חולה רעה, מחלה קשה. אז באתי לכם מצוות ביקור חולים. העשיר הזה ראה אם יש לו עסק. אומר, תראה כבוד הרב, בסדר, נניח ואתה צודק, ובאמת אתה צודק שאני חולה, כך אמר אותו העשיר. אבל יש פה בית חולים ממול, יש שם המון מחלקות, בעוונותינו הרבים, צורכי עמך מרובים, יש מחלקת לב, וריאות, וכליות, למה אתה לא הולך לבקר אותם? אם יש לך זמן לבקר חולים, למה באת לבקר אותי? אמר לו, תראה אדוני, רבותינו לימדו אותנו במסכת נדרים, דף למתת, כל המבקר את החולה, נוטל אחד מ-60 מחוליו. אם אני הולך שם למחלקת כליות, אני יוצא עם 1/60 ממחלת כליות, מה אני צריך את זה? אבל אצלך המחלה זה כסף, ולא סתם כסף, אלא הרבה כסף. גם אם אני יוצא ממך עם 1/60 מהמחלה שלך, אז אני מסודר, לכן באתי לבקר אותך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחרון חביב, אני רוצה להביא את מלך המשיח, שיתגלה במהרה בימינו אמן. ואנחנו אף פעם לא אומרים שיוולד במהרה בימינו, כי הוא כבר כאן, הוא נולד. זה כל דור יש בחינה של מלך המשיח שלה. רק יתגלה, הוא צריך להתגלות. הוא בעצמו לא יודע שהוא המשיח, עד שהוא יקבל השגות. בעזרת השם, כשאני אגמור עם מרכבות הגמול, שאני מעביר עכשיו ביזדי, מה קורה אחרי המיטה, אנחנו נגמור את כף הקלע, נגיע לגן עדן, גמרנו עם גן עדן, נגיע לצרור החיים, ירושלים של מעלה, נגמור עם זה, נתחיל חלק אחר שנקרא מרכבה חדשה. ואז נבאר לכם כל מה שעתיד לקרות, תחיית המתים, גוג ומגוג, כל הסוגיות האלה של עד האלף השביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, ונצח, זה הכל הסוגיות האלה, אז נדבר על מלך המשיח. ויש שם המרכבה שלמה שמדברת על המשיח צדקנו. ומשיח צדקנו אומרת הגמרא במסכת ברכות, בירושלמי, בדף י' ז', עמוד ב', והגמרא אומרת שמה שהוא נולד בתשעה באב. אז אתה רואה שיש לידה בתשעה באב. האם הלידה שלו מביאה איזה ביטוי? חוגגים אותה? קודם כל, יש מי שאומר, למה נקרא תשעה באב? קרה עליי מועד לשבור בחוריי. למה מועד? למה מועד? כי נולד, זה המועד יום הולדת של המשיח שלנו. הוא נולד כבר בעולם. אבל אמרת, מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא חי מאז עד היום? זה לא הפשט. אם תפתחו את הגמרא בירושלמי, תראו סיפור. סיפור מפליא. פשוט מפליא. ואני לא רוצה לספר את הסיפור הזה, כי קח לי חצי שעה. אז אני לא רוצה להיכנס. שסיפורים, אתה מושך חצי שעה. זה בדרך כלל מי שאין לו מה להגיד דבר תורה, הוא מושך לך סיפור חצי שעה, הנה עבר חצי שעה מהשיעור. אבל אנחנו יש לנו כל כך הרבה מה להספיק, אז אין לי מה למרוח אתכם. אז אני רק אספר את הנקודה העיקרית שאני רוצה לספר, שהמשיח צדקי, כשנחרב בית המקדש, אז המשיח נולד בבית לחם, ואז כשהמשיח נולד, אז היה שם איזה ערבי אחד, ובא לבית לחם וחיפש את המשיח שאמרו לו שהמשיח נולד שם, ואמרו לו, עלה בשערה השמיימה. והוא מחכה מתי ישראל יהיו טובים והוא ירד. זאת אומרת, הכוח הזה שנקרא משיח, הנשמה הזאת העליונה, היא נוצרה בעת החורבן, כי אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל עד שבורא להם רפואה תחילה. הרפואה שלהם כבר מוכנה, יהיו טובים, אני מוריד את הנשמה הזאת למישהו שחי בו. איזה צדיק בדור, אני מוריד לו את הנשמה הזאת, הוא עדיין לא יודע שהוא המשיח. וכשהוא ידע שהוא המשיח, הוא ילך לקבר של רחל, יפגוש שם עוד מישהו, וזה משיח השני. ומשיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתיהם ייפגשו על קבר רחל. אז כדאי מאוד ללכת לקבר של רחל, אולי אתה תפגוש את המשיח, אתה לא, אפילו לא יודע, תגיד לו שלום, אתה לא יודע שהוא המשיח. בכל מקרה זה נחמד. שם כותב הזוהר, מי ייתן לי מלון אורחים, מי ייתן לי שאני אזכה, אומרת רחל, שאני כבר יהיה מלון לשתי אורחים, שתי המשיחים שיכנסו אליי.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אלי שיודע עליך. המשודכת לא רוצה אותי, אללה השם אתה דואג לי, אני סומך עליך, אני אוהב אותך. לא חולק עליך, השם הכי טוב לי כך. סומך עליך 100%. היה אצלי פה יהודי יום חמישי האחרון, אמר לי הרב הייתי עילוי בישיבה, אני הייתי ברחובות גם. הוא אומר לי, חתנתי, נתנו לי את הבחורה מושלמת. לא, איך אומרים בדיעבד, חתנתי איתה. יפה, חכמה, עשירה, ומסודרת. משפחה טובה. נתנו לי, כמו שאומרים, השמיים, הכי טוב. והייתי הכי מאושר בעולם. ובלילה של החתונה, היא ברכה לי לחברות שלה כבר. לא מחרת, בלילה של החתונה ברחה לי מהבית. מאז לא ראיתי אותה. אמר לי, אני לא אוכל לחיות עם גבר, אני לא מתאים אישור, לא חיי אישור, לא מתאים. כל מיני סיפורים, כל מיני זה. הוא מהרב ריסקה אותי. הייתי הולך כמו אברך, מחלל שבת, לא אוכל, לא מברך, לא מניע תפילין, כלום, כלום. ריסקה אותי, אם הייתי לוקח מישהי 60%, טוב, אז נפלתי ב-40%, מה אני אעשה? קחתי 100%, אומר. בלילה של החתונה ברכה לי, לא תגיד אחרי יום, יומיים, שלום. הרגשתי שהשם גמר אותי, גמר אותי. והיה לי חשק ברך את השם, אומר, הייתי אוכל לא תברך אותך. מה זה? וככה ירדתי וירדתי וירדתי וירדתי וירדתי, עד שנפל לי דיסק של אמונה, למדתי שהכל זה תכנון של השם, זה לא משהו, זה הכל השם, נדבר על זה. ומאז אני רק מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, אומר לי.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש תיאוריה שנקראת תיאוריית החלונות השבורים. התיאוריה אומרת שמה שיוצר פשע זה פשוט האווירה. העובדה הזאת שיש גרפיטי על הקירות, שיש חלונות שבורים. כשאנשים מגיעים לשכונה, הרלם, והכל מנופץ, הכל שבור, התחושה היא שזה מה שעושים פה, שככה חיים פה. אז ממה ג'וליאני התחיל? לתקן חלונות, להסיר גרפיטי, להעמיד שומרים בפינת הרחובות, לתת תחושה שהמקום הזה הוא שומר חוק. והשינויים הקטנים האלה נכנסו לאנשים לראש ושינו את האווירה, מעבר לזה שהוא כמובן שינה את חוקי המשטרה וכו' וכו'. אבל הדברים הקטנים האלה, למה? אווירה היא הדבר הראשון שאדם מסתכל עליו. התחושה היא שאיך כולם מתנהגים. אדם הולך בעקבות הרוב, אדם עושה מה שכולם עושים. אם פה מנפצים זגוגיות, אז מנפצים זגוגיות, ככה מתנהגים פה. אף אחד לא יודע התנהגות אחרת. בא בלעם ומאמר שהעם הזה יפעל נגד חוק העדר. יהודי לא יפחד לעמוד במטוס עם 500 נוסעים ולקום ולהניח תפילין. לא יפחד שכולם ישבתו ביום ראשון, הוא ישבות בשבת. כולם התפללו, כל העולם כולו התפלל לעץ ואבן, היהודי התפלל לכל אחד. התרגלנו, התרגלנו שאנחנו שונים. זה לא דבר נורמלי. הדבר הזה שיהודי נוסע לטיול עם העבודה, וכולם אוכלים מה שאוכלים. והוא מוציא את הטונה העגולה בבוקר, ואת הטונה המרובעת לצהריים, והטונה המשולשת לערב, זה לא דבר נורמלי. האומץ שיש לאדם ללכת עם כיפה, שכולם לא הולכים עם כיפה. מי היה יכול לאמר שיהיה עם אחד שיעשה את זה? ובלעם אומר, אין עם לבדד ישכון, יש פה עם שלנצח לא יפחד להיות שונה. תהיה לו גאווה, תהיה לו תחושת שליחות, הוא יסתובב עם ראש זקוף, הוא ידע שיש לו שליחות אחרת מכל העמים. זאת נבואה ראשונה שאנחנו רואים אותה בעינינו. אתם יודעים על מה העם נתלונן? בדיוק על התלונה הזו. ודתיהם שונות מכל עם. הוא אומר, אתה לא יכול להזמין יהודי לעבודה. הוא אומר למלך, הם בזבזים לך את הכסף. אתה לא יכול להזמין אותי יהודי לעבודה, למה? שאל אותו, איפה היית אתמול? אתמול היה שבת. ואיפה היית שלשום? היה יום שישי, הכנות לשבת. ואיפה היית ביום ראשון? הייתי שיקור משבת. וכל יום יש להם שבת היום, פסח היום. ופה יש להם פסח, והכנות לפסח, ומוצאי פסח, ומימונה. זה לא נגמר כל הדבר הזה. יהודי איפה שאתה תופס אותו, יש לו חג. יהודי לא פוחד לחגוג חגים אחרים, לשבות ביום אחר, להתפלל לכל אחר. כל המושגים האלה, בלעם עומד על ראש הערים ואומר, הן עם לבדד ישכון, העם הזה לנצח יהיה השונה. תמיד הוא יהיה עם קטן, תמיד הוא יהיה עם מועט, לא יהיו הרבה גרים, זה לא יהפוך להיות עם של 2 מיליארד, כמו הנוצרים וכמו המוסלמים, שזה כבר האמונה השלטת, זה כבר הפופולריות, זה כבר הדת המוכרת. וכמה שקטן, ככה הוא יישאר ייחודי, וככה הוא יישאר גאה.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל וש...

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: עד היום נושא בפני עצמו, הוא לא הסדר הרגיל של השיעורים שלנו, יכולת בדיקת הלבנה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי יחיא בר חנינא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן. כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. המושג בדיקת הלבנה, כמו קבלת פני השכינה, שנאמר, כתוב החודש הזה לכם ראש חודשים, הכתיב, זה אלי והמבהו. אז כאשר רואים את הלבנה מתחדשת ומברכים עליה, זה מעמד מאוד חשוב. אמר רבי, איכך נמרינו מעומד, אם זה כמו פני שכינה, אז צריך לכבד. בא אליך אורח חשוב, אתה לא נשאר בקורסה יושב, אתה קם, לכבודו. אם אתה במעמד של בקעת הלבנה, זה קבלת פני שכינה, צריך להיות בעמידה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל, אלא להגביל פני אביהם שבשמיים. כל חודש וחודש דיין. פעם בחודש, הדבר הזה, זה כזה דבר נפלא, זוכים להקבלת פני שכינה. מה זה קשור להקבלת פני שכינה? הסיבה הזה כתוב בספרים, בגלל שכאשר אדם רואה את ההתחדשות של הבריאה, הבריאה כולה, כאילו, אתה לא רואה, מתחדש. הכל אותו דבר, כביכול. פתאום פורש משהו חדש. הלבנה לא הייתה, היה לנו כפתת, עכשיו עוד רואים לבנה, אבל בכפתת ולא תראו לבנה. פתאום הגיע למד, פתאום אתה רואה את הלבנה, הנה כזה קטנה, כזה פס דק של בננה דקה, זה כבר התחדשות. התחדשות, אדם מתפעל, אדם משבח את בורא עולם. אחרי זה חיזוק האמונה שיש לאדם, זה גורם על ידי הלבנה. באמת, עוד מעט הגשם יבוא בעזרת השם יתברך בקרוב, ואז נראה את הצמיחה של הירוק. בעיר לא רואים ירוק. אתה קורא בתים ובניינים וזהו, לא רואים ירוק בכלל. כשיוצאים קצת מהעיר, אתה פתאום רואה חכות צומח. זה כזה התפעלות. אני מגיע ליער, אני מתפעל תוך 4 ימים. 4 ימים. כל היער ירוקים שהתחילו לצאת. זה פלא, אף אחד לא שתל את זה שם באדמה. זה לא בא מישהו זרע זרעים וצמח. לא. בעולם, אם תיר את הגשם, כל היער, עובר שבוע, שבועיים, כבר כל כבר צומח ופרחים. זה דבר נפלא לראות את ההתחדשות הזאת. אז בניסן מברכים ההתחדשות הפרחים, הפרחים של עצי פרי. עכשיו, הברכה בבקעת הלבנה היא כל פעם שיש לבנה, מברכים ההתחדשות הבריאה, זה שרואים את הלבנה. ברוך השם, איזה שמחה הייתה לנו לשמוע שהוא חתן, איזה שמחה, חסדי השם. צחקו, אמרנו. כתוב בספר המידות, אומר רבי נחמן, שלומר בקעת הלבנה, לא סתם מגיע החתן, זה קשור לזה. לומר בקעת הלבנה, בציבור, זה סגולה לחתונה, לנישואים. מה המקור? יש רמז. מסכת כתובות מתחילה, בתולה נישאת ליום הרביעי. ראשי תיבות, לבנה. כן, ליום. בתולה נישאת הרביעי, זה לבנה. אז זה רמז שזהירות בדקת הלבנה זה סגולה לשידוך. זה רבי נחמן, זה מופיע בכף החיים במקום. תפתחו כף החיים בכל בדקת הלבנה, מביא שרבי נחמן כך כתב. לא רק זה מועיל לאדם עצמו שידוך, גם יש את השידוך לבנות שלו. אז גם הוא יקפיד על בדקת הלבנה כמו צריך, בזמן, בציבור, יזכה בזאת השם ברך לזיווג הגון. עוד כתוב בספרים, בפוסקים, שבקעת הלבנה היא סגולה להינצל מכל אויב ומכל רע. אדם שאומר בקעת הלבנה מקפיד כל חודש ועוד הקפיד בזמן, ינצל מאויבים מכל מיני אנשים רעים. הביא בחזון עובדיה מעשה שהיה בקדמונים כבר, שהיה יהודי שתפסו אותו שודדים, וכבר זהו, גמור, רוצים להרוג אותו. אמר להם, בקשה אחרונה. מול מה בקשה אחרונה? מה אתה רוצה? אמר להם, למה בקשת הלבנה? הוא קם אני ככה, אמר להם, 5 דקות. בכלל, תגיד, מה אכפת להם? כשהוא הגיע, כשאנחנו מרקדים כנגדך, הוא נתן קפיצה, פשט, אף מרחק. עוד קפיצה, 3 קפיצות, הוא כבר לא היה שם. אז זה העניין של השמירה של בקעת הלבנה. מי שיזהר בברכתה, נביא החזון ועדיה, אותו חודש הוא לא ימות במיטה משונה. לא בטוח שהוא יחי, אבל לא מיטה משונה בכל אופן. אז זה דבר חשוב בכל אופן, אתה מקפיד, בקעת הלבנה, בריאה שלפי גדרי ההלכה, שים לב לקיים את זה. אומר החתם סופר, באור פני מלך חיים. כאשר זוכים לאור פני מלך, כי באור פניך נתת לנו מה? תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, כל זה מה? אור פניך. תן לי חיוך, תאיר לי פנים. באור פני מלך, אחרי יומי החתם סופר, כתוב ברמב"ן, כשאברהם אבינו עשה ברית מילה, ואז בורא עולם בא לבקר אותו והוא התרפא. איך הוא התרפא אומר? מראה השכינה. מראה השכינה אומר זה ריפא אותו. אומר אותו, והקידוש לבנה גורם לרפואה. אדם עושה בקעת הלבנה, זה גורם לו לרפואה. לכן אנחנו נוהגים בקעת הלבנה, הסידורים שכתוב, שגם שלא יהיה כאבי שיניים. ויהיה לנו כאבי שיניים. מה יש לך מהשיניים? כי זה כאבים מאוד חזקים, שלא לא, לא על עם ישראל, עם ישראל כאבים כאלה, לכן אנחנו נזהרים. הסטייפלר היה אומר בתוך הכאבי שיניים שלהם בקעת הלבנה, וגם לא על אשתי, ככה הוא אומר. גם על אשתו היה מתפלל. ואומר שזה עזר, כך הוא אומר. זה עזר, שלא ילקה בשיניים. אצל אשכנזים אומרים, קידוש לבנה. סעדי קוראים לזה, בקעת הלבנה.
3: זה גם קשור
2: לשידוכים, הרב. אז מה קשור קידוש לבנה לשידוך? כי קידוש, מקדשים. כמו שאתה מקדש את הלבנה, ככה אתה קדש את הקלה.
3: זאת השני דרך.
2: הפוסקים נחלקו, האם אני חייב לעשות בקעת הלבנה? או לא? כלומר, זה ברור, אין ספק שאם ראית את הלבנה, בזמן שצריך לברך, אתה חייב לברך, זה לא מחלוקת. ברור שחייבים לברך בקעת הלבנה. השאלה, אני לא רואה את הלבנה. אני מנהל למטה, לא מסתכל למעלה, מה יש לראות למעלה בשמיים? מסתכל למטה. לא ראיתי לבנה. האם מותר לה לצאת לראות את הלבנה ולברך עליה? או לא? ים למשל, אדם נוסע בכביש החוף, נוסע באוטו, מחזיק ספר, לא עומד באמצע הדרך. פעם נסעתי עם רב אחד, נסיעה מאוד ארוכה. רק עלינו לאוטו, אני ציפיתי כל הדרך לדבר בלימוד. אני מכילה, יש לי חברותה. שם את האוזניות, כל הדרך. לומד עם המשנה ברורה, לומד כל הדרך.

אתה לא חייב ליצור מצב שהוא מתחייב ברכה. אדם רואה ברק, אני חייב לראות, להסתכל על הברק, לא חייב להסתכל, אין. אתה לא חייב להסתכל. אבל כאן יש פוסקים שאומרים שאתה חייב לברך ברכת הלבנה. זה לא מוסכם, זה לא חייב פוסקים, לדעת הדברי חיים מצאנז, הוא אומר, אם זה לילה האחרון של ברכת הלבנה, הוא אומר, לא, הוא אומר, שתי לילות אחרונים. שתי לילות אחרונים, הוא אומר, אל תלך לישון. לא ברכת הלבנה, אתה תשאר ערב. אני עייף, תצא החוצה, תסתובב, תחפש את הלבנה. תחפש אותה. שתי לילות אחרונים, הוא אומר, צריך להישאר ער עד שתתגיע. והוא אומר, אם לא כן הוא עבריין, הוא אומר. אז זה דעת הדברי חיים מצאנז, זה לא מוסכם הדבר הזה. יש אומרים שרק כשרואים, אז צריך לברך. לא חייבים ליצור מצב שאני אראה. ברכת הלבנה זה לא בכל אותה נהנים, כלומר זה לא שאסור ליהנות מאור של הלבנה בלי לברך, זה לא כמו שאתה אומר, אל תאכל בלי לברך. מותר ליהנות מאור הלבנה בלי לברך. זה ברכה של שבח, זה שבורא עולם חידש את הבריאה עם הלבנה. אין בעיה שנהניתי מאור הלבנה אם לא ראיתי את הלבנה בפועל. צריך לראות את הלבנה בפועל בשביל שיתחיל לברך. אני אקרא את הברכה ואסביר אותה, שנבין מה אנחנו אומרים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שבמאמרו ברא שחקים. אנחנו אומרים בתהילים כתוב, ברוח פיו כל צבאם. איך זה מתחיל הפסוק? בדברו ברא שחקים, ברוח פיו כל צבאם. כלומר, השמיים וצבא השמיים יברו במאמר פיו שברא העולם. זה מה שאומרים, במאמרו ברא שחקים זה השמיים וכל הצבא השמיים, כל הכוכבים, כל מה שיש בשמיים. מאמרו ברא שחקים זה השמיים, ברוח פיו כל צבא, זה הצבא השמיים, כל הכוכבים הזאת. חוק וזמן נתן להם, חוק זה אומר, הסדר המסודר שהשמש היא ביום, הלבנה היא בלילה, כל אחד את התפקיד שלו, והזמן זה המעגל, הסיבוב של הר הלבנה. הלבנה עושה סיבוב של, כמה זמן היא עושה סיבוב? כפתת יום, 29 ימים, 12 שעות, ו-793 חלקי 1,080 חלקים. שמעתם את הגדרה המדויקת? זו הגדרה המדעית שחז"ל הקדושים, פלא פלאות הדבר הזה, זה אחד החיזוקים העצומים באמונה. למעלה מ-2,000 שנה, הכל דברים ברורים, כתוב בגמרא, חז"ל, מתי, מה ההפרש במולד אחד של לבנה למולד השני של לבנה. הגמרא אומרת, זה השיעור. 29 ימים, 12 שעות, ו-793 חלקי 1,080 חלקים. יש בשעה 1,080 חלקים, כל דקה זה 18 חלקים. תחלקו כל דקה ל-18 חלקים, אז מתוך זה, 793 חלקי 1,080, זה הזמן של המולד. רק לפני כמה עשרות שנים יש מדען דתי, שהוא לא למד בתורה, הוא למד דרך המדע, הוא צריך להגיע כמעט שתי חלקים פחות. כמעט הוא הגיע למדויק לשיעור הזה. וחצי שנייה, זה שתי חלקים. זה השיעור של ההבדל. אבל כמה זה כוח שחזר, שקיבלו את זה מסיני. זה לא כוח המדע שלמדו. קיבלו איש מפי איש משה רבנו, זה ההפרש ממולד למולד. אז זה סיבוב הלבנה. החמה כמה הסיבוב שלה? 365 ימים, ועוד 6 שעות ורבע. זה השיעור של המגע של הלבנה. זה חוק וזמן. חוק זה היום ולילה, זמן זה הסיבוב השנתי או החודשי. נתן להם, שלא יש לנו תפקידם, כלומר, את התפקיד שלהם, יש להם תפקיד, יש להם מינוי. קיבלו מינוי, קיבלו תפקיד, צריכים לעמוד בתפקיד, צריכים לעמוד במינוי. אז הם נזהרים, לא משנים את התפקיד שלהם. פה בסוד אני אומר לכם, בסוד סגולה, סגולה, זה לא הכנתי את זה, אבל זה סגולה. שאומרים שלא יש לנו, ראיתי אותה חתן, אז נזכרתי. שלא יש לנו את תפקידם, משה תיבות, אשתי. כשאומרים את זה, לכוון שזה ראשי תיבות, יעשה לך טוב. שלא שאין את התפקיד שלה, כן. מאוד חשוב. כן, זה... ססים מוסמכים לעשות את הצון קוניהם. שכזו עם קונם. ססים קוניהם. כלומר, הלבנה, החמה שעושים את התפקיד שלהם, כתוב, מה שאומרים בשבת, שמחים בצאתם, ססים בבואם. יש שמחה גדולה בזה שהם זוכים לקיים, לעשות את הצון קוניהם. פועל אמת, שפעולתו אמת. כלומר, אנחנו באים להזכיר, הלבנה הייתה בהתחלה גדולה עד שהיא פרשת שבוע. כתוב, שני המאות הגדולים, בהתחלה היו גדולים, פתאום תמור הקדום ומאור הקטן. שואל רש"י, מה, הם גדולים או קטן? אבל בהתחלה היו גדולים, באה הלבנה

0: אמרה, לא ייתכן שני מלאכים בכתר אחד. על הבורא עולם טוב, יפה דיברת, אז אני מת אותך. כדי לפייס אותה, הביא לכוכבים. אז אנחנו מזכירים שבורא עולם עשה את הפעולה הזאת של המיעוט הלבנה, פעולתו האמת. הוא עשה, מה שהוא עשה, עשה בסדר גמור. אנחנו...
1: למה המיעוט אותה ראשונה?
0: מי שמתלונן, זה מה שעושים לו, כן. אנחנו באים להגיד שהקדוש ברוך הוא, הוא מיעט את הלבנה בדין. ולבנה אמר שתתחדש. ברוך הוא עשה שכל חודש היא מתחדשת מחדש, רואים אותה מחדש איך שהיא מתחדשת, והיא סמל, היא רמז, עטרת תפארת לעמוסי בטן. עם ישראל נקראים עמוסי בטן. מה זה עמוסי בטן? מהבטן שהוא יוצא, התינוק יוצא מהבטן, הוא עמוס, מעמיסים עליו טובות. טובות. מקבל אוכל, מקבל שתייה, מקבל הנקה, מקבל חיים, מקבל אוויר, מקבל הכליות עובדות, מקבל... רק יצא מהבטן, כל החיים, עם ישראל, עמוסים בטובות שבו העולם נותן להם. וזה סמל, זה סימן לאתר את המלוכה של בית דוד, שגם הם עתידים לחזור לבית ישראל. אז זה, כמו שהלבנה התחדשה, גם מלכות בית דוד תתחדש. שגם הם, עם ישראל, עתידים להתחדש כמותה. ואז אחרי שהיא נתחדש, ביאת משיח, לפה ליוצר משנה כבוד מלכותו. ברוך אותו השם, מחדש חודשים, זה הירח, נקרא החודש שמתחדש, אנחנו מברכים אליו שהוא מתחדש. זה פירוש הברכה. את הברכה הזאת, נקראת הלבנה, כתוב בגמרא, שמאוד חשוב לברך אותה בשמחה. אומר השולחן ערוך, שצריכים להיזהר לברך את הברכה הזאת כשהוא מבוסם. מה זה מבוסם? קצת שבת, דרך לאדם ככה מצב רוח ושמח, שמח, ככה הוא אומר. אומר הבן איש חי, מבוסם, כמו שאומר, חי ואיש לי וסומה. אז לא צריך לשתות אלכוהול בשביל להיות מבוסם. אבל אני שמח. זה, יש עניין גדול, לברך אותה בשמחה. לכן, אחי, מוצא שבת, אדם בדרך השמח. עם גדים יפים, הוא נח כל השבת. אומר הבן איש חי, בספר זה נקרא רפואת הנפש. יש לבן איש חי ספר, רפואת הנפש. שנת תף רשלמד. כותב ככה, תשמעו מה הוא אומר. ידוע ומפורסם, כי בקעת הלבנה צריך להיזהר להיות בשמחה גדולה עד אין קץ. צריך לעורר בשמחה מאוד. אתה בא ל... זה לא אוטומטי, אתה צריך לעבוד על זה. לעורר את השמחה. כי השעה צריכה לכך, כי ידוע להיות איכן, התיקון שעושים בקעת הלבנה הוא דבר מאוד מאוד גדול, מאוד חשוב. לכן צריך לבוא עם שמחה גדולה, לעורר את השמחה, וגם לפי הנגלה יש בצורך גדול. מה שהזכרנו זה שורן ערוך, שיהיה בשמחה. לכן, שתי אוזניים, תפתחו, תחזיקו חזק. מה לעשות? לכן, מנהג טוב ויפה, כל איש בביתו, שעה אחת קודם בקעת הלבנה, יסדר שולחנו, תפתח שולחן, ויוכל, וישתה, ויורר השמחה בשורות ותשבחות. אז אם אתה יכול, אתה עושה ככה, עושה את זה חובה. לא, פה נאמר, תפתח שולחן, עם שורות ותשבחות, אז זמן הברכה, אבל הוא מזכיר, הוא מזהיר. בעיקר שיעשה אדם מעשה בשם שמיים, לא בשביל עכשיו להתפנק. יזהר מדבר שיחה בטלה על השולחן, לא דבר דברים מטלים. בלי דברים מטלים. רק שירות ותשבחות, הם מעוררים את השמחה בעבודת השם. שיר שירים שמחים, שירים שסמכו אותו, ומיד אחר כך, ילך לברך עם הציבור תוך שמחה של מצווה.
2: הרב, אם זה בצאת שבת, אז זה לא מכין לכל השם.
0: ובוודאי. אומר, אם אתה תעשה מה שאמרתי לך עכשיו, תגדל ערך המצווה הזאת, אתה יודע, השמחה הזאת, 1,000,000. כמה זה 1,000,000? מיליון. אז זה פי מיליון אומר, וקראת הלבנה שלך, כשאתה עשית את זה בשמחה. לא, הוא לא אומר דבר כזה, אבל סיפר לי אחי הגדול, הרב עובדיה יוסף, אומר, סבא, מרן זצ"ל רב השלום, א' אומר מיחיד בקעת הלבנה. כי בציבור לפעמים, הלחץ, הזה, והמהירות, אין לך יישוב הדעת. תשמע, אתה בא הביתה ככה, בנחת, תן חיוך, אוכל את השעה הקודם, שירות תשבחות, בלי דברים מטלים, יוצא כעת הלבנה, איזה שמחה, איזה עושר. לפעמים זה כעת, לא אומר, בדרך כלל, תעשה את ההלכה, ציבור. אבל לפעמים קורה שהציבור כזה מלחיץ, כן. אז כבר ביחיד השמחה הגדולה מאוד חשובה.
2: אתם מכירים
0: לקודש לאכול. מותר לאדם לאכול בשבת, אפילו שהוא יודע שמיום ראשון הוא עושה צום וכדומה, זה מותר, אתה נהנה עכשיו. אתה נהנה עכשיו, אפילו שאתה מטריי כדי שיהיה לי כוח למחר,
2: לא,
0: מותר.
2: לא,
0: מותר, אבל זה מותר. אדם לפני צום, אוכל פותח שולחן, זה מותר. נהנים מזה. אז זה עוד כמה חשוב לסמוך בקעת הלבנה, לבוא בקעת הלבנה לא בלחץ, לרוץ החוצה וזה, תבוא עם שמחה, עם... הסוד שיהיה שמחה גדולה בברכת הלבנה. נשים פטורות מברכת הלבנה. לא, לא אגיד בברכת הלבנה. למה לא? אז הוא מסביר כי הזמן גרמה? למה הזמן גרמה? אין כל החודש ברכת הלבנה.
2: כי צריכה לצאת החוצה.
0: למה אין כל החודש ברכת הלבנה? למה אין כל החודש ברכת הלבנה? כי כל הברכה היא על התחדשות. כשמגיע תתווה בחודש, גמרנו, זה מתחיל לרדת עכשיו, הפוך, זה לא אוזמן, יש כאלה שנוהגים להתחתן רק בתחילת החודש, ב-15 יום הראשונים. זה לא הלכה. יש כאלה, אם האולם אומר לך, שמה, יש או ב-י"ד או ב-ט"ז. נבחר ב-י"ד, למה לא? אני חתנתי בן לפני קרוב לחצי שנה, אז זה היה בתתווה. אמרתי, זה בתתווה, אז בוא נעשה לפני השקיעה, שאני נרוויח שאתה יהיה בליל ט"ז. אז זה כבר, שהשיקול הוא עדיפות, לא צריך להקפיד את זה, לא צריך, לא לעשות את זה עניינים. כמה שיותר מה להתחתן, לא, לא, לא, אבל אם השיקול הוא לעשות ד' ט"ו, או ט"ז, עדיף שיהיה לפני ט"ו. תחילת החודש זה התחדשות, יש מעלה בהתחדשות. אומר, אז זה למעשה הלכה אמרנו, נשים לא מברכות ברכת הלבנה. אבל, אומר תורי אבן, מי חיבר ספר תורי אבן? השגת הרי, לא סתם הוא הגיע היום, הוא מצצה של השגת הרי. מה ידע בין תורי אבן השגת הרי? השגת הרי הוא חיבר כשהוא הצעיר. הוא חי בעוני גדול, עוני גדול. לא היה לו אפילו שס לא היה לו בבית. היה צריך לגעת בהשאלה מהאנשים, היה שהיה עוני גדול. בספר שגעת היה ספר מפולפל, ספר מפורסם מאוד מאוד, שהוא רק במבוגר, קיבלו אותו לרבנות באיזה עיר. אז הם לא נעים להם לשאול, כבוד הרב, כאילו, כמה זמן הרב יחזיק פה? כאילו, הוא אמר שזה כן מופלג, אמר לה, תלגו. עד הבא, מיצה של הבן שלי אני אחזיק. וככה, החזיק. אז שם הוא חיבר ספר תורי אבן, זאת אומרת, זה כבר לא אותו רמה. בתוך עושר זה כבר לא אותו רמה של עמל התורה. אומר תורי אבן, זה לא נקרא זמן גרמה. זה לא שהתורה אמרת, בקעת הלבנה תברך בזמן מסוים. המציאות גורמת שאין לבנה כל הזמן מתחדשת. כמו בקעת האילנות. אתה מברך בקעת האילנות? בניסן. הלכה בניסן? אם אני גר באוסטרליה, אז זה בתשרי. אז זה לא הלכה בקעת האילנות בניסן. מתי האילנות מתחדשים? בניסן, זה המציאות. אומר תורי אבן, דבר כזה שהמציאות מכריחה את הזמן, זה לא נקרא זמן גרמה. קריאת שמע, תברך על זמן מסוים. 3 שעות, תפילה זה עד 4 שעות, זה נקרא זמן גרמה. הדבר שהמציאות גורמת, זה לא נקרא זמן גרמה. לכן, יש פוסקים שאומרים, כן יכול לעבור בקעת הלבנה. אבל בפועל, נשים לא יכולות בקעת הלבנה, כתוב בשטה הקדוש, כי היא גרמה גם הלבנה. חווה, פרשת שבוע שלנו עכשיו, חווה היא חטאה, בליל החטא שלה נגרם פגם הלבנה, לכן אישה לא מברכת ברכת הלבנה. אז לכן למעשה נשים לא מברכות, מי שרוצה להחמיר, בדיוק אותו יום בעלה בבית עשה סעודה ומברך ביחיד במרפסת, אז תגיד בואי בואי בואי, תשמעי ממני, תעני אמן, תצאי ידי חובה. זה, למה לא? אבל אישה לא מברכת ברכת הלבנה, רק בתור לצאת ידי חובה, זה כן אפשר. תפנתי יום לאחי הגדול, הרב עובדיה יוסף, שואל אותו, מה זה פירוש אישה גרמה פגם הלבנה? מה זה הדבר הזה? אני לא מבין בסוד. מה פירוש אישה גרמה פגם הלבנה? מה זה? תסביר לי. הרי למדנו קודם שמי גרם את זה שהלבנה מתמעטת? היא גרמה לעצמה. מה קשור לאישה? אז אני לא יודע בקבלה, אני אגיד לך, אחזור מה שהוא אמר. הוא אמר ככה, אמר, בקבלה יש ערכים שמקבילים זה לזה. יש מושג שנקרא שכינה, מקביל לזה זה הלבנה, שכן כתוב באחידה שאסור להסתכל על הלבנה. למה אסור להסתכל על הלבנה? זה לא איסור מפי פשט, זה איסור מפי הקבלה. למה אסור להסתכל על הלבנה? כי זה שכינה? אז תסתכל, מותר שנייה להסתכל, אבל לא להתבונן. לא מסתכלים על הלבנה. על מי עוד אסור להסתכל? על הקשת. למה אגב אותו דבר? קשת זה פרשת גם פרשת שבוע? בשבוע הבא. שתקשתי את המעלה זה גילוי של שכינה שבור העולם. אז קשת לא מסתכלים, רק הבתה בעלמה, לברך וזהו. זה הלכת, כן. מה עוד אסור להסתכל? לא שאלה של גודל, לא קשור לגודל. לבנה היא סמל לשכינה.
2: כהנים,
0: למה? כי גם שם יש שכינה. אז לבנה וקשת וכהנים לא מסתכלים בגלל השכינה. אומר החידה, על מי עוד אסור להסתכל? על מי עוד אסור להסתכל? על רשע.
2: על
0: פני רשע. אומר החידה, כשיעקב בא לעשיו, פוגש אותו, יעקב היה משמיעת העיניים, עיניים למטה, לא מסתכל עליו. עשיו נפגע. למה אתה לא מסתכל עליי? אמר לו, אחי, מה קרה? אתה לא מסתכל עליי, רוצה לראות אותי? אומר לו, יעקב, לראות פניך כיאות פני אלוקים. שכינה עליך. אני לא יכול להסתכל עליך. זה שכינה, אסור להסתכל על השכינה. אז זה, איך הוא נצליח לעבוד עליו. אז אנחנו לא מסתכלים על לבנה, כי זה, אז אמרנו, השכינה ולבנה זה ערכים מקבילים בקבלה. גם האישה, גם מקבילה ללבנה. אישה, שכינה, לבנה, כל זה מקביל. אז מלא אומר, מלא אומר, כמו שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז כמו הלבנה כביכול בעצמה לא יכולה לתקן את עצמה. אתה האיש, אתה יכול לתקן את הלבנה. אבל היא האישה שהיא כנגד הלבנה, היא לא יכולה לתקן את עצמה. לכן, אישה לא מברכת בקעת הלבנה. עד כאן דבריו, המבין יבין. על האישה, כשהיא מדברת איתך, חייבים להסתכל על בעיניים. חייבים להסתכל. לא בספר, לא בטלפון, לא בכלום. אסור להסיח דעת רגע אחד. הסתכלת בטלפון שנייה אחת, פספסת. אסור. רק לא לראות מי יתקשר, אסור. יוסף, יוסף, לכן ככם, הקטנים והגדולים, אומרים בעלל. הקטנים והגדולים. אז מה הכוונה? הקטן לפעמים, הוא לא יכול לקבל את הברכה לבד. הוא צריך עזרה של גדול. אתה גדול, אתה יכול להשפיע עליו. לכן מי שנהיה את זה בר מצווה, זהו. הסתכלנו לבוא לקבל את הראש. טוב, נחזור לבקעת הלבנה. בקעת הלבנה, זמן הברכה הוא בלילה. בלילה. עכשיו, תשעה באב האחרון, היה לי שאלה למעשה. אנחנו בבית הכנסת שלנו, נהגים להתפלל ערבית כל יום. לא פלאג, לא פלאג, פלאג לא מתפללים פלאג, כי כל השנה אנחנו מתפללים, כמו שאמרנו פעם, תתה סתה, לא עושים תתה סתה. אתה מתפלל הרי מנחה עד השקיעה. יום שישי אתה מתפלל עד השקיעה. רוצה שבת עד השקיעה, אתה לא מקפיד תמיד פלאג. אז מלא להתפלל ערבית פלאג, זה לא לוקח תחילה. לא ראוי לעשות דבר כזה. אז זה אנחנו לא עושים. שום פנים ואופן, לא מסכים לאף אחד לעשות בקהילה שלנו, ערבית פלאג. אין ערבית פלאג אצלנו. מה כן אנחנו עושים? בשקיעה. גם בשישי אין לנו פלאג. אבל כשהגיע השקיעה, עושים לכתחילה ערבית. לכתחילה ערבית. למה? נגמר זמן מנחה, הגיע זמן ערבית. מנחה זה עד השקיעה, ערבית זה מהשקיעה. מה אם קריאת שמע? חוזרים אחרי זה עוד פעם. אבל מהשקיעה מתחילים ערבית. בפרט אם זה צום, אנשים רעבים, אנשים רוצים להזדרז, רוצים לעזור לאנשים, אז עושים מיד בשקיעה, עושים ערבית, נגמר ערבית, הולכים הביתה, עושים, עד שמגיע הביתה, כבר עבר, יצא עצום. תשעה באב האחרון, עשינו ככה בדיוק, ככה עשינו. נראה לי בערך בעשרה לשמונה התחלנו ערבית, שמונה ושבע דקות, שמונה ושמונה דקות, גמרו את הערבית, מה עכשיו יעשו? בקעת הלבנה. יצאו כולם ויחו בקעת הלבנה. לא חיכו לי. למה לא חיכו לי? למה לא חיכו לי? כדי תיחד הציבורה. תיחד הציבורה, אמרת להם, אל תחכו לי. ואם תחכו לי, זה מפריע לי. אני אתפלל, יודעת כמה חכים לי, איך אני יכול להתפלל ככה? אז לכן, לא חיכו לי. אמרו זה בקעת הלבנה. אני עשיתי אחרי זה, מאוחר. אחרי זה, עם ציבור, ציבור אחר. אחרי זה, מישהו בא והעיר לי, אמר לי, תשמע, איך עשיתם בקעת הלבנה, כוח מודם? צריך בלילה בקעת הלבנה. כתוב בפוסקים בפורט, צריך להיות שאור הלבנה זורח על הקרקע. ניכר האור הלבנה שזורח. אתה הבחת מוקדם, אמר. אז מה הלכה? מי מתי שעבר בקעת הלבנה? מה הזמן? כמה זמן אחרי השקיעה שעבר בקעת הלבנה? כתוב בהלכות עולם, עד שהגעתי את זה, לקחתי הרבה זמן. לכאות עולם כותב, צד הכוכבים. מתי זה צד הכוכבים? אז בקריאת שמע אנחנו מקפידים, כמה זמן?
3: 18.
0: כתוב בחזון מדעי 20. 20 דקות אחרי השקיעה. זה לפחות. קריאת שמע, ברית מילה, כל הדורה הייתה. 20 דקות אחרי השקיעה. סוכה, ליל סוכות, כתוב בחזון מדעי. מתי לאכול את הכזית שעשו בלחם בסוכה, בליל הראשון? נולד תינוק. 20 דקות אחרי השקיעה, תמל אותו בשבת. נולד 19 דקות אחרי השקיעה ביום שישי, ליל שבת, תמול אותו ביום ראשון. 20 דקות. למה 20? איך 20? מה זה מספר הזה 20? כי בגמרא כתוב שהזמן של בין השמשות נקרא 3/4 מיל. בין השמשות זה 3/4 מיל. כמה זה מיל? כמה זמן הולכים מיל? 960 מטר, כמה אדם הולך? אז דעת מרן השולחן ערוך, שמיל זה 18 דקות. כמה זה 3/4 מ-18? 3.5. זה הדעה המקובלת. אבל יש דעת הרמב״ם, שהוא אומר לו, הליכת מי זה 24 דקות. כמה זה 3 שווים 24? 18. אז זה 18 דקות, הגענו 18, הלאה. איך אתה הגעת ל-20? אז זה דעת רבי יהודה. רבי יהודה אמר בגמרא ש-18 דקות, 3 שווים מיל, זה בין השושות. רבי יוסי אומר לא. הוא אומר, בין השושות זה כערף עין. כערף עין, חצי דקה. חצי דקה זה בין השושות. אבל מתי החצי דקה הזאת? אחרי רבי יהודה. כשנגמר רבי יהודה, אז הזמן של רבי יוסי. כלומר, לא 18 דקות, אלא 18 וחצי. נו, איך הגעת ל-20? כותב הרב חזון ועדיה, הוספתי דקה בשביל השעון. מה, השעון שלך מדויק 100%? פה שאתה 8-9 דקות, הייתי 8-4 דקות. ופה 8-5 דקות. אז מה? אבל, אז קח עוד דקה שיהיה בשביל השעון, שיהיה... אז לכן, 20 דקות, זה לגבי קריאת שמע, הרב כותב ביומר, סוכה בליל סוכות, וגם ברית מילה, מקפידים על 20 דקות. אז גם כאן, בקעת הלבנה, זה לא יותר חמור מקריאת שמע. אבל 20 דקות, עכשיו מה? בקעת הלבנה. מה נעשה מה שכתוב בפוסקים? שצריך שהאור הלבנה יזרח על הקרקע ויראו אותו. מה נעשה עם זה?
2: שבמקום מסוים זה
0: ככה. אז בהלכות תענית כתוב בפרש, שזה אותו דבר בדיוק, זה אותו זמן. הזמן שהאור הלבנה זורח על הקרקע, זה צאת הכוכבים, זה אותו דבר. זה לא שיעורים אחרים. עד הרבה, שם כתוב זה שם כוכבים בינוניים, לא צריך כוכבים קטנים. במוצאי שבת עושים כוכבים קטנים. פה מספיק בינוניים. אז לכן, הלכה למעשה, 20 דקות אחרי השקיעה, ככה בתשע באב. ברבע לשמונה השקיעה, 8-7 דקות תרמו בקעת הלבנה, זה בסדר גמור. מי שרוצה להחמיר, אז גם מוצאי שבת אנחנו מחמירים. איך אתם נוהגים מוצאי שבת? מתי מוצאים שבת אצלכם? 20 דקות אחרי השקיעה? לא, אף אחד לא עושה ככה. מה עושים כולם? לפחות חצי שעה אחרי השקיעה. כך מנה כל העולם, כתוב בזבחי צדק. מנה כל העולם, לא מוצאים שבת לפני חצי שעה. חיים פלאצ'י כותב, שעה אחת שהתחיל והוא רחום לפני החצי שעה אומר והנישו אותו. עד חצי שעה אחרי השקיעה לא עושים מלאכה במוצאי שבת, שום בונים באופן. החידה כותב שנוהגים לא רק חצי שעה, 36 דקות. כפרים כותב 40 דקות, טוב, זה כבר, אבל לפחות 36, 40, זה השיעורים של מוצאי שבת. גם בקעת הלבנה, מי שיכול לחכות אותו טיפה שיצא חצי שעה אחרי השקיעה, תבוא עליו ברכה, נכון? אבל זה לא עיקר הדין. כמינה, מי שקרא קריאת שמע 20 דקות אחרי השקיעה, ואחרי זה הוא הולך וקורא בקעת הלבנה, אז הוא לא עשה איסור. כמו שקריאת שמע הוא סומך על 20 דקות, גם בקעת הלבנה הוא סומך על 20 דקות. אדם אומר, תשמע, כבוד הרב, אני לא הספקתי בקעת הלבנה. הוא נזכר, מתי הוא נזכר? בעוד שבועיים. עוד שבועיים וחצי, שלוש שבועות. ביום ראשון בלילה, אני יש לי פה לוח שנה, הבאתי לוח שנה שאני לא אתבלבל. מתי יהיה תתוו השנה? יום שני, או, יפה מאוד, יום שני. יום שני. אז הוא, בראשון בלילה, שזה לילה האחרון של בקעת הלבנה, לא עובר בקעת הלבנה, שחר בקעת הלבנה. קם להתפלל בנץ, פתאום הוא נזכר, וואו, הוא בא לבדוק מתי הנץ, הוא רואה כתוב לו, סוף זמן בקעת הלבנה. שני, הוא קם שני בבוקר, כן? קם מוקדם, לפני עמוד השחר קם. הוא מסתכל, אבל אני יכול לבוא עכשיו בקעת הלבנה, או אי אפשר, הוא רק ועלה עמוד השחר. עמוד השחר ביום שני יוצא 25. הוא קם 4:45. ועלה עמוד השחר. אז זה לילה האחרון. מה יעשה? ואני יכול לברך? הוא עכשיו, כבר נהיה בוקר כבר, זה לא לילה. רואה את ההבנה, בטח, עמוד השחר, רואים את ההבנה, רואים את הברור, כמעט עגולה שלמה, רואים ברור, אור גדול, יפה.
4: אבל אחרי עמוד השחר.
0: אבל עמוד השחר, זה כבר יום, זה לא לילה. כותב הרב חזון עובדיה, כיוון שאתה נהנה מהאור שלה. לילה ויום פה זה לא גזרת הכתוב, לילה ויום. הסברה היא כי ביום הלבנה לא ניכרת, יש אור יום, אתה לא נהנה. בלילה היא ניכרת, יש חושך. שרגע בתיארה, נר בצהריים, לא מועיל. בלילה יש חושך, הלבנה ניכרת. אחרי עמוד השחר, לפני זמן תפילין וציצית, יש עדיין חושך גדול. אתה לא תראה מישהו, לא תכיר אותו. ב-12 דקות, מ-25 עד 8 דקות ל-5, יש לך 12 דקות שזה לא הגיע זמן תפילין ועלה עמוד השחר, עדיין חשוך בעולם, אתה נהנה מאור הלבנה, זה שאתה דחק, כי אין לך הרבה אפשרויות, אין מחר עוד לעשות, תלך בקעת הלבנה עכשיו.
5: אין סבא.
0: ככה הוא כותב חזון, אפשר לברך.
6: זאת אומרת, אחרי
0: אפשר לברך. אם הגעת תפילין גם אי אפשר לברך. כי יש ואור. אז מה תברך? יש אור. אז מה תפילין? אז מה תפילין? אי אפשר לברך. אתה שואל שאלה מצוינת. יש שאלה טובה. בקעת הלבנה לא צריך בפועל, בפועל שאני יהנה. לא צריך בפועל ליהנות. אבל צריך להיות מצב שהיא נותנת לך אור. זמן שבו היא משפיעה אור. כי כל ההתלהבות מהלבנה, מה אתה מתלהב? וואו, תראה איזה אור היא עושה. אני לא ידעתי מה זה לבנה. אתם פעם נהנתם מהלבנה?
2: במדבר.
0: במדבר? מתי היית במדבר?
2: בבודדות.
0: יפה, או, איזה יופי.
2: ערב, לא אני,
0: ערב. אדם, בדרך כלל אני לא אף לא ראיתי לבנה. מתי לראות את הלבנה? אני רואה לבנה, לא נותן לי כלום. הייתי פעם בפרדס, בלילה. איך אתה נהנה מהלבנה? איזה אור היא עושה? אתה רגיש שהיא לא עושה, איזה פרוזקטור חזק עליך. מה עשה לך? מה, את לבנה טובה? זה נת המון אור. התלהבתי, וואו, איזה לבנה יפה. הלבנה עושה אור טוב, וזה, לכן צריך שהיא תיתן אור. לא זמן שיש כבר אור, אתה לא מתפעל ממנה. מה הדין בין השמשות? לילה האחרון, אני אפחד שאני אשכח, גמרו עכשיו ערבית, זה הפלאג, הגיע השקיעה, אני רוצה שתעבר בקראת הלבנה, אני רואה את הלבנה עכשיו. עוד לא גאה את הקורבים, זה בין השמשות. אז זה, יש אור גדול של יום. היום אחרי השקיעה שלנו, יש אור חזק של יום. רואים את הלבנה, אתה לא נהנה מהלבנה אבל. זה בעיה. זה בעיה. ולשות, לא כמו אחרי עמוד השחר, שאחרי עמוד השחר יש חושך גמור. אתה לא רואה אף אחד. בין השפשות היום, שעה 6:25, יש אור גדול. אתה רואה את הלבנה, היא לא נותנת לי שום אור, גם פרדס. לכן, בין השפשות לא כדאי לברך בכלל בקעת הלבנה. מצוי שהלבנה חלקה מוסתרת בעננים. אין צורך לראות את כל הלבנה. מספיק לראות חלק מהלבנה. ראיתי רבע לבנה, שתית לבנה, שישית לבנה. ראיתי את הלבנה. לא את הכל, חלק מספיק. השיעור הזה שאנחנו מוסרים, בסרטה שעושים אותו, שמים תמונה מאחורה. איזה תמונה שמו היום? של לבנה. בקעת הלבנה, לא? שמו לבנה. מותר לעשות תמונה של לבנה או עשו תמונה של לבנה? אתה רואה אסור? אסור. אסור לעשות לבנה. מה הדין לבנה שהיא כמו בננה? מותר או אסור? גם זה אסור. כיוון שלנו היא נראית כמו בננה, היא לא בננה, היא עיגול שלם, אבל לנו רואים אותה כמו בננה, אסור לעשות ציור של בננה? אסור, אסור לצייר לבנה כמו בננה. אז מה עושים? רוצים לעשות תמונה של לבנה. אז עושים ענן, וחצי בננה מסתיר את הענן. אז זה חצי לבנה, או הר, וחצי לבנה מאחורי ההר, זה מותר. יש ביום התשובה, האם מותר לצייר שמש, חצי שמש. כשהיינו ילדים, איך לימדו אותנו לצייר? היה לוקחים דף כזה, דף חלק, עושים פה חצי שמש עם קרניים. זה מותר או אסור? זה מותר. למה זה מותר? כי זה לא שמש למה? דנה הביאה אומר, האם מותר לצלם את השקיעה? כלומר, השמש התחילה לשקוע, ואני רוצה לצלם את השמש. לפני שהיא שקעה, אסור לצלם.
2: לצלם אסור.
0: לצלם אסור. אסור לצלם שמש. שמש שלמה אסור לצלם. אבל השמש התחילה כבר לשקוע. התחילה לשקוע, כעת זה חצי שמש. מותר לצלם או אסור?
3: כן.
0: מביא החזון עובדיה שהרב פעלים, הבן איש חי, אומר שמותר. למה? זה לא שמש שלמה. וזה הוא מסביר מה שכתוב בישוע, של הקבר של ישוע, מה שמו, איזה ציור של מה? של שמש. לרמז, שהוא זה שהעמיד את השמש. שמש בגבעון דום. אשר הבן ישחי, איך עשו ציור של שמש? עשו ציור של שמש? עולה הבן ישחי, חצי שמש. אומר, אבל הבי אומר, יש הבדל בין הציור של שמש פה בלמעלה, לבין שמש בשקיעה. שמש בלמעלה, אין כזה שמש בעולם. אין כזה מציאות שאתה רואה חצי שמש. אין. שמש בשקיעה, יש כזה דבר בעולם. מי אמר שמותר לעשות דבר כזה? לכן הוא מפקפק בבן ישחי, ולמעשה זה מעשה אפשר להקל. כן מותר לצלם חצי שמש בשקיעה. אז זה, איך הגענו לחצי שמש? אם אתה רואה חצי לבנה, אפשר לעבר בקעת הלבנה. לא צריך לראות את כל הלבנה. לפי קורה שאתה, איזה עץ מסתיר לך, הבניין מסתיר לך, אתה רואה חלק מהלבנה מספיק, אפשר לעבר בקעת הלבנה. ענן מסתיר לך, אתה רואה חלק מהלבנה, גלוי, אפשר לעבר בקעת הלבנה. מה הדין אם יש ענן על הלבנה? זו שאלה מצויה. יש לבנה, אבל יש עננים. אני רואה את הלבנה, יש ענן שמסתיר. אז יש שני סוגי עננים. יש ענן שאתה רואה את האור של הלבנה, אתה לא רואה את הלבנה. יש אור של לבנה, אתה רואה, אתה רואה את האור שם יוצא מבעד לענן. אתה לא רואה את הלבנה, קרניים אתה רואה, אבל לא את הלבנה עצמה. יש ענן שהוא דק. ענן דק, אני רואה את הלבנה, הלבנה גם מהירה לי, עד כזה שאני יכול אפילו להבדיל, לא פה בעיר, אלא בפרדס, בין מטבע למטבע, איך שאני מטבעות, אני יכול להבדיל מנהן. שזה לא אותו דבר, זה 5 שקל, זה 10 שקל, אני יכול להבדיל מנהן. אז דבר כזה, שאדם גם רואה את הגוף הלבנה, הוא רואה את הלבנה ממש, והלבנה מהירה לו. שהוא יראה את האור שלה, מעיקר הדין מותר לברך בקעת הלבנה. זה עיקר הדין. על פי הסוד, כתוב, זה לא אותו לברך כזה מצב בקעת הלבנה. אז מה לעשות? אומר החזון עובדיה, אומר, תלוי. אם זה, אתה בזין, חטא, תה, יש לך זמן, מה הלחץ? צריך כאלה מחר. איזה זמן מחר? מוחרתיים. אבל שזה מצב כזה כבר לקראת סוף. אתה כבר בי"ג-י"ד, עוד מעט כבר יעבור הזמן. כעת רואים לבנה, ענן דק, זה הזדמנות, תברך. מי יודע מה יהיה מחר? אתה יודע שאמור להיות גשום עכשיו. עכשיו אתה... כמה ימים גשם עכשיו? אתה רואה את הלבנה עם ענן דק? אתה רואה את גוף הלבנה, רואים את הלבנה. אור שלה מהיר לך, להבדיל ממטבע למטבע, אפשר לברך בקעת הלבנה. אומר הרב חיים פלאג'י, סימן טוב. סימן טוב לכל החודש, לראות שהלבנה תהיה זכה וברה, בלי שום ענן עליה. עוד פעם, זה סימן טוב בשביל להגיד, אני אחכה למחר אם יש לך הרבה זמן. עוד שעה אני ויש לך הרבה זמן. אבל כשזה לא מצב כזה שיש לך אפשרות, עוד ציבור למשל. ציבור, תגיד להם, נעשה מחר, מוצא שבת כולם נמצאים, כולם מברכים. תגיד מחר, מי יזכור מחר? מחר ישכחו. אז לכן, ענן דק מצד הדין, מותר לברך בקעת הלבנה.
5: רק שזה מסתיר את כולם?
0: אם חלק מהלבנה גלוי, מותר להתחיל לברך. זה לא, אין שום חומרה, זה חלק. רבי נתן כותב שטעות היא אלה שנזרים לחכות ללבנה שתהיה בלי שום ענן. כי בסוף הם לא מברכים בכלל. כי באירופה, אוקראינה, לא רואים הרבה את הלבנה.
6: הרבה מעונן.
0: אז עד שאתה רואה את הלבנה, תחכה למחר, מחר מידע מחר, מחר בכלל לא יהיה לבנה. לכן, זה טעות, במקומות כאלה, יש לך אפשרות, תברך מיד, לא להמתין. לבר בחזון עובדיה, זה חידוש קצת, ככה מדויק מדבריו, שאם יש מוצא שבת, לבנה עם ענן דק. אבל יש לי זמן, אין לא בלחץ, יש לי מחר, מחרתיים, יש כל השבוע לפניי. האם עדיף מוצא שבת עם ענן דק, או יום ראשון בלי ענן? עדיף יום ראשון בלי ענן. אבל עוד פעם, לציבור עצמו, אל תגיד דבר כזה. לציבור אני אומר, תברכו. למה לא תברכו עכשיו, מי יודע מה יהיה מחר? ישכחו. לכן אני אומר, לציבור אני אומר, תברכו. אבל אני אישית, יעמוד שם, יענה עליהם, אמן וזה, מחר אני אברך כשאין ענן בכלל.
6: צריך
0: תזכורת, נכון, אמת.
6: השנה שיצא...
0: אני אגיע, אל תדאג, אני לא אשכח אותך. כל השיעור הזה בגלל שהשנה זה משהו מיוחד. מה הדין אדם? מסכן, הוא לא שם לב. יצאו כולם בקעת הלבנה, אמרו לו פה, תגיד פה בסידור. הוא לא קרא את הסידור, תחיל לקרוא. קרא למצח וזה, אמרת הכל, הכל קרה. אמר, עכשיו מה עושים? אמרו לו, מה, ראית את הלבנה? אמר, לא אמרו לי לראות. הוא קרא, הסתכל על הלבנה, הוא קרא את זה, אבל הוא לא הסתכל. האם זה בכלל לבטלה? אבל הוא ברך על הלבנה, הלבנה פה. הוא לא ראה אותה, מה, הוא ברך על הלבנה? אז כתוב בחזון עובדיה, שאומנם יש פוסקים שאומרים שזה בכלל לבטלה, למעשה לא יחזור עוד לברך עוד פעם. כי אפילו סומה, מישהו עיוור, גם כן יש שיטות שיכול לברך בקעת הלבנה. כי יש פה לבנה. את השאלה, האם צריך בפועל ליהנות מהלבנה, או שאני אברך על מה שיש פה לבנה? אז בדרך כלל כתחילה צריך להקפיד את זה מאוד מאוד, לראות את הלבנה. לא לברך בלי לראות את הלבנה. אבל מי שקרה, טעות. ברך בלי לראות. זה יכול לקרות גם בקעת העליונות. יצאו כל הציבור בקעת העליונות. אחד בהכרה, ברך עם כולם. אומר, ראית את הפרחים? לא ראיתי פרחים, ראיתי עצים. פעם הייתי עם כל הציבור, העצים היו רחוקים. אז הראו לי, הנה הפרחים. לא רואה, מה אני עושה? לא רואה. מצאים לי כאן, אני לא רואה. אני לא יכול לברך. אדם התחיל בקעת הלבנה, פתאום באמצע קעת הלבנה שלו, בא ענן חיסה את הלבנה. הוא באמצע עכשיו. להפסיק או להמשיך? התחלת ביותר? תמשיך. מה נקרא התחלת? ברוך, ברוך. אמרת ברוך, אתה בפנים. באת לבנק שנייה לפני שסגור. אתה בפנים, נועלים, אף אחד לא יוצא. אתה בפנים, באת לפני הסגירה. אמרת ברוך, היה לבנה, אתה יכול להמשיך. אבל, לכתחיל אל תתחיל. אל תתחיל. אם אתה יודע מראש, אני רואה את הענק הולך לבנה, בא לך לעשות את הלבנה, אני רואה אותו עושה את זה, תכף הוא... אל תתחיל. אתה יודע מראש, באמצע הברכה שלי הענן יחסה, אל תתחיל. אם אתה משער שנראה לך שזה לא יחסה את הלבנה, אתה יכול להתחיל, קרה שפתאום הענן כיסה, אתה יכול להמשיך. אז לכתחילה צריך לראות שאתה מתחיל לברך על דעת שכל הזמן שהברכה זה יהיה גלוי. התחלת ברוך, ופתאום זה התכסה, אתה יכול להמשיך עד הסוף. אם זה בימים האחרונים שיכול להיות שאני אפסיד את הברכה לגמרי, אפילו אתה יודע מראש, ייתכן שהברכה, הלבנה תתכסה באמצע הברכה, אתה יכול כבר להתחיל. אמר רבי נתן, שהייתי מקפיד, תשמעו טוב, זה יצרה. מה אתה עושה אחרי שאתה גומר בקראת הלבנה, מחדש לראשים? יש כזה יצרה, ככה אני מרגיש כזה יצרה. נסתכל לראות אם הלבנה התכסתה או לא. התחלתי שהלבנה תגלויה, הכל היה בסדר. לכתחילה אמרנו, אל תתחיל אם אתה יודע שהיא תתכסה. לא יודעת שהיא תתכסה. יש כזה יצר לראות בסוף, נו, באמת היא התכסתה או לא? אבל אתה אומר, אני הקפדתי לא להסתכל. למה להצטער סתם? הרי עשיתי על פי הלכה, עשיתי בסדר. סתם עכשיו להגיש כזה, למה התכסתה, להגיש לא מצורך. תשמח, עשיתי על פי הלכה, הכל היה בסדר. זהו, אז לכן, אל תסתכל על זה סתם, סתם מיותר, סתם... כמו אלה שאבין להסתכל בחנות כמה עולה השעון, אחרי שהוא כבר קנה מקום אחר. מה אתה מסתכל? מה יעשה לכם מזה? לראות שפה יהיה יותר עקר ופה יותר זול ואתה הפסדת, לא, מיותר.
5: עדיף לדרג על המנצח
0: ולכן. כן, כן. אם זה יום אחרון, הברכה זה הברוך אותה השם. ההקדמות לפני, הקדמות אחרי, זאת אומרת, זה עניינים. עיקר הברכה זה הברכה. בלי למנצח, בלי כלום. אתה רואה את פתאום הלבנה עצה, מיד תגיד ברוך אותה השם. לא לפספס. אדם שמקרה הפוך, התחיל בקעת הלבנה, ובאמצע היא יצאה. כשהוא התחיל, היא הייתה מחוסה. הוא יצא החוצה, רק כולם יצאים, הוא יצא. פתאום תחיל ברוך אתה השני כנראה, כולם צריכים, מה התחלת? אין לבנה. אז הוא יצא שנייה, פתאום היא יצא, אז הוא ממשיך. לא, לא, לא, זה לא יצא דחומה. זה בכלל לבטלה. על מה ברכת? מה ברוך אתה השני כנראה יכולה? אין לבנה. מי שלא ראה את הלבנה, אבל הייתה לבנה, זה יצא שזה לא בכלל לבטלה. אבל פה לא הייתה לבנה בכלל, היא מחוסה. התחלת בי, לא בסדר. באמצע היא יצאה, אי אפשר להתחיל מאמצע. אבל ההתחלה היא לבטלה. הברכה הזאת היא ברכה שכמו שאמרנו, זה כמו לראות פני שכינה. אתה רואה את ההתחדשות של החודש מחדש, איך שבורא עולם מחדש את המעגל של הלבנה, את המסלול של הלבנה, זה שבח לבורא עולם. זה שהוא חידש את המסלול, וזה סמל לעם ישראל, שגם הם עתידים. מלכות בית דוד הם כנגד הלבנה, כנגד השכינה, כנגד ה... אז הם עתידים גם להתחדש. בקרוב יהיה לנו גאולה, מלך משיח בן דוד. אומר השולחן ערוך. אז בואו נקרא השולחן ערוך. הרואה לבנה בחידושה, מברך, שבמרו ברא שחקים. ואין לקדש את החודש, אומר הרמה, אלא בלילה, בעת שהלבנה זורחת, נהנים מאורה. אז מה הכוונה זורחת? לבנה זורחת? זה לא איזה זמן, שעה אחרי הלילה. זה נקרא הלילה. זה אותו דבר, זה נקרא קצת הגורבים. אומר השולחן ערוך, אין, סעיף ד', סעיף ד', אין מברכין עליה עד שיעברו שבעה ימים עליה. כלומר, מהמולד, מזמן התחדשות הלבנה, הכל לפי המולד, לא מעניין אותי תאריכים, תאריכים זה לא משנה. המשנה פה זה המולד, המולד של הלבנה, אחרי שעברו שבעה ימים על הלבנה, אז מברכים על הלבנה. זה דעת מרן, על פי הקבלה. בית יוסף וי, במקובלים, ביוסף גיטיליה, שהוא כותב, צריך שבעה ימים, אז אפשר לברך על הלבנה. העיקר ההלכה הזה, זה לא עיקר ההלכה. הפי פשט, צריך שלושה ימים, מהמולד. מה המטרה של שלושה ימים? כי בהתחלה, כשהיא כמו פס דק, אתה לא נהנה ממנה. אתה בקושי רואה אותה, רואה איזה פס דק, לא משמעותי. אחרי שלושה ימים, כבר נהיה פה איזה חתיכה רואה להתכבד. פה זה בננה, רואים משהו. לכן, עיקר ההלכה זה שלושה ימים. פי קבלה זה שבעה ימים. לא אנחנו ספרדים מקפידים על שבעה ימים. לא מברכים אחרי שלושה ימים. אבל הוא יוצא, עדיין יצא בחוץ לארץ. חורף, אין שם הרבה לבנה. היה הזדמנות. אחרי הרבה ימים, הוא רואה את הלבנה. יברך או לא יברך? יברך. או אדם אומר טיפול רפואי, שהוא יודע, הוא יהיה בבית חולים מיום זין עד יום תתבר. לא ישתחררו אותו בבית חולים. הוא לא יכול לצאת עם בית חולים. מה עם בקעת הלבנה? אז יעבור אחרי שלושה ימים, יעשה בקעת הלבנה. כי עיקר הלכה זה שלושה ימים. לא, א' אסור, אמרנו זה לכל הדעות אסור. כי אין לך מה לברך. היא דקה מאוד, לא נהנים ממנה. רק אחרי שלושה ימים מת לעת. 72 שעות מהמולד עד הזמן שלו עכשיו, אז אפשר להעביר בקטרה במקום שישה תדחק. אז כאן אמרה, אנחנו הספרדים נוהגים לפי הקבלה, שבעה ימים. האשכנזים הליטאים נוהגים שלושה ימים. דנו המקובלים, מה הדין השנה? השנה, החודש חשוון שלנו עכשיו שבא עלינו לטובה, אנחנו מקדשים את החודש בשבת הקרובה, ראש חודש ביום ראשון, המולד, מתי המולד? המולד יהיה, המולד ביום ראשון, 9:00, 43 דקות ושני חלקים. מה זה שני חלקים? 2 חלקי 1,080. אז זה המולד. אם המולד הוא ביום ראשון, שעה 9:00, מתי יעבור 7 ימים? ביום ראשון, שאחרי זה. אז מוצא שבת, אתה עוד לא עברו 7 ימים, שלמים. נכנסנו כבר ליום השביעי, אתה כבר התחלת היום השביעי, חסר לך איזה 15 שעות, עד שיעבור 7 ימים מלאים. האם כאן אפשר לומר בקעת הלבנה או לא? אז הרב כותב בחזון עובדיה, מרן זצ"ל כותב, אמרנו פי פשט, מתי אפשר לברך? 3 ימים, וזה עיקר הדין, גם ספרדי יכול בשעת הדחק לברך אחרי 3 ימים, זה לא בכלל בטלה. מה אתה רוצה על פי הקבלה? מרן כתב 7 ימים. הרב מביא שיש דעה במקובלים, שאם התחיל היום השביעי כבר, אפשר כבר לברך. אז כאן שזה גם עבר 3 ימים, וגם עבר כבר התחיל היום השביעי, וגם זה מוצא שבת. מוצא שבת, אתה רוצה להביא לך מוצא שבת. אומר הרב חזון עובדיה, תברך. אני אומר לכם סוד. אצלנו בקהילה מברכים מוצא שבת. אז זה, לא זה, שבוע אחרי זה. יברכו מוצא שבת. אני בלי נדר, לא רוצה לברך איתם. אני אגיד לברך, אני לא אברך איתם. למה? כי רוב המקובלים כותבים, כתוב מפורש בקבלה, צריך 7 ימים מלאים, שלמים. אז עוד פעם, עיקר הדין, אני אומר לכולם תברכו, לא אומר להם מה תברכו. אני יודע, אם אולי תברכו מוצא שבת, יכולו לשכוח מוצא שבוע. תברכו, זה עיקר הדין, אפשר לעשות ככה. אני רוצה להיות 100%, למה להיות 90%? 100% זה 7 ימים שלמים.
7: אבל היה
0: שבמידן
7: זה לא עדיף על 7 ימים?
0: לא, עדיף, אם אפשר, מי שיכול, מי שיודע שלא ישכח. עושים תזכורת בטלפון. עכשיו, עושים תזכורת בטלפון, תאריך ביום ח' בחשוון, כן, לא ב... ביחיד, תעשה ביחיד, כן. יום. ליל שני, יום ראשון בלילה. ראשון בלילה.
7: שבוע אחר כך זה לא כבר פספס?
0: לא, גם מוצא שבת אחרי זה אפשר עדיין לברך.
7: למה לא אותו לך?
0: לא, מוצא שבת אחרי זה כבר זה מסוכן. אתה כבר נמצא ביהודה לתחשבן, יכול להיות גשם, לא הולכים סיכון.
7: זה סיכון. אם היינו בקיץ, באותו סיטואציה, היינו בקיץ, היינו
0: בסיכון? יכול להיות, זה ליל אחרון, אחרי זה קצת מסוכן.
8: זה מותר או שהוא יקרה רשע?
0: נגיד את זה עוד מעט, אז הבא, אני חוזר. לסיכום, אמרנו, אפי הפשט, 3 ימים מעת לעת מהמולד. זה ודאי 3 ימים מעת לעת. מהמולד, 72 שעות, זה פי פשט. אנחנו הספרדים נוהגים, מרן כשחנוך כותב את זה. 7 ימים. המקובלים, הרוב המקובלים כותבים, מעת לעת 7 ימים. רב הכריע בחזון עובדיה, אם זה גם מוצא שבת, וגם התחיל היום השביעי כבר, אפשר כבר לברך מוצא שבת הזה. זה הלכה, לא... זה הלכה, כמו שמרן זצ"ל הכריע. זאת אומרת, יותר טוב על פי קבלה, להמתין ליום ראשון. מי שלא מפחד שהוא ישכח, יש לו תזכורות וכדומה, עדיף שחכה ליום ראשון. מה זה כשהוא מבוסם? מה הסברנו?
9: שמח.
0: תעשו חיפוש בצער החוכמה, איפה כתוב שאתה לא מבוסם? מה זה הדבר הזה? איפה כתוב מבוסם בשולחן ערוך אבל? מה זה אומר מבוסם? זו מילה מאוד מאוד לא שגרתית בשולחן ערוך. המקור הוא במסכת סופרים. כשהייתי צעיר מאוד, קיבלתי מתנה מסבא שלי, ספר מקור ברוך, הבא כרכים, רב ברוך אפשטיין. אז שם הייתי אוהב לקרוא בספר הזה, ספר גם מסיפורים וגם מדברי תורה, ספר משולב. סיפורים מדברי תורה. שם יש לו פרק שלם, כל מיני השערות שהוא אומר שיש טעות סופר, הוא אומר. טעות סופר, השערות, הוא אומר, אין לו ראיות, אבל השערות. אז הוא אומר, כתוב במסכת סופרים, לברך על הלבנה, רק במוצאי שבת שהוא מבוסם. הוא שואל את השאלה הזו, מה זה מבוסם? מה זה המילה הזאת? לא מילה שגרתית בחז"ל. הוא אומר, לדעתי הוא אומר, יש כאן טעות סופר. היה כתוב, במקום, כשהוא מבוסם צריך לומר, כשהיא מבוסם, כשהוא עורך על הירח, הוא אומר, לא על הבן אדם. הוא הירח מבוסם. מה פה שהירח מבוסם? מה הכוונה? הוא אומר, היה כתוב במשניות, אלה מוצא זין, זין. איך הייתי מוצא שבת? מוצא זין. אז הבחור המדפיס, הבחור הזה צריך קוראים לו, אמר, מה זה מוצא זין? מוצא שבת? לא, זין זה שבת, נכון? מוצא שבת? הוא אומר, לא זה הכוונה. הכוונה אחרי 7 ימים, כשהוא הירח, מבוסם הכוונה כבר גדול ברמה שהוא כבר נותן אור. זה הכוונה, לא שאתה מבוסם, שהוא מבוסם. אז רק כתוב מוצא זין, כשהוא הירח מבוסם, והבחור שהדפיס כתב מוצא שבת, כשהוא בן אדם מבוסם. לא, זה השערה, זה לא פירוש הפשט הפסוק. שחלנו כתוב מפרש, מוצא שבת. לכן אנחנו מקפידים, רבי חברת הבנה מוצא שבת. כלומר, יש לך בקעת הלבנה, נגיד ביום, אפשר ביום רביעי לעשות בקעת הלבנה כבר, עברו שבעה ימים מעת לעת ביום רביעי, אני לא עושה ברביעי, מחכה למוצא שבת, אומר מרן, אין מבחין על הירח, אלא במוצא שבת. מה זה אלא במוצא שבת? מה מדובר? מתי, איזה יום אתה נמצא? אתה ברביעי, אתה בחמישי, אפשר ברביעי לעשות בקעת הלבנה, לא? בוא נחכה למוצא שבת. דוחים את הברכה למוצא שבת. יש מעלה גדולה לברך מוצא שבת.
8: יותר מזריזים.
0: אני יכול לזריז, הוא מביא לעשות בציבור. כמו שאני אמרתי, לא, לא, יש לי גם מוצא שבת. המעלה של מוצא שבת זה מעלה גדולה, דוחים למוצא שבת. אומר הרמה, אבל תשמע, אתה מרן מתאסף תחת בארץ ישראל. אצלנו באירופה, זה מסוכן. אתה תדחה לי למוצא שבת, בסוף תפסיד את הברכה לגמרי. אומר הרמה, אם ליל מוצא שבת, הוא כבר ליל י"א לחודש, לא נשאר לך הרבה זמן עד סוף החודש, עד סוף הברכת הלבנה אומר, אל תיקח סיכון. תברך כבר בשבוע שעבר, בזין לחודש. אז זה הכל לפי העניין. אם זה חורף, אז כמו הרמה. חורף כמו הרמה. אם מוצא שבת, זה כבר ליל י"א, אז אל תתחיל למוצא שבת. כי מי יודע מה יהיה, פתאום יהיה גשום, פתאום זה, אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אם מוצא שבת זה ליל י', אז תחכה, איזה זמן. כשרביעי חמישי, איזה זמן בברכת הלבנה, אז כן אפשר לדחות למוצא שבת, תגיד מוצא שבת, יש לך עוד מקסימום לא מוצא שבת, היא ראשון, שני, שישי, רביעי, יש לך עוד ארבעה ימים לברך בקעת הלבנה, זה לא בלחץ. מקסימום, מסתבר שיהיה אפשרות לברך בקעת הלבנה באחד הימים. אצלנו בקהילה עשו בקעת הלבנה, מוצא שבת. מוצא שבת. למה? כי יש כאלה שלא אמרו מוצא שבת, ברוב אימת הדין. או פחד מהדין. אנחנו לא בכזה רמה. אז מי שלא אמר, אז הפוך עוד זכות ליום הדין.
10: מה קשור לבקעת הלבנה?
0: אמרנו שבקעת הלבנה, כיוון שאתה רואה פני שכינה, זה מביא בריאות. בריאות לבן אדם. כי כל ראיית פני שלהם באור פני מלך, חיים. שם הזכר לברך בקעת הלבנה, לעובדו בלבב של...
11: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.
1: ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
3: פרשת השבוע, פרשת בראשית, אנחנו מתחילים פתיחה חדשה. ספר התורה, אנחנו מתחילים ללמוד אותו מחדש. הכל מההתחלה, התחלה חדשה, אבל אי אפשר להתעלם. שנת תשפ"ד, הפתיחה של פרשת בראשית, שמחת תורה, לצד פתיחת התורה בפרשת בראשית, מלווה אותנו עם צער עצום. צער עצום. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה. מלחמה כל כך קשה. לא פשוטה בכלל. כל כך הרבה מאות הרוגים. יש לנו נעדרים. יש לנו שבועים. אין יהודי בארץ ובעולם שהוא לא נמצא בצער. לא נמצא בצער על המצב הנורא שאנחנו נקלענו אליו. המחזות ששכל אנוש לא יכולה להכיל אותם. הדבר הזה, אין ספק שנדרשת מאיתנו קודם כל תגובה. הבא להורגך השכם להורגו, אין פה מקום. זה דברים שהם דברים ברורים, וכמובן שאת הדברי תורה שאנחנו הולכים להגיד כרגע, אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל כלל עם ישראל כולו, להצלחת החיילים שנמצאים כרגע בכל הגזרות בצפון ובדרום, להצלחת הפצועים, לשיבתם של השבועים והנעדרים בבריאות גוף ונפש, להצלחת כל עם ישראל כולו, בכל מקום שהם נמצאים בארץ ובעולם כולו. אנחנו מתחילים מצד אחד בזמן שהוא זמן שאמור להיות זמן מאוד שמח, שמחת תורה מצד אחד, פרשת בראשית מהצד השני, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, אין יהודי שהוא לא נמצא בצער. מעבר לתגובה שאנחנו צריכים להגיב, יש כאן מסר. בורא עולם מדבר איתנו, ואנחנו חייבים להבין את המסר. כי אם יש בן אדם שנוסע ברכב, ומאבאבת לו נורה אדומה בלוח המכוונים של החום הנוע, הנורה מעבירה שדר. הוא חייב לטפל בזה. אבל הוא צריך להבין למה זה קרה. למה זה דווקא יתרחש כרגע? אולי בלי, אולי משהו ישן, אולי צריך להחליף משהו. הוא לא יכול להגיד, אוקיי, יש פה תקלה. הוא חייב לטפל בתקלה. הטיפול בתקלה הוא חייב להתבצע כמובן מבחינה גשמית, אבל הוא גם צריך להתבצע מבחינה רוחנית. כולנו נמצאים אחראים במצב. אני אגיד לכם גם למה. כי כתוב בחז"ל, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה, אם יש יהודי שלא היה מגיע לו הצער הזה, כל המלחמה הזו לא הייתה פורצת. אתם שומעים? אחד בעם ישראל, אחד שלא היה מגיע לו לשמוע ולהצטער, כל המלחמה הזו לא הייתה פורצת, כדי לא לצער מישהו שלא מגיע לו הצער. אם פרצה המלחמה ואין יהודי בעולם שלא ליבו לא נקרא מצער וכאב, סימן שיש לכולנו אחריות כזו או אחרת למצב, ואנחנו צריכים להבין מה האחריות שלנו, מה המסר שבורא עולם מנסה למסור לנו. מה שאנחנו נעשה כאן כרגע, תורה היא מלשון הוראה, ודווקא דרך הזמן שהאירוע קורה, אנחנו יכולים לקבל שדר מה בורא עולם רוצה מכל אחד ואחד מאיתנו. המלחמה פרצה בשמחת תורה. שבת בבוקר, שמחת תורה. אני רוצה להסביר לכם מבחינה רוחנית מה המשמעות של שמחת תורה, כדי שנבין עד כמה זה אבסורדי, עד כמה לא שייך שמלחמה תפרוץ ביום כזה. שמחת תורה מגיעה בסיומה של חג הסוכות. זה רגל בפני עצמו. זה לא עוד יום, זה חג, זה יום טוב. בחג הסוכות, עם ישראל היו, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות ל-70 אומות העולם. זה זמן שבו כביכול עם ישראל דואג לא רק לעצמו, אלא גם לאומות העולם. ואז מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא שיש את יום שמחת תורה, הוא נקרא בתורה שמיני עצרת. למה עצרת? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו כביכול זה היה שמחה שכוללת גם את הגויים. עכשיו אתם הילדים שלי, אני ואתם יושבים ביחד לסעודת סולו, אנחנו וקודש הבריחו. לכן זה יום שמחה תורה. התורה ניתנה לנו על ידי בורא עולם, אנחנו מחבקים את התורה ואומרים, אלוקים, אנחנו איתך, אנחנו ואתה לבד. זמן שמחת תורה זה הזמן של אחדות מקסימלית בינינו לבין קודש הבריחו. עכשיו בוא נעשה רגע לדמיין, אתה יושב עם מישהו שאתה מאוד אוהב אותו, בן אדם שאתה יושב איתו לארוחה פרטית ובא מישהו ומפריע, מה היית עושה לזה שמפריע? מגרש אותו. לא מפריע, הוא בא ומכה את זה שאתה אוהב אותו, מה היית עושה לו? היית קופץ עליו כמו אריה. הוא לא מכה אותו, הוא מנסה לרצוח אותו, הוא פוגע בו, הוא פוצע אותו, מה היית עושה לו? אז זה מה היית עושה? מחלה אותו, משמיד אותו. יום שמחת תורה, נרצחו כל כך הרבה יהודים בעיצומו של יום השבת, ואנחנו נמצאים באמצע שמחה בינינו לבין קודש הבריחו. איך בורא עולם אפשר את זה? איך בורא עולם אפשר שזה קורה באמצע שמחת תורה? אלא מה? אלא מה? כנראה שיש פה משהו שחצינו כל גבול, ולא רק שזה לא קורה בחוסר תאום, אלא קודש הבריחו מעביר לנו פה שדר ביום שאנחנו אמורים להיות ביחד. מה השדר? אני רוצה לגעת בנקודה שכבר בשנה האחרונה, אפילו יותר מהשנה האחרונה, משסעת את העם שלנו לגזרים. גם מבחינה מגזרית, גם מבחינה חברתית. אנחנו רבים בינינו לבין עצמנו. עכשיו לא נכנס למה ואיך, אבל השנאה בין המגזרים מפעפעת. בורא עולם רוצה אחדות. ביום שאמורה להיות אחדות, פרצה המלחמה. היום כולם מאוחדים, כולנו יד אחד, אבל למה? למה אנחנו צריכים להתאחד רק אחרי שהשונאים שלנו רוצים לחלות אותנו? אבל יש פה עוד דבר. המלחמה פרצה ביום שבת. בעוטף עזה יש 22 יישובים. המחבלים פרצו ל-20 יישובים. שני יישובים, רואים במצלמות ההבטחה, הם לא נכנסו אליהם. היישוב סעד והיישוב מפלסים. שני היישובים בעוטף עזה שהם לא נכנסו ליישובים הללו. מה הסיבה? שני היישובים היחידים בכל עוטף עזה ששומרי שבת. השער היה נעול. ביישובים אחרים הם חיכו שייכנס איזשהו כלי רכב, וככה הם חדרו פנימה. פה הם מנסים ישר ליישוב, ראו שזה סגור, ניסו מפה ושם, רואים את זה מצולם במצלמות ההבטחה, הלכו. סעד ומפלסים, שני היישובים ששמרו את השבת. יותר ממה שהם שמרו את השבת, אנחנו יודעים עכשיו שהשבת שמרה עליהם. המסיבה שגבתה כל כך הרבה קורבנות, השם יקום דמם. היה בחור שהתקשר לרב בערב שמחת תורה, ערב שבת.

יום שישי, הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל יש פה משהו אחר. לא מן הראוי שיחללו עם הרכב שלך, יחללו שבת. הוא חזר לחבר שלו, אומר לו, אחי, שאלתי את הרב, וזה, תראה, באהבה גדולה, אני אתן לך את האוטו בכל זמן שתרצה, אני לא טוב לי עם זה, שהאוטו שלי, כאילו, ייסו בו בשבת. בבקשה ממך, כאילו, בוא, עזוב את הקטע, בוא נדלג, אני לא רוצה להביא את הרכב. לא, אין בעיה, כאילו, ביקשתי. מוצאי שבת, החבר מתקשר אליו, אומר לו, אני רוצה שתגיד לרב שלך, שהוא הציל לי את החיים. כי אם הייתי לוקח ממך את הרכב בשבת, אני לא יודע איפה הייתי נמצא עכשיו. יותר ממה שהוא שמר על השבת, השבת שמרה עליו. יש פה משהו, מסר, שבורא העולם אומר. אנחנו מתחילים פרשת בראשית. פרשת בראשית, התכלית, מדובר על בריאת העולם. התכלית של בריאת העולם, ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו. יום שבת זה לא יום מנוחה, זה יום של קדושה. יום של קדושה וטהרה. והמלחמה הזו פורצת ביום הזה. אז קודם כל, בורא העולם אומר לנו, חבר'ה, איפה האחדות? חבר'ה, איפה שבת? מה קורה? עכשיו, אני לא מדבר כאילו על אנשים שהם לא שומרי שבת. כן, זה מאוד קל להגיד, הם אשמים. לא, אין פה הם אשמים. כולנו אחראים. כי אם לי, לא, להוא יש צער, סימן שגם לנו יש חלק באחריות. וקל מאוד להגיד השני אשם. אף אחד פה לא אשם ולא לא אשם. כולנו אחראים, כולנו נושאים בעול. כשאתה מצביע על השני ואומר, הוא אשם, שימו לב, שלוש אצבעות מכוונות אליי. וקל להאשים את השני. אין פה עניין של אשמה, יש פה עניין של מסר. והמסר הזה דורש מכולנו. מאלו שאינם שומרים שבת, מאלו ששומרים שבת, רבותיי, בורא עולם דבר איתנו. בואו נתחזק. בשבת, באחדות, כן, שני הדברים העיקריים, זה קורה בפרשת בראשית. אנחנו השבת קוראים פרשת בראשית, אנחנו בשבוע של מלחמה. זה לא סתם פרשת בראשית. אתם יודעים למה התורה פותחת בסיפור על בריאת העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? רש"י במקום כותב שרבי יצחק שואל, תורה זה לא ספר סיפורים, תורה זה ספר הלכות. את צריך מיד לכתוב אברהם אבינו מצוות ברית מילה, להתחיל לספר את החוקים, להתחיל לספר את המצוות. למה התורה פותחת בסיפור של בראשית ברא אלוהים? אומר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם יבואו הגויים ויגידו, הארץ שאתם יושבים עליה, אתם כבשתם אותה. היא לא ארץ שלכם, היא האדמה שלנו. למי הארץ שייכת? מי הגיע לפה ראשון? למי זה שייך לו? אפילו יהושע בן נון כבש את הארץ מידי הכנענים. אני קצת עושה פה דמגוגיה, כי הכנענים ישבו פה שלא ביושר, כי נוח שיצא מהטבע והתחיל את האנושות, נתן את ארץ ישראל לשם ולא לכנען הבן של חם. אבל לא משנה, אני לא רוצה להיכנס יותר מזה. אבל יש פה כביכול עם ישראל מגיע ויושב על אדמה, שישבו פה גויים לפנינו, והם כביכול טוענים ואומרים, אתם שודדים, אתם כובשים, הארץ היא שלנו, היא לא שלכם. ככה הגויים טוענים, באמת למי הארץ? אומר בורא עולם, בראשית, בהתחלה, לפני כולם, לפני שאנחנו, לפני שכולם היו פה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתם יודעים מי הבעל הבית על האדמה? לא אנחנו ולא הם, קודש בריחו. בורא עולם הוא הבעל הבית, ברצונו נתנה להם, ברצונו לקחה מהם ונתנה לנו. אנחנו פה יושבים כי בעל הבית נתן לנו את הזכות לשבת פה בארץ ישראל. האדמה היא לא של אף אחד, היא גם לא שלנו, האדמה היא של בורא עולם. ובורא עולם אומר, ארץ ישראל לעם ישראל. אבל יש סיבה, למה ארץ ישראל לעם ישראל? זה לא שרירותי. דוד המלך בספר תהילים בפרק קה, פסוק מ"א, פסוק מ"ו, תסתכלו תראו. אומר דוד המלך, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ארצות גויים,
ארץ שהגויים חיו בה, עמל לאומים, פיתחו פה את הארץ, נתן את העמל שהם עמלו פה,

0: נתן לנו, למה הוא נתן לנו את הארץ? בגלל הפרצוף היפה שלנו? לא, זו לא הסיבה. אומר הפסוק, בעבור, למה? בעבור, ישמרו חוקיו, מצוותיו ותורותיו. אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף מם, בורא עולם נותן לנו לשלם באשראי. אתה בא, לוקח מוצר, קונה מוצר, בעל הבית אומר לך, אתה משלם? בטח, מעביר אשראי, אתה אומר לבעל הבית, בעוד 15 לחודש, בשישי, בשני לחודש, לא משנה מה, אתה תראה את הכסף בחשבון שלך. עכשיו אתה לא רואה שקל, עכשיו אני לוקח את המוצר. בורא עולם אומר, אין בעיה, בואו לארץ ישראל, שבו פה בארץ. אבל תדעו לכם שהסיבה שאתם יושבים בעבור, למה? צריך לשלם על זה. ישמרו תורותיו, מצוותיו וחוקיו. ברגע שאנחנו שומרים את התורה ואת המצוות, זה זכות הקיום שלנו על הארץ. דווקא עכשיו, בכל הכאוס הזה, שטוענים שהאדמה היא לא שלנו וכן שלנו, ורבים פה על כל פיסת קרקע, אנחנו צריכים לדעת מה הזכות שלנו על הארץ. זכותנו על הארץ מכוחו של ספר התורה. אין לנו זכות אחרת. זכותנו על הארץ מכוחו של האלוקים. בורא עולם הוא הבעל הבית, הוא נתן לנו את הארץ, והוא נתן לנו אותה בתנאי שנשמור את החוקים, התורות והמצוות. אי אפשר לחתוך את ספר התורה לשניים, להגיד אלוקים נתן, אבל את המחויבויות להשאיר בצד. אבל פה אני אגלה לכם סוד, שמי ששומר את התורה ואת המצוות, התורה והמצוות שומרים עליו. דבר מדהים, עכשיו התפרסם סיפורו של סגן אלוף גיא מדר, איך הוא נכנס לתוך היישובים בעזה. הוא בשבת היה בקריית גת, שפרצה המלחמה הוא היה בקריית גת, שהוא שמע את הבומים, הוא אחד בין אחד המושבים בעוטף עזה, לקח את הרכב, נסע לכיוון העוטף. כשהוא מגיע הוא ראה מחבלים, הוא ירה עם נשק קצר, הצליח להרוג כמה מחבלים, אחרי זה עוד פעם התחיל קרב עיריות, הוא חובר לנהדת משטרה, לוקח נשק יותר גדול, והוא נכנס פנים על היישוב, מחלץ מהיישוב, יורה במחבלים. בשלב מסוים המחבלים ירו בו, והוא נפצע ברגליים, הוא נטש את הרכב, התגלגל לתעלה, ושכב שם פצוע במשך כמה שעות. אחרי כמה שעות הוא שומע את כוחות צהל נכנסים, והוא שומע את החיילים שלנו מדברים בעברית, שהם הרגו פה את המחבלים וזה, ואז מישהו קלט אותו. הוא היה לאזרחי, זרוק פצוע בתעלה, חצי בגילופים, חשבו שהוא מחבל. דרכו את הנשק לראות בו, הוא אומר, אני ידעתי, זהו, סיימנו. סיימנו, כאילו, אני לא הייתי באפיסת כוחות, לא יכולתי אפילו לדבר, להגיד להם שאני יהודי, אני סגן אלוף. לא יכול להגיד להם כלום. על אזרחי שוכב שם פצוע בתעלה. ואז פתאום אחד החיילי אומר, אל תעצרו, הוא משלנו. איך הוא נהיה משלנו? אין לו דרגות, הוא לא זיהה אותו. איך הוא הפך להיות משלנו? הציציות. הציציות בצבצו לו מתחת לבגדים. יותר ממה שהוא שמר על חוקיו ומצוותיו של הקדוש ברוך הוא, מצוות ציצית שמרה והצילה לו את החיים. הוא מספר עכשיו את הסיפור של הסיפור, אתם יכולים לבדוק אותו, הוא סיפור שמתפרסם עכשיו, הציצית שמרה עליו על החיים שלו. תראו מה זה כוח של מצווה. זה לא סתם קורה, המלחמה הזו, אנחנו ננצח בה. בעזרת השם אנחנו ננצח, אבל אנחנו חייבים להבין את המסר. בורא עולם אומר, שמיני עצרת, שמחת תורה, פרשת בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ודווקא בזמנים האלו המלחמה על הארץ. בורא עולם מדבר איתנו, דרך התאריכים, הוא מעביר לנו מסרים חזקים. אחדות, דבר ראשון מעל הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו מאוחדים, כולנו מאוחדים. דבר נוסף, בורא עולם רוצה לראות אותנו יותר מתחזקים בשמירת השבת, כולם. גם שומרי שבת צריכים להתחזק עוד בשמירת שבת. לקבל 10 דקות שבת לפני הזמן, ללמוד 2 הלכות בשבת, לחזק יותר את עניין השבת, דברי תורה על שולחן שבת, ועוד. כל הדברים הללו הם דברים שנועדו כדי לעזור לנו, נועדו כדי להביא אותנו למצב שבו אם נבין את המסר, נפתור את הבעיה. הבעיה תיפטר. כמובן, אנחנו נעשה את כל ההשתדלות, הבא להורגך, השכם להורגו, אבל לא נשאיר את זה רק במישור החומרי, אנחנו לא עם חומרי, אנחנו עם שיש לו רוח, אנחנו עם ששרד בזכות הרוח. אי אפשר להתעלם, לעצום את העיניים, להגיד אין לנו עבר. בורא עולם מנהל אותנו, שומר עלינו, הגענו עד הלום בנס. אין עם שהגיע, אין עם ששרד כמו שאנחנו שרדנו. אז בקדוש ברוך הוא אומר לנו, פרצה מלחמה, אנחנו משלמים, שילמנו כבר, מחיר כבד, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים וישיב את כל השבויים והנעדרים. אבל אנחנו חייבים להבין את המסר. היה פה דיבור, אי אפשר לעבור את המחלף הזה ולהתעלם. שומעים כל הזמן על הזקות, ירותים, מרימים את העיניים לשמיים, נרים את העיניים באמת לשמיים. לא לגובה של העננים. נרים את העיניים מעל העננים. מי מנהל את המערכת? יש פה בורא עולם. אשור שבט אפי. הנביא כותב שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא את הגויים, ככה עושים לנו קצת, מציקים לנו, שנבין שאנחנו צריכים להתקרב לבורא עולם. יש פה מסרים, חבל שזה מגיע ככה. הלוואי והיינו, איך אומרים, מצליחים להחזיר לאחור את השנה ויותר החולפת, את כל השנאה והפלגנות והמחלוקות שהיו פה בעם שלנו. הלוואי, אבל מה שנעשה, נעשה. עזבו. בואו נתחיל מפה והלאה. נתאחד. ושוב, אני לא אומר את הדברים האלו, ואם אתה אומר, זאת אומרת, אוקיי, אז אני הייתי מהטובים. אין פה לא טובים ולא רעים, יש פה אחריות. ואחריות זה אומר על כולנו אחריות. אחריות לאחדות, אחריות לקיום תורה ומצוות, אחריות לנאמנות שלנו, לשמירת השבת ולבורא עולם. המסר הוא פשוט. הכתובת רשומה על הקיר, בואו לא נתעלם ממנה. נבין אותה, נתחבר לבורא עולם, כל אחד במקום שלו, ביכולות שלו, בעוצמה שלו, בדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנתב אותו בעולמו. אבל דבר אחד, מה שבורא עולם רוצה כתוב בתורה. פה אין ייחושים, פה כתוב בצורה ברורה מאוד, שבורא עולם קידש את יום השביעי, הפך אותו להיות ליום קדוש, ברך את יום השביעי, ושבת בו מכל מלאכתו. אחדות, שבת ומצוות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בעזרת השם יהיה רצון שהפתיחה הזו בספר בראשית תהיה באמת דף חדש. נפתח בפתיחה חדשה, שהקדוש ברוך הוא יראה את הכוונה שלנו, יצרף כוונה למעשה, ויגביר את חיילנו על כל אויבינו, שנצליח באמת להגיע למצב של שלום, ביטחון, אבל אני אגיד לכם מעל הכל, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.
1: מיד נשוב ליש נביא בישראל עם הרב אליהו עמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2.
2: נאמר חידוש קצר מהזרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, להצלחת כל כלל עם ישראל. אנחנו פותחים מחדש את ספר התורה, פרשת בראשית, התחלות חדשות, בעזרת השם זכות הזרע שמשון תגן על כולנו. אז אנחנו נפתח בחידוש מדהים שקשור לבחירה החופשית. פרשת בראשית, זה הפעם הראשונה שמוצאים את ענייני הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, ובסופו של דבר בחרו בצורה לא ראויה ואכלו מעץ הדעת. התומר דבורה כותב שזה אחד מהדברים שמראים עד כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. אחד אחר אומר לך לא, אתה בא ועושה כן, הוא בולם אותך, לא נותן לך, מה, לא שמעת מה אמרתי? אמרתי לא. זה נקרא לקחת את הבחירה החופשית. ברור העולם אמר לא. הוא אמר לו, תדע לך, יש מחיר. אם תשמע בקולי, אתה נשאר בגן עדן. לא שמעת בקולי, אין בעיה, אבל יש לזה מחיר. עכשיו אתה תבחר בין טוב לבין רע. אדם הראשון בחר ברע, ולא משנה איך, הכשילו אותו, הנחש, אני נכנס כרגע לכל הסיפור, איך זה קרה, אבל זה קרה. וכתוצאה מכך הוא גורש מגן עדן. השאלה שהזרע שמשון שואל, האם כאשר רשעים חוטאים והקדוש ברוך הוא עושה איתם דין, אנחנו אומרים, הם משלמים את המחיר, הקדוש ברוך הוא שמח? עכשיו אני משלם גמול לכל מי שעושה רע, לכל מי שעושה בצורה לא טובה, האם בורא עולם שמח או לא שמח? מעניין. הזרע שמשון מביא שתי מקורות לכאורה שסותרים אחד את השני. המקור הראשון הוא אומר, זה סיפור. הסיפור הזה מופיע בספר מלכים על יהושפט מלך יהודה. יהושפט מלך יהודה היה אחד המלכים הטובים המוצלחים, ובימיו הוא פתאום קיבל מידע ששלושה עמים מהמזרח תקפו אותו. אמון, מואב, ולא להאמין, גם האדומים שהיו מתקופת דוד המלך כפופים תחת שלטון בדוד, גם האדומים הצטרפו איתם. לא רשמית, כי הם פחדו. הם התחפשו, שמו מדים של בני אמון, של הצבא של בני אמון. אז הם כאילו לא הופיעו עם מדים רשמיים של אדום, כי הם כפופים למלכות בית דוד, אבל הם פשטו מדים, שמו מדים והצטרפו לאמונים. אני יכול לספר לכם בסוד שאמון, מואב ואדום, הם לא באמת היו אוהבים אחד את השני. אז איך נוצרה הקואליציה הזו? כמו כל הקואליציות שנוצרות נגד עם ישראל, זהו, זה ככה עובד. יש את הדבק הזה, האנטישמי, שמדביק כל מיני ניגודים ואינטרסים, הם לא מסתדרים בינם לבין עצמם, אבל שזה מגיע לתקוף את עם ישראל, כולם מתאחדים בתמימות דעים ואחדות דעים. והם לא רק שהם תכננו לתקוף, הם פשוט חצו את הגבול, הודיעו ליהושפט שהם כבר נמצאים באזור עין גדי. זאת אומרת, ממש למרגלות מדבר יהודה, ומפה לא יהיה דבר שיבלום אותם לעלות לירושלים ולכבוש את הרי יהודה. באותה תקופה האזור היה מאוד מיושב. יהושפט היה במצוקה גדולה, כמו שקוראים אצלנו זו התקפת פתע. מה עושים? מה עושים? ואז כתוב שהם באו והתפללו לקדוש ברוך הוא. הם התפללו בבית המקדש, גזרו צום ותפילה, הייתה התכנסות מהירה מאוד בירושלים, כולם בכו והתפללו להשם שיושיע אותם. תוך כדי שהם עומדים בתפילה, נביא בשם יחזאל מבני בניו של אסף, המשוררים, שבט לוי, נחה עליו רוח נבואה, והוא אמר ככה, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר השם, לא לכם המלחמה כי לאלוהים. אל תפחדו, המלחמה לא קשורה אליכם, אתם לא צריכים להפעיל צבא, לא צריכים שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא יילחם בכם, יילחם בהם. הם תקפו איתם ישראל, ברור לא אומר, אני נכנס פה לתמונה, מי נוגע בילדים שלי? טוב, צריך שכל דבר כזה, הם הבינו שהם הולכים לנצח. עכשיו איך? אתה צריך לעשות איזושהי השתדלות. אז אספו את כל הצבא, את החלוצים, והלכו לאזור מדבר תקוע. זה תקוע, כמו שאתם יודעים, זה באזור גוש עציון. הגיעו לאזור תקוע, זה האזור הגבוה, עין גדי נמצאת יותר למטה, מזרחית יותר, והם למעלה. והם עומדים כולם נכונים לקרב, אבל הם יודעים, יש נבואה. שהם לא יצטרכו להילחם. המלחמה זה לקדוש ברוך הוא. מה צריך לעשות? אולי לזרוק חץ אחד והוא יהפוך להיות חיצים ובליסטרות? לא יודעים איך, אבל הם נעמדו באותו זמן בקו ראשון במדבר תקוע. ואז הלוויים התחילו לשורר, התחילו לשיר, התחילו לנגן, וקרה אז באותו רגע דבר מדהים. שלושת העמים שאמרתי לכם לא מסודרים אחד עם השני, הם התחליטו, בתוך תוכם התחילו לריב. איך זה היה? שמישהו רצה לקצור קופון קצת יותר טוב. אני אסביר. המואבים הם היו הכי חזקים. האמונים היו טיפה פחות מהם, והאדומים בכלל הסתפחו כמסתערבים לסיפור הזה. באו המואבים, אמרו, רגע, אנחנו כבר חצינו את קווי הגבול, אנחנו נמצאים בעין גדי. אנחנו גם ככה הולכים לנצח. בואו ננצח תוך כדי גם את בני המון. ניקח גם אותם כאילו על הדרך. ההמונים הם לא תחתם. בואו נכבוש אותם ביחד. איך? הם פנו לאדומים ואמרו לאדומים, תשמע, בוא תעזור לנו נגד המואבים. אתם קצת חלשים אמנם, אבל בואו תצטרפו אלינו, מואב ואדום, ואנחנו נסדר לכם אחרי זה דיווידנדים ודברים טובים ושלל, ונתחלק ברכוש חצי חצי. גם ככה אנחנו מנצחים. האדומים שגם ככה רצו לעשות פה איזשהו, כמו שאומרים, איזשהו מחטף, אמרו למואבים יאללה. ועל הבוקר קמו המואבים והאדומים ותקפו את מי? את בני בריתם, את ההמונים. עכשיו ההמונים לא הבינו מאיפה זה בא להם, אלה מפה ואלה מפה ואלה מפה, נוצר בלגן. אחרי שהמואבים הצליחו להכניע את האדומים, אז הם אמרו, רגע, בוא ניקח גם את האדומים, את ההמונים, בוא ניקח גם את האדומים, הם בכלל הכי חלשים. ואז אנחנו הופכים להיות אימפריה, המון, מואב, אדום, וגם כבשנו איתם ישראל, הכל שלנו. העניין הוא שההמונים שקיבלו כזאת תבוסה, באו לאדומים ואמרו להם, תשמעו, השלב הבא הם יאכלו אתכם, אכלו אותנו, יאכלו אתכם, בוא נעשה דיל שנינו נגד המואבים. בקיצור, על הבוקר שהמואבים מנסים לרקוח את הדיל החדש, קמו ההמונים המוחלשים, והפעם עם המואבים שקיבלו הבטחות, עם האדומים שקיבלו הבטחות טובות יותר, ותקפו את מואב, ואלה אכלו את אלה ואלה, את אלה ואלה, את אלה, ובסוף עם ישראל עומדים ורק מסתכלים. הנה הוא יורד, הנה זה נפל, הנה זה מת, הנה הוא זה, הנה זה, ככה, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, נגמר הסיפור. מה שנותר? ללכת לבזוז את השלל, כי פשוט כולם הרגו את כולם. ואז מי מנצחים? הם אפילו לא היו מובסים, הם היו אינם. שלושה ימים לקח לעם ישראל רק לקחת את הביזה, מה שהלך שם. רק הביזה לקח להם שלושה ימים לאסוף. והם יצאו מנצחים. מה שקרה כתוצאה מכך ששמעו כל העמים מסביב על הניצחון, אף אחד לא היה טיפש. כל אחד מבין שקרה פה משהו לא הגיוני. זה לא הגיוני שהקואליציה מתחילה לריב בינה לבין עצמה ומחסלים את עצמם. זה משהו לא הגיוני. והיא פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות בשומעם כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. כולם קיבלו פחד, אמרו לא, זה מה שקורה פה זה לא דבר הגיוני, ואמרו, עם העם הזה אסור להתעסק, אסור לנצח. אבל הנביא כותב דבר מאוד מעניין. ויעמד משוררים להשם, ומעללים להדרת קודשו. איך זה התחיל? שהלווים התחילו לשורר, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, עודו לאדוני, כי לעולם חסדו. מה חסר? איזה מילים חסרות? עודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו, נכון? ככה אומרים בתהילים, עודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. פה בפסוק, אופס, נשמטו המילים כי טוב, עודו להשם, כי לעולם חסדו. עשו שירה, הורידו את המילה טוב. הגמרא שואלת, למה הורידו את המילה טוב? אומרת הגמרא מסיבה אחת פשוטה. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא שמח במפלת הרשעים. עודו להשם כי טוב, טוב לא היה פה. גם שרשעים אוכלים אחד את השני, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם של רשעים. זה מקור אחד. הנה ראינו שגם מי שבוחר ברע, ברור עולם לא שמח. אפילו גויים שבאו להילחם עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם. אבל במקביל, אנחנו יודעים שיש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני, הללויה. אומרת הגמרא, לא אמר דוד הללויה, תמיד הוא אמר הללו, הללו, איך זה נהיה הללויה? לא אמר דוד הללויה עד שראה במפלתם של רשעים. כשהוא ראה את הרשעים נופלים, אז הוא אמר הללויה, אז הוא ממש שיבח את הקדוש ברוך הוא, להלל את השם. שואל הזה רשעים שון, רגע, כן לשמוח שרשעים נופלים או לא לשמוח שרשעים נופלים? אני לא אעריך, אבל הנקודה שהוא אומר זה נקודה מדהימה. הוא אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם של רשעים. כשהמצרים טבעו בים, למרות כל מה שהם עשו, הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה, לא אמרו הלל. וכשהרשעים האלו, עמון ומואב, מתו, גם בורא העולם הציל את בניו, אבל הוא לא אמר על זה, לא הייתה על זה שמחה. טוב זה לא טוב. אבל למה? אז הוא מסביר, הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, כל זמן, וזה קשור לחטא צדת, בחטא צדת נפלו ניצוצות של קדושה לצד של הטומאה. ועל ידי הצדיקים, או יותר נכון, על ידי כל אחד, כל אחד יש לו תפקיד. כל מצווה של, אם אני מתפלל וגם אתה מתפלל, זה לא אותה תפילה. התפילה שלי מבררת ניצוצות מסוימים שקשורים לנשמה שלי, והתפילה שלך, למרות שאנחנו מתפללים את אותו נוסח, מוציאה את הניצוצות של הקדושה ששייכות אליך. וגם, כמדומני הרמח"ל או הנפש החיים מביאים, שכל יום זה ניצוצות אחרים. אחד אומר, אה אותך, אתמול התפללתי במניין, מה קרה עכשיו? גם היום להתפלל, אותו דבר. פעם אחת אני אתפלל וזהו. למה כל יום חוזרים על אותה תפילה ואותו נוסח שלוש פעמים ביום? כי כל יום, בוקר, צהריים וערב, הניצוצות הקדושה ששייכות אליך מתבררות. ומחר זה ניצוצות חדשים. אז זה פעול, אתה אומנם חוזר על אותה פעולה, אבל זה לא עם אותו קהל. זה לא עם אותם הניצוצות, אתה מוציא כל פעם דברים אחרים. שהרשע חוטא, הוא לא עושה את העבודה שלו. ואם הוא מת, אז הקדוש ברוך הוא מצר, כי מי עכשיו יעשה את העבודה הזאת? לכן אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, כיוון שהם לא ביררו את תפקידם, לא עשו את תפקידם. לעומת זאת, דוד המלך מדבר על אחרית הימים, שהתבררו כל ניצוצות הקדושה, איתם הוא חטאים מן הארץ, אין יותר חטאים. אז אם יהיה רשע, שיעשה עוונות, זאת אומרת מי שכבר חוטא, אז הקדוש ברוך הוא שמח במפלתו, כי הוא רק מקלקל, הוא לא מועיל כרגע, והתפקיד שלו אין לו צורך בשום תפקיד, כי כבר התפקיד בוצע, כי כבר הגענו לשלב של השלמות, אז ברכי נפשי את השם הללויה. זה תירוץ אחד של הזרע שמשון. יש לו תירוץ על פי הזוהר, כמו שאמרתי, אפשר לראות את זה בסדרת הספרים מעבר לסגולה, חידושים נפלאים ומיוחדים של הזרע שמשון עם הסגולת הלימוד הנפלאה שלו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשפע של ברכה, שפע של הצלחה, ונתחיל את התורה ברגל ימין, ויהי רצון שהשנה הזאת תהיה שנת גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. חזקים וברוכים.
0: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן רק בערוץ 2000 בואו להיות מזכה הרבים ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך ואנחנו נגיע כמה זה עולה?
1: חינם
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם
2: 0733-212961
0: ערוץ 2000
2: מזכים את הנשמה

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לכל הצופים. אנחנו שוב בתוכנית נוספת של חנוך לנער, חינוך הילדים, כיצד מחנכים אותם, במשימה לא קלה. משימה לא קלה. הלוואי והיו מוכרים בבתי המרקחת, אמרנו את זה פעם אחת, איזה אנטיביוטיקה, איזה מרשם שהיית לוקח אותו, ואתה עם המרשם הזה היית נותן לילד שתי כפיות ביום, שלוש כפיות ביום, פעם בבוקר, פעם בצהריים, פעם בערב, הילד היה רגוע, היה חוזר מהתלמוד תורה, ואומר לך, אבא, בוא נשב ונלמד קצת. אנחנו עדיין מחפשים את הממציא הזה של המרשם. אבל כל עוד המרשם הזה לא קיים, אנחנו נשתדל לחפש כל מיני דרכים כדי לראות כיצד אנחנו ההורים משתדלים בעזרת השם לחנך את ילדינו על דרכי התורה והמצוות. המשימה היא לא קלה. אבל הדבר הראשון הוא איזה חותם משאיר האבא והאימא על ילדיו. זו השאלה בעצם. במה הילד לעתיד לבוא יזכור אותך? מה הילד יוכל לספר על אבא שלו אחרי 120 שנה? יש איזה משהו חזק שהילד יוכל לומר, אבא שלי בנושא התפילה לא התפשר. היה חוזר בשתיים בלילה, היה קם לנץ. אבא שלי בנושא שיעורי התורה לא התפשר. היה חוזר מהעבודה, הולך לדף היומי יום יום. ושנדע שהילדים מצלמים את הוריהם. הבן רואה את אבא שלו, איך הוא מתנהג בלימוד התורה, בתפילה. הבת רואה את אמא שלה, היא מתפללת או לא מתפללת. והחותם הזה שמשאירים ההורים, הוא נחקק עמוק, חרוט בליבו של הנער. היה איזה יהודי אחד שהיה עובד לפרנסתו עד השעה 6 בערב. היה חוזר הביתה, אשתו הצדיקה, הייתה איך שהוא היה מגיע, כוס קפה והוגה, נח קצת, אחרי זה בשעה 7 אוכל ארוחת ערב, סועדת ליבו, 7:30, יושב קצת עם הילדים עד שעה 8, מה נשמע, מה אתם היום? ובשעה 8 הולך לשיעור הדף היומי, עד השעה 9:30. כך מדי ערב. רק הבעיה הייתה בעיה אחת. כשהוא היה יוצא מהבית בערב, הוא היה עייף מאוד. לא היו לו כוחות. אפילו ברכת המזון בשולחן, הוא היה נרדם. אבל ב5:55, הוא היה אומר לילדיו, יוסף חיים, משה, אבא הולך ללמוד תורה. והילדים, אבא, שלום, כל טוב. והוא היה מגיע לבית המדרש, היה נמצא שם מגיד השיעור, פותח את הגמרא, 8:03, 8:05, הוא היה נרדם. הראש נשמט ממש, ועד סוף השיעור, זה לא שהוא נרדם לאיזה רבע שעה, חצי שעה, 20 דקות, והוא קם, שומע רבע שעה, עוד 5 דקות, עד 9:25, הוא היה נרדם. ב-9:25, היהודי שהיה יושב לידו, היה אומר לו, רבי משה, קום, קום, משה, יש קדיש. ואם הוא לא היה מאיר אותו, יכול להיות שהיה נרדם עד תפילת הנץ. וברוך השם, עד שהרב ראה שזה לא עסק. שכל יום, מדי יום, הוא נרדם באופן קבוע. ביקש ממנו הרב אחרי השיעור שיגש אליו. קרא לו הרב, אמר לו, רבי משה, תראה, אתה מדי יום בשיעור של נרדם, לא שאני נפגש, אתה נרדם, אתה עייף כנראה, אתה לא עושה בכוונה, מעמל, העבודה, שאתה עומד כל היום בחלקי חילוף, כמו שסיפרת לי, ושאתה מהבוקר, משעה 8:00 עד 5:00, אתה בעמידה, אין ספק שאתה עייף. אבל יש לי הצעה יותר טובה. במקום שתבוא בשעה 8:00, אני נותן את אותו דף יומי, שעה לפני התפילה, יותר בתמצות שעה אחת. בוא, במקום לבוא בשעה 6:30 לתפילה, תבוא ב-5:30, עד 6:30, 6:30 תפילה, ואחרי זה תלך לעבודתך. מה דעתך? ואז אתה תהיה ערני, כמו בן אדם, שומע את השיעור, מבין את השיעור, מנחיל אותו אחרי זה לבאים אחריך, אבל לא יכול להיות שאתה פשוט כל יום, אבל כל יום, ממש, אפילו, אתה גם לא מתעורר באמצע, מלא היית מתעורר באמצע אחרי רבע שעה, 20 דקות, אבל אין, זה אחד המחת ברצף, ומזל שאתה יושב ליד מישהו שמעיר אותך. אמר לו הרב, תראה, אני אתייעץ עם אשתי, מחר אני אתן לך תשובה. בדרך כלל טוב להתייעץ עם האישה, נתן לה הקדוש ברוך הוא בינה יתרה לאישה. חשוב לשמוע את דעתה, לשמוע מה היא אומרת. הוא ניגש לאשתו, אמר לה, תראי, שרה, את יודעת שאני נרדם כל יום בשיעור, לא יודע אם יש בזה תועלת, שאני הולך לשיעור שעה וחצי ואני את כל העיפות שם. הרב הציע לי שמחר אני אבוא שעה לפני התפילה ואני אתן את ה... אני אלמד. היא אמרה לו, תראה, הילדים בבוקר, כשאתה תצא, לא רואים אותך. לא רואים אותך. יודעים, אבא הלך לעבודה, אבא אחרי זה חזר מעבודה בערב, אבא ישב קצת והלך לישון. הרי לא לך כוח ללמוד בערב בבית. אבל כשאתה ברבע לשמונה, אומר לילדים, אבא הולך ללמוד דף יומי, אבא הולך לשיעור תורה, הדבר הזה נחרט להם במוח. כשהילדים נמצאים בסלון, נמצאים בסביבה, ושומעים ורואים גם את אבא שלהם בשיא העייפות, אבא שלא יכול להחזיק מעמד, לא מוותר. אבא הולך לשיעור בדף היומי. לעתיד לבוא הם יספרו עליך. הם לא יודעים שאתה ישן בשיעור. יודעים שלחת ללמוד תורה. לעתיד לבוא הם יספרו עליך. יגידו, אבא שלנו? תראה מה זה. לא ויתר אפילו פעם אחת על שיעור תורה. וחשוב, חשוב מאוד הדבר הזה. אני לא יודעת אם גם בבוקר לא תרדם. כמו שאני מכירה אותך, אמרה לו, אני מכירה אותך. אתה במקום לרדם בערב, תרדם בבוקר, אז אין הבדל אצלך בשינה, תרדם במקום שעה 8-9:30, אתה תרדם ב-6:30-5:30-6:30. לכן תלך רגיל, כמו שאתה הולך עד עכשיו בעזרת השם. אני רוצה שהילדים שלנו בעזרת השם יחושו בליבם את אבא שלהם הלומד תורה. זה באמת, החותם שאבא משאיר לילדיו, החותם שאמא משאירה לילדיה, אחד מהדברים זה, מה הם מראים לילדים בחשיבות שלהם? האם הילד מבין, החשיבות של אבא שלי זה להתפלל, ללמוד תורה, זה העיקר אצלו. יש עוד דברים שהוא עושה אתם, הוא גם עובד, הוא גם עושה עוד דברים אחרים, אבל המוטו המרכזי בחיים של אבא שלי זה התפילה ולימוד תורה. אמא שלי, אנחנו רואים, היא משקיעה את כל הכוחות שלה בחינוך הילדים. ילדים רואים את זה. הם ככה יחנכו גם את הדור הבא. הרי יום אחד הם גם כן יגדלו ויהיו הורים. אז הם יהיה להם את החיקוי הזה מעט.

פיינשטיין לעזוב את ארצות הברית, את ברית המועצות, את רוסיה, ולעבור לארצות הברית. כולם אמרו לו, הרב פיינשטיין, ברגע שאתה עוזב את ברית המועצות, הכל יקרוס, הכשרות, הכל, הכל. ולמה אתה עוזב? הוא אמר, אני מרגיש שאני לא יכול לחנך את הילדים שלי כאן כמו שצריך. אני פוחד שהילדים שלי יברחו לי. לכאורה אתה עכשיו תהיה בעיה בקשרות, בשבת, של הרבה מאוד, ערבות לכל היהודים שם. אמר להם הרב פיינשטיין, אני אהיה עירך קודמים. הילדים שלי, אני צריך להציל אותם. אני מרגיש שכאן בברית המועצות, אני לא אוכל לשמור עליהם כדבי. ואז הוא הלך לארצות הברית. ובהמשך גם כמובן נהיה רבה של ארצות הברית. בארצות הברית ההתבוללות שם היא גדולה מאוד, גם כן. גדולה מאוד. והוא פגש יהודים שהוא ראה שהנשירה של הילדים שלהם מדרך התורה והמצוות היא גדולה עד מאוד. הוא ראה שהרבה הרבה מאוד של הנוער, של הסטודנטים, עוזבים את דרך התורה והמצוות. תגידת שהוא התפלל, פגש כמה משפחות. והוא ראה, באמת יש משפחה אחת, שהבנים שלהם, איזה יופי, שומרים תורה ומצוות כמו שצריך. ויש עוד משפחה, שהוא הכיר אותה בתחילת הדרך, שהבנים פרקו עול. כשהוא ככה לאט לאט נכנס לאובי הקורה ודיבר עם המשפחות, מדובר בשתי משפחות שפיתרו את הבעלים, את האבא מהעבודה. ומה הסיבה שפיתרו את ההורים מהעבודה, את האבא? סיפר הראשון, אמר, תראה, אנחנו ביקשו מאיתנו לעבוד בשבת. אנחנו היינו חזקים. אמרנו, אנחנו לא עובדים בשבת. אמר מנהל המפעל, אם אתה לא עובד בשבת, ביום ראשון קח את החפצים שלך ותלך. וכנ"ל חברי, שהוא אמר, אם אתה לא עובד בשבת, קח את החפצים שלך ואל תחזור לפה יותר. אני צריך פה, המפעל הזה עובד 7 ימים בשבוע, לא 6 ימים. ואז שניהם החליטו לעמוד בניסיון, להילחם בפרנסה, אבל הם לא יעבדו בשבת. במשפחה אחת, שם הילדים פרקו עול תורה ומצוות. במשפחה השנייה, השתבח שמו לעד. כל הילדים שמרו תורה ומצוות בני תורה, כמו שאנחנו אוהבים לראות. הרב פיינשטיין רצה לתהות על קנקנם של אותם משפחות. מה קרה? למה כאן במשפחה הזאת, כך זה קרה, שהילדים, ברוך השם, שומרים תורה ומצוות, משפחה השנייה, הרי שניהם מסרו את נפשם למען השבת, והילדים ראו את זה, שההורים מסרו את נפשם למען השבת. אבל מה התברר? מה שהתברר, במשפחה האחת, אבא כל הזמן אמר, תראה מה זה, מה קרה לי בגלל השבת? יאללה שבת, תראה מה זה, אין לי פרנסה, אני בקושי מסתדר. בגלל השבת. תראה מה קרה לי בגלל השבת. איזה אסון, איזה צער, איזה נזק השבת עשתה לי. אבל מה, עמדתי במשימה. אבל איזה צער, איזה קושי. כל הזמן שידר לילדים שלו שהשבת, בגללה הוא פותר, בגללה עכשיו הם רעבים, בגללה עכשיו הוא לא יכול לקנות להם מה שהם רוצים, בגללם הוא לא יכול לעבור דירה, ואין לו את המזומנים שנותן להם מדי שבוע בשבוע. כך הוא שידר להם. הילדים האלה, מה הם ראו? הם ראו שהשבת זה קושי. הם ראו שהשבת לכאורה זה דבר שמגביל אותך. הם ראו שהשבת מצמצם את האפשרות של החיים של האדם בעבודתו. אמרו, למה לנו? מה אנחנו צריכים? מה, נרעב ללחם? הרי בארצות הברית, הרבה מהמקומות זה 7 ימים בשבוע. אם אנחנו נשמור שבת, מה יהיה איתנו בעתיד? וכך לאט לאט הם יידרדרו. אבל מי שידר את זה? מי אמר את זה? מי הכניס את זה לנשמה של הילדים אם לא האבא?

0: שאמר להם, עד כמה קשה היא השבת, שבגללה אני נאלץ עכשיו להיות מובטל. מנגד, ההורה השני, גם הוא פותר בגלל שבת. גם הוא עכשיו, משכורתו הצטמצמה, אין לו משכורת. גם הוא עכשיו לא עובד. גם הוא עכשיו לא יכול להביא לילדים שלו את מה שהוא צריך. אבל מה הוא שידר לילדים שלו? הוא אמר לילדים, אתם יודעים ילדיי היקרים? השתבח שמו לעד של הקדוש ברוך הוא. איזה יופי. כמה אני נהנה מיום השבת עם חיצתכם. איזה שולחן שבת נפלא ומתוק יש לנו. ברוך השם שעמדתי בניסיון. הוא קשה, אבל הוא חיים. הניסיון הזה שעמדתי פה על הפרנסה, ברוך השם הציל אותנו. איזה יופי אנחנו כולם בשבת. איך אני שומע את הזמירות שבת שלכם? את הדברי תורה שלכם בשבת? כל המשפחה נמצאת סביב השולחן? אנחנו מסודרים ברוך השם. איזה תענוג. מה הוא משדר, מה הוא שידר לילדים? הוא שיבר לילדים שהשבת, שמירת השבת זה יתרון ולא חיסרון. הוא שידר לילדים שלו ששמירת השבת זו מעלה. בזכות זה אנחנו מתעלים. לנו יש שבת מיוחדת. שבת שאין לכל אחד. איזה תענוג ברוך השם. וככה הילדים הבינו. אבא, איזה יופי שוויתרת על השבת, על העבודה בגלל שבת. השתבח שמו לעד. אם היית בעבודה, מה היינו עושים? איזה שבת הייתה לנו בלי אבא? עוד אבא שעובד? אין דבר כזה פיקוח נפש. זה לא פיקוח נפש. אז אבא, כמה אנחנו מעריכים את המסירות נפש שלך. ואומר להם, אבא, אתם יודעים, הפרנסה? מי קובע מה תהיה הפרנסה, ילדים? קדוש ברוך הוא. מי קובע כמה יהיה לאבא משך השנה? קדוש ברוך הוא. מתי זה נגזר? בראש השנה. ילדים יקרים, כבר בראש השנה גזרו עלינו כמה נרוויח כל השנה. אז מה, אנחנו רוצים להתחכה עם הקדוש ברוך הוא? אנחנו רוצים לעזור לך כדי להגיע ליד? חס וחלילה. חס וחלילה. קדוש ברוך הוא גזר עלינו כמה נרוויח כל השנה. ואם חס וחלילה נחלל את השבת, אין ברכה בכסף של שבת. יש יהודים עובדים בשבת, והם מרגישים שהם מרוויחים. הוא נהג מונית, הוא עובד תעריף 2, תעריף 3 בשבת. הוא מרגיש שבמוצאי שבת הכיס שלו מלא, יש לו כמה חבילות. ואז הוא אומר, מה אין ברכה בשבת? יש ברכה בשבת. יש ברכה בשבת. הנה הכיס ברוך השם מתמלא. אבל הקדוש ברוך הוא שאומר לנו שאין ברכה בשבת, מחר יכול לקרות לך קלקול במקרר. הלכו 5,000 שקלים, הרווחת חצי. קלקול למכונות כביסה. נתת ליהודי הלוואה שהוא לא החזיר לך. לקדוש ברוך הוא יש לו דרכים לקח את הכסף הלא כשר הזה. לקדוש ברוך הוא יש לו הרבה אפשרויות למשוך ממך את הרווח הזה לכאורה שקיבלת אותו. ואל תחשוב לרגע אחד, שבגלל שיש לך עובי כסה, יש לך יותר ברכה בפרנסה. דווקא דבר מעניין, ההורים שלנו הרוויחו הרבה פחות מאיתנו, פחות מחצי. ותמיד הייתה להם ברכה בפרנסה. מעולם הם לא היו בחובות, הם לא שמעו על המושג מינוס, הם לא שמעו על זה. אין דבר כזה. הם לא שמעו על מושג הלוואה מכאן, הלוואה משם, הלוואה מכאן, ליסטיג מכאן, עוד משם, הם לא שמעו על זה. אני זוכר, כשרציתי להתחתן ברוך השם, אז אבא שלי היה עובד שכיר, עובד למחייתו. אז רציתי שיתן איזשהו סכום ככה, כדי להתחיל את החיים בחתונה. והוא אמר לי, בני, אתה יודע, אבא, בתחילת החודש, מושך את כל המשכורת שלו, כך הוא אמר לי, אני מושך את כל המשכורת בתחילת החודש, ועם זה אני חי החודש. משאיר 100-200 שקל בחשבון, ועם זה אני חי בחודש. אז אמרתי לו, אבא, יש אפשרות להיות במינוס. תהיה במינוס. קח 10,000 שקל מהבנק, ייתנו לך מינוס. אמר לי אבא שלי, זיכרונו לברכה, מה פירוש מינוס? אם אין כסף בחשבון, איך אני אמשוך? אמרתי לו, כן, הבנק נותן את האשראי. מה זה אשראי? הם לא שמעו על המושג הזה. הם חיו ברוך השם, ותמיד היה הכל בבית, בשפע וברכה. לכן אותו הורה שני שחינך על היתרון של השבת, על המעלה של השבת, על הקדושה של השבת, הוא זכה שבניו ברוך השם, הלכו והמשיכו בדרכי השם. ואולי נקודה מאוד חשובה בחינוך הילדים. אנחנו יודעים לצערנו שפעמים שהאדם, מה לעשות? לא כל בניו וכל בנותיו הולכים בדרכי השם. סיפר הרב אורי זוהר, הוא סיפר את זה ברדיו, אז ככה שאפשר לספר את זה. הוא סיפר שאחד מבניו, ככה, ברח לו מה שנקרא, והלך למקומות שאי אפשר לתאר אותם. הוא היה חוזר לו מאוחר מאוד בלילה, 2, 3, 5 בבוקר. אבל הוא סיפר כשהוא היה חוזר, הוא היה קם, בוא בני, בוא קר בחוץ, בוא נכין לך כוס תה חם, ככה תתחמם קצת, ועזרת השם, אבא אוהב אותך, אבא אוהב אותך, בוא צדיק שלי, בוא שב, בוא קצת שב עם אבא בעזרת השם, ברוך השם, באת הביתה, הנה בוא כך, בוא שב, מה לכין לך, אתה רוצה תה או קפה? מה ככה אתה רוצה לפני השינה ככה? לא אבא, קפה יעיר אותי, איזה כוס תה ככה, קצת קר בחוץ, בוא. והוא אומר, מספר הרב, במקום שאני אגיד לו, אתה לא מתבייש, 3 בבוקר, אמא הלכה, בלילה הלכה, אמא בוכה, אין לך טיפת רחמנות, אין לך לב, ככה, אתה הבן של הרב, אורי זוהר, הבן של, כולם מעריכים אותי, כולם אומרים, הרב הצדיק, ואתה עכשיו שובר לי, את כל מה שחושבים עליי, ואיך אני מספר לאחרים, שרואים אותך עם הלבוש הזה, איך אני יכול לחנך את הנוער, כשהבן שלי עושה כזה דבר? אבל לא כך נהגו, הרב אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש ממש לברכה, לא. הוא גם היה משאיר פתק, כך הוא סיפר. הוא היה משאיר איזה מכתב לילד שלו, עד כמה אבא אוהב אותך. השתבח שמו לעד. ילד שמקבל חמימות בבית, עדיף מאשר יקבל את החמימות הזאת ברחוב. החברים בחוץ יודעים לתת אהבה, יודעים לתת חיבוק לילד החברים שלו. הם יודעים לטף אותו, הם יודעים להראות לו כמה טוב בחוץ. אבל אנחנו ההורים יודעים שיש מבול בחוץ. אנחנו יודעים שהבית זו החממה. אנחנו צריכים לשדר לילד שהבית זה המקום הכי טוב שיש לו. הכי נעים, שיהיה לו כיף לחזור הביתה. אבל אם ילד חוזר הביתה, המשפט הראשון שהוא מקבל זה צרחות. בא בשעה 2, אבא מחכה לו בסלון, איך שהוא פותח את הדלת, יפה מאוד, אין לך טיפת בושה. אין לך, אני ער ככה, מ-12 עד 2 אני ער בגללך. אתה מרתיח לי את הדם. אתה גורם לי ללכת לבית העלמין יותר מוקדם ממה שתוכנן לי. תראה את אמא. תסתכל את השערות שלה, מה קרה לה. תראה כמה דמעות. היא לא ישנה בלך, עד עכשיו היא לא ישנה. 2 בלילה. מה יהיה איתך הסוף? תגיד לי מה יהיה איתך הסוף? עד מתי ריבונו של עולם? אתה תכעיס אותנו. תראה את משה, איזה תענוג. משה ב-11 חזר מהישיבה. איזה יופי אם הכינו לארוחת ערב. איזה תענוג. הוא בא ישב, אפילו שהוא חזר ב-11, פתח את הגמרא, יש לו אחר בחינה, ישב עד 12 בלילה, אמר לי, אבא בוא נלמד ביחד עד 12. זה נחת. זה ילד שיכול להאריך לי את החיים. אבל אתה מקצר, מקצר, פשוט מקצר. ועד מתי אתה חושב שזה יימשך? נראה לך שיש סוף לדבר? הילד הזה לא ירצה לחזור הביתה. הילד הזה לעתיד לבוא, ירצה לישון כשהוא חוזר ב-4 עם החבר שלו, הוא ישן אצלו בבית. למה שיחזור הביתה? כי הוא יודע שהמשפט הראשון שהוא יקבל, זה יהיה מבול. לכן אמרנו, באגדה, את פתח לו. למי שאינו יודע לשאול. תנסה לשון רכה, רק לשון רכה עם הילדים האלה. ההפך, בוא תגיד לו, משה, אתה יודע, סתם ככה מסקרן את אבא. די, יש לך חברים שלך, ברוך השם, אני מקווה שאתה מחזק אותם. בוא קצת ספר לי ככה, עם מי אתה הולך בעזרת השם ככה, ובוא, אני בטוח, יש לך נשמה גבוהה. אז יכול להיות שמשה ייפתח אליך. יכול להיות שמשה יספר לך. יכול להיות שאתה תוכל להיכנס לנבחי נשמתו. הרי בכל ילד יש איזשהו ניצוץ שהוא כבוי עכשיו. הוא לא רואה את האיסורים שלך, לא את שלך ולא את של אמא. מה שאתה צועק עליו הוא לא שומע, זה נכנס ויוצא מצד השני באותה מהירות. לכן חבל על המאמץ. ותדע לך שהוא לא ירצה לחזור יותר הביתה. לא. הוא גם בטלפון לא ידבר איתך. הוא יתקשר אולי עם אמא, מה נשמע? ביי. ביי. להתראות. יש ילדים שעוזבים את ביתם. לצערנו. לא ליום ולא ליומיים. יש כאלה שמנתקים מגע עם ההורים. סיפר אחד הרבנים שהבן שלו באחד הימים החליט, זהו. נמאס לו לשמוע כל הזמן את הביקורת. מה שעה אצלך? אין לך יום איך הלילה? הפכת היום ללילה ואתה הלילה ליום? אתה ישן ביום? ער בלילה? ככה נראה לך? מה יצא ממך, ריבונו של עולם? מה יצא ממך? החליט הילד הזה, המשמע לחזור הביתה. של מה? הוא הלך עם עוד שני חברים, שכרו דירה ברחוב שנקין בתל אביב. שלושתם, אחרי זה הצטרפו עוד שניים, חמישה בדירה בתל אביב. כמובן, כל אבלי העולם הזה, תענוגות העולם הזה, ולא רק זה, ניתקו את הקשר עם ההורים. הבן החליף מכשיר, בלי שההורים יודעים את המספר שלו. אין לאמא לאיפה להתקשר, אין לאבא לאיפה להתקשר, לפחות נסת להגיד לילה טוב, מה שלומך? בלי להתקטר. אין להם אפשרות. האבא בזה שהוא כל הזמן ניגח את הילד, הילד הזה יחסיר, אני יותר לא רוצה לשמוע. אני יותר לא רוצה לשמוע את זה. לא רוצה לשמוע את זה. איך אני לא אשמע? אני לא אבוא הביתה. ואז הילד הזה הלך, גר בשנקין עם החבורה. האמא מסכנה, אמא שמספיק ילד אחד, לא צריך שלושה ארבעה שישגעו אותה, אחד מתוך שבעה, מתוך שמונה, מתוך עשרה, ילד אחד, שלא מדבר איתה, ניתק מגע, חיים שלה לא אותם חיים. היא ישנה בלילה, כאשר דמעתה הלחייה, שמחת חיים שלה, ברחה לה, מסכנים הילדים. אין. היא מתנהגת כמו אבלה לפעמים. אחרי שנתיים, שהילד הזה לא יצר שום קשר עם אבא שלו, ועם אמא שלו. שום דבר, לא אין טלפונים. עד שברר האבא עד אחד החברים איפה הוא נמצא. ואז נודע לו שהוא נמצא ברחוב שנקין. אמר האבא לאשתו, תשמעי, אני הולך להיות מול הבית שלו. לוקח סמיכה, לוקח קרית, לוקח את התפילין, ואני שמה. אני שמה. ואז הגיע האבא לדירה שלו בספסל מול שנקין. הוא הצליח דרך החבר הזה לגלות המספר החדש שלו, הוא התקשר אליו. אמר לו, בני, אבא נמצא בספסל מול הבית שלך. ברגע שאתה תחליט לחזור הביתה, אני אחזור איתך. כל עוד אתה לא חוזר הביתה, אני איתך בספסל. הבן מסתכל מהתריסים, שתיים בלילה, שלוש בבוקר, אבא שלו מתקרבל בסמיכה, ככה לסמיכה, יושב. שמונה בבוקר, הוא את אבא שלו מניח תפילין, לא במניין, על הספסל. יושב מניח תפילין. הוא שולח לו פתק לאבא שלו עם אחד הזה. אבא, חבל לך על הזמן, אני נשאר כאן, כדאי שתחזור הביתה. אבא עונה לו על הפתק שהוא כתב, אני נשאר בספסל, מחכה לך שנחזור ביחד הביתה. הוא לקח הילד הזה, בחור הזה, יחזיר את הפתק. למחרת בערב, הוא מסתכל מהתריס, באמת רואה שאבא שלו עוד פעם בספסל. ישן, יודעים מה זה לישון הספסל? על עץ. 9, 10, 11, 12 בלילה, אבא הספסל. שולח לו פתק בבוקר, שכשהוא רואה אותו בתפילה על הספסל, אבא, אתה יודע עד כמה אני עקשן. חבל לך על הזמן, אני נשאר בדירה, כדאי שתלך לאמא. וככה זה ביום השלישי, ככה ביום הרביעי, והילד רואה, הבחור הזה רואה, שאבא שלו לספסל, עוד מעט שבת, גם יהיה, תגיע. איך הוא יצא לספסל? ביום חמישי, בעשר בלילה, פותח את הטריס עוד הפעם, הוא רואה, אבא שלו על הספסל, קור, ככה, מתקרבל עם השמיכה, והיה לו איזה פנס קטן ועם ספר שהוא קורא, והילד רואה אותו, אין, זה שבר אותו. זה שבר אותו. הוא מחליט לצאת לאבא שלו. כשהוא יוצא לאבא שלו, פתאום אבא שלו רואה מישהו מתקרב אליו, הוא רואה את הבן שלו. הוא לא ידע מה המשפט הראשון שהבן שלו יגיד. ואז הבן שלו מחבק אותו ואומר לו, אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני רואה את המסירות שלך שאתה עושה. בוא, האוטו שלך פה, בוא ניסע הביתה. אני עוזב כאן את הדירה, אני חוזר אליך הביתה. ואז חזר הילד הביתה, והוא סיפר, הוא החליט לחזור, כי הוא ראה את המסירות נפש של אבא שלו, למען חינוך ילדיו. וברוך השם, הילד הזה אחרי זה התעלה, הילד הזה אחרי זה חזר לישיבה, הילד הזה אחרי זה ברוך השם, הקים משפחה של בני תורה. בוא נתאר לעצמנו, שאבא היה אומר, בסדר, מה אני יכול לעשות? עזב להתראות. במקום 8 ילדים, יש לנו 7 ילדים. תארו לכם שזו הייתה התשובה. אין, לא מכיר בו, אני לא מכיר בו, אומר לאשתו, אני לא מכיר בו. אצלי, משה לא קיים. תמחקי אותו גם מהתעודת זהות מבחינתי. שיעשה מה שהוא רוצה. אצלי הוא מחוק. פחות ילד אחד. חס וחלילה. זה בשר מבשרנו. זה בשר מבשרנו. אי אפשר להתעלם מהקיום שלו, מהמציאות שלו. פעם הייתה שאלה מעניינת לרב שטיינמן, אבא ל10 ילדים. אמר לו, כבוד הרב, גר בבני ברק, יש לי 9 ילדים, בנים ובנות מתוקים מדבש. איזה צדיקים. רק הם מגיעים לגיל השידוכים, ישר רבים ייקח אותם. רבים ייקח אותם. איזה. אבל יש לי ילד אחד, כבוד הרב, ממראה לנו את החיים. הוא עכשיו עוד בישיבה קטנה, אבל הוא בורח שם, חבל הזמן, כבוד הרב. אני מציע, אני אשלח אותו לסבתא, שהוא יגור שם, יתחתן שם אחרי זה, הכל שם, הכל שם. עזוב, אני לא רוצה שהוא יקלקל לי את הילדים בבית. גם אני חושש, אולי זה יכול לפגוע לי בשידוכים. אשלח אותו לסבא ולסבתא, הוא יגור שם, אני אסדר לו ישיבה שם ליד הבית שלהם. ולהתראות. לא רוצה בכלל שהוא יהיה בסביבה שלי. לא רוצה אותו. כך הוא בא לרב שטיינמן. מה אמר לו רב שטיינמן? דבר מתוק מדבש. וזה מוסר לחיים. ידוע, רב שטיינמן, הוא היה קורא מפה. רב שטיינמן. אמר לו הרב שטיינמן, תעביר את כל התשעה לסבתא. שמעתם מה אמר הרב שטיינמן? תעביר את התשעה לסבתא, ואתה תטפל ואשתך בילד הזה. לא הפוך. לא הפוך. איזה חוכמת חיים. זה לא להאמין. כי הילד הזה צריך עכשיו את הכי הרבה כוחות של האבא ושל האמא. הילד הזה עכשיו צריך טיפול, יחידת טיפול נמרץ. הוא צריך טיפול נמרץ. יודעים, בחדר טיפול נמרץ, לא לכם, לא עלינו, שם נמצאים בחדר, יש מסכים, כל הזמן האחיות משגיחות. כל הזמן. בטיפול נמרץ, רואים, הרופא כל רגע רואה את התנודות במסך. למה? כי המצב פה הוא קריטי. המצב פה הוא קשה. צריכים השגחה. אי אפשר שפתאום המדדים ירדו ונשאיר את זה ככה. הבן אדם הולך. אז לכן האחות משגיחה, היא רואה את המדדים, היא רואה את העליות. אבל כל עוד זה יציב, ברוך השם. אבל אם פתאום תהיה ירידה דרסטית למטה, כל המדדים, סכנה. תקרא מיד לרופא. וצריך אינפוזיה, וצריך הנשמה, צריך חמצן, יכול להיות, תוספת חמצן, יכול להיות. אותו דבר אמר להם הרב שטיינמן. הילד הזה צריך יחידת טיפול נמרץ. הוא צריך טיפול נמרץ צמוד, שיש עינה פקיחה של האבא ושל האמא על הילד הזה. אתם רוצים לזרוק אותו לשם? לא אכפת לך שלעתיד לבוא אחרי 120, הרי הבן הזה הוא שלך. ברשימה שיגידו לך, יש לך בן שהוא מחלל שבת. בן שאוכל טריפה, אוכל חזיר. בן שלא שומר אף מצווה. לא אכפת לך? לא מעניין אותך? אדם חייב לדעת. אנחנו צריכים להשקיע את כל הכוחות איפה שקשה לילדים שלנו. לחפש את ה... לתת להם לפעמים, הרבה פעמים, לתת להם סולם. לפעמים לרדת מעץ גבוה שהם עלו עליו. חינוך הילדים, אנחנו יודעים, אם טייס לומד להטיס מטוס, שנתיים, נדמה לי עד שהוא אחרי זה יכול לטוס לבד. בחינוך ילדים, צריך גם כן קורסים לחינוך ילדים. מה אני עושה הכי טוב לבן שלי? מה אני עושה עם הבן, ברח, והבן עכשיו לא רוצה ישיבה, לא רוצה לשמור שבת, לא רוצה כלום, רוצה להתחתן, חתונה מעורבת, לא מעניין אותו כלום. יש מה לעשות או אין מה לעשות? או הכל נגמר? שיעשה מה שהוא רוצה, תעזב אותי, תעזב אותי, תעשה מה שאתה רוצה. חס וחלילה. חס וחלילה. אנחנו עכשיו מזעיקים את טובי המומחים. יש אנשים, כשאחד מבני המשפחה נמצא מצב קשה מאוד, הם מפרקים את כל החסכונות שלהם. לוקחים הלוואות, כדי לקחת רופא מומחה שיטפל בבעיה שלה, שיש. לא חשוב לשלם, לשלם. העיקר, צריך להביא מישהו מקצוען, שחז וחליל פה לא יקרה אסון. אותו דבר פה. אנחנו עכשיו צריכים מישהו מומחה. רגע, בן עכשיו נמצא מצב קשה, מצב אנוש. מצב אנוש. בדיוק לפני איזה שבועיים, פוגש איזה יהודי בסופר, אני רואה אותו בלי כיפה, ריבונו של עולם. ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, הרב, תראה, הילדים שלי לא באים איתי בשבת לבית כנסת. הייתי מבקש שתתקשר אליהם, ככה בשש, דבר איתי ואני אתן לך אותם, יתביישו לך, ואז תשאל אותם, למה אתה לא בא לבית כנסת? אני אומר לעצמי, עד שאתה רוצה לחנך אותו, חנך את עצמך. אתה הולך בלי כיפה, מה אתה רוצה שיבוא לבית כנסת הבן שלך? בשביל מה שיבוא? בשביל שהוא יבוא. אתה הולך בלי כיפה. אתה רוצה להיות חזן? ריבונו של עולם. צריך לדעת. חינוך הילדים משימה קשה מאוד. אומר רב ישראל לוגסי, כותב בספרו, שבודדים אלו שרואים את כל בניהם ובנותיהם הולכים בדרכי השם. הוא אומר, ניתן לספור אותם, לא על כף יד אחת, אבל על שתי כפות ידיים. שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל, זרע ברך השם. קשה מאוד. כמעט בכל משפחה יש לך אחד או שניים שעשו לך איזה פרסה. עכשיו זו המשימה שלך. עכשיו, בן אדם עליך נרדם. תתעורר. תראה מה אתה יכול לעשות כשקרה משהו כזה. תביא את הרב אל ביתך. תחבר את הבן לרב. תתייעץ עם מומחים שעוסקים בחינוך. תשאל אותם, מה אני עושה? אבל גם אל תיתן הרבה זמן לזה שזה יעבור. אמרנו, אחד מזה שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו מקסימלית. אחרי זה אחד ברח, עשינו את כל ההשתדלות, מה אפשר לעשות? עשינו השתדלות. אבל הבן צריך לראות את אבא שלו בבית, גם לומד תורה. הילדה צריכה לראות את אמא שלה מתפללת ליד הקיר. נותנת צדקה. לבושה צנוע. והיא מדברת איתה, אז מה, לא תמיד מה נקנה פה ושם, נלך לקנות בקניון. לא זה השיחה. ברוך השם אתי צדיקה. איזה בעל צדיק יהיה לך. השתבח שמולד. איזה יופי, איך אני רואה אותך מתפללת. ראי שנדע. בתורה אמרו לנו חזל, אין ירושה. אין ירושה. בכסף אדם יכול להשאיר כסף. יש לך בחשבון 2 מיליון שקלים, יש לך 2 בנים, קחו בעזרה של את הכסף. אבל בתורה אין ירושה. אם אדם לא יקנה אותה בעמל, ביגיעה, במיעוט שינה, איך קונים תורה? אז השעות המאוחרות של הלילה. עובדיה יוסף לא שם לב, פתאום אומר, מה, 3:00 בבוקר? הוא לא שם לב. בעזרת השם, נתחזק כולנו בעניין הזה של חינוך הילדים, והרבה מאוד תפילות. הרבה מאיתנו צריכים כל הזמן להתפלל לשם, לבקש רחמי שמיים, חוסנה, רחם נעלינו, אבינו אב הרחמן, תרחם עלינו בעזרת השם, שנזכה לראות את כל בנינו ובנותינו, זרע ברך השם, הולכים בתורה ובמצוות. יהיו ברוכים.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. קולות מהעבר.
2: קולות מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
2: וגילויים נדירים.
1: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-3000. 2000, או שילחו לכתוב את המייל הבא, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייבו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרציע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. פעם הגיע מפקח של משרד החינוך לאחד הבתי ספרים לעשות ביקור, לעשות סיור, והנה הוא נכנס לאחת הכיתות והוא נעמד ושואל, מי שבר את לוחות הברית? כולם שותקים, מתעממים, אף אחד לא מדבר. המורה של הכיתה ניסה להציל את המצב ואמר למפקח, באמת, אני מכיר את הילדים שלי כאן, אני מכיר את התלמידים, אני לא מאמין שהיה מישהו מהכיתה אצלי שיעשה כזה דבר. המפקח הבין את המצב, יצא לבחוץ, ניגש לסגן של המנהל, למפקח של הבית ספר, ואומר לו, תגיד, מי שבר את לוחות הברית? המפקח, הסגן של הבית הספר, מסתכל על המפקח ואומר לו, אני באמת לא יודע, אני לא מאמין שיש אצלנו מישהו בבית הספר שיעשה כזה דבר. הוא ניגש למנהל של הבית הספר ושואל אותו, מי שבר את לוחות הברית? המנהל של הבית ספר אומר לו, נו בחייך, מה אתה עושה עניין? קח 100 שקל, תתקן את מה ששברו, מה אתה עכשיו עושה פה בלגן מכל הבית ספר? אנחנו היום בעזרת השם נלמד יסוד כל כך חשוב שכל הורה, כל אבא, כל אמא חייבים לדעת אותו. אני אומר לכם, זה דבר כל כך חשוב, כל כך נצרך, חובה על כל אחד, על כל אבא, על כל אמא, לדעת את היסוד שאנחנו נלמד היום בסייעתא דשמיא, בעיקר בחינוך ילדים. אתם יודעים, חינוך ילדים זה אחת המלאכות הנצרכות ביותר והחשובות, וצריך בזה הרבה מלאכת מחשבת, הרבה לדעת איך להתנהג, מה לעשות. וכפי שאנחנו יודעים שחינוך, בעיקר ילדים, זה דבר שמצריך כל הזמן חשיבה, כל הזמן נכונות, לדעת, לקבל את הכלים הנכונות, מה לעשות, איך לפעול. והיום אנחנו נביא בסייעתא דשמיא את אחד היסודות, אחד הכלים שיכול לעזור לנו בכל המהלך של החינוך ילדים. בואו ונראה. אתם יודעים, הרבה פעמים הורים מתמודדים מול דילמות, הם לא יודעים מה לעשות. מצד אחד עומד הילד בעקשנותו והוא לא רוצה לעשות דבר מסוים שמבקשים ממנו. למשל, מבקשים ממנו בסעודת שבת, תבוא תשב בסעודה, זה האווירה בבית, אנחנו מאוד רוצים בזה, ההורים מאוד שמחים בזה, האמא טרחה במטבח להכין מאכלי שבת, וגם אנחנו רוצים לחנך את הילד, ללמד אותו ערכים, מה זה סעודת שבת, מה זה שולחן שבת, שירי שבת, דברי תורה לשולחן. אנחנו מאוד רוצים ללמד אותו את הערכים האלה. דוגמה נוספת, בבוקר אנחנו רוצים מאוד מאוד, מאוד לחנך את הילד וללמד אותו שצריך ליטול ידיים בבוקר. דוגמאות כאלה ואחרות, אנחנו מאוד רוצים לחנך את הילד שיתרגל להתפלל בוקר, צהריים, ערב, שידע שתפילה זה אחד מהיסודות של היהדות, להתפלל, לדבר עם בורא עולם. כל מיני ערכים ומצוות וחוקים ומשפטים שאנחנו רוצים לחנך וללמד את הילד. אבל הרבה פעמים זה מתנגש עם העקשנות של הילד. הילד מתעקש, הוא לא רוצה להגיע לשולחן שבת, הוא לא רוצה ליטול ידיים, הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה להגיע לבית הכנסת. הילד מתעקש, עומד על המקום שלו, הוא לא רוצה לקיים ולעשות את מה שאנחנו מבקשים ממנו. וכאן אנחנו ניצבים ועומדים מול קונפליקט, מול דילמה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים, מאוד חפצים שהילד ידע מה זה שולחן שבת, שהילד יקבל מה זה מושגים בתפילה. מה זה נטילת ידיים בבוקר? ועוד ועוד ועוד דוגמאות כאלה ואחרות שאנחנו ניצבים מולה, ומצד שני, הילד מתעקש, הוא לא רוצה. איך אנחנו פותרים כזאתי דילמה? איך אנחנו פותרים כזאתי קונפליקט? כדי שנלמד איך אנחנו יכולים ללכת בדרך הנכונה וללמוד מהי המסלול והדרך הנכונה לחינוך ילדים, אנחנו נראה מתוך פרשת כי תישא. שם התורה מספרת על אחד החטאים החמורים ביותר שהיו בהיסטוריה של עם ישראל, וזה חטא העגל. חטא העגל זה אחד מהעוונות הגדולות ביותר שהיו לעם ישראל. כתוב במדרש שזה כמו קלה שזינתה תחת חופתה, שעם ישראל כבר נמצאים בחופה, הולכים לקבל את התורה, ומצד שני הם פוזלים למקום אחר. חטא העגל, אחד מהחטאים הכי נוראיים שיכולים להיות שהיו לעם ישראל, שעד עצם היום הזה כל פורענות שמגיעה לעם ישראל יש בה קצת מכפרת אבון חטא העגל, עד כדי כך. והנה משה רבנו יורד אחרי 40 יום ו-40 לילה שהוא נמצא בהר סיני, והוא יורד עם לוחות הברית, והוא רואה את החגיגות, הוא רואה את עם ישראל, איך הם מסתכלים על העגל ואומרים לו, אלה אלוהיך ישראל. משה רבנו רואה את זה. הלוחות הברית נמצאים בידיים שלו. ממולו הוא רואה את המחולות, את הריקודים, את השמחה, איך שמחים סביב העגל. מראה מאוד נוראי, מאוד מזעזע, מאוד קשה. באותו רגע מה שעושה משה רבנו, הוא לוקח את הלוחות ושובר אותם על הרצפה. וכאן נשאלת השאלה, אתה משה רבנו, למה אתה שובר את הלוחות? לא הבנתי. אז בסדר, יש איזה משהו שאתה רואה שעם ישראל עובדים עבודה זרה. למה לשבור את הלוחות? למה לשבור אותם? תיקח את הלוחות האלו, תחזיר אותם בחזרה לבורא עולם. תחזיר אותם למי ששלח אותם. תן לכם דוגמה. אם אדם, המקצוע שלו זה דבר, לחלק מכתבים. והנה הוא מגיע לאחד הכתובות, לשים את המכתב בתיבת דואר, והוא רואה שזה לא תואם מה שכתוב במעטפה, לא תואם למה לשמות שיש על התיבות דואר בבניין. מה הוא עושה עם אותה מעטפה? הוא קורע אותה? הוא שובר אותה? ודאי שלא. הוא לוקח את המעטפה, חוזר בחזרה, מחזיר אותה למי ששלח אותה. משלוחן פיצה, ששלחו אותו לכתובת מסוימת להביא את המגש פיצה. והוא מגיע לאותה כתובת, והוא רואה שאין כזאת כתובת. מה הוא עושה עם הפיצה? הוא זורק אותה לפח? הוא שובר אותה? ודאי שלא. הוא חוזר בחזרה לפיצריה, למקום ששלחו אותו, והוא מחזיר את זה לשם. אז גם פה אתה, משה רבנו, כשאתה קיבלת תורה מבורא עולם, להעביר אותה לעם ישראל, ואתה רואה את מה שאתה רואה, את חטא העגל, למה אתה שובר את לוחות הברית? לכאורה, היה צריך להיות לקחת את אותם לוחות ולהחזיר בחזרה לבורא עולם. אלא אתם יודעים איזה יסוד אדיר וגדול לחיים יש כאן? יש כאן את אחד התובנות, אחד היסודות הכי גדולות, הכי נפלאות שיכולות להיות. שימו לב. כשמשה רבנו יורד מהר סיני והוא רואה את חטא העגל, הוא מבין טוב מאוד כמה הקדוש ברוך הוא כועס ברגעים הללו על עם ישראל. הוא מבין טוב מאוד איזה השלכות יהיו מאותו מאורע, מאותו חטא העגל שעם ישראל עובדים עבודה זרה. וניצבים בפני משה רבנו שתי ברירות. מצד אחד, הוא יודע שעכשיו הקדוש ברוך הוא יגזור על עם ישראל כליה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ערף ממני ואשמידם. משה רבנו יודע שעוד רגע הקדוש ברוך הוא הולך להשמיד ולחלות את עם ישראל. מצד שני, אומר משה רבנו, אני יכול לעשות מעשה שהוא יהפוך את הקערה על פיה. אני אקח את לוחות הברית, אני אקח את התורה כביכול, ואני אעשה פה מעשה מזעזע, ואני אשבור את הלוחות. אז בפני משה רבנו ניצבו שני ברירות. האם כביכול לשבור את התורה או לשבור את עם ישראל? הכוונה היא לחלות את עם ישראל. שתי ברירות, מה עושים כאן? האם משמידים כביכול, כביכול, את התורה, או האם משמידים את עם ישראל? מה עושים בכזה מצב? ואז משה רבנו מחליט ואומר, עדיף לשבור את הלוחות, עדיף לשבור את התורה כביכול, אבל להשאיר את עם ישראל חי וקיים. להשאיר את עם ישראל בשלימותו, שחלילה וחס לא יהיה מצב שהקדוש ברוך הוא יצטרך להשמיד ולחלות את עם ישראל, כמו שקרה באמת. הקדוש ברוך הוא מגיע למשה רבנו, אומר לו, ערף ממני ואשמידם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני עוד רגע הולך לחלות ולהשמיד את עם ישראל. משה רבנו נעמד מול בורך.

עם ישראל חי וקיים. במה דברים אמורים? כמובן, צריך כאן זהירות מאוד גדולה במה שאני הולך להגיד. צריך כאן שיקול הדעת נכון במה שאני אומר כאן. אבל יש כאן יסוד שהוא כתוב גם כן בתנת באליהו וכתוב בספרים נוספים. צריך זהירות גדולה, זהירות המתבקשת, אבל יש כאן יסוד מאוד חשוב. בדיוק בדילמה שהיה ניצב משה רבנו, האם להעדיף על שלמותו של עם ישראל או להעדיף על שמירת לוחות הברית, משה רבנו העדיף את עם ישראל. באותה דילמה הרבה פעמים אנחנו ההורים נמצאים. מצד אחד אנחנו רוצים שהילדים ישמרו על התורה. מצד אחד אנחנו רוצים שהילדים שלנו ישמרו את השמירת תורה ומצוות ויקבלו את הערכים הנכונים והאמיתיים בחיים שלהם. אבל מצד שני הילד לא רוצה. מצד שני הילד מתעקש. מה אני אעשה? האם אני אשבור את הילד? האם אני אכפה עליו? האם אני אכריח אותו? האם אני אחייב אותו? האם אני ממש יקוף אותו לעשות את זה? וכמובן, על ידי זה שאני יקוף את הילד וינסה לשבור אותו, אני רק יערוס את הנפש שלו. אני רק ישבור אותו. אני רק כביכול יחלה אותו. יכול להיות שאת התורה אני אשמור. יכול להיות שאת התורה הוא יקיים באותו רגע. אבל את הילד אני שברתי. את הילד אני המאסתי עליו את התורה, כי אני כפיתי את זה עליו. עשיתי את זה עליו בצורה חזקה, באותות ובמופתים, וככה אני שברתי אותו. אז יש כאן יסוד מאוד חשוב לחיים, מאוד גדול שצריך לדעת. כשאנחנו ניצבים מול דילמה ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אז כמובן יכול להיות באופן זמני, אנחנו צריכים להעדיף לשמור על טובת הילד, על בריאות הנפש של הילד, ולגשת אליו בזווית אחרת ושונה לחלוטין, ולא בצורה של כפייה. יכול להיות שזמני באותו רגע צריך כביכול לשבור את התורה, כביכול, כביכול, כביכול, ועכשיו להרפות ממנו, ולבוא אליו בצורה יותר של אהבה, יותר של חיבור, יותר של חיבוק, יותר שמקרבת, יותר שמכילה, כדי להשיג את המטרה בסופו של דבר, שהוא ישמור על התורה בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר פנימית, שהוא יאהב לקיים ולשמור את התורה הקדושה. כי המטרה היא אותה מטרה. המטרה היא בסופו של דבר שהילד ישמור על התורה והמצוות. שיקיים את הערכים הנכונים. רק השאלה היא כאן, זה על הדרך. מה הדרך להגיע לתוצאה הזאת? האם זה בדרך של שבירת הילד, לקפות עליו, לא לוותר לו, ממש לבוא אליו ולחייב אותו, לא, תבוא, תשב בשולחן, לא משנה כמה מלחמות אנחנו צריכים להשיג בדרך ולעשות, עד שמשיגים את המטרה שהוא יישב בשולחן שבת, וזה נקרא לשבור את הילד. כשאנחנו קופים על הילד דבר מסוים, זה נקרא לשבור אותו. הילד לא רוצה ליטול ידיים בבוקר, והוא מתעקש על זה. ואנחנו מבקשים ממנו, יעקב, בוא, תיטול ידיים. זה מצווה. על ידי זה הידיים שלך נשארות קדושות וטהורות. על ידי זה אתה מסיר את הטומאה מעליך. ואנחנו מסבירים לו בצורה הכי יפה שיכולה להיות. והילד מתעקש. אז יש שתי ברירות. יש ברירה אחת, האם לשבור את הילד, ולקחת אותו ולחייב אותו, אין דבר כזה. אתה חייב לבוא ליטול ידיים, אתה יודע מה זה, מי שלא נוטל ידיים, מה יכול לקרוא לו? אתה יודע איזה דבר נוראי זה? אתה חלילה וחס, יכול להישרף בגיהנום, אני יודע מה? להתחיל לחייב אותו ולשבור אותו ולהגיד לו את הדברים הכי קשים עד שישיג את התוצאה, זה לשבור את הילד. זה לשבור את הילד. אנחנו מסניעים עליו את התורה. אז יכול להיות שבאותו רגע, באופן זמני, עדיף לשמור על בריאות הנפש של הילד ולא להסניע עליו את התורה, ומצד שני, כביכול, אני אומר את זה בזהירות הנצרכת והמתבקשת, לשבור את התורה. הכוונה היא להרפות לעכשיו, כדי שהוא יעשה את זה אחר כך בצורה הרבה יותר אמיתית והרבה יותר נכונה. לאחר מכן לבוא להסביר לו אחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, בשולחן שבת או בכל מקום אחר, לבוא להסביר לו כמה נטילת ידיים זה דבר חשוב. כדי להשיג את התוצאה, כמה אנשים, כמה ילדים אנחנו רואים, ואני שומע סיפורים מכאן ומשם, ילדים

0: שלא רוצים להניח תפילין, רחמנא ליצלן. אנשים שלא רוצים לשמור שבת, רחמנא ליצלן. אנשים שלא רוצים להתפלל. למה? מה קרה? אתה שואל אותם, למה יש לכם כל כך שנאה לתפילה? למה יש לכם כל כך ראייה שלילית על הנחת תפילין? אז כולם אומרים אותו דבר. כולם אומרים, כי ההורים שלנו כפו עלינו. כי אבא שלי חייב אותי לשבת לידו כל התפילה מתחילתה ועד סופה, לשים את העיניים בסידור, את האצבע במילים, ולא להזיז את העיניים ולעבור מילה אחרי מילה. אז מה אבא עשה כאן? הוא שבר את הילד. באותם רגעים הוא יכול להיות שהוא שמר על צורת התפילה, שמר על התורה כמובן, לא לשבור אותה, אבל את הילד הוא שבר. אז מה הרווחת כאן? לא הרווחת שום דבר. בואו נזכור, משה רבנו אותו דבר. הוא ניצב מול הדילמה הזאת, האם לחלות ולהשמיד ולשבור את עם ישראל, או לשבור את התורה. אומר משה רבנו, עדיף לשבור את לוחות הברית, אבל להשאיר את עם ישראל בשלמותו. כי למה? כל הרעיון וכל העניין של התורה שנמצאת כאן בעולם הזה, זה בשביל עם ישראל. אם עם ישראל לא יהיו, אז מה נעשה עם התורה כאן בעולם הזה? עם ישראל הם אלה שצריכים לשמור על התורה. אז הדבר הראשון שצריך להיות זה לשמור על עם ישראל. ויש ביטוי בחזל על זה. ישראל קדמה לתורה. כן, עם ישראל קודמים לתורה. כי זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא של התורה שיהיה מי שישמור עליה. יהיה מי שיקיים אותה. אז אם נשבור את הילד ונסניא אותו על התורה, אז לא יהיה מי שישמור את התורה. הרעיון הוא צריך להיות שלפעמים יכול להיות שצריך להרפות קצת בנקודה מסוימת, כדי שבסופו של דבר יוכל לקיים את זה בצורה הרבה יותר נכונה, בצורה הרבה יותר של חיבור, של אהבה, של קשר. כי זה בדיוק הרעיון בחינוך ילדים. חינוך ילדים זה לא כפייה, זה לא ביד חזקה או בזרוע נטויה, זה לא בצורה כזאת. החינוך ילדים צריך להיות בצורה של קרבה, של אהבה, של חיבור, גם אם זה מצריך מאיתנו קצת פה ושם באופן זמני להרפות מהילד, כדי להשיג את המטרה הסופית שהוא יעשה את זה בצורה של אהבה. הורים שקופים על הילד לעשות דברים בצורה של כפייה, בצורה של יד חזקה או בזרוע נטויה, הם רק מסניעים את התורה על הילד. וצריך אורך רוח בדבר הזה. וגם אם אנחנו רואים כשהילד הוא לא מקיים דבר כזה או אחר, או מזלזל במצווה כזאת או אחרת, לא להתחיל להפעיל עליו את כל התותחים ולהפחיד אותו מה יכול להיות לו ומה יכול לקרות לו וכמה הוא חייב לבצע ולעשות את זה. לחכות עם זה, להרפות עם זה, לחכות רגע, לומר לעצמנו, רגע, אנחנו יודעים מה המטרה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהוא יקיים את התורה ואת המצוות, אבל זה חייב להיות בצורה של אהבה, של חיבור, של קשר. כמה הדברים נכונים בדור שלנו על אחת כמה וכמה. בדור שלנו, שאנחנו יודעים שהעולם מציע את מה שיש לו להציע בצורה זמינה, כאן ועכשיו, בלחיצת כפתור אפשר להגיע לדברים הכי נוראים והכי קשים שיכולים להיות. ולכן אנחנו צריכים לדעת שבתקופה שלנו, בדור שלנו, כמה שיותר לקיים את החינוך בצורה של אהבה, של חיבור, של קשר. האבא צריך להיות חבר של הילדים שלו. האבא צריך להיות בקשר ביחד עם הילדים שלו, לשחק איתם, לאהוב אותם, להראות להם שהוא אוהב אותם, להגיד להם מילים כאלה, אבא, אמא, הורים כמובן, אותו דבר. צריכים להראות לילד כמה הם אוהבים אותו, כמה הם שמחים בו, להסתובב בבית ולהגיד, יעקב, כמה אני אוהבת אותך, דוד, כמה אני אוהב אותך, יוסי, מי שזה לא יהיה, להגיד את המילים הפשוטות הללו, שהילדים יתרגלו לשמוע, כן, ההורים שלי אוהבים אותי. ההורים שלי רוצים בטובתי, לשחק את המשחקים ביחד עם הילד. היה פעם איזה אחד שהגיע לאחד האדמורים, אינני זוכר את שמו, אבל אחד מגדולי האדמורים, אינני טועה אולי האדמור מבלז, והגיע ואמר לו, הרב, יש לי שאלה. מצד אחד, ההורים, האבא בכל אופן, צריך להיות מאוד סמכותי בבית. להביא את הפן הסמכותי, להראות הילדים, איך האבא הוא סמכותי בבית. אבל מצד שני, האבא צריך להיות חבר של הילדים. אז איך הוא מצליח לשלב בין שתי הדברים הללו? אמר לו הרב, תקשיב טוב. נכון, אתה צריך להיות החבר של הילדים, ולכן אתה צריך לשחק איתם ביחד, ולצחוק איתם, ולהיות איתם ביחד. אתה יודע איך הם יראו שאתה סמכותי? בזה שהם יראו אותך, איך אתה מכבד את אשתך. הם יראו כמה אשתך, האמא שלהם בעצם, היא חשובה בעיניך, כמה אתה מייקר אותה, כמה אתה מחשיב את הדעה שלה, כמה אתה מכבד אותה ולא חלילה וחס מזלזל בה. בזה הם יראו את הסמכות שלך, בזה הם יראו את הנכבדות שלך, בזה הם יראו את הערכים שלך. אבל אתה כלפיהם, כלפי הילדים, תשחק איתם ותצחק איתם ותהיה איתם במקום שלהם, וככה אתה תוכל לשלב בין שתי הדברים ביחד. וזה דבר שאנחנו צריכים לדעת. אנחנו כהורים חייבים לדעת הנקודה הזאת. כמה שיותר להיות בבחינת ימין מקרבת. להאיב את התורה לילדים. להראות להם את הנועם ואת היופי שיש בתורה. גם אם זה מצריך לפעמים בצורה זמנית, כביכול לשבור את התורה בצורה זמנית, בצורה רגעית, כדי להשיג את המטרה להאיב את התורה עליהם. פעם ביקשו מהרבא מבלז, רב אהרון מבלז, הרבא הקודם, ביקשו ממנו הרב, תיתן לנו שיעור בחינוך ילדים. באו ביקשו ממנו כמה וכמה פעמים. פעם אחת הוא אמר, אתם יודעים מה? מחר אני אעשה לכל החסידים, לכל מי שרוצה לשמוע, שיעור בחינוך ילדים. כמובן, מי לא הגיע? כולם הגיעו, רב אהרון מבלז, גדול עולם, מגיע למסור שיעור בחינוך ילדים, מה הוא יגיד שם? האולם היה מלא מפה לפה. ורב אהרון מבלז יושב ומתחיל לדבר ואומר משפט קצר. הוא אומר, רבותיי, תדעו לכם שפעם היו מכינים את הדגים עם פלפל חריף. היו שמים פפריקה חריפה, היו שמים פלפל שחור, היו שמים פלפל חריף. ככה פעם היו מכינים את הדגים. אבל תדעו לכם שהיום מכינים את הדגים עם דברים מתוקים, עם סוכר, עם סילן, עם דברים מתוקים. וזהו, פה הסתיימה כל השיחה שלו בחינוך ילדים. כל החסידים, כולם לא הבינו. הגיעו לרבא, שאלו אותו, הרב, לא ביקשנו מתכון איך מכינים דגים. לא ביקשנו מתכון לבישול. ביקשנו מתכון לחינוך ילדים. אמר להם הרב, זה בדיוק הרעיון. תמון כאן את כל היסוד של חינוך ילדים על רגל אחת. בעבר היו מכינים דגים, נכון, עם חריף, עם פפריקה חריפה, עם פלפל שחור, זה היה פעם. אבל היום הכל צריך להיות במתיקות. היום בחינוך ילדים הכל צריך להיות בצורה של נועם, של אהבה, סוכר, של דבש, של מתיקות. צריך להראות לילדים כמה אוהבים אותם, וכמה הם מתוקים, וכמה הם כמו סוכר, כמו דבש, פשוטו כמשמעו. וזה הדבר הראשון שצריך לדעת, להעדיף את הילד. להעדיף לשמור על הנפש של הילד, זה לפני הכל. ישראל קדמה לתורה, לבוא לילד ולהראות לו כמה אנחנו אוהבים אותו. לפני שאנחנו מנסים להחדיר בו את הערכים הנכונים, לפני שאנחנו מנסים להחדיר בו את אהבת תורה, לפני שאנחנו מנסים להחדיר בו את שמירת תורה ומצוות, לפני זה, היסוד והבסיס לכל זה להראות לו, אנחנו אוהבים אותך, בני אהובי. משה רבנו, לפני שהוא נותן את התורה לעם ישראל, הוא מראה להם כמה הוא אוהב אותם. ולכן מה שנקרא בשפת העם, הוא מתאבד בשבילהם. הוא מגיע להקדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, עם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. עוד זה לפני שמשה רבנו נותן את התורה לעם ישראל. למה? כי משה רבנו רוצה להראות לעם ישראל, תדעו לכם, בניי אהובי עם ישראל, תדעו לכם, תראו כמה אני אוהב אתכם לפני שאני נותן לכם את התורה, תראו כמה אני אוהב אתכם, אני לא מוותר עליכם, אפילו שהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לי, ערף ממני ואשמידם, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר לי, תן לי, אני אכלה את עם ישראל, ואני אקים עם חדש ממך, משה רבנו, אני אקים עם חדש. משה רבנו אומר לעם ישראל, ואתם יודעים מה אני העדפתי? אני העדפתי אתכם, כי אני אוהב אתכם. אחרי שעם ישראל רואים כמה משה רבנו אוהב אותם, כמה משה רבנו חפץ בהם ורוצה אותם. ורק אחרי שמשה רבנו מרגיש שהוא הצליח לשדר את המסר הזה לעם ישראל, להראות להם שעם ישראל ידעו שמשה רבנו אוהב אותם אהבה אמיתית, ועם ישראל רואים כמה משה רבנו אוהב אותם, ומשה רבנו רואה כמה הוא אוהב את עם ישראל, רק לאחר מכן הוא מגיע ונותן את התורה בפעם השנייה. כי זה הדבר, הבסיס, שמשה רבנו רצה להראות לעם ישראל, כמה הוא אוהב אותם. וזה גם אנחנו כהורים צריכים לדעת. צריכים לדעת שאנחנו צריכים, המסר הראשון שאנחנו צריכים להעביר לילד שלנו, זה שאנחנו אוהבים אותך. אנחנו אוהבים אותך לא בגלל האינטרסים. אנחנו אוהבים אותך לא בגלל דבר כזה או אחר. אנחנו אוהבים אותך כי אתה הבן שלנו. אתה הילד שלנו. אתה יהודי, ולכן אנחנו אוהבים אותך, כן, מהבסיס, מהיסוד. לאחר מכן, ללמד אותו כמה ערכים הם נכונים, ללמד אותו אהבה תורה, ללמד אותו שמירת תורה ומצוות. ממילא הכל יגיע, ממילא הכל יגיע בצורה של הנאה ולא בצורה של כפייה. ובחינוך ילדים צריך לדעת שהדבר הכי בסיסי שיכול להיות זה דוגמה אישית. דוגמה אישית זה לפני הכל. אם אנחנו נשלב את שתי הדברים הללו ביחד, בלי לדבר יותר מדי, בלי לומר יותר מדי דברים, פשוט לשדר לילד כמה אנחנו אוהבים אותו, כמה אנחנו שמחים בו, כמה הוא חשוב לנו, כמה הוא יקר לנו, כמו שמשה רבנו הראה לעם ישראל כמה הם יקרים לו, מה הוא לא מוכן לעשות בשבילהם. ואם אנחנו מצד אחד נראה לילדים את הדבר הזה שאנחנו אוהבים אותו, אוהבים אותם, ומצד שני אנחנו נראה להם דוגמה אישית, זה המתכון להצלחה בחינוך ילדים. דוגמה אישית, מה זה אומר? דוגמה אישית זה לא שאנחנו צריכים יותר מדי להסביר לילד דברים, זה פשוט שאנחנו נתנהג בצורה שאנחנו רוצים להעביר ערכים לילד. אם הילד יראה את הדוגמה האישית מאיתנו, אוטומטית הוא יקיים ויעשה את זה. כי ילדים הם חקיינים. ילדים לא שומעים מה אומרים להם. ילדים רואים מה אומרים להם, מה ההורים עושים. ילדים רואים, הם לא שומעים, זה צריך לדעת. ילד הוא חקיין, ולא רק ילד. בחיים כולנו חקיינים, זה צריך לדעת. אין מישהו מאיתנו שהוא לא חקיין. והראיה, שתראו את כל הפרסומות. כשרוצים לפרסם איזה פחית חדשה, פחית קולה, שרוצים לפרסם איזה מותג חדש, מה עושים? לוקחים אדם מפורסם, לוקחים איזה סלב ומלבישים אותו. מלבישים אותו באיזה מותג, רואים איזה מישהו, אני יודע מה, מפורסם מאוד, איך הוא שותה פחית קולה. מה הרעיון בזה? כי כשאני אראה אדם מפורסם, איש ציבור, סלב, לובש איזה מותג, או שותה איזה פחית קולה, אז אני אחכה אותו. זה בדיוק הרעיון. אנחנו גם כן חקיינים שאנשים מפורסמים. תראו את הילדים, הם מחפשים ללבוש חולצה, או איזה מותג, או מישהו מפורסם, איזה שחקן כדורגל, או מישהו, לא משנה מי שזה לא יהיה. למה? מה הרעיון של הדברים? כי אנחנו בטבע שלנו כל הזמן רוצים לחכות. רוצים לחכות דברים. אז גם הילדים. הילדים רוצים לחכות אותנו בבית. אז ממילא, הדבר הכי חשוב בבית, זה לא חינוך הילדים, זה חינוך ההורים. אנחנו צריכים לדעת להתנהג בצורה מחונכת. קודם כל לחנך את עצמנו. אומר הבן איש חי שפעם אחת היה איזה אבא אחד שהיה עם הבן שלו בתפילה. והבן שלו דיבר או משהו כזה. ואבא רצה לגעור בו ולהעיר לו. אז הוא לקח את היד שלו ובא להביא לו איזה מכה. מכה ביד על זה שהוא דיבר בתפילה. אומר הבן איש חי בטעות, האבא הביא מכה לעצמו במקום לילד. אומר הבן איש חי, האבא לא טעה. האבא לא התבלבל. קודם כל תביא מכה לעצמך. האם אתה באמת שותה כל התפילה? האם אתה באמת לא מדבר בבית הכנסת? קודם כל תבדוק את עצמך לפני שאתה מנסה לחנך את הילד. וזה אנחנו צריכים לדעת. הילדים הם חקיינים. הילדים לא רק צריכים לשמוע אותנו, הם צריכים לראות אותנו. וכאן אני רוצה להביא לכם שתי ראיות, אני אומר לכם, כל כך נפלאות. צריך לרקוד ולשמוח כששומעים אותם. זה יסודות ששוות מיליון דולר, אני אומר לכם יותר מזה. תראו יסוד ראשון. איפה אנחנו רואים את היסוד הזה שדיברנו עליו עכשיו? מה זה דוגמה אישית? הגמרא אומרת שבתקופתו של חזקיהו המלך לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. היה כל כך הרבה תורה בתקופתו של חזקיהו המלך, שכולם היו בקיאים בהלכות הכי קשות והכי מורכבות שיכולות להיות, שהם הלכות טומאה וטהרה, גם תינוק ותינוקת, היו בקיאים בהלכות הללו. ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה, זה הרמח"ל שואל את זה. תינוקות? ממתי תינוקות לומדות תורה? זה נקבות, זה ילדות. אישה לומדת תורה? מה זה תינוק ותינוקת? וחוץ מזה, ממתי תינוקים, זכרים לומדים תורה? ילדים לומדים תורה, אבל תינוק בן שנתיים? מה אני יכול ללמד אותו? וגם תינוקות, בנות, ממתי הן לומדות תורה? אתם יודעים מה אומר פה הרמח"ל? הוא אומר כאן יסוד. מה זה יסוד? אני אומר לכם, צריכים לקפוץ משמחה ששומעים את זה. אומר הרמח"ל, תדע לך, כן, כשהאווירה בבית הייתה של לימוד תורה, כשזה מה שהעסיק את האבא, זה מה שראו כל היום הילדים, איך האבא הולך ולומד, וזה מה שנמצא בראש מעיינו, וזה מה שמטריד אותו, וזה מה שמעניין אותו, אז אוטומטית, ממילא, זה נספק גם אצל התינוק והתינוקת. האבא לא היה צריך ללמד את התינוק והתינוקת תורה. כשהם ראו אותו, שזה מה שנמצא בראש מעיינו, וזה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא מקיים, אוטומטית, גם התינוק והתינוקות, זה נספג מהם, וגם הם היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. שימו לב, אנחנו לא צריכים ללמד את הילדים שלנו דברים. אנחנו צריכים להראות להם דברים. ממילא זה יהיה אצלהם. אז אם הגמרא אומרת שלא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, לא שלימדו אותם, כי זה תינוק, זה קטן, מה אפשר ללמד אותו? זה תינוקת, זה בת. בת לא צריכה ללמוד תורה. אבל ממילא, אוטומטית זה נספג בהם, שזה מה שעניין את ההורים. כשהילדים ראו שלאמא זה חשוב כל כך שאבא ילמד תורה, והיא לא הפריעה לו, והיא שלחה אותו ללמוד תורה, והיא עשתה את הכל כדי שהוא יעשה את זה, והאבא מצידו זה מה שהעסיק אותו ועניין אותו, אוטומטית זה נספג גם כן אצל הילדים. וזה דבר כל כך חשוב שאנחנו צריכים לדעת. הילדים הם חקיינים של ההורים, ו... הורה לא יכול לבוא ולהגיד, אני אגיד משהו אחד, ואני אתנהג משהו שני. אם אתה רוצה לחנך את הילד בצורה בריאה ונכונה, אתה צריך להראות לו דוגמה אישית. מקום נוסף שלומדים את זה, כל כך חזק, כל כך נפלא. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף למד ג', אומרת הגמרא, אם יש אבדת אביו ואבדת רבו, מה הכוונה היא? אבא מתקשר לבן שלו, אומר לו, יוסי, אתה שומע? נאבד לי השעון, אתה יכול לבוא בבקשה לעזור לי לחפש את השעון? אז הבן יוסי אומר לאבא, ודאי, אני אבוא לעזור לך לחפש את השעון. אבל איך שהוא מנתק את השיחה, הרב שלו מתקשר אליו. ואומר לו, יוסי, אתה שומע? אני איבדתי את הארנק שלי. אתה יכול לבוא לעזור לי לחפש את הארנק? עכשיו הוא לא יודע. למי אני אלך ראשון? האם אני אלך לעזור לאבא שלי לחפש את השעון? או שאני אלך לעזור לרב שלי לחפש את הארנק. אומרת הגמרא, אבדת רבו קודמת. למה? בגלל שאביו הביאו לחיי עולם הזה, ורבו הביאו לחיי עולם הבא. לכן רבו קודם לאביו. והוא צריך קודם כל ללכת לעזור לרב שלו לחפש את הארנק, ורק לאחר מכן ללכת לעזור לאבא שלו לחפש את השעון. אבל כאן אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, אבל אם האבא שלו הוא תלמיד חכם. אומרת הגמרא בכזה מצב, אם האבא הוא תלמיד חכם, ויש כאן את הדילמה שהוא לא יודע מה לעשות, אבדת אביו שהוא תלמיד חכם, או אבדת רבו, אבדת אביו קודמת. וגם כאן מגיע הרמח"ל ושואל, אבל עדיין לא הבנתי. אז מה אם אבא שלו הוא תלמיד חכם? אבל עדיין יש פה את רבו. ואמרנו לפני רגע שרבו הביאו לחיי עולם הבא. אז למה ההלכה משתנית? למה לפני רגע אמרנו שאבדת רבו קודמת, אבל כאן בגלל שאבא שלו תלמיד חכם, אז אבדת אביו קודמת. וואי, מה אומר כאן הרמח"ל? אומר כאן הרמח"ל, נכון. יש פה את רבו שלימדו תורה והביאו לחיי עולם הבא, נכון, זה אמיתי. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול. אבל אם אבא שלו הוא תלמיד חכם, בהכרח שהוא ראה דוגמה אישית מאבא שלו איך מתנהגים, כי אם אבא שלו תלמיד חכם, הוא יודע איך להתנהג. אז כשהילד, כשהבן ראה דמות כזאת מופלאה של תלמיד חכם בבית, אז אוטומטית זה נספג לילד. האבא לא היה צריך ללמד את הילד תורה. לבד, אוטומטית, זה נספג אצל הילד. אז גם האבא הביאו לחיי עולם הבא. שימו לב, נכון, יש פה את רבו שהוא לימד אותו כל יום, יום ויום תורה. אבל מצד שני יש פה את האבא שהביא לו דוגמה אישית. שהבן ראה מה זה דוגמה אישית של אבא בבית. אז זה נספג בו גם בלי שהוא ילמד אותו תורה בפועל. וזה אנחנו רואים, מה כוחו של דוגמה אישית, מה כוחה של דוגמה אישית. וזה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, לשלב את שתי הדברים הללו ביחד. לשלב מצד אחד את האהבה, את הקרבה, את הקשר עם הילד. ולפעמים כשהורים ניצבים מול שתי דילמות ולא יודעים מה לעשות. מצד אחד, האם לשבור את הילד כדי שיקיים את התורה ואת המצוות, או לשבור כביכול את התורה. מה הכוונה היא לשבור אותה? הכוונה היא זמנית, עכשיו, לא לקפות עליו לעשות את זה. אנחנו רואים שמשה רבנו מעדיף לשמור על עם ישראל בצורה בריאה. וזה אנחנו צריכים לדעת. אם כן, למדנו היום שתי יסודות בחינוך ילדים. מצד אחד, שזה בעצם יסוד אחד, כדי להגיע לתוצאה, לגדל ילדים בריאים בנפש, וגם שומרים את התורה ואת המצוות, שזה המטרה הכי גדולה שיכולה להיות, שגם לשמור על בריאות הנפש של הילד, וגם שהוא יקיים את התורה ואת המצוות בצורה מלאה ושלמה. מצד אחד, להראות לילד קרבה, להראות לילד חיבור ואהבה, להיות בצורה כזאת של ימין מחבקת, ימין אוהבת, ימין מקרבת, ומצד שני גם כן, להראות לו את זה בצורה יפה, בצורה נעימה, ולהראות לו דוגמה אישית. להראות לילד דוגמה אישית בבית, כמה זה חשוב לנו, כמה זה יקר לנו. אם נדע לשלב ולחבר בין שני הדברים הללו בעזרת השם, נזכה לסייעתא דשמיא, נזכה לראות את ילדינו הולכים בדרך התורה, בדרך הנכונה, שומרים את התורה ואת המצוות, ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000
1: קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
3: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
4: מיד יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערוץ 2000. ערב טוב. ממשיכים פרק י"ט בספר ויקרא, אנחנו באמצע הפרק, פסוק י"ד. אומרת התורה, לא תקלל חירש. אסור לקלל אדם חירש. חירש לא שומע. ואם אדם מקלל אותו, אז הוא לא שומע. אם הוא לא שומע, אז הוא לא נעלב, הוא לא נפגע. בכל זאת, אסור לקלל חירש. למה אסור לקלל חירש? למה אסור? הוא לא שומע, מה יש? הוא לא נפגע. תשובה, האיסור של לקלל חירש היא לא רק שהשומע את הקללה לא ייפגע. האיסור לקלל היא כדי שהמקלל עצמו לא יתנהג במידות רעות. עצם זה שהוא מקלל, זה מידות רעות. זה עצם זה מידה רעה. ולכן, לקלל אדם זה רע. כשאדם מקלל חירש, הוא אומר, הוא בן כל לא שומע, מחר הוא יקלל גם את מי ששומע. הוא יתרגל להתנהג בצורה כזאת, מחר הוא יקלל גם את מי ששומע. ועל עליו הזה שלא תקלל חירש, יש עליו עונש, אם הוא מקלל בשם. כתוב בשולחן ערוך חושב משפט סימן חבזיין סעיף ב'. המקלל אחד מישראל, ואפילו מקלל עצמו, בשם, מזכיר את שם השם, או בכינוי, או באחד מהשמות שקוראים העקום לקדוש ברוך הוא, מקלל אותו עם השם אפילו בשם באנגלית או בערבית, אם היה בעדים והתראה, לוקה משום לא תקלל חירש. אם קלל בלא שם ובלא כינוי, פטור. אבל איסורה מיה איקה, כלומר יש איסור לקלל את הזולת, גם את החירש, אפילו שלא הזכיר את השם. אבל אם הזכיר את השם, וזה גם מלכות. והתורה מדגישה גם כן לא לקלש, לא לקלל דיין, נשיא בעמך לא טהור, לא לקלל הורים, בכלל לא לקלל. השפה הזאת של קללות היא שפה מחוץ התחום. נתרגל לא להשתמש בכלל בשפה הזאת. ככה אנחנו צריכים להיות. ככה השם רוצה שנהיה עם שפה נקייה. לא רק קללות גסות, קללות הכוונה שיקרה לו משהו. קללות גסות, מה שנקרא היום קללות גסות, זה לא קללה, זה ניבול פה. זה חמור בפני עצמו. אבל קלל, דבר אסור. מה יהיה אם אדם, התורה אומרת לא לקלל חירש, ואם הוא קלל אדם שומע, זה מותר? כל שכן. חירש אסור, שומע על אחת כמה וכמה. אומר הזוהר הקדוש, מי שמקלל את חברו כשהוא עומד לפניו ונתבזה, אדם שמקלל את חברו ששומע, הרי זה כאילו שופך את דמו. כבר למדנו דבר זה. פסוק זה מדבר בשעה שאין חברו עומד לפניו והוא מקללו, כאשר אדם קלל כשחברו לא עומד לפניו. אותו הדיבור עולה למעלה, הוא מקטרג עליו, על זה שמקלל. וכל זה, ושאין לך דיבור ודיבור שיוצא מפי האדם שאין לו קול. וכל זה עולה למעלה, וכמה מלאכי חבלה מתחברים בכל זה, עד שעולה ונתעורר המקום של תהום הגדול ששם הקליפות, כמו שעמדנו, ומהם, וכמה מהם מתעוררים על האדם לענישו. אוי, למי שהוציא דיבור רע מפיו. מה עוד צריך להיזהר? לא להגיד על יהודי, וגם לא על גוי, גם על גוי. לא להגיד, גוי שלא מציק לך. לא להגיד עליו דברים רעים. גם גוי, כתוב לא לקלל אותו בסתר. הוא עושה איזה עסקה עם גוי. הגוי הולך, קלל אותו. שימות, שיקרה לו, זה, קללה. גם על זה, זה מידה רעה. אפילו שזה גוי, מידה רעה. מידה רעה של המקלל. לקלל קטן, הנחלם, אומר הרמב״ם, לוקה. רמב״ם, חוץ הנדרין, פרק חף וו הלכה א'. יראה לי שם קלל את הקטן הנחלם, לוקה. גם קטן. נשמור על הפה בקיצור רבותיי. המשנה ברורה אומר, צריך האדם שישגיח מאוד על בניו ובנותיו מקטנותם להרגילם ולחנכם שלא יצא מפיהם שום כללה חס ושלום. לכן כתב הגר"א באיגרתו הקדושה, איגרת הגר"א המפורסמת. ועל כללה הוא שבועה וכזב, כזב זה שקר. תקה את הילדים ולא תרחם עליהם כלל. כי חס ושלום בקלקול הבנים יענשו אבאים מאוד. יש שם הרבה ענייני שחינוך יש שם. כי כשילד מתרגל לדבר בצורה כזאת, אז תקה את הילדים. כמובן, בגיל המתאים, לא מכים בכל גיל. בגיל קטן, כן, אתם שלמדו, ככה לא מדברים. ככה גם אמר הסטייפלר, כתב בספר שלו. יד, להרים יד על ילד, להכות אותו לחינוך כמובן, לצורך חינוך. כמובן זה צריך להיות ברוגע, לא בכעס. הסרתם, הרבתם, הפרשתם חלה, הדליקו את הנר, אומר השולחן ערוך בלכות שבת, צריך להגיד להם בניחותה. הסרתם, הרבתם, בניחותה. גם כשמרימים יד על הילד, ילד שנותנים לו מכה ביד או מקום אחר, זה בניחותה, זה לא מתוך כעס. כי כשהוא רואה שזה כעס, הוא רואה שזה פורקן יצרים של האבא. ואז חלילה הוא לומד גם הוא לפרוק יצרים כשהוא יגדל. אז זה איסור, לא תקלל חרש. הלאה, איסור הבא. ולפני עיוור, לא תיתן מכשול. לא לתת מכשול לפני עיוור. כמובן, איזה דבר רע זה, אדם הולך ברחוב, רואה העיוור, העיוור עם המקל, אומר לו, בוא, מפה, מפה, ויש שם איזה מכשול. אוי ואבוי, איזה מידה רעה שזה לא יאומן. חז"ל לומדים מזה שלא הכוונה רק לא תפני העיוור, לא תיתן מכשול בדרך, כי זה, מי עושה דבר כזה לעיוור? אלא עוד דברים. הוזהרנו בזה, אומר הספר המצוות, שלא להכשיל ולרמות את איש ישראל בעיצה, אבל ניישר אותו על הדבר שנחשוב שהוא טוב וישר לו. היה אחד, הלך לקנות דירה. סיכם עם המוכר, סיכם, הכל, עשו חוזה זיכרון דברים, באו לעשות חוזה, התחרט. למה? הוא מצא פגם בדירה שלא מתאים לו. אמר לו, מוכר, מה? אתה לא יכול להתחרט, אתה עשית חוזה זיכרון דברים, זיכרון דברים זה מחייב. אמר לו, נמצא לך מישהו. הלך, פרסם את הדירה, והוא לא מפרסם את התקלות שיש שם, מכשיל את האור שיקנה בשביל שהוא יצא מהעסקה. לפני עיוור לא תיתן מכשול. מכשיל אותו, בעצה לא טובה. הוא צריך להתפטר מאיזה עניין, אומר לו, זה מצוין, תיקח, בעצה לא טובה, אסור להכשיל את הזולת. הלאה, אומרים עוד דבר, אומר ספר המצוות, הוזרנו בזה שלא להכשיל ולסבב ולעזור לאיש שיעשה דבר עבירה. לא לגרום לאדם שיעשה דבר עבירה. זה איסור המפורסם של לפני עיוור, לא תיתן מכשול. לא לגרום לו שיעשה עבירה. אתה בן כל נוסע לכפר בשבת, תקנה בשבילי כך וכך. נוסע לכפר בשבת, תקנה בשבילי כך. אתה עושה עבירה בשבת. מה זה, בגלל שהוא מחלל שבת, מותר לך לנצל את החילול שבת שלו? יש הרבה פרטים בזה. מאוד מאוד צריך להיזהר. אומר הזוהר, לפני עיוור לא תיתן מכשול כמשמעו. עוד פרשו במי שגורם לאחר לחטוא. וכן, מי שמכה בנו גדול, זה כתוב בגמרא, אדם מכה בנו גדול שהוא לא בגיל, יש גיל קטן שאפשר, בגיל שמתבגר, מה שהגמרא אומרת את הגיל שכתוב בגמרא, זה היה נכון לזמנם, היום הגיל ירד, יותר נמוך. אז גם כן, מכה בנו גדול, גורם לו לפני עיוור יותר משון. אבל אדם מכשיל את חברו בלשון הרע, דבר איתו לשון הרע על פלוני, הוא מאמין, מי יודע מה הוא יעשה עם זה אחר כך. לפני עיוור לא תיתן מכשול, אומר החפץ חיים. מוסיף הזוהר, וכן מי שלא הגיע להוראה הוא מורה. אדם יושב, לומד, עושה את עצמו רב, מורה הוראה, אומר דברים שלא צריך להגיד. אתה מאיפה אתה יודע? הוא אומר הלכות, הוא לא יודע הלכות. הוא לא הגיע להיתר הוראה, צריך שיהיה רב מבוגר ממנו, שהרב הזה יגיד, הנה התלמיד שלי יכול להורות, יקבל תעודה של יורה יורה, עם דיין, ידין ידין, שיודע לדמות מילטה למילטה, נכון? מילטה למילטה נדמה נכון, ידע לחזור בו כשהוא טועה, ידע לחזור בו כשהוא טועה, אמר רבה הדברים שאמרתי לפניכם, טעותי בידי, רבה בגמרה אמר שהוא טעה, גם לנו מותר לטעות, אבל להגיד את זה, לא להישאר בטעות, מי שלא הגיע להוראה הוא מורה, כמו שהגמרה אומרת, כי רבים חללים מפילה, זה פסוק במשלי פרק חף ב', אומרת, סליחה, בפסוק במשלי, לא בפרק חף ב', בפרק זין. אומרת הגמרא, זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. רבים חללים מפילה, תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. זה רבים חללים מפילה. מה פירוש רבים חללים מפילה? הוא אומר להם לעשות דברים שלא נכונים, חילול שבת, כשרות, כל מיני דברים, אז, והם עושים בעקבותיו, אז הוא נקרא רבים חללים מפילה, הוא גורם להם חללים, בהלכה, בדת, בהלכה, במצוות. ועצומים כל הרוגי, אז זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. תלמיד חכם שהגיע להוראה, הוא לא מורה, הפוך, אתה תלמיד חכם, אתה יודע, אז תענה, תענה תשובה. שזה הרבה פרטים. רמב״ם אומר על זה ככה, רמב״ם אומר, כל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, הרי זה רשע, שוטה וגס רוח. ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה. פעם היה אחד מדבר ברדיו, מאוד יפה, איזשהו ערוץ מסוים. מדבר מאוד מאוד יפה, ממש, פה מפיק מרגליות. ואנשים היום מתקשרים מטבע הדברים להתייעץ בכל מיני דברים. חשבתי, תמיד חכם גדול, תשמע, אנחנו מדבר יפה, עונה יפה. יום אחד הוא בא ללמוד באיזה כולל, והיה לו שאלה, לא משנה מה השאלה, מהשאלה שלו היה ברור שהוא מעולם לא פתח ספרי הלכה, את טור בית יוסף שולחן ארוך. ברור שהוא לא פתח טור בית יוסף שולחן ארוך, אין אפילו ספקות. מקסימום מה שהוא יודע זה מספרי קיצורים. יש הרבה קיצורים היום. מקסימום, אבל טור שולחן ארוך, בית יוסף, טור בית יוסף, בשולחן ארוך, מסודר, מעולם לא למד. לא שום ספק, זה לא משהו ספק, אין שום ספק. זה היה מוכח מהשאלה שלו. אמרתי לו, כבודו למד פעם טור שולחן ארוך? אמר לי, לא. אמרתי לו, סליחה שאני שואל, אז איך אתה עונה? איך אתה עונה ברדיו? אמרו לי, באמת אתה צודק, אין מישהו אחר. אנשים שואלים, מה אני אעשה? אין לו רשות לענות, מכשיל את הציבור. אפילו אם הוא ראה בספרי קיצורים, כי לדמות מילתא למילתא, ולהבין את היסוד של ההלכה, הרבה הרבה דברים, הרבה, כל ההלכות, לא הרבה,

אז כל שאלה שתבוא לו אחר כך, הוא ידע לענות נכון, כי הוא מבין האם המקרה ששואלים אותו זה בדיוק דומה למה שכתוב בשולחן ארוך, או שאולי יש חילוק, יש שינוי, או זה נתון כזה. לכן כהנה וכהנה, כידוע לכל לומדי תורה וההלכה, לומדי ש"ס ופוסקים. גם כששואלים ברדיו, זה לא הלכות ברורות. שאלות הלכות ברורות בדרך כלל לא שואלים. אדם יודע איך צריך להיות התפילין, איזה צבע? שחור, זה פשוט, אין בזה שאלות. אבל יש כל מיני שאלות, הריבוע של התפילין צריך להיות גם בקציצה, בגובה, או רק בטיטורה, או אם הטיטורה מנופחת זה צריך להיות ריבוע. איך אתה תדע? שמר שצריך להיות תפילין ריבוע, אבל לא יודע מה כן ומה לא. באיזה מקרה, מאיזה... זה רק דוגמה ש... אין סוף דוגמאות, נת ברנת. מתי נת ברנת, לכתחילה, בדיעבד, מתי אומרים, מתי לא אומרים, מתי חריף, לא חריף, בין יומו, לא בין יומו. זה לא נושא עכשיו. זה כל כך הרבה דברים. זה מי שלא הגיע להוראה ומורה. צריך שיהיה צמוד לתמיד חכם לעשות שימוש, זה נקרא. שימוש אצל תמיד חכם. אחד שהוא רב מורה הוראה, לשמוע אצלו שאלות. חוץ ממה שצריך ללמוד בכולל, שנים רבות, צריך גם לעשות שימוש אצל רב גדול, לראות איך הוא עונה, לראות איך הוא קולט את השואל, את השאלה, מאיפה נובעת השאלה, האם המקרה מתאים למקרה הזה, האם יש מקום להקל לו, או שאולי לא צריך להקל, אפשר להחמיר, תלוי מה מדובר, יש הרבה הרבה פרטים שזה זה לא לשעור הזה, זה נושא מאוד מורכב. והשני, וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע תורה ונותן מכשלות לפני העברים. שואלים אותו, הוא לא רוצה לענות. הוא יודע, הוא רואה שנכשלים, תענה. ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה. אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ, ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדין ולאורות בישראל. הם המרבים המחלוקת, והם המחריבים את העולם. המחבים נראה של תורה, והמחבלים קרם השם צבאות. עליהם אמר שלמה, החזו לנו שואלים, שואלים קטנים, חבלים קרמים. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ה' הלכה ד'. לפעמים אדם יש לו איזו שאלה שיש צדדים, הוא הולך שואל רב, אומר לו אסור. הוא בא לראש ושאל, שמע, הוא אמר לי אסור, וזה, אתה הכשלת אותי, תעיית אותי. עכשיו לא הכשלתי אותך, יש. לשאלה הזו יש צדדים, במקרה כזה שלך זה בסדר. במקרה אחר זה יכול להיות לא בסדר, וזה דברים נפוצים מאוד. אז זה מי שלא הגיע לרב המורה, ומי שהגיע לרב המורה, עד רבה. לענות, לענות ולענות ולענות. לזכות את הרבים. יש היום תלמידי חכמים גדולים. הזכרתי מקודם רב ברדיו, לא לחשוב שכל הרבני הרדיו הם ככה. יש רבני רדיו מצוינים, תלמידי חכמים, אתה רואה איך הם יודעים יפה, עונים נכון, זה ממש תענוג לשמוע אותם. אבל יש כאלה שלא יודעים. יש גם בענייני השקפה. אתה שומע לפעמים רבנים, והיום... לפני שנכנסתי לשעור, התקשר אל אחד כזה שכבר שומעים כמה פעמים, שהוא אומר, שם מפורסם, לא נגיד את השם כמובן, אומר כמה דברים, לא מתאים, לא תואם ההלכה, לא תואם את ההלכה, ולא תואם את השקפת התורה, זה לא הדרך, זה לא נכון. זה לא נכון. ככה לא אומרים גם בהרצאה, זה דברים לא נכונים. אני לא אומר, כל אחד יכול לטעות, כל אחד יכול להיקשל בלשונו, אבל כסדר להגיד דברים שהם לא תואמים את ההלכה, זה טעות חמורה. זה טעות חמורה. וצריך לדעת את מי לשמוע ואת מי לא לשמוע. כתב האורים ותומים. מי זה האורים ותומים? רבי יונתן אייבשיץ. ספר אורים ותומים על שולחן ערוך חושב משפט. זה ספרים של רבי יונתן אייבשיץ. ענק שבענקים. כותב כך. אני נוהג בכל הדברים במקום שאין הדבר פשוט לעיין בספרים ולהורות מתוך הספר. כי אותיות מחכימות. ובפרט בזמן הזה שהשכחה גברה. זה רבי יונתן אייבשיץ. ומה אנחנו? אפילו לא מתקרבים. הדבר צריך... גם החידה מדבר על זה. אומר החידה מביא, כתב הרב שבות יעקב, שקיבל מרבותיו שראוי לכל מורה שלא יורה בלי עיון תחילה בספר. ואמרו שהמורה בעל פה ואין פותח הספר, קרוב להיכנס בסוג מורה הלכה במקום רבו. החידה בספר שיורה ברכה חושב משפט על המקום ש... כותב את זה אורים ותומים, זה חושן משפט סימן יוד. צריך זה, צריך לדעת מאוד. בפרט בדיני ממונות. אדם שואל אותך, יש לי שכן, עשה ככה, ככה, לא... מאוד צריך להיזהר בתשובות. הוא בדרך כלל, הוא מחסיר איזשהו פרט, או שהוא מוס...

0: מוסיף פרט, או שהוא אומר משהו לא מדויק, הרב עונה לו תשובה, הוא הולך עם התשובה לצד השני, הרב אמר לי, הרב פלוני אמר לי, מה זה פלוני אמר? הוא לא שמע צד שני, זה כתוב בתורה, זה לא בהלכה, בתורה, בתורה כתוב, חוץ מבשולחן ערוך, בתורה כתוב, שאסור לדיין לשמוע צד אחד בלי צד שני. אז אם אתה אומר לו, תקשיב, לפי מה שאתה אומר, כמו שתרומת הדשא למשל בתשובות שלו, כותב עוד ראשונים, לפי הדברים של התובע, לפי הדברים שאתה אומר, יוצא כך וכך, אבל דע לך, כשנשמע את הצד השני, בהחלט ייתכן שהדין ישתנה. לא הוא ישמע, הוא אסור לו לשמוע, אותו דיין ששמע כבר פעם אחת, אסור לו יותר לשמוע, אבל דיין אחר שישמע, את שניכם ביחד, בהחלט יכול להיות שהדין ישתנה, וזה בהרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד מקרים הדין משתנה. אז זה לפני העיוור לא תיתן מכשול. דיברנו לו על עניין של במצוות, ואומר לא להקות את הבנים גדולים, הזכרנו מקודם, נמשיך הלאה, אם זה עוד פרט אחד, כתב בראשית חוכמה, כשיגדל הבן והבת, יזהרו האב והאם, שלא לדוחקו ולייסרו יותר מדי, אלא יהיה דיבורו עמו בנחת, ולא יקללנו, ולא יחרפנו, ואין צריך לומר שלא יקנו, שמא יחטא הבן על אביו, ונמצא מחטיאו וגורם לו לאבדו מן העולם הבא. ועל זה נאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, והראית מאלוהיך אני השם. עוד בעניין, לא לפני עיוור תיתן מכשול, אלה שמדפיסים ספרים, חוברות, עלונים, שמכשילים את הרבים, או ששמים עלונים בחנויות, ויש שם תמונות לא צנועות, ועוד הדוגמאות בלי סוף, דברים של כפירה, דברים של עוד הרבה הרבה דברים. הדוגמאות רבות אין סוף בהרבה הרבה נושאים, ויש בהלכה כמעט, בהרבה נושאים, לא כמעט, בהרבה נושאים, יש איזשהו סניף של לפני עיוור לא תיתן מכשול. האם מותר להכשיל גוי? להכשיל גוי בעבירה. אומר השערי תשובה לרבנו יונה. וכן עוזרנו בזה שלא לזמן כל מכשול עוון לישראל, וגם לא לשאינו ישראל. שלא ייתן, למשל, יין לנזיר, ועבר מן החי לבני נוח. בני נוח, גוי, אסור לכל עבר מן החי. אסור לתת לו. גם לא יושיט אליו את אשר לו. וכן אם בא נוכרי לקנות מישראל לבונה, או שעבה, להקריב לעבודה זרה, לא ימכרם לו. וכן לא ימכור לנוכרי ספרי מינים, ספרי אפיקורסות, וגם ספרי צניעות, ולא יכשילו באחד מן הדברים שהוזהרו בני נוח עליהם. כל הדברים האלה אסורים גם עם גוי. להיזהר מאוד לא להכשיל יהודי בעבירה, לא בעצה שאינה הוגנת, לא בעבירה, לא לעשות משהו שיגרום למישהו להתרחק מהדת. מאוד מאוד צריך להיזהר. ששם יצילנו מכל מכשול, חטא ועוון, שחס ושלום לא ניקשל. מסיים הפסוק, הפסוק הזה של שיש בו שתי המצוות האלה, לא תקלל חירש, ולפני עיוור לא תתן מכשול, מסיים הפסוק ואומר, ויראת מאלוהיך אני השם. למה התורה פתאום פה צריכה לסיים, ויראת מאלוהיך? מצוות יראת שמיים, כי הדברים האלה הרבה תלויים בלב. אף אחד לא יודע מה באמת הוא מתכוון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רואה הכל, לכן יראת מאלוהיך. אומר הזוהר, ויראת מאלוהיך, מהעונש שלו. ובאותה יראה צריך לשים את רצונו ביראה ואהבה כאחד. כלומר, לפחוד מצד אחד ולאהוב מצד אחד באותם האופנים שאמרנו. יש יראת השם ויש אהבת השם. הפחד הוא שלא לפחד מהעונש, כי מי שעובר על מצוות התורה נענש. כשמתחיל אותו צד להקות, העונש אינו שוקט עד שמחלה אותו מהעולם הזה או מהעולם הבא. לפקח צריך לפחד מהאש, כוונה מהעונש. ואחר כך, באהבה, כמו שבארנו שאהבה מקומה לאחר העירה. סוד אהבה, סוד הדבר, שכשאדם אוהב את השם, עושה את הכל מתוך אהבה, אומר הזוהר, נדבק במקום העליון למעלה, ונדבק בקדושת העולם הבא. פני שעולה להתעתר ולהידבק בצד הימין. קודם יראה, ואחר כך אהבה. סור מרע, ועשה טוב. קודם סור מרע, אחר כך עשה טוב. זה נכון, תמיד, אבל בדורות שלנו, שלקרב את עמך בית ישראל, היום צריכים לקרב קודם כל באהבה. אחר כך תבוא העירה, קודם כל באהבה. כי אם אדם אין לו אהבה, הוא יברח. היום אנשים צריכים יותר את הריגושים, את האהבה. אחר כך את העירה. גם העירה נכונה, תלוי מי. אבל לקרב באהבה. זה לא סותר את הזוהר. זה נכון שקודם יראה אחר כך אהבה, אבל יש אנשים רחוקים שעליהם הזוהר לא דיבר, רחוקים לגמרי ממצוות, קודם אהבה. הם רואים את הבתים ששורי מצוות, איך הבתים בדרך כלל, לא כולם, אבל בדרך כלל, אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת ברחובותינו, שלמות הבית, חינוך הילדים, את המתיקות של הילדים, הם מתקרבים, זה אהבה. אגב, שהתרגלו, ידעו שגם יש עונש, וזה לא בורח העונש, הוא קיים. פסוק הבא, מצווה הבא, לא תעשו עוול במשפט, זה פסוק לדיינים, לא לעשות עוול במשפט, שלא לחייב את הזכאי, ולא לזכות את החייב, אסור להטות משפט, גם בזה יש הרבה פרטים, כמה צריך להיזהר. ולא רק הדיין צריך להיזהר לא להטות את הדין, גם הבעלי דין צריכים להיזהר לא להטות את הדין. זאת אומרת, להגיד דברים שיגרמו לדיין לחשוב אחרת, או שיסתימו את טענותיו של הצד השני. לכן כתוב, לא תעשו, מה זה תעשו לשון רבים? גם הדיין וגם הבעל דין. נזהר לא להטות את הדין. לא תעשו עוול במשפט. ולא רק זה, לא לעשות עוול במשפט, מוזרים הדיינים עוד דבר, אומר החינוך, עוזרו הדיינים שלא לענות הדין. מה זה לענות הדין? שאם כבר יודעים את הפסק דין, להוציא את הפסק. לא לגרום לבעלי דין לחכות מה יהיה הפסק. עוזרו בזה הדיינים שלא לענות הדין, אלא הפסקו מיד אחר שנתברר להם, שאם מענים הדין ומעריכים בבירורים כדי, זה כתוב כדי, לצייר אחד מבעלי הדינים, הרי זה בכלל לא תעשו עוול. אז גם אם זה לא כדי, צריך להזדרז להוציא פסק דין. פעם נכנסתי למשרד של בית הדין, אצלנו, שזה דיני ממונות, אנחנו לא עוסקים בדיני באישות, אנחנו עוסקים, אני עוסק רק בממונות. הגענו, נכנסתי לבית הדין, אני רואה שם אחד כבר כזה מתוח, עצבני. אתה לא, מה אתה כל כך מתוח? כמו שהוציאו כבר פסק דין. כמה זמן זה? הוא אמר לי את הזמן, המון זמן, באמת הרבה זמן. פסק שהוציאו כבר את הפסק דין. אמרתי לו, מה אתה ממהר שהוציאו פסק דין? אולי הפסק דין יהיה לרעתך? אז מה אכפת לך? שיתעכב. הוא אמר, שיצא לרעתי, רק שיצא כבר. לפעמים אדם במתח. אז יצא לרעתך, הוא אומר, יצא לרעתי, אבל שיצא כבר, יצא כבר לגמור את העניין הזה, זה מטריד אותו כל הזמן, מה יהיה ומה יהיה, אין שמחה כאתרת הספקות, אפילו אם אדם מפסיד, אבל אין שמחה כאתרת הספקות. זה לא תעשו עוול במשפט, מוסיפה התורה, לא תישא פני דל, ולא תעדר פני גדול. באים לדין, לפעמים בא אדם גדול, עשיר גדול, אומר הדיין בלב שלו, לא אומר רק, זה מה שאתה אומרת שאסור שיקרה. בעד השיר גדול אומר, אני אזכה אותו בדין, ואחר כך אני אבקש ממנו תרומה לישיבה. תרומה, הוא בטח ייתן לי, אזכה אותו בדין. ובא עני לדין, אומר, יכול להיות הפוך, אומר הדיין, אני אזכה אותו בדין, מסכן, עני, אין לו מה לאכול. קושי יש לו מה שיש לו, עשיר יש לו מספיק, שייתן קצת לעני, לא יקרה לו כלום, שיהיה צדקה, מתן בסתר, שייתן לו קצת. לא, זה אסור וזה אסור. אסור להדר את פני הדל בגלל שהוא דל, אסור להדר את פני העשיר בגלל שהוא עשיר. צריך להיות קר רוח. לכן דיון הוא נקרא אבן. איפה ראינו את זה? כתוב פרשת שופטים. כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך. שצריך להיות שופטים, אמיתיים. לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שופטים צריכים להיות אנשים שאין להם שוחד. ואחר כך מיד אחרי מצוות שופטים, שופטים ושוטרים, אומרת התורה, לא תיטע לך אשרה כל העץ אצל מזבח השם אלוקיך. אסור לטוע עץ אשרה ליד המזבח. אומרים חז"ל, למה נשמחה הפרשת לא תיטע אשרה לשופטים ושוטרים? לומר לך, כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה אצל המזבח. אתה שואל את עצמך, מה זה הדרשה הזאת? אולי אם כתוב, למשל היה כתוב בשר בחלב ליד שופטים ושוטרים, אז היית אומר, למה נשמחה פרשת בשר בחלב שופטים ושוטרים? כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו אכל בשר בחלב. מה הקשר אשרה כל העץ אצל בגלל שזה שם. אם זה היה בשר וחלב, אם זה היה סור שעטנז, כאילו, כאילו לבה שעטנז, מה זה קשור בכלל? וראיתי פירוש נפלא, זה על פי המשך חוכמה. אומר כך, יש אבן ויש עץ. עץ זה דבר שאתה משקה את העץ, העץ גדל. אתה יכול להוסיף אותו עם איזה מוט, עם איזה תמיכה, שיגדל לצד ימין, לצד שמאל, העץ זה דבר שגדל. אבן לא זז, תשקה אותו, זה, הוא עומד במקום, לא משתנה בכלל. אומרת התורה, תראו לעצמך, תראו לעצמכם, בא אדם לבית המקדש. שלום אדוני הכהן, שלום וברכה. אני חללתי שבת בשוגג. הוא חמור מאוד. מה צריך לעשות? צריך להביא כבש. קורבן, חטאת. אדוני הכהן, כמה עולה כבש? אומר לו, 2,500 שקל. אומר לו, אדוני הכהן, לא חבל על 2,500 שקל. עשי, בסדר, חיללתי שבת בשוגג. בסדר, חבל, 2,500 שקל. אני מוכן לתרום 10,000 שקל. לא 2,500, 10,000 שקל. קונה חוברות הלכות שבת, מפזר לכל העיר שאני גר בה. מה אתה אומר? עדיף מ-2,500 שקל. אני מוכן לתת 10. ולא סתם כבש על המזבח. מה עכשיו כבש על המזבח? 10,000 שקל חוברות הלכות שבת. אמר לה, כהן, לא, לא, לא, לא. פה לא לוקחים שוחד. התורה אמרה, התיקון של החטאים, נגיד, מה שדיברנו, חילול שבת בשוגג, צריך להביא קורבן. זה שאתה רוצה לתרום או לא רוצה לתרום לחוברות בהלכות שבת, זה עוד עניין. זה אם אתה רוצה תיתן, לא רוצה, אל תיתן, זה עוד עניין. אבל התיקון, תיקון נפש החוטאת, זה בכבש. צריך להביא קורבן. ננסה לשכנע אותו, אדוני לא. לא, אדוני הכהן, תהיה לברך. תפסיק להיות כזה קשה. אמר לו, תסתכל על המזבח. אתה רואה ממה המזבח עשוי? מזבח מאבן. המזבח אין שינויים. לא משקיעים אותו, אין שינויים. מה שצריך לתת, זה מה שצריך לתת. אתה צריך לתיקון עצמך. תיקון נפש החוטא, זה. מקרה אחר, בא אדם לרב, אומר לו, הרב, אני יש לי בעיות בבית, בשמירת שבת, כך וכך, ויש איזו הלכה שזה מחלוק את הפוסקים, ואני מחמיר. אני מחמיר, שבת, רוצה להחמיר. אשתי קשה לה, ואני רוצה שגם היא תחמיר. אמר לו, הרב, קשה לאשתך, למה אתה מחמיר? תקל. תקל עליה. יש פוסקים שמתירים, לה קשה, תקל. או אחד אומר, הרב, אני לא יכול, קשה לי, זה יכול. אז תקל. יש פוסקים שמקילים, יש על מי לסמוך. המחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל יש לו על מי לסמוך. אומר לו, אותו אחד, תגיד, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. מה אתה שונה מהכהן? הכהן אמר לי, המזבח אבן, אין משחקים, צריך להביא פה קורבן כבש. הצעתי לו 10,000 שקל, לחוד שבת, לא רוצה לשמוע לי. ואתה אומר לי, אין בעיה, תקל, וזה מה ההבדל בך לבינו? אומר לו, המזבח זה אבן, יש חוקים בבית המקדש, אין תזוזות. בהלכה יש מרווח של שטח אפור, יש מותר לגמרי, יש אסור לגמרי, ויש מרווח ששם יש חומרות, קולות, כל אחד לפי המצב שלו, שאדם יותר קל לא להחמיר, שאדם יותר קשה לא להחמיר, יותר מקל, שאדם... כל אחד עם הדרך שלו. גם יש רבנים שאומרים הלכות ומקילים, הם עצמם הרבה פעמים לא מקילים את מה שהם אומרים לציבור. אומרים לציבור נקל, אבל הוא יכול להחמיר, הוא צדיק וירא שמיים. זה הדרך. בתורה, זה נקרא, יש בית דין ויש בתורה. דיין הוא צריך להיות כמו מזבח. הוא צריך להיות לב של אבן. דיין צריך להיות לב של אבן. מה זה לב של אבן? צריך לדעת. אם אתה מרחם על אחד בדין, אתה מוציא מהשני ממון שלא כדין, אתה דיין תענש על זה. אסור להוציא ממון שלא כדין. אסור לרחם על מישהו בדין בגלל שהוא נראה לך יותר נחמד, יותר מהקולגה שלך, יותר מהמסכן, כל מיני סיבות. אסור לרחם בדין. בדין צריך לחתוך. זה כמו מזבח. בבית ההוראה, שאלות הלכתיות, כשרות, שאלות בתארה, שאלות בזה, זה אתה יכול להיות. בבית ההוראה, זה שאלות הלכתיות, כשרות, בשר בחלב, תארה, כל השאר הנושאים, של אורח חיים יורה דעה, אז יש את המרווח שאפשר להקל, אבל בדין צריך להיות אבן. בבית ההוראה צריך להיות עץ. אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך, בכל שעריך, שופטים ושוטרים. מיד מסמיכה התורה ואומרת, לא תיתן לך אשרה כל עץ, איפה? אצל מזבח השם אלוקיך. תדע לך אם אתה מעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נתרת עץ אצל האבן, אצל המזבח. דיין הוא צריך להיות אבן, לא עץ. כשהוא הולך, אצלנו יש חדר אחד בדין ויש חדר אחד בתורה, בהרבה מקומות יש את זה. כשהוא נמצא בבית הדין, לב של אבן. כשהוא עובר לבית ההוראה, לב של עץ. משתנה הלב, מחליף את הלב שלו בין הדלתות. כמובן גם בית הדין, שלא הבינו לא נכון, הפסק צריך להיות אמיתי, חודר וחותך. אבל לעשות שלום בין הצדדים זה מצווה גדולה. מצווה גדולה. משה רבנו אומר, יקוב הדין את ההר. ואהרון הכהן היה אומר, מצווה לבצוע. לבצוע הכוונה לעשות פשרה. זה הפסוק הזה. לא תלך רחיל בעמך, אומרת התורה. לא, לפני זה, סליחה. אומרת התורה קודם. אומרת התורה, לא תישא פני דל ולא תדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. את עמיתך, בצדק תשפוט עמיתך. אדם צריך לשפוט את עמיתו בצדק. מה זה בצדק? לדון את האדם לכף זכות. כל אדם חברו לכף זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. מה זה לדון אותו לכף זכות? אומרים חז"ל, יש שלוש סוגי אנשים. יש אדם ירא שמיים. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, שימו לב לנוסח, הוא עבר עבירה בלילה, הוא עשה עבירה. אין שאלות, הוא עשה עבירה. אל תערר אחריו ביום. למה? מסכם את הגמרא, הוא חזר בתשובה. הוא התחרט על מעשיו. אדם תמיד חכם ירא שמיים. גם אם ראית דבר שוודאי לא נכון, לא ספק, ודאי, ודאי, ודאי, לא בסדר. אל תערר אחריו ביום. הוא עשה זה תשובה. אומר חפץ חיים, אבל אם ראית אותו עושה את זה פעמיים ושלוש, אז הוא לא עשה תשובה. פעם אחת עשה תשובה. נכשל. פעם אחת עשה תשובה. אם הוא רגיל, מתרגל בזה, פעמיים שלוש לא עשה תשובה. כמו שכתוב אמר אבונה, כיוון שעבר אדם עבירה בשנה הבאה, הותרה לו. שואל דגמה, הותרה לו? איך הותר? עשה עבירה פעמיים, נהיה לו מותר? אומר דגמה, נעשה לו כהתר. הוא מרגיש שזה מותר. זה ירא שמיים, צריך לדון אותו לכף זכות. אתה רואה אדם עשה משהו. מה? איך הוא עושה? איך הוא עושה? קודם כל מה הבעיה? נגיד שזה באמת עבירה. אולי זה חזר בתשובה. שמעבר לזה, שבכלל אתה לא בטוח שזה עבירה. בהרבה הרבה דברים. אתה רואה תלמיד חכם, אתה תהיה בטוח בכלל שזה עבירה. היום סיפרתי באיזה מקום היה, פעם יהודי אחד היה אוסף צדקה. גבי צדקה, באירופה פעם, בעיירות. והיה אוסף הכנסת קלה. הלך, ביקש הכנסת קלה, לא אסף מספיק כסף לקלה. מה עשה? הלך לרחוב של הגויים, ראה שם כמה פריצים, אנשים עשירים, יושבים, אמר, אולי הם יתנו פעם אחת, מה יש? כשראה אותה ניגש אליהם, מה אתה רוצה? אמר להם, יש לנו איזה קלה ענייה, בואו תפתחו את הלב, תנו פעם לקלה ענייה, יהיה לכם זכות. אמר לו אחד הפריצים, אמר לו, אתה יודע מה, כמה אתה צריך? אמר לו, אני צריך 1,000 רובל. אמר לו, 1,000 רובל? עליי. אני נותן לך 1,000 רובל, אבל בתנאי. שאתה לובש בגד של כומר, קח בגד של כומר, יהודי צדיק, ירא שמיים, קח בגד של כומר, תעשה סיבוב ברחוב היהודים עם הבגד. גמרת את הסיבוב, תחזור, נותן לך 1,000 רובל. הוא אמר, אין בעיה. לקח בגד של כומר, עשה סיבוב ברחוב היהודים, מה זה, התחילו לקלל אותו, כל הילדים של בני ברק התחילו לרוץ אחריו, כל הזה, אבנים זורקים עליו, מה, השתמדת, נהיית נוצרי, סיים את הסיבוב, את כל הביזיונות, חזר, בבקשה, עשיתי את הסיבוב, אין בעיה, קח את 1,000 רובל, היה בשבילו כסף קטן, קח 1,000 רובל, הלך היהודי, הוריד את הבגד של הכומר, החליף לבגדים של יהודי, קיפל את הבגדים, הלך הביתה, אמר לי אשתו, אני שם פה את הבגד של הכומר בארון. אני מצווה שאחרי 120 שלי, התכריכים שלי זה יהיה הבגד של הכומר. נעטוף אותי בבגד של הכומר ולקבור אותי עם זה. כמה בזיונות קיבלתי בשביל הקלה. אומרים שלימים פתחו את קברו ומצאו אחרי שנים. רצו, חרשו שם, לא יודע מה היה שם איזה סיפור. יש כאלה שיודעים את הסיפור יותר עם המקור. חרשו שם בשטח, פתחו את בית הקברות, מצאו לפנות בית הקברות, מצאו את הגופה שלו שלמה אחרי שנים רבות, חוץ מהרגל. הרגל יצא מהבגד. זה כל היום חוסה בזה, בגד של הכומר, ככה מספרים. זכות גדולה, לפעמים אתה רואה אדם, עושה משהו, אתה לא מבין למה. אתה עכשיו, אדם בא לבית הדין, מקבל פסק דין, לא מתאים לו. לא מתאים. זאת אומרת, כל אחד חושב שהוא צודק. ראית פעם בא מישהו לבית הדין, אומר, אני בסתם כי אני לא צודק. אין דבר כזה, כל אחד חושב שהוא צודק. מקבל פסק, לא תואם את מה שהוא רצה. לא מתאים לו. מה? איך? תחיל לדבר. מה אם בצדק לשפוט עמיתך? אומר החפץ חיים, ראית אדם עושה, תמיד חכם עושה מעשה. אפשר לשפוט לצד הזכות, אפשר לשפוט לצד החובה. אפילו עם רוב הסיכויים לצד החובה, ורק מעט לצד הזכות, מעט, אם הוא תמיד חכם וירא שמיים, מצווה לשפוט אותו לזכות, שנאמר, בצדק לשפוט עמיתך. זה אדם תמיד חכם. אם הוא בינוני, יראה שמיים, אבל לפעמים נכשל בחטא, לפעמים ככה. מצווה גדולה לשפוט אותו לצד זכות. ודן את חברו לקו זכות, ידינו אותו לקו זכות. אם הוא רשע, שעושה מעשים רעים, מסית ומדיח בפרט, אפילו אם הוא עשה משהו לטובה, תדון אותו לחובה. תגיד שהוא עשה את זה לחובה. למה? כי אין, ודאי שאין לו כוונה טובה. הוא עשה את זה לחובה. ולא ניתן דוגמאות. אז מובן עכשיו הרעיון, כדאי ללמוד את החפץ חיים בחלק ראשון, שמירה לשון הרע, פרק ג' וד', כלל ג' כלל ד', וגם בהלכות רכילות, גם אותו עניין, האם לדון לקו חובה או לקו זכות. לפעמים אדם אומר משהו עצוב, בכעס, מצב רוח לא טוב, דון אותו לקו זכות, לא יתכוון, הכל בסדר. בצדק תשמור לעמיתך. כמו שהפסוק מדבר על דיין, צריכים לדעת הרבה הרבה מלכות דיינים, מלכות דיינים, נוגע לכל אדם, לא רק הדיינים. כל אחד מאיתנו הוא דיין. אתה לא חייב להיות דיין שיושב בדין. בא השכן, שמע, השכן שלי עשה לי ככה וזה. אתה נהיית דיין, מינו אותך עכשיו דיין, משמיים גלגלו שאתה דיין. נסה לפתור ביניהם את הבעיה, אתה נהיית דיין. גם אם אתה לא נכנס ביניהם, אתה פתאום מחליט, מה אתה אומר, מה שהוא עשה, אתם יודעים רבותיי, זה לא שאני בא להשבית, חלילה, לספר עצמי. אני כבר 30 שנה בבית הדין. 30 שנה בבית הדין. ארחו אותי ימים שנים טובים. אתה אומר, אמן, תברך. תברך אותי, אמן. המבית היה 52 שנה. כתוב על הקבר שלו. 30 שנה אני יושב. רבותיי, אלפי פעמים, לא מאות, אלפי פעמים, אלפים של פעמים, ראיתי כמה, כשאתה שומע צד אחד, כמה אי אפשר להאמין. כי כשאתה שומע את הצד השני, פרט קטן משנה את כל התמונה. פרט קטן יכול לשנות את כל התמונה. אז אתה חוזר שואל את הרוב, וחוזר שואל שאלות, בסוף אתה מגיע למסקנה שהסיפור שהראשון שסיפר, זה לא ממש כמו שהוא סיפר. תדעו לכם, שמספרים לכם סיפורים, מספרים לנו סיפורים לכולנו, לא צריך להאמין. לא חייבים להאמין, אין מצווה להאמין. דברים טובים כן, אבל דברים רעים לא צריך להאמין. ממש ככה. לפעמים יש אנשים, אני אומר לכם, מתרכזים. אחד מרבותיי, רב יוסף ישראלזון, חתנו של הרב אלישי, אני למדתי אצלו בכולל, לפני 30 וכמה שנים. וכשהיו אומרים לו, היה ככה, היה ככה. מי אמר? אתה ראית? מאיפה אתה יודע? הוא אמר לי וזה. אז מה אם הוא אמר? זה היה מרגיז. אני זוכר בשבעה שלו, סיפרתי את זה לבן שלו, אז הוא הכיר את התופעה הזאת גם מהבית. אמר לי, נכון שזה היה מרגיז אתכם? אמרתי לו, מאוד. אתה בא עם כל האנדרנלין, מספר לרב, הרב היה ככה וככה וככה. מי אמר? מאיפה אתה יודע? אתה ראית? אולי לא ראית נכון? ואולי הוא התכוון משהו אחר? אתם מבינים רבותיי? תתבוננו, כל אחד יתבונן בעצמו. הרבה דברים שאנחנו רואים ושומעים, אפילו עובדות שאנחנו רואים ושומעים, אנחנו מפרשים אותם. מפרשים אותם. מה היה החטא של המרגלים? משה רבנו אמר למרגלים, לכו לארץ, לארץ כנען, תראו את הארץ, השמנה, עם רזה, האם העם שיושב שם במבצרים או במחנים, תראו את מה שהולך שם. זה מה שהם עשו. הם הלכו וראו, וחזרו, ואמרו את העובדות שהם ראו, אבל הם הוסיפו לעובדות פרשנות. ופה היה כישלון שלהם. לא העובדות, אלא הפרשנות. למשל, הם ראו שיש שם הרבה הלוויות. מה אמרו? ארץ אוכלת יושביה. זה פרשנות. מי אמר לכם שזה הסיבה? הרי מה הייתה הסיבה שמתו הרבה, הרבה הלוויות שם? כקדוש ברוך הוא רצה שלא ישימו לב אליהם. זה היה הסיבה. להגיד איך אל ארץ אוכלת יושביה, פרשנות. אפס כי עז העם, כי לא נוכל לו. מי המחה שלא תוכל? מי המחה? שאלו אותך האם העם חזק או חלש. זה שאלו, תענה תשובה, חזק או חלש? עובדתית. הפרשנות, בזה אנחנו בדרך כלל נכשלים. תבדקו, כל אחד יבדוק אצל עצמו, ייקח את הדברים, יעשה שבוע ניסיון לראות מה הוא חושב, כל מיני דברים שהוא רואה, והוא רואה כמה הפרשנות היא לא נכונה. כמה הפרשנות לא נכונה. פעם אמרתי בכביש, הייתי ברכב, והיה מישהו, הייתי ראשון, ולפניי היה רכב שיצא מהחנייה והסתבך ודיבר עם החבר שלו, הוא לא היה בסדר לכאורה, דיבר עם החבר ועצר ולא עניין אותו שמחכים, ובינתיים אחרי יש תור ארוך. זה שמאחריי נתן צפירות כמו שצריך. ואני עומד מחכה, לא צופר ולא כלום. עומד מחכה. הוא סיים את העניינים שלו עם החבר, יוצא, עוצר, יוצא, עוצר לידי, מסתכל בעין, וממשיך הלאה. שאני בכלל לא צפרתי. אחרי זה פגשתי אותו. תגיד, למה הסתכלת עליי ככה? הוא אמר לי, מה אתה צופר לי וזה? אמרתי לו, אתה ראית שאני צפרתי? איך אתה יודע שצפרתי? שאמרת צפירות, מי אמר לך שזה אני? זה הפרשנות, רבותיי. זה קורה כל כך הרבה סכסוכים, כל כך הרבה סכסוכים היינו מונעים, כל כך הרבה דברים, בצדק תשפוט עמיתך, בצדק. אתה גם רואה אותו עושה, אותו אחד שעיכב את הציבור בכביש, בתנועה. מי יודע, אולי היה לו שם משהו שממש, הוא לא יכל לזוז. זה לא בסדר מבחינת החוק. אבל תדון אותו לקו זכות. אולי בדיוק היה איזה משהו רפואי מאוד מאוד דחוף, שהוא לא... לך תדע. אתה לא יודע מה, לא צריך לדעת. אתה לא צריך למצוא את הסיבה. אתה רק צריך למפרש אותו לטובה. לך תדע מה הוא עבר. אז זה בצדק תשפוט עמיתך, אבל רבותיי, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, זה משנה חיים. מי שלומד שמירת הלשון, מי שלומד שמירת הלשון, משנה את החיים שלו לטובה. הוא יודע שלא צריך להאמין לכל סיפור, הוא יודע לא צריך להגיד כל דבר, לא צריך להגיב לכל דבר. היה יהודי אחד, שיש לו איזה עסק מסוים, אני לא אכנס לפרטים, והוא בא אליי לדין תורה, עם הצד השני, היה לו תביעה, והוא צדק. אמרתי לו, תשמע, אתה צודק, מגיע לך ממנו כך וכך. יש לי בקשה אליך. הייתי אור אברך מסכן, אמרתי לו, הדין הוא חייב לך. עכשיו, אני רק מבקש ממך, לך איתו ברחמים. תעזור לו, תדע. אמרת, אתה יודע מה? ששאמרת ככה, ואתר לו חצי מהתביעה. סכום של 1,500, 1,200, חצי אני מבטר. אחרי זה הוא הגיע אחרי כמה זמן, עוד פעם, אותו העניין. תשמע, אתה צודק, שמעתי את הצדדים, פסק דין, מגיע לך כך וכך. אחרי הפסק דין, ואני מדגיש שזה אחרי הפסק דין. תהיה, אתה יודע, אתה צדקה תעשה, תרחם עליו, הוא יהודי מסכן וזה. שלוש פעמים היה סיפור כזה. שלוש פעמים היה ככה. שלוש פעמים, היהודי זכאי, הוא צודק, חייבים לו, והוא ויתר כי הוא ראה לפניו אדם מסכן. זה מדובר על משהו שאני לא רוצה להיכנס לפרטים. אחרי כמה זמן, אחרי כמה חודשים, הוא מתקשר אליי, תשמע, יש איזה וואטסאפ, או לא יודע איך זה נקרא וואטסאפ, או כזה חדשות של איזה מקום מסוים, מספרים את כל הלשון הרע שם במקום. אחד, היה לו מריבה איתי משהו. קום לבוא לדיון, לברר את העניין, הלך לזה בחדשות, סיפר, אל תלכו לעסק הזה, העסק הזה הוא רמאי וגנב. קשרתי לזה שמנהל את הוואטסאפ, אמרתי לו, מה אתה אומר? אני הכל שואל את הרב וזה, והכל תשאל אותו. הוא מתקשר אליי, זה שמנהל את הוואטסאפ. אומר לי, איך זה נקרא וואטסאפ, איך זה נקרא רשת חברתית, לא יודע, משהו כזה, לא משנה. משהו כזה. אמרתי לו, דבר ראשון, הוא היה אצלי בדיון שלוש פעמים, שלושת פעמים הוא היה זכאי. זאת אומרת, הוא צדק, והיו חייבים לשלם לו. ועם, בטוב לב, מעבר לפסק דין, הוא ויתר לצד השני על חלק מהסכום, חלק נכבד מהסכום. בטוב לב, הוא ויתר. אז קודם כל, אני לא יכול להגיד לך שום עוולה עליו. להפך, הוא היה בסדר. דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע, יום אחד, אתה, כמו כולם כנראה, תצטרך להחזיר את נשמתך לבוראה. אתה יודע את זה? כולם מחזירים את הנשמה יום אחד. עוד לא ראיתי מישהו שלא מחזיר. תחזיק אותה חזק, היא תברח לך מהיד, לא יעזור לך כלום. יום אחד היא חוזרת למעלה. וכשהיא חוזרת למעלה, היא תצטרך לתת דין וחשבון. דין וחשבון. ואתה מנהל רשת חברתית כזאת, חדשות כאלה, עם כל הלשון הרע אפשריים. ועל זה ועל זה. הרי אתה לא מספר שם שהפרחים התחילו ללבלב, והשם מזרחה היום במלוא עוזה, והקרינה מחומה על כדור הארץ. לא זה מה שאתה הולך לספר. אתה מספר על, מחפש את הדברים הרעים. תגיד לי, פעם אחת בחיים, אחת, למדת את ספר שמירת הלשון? פעם אחת. ובחנת את עצמך, מה מותר לך לספר ומה אסור לך לספר? מה מותר להגיד ומה אסור להגיד? לא. אז איך אתה מפרסם דברים על אנשים? איך אתה מפרסם? לא בדקת, לא בחנת, לא כלום. ספר לשון הרע. שיתמודדו האנשים עם הלשון הרע שאתה מספר. אתה צריך להיות מאוד להיזהר. מכל הכתבות האלה וכל הרשתות האלה שאומרים מה הוא עשה והוא אמר, לא להאמין לשום דבר. טוב, טיפה הרחתי, בגלל שזה עניין מאוד, באמת מאוד חשוב, זה טוב לחיים, זה מרגיע, שיודעים לא להאמין לשום דבר, ולא להיכנס ללחץ, ולא להתרגש, בלי אמוציות מכל מיני קשקוש שכתוב. ואני אומר חשוב, אני מעורב בלא מעט מקרים שדברים לא היו ולא נבראו, גם מה שדיברנו מקודם, ויש דברים שכן היו כמובן. לא, ממשיכה התורה ואומרת, את העניין שדיברנו עכשיו, לא תלך אכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך אני השם. מה זה לא תלך אכיל בעמך? אדם בא מספר לך, תשמע, ההוא עשה כך וכך וכך. ראובן בא לשמעון, אומר לו, לוי עשה כך וכך וכך. דברים לא טובים. הולך שמעון ללוי, אומר לו, תקשיב, ראובן סיפר לי שעשית כך וכך. זה נקרא רכילות. ראובן שסיפר לשמעון את הדבר הרע על לוי, הוא דיבר לשון הרע. סיפר בגנותו של לוי באוזניו של שמעון. שמעון שהלך ללוי וסיפר לו את מה שראובן אמר לו, העביר דברים אחד לשני, הוא דיבר עבר על איסור רכילות. אומר החפץ חיים, מקרה נפוץ, אומר החפץ, וזה מצוי מאוד, זה המילים של החפץ, זה מצוי מאוד, שמה? ראובן בא לשמעון, אומר לו, לוי עשה כך וכך. הולך שמעון ללוי, אומר לו, אז מה ראובן עבר לפני זה? מה ראובן עבר? אמרנו על לשון הרע. שמעון הולך ללוי, אומר לו, מה ראובן סיפר לי שכך וכך. על מה שמעון עבר? על מה? רכילות. לוי ששמע, עבר על מה? שמיעת רכילות. שמעון שמר על, עבר, שמעון עבר על שמיעת לשון הרע, ולוי, ראובן עבר על דיבור לשון הרע, שמעון עבר על שמיעת לשון הרע, לוי, שמעון דיבר ללוי עבר על רכילות, ולוי עבר על להאמין ולשמוע רכילות. לוי הולך לראובן, אומר לו, תגיד, מה אתה דיברת עם שמעון כך וכך? מה סיפרת לו? על מה לוי עבר עכשיו? גם על רכילות. הוא עבר ששמעון סיפר לו. הוא הלך ללוי, אמר שמעון סיפר לי שכך וכך וכך. לוי פוגש את שמעון, תגיד, למה אמרת? למה סיפרת? אני אמרתי לך לספר, מה אמרתי לך? זה בינינו. על מה לוי עבר? על עוד רכילות. אומר החפץ חיים, וזה מצוי מאוד. תראו כמה כל אחד מאיתנו מכיר סיפור כזה, בכל מיני וריאציות. והסיפור כך וכך. ויש מקרים שמותר לדבר לשון הרע, זה לתועלת. אומר, כתוב, לא כתוב בתורה בשום מקום את המילים, אסור לא תדבר לשון הרע. כתוב, לא תלך רכיל בעמך. אומר הרמב״ם, כל שכן לשון הרע. לשון הרע יותר חמור מרחילות. למה? למה לשון הרע יותר חמור מרחילות? שזה כמה סיבות. אחד הסיבות, לשון הרע, בשביל לך לספר סתם רע על אחרים. שמה, סתם, מה העניין? אין לך שום תועלת. רחילות, אולי אתה חושב, אולי רובין חושב שטוב ששימון ידע שלוי עשה כך וכך, או ששימון הולך ללוי, סליחה, שימון הולך ללוי, אומר לו, זה ככה רובין אמר עליך כדי שלוי ייזהר מרובין. אז אולי יש בזה תועלת. אבל שרובין הולך לספר לשימון על לוי, לשון הרע, שמה אתה מספר את זה? מה זה ייתן? עכשיו מה תגיד? אז מה, אסור לספר כלום? אסור לדבר? חפץ חיים היה דברן גדול. דברן גדול מאוד. מדבר בלי הפסקה. בלי לשון הרע. פעם אחת, כשהוא היום כבר הזקן, הוא נפטר בגיל 90 ומשהו, 93, 4, והיה זקן. הגיע אליו רב אחד בשם הרב נויברט. כולם מכירים את ספר שמירת שבת כנחתה. הרב נויברט. אז אבא שלו היה אצלו. מספרים שהחפץ חיים אמר לו, תגיד, השיניים בפה שלך הם שלך? הוא לא הבין מה הרב רוצה. הוא פתח השחפץ חיים, אתה רואה את השיניים שלי? השיניים שלי בגיל 93 זה שלי. זה השיניים שנולדתי איתם. זאת אומרת, לא, שגדלתי איתם, בלי שני חלב, כן? זה השיניים שלי מקטנות. אז אתם יודעים, אתם זוכרים לפני 30 שנה, 40 שנה, כל מי שהיה בגיל 50 כבר היה תותבות. 50 שנה כולם היו תותבות, כן? בגיל 50 כבר תותבות. היום, זה החפץ חיים חי לפני למעלה מ-100 שנה. עוד מעט היורצת שלו. אז הוא אמר, אני, השיניים זה שלי. אתה יודע למה? כי לא דיברתי לשון הרע. שמרתי את הפה מלשון הרע או חילות. אז השם שמר לי את השיניים. אומר רב אהרון קוטלר, פעם בחור ישיבה כתב מכתב לרב אהרון קוטלר. אמר לו, אני לא רואה שאני מצליח ממש, ואני לא רואה שאני ממש מתעלה, ונהיה גדול, ונהיה זה, ונהיה זה. אמר לו, אתה בעל גאווה. מה חשבת, שברגע אחד מתעלים? זה לוקח תהליך, זה לוקח זמן. כתב לו שם, זה גאווה לחשוב ככה. אמר לו, מה אתה חושב? רב אהרון קוטלר היה תלמיד של החפץ חיים. אומר לו, מה אתה חושב של החפץ חיים? לא היה קשיים בשמירת הלשון? לא היה ניסיונות בשמירת הלשון? גם היה לו. אז יש ניסיונות. שבע יפול צדיק וקם. יש לפעמים 18 פעם יפול צדיק, יש לפעמים 700 פעם. אבל קם. נופל וקם, נופל וקם, עד שהוא קם. לאט לאט. הוא לא אמר שהחפץ חיים נכשל, זה הוא נזר בלשונו. הוא רק אמר שהיה לו ניסיונות. שלא לחשוב לרגע שיהיה ניסיונות. מאוד מאוד צריך להיזהר, ששומעים לשון הרע, חילות, להשתדל לא לשמוע. אם שמעת, לא להאמין. אם יש דברים, יש כללים בזה. אם יש דברים שהם לתועלת, אז מותר להגיד. מותר להגיד לתועלת. כמו שאומר החפץ חיים, מסכם את הספר ואומר, כללו של דבר ישום אדם על ליבו, שלא להתערב בעניינים של בן אדם לחברו. אלא אם כן, יש תועלת. הוא צריך לטפל בזה. הוא צריך לשמוע את הדברים, אז שיש תועלת. אבל אם לא, לא יתערב אדם בעניינים שבדרך חברו. שמרת? הוא ככה, רמאי, גנב, כל מיני. אתה מאמין, מי אמר שזה נכון, מי אמר שלא נכון. או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי. זה בטוח. טוב, לא תלך אכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. אדם שמדבר לשון הרע על השני, הוא עומד על דם רעו. למה? מה זה דם? זה יכול להגיע למקרים קשים. יכול להיות שפיכות דמים. השם ישמור, שמענו שבוע שעבר, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, לפני חודש, הרב פור, כולל חזון איש, ועוד היו. מה זה? ויש כאלה, לא מגיע לתקשורת ברמה הזאת, אבל הרמת ידיים, כל מיני דברים, הכל בא מלשון הרע או חילות. לשון הרע או חילות. כשנזרים בזה, לא מגיעים למקומות האלה. והתשובה הזאת מעורר בנפשו, זו תשובה... אני רוצה לראות שמישהו יפגע בך ואתה תקבל את התשובה מעורר בנפשו. זה לא תשובה בכלל. איך המעורר בנפשו בכלל החליט לעשות דבר כזה? כנראה הנפש שלו הייתה מעוררת בצד אחד, אבל יציבה בצד שני. צריך לעשות את זה טוב. שם ישמור. לא ישמע שוד ושבר בגבולנו. זה לא תלך אכיל בעמך. וגם יש עוד הלכה לא לגלות סוד. אומרים חזל, גם סוד לא לגלות. אדם גלה לך סוד, שומע? יש את זה, אה? אל תספר. הולך וספר לכולם. גלה סוד. לא תעמוד על דם רעך, זה גם סוד. יש עוד איזה גם את המקורות. לא תעמוד על דם, זה לא תלך אחי בעמך, זה סוד. לא תעמוד על דם רעך, יש עוד עניין של הצלת נפש. הצלת נפש מישראל. עוזרנו בזה שלא להתרשל בהצלת נפש אחת מישראל. עוזרנו בזה שלא להתרשל בהצלת ממון של אחד בישראל. אדם רואה חברו טובע בים, והוא מסוגל להציל, הוא צריך ללכת ולהציל. אחד יושב, החליט ללכת יום אחד מהכולל, ללכת לשפת הכנרת. לא להיכנס למים. שפת הכנרת. הוא שחיין מצוין. אבל עכשיו אני לא חושב להיכנס למים. הוא רוצה לשבת ללמוד תורה. יושב שם יום אחד ככה לרגע, לוקח את הגמרה, ומנגן. אמר הבאי, הקשה רוב, מנגן את הגמרה, יושב לומד, נהנה. מול לשפת הכנרת. איזה זכות עצומה יש לו ללמוד תורה כנגד כולם. כל מילה ומילה של תורה זה כנגד... כל התורה כולה. פתאום הוא רואה מי שעומד לטבוע. אומר, לטבוע זה שטובע זה מצווה אחת. להציל נפש אחת מישראל. ללמוד תורה זה כנגד כל התורה כולה. אז מה עדיף? המשיך ללמוד. אוי ואבוי, אין דבר כזה. ודאי שזה חסיד שוטה קוראת לזה הגמרא. צריך מיד לקפוץ למים ולהציל את אותו אחד. וגם אם זה אישה, שגם לובשת בגד ים, אין מה לעשות. חייב להציל נפש אחד מישראל. אין שאלות בכלל. אבל כשהוא יגיע לשמיים, יגידו לו, כל הכבוד לך, הצלת נפש אחד מישראל. איזה צדיק אתה, הצלת נפש אחד מישראל. אבל תדע לך, זכות התורה שהיית לומד, היא יותר גדולה מהצלת נפשות. אומרת, מה הייתי צריך לעשות? היית צריך להציל. אין שאלות. היית צריך לקום ולהציל. מה שעשית מצוין, ניצלת. אבל תדע לך שזכות התורה יותר מהצלת נפשות. אתם מבינים, זה עוצמה של תורה? חייב לא שום תשובה. הוא עשה את מה שצריך לעשות. אדם חויב בלימוד תורה, אבל אם מזדמנת לפניו מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, חייב לקום ולעשות. אין שאלות. אנשי הצלה וזקה וכל הדברים החשובים האלה, חשובים מאוד. אבל מי שיושב לומד תורה יותר חשוב. אם אף אחד לא היה הולך לזקה והצלה, את הברירה היה צריך ללכת. אחרים גם היו צריכים להתנדב לזה. אבל אחרי שיש כאלה מתנדבים, זכות התורה יותר חשוב. אתה מבין את העניין? בסדר? עונה על השאלה. חובה להציל נפש מישראל. אבל תורה יותר חשוב מהצלת נפשות, גם אחרי שזה תורה. כמו בדיוק שאחד יושב בחג הסוכות, ואומר, אני לא לוקח ארבעת המינים, אני עוסק בתורה. הוא קם לפני עלות השחר, ועד צאת הכוכבים, לומד בלי הפסקה בהתמדה עצומה. לא לוקח ארבעת המינים. אסור לו. המצווה שלך. לא מניח תפילין. לא אוכל מצה. למה הוא עסוק בתורה? אין דבר כזה. אתה צריך להפסיק, לאכול מצה, לעשות ארבעת המינים, להניח תפילין. יש אחד ויחיד, אחד ויחיד, הקבוצה שלו, שאמרו חכמים שהוא פטור מדבר אחד. ממה? מתפילה. תפילה יכול להתפלל קצר. הוא לא צריך את כל התפילה שלנו. יכול להתפלל בקצרה. אחד ויחיד שפטור מתפילה. מי זה? מי זה? רב שמעון בר יוחאי ותלמידיו. אמרו חכמים, למה? כי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו לא פסיק פום מגירסה. הם היו כל הזמן רק עוסקים בתורה. בלי הפסקה בכלל. הוא פטור מתפילה, לא מארבעת המינים. רק הוא פטור מתפילה. עכשיו, מי אומר, אחד אומר, אני כמו רב שמעון בר יוחאי. באמת, כמו רב שמעון בר יוחאי. כמה דמיונות יכולים להיות. רב שמעון בר יוחאי. זה רב שמעון בר יוחאי. מספרים על החזון איש, פעם אחת הוא למד, הוא היה לומד בלי הפסקה. והוא היה מקיים מצוות כמו כולם. ומקבל קהל ועוזר לאנשים. מספרים עליו שפעם רואו תלמידים, לוקח תפוח עץ ואוכל בלי ברכה. שאל אותו תלמידיו, רבנו, בלי ברכה. אם היה לי כוח לברך, הייתי לומד עוד קצת. לא היה לו כוח לברך, הוא הגיע לאפיסת כוחות. אם הגעת לכזאת אפיסת כוחות שאתה כבר לא מסוגל להתפלל, אז כבר ממש, היום תגיד, מסוכן להגיד את זה היום. היום יגיד לך, אין לי כוח, אני לא מסוגל, בלי כוס קפה עם שתי כפיות סוכר זה לא ילך. כל מיני פינוקים היום, דור מפונק. אבל מדברים על אנשים ענקיים שאצלהם זה עוד איכשהו אפשר לשמוע את זה. אבל אנשים פחות מהענקיים, ענקיים ומטה, אין דיבורים בכלל. אז לא תעמוד על דם רעיך. וגם בכסף. אתה רואה את ראובן בא לשמעון, שמעון, יש לך איזה 10,000 שקל להלוות לי? חודש, אני מחזיר. ואתה רואה ששמעון, למה לא? לעזור ליהודי. ואתה יודע שראובן לא בדיוק הולך להחזיר. או שכן או שלא, יותר קרוב ללא. מצווה עליך ללכת לשמעון, נגיד לו, שמעון, שמעון, שמעון, שמעון, יש לי משהו לדבר איתך בצד, דחוף, אשתך התקשרה, דחוף, אני חייב לדבר איתך. לוקח אותו לצד, שמעון, תקשיב, הוא לא מחזיר. הוא כבר יש 10 שהוא לקח ולא יחזיר. לא תעמוד על דם רעיך. לא, לא נעים, ולא זה, ולא זה. אחד פעם נסע באוטו, עם החבר נכנסו תחנת דלק. נכנסו לתחנת דלק, בא אלה משנם בני ברית, בוחרים שם כל מיני דברים בתחנה, אתם מכירים? הביא לו כל מיני דברים למכור. בסמים, זה עולה 300 שקל, שם מחיר מבצע 250. הוא התלהב. אמר לו, אתה מוריד, תוריד את המחיר. אמר לו, 200, 150, 100, בסוף 50 שקל. אתם יודעים מה זה המוצרים האלה. יש מדינה בעולם, ששם מייצרים את כל הדברים האלה, שהם לא תקינים בכלל, ומוכרים את זה ברמאויות למיניהם. עכשיו, חבר שלו לידו, הוא כבר קנה פעם, הוא יודע מה זה. הוא רואה שהוא מתלהב 50 שקל בקבוק בוסם, שעולה 300 שקל. תגיד לו, תקשיב, אל תקנה. תגיד לו, לא צריך, לא צריך. תגיד לו, הוא לא, גמרתי את הלק, אני ממהר, נוסע. אני לא קונה. אל תקנה, תגיד לחבר שלך, לא תעמוד דם רעיך. הוא שתק, אמר, לא נעים, לא נעים, לא נעים. מכירים את המילה לא נעים? לא נעים? כשזה היה אצלו, אז היה כועס למה התנהגו בלא נעים. אבל כשזה על אחרים לא אכפת לו. לא נעים. טוב, הוא הלך, נסעור, לקחת בקבוק בוסם, פותח, איזה ריח. עושה פש, איזה ריח. אחרי שבריר שנייה, אין ריח. אין שם משהו שמשמר את הריח. זה זול, זה סך הכל משהו, אין ריח. לא תגיד, אני יודע, הבוסם הקודם שקניתי בחנות, זה חצי שעה, שעה ככה, אתם יודעים, זה, יש לפעמים כאלה נכנסים אליי הביתה, אחרי שהם יוצאים, אני סוגר את החלונות, אתם יודעים איזה ריח הם משאירים לי בבית? או, ברוך הוא ברוך שמו. איזה ריחות. זה אין ריח בכלל. שנייה אחת ריח נגמר, אפילו לא, לחיצה ונגמר. אמר לו, מה אתה לא יודע? זה הכל שקר וחזב. אמר לו, למה לא דיברת? לא, לא נעים, לא נעים. מה לא נעים? נעים ועוד איך. לדבר, תגיד. לא תעמוד על דם רעיך. אתה רואה את האחד עושה, נופל להפסדים, לא תעמוד על דם רעיך. משיכה התורה ואומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך. אותה אנחנו בימי בין המצרים. עוד מעט תשעה באב. טוב, אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם בשיעור הבא. החוכמה היא לדעת לנהל את החיים נכון על פי התורה. כמו שאנחנו אומרים, שמירת הלשון, לשון הרע, רכילות, בצדק תשפוט עמיתך, ועוד מצוות שיש בעניין הזה. לא תישא שם עכשיו, עוד מצוות. רבותיי, מי שלוקח את ספר חפץ חיים, ולומד את ההלכות האלה לדעת מה חשוב, מה מותר, מה אסור, שתי הלכות ביום, במשך 4 חודשים גומר את הספר. אז לא שזה מספיק, צריך פעם שנייה, פעם שלישית, לאט לאט הוא מתחיל להתרגל, לא להאמין לכל דבר, לא לשמוע כל דבר, לדעת מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, מה התורה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעשה, ובעזרת השם שנזכה לעשות את רצונו, כרצונו, ונזכה ביד משיח צדקנו, בניית בית המקדש, מרא בימינו, אמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 16:00, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב16:00, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: ערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: אתם יודעים למה אנשים הולכים למקובלים? בגלל שאנחנו מאמינים שכל מה שמגיע לאדם, כל סוג של שפע, ברכה והצלחה, הכל מגיע מלמעלה. ויש צינורות שמזרימים את השפע מעולמות עליונים לעולמות תחתונים. ומי יכול לדעת איזה צינור תקוע ואיזה צינור צריך לפתוח? אלו המקובלים, ולכן הולכים אליהם. השאלה היא איך אני יכול לדעת שהגעתי למקובל אמיתי, ולא לאיזה שרלטן משוק הקרמל, שאפילו קבלה על הכסף שהוא קיבל לא ייתן לי. מה אם אני אספר לכם שישנה בירושלים ישיבת מקובלים שקיימת כבר 300 שנה, זו הישיבה העתיקה הוותיקה ביותר בעולם, שגדולי המקובלים ב-300 השנים האחרונות היו מחוברים וקשורים לישיבה הזאת. תמיד סקרן אותי מה הסיפור של ישיבת המקובלים העתיקה הזו. במיוחד בשבילכם זכיתי להיכנס לתוך הישיבה שאומרים שכל מי שרק נוגע באבניה מיד נרפא. זו המסורת. תכירו את קהל החסידים בית אל, ישיבת המקובלים הוותיקה ביותר בירושלים, בעולם כולו. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1720 בתימן, בעיר שרעב. למשפחת שרעבי נולד בן, והם קראו לו שלום. לצערנו הרב, כששלום עוד היה נער צעיר, אבא שלו נפטר, ועול הפרנסה של המשפחה נפל עליו. והוא, כמו אבא שלו, היה עובר ממקום למקום, מבית לבית, ומוכר כל מיני מיני סדקית. מספרים שבאחד הימים ראתה אותו איזושהי גויה תימניה שם, מאיזו משפחה עשירה. אמרה לו, תקשיב, אני רוצה לעשות אצלך קניות, בוא תפתח את הקניון שלך אצלי בבית, תראה לי מה שיש לך למכור. אז הוא נכנס אליה הביתה, היא אמרה לו, תקשיב, תעלה לקומה השלישית, אני אביא לך משהו לשתות. הוא עולה לקומה השלישית, והוא מגלה שהוא נכנס לחדר שינה של הגברת. ואז הוא שומע שאותה גברת נועלת את הדלת של הבית למטה, והוא הבין שהוא נעול עם הגברת לבד בחדר שינה שלה. הוא מבין שהוא הגיע

0: אז הוא רץ הביתה, סיפר לאמא שלו מה שקרה, ואמא שלו אמרה לו, וואי וואי, אתה הסתבכת עם הגברת הזאת, עם המחשפה הזאת, היא לא תעזוב אותך עד שהיא תראה אותך בקבר, תברח, אין לך ברירה, נדרת שאתה עולה לארץ ישראל, אתה חייב לעזוב אותנו ולעלות לארץ ישראל. ואז שלום שרבי התחיל להסתובב ונסע בטרמפים מתימן לארץ ישראל. הוא נאלץ לעבור דרך אודו ודרך בצרה בעיראק ועשה סיבוב שלם עד שבסופו של דבר שלום שרבי הגיע לירושלים, עיר הקודש. שלום הגיע לירושלים בשנת 1743, כשהוא בערך בגיל 23-24, נער צעיר, אבל הוא כבר מבין שהוא רוצה לגשת אל השורש, אל המהות של החיים, אל השורש, לא לבזבז אותם על אבל וריק. אז הוא מנסה להתקבל לישיבת המקובלים בית אל, אבל לא מקבלים לשם ילדים בני 23-24 שאפילו עוד לא נשואים. אז אמרו לו שיגדל קצת ואז יגיע. הוא ממש רצה, אז הוא ביקש להתקבל בתור משרת. אמרו לו, אפילו משרת אתה לא יכול להיות בישיבה כזאת. אז הוא נהיה עוזר המשרת, עוזר המשרת של ישיבת המקובלים בית אל. וככה הוא ניקה תיטה, הביא תה וספרים ללומדים, ועל הדרך הקשיב לשיעורים מאחורי הקלעים, מהצד כזה, תוך כדי שהוא מטטה. אבל אז קרה בישיבה משהו מאוד מוזר. רבי גדליה חיון, ראש הישיבה, נתקע באמצע השיעור. לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, כמה וכמה פעמים, כל שיעור, הוא נתקע עם איזו שאלה קשה.
1: כשהיה הרב לומד, היו לפעמים נתקעים, יש להם שאלות.
0: והשיעור נגמר עם סימן שאלה גדול. הם הולכים לישון בלילה, קמים בחצות לילה, חוזרים ללמוד, והופ, יש פתק בספר עם תשובה. תשובה פשוטה, אבל בהירה, ובעיקר מדויקת שעונה על כל הקושיות. עוד פעם ועוד פעם, ורבי גדליה חיון מבין שיש לו בישיבה איזשהו מקובל אלוקי, או שאליהו הנביא מגיע ושם פתקים. אז הוא אומר להם, חבר'ה, אני גוזר עליכם. מי המקובל? מי המקובל שעונה פה את התשובות? הם מסתכלים אחד על השני וכולם מוכנים להישבע שזה לא הם. זה לא הם. ולכן רבי גדליה חיון מגיע למסקנה שזה רק אליהו הנביא. רק אליהו הנביא יכול לענות תשובות כאלה פשוטות ובהירות ולפתור את השאלות הגדולות האלה בסודות שעומדים ברומו של עולם. שנייה לפני שממשיכים בסרט, אני חייב להזכיר לכם שהתקציב להפיק לכם את הסרטים החשובים האלה הוא מהכסף שאתם שולחים לי. מי ששולח לי כמה שקלים בביט או בפייבוקס, המספר שמופיע פה למטה, זה בזכותכם. חבר'ה, אם אתם רוצים עוד סרטים כאלה, תהיו גם אתם שותפים, תשלחו לי כמה שקלים, שקל ועוד שקל, זה מצטרף ביחד, וכך נבנה התקציב להפיק לכם את הסרטים האלה ולהחזיק את הערוץ, שלדעתי הוא חשוב מאוד. ממשיכים. באותה התקופה הישיבה הייתה צמודה לבית של רבי גדליה חיון, והיה חלון מהסלון של הבית אל בית המדרש. בחלון הזה הייתה יושבת הבת חנה, הבת של הרב, של רבי גדליה חיון, וכשהיא הבינה שאליהו הנביא מחביא פתקים כל יום בספר של אבא שלה, היא החליטה שהיא תתפוס את אליהו הנביא על חם. היא כל הלילה ישבה ליד החלון וחיכתה לראות מתי אליהו הנביא נכנס ושם פתק בספר של אבא שלה. ואז מגיע קודם כל השמש. הוא מטטט את בית הכנסת, מדליק את האורות.
1: ואתה שהרשש היה פותח את הספר של אבא שלה, מוציא את השאלות שהיה כותב, לא היה מתרץ אותם.
0: ואז היא קולטת, וואו, עוזר השמש, הוא אליהו הנביא. היא מחכה לראות מה קורה, ואז אבא שלה מגיע, מוצא את הפתק, אומר את התשובה בשיעור, וכולם מתפעלים, איך אליהו הנביא מגיע לשם כל יום, שם להם פתקים, איזה זכות. וחנה מחכה לאבא שלה בארוחת בוקר. בארוחת בוקר היא תופסת אותו ואומרת לו, אבא, לא נעים לי להגיד לך, אבל אליהו הנביא, זה לא אליהו הנביא, זה העוזר של השמש, שלום, שרבי, התימני. רבי גדליה חיון פורץ לבית המדרש, תופס אותו ואומר לו, תגיד לי מי אתה שלום, מי אתה? מאיפה הגעת? למה אתה כותב לי פתק בספר?
1: לא הייתה לו ברירה, הבין שמי שהוא ראה אותו כותב ועושה את הכל,

0: עד גילה שהוא היה באותו יום, החליטו שהוא נותן לו את הבת הזו ותתחתן איתו, והוא יהיה החתן של ערד.
1: וזה בדיוק מה שקורה, שלום שרעבי מתחתן עם חנה, הבת של הרב חיון, ולאחר 8 שנים, בשנת 1751, רבי גדליה חיון נפטר לבית עולמו, והרשש, רבי שר שלום שרעבי, הופך להיות ראש ישיבת המקובלים, בית אל, כשהוא בן 31 בלבד.
2: אתה נמצא במקום הקודש, במקום שבו הוא התפלל, ויש פה השראה עצומה, ואין לי ספק שכל הגילויים הגדולים זה כי אנחנו, בין השאר, זה קדושת האנשים שנמצאים כאן והמקום.
1: מותר לי לשאול בן כמה הרב?
0: אני מתקרב ל-100.
1: מתקרב ל-100?
0: כן.
1: אני רואה שהרב שמח. הרבה אנשים בעולם יש להם קשיים, נכנסים לדיכאון. איך אפשר להיות שמחים? איך אפשר להגיע לגיל קרוב ל-100 ולהיות שמחים?
0: כל ימיי הייתי שמח, ברוך השם.
1: איך אבל?
0: אני לא לוקח ללב, אני גם וטרן. גם מי שפגע בי, גם מי שדיבר עליי, גם מי, אני מוחד לכולם.
1: אחד מתלמידיו הגדולים של הרשש היה לא אחר מאשר גיסו של הבעל שם טוב, רבי גרשון מקיטוב. אני רוצה שתבינו כמה הדבר הזה גדול. כל החסידויות שאתם מכירים, חבד, ברסלב, גור, סאטמר, סטוצ'ין, וואטאבר, כל החסידויות, כולם, בלי יוצא מן הכלל, רואים בבעל שם טוב, מייסד החסידות, את ה... גדול שבגדולים, את מי שהמציא את כל שיטת החסידות, את זה שכולם הולכים לפי דבריו, כל החסידויות. והחבר הכי קרוב אליו, מי שהיה התלמיד של הבעל שם טוב, והחבר הכי קרוב אליו, עוד יותר מאשתו, היה אדם אחד, גיסו, רבי גרשון מקיטוב. ורבי גרשון מקיטוב עזב את אוקראינה, עלה לארץ והפך להיות תלמידו המובהק של הרשש, רבי שר שלום שרעבי. ישנו מכתב, איגרת מפורסמת ששלח הבעל שם טוב לגיסו, רבי גרשון מקיטוב בירושלים, כשהוא למד בישיבת המקובלים בית אל. באיגרת מספר הבעל שם טוב שבראש השנה הוא עשה עליית נשמה. הוא עלה לעולמות עליונים והגיע עד היכלו של המשיח, והוא שואל אותו את המשיח, תגיד לי, מתי קעת אימר? מתי כבודו מתכוון להגיע? והמשיח אומר לו, אני בעזרת השם יגיע לכשיפוצו מעיונותיך החוצה, וכולם יוכלו לייחד ייחודים ולעשות עליות כמותך. הבעל שם טוב הוא כותב שבאותו רגע נפלה רוחו. מתי זה יגיע? איך יכול להיות שכל עם ישראל יכלו לאחד ייחודי מקובלים ולעשות עליית נשמות? מה הסיכוי? ואז הבעל שם טוב גילה לו איזה ייחודים וכוונות שיכולים לזרז את הגאולה ולהביא את זה הרבה יותר מהר. ואז הבעל שם טוב ביקש רשות לגלות את זה לבן אדם אחד. לא המגיד ממזריץ' התלמיד שלו המפורסם, לא האדמו"ר הזקן, לא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בן אדם אחד. רבי גרשון מקיטוב, הוא ביקש לגלות לו איזה ייחודים לעשות כדי לזרז את הגאולה. ויש לזה סיבה, אתם יודעים מה הסיבה? כי רבי גרשון מקיטוב ישב בישיבה שבה נמצאים כל הצינורות של השפע שזורמים לעולם, ובזה בדיוק הם עוסקים, הם מנסים לזרז שם את הגאולה ולהביא אותה, ואם שם המקובלים האלה יאחדו את הייחודים האלה ויעשו את הכוונות האלה, ייתכן והגאולה באמת תגיע. ולכן לא הרשו לבעל שם טוב לגלות את זה לרבי גרשון מקיטוב. אבל הוא רמז לו. הוא רמז לו והוא אמר לו, תקשיב, יש פה רמזים, ואם תצליח להבין את הרמזים, תבין בעצמך איך לכוון את הכוונות. וזה קורה. רבי גרשון מקיטוב מתיישב ביחד עם הרשש ושאר התלמידים בישיבה בירושלים. הם עושים מה שהם עושים, את התפילות ואת הכוונות שהם צריכים כדי להביא את הגאולה. ובאמצע התפילה, באמצע הכוונות, פתאום פורצת רוח שערה לתוך בית המדרש ומתחילה לזעזע את העמודים שמחזיקים את הגג, וכל הדפים שמפים והכל נופל, והתלמידים בטוחים שהמבנה עוד רגע קורס עליהם, אז כולם בורחים החוצה בבהלה, וכשהכל נרגע, הם חוזרים לבית המדרש ומוצאים שם את הרשש יושב ובוכה. הוא אמר להם, למה ברחתם? אם היה לכם עוד טיפה מסירות נפש, אם הייתם מוכנים למות בשביל להביא את הגאולה, היא הייתה מגיעה. אני חייב לציין שבאותו זמן היה בירושלים גם רבי חיים בן נטר, האור החיים הקדוש, שאנחנו יודעים שהוא היה קשור לישיבה. אנחנו לא יודעים אם הוא היה באותו מעמד, באותה תפילה, אבל אנחנו כן יודעים שהבעל שם טוב ניסה להגיע לארץ רק בשביל להיפגש איתו. הוא אמר שאור החיים הקדוש הוא הרוח של המשיח, והבעל שם טוב הוא הנפש של המשיח, ואם הם היו נפגשים בירושלים, גם הנשמה של המשיח הייתה מגיעה, ואז היינו זוכים לגאולה. לצערנו, זה עוד לא קרה. אנחנו גם יודעים שבאיזשהו שלב רבי גרשון מקיטוב נסע חזרה לאוקראינה, למז'יבוש, בשביל לחתן את הבן שלו. ושם הוא פגש את גיסו, את הבעל שם טוב. והוא ישב איתו ביחד, והוא לימד אותו את כל תורת הרשש, את כל כוונות הרשש. אנחנו יודעים בוודאות שתורת החסידות מיוסדת על תורת הקבלה. אבל אנחנו לא יודעים כמה קבלת הרשש נמצאת בתוך תורת החסידות. לא נראה לי שאי פעם מישהו עשה על זה איזשהו מחקר מקיף. אבל בלי שום ספק שלישיבת המקובלים בית אל הייתה השפעה גדולה מאוד על עיצוב החסידות כולה, על כל גווניה. אחד היסודות הגדולים ביותר בתורת הקבלה, שנכנסה גם חזק לתוך תורת החסידות, היא הציפייה לגאולה, לישועה. לעשות כל מה שרק ניתן כדי להביא את המשיח, להביא את הגאולה, לצפות לה בכל יום שתבוא, אם זה בכוונות, בייחודים, בלימוד תורה, ואם זה במעשה, ליישב את ארץ ישראל, לעלות לארץ ישראל. ולכן אין זה פלא שכל העולים לארץ שבאו לכאן בשביל ליישב את ארץ ישראל, אם זה תלמידי הגאון מווילנה, אם זה תלמידי הבעל שם טוב, כמעט כולם, בלי יוצא מן הכלל, היו קשורים לישיבת המקובלים בית אל. גם העולים ממרוקו, מייסדי המדינה, הצוף דבש, רבי דוד בן שמעון, וגם המקובלים רבי יהודה ביבס ורבי יהודה אלקלאי, חוזי המדינה, אלה שכתבו את החזון איך להקים את מדינת ישראל, גם הם היו קשורים לישיבת המקובלים בית אל. מבנה הישיבה ממוקם בין בתי הכנסת החורבה ובית הכנסת תפארת ישראל, ששוחזרו על ידי מדינת ישראל בשנים האחרונות בעלות של 130 מיליון שקל, ובעת העתיקה כל מי שנכנס לרובע היהודי נכנס דרך שם, והיה מנשק את אבני הישיבה, כי הייתה אמונה שמי שרק נוגע באבנים של הישיבה מקבל רפואה לכל המחלות. אנחנו לא ממש יודעים מי בנה את המבנה הזה ומתי הוא נבנה. אנחנו רק יודעים שרבי גדליה חיון, מייסד הישיבה, קנה, רכש את המבנה הזה בשנת 1733. ומאז הישיבה שם. אתם קולטים מה זה אומר? זה אומר שהישיבה נמצאת שם כבר 300 שנה. 300 שנה זו הישיבה הכי עתיקה בעולם, שנמצאת באותו מבנה כבר 300 שנה. זה מטורף. אמנם הלימוד בישיבה הפסיק לכמה שנים, בשנת תש"ח 1948, כשהרובע היהודי נפל בידי הירדנים, אבל לא להרבה זמן, כי ב-1951 הרב עובדיה עדיה, שהיה ראש ישיבת המקובלים בית אל כמו אבא שלו, רבי שלום עדיה, חולם חלום, ובחלום מגיע אליו אבא שלו, והוא עצוב מאוד על חורבן הישיבה ועל זה שהיא נבזזה בידי הערבים, והוא דורש ממנו להקים את הישיבה מחדש. רבי עובדיה עדיין מבטיח לו בחלום שהוא יקים את הישיבה מחדש. הוא קם בבוקר ומיד מקים את הישיבה מחדש במשכנה הזמני אצלו בבית. ובאמת ברגע ששוחררה העיר העתיקה במלחמת ששת הימים 1967, הרב עובדיה עדיין שולח את תלמידו הרב גץ להקים את הישיבה מחדש, לשפץ את מה שצריך, לנקות שם את מה שצריך, את מה שבזזו והרסו הערבים, ולמרבה הפלא המבנה הזה שרד, לא כל המבנים מסביב שרדו, הרבה מבנים פשוט נהרסו במלחמה, המבנה הזה שרד, ניזוק, אבל שרד, והרב גץ משפץ את המבנה, והישיבה חוזרת למקומה בעיר העתיקה. תשמעו את הסיפור הזה שהודפס לראשונה בספר בשם חיבת ירושלים בשנת 1844. הודיע לי ידידיי וחבריי, אשר שם בישיבה יש בצידו חדר, ובאמצע החדר יש שם כמו פי הבור, ודרך שם יורדים במדרגות, ולמטה יש שם עוד חדר גדול, והוא כמו פי מערה. ושם עשו חכמי ורבני החבריה התבודדות עם ייחודים, ושם היה המעשה הנורא שהיה עם הרשש והחבריה שלא ניתן לדפוס, אלא למסור מפה לאוזן בלבד. בדור הקודם חי בירושלים מקובל אלוקי בשם הרב ישעיהו אשר זייליג, והוא סיפר שכשהחזון איש הגיע לירושלים בפעם הראשונה, הוא ליווה אותו וסיפר לו על המנהרות האלה, וסיפר לו על הסיפור הנורא שקרה שם, וכששמע את זה החזון איש, הוא ביקש מיד לגשת ישירות לשם, והם ירדו בפי הבור ונכנסו לתוך המנהרות והחללים התת-קרקעיים, והתבודדו שם, והחזון איש התרגש מאוד, ואמר לרב ישעיהו אשר זייליג, שאין שום ספק שמרגישים במקום קדושה עצומה. אז מה הסיפור הנורא שקרה שם שאסור לכתוב אותו אבל ניתן לספר אותו? ובכן חברים, חיפשתי עבורכם את הסיפור הזה, קיבלתי כמה גרסאות, אבל הסיפור המופלא מכל הסיפורים ששמעתי הוא שלא סתם הרב גדליה חיון החליט להקים שם את הישיבה. המרתף הזה הוא לא סתם מרתף. הרשש ותלמידיו לא סתם ירדו להתבודד במנהרות האלו. הם שמעו את קולה של השכינה מדברת איתה מתוך המנהרה הזאת. אז הם החליטו לרדת למטה, להתבודד עם השכינה, ולנסות לגלות למה היא מדברת איתה משם. אז הם עשו מה שעשו, כיוונו מה שכיוונו, ופתח המערה פשוט פתאום נפתח. והם נכנסו והלכו בתוך המנהרה עד שהם הגיעו אל מתחת להר הבית, ושם הם מגיעים עד אל מתחת לקודש הקודשים, ושם הם רואים את ארון הברית ואת המנורה שממתינים שם כדי שנמצא אותם ונקים את בית המקדש השלישי. ואז נפל עליהם פחד גדול, והם יוצאים חזרה מהמנהרה והפתח נחסם וממתין שם עד שיגיע היום ויגיע זמן הגאולה. אתם מבינים? זה לא סתם מקום הישיבה הזאת. לא סתם הקימו שם את ישיבת המקובלים בתאל. מעניין לציין שרבים מהראשונים לציונים, הרבנים הראשיים, יצאו מישיבת המקובלים בתל, או עמדו בראשה, או היו מהתלמידים שלה, או היו תלמידים של תלמידי הישיבה. לדוגמה, הרב עובדיה יוסף, שהיה תלמידו בקבלה של הרב מרדכי שרעבי, שהיה מתלמידי ישיבת המקובלים בתל. או הרב מרדכי אליהו, שהיה נשיא ישיבת המקובלים בתל, ובנו של אחד מגדולי תלמידי ישיבת המקובלים בתל, הרב סלמן אליהו.
3: אני חושב שמשהו גדל בקבלה והעמיד תלמידים נפלאים בקבלה, זה זכות המקום, מקום הקדוש שהיה שם, וקדושה שהוא שמר על המקום, בזה הוא זכה להגיע לדרגה גבוהה בתורת הקבלה.
1: גם הרב בן ציון מאיר חי וזיאל, ורבי יעקב מאיר, ורבי יעקב שאול אלישר, ורבי רפאל מאיר פנג'יל, ורבי חיים אברהם גגין, כל אלה היו ראשונים לציון, וכולם היו תלמידי ישיבת המקובלים בית אל. מי שמשמש כיום כראש ישיבת המקובלים בית אל בשלושים שנה האחרונות הוא הרב ישראל אביחי, ותלמידי הישיבה המקובלים מקיימים מניין כל בוקר בוותיקין במנהרות הכותל, במקום הכי קרוב לקודש הקודשים. זהו חברים, מקווה שנהנתם, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
4: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגע שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: איתך.
1: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגע שמידלר.
2: האם שמעתם פעם על גיבור העל המרוקאי, זה שהגן ושמר על אם המושבות פתח תקווה, הראשון להקים פה כוח לוחם בארץ ישראל, מה שיהפוך להיות מדינת ישראל, זה שהגן על יהודי יפו, זה שכל ערביי ישראל הכירו ופחדו ממנו, רבי יעקב בן מימון זרמתי, הנה מתחילים.

של העם הזה. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1836. משפחת זרמתי עולה לארץ ממרוקו ומתיישבת בקהילה היהודית ביפו. אחרי שנתיים, בשנת 1838, בשעה טובה, נולד לרבי מימון בן, הוא קורא את שמו יעקב. וביעקב נתקיימה הברכה של ארץ ישראל, ארץ מגדלת גיבורים. יעקב בן מימון זרמתי גדל להיות גם גיבור בגופו, חזק וחסון, וגם גיבור בנפשו, אמיץ שלא יודע פחד מהו. וגם איש תורה, תלמיד חכם, הגדל בתורה ויראת שמיים, כיהה ליהודי בן יפו, עיר הקודש. יעקב הצעיר קנה לו שם טוב גם בין היהודים וגם בין הנוער הערבי ביפו, שהריץ את כוחו וגבורתו. קרא פעם וחבריו הערבים משכו אותו אל המוסם. במוסם היו נערכים תחרויות היאבקות פיראטיות שכאלה. פעם אחת הוא הגיע לשם עם חבריו וראה שם איזה ענק אשדודי שנלחם שם מול כל הגיבורים ואף אחד לא יכול לו. ואז אותו גוליית אשדודי התחיל לצעוק בקול גדול, מי כאן ביפו חזק ויכול לנצח אותי? כולכם פה ביפו נמושות, כולכם פה חסרי כוח ויכולת להתמודד עם אשדודי כמונו. אשדודים הם מעל כולם. וכך היה צועק דברי רעב שחדרו לתוך ליבו של יעקב הצעיר, והוא החליט שחלס עם הגאוותנות והרעבתנות הזאת. הוא ניגש אל אותו גוליית ענק ואמר לו, אני הצעיר יכול לטפל בך בחמש דקות. אם רצונך להילחם, אפסק עם דברי הרעבתנות ובוא ניגש לעניין. ומספרים עדים שהיו שם שתוך דקה שתיים רבי יעקב זרמתי הרים באוויר את גוליית האשדודי, הנחית אותו על הרצפה, ואז הרים אותו שוב, הנחית אותו שוב על הרצפה, ואותו גוליית לא קמו. וכך התפרסם יעקב בן ערביי ארץ ישראל כאדם החזק ביותר בארץ שאף אחד לא יכול לו. כולם העריכו אותו, העריצו אותו ופחדו מפניו. יעקב ניסה לפרלה עדני, ולהם נולדו שבעה ילדים, חמש בנות ושני בנים, מימון, יצחק, אסתר, שמחה, רחל, יקוט ורוזה. משפחת עדני הגיעו לארץ ישראל מתימן כבר במאה ה-15. משפחת עדני הייתה משפחה של רבנים חשובים בארץ ישראל. 400 שנה שהמשפחה הזאת גרה בארץ ישראל, וכל הדורות רבנים חשובים ויקרים, אין סוף ספרי קודש חיברה המשפחה המפורסמת הזאת שעמדה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל 400 שנה. לפרנסתו עסק רבי יעקב במסחר שדרש אומץ רב. הוא היה רוכב לבדו על סוסו אל מדבריות מצרים ואל מדבריות סוריה, יוצר קשרים עם שבטי בדואים שלא ראו אדם אחר מעולם, וקונה מהם סוסים אבירים גיבורים בזול, מגיע ליפו או למצרים ומוכר את הסוסים האלו בכסף רב. המסחר הזה היה מסחר מסוכן, שכן להסתובב בין ילידי הארץ עם סוסים ששווים כל כך הרבה כסף, זה היה מסוכן, ועוד לבדו, יחידי, הדבר הזה דרש אומץ רב וגם שם מפורסם בכל מקום כדי שיפחדו מפניו. כששמע רבי יעקב שהוקמה אם המושבות פתח תקווה, הוא החליט שהוא הולך למקום לבדוק מה קורה שם, כי גם הוא רוצה לקחת חלק במצווה העצומה הזאת של יישוב ארץ הקודש, הקמת אם המושבות אחרי 2000 שנות גלות. איך אפשר לא לקחת חלק? רבי יעקב מגיע לשם ונפגש שם עם רבי יהושע שטמפר, מהמייסדים של פתח תקווה, המזכיר הראשון של פתח תקווה והמנהל של המושבה מיום הקמתה עד יום מותו. והוא היה אחראי על הקמת הכוח הלוחם, השומר, המגן על המושבה הראשונה. רבי יעקב טעה על קנקנם של המתיישבים הראשונים שהקימו את המושבה פתח תקווה. הוא נוכח לדעת שאומנם מדובר באנשים קצת מוזרים, אשכנזים שהגיעו מאירופה, ובכל זאת מדובר באנשים יראי שמיים, צדיקים, עובדי השם, שכל מטרתם ביישוב פתח תקווה הוא לקיים את מצוות הבורא, מצוות יישוב ארץ ישראל. ועם זאת הם גם יודעים להחזיק נשק ולהילחם על שלהם,
אנשים כלבבו של רבי יעקב זרמתי. שטמפר, שהיה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים, הוא זה שנתן את השם לפתח תקווה על שם הפסוק שמופיע בספר הושע, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. כשהמתיישבים הראשונים הגיעו לפתח תקווה, הם לא חשבו שהם יצטרכו להילחם בערבים. אבל אז, מעט זמן אחרי שהגיעו, המתקפה הראשונה של הערבים פרצה בערב שבת קודש. היה זה רבי יהושע שטמפר שקרא לכולם לצאת, לקחת את הנשקים, את הכלשונים, את מה שהם רק הצליחו לקחת. היה זה הוא שבעיצומו של יום השבת רכב על הסוס עם נשק בידו ויצא ראשון להילחם בערבים. שטמפר היה גם זה שגייס את המתיישבים הראשונים של פתח תקווה, והקריטריונים שלו היו מאוד ברורים: תורה, יראת שמיים, ועם זאת אומץ וגבורה. מספרים שפעם אחת הוא יצא מבית הכנסת בירושלים וראה שם יהודי שיוצא עם העסקית של הטלית והתפילין בידו, ואז הוא ראה איזשהו שוטר מציק לאישה יהודייה. בלי לחשוב פעמיים, אותו יהודי עם יד אחת עם שקית ותפילין, עם היד השנייה הוא ניגש אל אותו שוטר, נתן לו מכות נמרצות עד שאותו שוטר נאלץ לברוח משם, ואותה אישה הלכה לביתה. אז ניגש אליו שטמפר ואמר לו: אתה, בדיוק אותך אנחנו צריכים, אתה הולך להיות היהודי שיקים את המושבה הראשונה פתח תקווה. כך הוא גייס את המתיישבים הראשונים למושבה הראשונה. לימים יהיה זה אליהו גלומוב, זה שהקים את תנועת ההגנה, את המחתרת שנלחמה בבריטים, זה שהקים את השמאל הישראלי, יהיה זה הוא שיכתיר את רבי יהושע שטמפר בשם הראשון להגנת ארץ ישראל. הלוחם הראשון שגויס לכוח ההגנה על המושבה פתח תקווה היה בן דודו של יהושע שטמפר. היה זה יהודה הרב, החסון, החזק שבחבורה, שהיה נשוי להדס. והדס הייתה אלמנתו של החלל הראשון של חללי מערכות ישראל, כך הוא מוגדר עד היום, רבי אהרון הרשלר, יהודי ירושלמי שהיה כל לילה יושב ועוסק בתורה. לילה אחד הוא שמע שערבים פורצים לביתו ולבית שכניו. הוא קם מתלמודו, ניגש אל הערבים, הבריח אותם, רדף אחריהם, נתן להם מכות נמרצות, אבל אז הם שלפו נשק, ירו בו 12 כדורים, וכך נהרג החלל הראשון של חללי מערכות ישראל. הלוחם השני שגויס היה דאוד אבו יוסוף, או בשמו העברי דוד אבי יוסף, לוחם משבט החייבר מערב הסעודית, למרות שיש שטוענים שהוא היה בכלל עיראקי מבגדד. הוא היה לוחם בעל ניסיון, הוא היה מבוגר, הוא היה בן 50, בעל ניסיון רב במלחמה. והמגויס השלישי היה רבי יעקב זרמתי, גיבור העל המרוקאי מיפו, שכל ערבי ארץ ישראל הכירו, פחדו מפניו, והוא זה שלימד את כוח ההגנה הראשון של ישראל, איך להתמודד עם הערבים, מצד אחד איך להכיר אותם, איך לכבד אותם, ומצד שני לדעת איך להילחם בהם קשות כשצריך, ואיך לגרום להם לכבד אתכם ולפחד מפניכם. במשך כשנתיים תמימות שירת רבי יעקב בכוח ההגנה הראשון של ישראל. שמר על השדות ועל הבתים ועל התושבים בלילות שלמים, חמים וקרים, לילו שינה. גם נלחם עם הערבים, עם כנופיות ערבים שהגיעו לתקוף, לשדוד, להרוג. הוא היה הלוחם שנלחם בהם, וגם אימן את הכוח הצבאי כדי שימשיך לדורות הבאים. לאחר שנתיים אמר ליהושע שטמפר: אני את שלי עשיתי, הגיע הזמן להמשיך הלאה בחיים. והוא חוזר ליפו והופך להיות המגן, הלוחם של תושבי יפו היהודים. באותו זמן התארגן איזשהו גרעין תורני של יהודי יפו המרוקאים כדי לחזק את היישוב היהודי בעיר עזה. ובאותה התקופה בעיר עזה עוד לא היה בית עלמין יהודי. בית העלמין היהודי העתיק היה בשטח הערבי, ולא רצו לקבור בו יהודים חדשים. ולכן כשנפטר אחד הזקנים
מהחבר'ה שהלכו לעזה, הם העדיפו להביא אותו אל היישוב היהודי ביפו ולקבור אותו שם. כאשר הגיעה העגלה לכניסה ליפו, השוטרים לא הרשו להם להיכנס. הם אמרו להם, הוא לא תושב יפו, הוא לא יכול להיקבר פה. הלחילה שם איזושהי מלחמה בירוקרטית וחילופי דברים, עד שהגיע רבי יעקב זרמתי. בלי לדבר יותר מדי, כשהוא הבין מה קורה, הוא התנפל על השוטרים ונתן להם מכות נמרצות, ובינתיים הגניבו את העגלה לתוך יפו, ו-400 איש שחיכו ללוויה, קיימו את הלוויה, קברו את הנפטר, ורבי יעקב זרמתי הלך הבית. הכלא ומת שבה. מספרים על רבי יעקב שאם יש דבר שהוא ממש תיאב, זו הייתה הגאווה. הוא היה צנוע וענה, וכאשר ראה גאווה אצל אדם אחר, הדבר הזה ממש הציק לו. מספרים שבין הערבים לפעמים היו קוראים ככה איזה תגרות ומלחמות, ואז הוא היה ניגש אל החזק הגאוותן ששיחק אותה אבו עלי, והיה לוחש לו באוזן, אם אתה חושב שאתה באמת כל כך חזק וכזה גדול, בוא ותילחם עם בן מימון, מה אתה נטפל אל החלש הזה? וכך הייתה נגמרת התגרה עוד לפני שהתחילה. באותה התקופה ביפו, לפרנסתו, עסק רבי יעקב במסחר באתרוגי ארץ ישראל. הוא רכש את האתרוגים מהמתיישבים הראשונים של ארץ ישראל, שעסקו במצוות יישוב הארץ, וגידלו איך לא את הפרי עליו מקיימים את המצווה המיודרת של ארבעת המינים בסוכות. הוא רכש מהם את האתרוגים וייצא אותם לחול. הדבר הזה הפך להיות משהו ענק. בכל מקום בעולם רצו לברך על ארבעת המינים, על אתרוג מארץ ישראל. כך התפרנס רבי יעקב זרמתי עד מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה הוא נתקע עם המון המון אתרוגים. הוא רכש אין סוף של אתרוגים בכל כספו ותכנן לייצא אותם לחול, אבל אז תנועת האוניות בים התיכון פסקה. הוא נתקע עם הסחורה ולא היה לו איך לשלוח אותה לחול. לצערנו הרב, בעסק הביש הזה הפסיד רבי יעקב את כל כספו, הוא נשאר עם חוב גדול לחקלאים, והוא לא יכול היה שלא לשלם להם. הוא ידע שזהו פת לחמם, ולכן הוא מכר את כל אשר לו ושילם לכל החקלאים מהם קנה את האתרוגים שבעצם נרכבו במחסנים ביפו. ואם זה לא הספיק, בשנת 1917 העות'מאנים הטורקים החליטו לגרש את יהודי יפו, והם ביצעו גירוש של כל היהודים מיפו ותל אביב שנאלצו להתפזר ולמצוא מקום מסתור בארץ ישראל. משפחת זרמתי הגיעה לעקרון, ורבי יעקב זרמתי בחוסר כל ביקש לעבוד. אמרו לו התושבים, אדוני היקר, אתה בן 80, אין לנו עבודה לבן אדם בגיל 80, אבל אנחנו מוכנים לתת לך אוכל חינם ומקום ללון, אנחנו נדאג לך. רבי יעקב זרמתי לא הסכים. אמנם הוא חסר כל, ואמנם כוח לעבוד אין לו כל כך, אבל הוא לא ייקח כסף מכספי צדקה, ולכן הוא מכר את התכשיטים של אשתו, האחרונים שנשארו, כדי שיהיה להם מה לאכול ואיך לחיות. וכשהבריטים נכנסו לארץ ישראל וגירשו את הטורקים, חזר רבי יעקב זרמתי ליפו וחזר לעסוק במסחרו בייצוא אתרוגים, אתרוגי ארץ הקודש לכל העולם כולו. כשהוא בן יותר מ-90, חלה יום אחד רבי יעקב זרמתי, וכשהוא שוכב על מיטתו, לפתע ביקש שיקחו אותו ויהלכו איתו קצת לטייל, לנשום אוויר צח של יפו בפעם האחרונה. ולאחר הטיול הזה, שכב על מיטתו, עצם עיניו ונפטר לבית עולמו. אני חייב לומר שאני ממש מקווה שאני טועה, אבל מהבדיקה שאני עשיתי, לא מצאתי אפילו לו רחוב אחד או גינה ציבורית אחת שנקראים על שמו של גיבור העל המרוקאי, הלוחם הראשון של ישראל, מי שהגן ושמר על תושבי יפו, תושבי אם המושבות פתח תקווה, מי שהנחיל את הדרך להילחם ולהתמודד עם הערבים, אפילו לא רחוב אחד. וזהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגע שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה,

אלוקים, עכשיו באתי קצת לבדוק את היחסים בינינו, לא כל כך הולך לאחרונה, רק מנסים, ויש גם כל מיני דברים שמפריעים להביט בעיניים, למחוא לך כפיים. אתה זוכר גם אתמול שבאתי לדבר איתך שם, לא הבנתי מה עובר עליי בפנים, זו הרגשה לא נעימה, כאילו שחלפו שנים.

הכל סביבי עוד רגע מתמוטט, מבטיח את עצמי יותר לתת, לא מחרטט, מניח את הראש בלי לשוטט.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים שיטה, לכל הקהל הקדוש, אנחנו של שערי תשובה לרבנו יונה, בעמוד קוף למד ח', ועוד אמרו רבותינו כי חייב האדם לבחור בדבריו לשון כבוד ולהניח לשון שאינה של כבוד, גם כי איננה מגונה בין בדברי תורה ובין בשיחה על עסקי העולם. צריך תמיד לבחור לשון נקייה, לא לשון שיש בה רע, ודאי לא כללות, וגם לא לשון שיש בה כיעור או גנאי, לא לאדם ולא לתורה ולא לשום דבר שבעולם. תמיד יבחר את הלשון כמה שיכול לנקות את לשונו, שיהיו הדברים הנכונים והראויים. והוא דרך האדם לשלוט את תלמידיו קצרה בעניין לשון כבוד, ודרך הדיבור והשיחה שדרכו בה נקייה הדעת ומדברי צחות, והם שוקלים ומכירים איזו לשון כיבוד וזו לשון תמורתו. כמו שנאמר, ותבחר לשון ערומים, ונאמר ודעת שפתי ברור מלילו, ונאמר כסף נבחר לשון צדיק. מביא פסוקים שצריך לבחור את הלשון שתהיה נקייה, שתהיה נקייה לשון של צדיק. גם אמרו רבותינו חכמים, מזהרו בדבריכם, כשמדברים תהיו זהירים. לפעמים אדם מדבר באופן לא ברור, אפילו דברים נקיים, אבל באופן לא ברור, ואנשים מבינים הפוך מההלכה, כי הוא לא אמר את הדברים בצורה, בשפה ברורה. נאמר הפוך מההלכה ממש, וזה נורא ביום, זה יכול לגרום בין אשתו מים הרעים, ישמצאו ויעשו הלכות הפוכות. כמה פעמים שאנשים באים ואומרים, הרב הזה אמר כך ואמר כך, בלהי הוא לא אמר כך ולא התכוון ולא דיבר, אבל הלשון אולי לא הייתה ברורה, ולא הבינו, הבינו הפוך. זה גורם רעות רבות. גם כשאדם מבקש מהשם יתברך, צריך לבקש בלשון ברורה, שלא יהפך, במקום לבקש ברכה חלילה, נמצא מקלל את עצמו, כי לא שם ליבו, מוציא מפיו בלי הרבה חשבון. זה לא דרך. צריך תמיד שיקול דעת מתוך דבריו שאדם ניכר. איך שאדם מדבר בזהירות ובמשקל שהוא שוקל את מילותיו, רואים את מעלתו של האדם, או רואים את חסרונו של אותו אדם, שהוא הולך וחסר, השם ישמור. צריך להיות זהירים בלשון, לדבר תמיד. בגמרא אמרו, לשון חכמים מרפא, לשון חכמים ברכה. הלשון, מזה תואר רפואה, תואר ברכה. לפעמים אדם לא יודע לדבר, צריך להיות זהיר. כמו אחד שבא לסעוד את חברו בשעת חוליו, ובא לעזור לו, ואז הוא רוצה גם כן להודות לו ולברך אותו. אמר לו, בעזרת השם, גם אתה כשתהיה חולה, אני אבוא. מה, כבר עשית אותו חולה, או בא לנחם אותו, תודה רבה. ויאמר לו, כשתהיה יחס ושלום. אין זה מברך, אלא מקלל. צריך להיות זהיר. אדם צריך לבחור הלשון הנכונה. אז ילדים לא יודעים, בסדר. אבל אדם מבוגר צריך, גם כשמדבר משהו, הגמרא אומרת, שלמשל, לא יאמר, לפעמים אדם, מה שאומרת הגמרא, מלמדים שחיטה. היו מלמדים מלאכות שחיטה. גם היום יש שמלמדים. אז הוא יתחיל להראות לו בצבר שלו, יגיד לו, הנה תראה, מפה שוחטים. הוא מראה על הצבר שלו. הוא אומר, זה אסור. כאילו מאחל לעצמו דבר חמור כזה. הוא יתחיל להראות איפה הקנה, איפה הוושת, ואיפה... זה דבר חמור מאוד, צריך אדם להיות זהיר. וכשאומר מילים לא יכנה, אפילו פסוקים, אם הפסוק ישבו כללה, יכול להפך את המילה, לא בתור לימוד, כשהוא מדבר. אם הוא קורא בנביא או בזה, צריך לקרוא כמו שכתוב. אבל כשהוא מדבר, בא לתאר, צריך להיזהר. לא את עצמו, אמרו על החפץ חיים, שהיה פעם אדם אחד שרצה להגיע לחפץ חיים. ונסע ונסע. בסוף הוא הגיע לתחנה של הרכבת שנוסעת לעיר של החפץ חיים. לכבר. אז הוא עלה ברכבת. והוא רצה לשאול ממישהו, אמר לו, תגיד לי בבקשה. האם פה זה העיר של חפץ חיים בכפר הזה? אמר לו, כן. אמר לו, בבקשה, אם נגיע, תגיד לי שאני לא אתעה ואמשיך. אמר לו, בסדר. למה באת לחפץ חיים? זה היה חפץ חיים עצמו. אמר לו, בשביל מה באת אליו? מה זה בשביל מה? מי לא בא לחפץ חיים? כל העולם שומעים חפץ חיים וקוראים ומשתחווים. מה זה? מי יכול... לראות אותו עזיב פניו, לשמוע מילים מפיו. אמר לו, סתם אנשים עושים רעש, אל תלך אחרי ההמונים. זה חרה לו מאוד, איך הוא מדבר. אתה לא מתבייש, אתה מדבר על חפץ חיים. שם אפילו שחס שהוא נתן לו איזה דחיפה, איזה... טוב, אחר כך הוא ישב בשקט, כשירדו, אז הוא שואל אחרים, האם זה המקום של חפץ? אמרו לו, כן. איפה הבית? אמרו לו, זה החפץ חיים. מסכן, הרגיש שעולמו חרב עליו. הלך, התחיל לנשק ידיו ורגליו, כשמנו מחילה. אמר לו, אתה לא אשם. אני אשם. כי עכשיו גם למדתי ממך הלכה, אמרו, אני כתבתי ספר על הלכות לשון הרע. אבל יש הלכה אחת שלא כתבתי עכשיו, לימדת אותי. שאפילו על עצמו עשו לספר לשון הרע. אני סיפרתי על עצמי לשון הרע, ונענשתי. זה מעט השם, לא ממך. תהיה בריא. אבל בכל אופן, רואים, אפילו על עצמו צריך להיזהר. קל וחומר, משהו נוגע לאחרים. כמה אדם צריך להיות מברר, בורר בלשונו, בפרט שמילים שיוצאים מהפה, אי אפשר להשיב אותם. זה יוצא, גמרנו, יצא, זה נמצא באוויר, נמצא בעולם. אנחנו חושבים שהמילים הולכים, הכל נמצא, הכל נקלט, והראיה שאפשר להקליט, זה לא סתם, זה אפשר להקליט. אז המילים יש להם משקל גדול, צריך אדם להיות, על כן אמר הפסוק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. צריך להיות שומר פיו ולשונו. שומר, להעמיד שומרים. חז"ל אמרו, יש לנו שתי חומות עשה הקדוש ברוך הוא. שפתיים חומה אחת. והשיניים עוד חומה. ורק אחריהם הלשון נמצא. הלשון הזה, לשון מדבר גדולות, בוקע את שתי החומות, ומדבר אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו, מי אדון לנו? מגיע עד לכפירה, מי אדון לו? מי יגיד לי מה לדבר? זה הפה שלי, זה הלשון שלי. אלמלא אריכות אפיים של חשב אחורה, היה באותו רגע סותם את פיו. כמה אנשים מסכנים ברגע אחד כבר הפסיקו לדבר. לא יכולים עוד לדבר. אם השם היה משלם לאדם, לא מעריך פה, כשהוא אומר מי אני, מי יגיד לי? מי יגיד לך אותו? תדבר. גמרנו. אין אומר, ואין דברים. השם העריכה פה, למה כי אומר, אולי יחזור בתשובה. אבל מכאן ולבוא ולומר, מי יגיד לי ומי יענה. צריך להיות זהיר מאוד, בכל דבריך בספר נכתבים. הכל כתוב, הכל... הפה של האדם מעיד עליו. כשמגיע ליום הדין, העיניים מעידים, הפה עד, הלשון עד, הידיים, הרגליים, איפה הלך, מה עשה, מה לא עשה, הם מעידים עליו. אדם לא יוכל לזוז, לחמנה אצלה. צריך זהירות גדולה בדיבור. ואנחנו צריכים הרבה תפילה שנוכל להיות קצת, לפחות קצת, עומדים על המשמר. מהאיש עבץ חיים נצור לשונך אמרה. עוד אומר הרב באות ריש למד א', החלק השישי, למעשה כבר למדנו את זה, את החלק הזה כבר למדנו, אני זוכר, נרגן זה אחד, אפילו עושה דברים, אבל כל הזמן מתעונן, אנשים לא יכולים לשאת. אולי בקטע האחרון, בעמוד קוף למתת, עוד, עוד אמר שלמה המלך עליו השלום, ונרגן מפריד אלוף, רצה לומר, כי יפריד מעליו אוהב ורע, כי לא יוכלון שאת חברתו. אלוף, זה כמו אלוף נעורי עתה, חבר מנעורים. נרגן בנרגנות שלו, שכל הזמן מתלונן, כל הזמן מתלונן. אפילו חבריו מנעורים, מילדות, אפילו אחיו, כבר לא יכולים לעשות. כבר נמאס, הוא אומר, תעזוב, אנחנו כבר לא יכולים. בורחים, רואים אותו הולך כאן, הם בורחים לצד השני או עוד יותר. לא יכולים כבר לשאת את הנרגנות הזאת, רחמנא ליצלן. כי לא יוכלון שאת חברתו. ואמרו רבותינו, אל תרבה בתרעומת שלא תבוא לדחת. ופעמים רבות הנרגן כפוי טובה. גם יחשביה לרעה וישים רעת אחת טובה. חושב שכולם עושים לו רע, אז הוא משיב להם רע, והם לא התכוונו ולא עשו רק טוב. ונאמר, מי שברעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו השם יצילנו. ופעמים יחשוב על חסדי השם יתברך, כי הם לנקם ושילם, כעניין שנאמר, ותרגנו בהולכם. ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מזה. זהו ותרגנו, עד כדי כך שם הוציא אותם מצרים. בית עבדים, נותן להם מן לאכול, נותן להם מים מן הסלע. כל מה שרוצים יש להם, עננים מקיבים אותם, ואומרו, והם אומרים, בשנאת השם אותנו הוציאו. זכרנו את הדגה, זכרנו את הבשר, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה. היו יושבים על סיר הבשר לבשל המצרי. על מה הם אוכלים? בקושי לחם. באוכלנו לחם. אבל לראות את הבשר ולסדר אותו ולתגן בשביל המצרי, ועל זה הם מתלוננים. על כן התרחק מדרך הנרגנים, כי נתיבותיהם עקשו להם כל דור.

מיטיב איתו ואומר, הוא בא לצחוק עליי בשעת צרתי. הוא בא לנחם אותו, לעודד אותו, הוא אומר, הוא בא לצחוק עליי. תראה איך הוא דיבר, מעקם את דבריו, ומסר, כדי להוציא, גם מזיק לעצמו, כאילו כולם שונים אותו ואף אחד לא שונא אותו. ומזיק לאחרים שחושב אותם רשעים, וגם משיב להם רעה תחת טובה. כולו נזק. המידה הזאת היא רעה מאוד. אדם חושב שזה כלום, אבל זה רע ומביא הרבה רעות לאדם, רחמנא ליצלן. צריך להיזהר מהמידה הרעה הזאת. בחילוקי הכפרה, אומר הרב, כדרך שיש, אנחנו בעמוד קמ, ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כדרך שיש לגוף חולי ומדווה, כן יש לנפש, ומדווה הנפש החוליה מידותיה הרעות וחטאיה. החולי של הגוף, האם יש לו חום, האם יש לו דלקת, האם יש לו שבר. החולי של הנפש זה המידות הרעות, והנהגות שאינם נכונות, או עבירות. ושוב רשע מדרכו הרעה, ירפא השם יתברך חולי הנפש וחוטט. כמו שנאמר, אדוני חונני, רפאה נפשי, יחטאתי לך. רפאה נפשי, ממה רפאה נפשי? כי חטאתי לך. אז מה הוא חולי הנפש? החטא. רפאה נפשי ממחלה. מה היא מחלה? כי חטאתי לך. סימן שהחטא הוא החולי. כמו שנאמר, רפאה נפשי כעדך. ונאמר, ושב ורפא לו. כשהשם חוזר, אדם חוזר, השם שב. מרפא אותו מאותו חולי, דהיינו מאותו עבון. ועל דרך שימצא פעמים בתחלוי הגוף, שהקל החולי מעליו ועלתה רוחת רוב מהמדווה, יש פעמים רוב החולי הלך, אבל עדיין הוא חלש, עדיין יש אותות מאותו חולי, ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתי המשקים המרים. פעמים נותנים לו הרופאים איזה משקה לשתות, פעמים זה משקה מר, אבל יש בו רפואה. ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתי המשקים המרים, ועוד שיסבול הצער ועינוי נפשו, מכל מאכל תאווה. כן, יש נפש חולה מעבון רב. גם בעבונות יש נפש חולה. מעבונות גדולים. ואף על פי שנרפא רוב החולי, ושר מרבית חלקי העונש אחרי התשובה, ושב השם יתברך מאחרון אפו, לא תנקה הנפש עדנה מן החולי, ולא נרצע עבונה עד אשר יבשר החוטא ביסורים והוכח במכאוב. ותקרנה אותו רעות ושרות, כעניין שנאמר, גדול עבוני מנסו, אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה ופניך אסתר, והייתי נעוונת בארץ, והכל מוציא ארגני. אפילו עשה תשובה, יש דברים שאפילו שהתשובה מחפרת, אבל עדיין לא התנקה. צריך לתת לו איסורים. האיסורים מזכחים, מזכחים, האיסורים מנקים את האדם, מתארים אותו. זה מעלה גדולה, השם, אנחנו מתפלים שהשם יעזר לנו לעשות תשובה גדולה וללמוד תורה, כדי שנתנקה בלי איסורים. זה עדיף. כן בנו כוח לשאת, אבל מי שחס ושם יש לו איסורים ידע שזה טובתו. כעניין שנאמר, גדול עבוני מנסו, גרשת אותי היום, הוא מתאר, בגלל שהעבון גדול גרשת אותי מעל פני האדמה, פניך הסתר, והייתי נעבנת, והיה כל מוציא ארגני, כמה צרות רוטפים כדי לנקות האדם. ועל ידי התשובה נסלח רוב עבונו, ושר עיקר העונש, ונמלט מן המוות, כמו שנאמר, וישם השם לקין אות, לבלתי הכות אותו כל מוצאו, ונשאר עליו עונש הגלות, כמו שנאמר, וישב בארץ נוד קדמת עדן. ארץ נוד שהוא נע בנד, עדיין זה עוד לא התנקה לגמרי. יש דרגות בניקיון, יש דברים שרק המיטה משלימה, יש דברים שהאיסורים משלימים את הכפרה, ויש דברים שהתשובה לבד מספיק. כמו שנאמר, וישב בארץ נוד קדמת עדן, ואמרו

0: קוראים ברכה כעונש הטלטול גם הוא כאן מעליו אחרי התשובה. גם הטלטול הכילו עליו על קין. כי לפני זה נכפלה עליו גזרת הטלטול שנאמר והייתי נע ונד, כפול, בארץ. והנה הזכיר הטלטול בכפל הלשון. נע ונד זה אותו משמעות. רק לומר על הריבוי של הטלטול. ואחרי התשובה נאמר וישב בארץ נוד. לא אמר נוד ונוע, רק נוד. חצי ירד. והעניין הזה יתברר עוד ממה שכתוב בתורה, ועם נפש אחת תחטא בשגגה מאמרת מעשות אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא, ואמרו רבותינו זל, כי החטאת תבוא על השגגה כדבר שחייבים על זדונו כרת. כל דבר שבזדון חייב כרת, כמו חילול שבת ביום הכיפורים, אם עשה אותה עבירה בשוגג ולא במזיד, חייב קורבן חטאת קבוע. ומפני עוון הכרת כרבו, לא תשלם כפרת החוטא בו גם בשגגה. אפילו בשגגה צריך קורבן. לא תושלם התשובה. עד שיביא חטאת, ואף על פי שיתוודע על חטאו, כי מבלתי הבידוי והתשובה לא תכפר עוונו בכל חטאת. חטאת, הקורבן, מתי מכפר? אם הוא התוודע ועשה תשובה, ואם הוא לא מתוודע ולא מודה בחטאו, ולא עושה תשובה ולא מתחרט, הקורבן זה לא עוזר, לא מעלה ולא מוריד. שנאמר זה והרשעים תועבה. אם הוא עוד בא לזבוח ועודנו רשע, גם הזבח שלו תועבה. ואחרי הבידוי והקורבן יכפר עוונו כמו שנאמר, ויכפר עליו הכהן ונסלח לו. רק אחרי. והתבונן מזה, אם השוגג בלתי תאורו אחרי התשובה עד אשר יביא קורבן, ומה השוגג שהוא לא מזיד, רק משגגה, שכח שם שבת, שכח שהמלאכה הזו אסורה, הוא לא ידע, אפילו אכילו מתחפר עד שיביא קורבן. מאז עונש המזיד, רחמנא ליצלן, עונש המזיד כמה קשה. אכן, התכפר עוונו בייסורים, כמו שנאמר, והוכח במכאוב על משכבו וכו'. ויעתר, יעתר אל אלוהיו ירצהו, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח, מאהבתו מוכיח, מייסר אותו, וכאב את בנו ירצה, וישחצר את הכר הרחות עם מעשים טובים, להגן עליו מן המחובים כאשר יתבהר. גם לזה ישחצה למעט מחובים, כי בריבוי ובהזדקחות בתשובה, שתהיה תשובה מאהבה, אז השם מעביר עליו גם את היסורים. עוד אומר, עוד יתברר העניין הזה בתורה, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכוחתותיכם לפני השם תתארו. הנה כי הוא צריכה כפרת יום הכיפורים אחר השוק. הרי במה זה מכפר יום הכיפורים? לשווים בתשובה. אפילו הכי צריך כי ביום הזה יכפר, כי השם נתן כוח ביום הזה, עיצומו, עיצומו של יום מכפר, היום עצמו יש בו כפרה. ולמה צריך שיהיה כפרה של היום? כי התשובה לבד לא מספיק, עדיין צריך כפרה. כי עיקר כפרת יום הכיפורים עם התשובה, ויש עוון אשר לא תנקה הנפש ממנו בלתי טהורה היא, ואינה רצויה עד אשר המוות יפריד בינה ובין הגוף אשר חטאה בו. ישברים רק המיטה משלימה רחמנא ליצלן. כמו שיש חולי שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים. יש מחלות שהגוף לא מתנקה. ונשאר רודף אותו עד שממית אותו. כך גם החטאים. יש דברים שעוברים ויש דברים רחמנא ליצלן שהם נשארים מלווים את האדם. השם יצילנו ויציל את עם ישראל. בכל אופן, זהו מה שהרב מלמד אותנו לדעת, שאומנם התשובה היא דבר גדול והיא היסוד. ויש שורש לכל הכפרות, אבל היא לבד לא מספיק, צריך עוד שיביא קורבן, ולפעמים מצורים, ולפעמים אפילו מיתה. אבל עם כל זה התשובה היא עיקר גדול. אפילו ביום מיתתו של אדם, אם עושה תשובה, מועילה לו, מעוזרת לו. צריך הרבה שימת לב שלא יחטא, כי אם אדם חוטא, תראו כמה קשה, גם צריך תשובה, גם צריך כפרה, גם צריך איסורים. יתרחק אדם מן העוונות, מן העבירות, ואז הוא מרחק עצמו מן האיסורים. סור מרע ועשה טוב, וככל שירבה טובות וירבה חסדים, השם גם עושה לו חסדים, וגם עושה לו טובות. והטובות שאנחנו רואים בעולם הזה, הם לא כפשוטם. יש אנשים שמקבלים טובה, אבל בטובה הזאת היא רעה גדולה משבילה. כמו שאומר, הוא משלם לסון אב, לנגד פניו, להאבידו. תראו בתרגום וגם ברשי בשם חזר. הוא משלם לסון אב, מישהו שונא את השם, שהוא עושה עבירות. אבל יש לו כמה מצוות, אין יהודי שאין לו מצוות. אבל היות ורובו עבירות והוא רשע, אז משלם לו את הטובות, את המצוות שעשה. נגד פניו כאן. להעבידו מן העולם הבא. אז זה לא ברכה, זה כללה. הטובות שעושה לו זה רק, הוא חושב שהוא הולך לו, ואחרים רואים, אומרים, האדם הזה כמה עבירות עשה, הוא עשיר, ומכוניות, ואוניות, ועניינים. אל תיבהל מהשטויות האלה. כי גם הטוב שהוא מקבל, הוא רעה בשבילו. כי השם שלם לו, במקום לתת לו בעולם הבא, אומר, פעם ראיתי כשהייתי בבוכרה, שם איזה ארמון, קדמון של מלכים קדמונים, ובכניסה שם כמו מרתף כזה עם זכוכיות, ורואים מה שיש. אומרים שהיו מושיבים שם אנשים שהתחייבו מיתה למלך, היה שם אותם שם בלי אוכל ובלי משקה, רחמנא ליצלן, וכל מי שעובר רואה אותם, ורואה איזה איסורים, אדם שמת מרעב, זה שערה בשערה, המיטה שלו, השם ישמור ויציל, אי אפשר לתאר. אז אחד עבר שם ורואה אותו, בסוף הוא רואה שהוא אוכל בשר, אבל מה אומרים שהוא לא אוכל? אמר לו, אתה לא רואה, הוא נשך את היד שלו, את הרגל שלו ואוכל. מרוב שתגע מרוב הרעב, כבר לא רואה כלום, בולמוס. מתחיל לאכול, אז זה בשר, הוא אילו את האכילה. אוכל בשר של עצמו. רשע שמקבל את הטובות, הוא אוכל בשר עצמו. מה שהיה מוכן לו, לעתיד לבוא המצוות, הוא עכשיו אוכל אותם, רחמנא ליצלן, הולך שלם לאבדון השם יצילם. על כן לא להתפעל מהטובות האלה. גם לא להיבהל מהרעות שבהם לאדם. רואים אדם ירד שמיים ולומד תורה ומתייסר. השם לטובים, לאוהבים שלו, הוא נותן להם רע כאן, כדי להביא אותם בשלימותם לעולם הבא. אז אין לנו מושגים איך לדון מה שעינינו רואות. לפעמים הטוב הוא הרע, ולפעמים הרע הוא הטוב. מה שצריך אדם לדעת, לא צריך לחקור ולדרוש בדברים האלה. השם יודע מה שהוא עושה, יש לו את המעשים שלו. אנחנו צריכים להשתדל ללכת בדרך השם, ולעשות רצונו. ויודעים אנחנו, כולנו מאמינים בני מאמינים, שהשם משלם שכר טוב לרעב. ומי שעושה טוב, השם עושה איתו עוד יותר טוב. ומי שעושה רע, זה חמור, על כן להיזהר, להתרחק. זה לא משחקים. פעמים אדם משלוט אהבה באיזה דבר, ועושה אותו, השם ישמור. כמה רעות מביא לעצמו, כמה רעות מביא למשפחתו. אנחנו רואים כמה דברים קורים ולא מבינים. מי יודע, כמו שהרבה הזהירו על הטלפונים, כל הזמן החכמים צועקים. מרן ראש הישיבה, רבי משה צדקה, שיחיה, שמרפא אותו, יחזק אותו. כמה צועק בכל כוחו, בכל מקום. בכל דרשה צועק על זה, כי הוא יודע לאן זה מוביל. עד באר שחת זה מביא את האדם. מטלפון הזה הרע, האדם מסתכל פה, מסתכל. הוא אומר לו, אני לא רע, רק לפעמים, רק אפילו פעם אחת, מי יודע איזה תומעה מוריד על עצמו, בתומעה מושכת תומעה, והעבירה גוררת עבירה. ואדם יכול להידרדר ולאבד את כל עולמו. בשביל מה לו? למה לו יעמוד מראש? עמוד כגבר והתגבר כדי להתרחק מן החטאים, מן הפשעים. להתרחק כמה שאפשר. עכשיו אנחנו מתחילים בראשית. כאילו סיימנו הכל, אפשר לסגור את הכל, השתדלנו באלול, השתדלנו בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, עד יום הכיפורים הגדול, ועוד המשכנו בסוכות. ועכשיו, מה אומר שר הרמה? ברוך השם, המתח הזה ירד, וירא מנוחה כי טוב, והארץ כנעמה, עכשיו אנחנו יכולים לחזור לשגרה. מה זה השגרה? יכול עוד פעם לדבר מה שהוא רוצה, וללכת עד שהוא רוצה, ולראות מה שהוא רוצה. אפילו תינוק קטן לא יחשוב מחשבה כזאת. בושה וחרפה. בשביל זה התפללת? בשביל זה צמת? בשביל זה הבטחת לשם? בשביל לבוא אחר כך להגיד ברוך השם, נגמר. עד רבה. ברוך השם שהשתדלנו, ברוך השם שהתעלינו, עכשיו ניתן מאמץ להמשיך בעלייה הזאת, שלא תיפול, שלא נפסיד כל מה שהרווחנו. כמו אדם שהיה נושא איזה מסע, אבל המסע הזה יש בו דברים יקרים, והיה נושא אותו ויקל בעיניו, כי הוא יודע שבסוף יפתח ויוצא משמע וימכור, ויהיה לו הרווחה היה, אפילו שזה כבד, היה אומר אין דבר, שווה לי לשאת, שווה לי לסבול, כדי לשאת המסע הזה. שווה ושווה, אבל מתקרב, כבר הייתה יפעים, בגלל שנשאר לו עוד 100 או 200 מטר, אני לא יכול, אני אזרוק את המסע הזה, הוא לא יזרוק. אם יש בו קצת שכל, הכי הרבה ישים אותו, ינוח, עד שיהיה סוף כוחות, וישוב וכח, וילך, בסוף יגע לבית וימלא שמחה, שיביא לבני ביתו טרף לפיהם לקנות ולשמוח. כן, הזכיר לי הרב רבי דוד, שהשבוע הקרוב, יום ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף. ביום רביעי אני חושב, גימל מרחשווה. קודם כל זה ראש חודש, אז לא רק בראשית מתחילים, מתחילים את החורף. חשוון, ראש חודש זה ראשון ושני. השבת אומרים מחר חודש, מחר להתחדש, חודש זה משהו התחדשות. להתחדש עכשיו, לאסוף את כל הכוחות, לאסוף את כל מה שעשינו בימים הנוראים. ועם זה לעלות, ועם זה להתעלות, עד רבה, ואפשר בחורף הזה לקנות קניינים מופלגים. היה רבי חזקאל לוינשטיין אומר, אדם יכול להיות, להפך לתמיד חכם בחורף אחד. אם ילמד אותו ברצף, ולא ייתן ליצר הרע לשגע אותו, להעסיק אותו, יצא ברכוש גדול תמיד חכם גדול בחורף אחד. כמה אדם יכול להספיק בחורף הזה. אם באמת ינצל את הזמן. זמן פנוי, מה שצריך והכרחי יעשה, אבל כל זמן פנוי, לא יאבד אותו לא בעיתון, ולא בפוליטיקה, ולא בדיבורים בעלמה, ולא בשים את ליבו ואת דעתו. דעתן עלה אחורה את הקדישתה. אז ודעתך עלן, זה הבעת עליה. היות וזה ההילולה שמרן עליו השלום, צריכים ללמוד עם מעשיו הטובים. ללמוד מהגדות שלו זה אין לנו אפשרות לחלום מי יכול להגיע, מי יעלה בהר השם ומי יקום ממקום קודשו. להגיע לגדות שלו זה גם לא יחיה גבר שנין אלפין, אפילו יחיה 2,000 שנה, לא יספיק את מה שהוא למד וידע. זה משהו מיוחד, נשמה מיוחדת. אבל ללמוד לפחות קצת איך הוא ניצל את הזמן. אני זוכר עוד כשהיה רב ראשי לישראל, הייתי עוד גר בצפון, הייתי רב במושב, והיה התאחדות רבני הצפון, ככה קוראים לזה. לפעמים היו דברים שצריכים, היו כמה רבנים חשובים, וגם אני הייתי מצטרף, הייתי יצא והייתי מצטרף איתם בבאים. מדברים איתו על דה ועל העם. השיחה הכי ארוכה שהייתה יכולה להיות, ובאנו בדברים חשובים, כבר אנחנו מראש היינו מתמציתים, וקובעים מי ידבר בתמצות, כי ידענו שאי אפשר לבטל אותו. הכי הרבה, אולי 5 דקות, אולי 4 דקות, וכבר פעמים יוצאים מרוב התרגשות, אחרי שיוצאים, נזכרים, אוי, דבר זה לא אמרנו. מנסים מיד, עוד בפתח, כבר הוא כל כך שקוע בלימוד שהיינו מתביישים לדבר. והולכים על זה. היה מנצל הזמן שלו ללימוד. אי אפשר לתאר את הניצול. אמר לי פעם אחד, היה שר הביטחון, מרדכי. מרדכי, איך? יציק מרדכי. אמר לי שהוא התפלל, הרב עוד היה מתפלל, שבית כנסת, בית כנסת הגדול, שאשכנזים יש למטה, פשן כיפור, אז הוא אמר, הוא מצא אותו, בא לשאול אותו משהו בהפסקה, שעשו איזו הפסקה קטנה. בא לשאול אותו, מצא אותו בוכה. הוא לא הבין על מה בוכה. אמר לו, מחילה הרב, מה יש לרב? חשב אולי לא הרגיש טוב. אמר לו, בסדר. אבל ראיתי שכבודו בוכה. אמר לו, בוכה, עשיתי חשבון על הביטול תורה. אמר לו, כבודו מבטל תורה. אמר לו, כן, עשיתי חשבון, לא יודע, אמר 12 דקות, שפעם היה ככה ופעם ככה, ועשה חשבון, הוא היה זוכר הכל. הרב שלום, הזיכרון שלו היה אחד בדרה. וזכר כמה דקות שהפסיד, וישב ובוכה ביום כיפור, בהפסקה. חושבים שבהפסקה הוא עכשיו אומר, גמרתי, אני... אז היה מתחיל החשבונות שלו הפרטיים. בוכה על הדקות. אדם בזמן, החיים הם זמן. כמו שאמר המשורר, הוא מלא מזמן אם לא רצונך. מה זה מלא מזמן? מלא מהחיים. בשביל מה צריך חיים אם אני לא עושה בהם רצונך? חיים לעשות... משהו אז חיים זה לאבד את החיים. חיים לעשות כל מיני טיולים ותאוות, זה רק מאבדים את החיים. חיים אמיתיים זה לעשות בהם רצון השם. מלא מזמן, החיים, כל הראשון קוראים, לחיים קוראים זמן. כי החיים זה עניין של זמן. השם קובע זמן לאדם, מגיע הזמן. כמה אנשים היו חיים איתנו, וזה הזמן הולך. אבל מלא מזמן זה. אם אדם באותו זמן יכול לקנות את העולם הבא, כל מילה של תורה היא מצווה. כמה לומד אדם בשעה, כמה לומד בשעתיים, כמה יכול להשיג תורה, כמה יכול לקנות חלקים בעולם הבא. ויושב לדבר, כמה חבל, כמה הפסד יש בדבר, כמה אדם מפסיד מהדיבורים, דברים הפשוטים האלה ככה הולכים, אפילו דיבורים של היתר. קל וחומר, חס ושלום, אם זה לשון הרע, או דברים אחרים בביטול תורה. אם אדם מבטל תורה, השם ישמור. יש בידו לעשות מצווה ולא עשה, כמה כעס הוא מעורר על עצמו. איזה מצווה יש בידו? לא חשוב. יש בידו עכשיו לתת צדקה ולא נתן הפסיד. יש בידו לעשות חסד עם חברו ולא עשה הפסיד. יש בידו ללמוד תורה, במקום זה מדבר דברים בטלים, איזה הפסד זה. כל רגע, כל שעה, לא יפסיד. תמיד יהיה לו ספר שיוכל לקרוא בו, אפילו תהילים, אפילו ספר מוסר. חוץ מהלימודים הקבועים, וחוץ משתורתו, אומנותו שצריך להיות עמל ויגע ושקוע בעולה של תורה. חוץ מכל זה, זה הזמן. ואני שוב חוזר ומזכיר מה שכבר הזכרתי פעמים רבות, כבר כמה שנים מאז שמרן הלך העולם. שיש לנו בחורף, הנה החורף הזה הוא חורף מלא, פעמיים אדר, אדר ראשון ואדר שני, שישה חודשים, מחשוון עד סוף אדר. והרב כתב בחזון עובדיה על שבת שישה קרחים. כל חודש כך לו קרח אחד. האמת שקרח אחד יכול לקרוא אותו ביום אחד, ביומיים. אם הוא קורא רק למעלה, ששווה לכל נפש. מי שיכול לצלול במים אדירים בעומק שהוא כותב למטה, השרב, מי שאין לו אפשרות עסוק בלימוד אחר, או הוא לא רגיל בלימוד הזה, לפחות למעלה. למעלה יכול בקלות. יכול בחודש, עד עכשיו אמרנו ילמד כל חודש קרח, אני אומר עם מי שיכול, לפחות יחזור פעמיים ושלושה על אותו קרח. כדי שישאר לו בראש, כי הלכות שבת קשים, וכל הפוסקים אמרו, אם אדם לא לומד הלכות שבת כל הזמן, בוודאי יקשל בחילול שבת. לא שעלול להיקשל, ולא שמי יקשל, אמרו, ודאי יקשל. מי מוכן להסתכן סכנה נוראה כזאת, להיקשל בחילול שבת? התרופה היא ללמוד הלכות שבת. ללמוד וללמוד ולא להפסיק. צריך שיהיה לימוד קבוע. הנה ישנו ברוך השם חזון עובדיה. הלכות הכי ברורות והכי מסוננות והכי קלות להבנה זה חזון עובדיה. אין עוד ספר כזה בהלכה. השם שלח אותו, הם עשו אמת. למרות שהוא כתב ספרים מופלאים, תרח ועמל על ספרים שיהיו שווים לכל נפש. זה הספרים האלה. זה לא לפי מידת הושערה. ספרים כאלה עושים אנשים יותר פשוטים, לא בדרגה שלו. אנשים בדרגה שלו לא עוסקים, אבל מרוב שהייתה לו אהבה לציבור לזכות זיכוי הרבים שלו, היה חד בדרה. כתוב במשנה, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים לב. זכות הרבים זה כל כך גדול, עד שהמשנה משבחת את משה רבנו, במה? זכה וזיכה את הרבים. בדורנו הרב זכה הלך בעצמו. הלך לכל מקום, לכל אתר ואתר. דיבר בשפה לחכמים, אמר שיעורים עמוקים. אני זוכר פעם לפני פסח בא לחיפה, אמר שיעורים לפני רבנים ואברכים, עד שכולם איבדו את הראש. ממש כולם לא יודעים כבר מה הוא מדבר, מרוב העומק והעריכות והבקיאות. ועם כל זאת היה עושה שיעורים עם בדיחות, עם סיפורים, שכולם היו נהנים ומתקרבים. כל זה היה אכפת לו מאוד מאוד מאוד לזכות הרבים שילכו בדרך השם. זה מה שהיה, כל מה שעשה, כל מה שעסק, לא היה לו שום מטרה, רק לזכות הרבים, רק לקרב רחוקים, רק זה היה בעיניו, זה היה קר בעיניו יותר מכל דבר. עם כל ההתמדה שלו היה מוכן לצאת בשביל פעמים עד סוף העולם בשביל לזכות הרבים, כי הוא ידע את הערך. הוא באמת עשה מהפכה בדור, זה בדי. בדרך כלל כל דור מקים את הגדול שלו, לאט לאט. כאן הרב הקים את הדור כולו, נסע אותו על כפיו. הוא הקים את הדור. בהתחלה היינו פה אלה שבאו ממזרח וממערב, מצפון ומים. באו לכאן והתערבו עם אנשים שאינם שומרי תורה וילמדו מעשיהם, והתרחקו הלך ורחוק. הרב היה הולך ומזכה ומדבר. אלו שעורים פה שיש דורות שעד היום הנכדים והנינים ובני הנינים הולכים בישיבות ובתורה, והם מעידים על עצמם שהכל בלהם באותם שעורים שהיו דבוקים ברב. ולא הסתפק בירושלים, היה עושה בבני ברק ותל אביב, והלך לכל מקום. פעם הייתי איתו בשלומי, סוף העולם, וקום קטן, הוא בא ודרש, והיה לצחק אותו איזה 5 מקומות אותו יום. זה אלול. ואני הייתי שם, אני דרשתי לפני שהוא בא. דרשתי, כי הרב עליו השלום שם נפטר, וקבעו אותו לילה לעשות חידוש מקווה וחיזוק לציבור. אומרת השם, נפטר הרב, ואותו לילה שקבעו מראש, היה ליל השבעה שלו. ואני הייתי, למדנו, ואני הבאתי אותו שם, וקרבתי. אז דרשתי דרשה ארוכה, ובאו הרבה רבנים, כי הרב עוד היה צריכם. כשבא הרב, הוא דיבר 10 דקות, אולי רבע שעה. כי היו מחכים לו עוד בערב בעכו, אני זוכר, בנעריה, בכמה מקומות. אבל לפני שהלך אמר לי, תראה, אני חייב לרוץ, כי מחכים הרבה. אני מבקש ממך תדרוש ותאריך בדרש. אני התביישתי להגיד לו שאני כבר דרשתי. שעה שלמה הייתי עומד ודרוש. איך אני עכשיו אדרוש? ואני אגיד למה, וישם הרבנים. אבל נעלמתי דומיה, לא יכולתי לדבר. והייתי חושב איך לעשות, ריבונו שלך. באמת הייתי, מצד אחד הרב הציבה עליי, לא אוכל להשיב פיו. מצד שני, איפה אני אשים את פניי? וישם הרבנים. עד שמצאתי איזה קצת עצה. אמרתי למנחה, את מי אתה רוצה להזמין עכשיו? אחרי שהרב הלך. אמר לי את הרב פלוני. אמרתי, הרב פלוני, צריך לכבד אותו. תן לי, אני אזמין אותו. אמרתי, כן, בכבוד. אז אמרתי, רבותיי, אנחנו באים להזמין, אני רק רוצה לומר לכם. אז דיברתי 11 דקות. כי הקדמה להזמין. עשיתי חוכמה שלא יראה. אבל אמרתי, סוף סוף קיימתי קצת. חשבתי שבזה יצאתי דעות. רבותיי, היה נדמה לי 11 יום מאותו יום, הייתי עוד פעם מרב בתל אביב. והושיבו אותי ליד. ואז הוא שואל אותי, דרשת אותו יום בשלומי? חשבתי כבר, היה כבר באיזה 30-40 מקומות, כבר שכח. לא, דרשת. אמרתי לו, אני אגיד את האמת, דרשתי רק 11 דקות. למה רק 11 דקות? אמרתי, אני אסביר מחילה. לפני שהרבה דיברתי שעה שלם, אבל היות והרבה אמר, לא יכולתי לעבור חס ושלום פי מלך, ומצא התביישתי, הוא שמע, אז הוא צחק, טוב, טוב, בסדר, בסדר. ככה היה, עליו השלום. אכפת לו, הוא לא יכל, אז הוא דואג, ואז הוא אחרי חסם דואג, האם דרש, האם, כאילו עוד, במצפון, למה לא דרש הרבה כמו שהוא רגיל? אבל לא היה אפשר. היה, זה צריכים ללמוד מהרב איך לקרב אנשים, איך להתייחס לאנשים, איך להגדיל תורה, איך להביא צעירים, מסכנים, בקירוב, בידידות, להביא, זה צריכים כולנו, זה חובה. אם באמת, הוא נשא את הדור כולו על כפה. אנחנו חייבים לו, כולנו, כל אחד בדור שלנו. אנחנו בנינו ובנינו. זה משה רבנו של הדור ממש. אין בזה שום ספק. גם בידיעת התורה שלו, לא היה לו אח ורע, גם ביראת שמיים בקדושה שלו, גם בהתמדה שאין לה דוגמה ואין לה אח ואין לה רע, וגם באהבת זיכוי הרבים. הוא ידע מה זה זכה וזיכה את הרבים. אי אפשר לתאר. בשביל זה הוא כתב, האמת הוא סיפר לי את זה, היינו באוטו, היינו ברכב, הלכתי איתו, היה חול המועד, אני לא יודע אם זה סוכות או פסח, ונסעתי איתו, היה צריך לומר שיעור בבית הכנסת, בית המדרש של הרב כדורי עליו שם. התאספו שם מחר גדול. ואז אמרתי לו, שככה היינו לבד במכונית. אמרתי לו, כל הזמן אני מתלבט. אני גם הייתי רגיל ללכת הרבה לדרוש. אמרתי, אבל מפסיד תורה הרבה. אני לא יודע הרבה תורה, וקצת שאני יכול ללמוד, אני... אמר לי, אתה צודק, גם אני כל החיים שלי מתלבט בזה. אם אני הולך ללמד, אני אומר, חבל הלימוד שלי, ואם אני לא הולך, אני אומר, מי יזכה את הרבים? אמר לי, בוא נספר לך. אז הוא סיפר לפני שכתב את זה, אחר כך הוא כתב, אבל לי הוא סיפר קצת יותר בעריך. שאמר מרוב ההתלבטות לילה אחת בתוך שהיה כותב, בעודו ער, יושב וכותב, קצת ככה נמנה, והנה הבן איש חי בא אליו. אמר, שלום עליך, חכם עובדיה. אמר, עליך שלום. אמר לו, הסתכל בספר, היה כותב תשובה ביביע עומר. אמר לו, דע לך שהספר הזה חשוב מאוד למעלה בשמיים. אמר, תודה רבה, אדוני הרב. אבל יש לי כל הזמן כאב לב שאני הולך לדרוש ועוזב את הספרים ועוזב את התשובות. לפעמים שעתיים, לפעמים שלוש, מרחקים. אמר לו, גם זה יקר בעיני השם מאוד מאוד. יחוז בזה וגם מזלת נחדך. אומר, מאז הבנתי שאין דרך. צריכים לעשות שניהם באהבה ולקבל את שניהם ברצון. ככה אמר לי על השם. הגענו לשם ונכנסנו, אמרו לו שהרב כדורי מחכה לו בסוכה. וברכו זה את זה, ואז נכנסנו ואמר שיעור כי יד השם הטובה עליו, עליו השלום. זוכרה לו אלוקי לטובה, איך הוא אהב את הציבור, איך. אז החובה שלנו, אם אנחנו עכשיו לומדים חזון עובדיה על חוד שבת, אתם יודעים מה זה עושה, איזה נחת רוח למרן. אומרים, זוכים לשמור שבת, זוכים ללומדים הספרים שלו, אז הוא חי בקרבנו. שבשבח אני את המתים, שכבר מתו מן החיים, חכמי מרקש אומרים, זה מן החיים? מהחיים שממשיכים את דרכם ולומדים את תורתם, הם עוד מקבלים שבח. כי אחרי שאדם מת, חופשי מן המצוות, לא יכול לעשות. שבח אני את המתים, איזה שבח יש להם, יכול להיות להם, מן, המת, מן החיים. השם חיים עד עיניים, הם עוד לומדים את דבריהם, ואומרים, זה נוסיף שבח, שבח אני את המתים. אז אם אנחנו גורמים לשבח, כמה זכות הוא יבקש עלינו, כמה רחמים יבקש עלינו. רצון שיבקש את ישועת השם, שתתגלה בקרוב ובמהרה בימינו, אמן ואמן. שברך אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, משה ושלמה. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. את אשר ישנו פה ואת אשר שומע בכל אתר ואתר. מלכי דעלמא יברך את חון וזכי את חון. שמע בכל צרות חון. התפרקון ותשתזמון בכל צרה ועקתה. וימם רד אדוני בסעתכם. אדוני לאבותיכם יוסיף עליכם ככם. אלה פעמים יברכתכם וכדי בכם יברך את כל החיילים, את כל עמלי התורה. ויזכנו לזכות הרבים וללמוד תורתו בשקידה ובתמדה לשם שמיים. כן יהיה רצון ונאמר.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כל יום ראשון בשעה 9:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

שבת נתחיל בסימנה טובה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה ברא הקדוש ברוך הוא בהתחלה? את השמיים ואת הארץ. מה קודם? השמיים או הארץ? ביחד? אז למה כתוב את השמיים ואת הארץ? אז הגמרא במסכת חגיגה, דף י"ב עמוד א', מביאה לנו מחלוקת בין מי למי, בין בית שמאי לבית הלל, מה נברא קודם. בית שמאי אומרים, השמיים נבראו תחילה. בית הלל אומרים, מה נברא תחילה? הארץ. אדם בונה קודם כל יסודות, אחרי שהוא בונה את היסודות, מה הוא עושה? עושה לזה תקרה. אתה לא יכול לעשות שמיים בלי שיש ארץ. בית שמאי, שמיים נבראו תחילה, בית הלל, ארץ נבראה תחילה. מאיפה בית שמאי יודעים שהשמיים נבראו תחילה? אז הם אומרים, יש לנו פסוק מפורש בתורה. בראשית ברא אלוקים, את מה? את השמיים ואת הארץ. הנה, מפורש. באים בית הלל ואומרים, רגע, תסתכל על הפסוק האחרון בסוף מעשה הבריאה. איך כתוב שמה? אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. ביום עשות, אדוני אלוהים, ארץ ושמיים. אז הנה מפורש כתוב לך, שמה היה קודם? ארץ, ואחרי זה שמיים. באים חכמים, מה אומרים? שיטה שלישית, זה וזה כאחד נבראו. בשר ודם קודם כל בונה את הקירות, אחרי זה בונה את התקרה. אצל הקדוש ברוך הוא מה? קודש בריחו, בהבל שבפיו כביכול ברא את כל העולם. זה וזה כאחד נבראו. מביאים לנו פסוק, מה הפסוק? אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. אז שלוש שיטות, שמיים תחילה, ארץ תחילה, או שניהם נבראו כאחד. עד כאן דברי הגמרא. באמת צריך להבין פה כמה דברים. דבר ראשון, מי היו בית שמאי ובית הלל? היו אנשים גדולי עולם, היו אנשים רמי מעלה, כל הש"ס מלא מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. תיקחו כל מקום בש"ס שתפתחו, תראו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מחלוקת הלכתית. בצע שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל מה אומרים? לא תאכל. תיקחו גמרא משניות של מסכת שבת, עשרות מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, 18 דבר מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. בדרך כלל בית שמאי הם המחמירים, בית הלל הם אלה שמקלים. עד כשיוצא לנו שבית שמאי מקלים, המשנה כותבת דבר זה מכולי בית שמאי. יש פה איזה חידוש, כי תמיד בית שמאי הם המחמירים. עכשיו, בית שמאי ובית הלל, כל המחלוקות שלהם הלכה למעשה. מותר? אסור. מותר לאכול את הביצה? אסור לאכול את הביצה. מותר לטלטל בשבת עצמות וקליפין? אסור לטלטל. נפקמינה להלכה. פה הם באים ובמה הם חולקים? בשאלה של חוקרים, מה נברא קודם? השמיים או הארץ? יש בזה איזה נפקמינה? יש בזה איזה תכלית? מה אתה אומר? השמיים קודם? בסדר, אני מסכים איתך, השמיים קודם, מה הבעיה? למה בית הלל צריכים להתעקש ולחלוק עליהם? לא, ארץ נבראה תחילה, בית שמאי אומרים שמיים. זה שאלה שמתאימה למי? לחוקרים. אנשים שמשעמם להם קצת, הם רוצים מה לעשות? לחקור היסטוריה, בהיסטוריה כל מיני דברים, ארכיאולוגים או כל מיני דברים שקדמו בתחילה בבריאת העולם, אז הם מפעילים את החוש שלהם כדי לעשות מחלוקות. בית שמאי ובית הלל קודש קודשים, רמי מעלה מגדולי התנאים שהיו, מה זה משנה אם השמיים קודם או הארץ קודם? מה נפקמינה בדברים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בית שמאי אומרים מה נברא תחילה? מה אמרנו? השמיים. מה הפסוק של בית שמאי? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רגע, יש לך עוד פסוק. מה בית שמאי יעשו עם הפסוק השני? למה בית שמאי נקשרים דווקא לפסוק הראשון? בית הלל אומרים ארץ נבראה תחילה, הם נקשרים לך לאיזה פסוק? ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. הרי באותה מידה כשאתה יכול ללמוד מהפסוק הראשון, באותו מידה אתה יכול ללמוד מהפסוק השני. מה קושר את בית שמאי לפסוק הראשון? מה קושר את בית הלל לפסוק השני? נו, איך זה קושר אותם? אבל יש לך עוד פסוק. אז בית שמאי נקשרים לפסוק הראשון, בית הלל לפסוק השני. למה? נתחיל עם איזה קושייה? נתחיל עם הקושייה השנייה, יותר עמוקה. אחרי זה, שיתעייפו, נעבור לקל יותר.
כדי ליישב את הקושייה הראשונה, מה קושר את בית שמאי לפסוק הראשון ואת בית הלל לפסוק השני, נקדים הקדמה מה שכותב לנו רבנו הארי בשער הגלגולים, הקדמה למדלת. כותב לנו רבנו הארי ככה: יש אדם אוהב לעזור, אוהב לתת, ותמיד אתה רואה אותו בכל מקום, משלים מניין, צריך מניין חנוכת הבית, אתה רואה אותו רע, צריך פה איזה עשירי, צריך לסחוב משהו, צריך להרים, הוא הראשון. יש אדם, כל פעם שתבקש ממנו עזרה, מה הוא? ישר הוא משתמד. תשמע, נראה לי יש לוויה של מישהו. של מי? עוד לא מת, מה אתה רוצה? איך הגעת ללוויה שלו, לא? נראה לי אני תפוס, נראה לי אני... הוא לא יכול. למה? למה זה אוהב לעזור והשני לא אוהב לעזור? אומר רבנו הארי, אתה יודע למה? זה תלוי מה השורש שלו. יש אדם שהשורש שלו מה הוא? חסד. אם השורש שלו חסד, תמיד אתה רואה אותו מה עושה? רץ, עושה, נותן. יש אדם שהשורש שלו מה הוא? דין, גבורה. תמיד אתה רואה אותו מתווכח, תמיד אתה רואה אותו מוצא כל מיני תירוצים. אומר רבנו הארי, זה במילה דעלמא, אבל עכשיו בואו נחזור לבית שמאי ובית הלל. מי היו בית שמאי ובית הלל? השורש של בית שמאי מה היה? דין, גבורה. השורש של בית הלל מה היה? חסד ורחמים, היה להם הבדל בשורש שלהם. לכן אנחנו רואים שבית שמאי ובית הלל היה להם הבדלי גישה גם כן. איך? מי שמכיר, כולם מכירים את הגמרא המפורסמת במסרת שבת, למד א' עמוד א', הגמרא מספרת על אותו הגוי שבא לפני שמאי. מה הוא אומר לו? אדוני הרב, תלמד אותי את כל התורה כולה כשאני איך? על רגל אחת. על רגל אחת? אנשים 40 שנה בישיבה יושבים לומדים, לא יודעים לפרש תוספות. אתה רוצה את כל התורה כולה על רגל אחת? תחפו במה? באמת הבניין. מה זה אמת הבניין? זה היה כמו מטר, אמה, היו מודדים עם זה את הבלטות, דחף אותו מפה, מזה, לך. אומר המערשה במקום, למה דחף אותו דווקא באמת הבניין? למה לא במטטה שהיה שם או בכלי אחר? מה העניין באמת הבניין? בניין יכול לעמוד על רגל אחת? לא, אז איך אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? דחף אותו באמת הבניין. זה יצא מהחדר של שמאי, תראו איזה רב תקיף, צועק, אנחנו אוהבים את הרבנים, איזה רבנים? הזורמים, לא? המלטפים. תביאו אל איזה רב שככה מה שאני אגיד לו, מה יגיד לי? קדוש, קדוש, קדוש. זה הרבנים של היום, לא? כולם מלטפים, מלטפים, מלטפים. רבנים תקיפים לא הולך היום. אוהבים את הרבנים המלטפים. זה הרב, אני בא אליו, צועק עליי, מגרש אותי באמת הבניין. תביאו לי איזה רב זורם יותר. אמרו לו, לך לרב הלל, לבית הלל, זה רב נוח, זה רב טוב. הלך לבית הלל, אומר לו, אדוני הרב, תלמד אותי את כל התורה כולה כשאני על רגל אחת. מה אומר לו? אין בעיה, תרים את הרגל, בוא אני אלמד אותך. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. מנדסני הלך לחברך, לא תעביד, זה כל התורה כולה. יאללה, לך לבית כנסת, תהיה חזן בערבית, אתה גר, הכל טוב. ואידך, אם נשאר לך קצת קושיות בהלכות שעטנז שאתה לא יודע, או בהלכות פטר חמור, או בדיני בורר, לך תלמד. אבל אתה יהודי כשר, יאללה, תכנס בפנים לישיבה, הכל בסדר. בית שמאי תוקף אותו, בית הלל מה עושה? מקרב אותו, למה? מרבנו הארי, פשוט מאוד, השורש של בית הלל מה הוא? חסד. חסד מה עושים? מקרבים, אתה מכניס אותו תחת כנפי השכינה. שורש של בית שמאי מה הוא? דין, גבורה, לכן תחפו באמת הבניין. מה אתה בא עכשיו לעשות ממני צחוק כל התורה כולה על רגל אחת? 60, 70 שנה, 80 שנה תלמד, אולי תתחיל להבין את התורה. אתה רוצה את הכל על רגל אחת? שמאי זה דין. דין, לכן הוא גירש אותו. גם הגמרא שמה ממשיכה לספר כמה מעשיות. אחד מהמעשיות, הגמרא מספרת, בא אותו הגוי לפני שמאי, אמר לו, אדוני הרב, כמה תורות יש לכם? אומר לו, אנחנו יש לנו שתי תורות. איזה תורות? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו, תשמע, אני מוכן להתגייר, אבל בתנאי אחד, מה? שתלמד אותי רק תורה שבכתב. תורה שבעל פה אני לא מעוניין לדעת. אומר לו, שמאי, למה? אומר לו, תראה, תורה שבכתב, מה זה תורה שבכתב? תנ"ך, בהוצאת קורן, כזה קטן, מהדורת כיס. זה אני יכול עוד לשים באוטו, יכול לשים בכיס, אין לי בעיה. אתה רוצה ללמד אותי תורה שבעל פה? אתה יודע מה זה תורה שבעל פה? שס שוטינשטיין, 80 כרכים. איפה יש לי מקום לשים את כל זה? אני מסכים ללמוד רק תורה שבכתב. מה עשה לו? אומרת הגמרא, גער בו שמאי והוציאו בנזיפה. לך מפה, מה אתה מבלבל את המוח? אמר, אני רואה הרב הזה תקיף, אני מחפש רב, אתה יודע, זורם כמו שאמרנו. רב זורם.
רב זורם, חבוד, הלך לבית הלל. אומר לו, בית הלל, איזה תורה אתה רוצה ללמוד? תורה שבכתב. לקרוא אתה יודע? לא, בוא אני אלמד אותך תורה שבכתב. תהיה ללמד אותו א', ב', ג', ד'. למחרת, מה מלמד אותו? ת', ק', ר', ש', מלמד אותו מהסדר ההפוך. כן? מת' ומעלה. אומר לו, רגע, אתמול לימדת אותי א', ב', ג'. איך היום זה נהיה ת', ש', ר', ק'? אמר לו, אתמול שלימדתי אותך א', ב', מי אמר לך שא' זה א'? אומר לו, אתה אמרת, אז אתה סומך על מה שאני אומר לך בעל פה? אומר לו, כן, אם אתה סומך עליי, תסמוך גם על תורה שבעל פה, גייר אותו. שמי מה עשה לו? גירש אותו בנזיפה, כי השורש של שמי מה הוא? דין וגבורה. הלל מה עשה? קירב אותו, השורש של הלל זה חסד. לכן מובן גם מה שהגמרא מספרת שם על שתי החברים שהתערבו, מי יכול להקנית את הלל? מי שיקנית את הלל מקבל 400 זוז, אמר אחד, מה הבעיה? דקה אחת אני מקנית אותו, הלך אליו ערב שבת, רואה עדים יוצאים מהבקתה של הלל, אמר בטח הוא מתרחץ לכבוד שבת. מי כאן הלל? בזלזול. מי היה הלל? הלל היה נשיא ישראל. מי כאן הלל? התעטף הלל, יוצא אליו. כן בני, מה רצית לשאול? אומר לו, יש לי שאלה קשה מאוד. הוא חשב, מדובר באיזה פיקוח נפש, לא? יולדת בשבת, מותר לחלל, אסור לחלל. אומר לו, אדוני הרב, אני שואל אותך שאלה מפני מה הרגליים של האפריקאים רחבות? אתה שואל אותי? איך תשאל את הגוגל? מה אתה שואל אותי, לא? מה זה קשור אליי? הלל הזקן אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני, איזה שאלה יפה, איזה שאלה יפה. אתה יודע למה הרגליים שלהם רחבות? כי הם הולכים בין ביצרי המים. הנעל תופסת את הרגל שלא תתרחב. הם גדלים בביצות, אז אין להם נעל, אז הרגל מתרחבת. טוב, תודה רבה אדוני הרב. אתה הולך מוציא נשיא ישראל מהאמבטיה, לא נשיא כמו של ימינו. נשיא ישראל היה נשיא אמיתי, מוציא אותו מהאמבטיה, שואל אותו שאלה לקנטר, מפני מה רגליהם של האפריקנים רחבים, ולא פעם אחד, כמה פעמים מוציא אותו? 3 פעמים, למה העיניים של הסינים מלוכסנות וכו'. כל פעם אומר לו הלל, שאלה גדולה שאלת בני, עד שבסוף שהוא רואה שהבן אדם הזה אי אפשר להכעיס אותו. מה אומר לו? אם אתה הלל הזקן, יהיה רצון שלא ירבו כמותך בישראל. למה לא ירבו כמותי? אני עושה משהו לא טוב? אני צאתי מהמקלחת 3 פעמים לעזור לך, מה אתה רוצה? אומר לו, שבגללך מה הפסדתי? 400 זוז. אומר לו הלל הזקן, כדאי הוא הלל שתפסיד על ידו 400 זוז ו-400 זוז. למה 800? אם הוא היה מצליח להקנית אותו, הוא היה מקבל 400 זוז, נכון? עכשיו, שהוא לא הצליח להקנית אותו, אז הוא היה צריך לשלם 400 זוז, וגם מה? אז הוא צריך לשלם לו, וגם הפסיד את 400 זוז שלו, גם יצא לו, וגם לא נכנס לו כסף. אז 800 כאילו הפסיד. הלל הזקן, השורש שלו, מה היה השורש שלו? מה היה השורש של הלל הזקן? חסד. אז חסד עושים גם איפה שאתה נמצא. גם אם אתה נמצא בבית המרחץ בערב שבת, אתה עושה חסד. שמאי, מה היה השורש שלו? דין וגבורה. לכן כל פעם מי שהיה משחק עם שמאי איזה שאלה כזו לקנטר או איזה כל מיני דברים, ישר גוער בו בנזיפה ומגרש אותו באמת הבניין. אם ככה, כותב רבנו ארי, מובן מה שכותבת לנו הגמרא בעירובין י' ג' עמוד ב'. תמיד שיש מחלוקת בשס בין בית שמאי לבית הלל, הלכה כמו מי? בית הלל. למה כמו בית הלל? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? לפי שנוחים ועלובין היו. מה נוחים ועלובין היו? שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שהיו מקדימים את דברי בית הלל לדבריהם. עד כאן, את דברי בית שמאי לדבריהם. עד כאן דברי הגמרא. דרך אגב, בית יוסף יש לו ספר שנקרא מגיד משרים. הוא אומר, אני לא מבין, מי שענב ונוח זה תכונה של פוסק? אדם רוצה למצוא חתן לבת שלו, אז הוא הולך מברר על החתן, אומרים לו, תשמע, זה, איזה בחור טוב, איזה נוח, איזה ענב, זה טוב בשביל להתקדם בשידוך, נכון? פוסק צריך שיהיה תקיף או שיהיה ענב ונוח. מה צריך שיהיה פוסק? נועז.

70 שנה, הוא מעזרת נשים הזאת, או לא מפה, מעזרת נשים שם שהיו צועקים לו, אדוני הרב, אישה אסור לה לברך לפני ההדלקה, זה ברכה לבטלה. הוא היה חוזר על הדעה שלו, הפוסק צריך שיהיה נועז, שיהיה חזק. הם היו ענבים ונוחים, ענבה, אדם שענב ונוח זה תכונה של פוסק, או זה תכונה שטוב להיות שכן שלו, להתחתן איתו. למה הם זכו שתקבע הלכה כמותן לפי שהיו ענבים ונוחים? ככה שואל הבית יוסף. אומר הבית יוסף, כיוון שהם היו ענבים ונוחים, מהשמיים כיוונו אותם למה? כיוונו אותם לאמת, ולכן מחלוקת בין שמי ובית הלל, הלכה כמו מי? כמו בית הלל. ככה אומר הבית יוסף. אבל תראו מה כותב רבנו ארי, נפלא מאוד. בית שמי ובית הלל, הלכה כבית הלל. מה אמרנו? השורש של בית הלל מה היה? חסד. הלכה כבית הלל. כי העולם על מה עומד העולם? העולם עומד על חסד. איך אומר דוד המלך? כי אמרתי העולם חסד יבנה. אז אם יש לך מחלוקת בין בית שמי לבית הלל, הלכה כמו מי? כמו בית הלל. אתה לא יכול שיהיה הלכה כמו בית שמי, למה בית שמי זה דין, העולם לא יכול להתקיים בדין. איך הפרשה, איך הפרשה מתחילה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה אלוקים? איזה מידה זה אלוקים? דין. בהתחלה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא יכול להתקיים. אנשים גם ככה יש להם צרות. עוד תוסיף עליהם דברים. עמד ושיתף איזה מידה? מידת החסד ביחד עם מידת הדין. אלה תולדות השמיים והארץ בבריאם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. י' כבב כמה זה? רחמים. חסד. שילב הקדוש ברוך הוא את החסד עם הרחמים. אז אומר רבנו ארי, אם יש בית שמי ובית הלל מחלוקת, הלכה כמו מי? כמו בית הלל, כי בית הלל זה חסד. אם בית הלל זה חסד, לכן זכו שההלכה תהיה כמותן, כי העולם עומד עליהם. נוסיף מה שכותב בספר קדושת לוי. הוא כותב, הוא מביא מה שכתב רבנו ארי, לעתיד לבוא, ההלכה תהיה כמו מי? בית שמי. עכשיו, בעולם הזה, ההלכה כמו מי? בית הלל. איך שיבוא משיח צדקנו לעתיד לבוא, ההלכה תהיה כמו מי? כמו בית הלל. כמו בית שמי. אני לא מבין. ככה רבנו ארי כותב. לעתיד לבוא, ההלכה תהיה כמו בית שמי. אומר הקדושת הלוי, רגע, ההלכה משתנית? ההלכה יכולה להשתנות? אם ההלכה כמו בית הלל, אז ההלכה כמו בית הלל. לעתיד לבוא, איך זה יהיה כמו בית שמי? צריך גם לעתיד לבוא יהיה כמו בית הלל. לא, העולם הבא זה לא למעלה, העולם הבא זה אחרי שיבוא המשיח, זה הכוונה. אז הוא אומר לך הלכה כבית הלל, הלכה כבית הלל, זה כתוב מפורש. מה זה הלכה, סליחה, כבית שמי, מה זה כבית שמי? פה בעולם הזה הלכה כמו מי? כמו בית הלל, למה? כי העולם הזה מתנהג על מה? חסד. העולם חסד ייבנה, זה הלכה כמו בית הלל. אבל לעתיד לבוא, כשכבר לא יהיה יצר הרע, כמו שאומרת הגמרא בסוכה נ"ב עמוד א', לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחתו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, אין יצר הרע, אין יצר הרע, אז העולם יכול להתקיים גם כן על פי דין, לכן ההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמי. לפני שנסיים את ההקדמה, נוסיף עוד מה שכתבה לנו הגמרא בעירובין י"ג עמוד ב', בית שמי ובית הלל היו חולקים על דבר מסוים 3.5 שנים, הללו אומרים, הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו, יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. אני לא מבין, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירוש הדבר שגם בית שמאי צודקים וגם בית הלל צודקים, אז איך הגמרא מסיימת והלכה כבית הלל? איך יכול להיות? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, עכשיו יש לי מחלוקת, ביצה שנולדה ביום טוב תאכל או לא תאכל? אתה אומר לי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל, שניהם צודקים, אז אני אוכל את הביצה או לא אוכל את הביצה, או אוכל רק חצי ביצה, מה אני אעשה? כמו בית הלל, אז גם דברי בית שמאי דברי אלוקים חיים? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, השאלה מתי? בעולם הזה הלכה כמו מי? כמו בית הלל, והלכה כמותם, לעתיד לבוא הלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל עכשיו בעולם הזה הלכה כמו מי? הלכה כמו בית הלל. לעתיד לבוא כמו בית שמאי תאכל. למה? כי לעתיד לבוא אין דין, אז העולם יכול להתקיים גם לפי בית שמאי.
נו, אז עכשיו עוד הפעם.

מה השורש של בית שמאי? מה השורש שלהם? מה אמרנו? דין. לא, בית שמאי. שמאי זה דין. עכשיו העולם לא יכול להתקיים על פי דין, לכן אין הלכה כבית שמאי. לעתיד לבוא שהעולם יוכל להתקיים על פי דין, אז ההלכה תחזור להיות כמו בית שמאי. כן, בעולם הזה כבית הלל, חכמים פה למטה קבעו שההלכה כבית הלל, לעתיד לבוא כבית שמאי. טוב, תראו, עד כאן ההקדמה של רבנו ארי. שאלנו שאלה, מישהו זוכר את השאלה ששאלנו? מה השאלה? נו, מה השאלה הייתה? או, למה בית שמאי אומרים לך שמיים נבראו תחילה, מאיפה הם מביאים את היסוד שלהם? מהפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בית הלל אומרים ארץ נבראה תחילה, מאיפה הם מביאים לך את המקור שלהם? מהפסוק השני, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. למה בית שמאי קשורים לפסוק הראשון ובית הלל לפסוק השני? מה התשובה? פשוט מאוד, שורש של בית שמאי מהו? דין. בראשית ברא אלוקים, מה זה אלוקים? דין. אז בית שמאי מוכרחים ללמוד מאיפה? מהפסוק הראשון. אבל השורש של בית הלל מה זה? חסד, רחמים. הם לא יכולים ללמוד מהפסוק הראשון שזה דין. ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, מה זה י' כו' מה זה? רחמים. אז בית הלל לומדים לך משם. אז כל זה הקדמה של רבנו ארי, וישבנו גם כן את הסתירה שיש, את ההסבר למה בית שמאי מהפסוק הזה, בית הלל מהפסוק הזה. עכשיו, נשאר לנו הקושייה הראשונה. מה הקושייה הראשונה? מה ההבדל אם השמיים נבראו קודם או הארץ קודם? המחלוקת הזו אם השמיים קודם או הארץ קודם, זה דבר ששייך למי? לחוקרים. חוקרים, זה לך לאוניברסיטה, שם הם דנים לך. תשמע, יש מערת הנטיפים. מה קודם היה? הזקיף או הנטיף? מעניין אותך מה היה קודם, הזקיף או הנטיף? אבל בוא עכשיו מחלוקת בגדולי העולם עם שמיים קודם או ארץ קודם. מה זה משנה? שמיים קודם, ארץ קודם. על זה מבזבזים את הזמן שלהם גדולי העולם, בית שמאי ובית הלל? שמיים תחילה או ארץ תחילה? הסבירו המפרשים בדרך של רעיון. מה זה שמיים? שמיים זה מרמז לי על דבר רוחני. שמיימי, נכון? מה זה ארץ? ארץ זה דבר גשמי. אתה אומר, פלוני עם הארץ. מה אתה מתכוון להגיד שהוא עם הארץ? לגנות אותו. הרי מה פירוש המילה עם הארץ? אתה לא עם הארץ? עם שגר בארץ. אתה לא מהעם שגרים בארץ? כולם עם הארץ. אבל כשרגילים להגיד עם הארץ בביזיון, מי זה זה? זה עם הארץ. מה זה עם הארץ? שכל המהות שלו מה? עניינים של ארציות. שאל אותו על בישולים, שאל אותו על בלטות, על רכבים, על בחירות. זה כל היום אתה רואה אותו כמעיין המתגבר או כנער שאינו פוסק. פעם שמעת ממנו דברי תורה? פעם שמעת ממנו איזה מוסר, איזה רעיון, איזה הלכה, משהו? לא. רק על האש, על האש גימטרי עם הארץ, בדיוק. כל היום עושה על האש, כל היום אתה רואה אותו מדבר, הולך למסיבות, שותה, מעביר את הזמן שלו בעניינים ארציים, אין בו משהו רוחני. ארץ זה גשמי. באים בית שמאי ובית הלל וחולקים, מה קודם למה? האם הרוחניות לגשמיות או הגשמיות קודמת לרוחניות? נסביר את הדברים, מה הכוונה? יש את המשנה המפורסמת במסכת אבות, המשנה כותבת אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח. אז את מה אתה מקדים למה? את הקמח לתורה או את התורה לקמח? הרי בלי כסף אתה לא תוכל ללמוד תורה, למה? מה תביא בסוף החודש? מצד שני, אם יהיה לך כסף ואין לך תורה, אז מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל עוול. אתה עובד בשביל הפרנסה, הבהמה לא עובדת בשביל הפרנסה, אז אתה גרוע מהבהמה? אז יש לנו קמח ותורה, את מה אתה מקדים למה? את הקמח לתורה או את התורה לקמח? וזה בעצם שאלה של גמרא מפורשת. הגמרא כותבת בקידוש עם כ"ט עמוד ב', אדם הגיע לגיל שצריך לישא אישה, יש לפניו עכשיו צומת דרכים מה לעשות, או לישא אישה או ללמוד תורה. מה יעשה? יישא אישה ואחר כך ילמד תורה, או ילמד תורה ואחר כך יישא אישה? יש לך פה שתי בעיות. מצד אחד מגיע לגיל של חתונה וחמתו בערה בו, לא? יש יצר הרע. איך אדם יכול ללמוד תורה בלי להתחתן? צריך שיהיה לו פת בסלו, שלא יהיה לו הרהורים רעים. אז עדיף שקודם כל יישא אישה, יהיה לו פת בסלו, המוח שלו יהיה נקי, יוכל להכניס דברי תורה בתארה לבפנים. מצד שני, רגע,
אם אתה אומר לילד הזה, לבחור הצעיר הזה, שקודם כל יישא אישה, כן, ואחרי זה ילמד תורה, אז איך הוא ילמד תורה? הרי רחיים בצברו ויעסוק בתורה. היום הילדים כולם ילדי שמנת, לא? כל אחד יש לו 8-9 זוגות נעליים, חדר פרטי, מחשב. זה לא הילדים של פעם שהיו גרים לך 8-9 בחדר אחד. היום אוי ואבוי מי שנכנס לו לחדר, הוא פותח לו את הקוד של המחשב, יש לו טלפון פרטי והכל פרטי. פתאום אתה אומר לו, תשמע, לך תשלם שכירות. היום שכירות הכי פשוטה כמה? 4,000-5,000. מאיפה יביא כסף? רחיים בצברו ויעסוק בתורה, צריך לשלם גמח, גז, מים, חשמל. למה רחיים בצברו? למה לא אומרים רחיים על ראשו? מה זה בצברו? אומר רבי חיים מבריז, כיוון שהתחתן, ראש כבר אין לו. מה נשאר לו? רק צבר. פתאום לך תשלם ארנונה, לך משרד הפנים, תעשה את זה, תסדר עם הדיירים, ועד בית, תביא מדביר לעכברים, לא? מאיפה אני אעשה את כל הדברים האלה? אדם שעכשיו טרוד בפרנסה יכול ללמוד תורה? אז מה יעשה קודם? יישא אישה או ילמד תורה? יקדים את הרוחני לגשמי או את הגשמי לרוחני? זו השאלה. באים בית שמאי ובית הלל, בזה הם נחלקים. שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה? בית שמאי אומרים, תמיד אתה צריך להקדים את מה? את הרוחני. רוחני זה לפני הכל. אתה הולך לקנות בית, אין מרפסת סוכה, זה בכלל לא בית, זה לא דירה, זה דיר. מה דיר? זה 5 חדרים, עולה 4 מיליון. אבל אין לך סוכה, אז חסר בדירה, זה לא נקרא דירה. האי של הדירה חסרה. שמיים נבראו תחילה. קודם כל מה? רוחני. באים בית הלל, מה אומרים לך? ארץ נבראה תחילה, מה הכוונה? גם אנחנו מודים שהרוחניות זה לפני הכל. פשיטה, זה לא מחלוקת. אבל לפעמים צריך להקדים את הגשמיות לרוחניות. מה הכוונה? בואו נביא כמה דוגמאות, נראה מה המחלוקת שלהם. נסביר. יש בתוספתא שמה כותבת, הגוזל את המריש ובנאו בבירה. נסביר את זה בשפה שלנו, מה הכוונה? אדם קנה שטח, בני ביתך. אני בונה את הווילה שלי איך שאני רוצה. יש לו תקציב 4-5 מיליון, מתחיל חפירות, בונה קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית. חסר לו עוד איזה מיליון שקל, עוד איזה 500,000 לגמור את הווילה, הוא לא יכול להיכנס, אין לו כסף. הבנקים כבר כולם חסמו אותו, זהו, נגמר, אין לו מאיפה לקחת. מה עשה היהודי הזה? היה לו מסעית, כל לילה לוקח את המסעית שלו, איך כתוב בתהילים? סובו ציון והקיפוע. היה הולך, עושה הקפות, מחפש בכל מיני אתרי בנייה, יום אחד מרים לך מה? חול. בלות של חול, מה צריך למחר חול? מביא חול. למחרת מה מביא? חצץ, בלוקים, ברזלים. ברוך השם, עשה סיבוב גדול, אומר, היה סיעת הדשמיה. היה סיעת הדשמיה. גנב מכל המקומות, איך כתוב? אם ראית גנב, ותירץ עמו. יש לו גם את התירוץ. בלב אחי זה פסולת. במקום שהם יביאו מישהו שיפנה, אז אני מפנה להם. לא לוקח להם כסף, לא? בקיצור, קומה שלישית רביעית שלו, כולה בנויה במה? מגזל. עשה חנוכת הבית, הכל בסדר, גר שמע, יום אחד שומע, קופה מלאה אבונות, מי מקטרק בראש כולם? גזל. אני חצי בניין שלי, הוא לא שלי, זה של הקבלנים שמסביב. טוב, מה עושים עכשיו? צריך להחזיר את הגזל, והשיב את הגזלה אשר גזל. הולך לרב, מי היה הרב שהוא בא אליו הראשון? בית שמאי. אומר לו, אדוני הרב, כך וכך העניין, מה אני עושה? אומר לו בית שמאי, מה? אתה יושב בבית של גזל? כל שכן אם גנבת ברזלים ועשית מזה את היסודות, היסודות של הבניין בגזל, מקעקע את הבירה כולה, תקעקע את כל הבניין. אדוני הרב, מה אני קעקע את כל הבניין? זה 6 מיליון, איך אני קעקע את זה? אז בזמנה מה היה? עצים, לא היה מלט וטיט. הגוזל מריש, מה זה מריש? קרש, ועשה אותו בירה, עשה ממנו בית. אז בית שמאי אומר לך, תפרק את הבניין, תיקח את העץ הזה, תחזיר אותו למי? תחזיר אותו למי שגנבת ממנו. אדם שומע ככה, יחזיר או לא יחזיר? יפרק את הבית או לא יפרק את הבית? בית שמאי אומרים, מקעקע את הבירה כולה, ארץ נבראה תחילה. קודם כל הבית שלך יעמוד על איזה יסודות?
יסודות רוחניים, הבית לא יכול לעמוד על גזל, שמיים נבראו תחילה. באים בתילל ואומרים, רגע, רגע, רגע, אם אתה אומר לבן אדם, תקעקע את כל הבירה כולה, מה פירוש? בוא נסביר, מה זה מקעקע את כל הבירה כולה? הוא בא לאשתו, אומר לבית, הלכתי לרב, הרב אומר לי, תמצא לך מחסן לכל הרהיטים שלך של ארבע קומות, זה דבר ראשון. דבר שני, תביא טרקטורים, תהרוס את כל הבניין, תחפור, תפנה את הכל איפה? תפנה את כל הפסולת, תביא עוד 6 מיליון, תבנה חדש, תגור שם. אשתו שומעת את זה, מה אומרת לו אשתו? עזוב אותך, כבר נראה לי לחזור בגלגול יותר קל מלעשות את כל זה, לא? איך נעשה את כל זה? עזוב, צריך לבוא בגלגול, נבוא בגלגול יותר קל. עזוב, תשאיר ככה. חזר בתשובה או לא חזר בתשובה? החזיר את הגזלה או לא החזיר את הגזלה? לא החזיר את הגזלה. באים בית הלל ואומרים לבית שמאי, ארץ נבראה תחילה, לא ניתנה התורה למלאכי השרת. יש פה אדם שגנב, חטאתי עביד יפשעתי, אבל עכשיו הוא רוצה לעשות תשובה. אם אתה אומר לו שמיים נבראו תחילה, אתה אומר לו לקעקע את כל הבירה כולה, מה הוא יעשה? הוא לא יחזור בתשובה. אז ארץ נבראה תחילה, לפעמים מה אתה צריך לעשות? להקדים את הגשמי לרוחני. אז איך הוא יקיים את המצווה של והשיב את הגזלה אשר גזל? כמה גנבת? כמה עולה דמי העיצים שגנבת? הבלות הזה שגנבת, כמה עולה? 100,000, 200,000? לך תשלח לקבלן שגנבת ממנו 200,000, ואם אתה לא מתבייש בעצמך, תן לו צ'ק או תן לו מזומן בעילום שם, יגיד מוחה לך, הקבלן מקבל חבילה של 100-200,000 שקל, מה אומר? מחו לו בעולם הזה ובעולם הבא, גם ברוך יהיה, הכל בסדר. ארץ נבראה תחילה, לפעמים אתה לא יכול ללכת ככה ישר, לפעמים צריך לעגל פינות, אבל במסגרת ההלכה. מה גנבת ממנו? עצים. מה יעזור שתפרק את הבניין ותחזיר לו עצים? תן לו דמי עצים חדשים. בית שמאי אומרים לך, שמיים נבראו תחילה, אתה לא יכול שהבית שלך יעמוד על מה? הבית שלך עומד על גזל. איך הבית יעמוד על גזל? אין דבר כזה. לא, זה גנבת, תחזיר. באים בית הלל ואומרים, רגע, ארץ נבראה תחילה, אם אתה אומר לו שיחזיר, יקעקע את הבירה, מה יהיה? לא יחזור, לא יחזור בתשובה, אז מה הרווחת? ארץ. לפעמים אתה מקדים את הארץ לשמיים, זה המחלוקת שלהם. זה דוגמה ראשונה. יש גם בגמרא בכתובות י"ז, עמוד א', הגמרא כותבת, כיצד מרקדין לפני הקלה? מה זה כיצד מרקדין לפני הקלה? יש מצווה, מה לעשות? לשמח חתן וקלה. אומרת הגמרא בברכות דבה ועמוד ב', כל המשמח חתן וקלה למה זוכה? זוכה לחמישה קולות. איך הוא ישמח את החתן ואת הקלה? איך הוא ישמח אותו? תשמע, אני אדם מבוגר, מה, אני יכול להרים את החתן, אני יכול לרקוד, איך אני יכול לעשות? אז יש שמשמחים את החתן במה? בצ'ק, במעטפה. שמח או לא שמח? בטח שהוא שמח. יש אדם שמשמח את החתן בעצם ההופעה שלו, רב או אדם מכובד, עצם זה שהוא בא, גם בלי להביא מעטפה או משהו, האדם שמח, הנה פלוני בא אליי, אני חשוב, אני מרגיש שהוא שווה משהו. יש כאלה שמשמחים את החתן בעצם זה שהם לא באים, לא? אם הוא לא בא, החתן שמח, גם טוב. אתם לא רואים את הפוליטיקאים, יש עליהם עונש. מה העונש? כל לילה צריכים ללכת לחתונות אחרות. זה חבר מרכז. היום חתונה של הבת של החבר מרכז במגדל העמק, אחרי זה באפולה, אחרי זה ראש העין, אחרי זה... כל לילה מסכן הוא צריך לנדוד. למה? כל מקום הוא זוכה לחמישה קולות, עוד 5 קולות, עוד 5 קולות, בסוף נהיה לו מנדט, לא? זוכה לחמישה קולות. אז כיצד מרקדין לפני הקלה, הוא שואל את הגמרא, איך אני מקיים את המצווה של שמחת חתן וקלה? בית שמאי מה אומרים? קלה כמות שהיא. לא, קלה כמות שהיא. תבוא לחתן, מה אתה חושב על הקלה בפנים? תגיד לחתן. בתילן אומרים, רגע, אם כל אחד יגיד לחתן מה שהוא חושב על הקלה, הקלה תישאר באולם לבד, לא? חתן יברח משם, איך יכול להיות? קלה נאה בחסודה. לא משנה, כן נאה, לא נאה, אסור להסתכל בקלה. אנחנו הספרדים מביאים טול, יש טול. הטול הוא דק. שאי אפשר לראות את פני הקלה. למה לא מביאים טול עווה?
כדי שלפחות העדים יצליחו לראות את הפנים של הכלה, ויעידו שהכלה הזו התקדשה. תבוא לחתן, מה תגיד לו? כלה נאה וחסודה, איך זכית, בלי עין הרע. הוא חושב באמת, בסדר, הוא שמח. הרי כל חתן ביום חופתו, הוא בטוח שהוא עשה את העסקה הכי טובה, נכון? עד שהוא מתעורר. אבל בליל הכלולות מה? הוא בטוח שהוא עשה את העסקה הכי טובה. באים בית הלל ואומרים, כלה נאה וחסודה. אפילו לא נאה, אפילו לא חסודה, תגיד לו נאה וחסודה. באים בית שמאי ואומרים לבית הלל, אני לא מבין. הרי שהייתה חיגרת או סומה, היא לא נאה ולא חסודה. אתה אומר לו כלה נאה וחסודה, אתה משקר. והתורה אמרה, מדבר שקר, תרחק. זאת אומרת, מה סוברים בית שמאי? שמיים נבראו תחילה. מה זה שמיים נבראו תחילה? אתה לא יכול לקיים מצווה של מה? של שמחת חתן וכלה. אם אתה עובר על איסור של שקר, לא תשקרו, ישבע אמיתו. שמיים נבראו תחילה. אתה רוצה לשמח את החתן ואת הכלה? שמח אותו בצ'ק. אל תגיד לו שהכלה נאה וחסודה, אם הכלה לא נאה וחסודה. ככה בית שמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה. באים בית הלל ואומרים, רגע, רגע, רגע. ארץ נבראה תחילה. אם כל אחד יגיד לחתן מה הוא חושב על הכלה בפועל, חתן יברח מהאולם. אז מצאנו שלפעמים מותר מה לעשות, מותר לשנות, מפני דרכי שלום. תגיד לו, כלה נאה וחסודה, אז אתה לא משקר, מפני דרכי שלום, אתה אומר לו, כלה נאה וחסודה, והם מנמקים, בית הלל מנמקים את עצמה, מה? הרי שקנה מקחרע מהשוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו. בא אדם מזמין אותך עכשיו חנוכת הבית. זה מסכן, היה גר באיזה כפר בסחירות. עכשיו בא קנה בירושלים איזה דירה שלוש חדרים מול הכפר, קומה רביעית, זה מה שהצליח בתקציב שלו. מזמין אותך עכשיו לחנוכת הבית. אתה תבוא, הוא כבר קנה, לקח את המשכנתא, משלם, שיפץ. מה תבוא תגיד לו עכשיו? מסכן, כמה מדרגות אתה צריך לעלות? מול הכפר, אני גם היו מביאים לי בחינם, גם לא הייתי לוקח. מי שלקח מקחרע מהשוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו, מה יעשה? שבחנו. אם הוא בא שואל אותך לפני הקנייה, אז מה תעשה? תגיד לו, לפי דעתי יש חסרונות כאלה וכאלה. אבל אם הוא שואל אותך אחרי שהוא קנה, תשבח אותו, למה? תן לו שישמח, הוא מרגיש שהוא עשה עסקה טובה. בית הלל אומרים, ארץ נבראה תחילה. אם אתה תגיד לו קלה כמות שהיא, אתה יכול להיות שאתה תפגע בו. למה? בעיניו היא יפה, בעיניך היא לא יפה. מה אתה צריך להגיד לו, מה אתה חושב? שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה? זה לא מחלוקת מציאותית אם השמיים למעלה נבראו תחילה או ארץ. זה מחלוקת ששייכת לחוקרים. יש פה רעיון. האם אתה מקדים את הרוחניות לגשמיות או את הגשמיות לרוחניות? כי כל העלמא מודו שהרוחניות ודאי קודמת להכל. אבל לפעמים מה אתה רואה? לפעמים אתה צריך להקדים את הגשמיות. מותר לך לשנות מפני דרכי שלום כדי לשמח את החתן ואת הכלה. התורה אמרה, מי שילבה כסף לחבר שלו ועבר שנת השמיטה, מותר לו לגבות או אסור לו לגבות? והשביעי תשמטנה ונטשתה, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. אנשים הפסיקו להלוות. היה חכם אחד שעשה כביש עוקף, שיהיה אפשר להלוות ואפשר לגבות. מי זה? הלל הזקן. מה תיקן הלל הזקן? פרוסבול. אומר לך הלל הזקן, ארץ נבראה תחילה. אתה יכול לעשות משהו, כביש עוקף, במסגרת ההלכה. לא נגד התורה, במסגרת התורה. גם התורה מסכימה שמי שעשה פרוסבול ומוסר את החובות שלו לבית דין, מה הדין? הוא יכול לגבות. העשירים המשיכו להלוות. העניים המשיכו להלוות. העניים המשיכו ללוות. ככה העולם יוכל להתקיים. כי אמרתי עולם... חסד יבנה, בית הלל השורש של האמיה, חסד, לכן מחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כמו מי? כמו בית הלל. ברוך אדוני לעולם.

התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ אלפיים. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: אבל מה קשור תרנגול?
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: שלום וברכה, ילדים יקרים, וערב טוב לכם. אני רוצה לספר לכם היום סיפור העוסק בחוכמתם הנפלאה ובמידות המיוחדות שהיו לגדולי ישראל. כמובן איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמידי ערב. אז מעשה שהיה בגאון הקדוש רבי חיים אבולעפיה, זכר צדיק לברכה, שעלה לארץ הקודש להשתטח על קברות הצדיקים מנוחתם עדן. כשהגיע לטבריה, שהייתה שוממה מיהודים, שלח את משרתו לקנות בעבורם פירות למאכל. סובבו ככה פרחחי הגויים והחלו לזרוק עליו אבנים עד שפך דם. זעק שמע שרב בשפה הטורקית, והפרחחים צחקו עליו בערבית. עבר שם אדם שהבין את שפתו, ואמר לו בטורקית שמנהיג הפרחחים הוא בנו של השייח עומר, שר העיר. התכוון האיש לארטיומי להתלונן, אבל השמש המוכה והחבול שם פעמיו אל ארמון המושל וקיבל באוזניו על מעשה בנו. מראה התייר החבול, זב אדם הרעיש את השייח שנשבע כי יסר את בנו במאה שבטים. מאה שבטים זה מאה מקלות. כששמע מהשמה שהוא מלווה את רבה של איזמיר, שזה היה רבי חיים אבולעפיה, היה רבה של איזמיר, שלח מיד לאביו כדי לקבל פניו בכבוד הראוי. יצאו משרתי השייח, מובלים, מבועלים, להביא את הרב אל המושל. נפעל המושה מהדרת פניו ומאוד קדושתו של הרב הצדיק, והרב נרעש מהדם השוטט ממשרתו. סך לו המושל על תעלולי בנו והצטער על כך, והודיע לו שבנו יענש על כך, ונשבע להקותו 100 מכות 100 מקלות. ידע הרב את מאמר חזל כי יש להיזהר בגוי קטן, שהמלכות עומדת אחר אוזנו, ומי יודע מה יעולה ליהודים כאשר יעלה על כס השלטון, שהשייח לא יפר את שבועתו. הורה להביא את דהר. דהר זה היה בן השייח, ואביו הוכיחו על פניו, והודיע לו כי נשבע להקותו 100 מכות 100 מלכות. הבן נהיה חיוור הפנים שלו, והורה הרב להביא כמובן את 100 מקלות, ועוד יותר הוא נהיה חיוור שהוא ראה את 100 מקלות. והרב הודה, הורה להקדם ביחד, אגודה אחת. הרב נשא את החבילה והניחה על שכם הנער, באומרו לשייח, הנה נתקיימה שבועתך להנחית על גב בנך 100 מקלות. הורו פניו של השייח שיכול היה לקיים שבועתו בלי להזיק לבנו יחידו. גם אותו בן, למרות כל הדברים הרשעים שהוא עשה, אותו הבן דהר הזה הכיר טובה לרב על שהציל את נפשו ממוות. ולאחר על אותו על כס המושל, קרא לרב לעלות את דבריה ולחדש בה את הישוב היהודי כימי קדם. נדמה שאדם רגיל היה שמח לראות את בן השייח שכל כך פגע בו, מקבל מלכות רבות ונהנש על מעשיו. אחריו ידע לצפות למרחוק וידע להנהיג את עצמו על פי מה שאומרים לנו חזל. מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? לא כדאי לפעול מתוך רגש או דחף רגעי. תמיד טוב לעצור רגע, לחשוב מהי הדרך הנכונה ומה רצון השם יתברך. כשאדם פועל כך, הרי שכל מעשיו הם שקולים ומכוונים, וברכת השם תלווה אותו בכל דרכיו. תודה רבה שהקשבתם לסיפור שלנו, מקווה שהבנתם פה את המסר. ילדים מתוקים וצדיקים שלי, תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך ברולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000
1: אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

שבוע טוב מורי ורבותי הקדושים, שיהיה לכולם שפע ברכה והצלחה וחיים טובים ויהי רצון שכל התפילות יתקבלו, שיהיה לכולם שנה מבורכת, שנה מוצלחת, שיהיה בסימן הטבה, במזלה מעליה. הוא זכותו של מורנו הגאון הגדול, מרן הראשון לציון, ענק שבה ענקים, אי גברה, בא ויקירה, מרן מופת הדור והדרו, שהוא בא להילולה השבוע, רבנו עובדיה יוסף, בן ג'ורג'יה, תגן עליכם, על בני ביתכם, להצלחה, לישועה, לרפואה, לחיים טובים ולשלום. ובעזרת השם יהיה בריאות לכל עמך ישראל, בכל המשתמע, אמן כן יהיה רצון. מוריי ורבותיי הקדושים והטהורים, אנחנו בסייעתא דשמיא, בסימן הטבה, בראשית ברא אלוקים. ברוך השם, זוכים לראשית הגדולה והעצומה, לא רק בבראשית, אלא מעל הבראשית, צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו מזכירים כל יום בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. המחדש בטובו בכל יום. היה אומר על כך, גדול ראשי הישיבות בדורות שלנו האחרונים, רב אהרון קוטלר, ראש ישיבת ליכוד, ההרגל הוא סכנה, ההתחדשות היא הגנה. החדש, הדף החדש, היום החדש, השנה החדשה, השבת הראשונה של השנה, הבראשית של השנה, הפתיחת דף שקיבלתם על עצמכם מחודש הרחמים והסליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, ארבעת המינים, ההתקשרות, ההתחברות, שמחת תורה, ההקפות, הריקודים, הזיעה בזמן הריקודים, הטהרה והקדושה, והיום זה בא לידי ביטוי בדיוק בלפתוח דף חדש. תדעו לכם, אין ברכה כזו בעולם שאדם בחיים שלו יכול לפתוח דף חדש. כל התורה כולה היא כלולה בספר בראשית. וספר בראשית כל כולו כלול בפרשת בראשית. ובראשית הוא ראשי תיבות. בבוא רשע אשר שמו ישו תתלו. אין מושגים אצל אומות העולם שהם נקראים בשם דף חדש ופתיחה חדשה. נפלת? תקום. תתחדש. חדש כנשר נעורייך, כמו שאומר דוד המלך בתהילים. ברשותכם לפנינו 100 ברכות ביום זה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. כשאדם ברוך השם זוכה להתחדש ולחדש וגם לימוד תורה, בעסק לימוד התורה, בתלמוד תורה, קוראים לזה חידושים. כי בתורה יש הכל חדש. הכל זה התחדשות. מרן החידה כותב, יש חידוש, אין חידוש. אין חידוש, יש חידוש. אם אתה רוצה לדעת אם היית בבית מדרש, אם דרכה כף רגלך בבית המדרש, התשובה היא פשוטה. אין מושג להגיע לבית המדרש ולא לצאת עם דבר חדש שלפני כן לא שמעת אותו. אין מושגים כאלה. ואם אין, צריך לבדוק אם באמת היית בבית מדרש. יש חידוש, אין חידוש. אין חידוש, יש חידוש. זה החידוש הגדול. החידוש הזה, זה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ההרגל הוא סכנה. אדם מתחדש, ההתחדשות שאדם מתחדש, זוהי הגנה גדולה. לכן, השבת בראשית היא שבת של התחדשות. הבראשית, כרגע, זה למעשה הראש של השנה. הבראשית, זוהי ההתחלה, וכל התחלה צריכה להיות התחלה טובה. כל התחלה צריכה להיות התחלה ברגל ימין. תדעו לכם. לפי השבת הזו, כמו שדיברתי בשבת, איך שהייתם בשבת,
מהון להון, מהטעם לאחר ומאכל לאטעם, בדברי תורה, בהתחזקות, בהתרוממות. לפי הקרקע הזאת הגדולה, זה למעשה הקרקע של השנה. בראשית, זה הנכס הראשוני וההתחלתי של השנה עצמה. ותמיד אנחנו כרגע נמצאים עדיין באווירה של תשרה. אנחנו בפטפוט דאורייתא, במלמול דאורייתא. עדיין הטעם נמצא בפה, בהרגשה, בהתרוממות, בתפילות, בבקשות, בקבלות שקיבלנו. אין דבר כזה חיי כיפור. עבר כיפור, כיפור לא עבר, רבותיי. אין מושגים כאלה שעובר כיפור, מה זה עבר כיפור, מה זה חיים את הכיפור. בסוף השנה שתבוא לחיים טובים, תדעו איך עבר עליכם, מה נגזר עליכם. ואפשר עוד לשנות. אם התפללתם על פרנסה בראש השנה, אם ביקשתם והתפללתם ברשתה, בפתיחת ההיכל, בלדוד, כל אחד פתח את הידיים שלו, ביקש פרנסה ושפע, וזה ביקש ישועה, אתם צריכים לדעת, גם אחרי היום, היום שכבר אנחנו נמצאים למעשה בערב ראש חודש מר חשבן, מר חשבן, מר חשן שפתותיו, עדיין השפתיים שלנו לוחשות, עדיין התפילות, אתה כבר לא יודע אם אתה בבדי לב יעבור, או באנו העלילה, או באדון הסליחות, או בהושענות, או במשיב הרוח ומוריד הגשם. זה נקרא מר חשן שפתותיו. השפתיים שלנו ממלמלות, מרחשות, גם אפילו בימים האלה האחרונים. אף שהייתי פה והייתי פה, 12 בלילה, 12 ועשרה, אני אומר לרבי אליה, וואו, שיעור לפני הסליחות. זה לא המושג, זה ההתחברות. ההתחברות בזמנים, בנפש, ברוח. אין מצב להתנתק. אתה לא יכול להתנתק. וזה דבר שמלווה את האדם לאורך כל השנה כולה. לכן גם אם עדיין אדם מרגיש שהוא לא התפלל כמו שצריך, יש עוד חזקה של שלוש פרשיות. שלוש פרשיות, בראשית, נוח לך לך. בראשית, האות האחרונתיו, נוח, ח' לך לך. נון, חפסופית, סופי תיבות חתן. עדיין הרווקים יכולים לבקש את הזיווגים שלהם. עדיין אפשר לשנות דברים. כל אחד יכול להרגיש את החתן שבו. בתפילת 18, ברגלים, התפללנו ואמרנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ו... לאחר מכן אמרנו והתפללנו, ועשיינו השם אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים טובים ושלום. מה הנוסחאות הללו? אתה בחרתנו ועשיינו. אחרי כל הפשט של המילים, מעבר לכך, צריכים לדעת. אתה בחרתנו, עדיין, אדם שלא הקים בית בישראל, עדיין אחד שהוא בחור. רווק, זה אחד שהוא מעשה בחור. הבחור צריך להתפלל לבורא עולם. הבחור צריך להתפלל לבורא עולם. אני לא יודע ספק אם אני אהיה חתן השנה או לא אהיה חתן השנה. חתן מעונה, חתן תורה, חתן בראשית, הכל 100%. אני רוצה לדעת שיהיה לי חזקה. יש לנו ג' פרשיות שהן הגדרה של חזקה. אתה רוצה להתחתן? אתה רוצה לצאת? מעתה בחרתנו, אתה רוצה לצאת מזה שאתה בחור ולהיות נשוי, רוצה לצאת מעתה בחרתנו ולהגיע ל ועשיינו, שזה נישואין, ועשיינו השם אלוהינו את ברכת מועדיך לכל השנה כולה, לחיים טובים ולשלום. יש לך עוד הזדמנות, עוד הזדמנות. בראשית, האות האחרונתיו, נוח ח'
לך לך, סופי תיבות חתן. יש לך ספקות על הפרנסה? מזכירים לך. תמשיך עוד להתפלל. משהו לא מסתדר? סופי תיבות של בראשית נוח ולך לך, סופי תיבות חתך, שזה המלאך שממונה על הפרנסה עצמה. אתה עוד יכול להתפלל. אנחנו נמצאים באווירה של החגים, בהתרוממות של החגים שלנו נמצאים. אלא מה? לפעמים האדם נכנס, מה שנקרא, לשגרה, להרגלות, בתורה, בעבודת השם יתברך, במצוות, במעשים, בכל המעלות. צריכים כל יום להרגיש שמתחדשים. הגמרא אומרת, בשבת מ"ט אומרת הגמרא, עם ישראל נמשלו לכנפי יונה, שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. כנפי יונה נחפה בכסף. יונה. ראיתם יונות. ראיתם יונים. עוד לא ראינו איזה יונה שעומדת מול איזה לוח מודעות וקורא מי יבוא, מי ילך וכן עזה הדרך. יונה, אין דבר כזה שהיא עומדת. או שהיא עולה, או שהיא יורדת. יש מושג אצל גדולי בעלי המוסר. ירדת, תתרומם. ירידה לצורך עלייה. היונה, או שהיא עולה או שהיא יורדת. על להתחדש, צריכים לדעת. אדם שלומד להתחדש בחיים שלו דבר יום ביומו, זה אחד שברוך השם זוכה לנפץ את היצר הרע שבו. כי היצר הרע שבו הוא נותן תרדמת לאדם. הוא מרדים, הוא נותן לך איזה חלום טוב שלא תקום ממנו. שלא תתרענן ממנו. שלא תתעורר מהחלום הזה. כשאתה מבין שאתה ברוך השם זוכה להבין את הנקודה הגדולה והעצומה, מחיים מתים במאמרו, מחלקל חיים בחסד, מחיים מתים במאמרו, מה זה מחיים מתים במאמרו? אתה יכול לומר את זה על מלאכים, על קדושים, על משרתי עליון, פה הכוונה זה עלינו. מחיים מתים במאמרו, אתם יודעים מה זה לאחר מתים במאמרו? כמה אנשים מסתובבים ברחובה של עיר, שפופים, נפולים, רצוצים, שבורים, מיואשים. יש אנשים שבחיים שלהם חסר להם דבר אחד, שרק מישהו יפרגן להם ויאמר להם מילה טובה. יש אנשים שפחות מתייחסים אליהם. יש מצב יותר חמור. יש ילדים בבית שלא מקבלים פרגון ומילה טובה מאבא או מאמא. ואחר כך שואלים, למה לילד יש חרדות, ולמה יש לו פחדים, וכל מיני דברים. תפרגן לו, זה הבן שלך. תן לו מילה טובה. תגמור עליו תעלל. שאנשים שבעוונות הרבים והרעים, יש להם מחשבות אובדניות. מחשבה אובדנית זה דבר נורא והיום. תדעו לכם, במילה אחת טובה, אתם יכולים לרסס לו את המחשבה האובדנית הזו. איך? מחיי מתים במאמרו. אם אתה מחיי מתים, לא

הוא מדבר, אבל הוא כמו מת. מה שנקרא, קוראים לזה היום, כבוי. אתה יכול להצית אותו ולהדליק אותו במילה אחת טובה. במילה אחת טובה אתה יכול להבעיר אותו. אתה מחיה אותו. ואתה מחיה את כולם. מזכירים בתפילה, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים. מה זה מחלקל חיים בחסד? גם אדם שמחלקל חיים, איך? אתה יכול לחלקל חיים בשתי מדרגות. גם במילה טובה, וגם בלחלקל אותו. השאלה גם כן, איך אתה מעביר לו את המסרים, ואת הברכה, או את העזרה, שאכן אתה אכן רוצה להעניק לאותו אחד. אז יש מחלקל חיים בחסד, ויש מחיה מתים במאמרו, ואחד מהביורים הנפלאים החסידיים, שמדובר פה באדם שהוא חי, אבל הוא מרגיש מת. ואתה מחיה אותו. הדברים האלה מושלחים כלפי כל אדם. בחיי הנשואים, בין בעל לבין אישה. אישה יכולה לומר, אני בעלי בתענית דיבור כל הזמן. יש בעל שיכול לומר, לא בוקר טוב ולא ערב טוב ולא צהריים טובים. כביכול איזה זוג שחיים כשותפים באותו בית. לא משתף את אשתו, והיא גם כן לא מספרת. ויש מעלה גדולה שאחד, אפילו הבעל, יאמר לאשתו, היא חבר עליו היום, גם היא תגיד לו, זה גם כן עוד התחברות גדולה ועצומה. היחס הזה, הדיבור הזה, הווי האדם לנפש, אומר התרגום אונקולוס, לרוח ממללה. מה זה רוח ממללה? רוח ממללה זה שאדם מדבר. תדבר. תאמר. תגיד. תהיה הצדיק הכי גדול. אתה חייב להיות משטף. משטף אמיתי. משטף פעולתי. אמר פעם אחד מגדולי ישראל. אתם יודעים לצערנו הרב, למה יש אנטישמיות בעולם? מה הסיבה? מה הסיבה שכולם באים עלינו? מה הסיבה שיש אנטישמיות כזאת גדולה בעולם? יש הרבה יהודים שהם שכחו שהם יהודים, וזה ליבת האמת. רק מה מזכירים להם? האנטישמיות מזכירה להם שהם יהודים. לפעמים אדם נטמע בין הגויים, שאני אומר נטמע בעין, כן? והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. מה שנקרא מעורבב. אל תתערבב. לפעמים אתה עושה דברים כמו שהאינו יהודי עושה. חתן וכלה מתחתנים, שימו פיוט יפה, שימו שיר מרגש. דברים שיש בהם קדושה, טהרה, מה אתה מביא לי עכשיו איזה אחד מסוף העולם אשר אינו בן ברית שישיר לך ואותך הוא יכניס לחופה? מה אתה מביא כנריות? אחר כך לרב יהיה בעיה לעבור בין שתי נשים. אסור לעבור בין שתי נשים. זה להידמות לגויים. למה אתה מכניס כל מיני תרבות לא שלנו? למה אתה מכניס את הרחובות שאינו בני ברית? אז כשיש אנטישמיות, מזכירים לך שאתה יהודי. וכשאתה נזכר שאתה יהודי, אתה אומר, איך אני מרשה לעצמי לעשות דבר כזה? ואם יהודי לא עושה קידוש, אז הגוי יזכיר לו לעשות הבדלה. אם יהודי לא חי בקדושה, הגוי, כשהוא יראה גויים, הוא ידע להיות מובדל בין יהודי לבין אינו יהודי. הגוי מזכיר לך בהבדלה שאתה רואה אותו. אתם צריכים לדעת דבר אחד, רבותיי. זה בדיוק האמונה הגדולה של עם ישראל. הבראשית, זוהי האמונה ברמה, בדרגה, בתכלית הגבוהה ביותר שיש. אתם צריכים להתבונן עוד יותר. תראו איזה התרוממות הנפש. תראו איזה התרוממות הגוף.

0: איזה עונג כמו שהיינו במצב טיסה במשך 51 ימים. מצב טיסה היינו. אני לא יודע בכלל אם... נראה לי החגורות עדיין אדוקים, לא? או שהשרפרפים הפכו להיות עכשיו טייסים, שטבח המלך. ואתם ראיתם מכל הסיפורים הללו. בסופו של דבר, מי שמנהיג את עולמו, מי שמחליט מה יהיה ואיך יהיה, זה מי שאמר והיה עולם. תגידו מה שלא תגידו. תפרשו מה שלא תרצו לפרש. איזה מזל, במקרה, כל מיני לשונות, לא של ארגמן. צריכים לדעת. כשבורא עולם מחליט על דבר מסוים, כשבשמיים מחליטים על נקודה עילאית, עילאה גבר. דווקא באותה טיסה היה שם גם רופא, גם, זה כבר לא משנה מה היה ומי לא היה. יש דבר אחד, שלעיני כל העולם, כולם ידעו שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא שמנהיג את עולמו. הוא שמנהיג את עולמו. כשאדם יודע מה זה אמונה, מהי המדרגה של אמונה, החיים הם בשונה לכל דבר אחר. אסור להפסיק לשאול שאלות. אבל ידוע אמרת גדולי עולם, אסור להפסיק לשאול שאלות. אבל אלה ששואלים נשארים בשאלה. לכם אני אומר, תשאלו שאלות. אם אתם רוצים לדעת אם אתה חכם או לא חכם, לשאול לא מפסיקים, אבל החכמים מחפשים גם תשובות. אלה ששואלים יש לי רק שאלה, אבל לא מחפש תשובה. אז הוא נשאר בקבוע ותמוע בדלת המותיו. החכם הגדול שואל שאלות, אבל ליד השאלות שהוא שואל, גם כן הוא מחפש תשובות גדולות ועצומות. זהו החכם הגדול. זהו החוכמה הגדולה. כשאתם מתבוננים בכל הברכה שבורא עולם נותן לנו, אתם מבינים ב-100% ששום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מתהלך כמו שאתם חושבים שהוא מתהלכים. רק מה? אומרים לעם היושב בציון, ולציבור הרחב, ולעמך ישראל, ספזורה. תנצלו את החיים שלכם. הקוטפים על לוח על השיח. תנצלו את השבתות שלכם. אם זה לתורה, אם זה לשיעורי תורה, תנצלו את החיים שלכם שלא ילכו בפח יוקשים. ידוע אמרת גדולי ישראל, החיים שלנו זה כמו גלידה. החיים שלנו זה כמו גלידה. אם לא משתמשים עם הגלידה בחום הגדול, מה קורה לגלידה? מה קורה לה? אם לא יודעים להשתמש בחיים כמו שצריך, החיים שלכם נמסים. נמס בתוך מאי. יבש כחרס כוחי. ולשוני מודבק מלכוחי. ולאפר מוות תשפטני. אל תגרמו שהחיים שלכם יהיו נמסים. כי בסוף נשאר רק המקל. זה מה שנשאר בסוף. המקל הזה הוא משמעותי. המקל הזה הוא מסוכן. כל עוד יש לכם את הכוח להעיר ולהעיר ולהקיץ ולהחיות, הרי שזה הניצול שלנו. אז היום אמר רבנו עובדיה יוסף, נצלו רגעיכם, שעותיכם וזמניכם שלא יסולאו בפז. אין אבדה כאבדת הזמן. אם היה מצב שעכשיו אני אומר לך, נחזיר אותה 20 שנה אחורה, יש מצבים כאלה רבותיי? יש. הכל מהירות הבזק. אי אפשר לחזור אחורה. לא לקוחות של העבר, ולא להרבה דברים. יוצא איפה שלא פעם ולא פעמיים החיים של האדם מתבזבזים. וכתוב אצל אברהם אבינו, זקן ויושב בישיבה, ואברהם זקן בו בימים. יש ימים ויש לילות, יש ימים שהם ריקים בלי תוכן, ויש ימים שהם מנוצלים כמו אותו בית העלמין בקושטה, שבאותו בית העלמין לצערנו הרב רושמים על המצבות בן כמה היה נפטר, בגיל כמה היה. יום אחד מגיע לשם אחד, נכנס לבית העלמין, מחפש איזה קבר, והוא רואה לו עליכם ולא עלינו, זה נפטר בגיל שנתיים, וזה בגיל ארבע, וזה בגיל שלוש, וזה בגיל חמש. הוא אמר, ריבונו של עולם, מה יש פה, איזה גזרה בעיר הזו? כולם מתים ככה, ילדים, נערים, לא יבוא ולא יהיה, יעדי מינן ומינקון? אמרו לו, מה פתאום? זה שכתוב עליו שנתיים, הוא היה בגיל מאה. אמר להם, אז מה כתוב שנתיים? רק שנתיים הוא התפלל. רק שנתיים הוא קבע את ימלתו, זה החיים שלו. חיים זה כמו הרטישוק. אם אתה לא יודע לנצל אותם, 90% זבל. אולי שאר לכם איזה לב קטן, אני יודע. שיעור של ספק בחר ראשונה. אבל אם אתה יודע לנצל אותם, החיים יכולים להישאר בטעם הכי טוב שיש. זה כתוב שם 4 שנים, הוא היה בגיל 110, רק 4 שנים הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. אז זה החיים שלו. יש חיים מלאים מתוכן. יש חיים שהם ריקים, רחמנא ליצלן. זה 100 שנה הלכה הגלידה לאיבוד. לא יודע איזה טעם הוא בחר. מה שבטוח, הגלידה, הדובדבה, נטות, עבר בשקום. למה? כל אין המס. כבר אי אפשר לאכול אותה. אי אפשר לאכול אותה. וגלידה, כתוב על הפסוק, להגיד, בבוקר חסדך. להגיד אותיות גלידה. הגלידה מרעננת. להגיד גלידה. בבוקר חסדך, אתה יכול לרענן ולהתרענן. תרענן את עצמך. תתגונן בחיים שלך. זה הראשית. הראשית היא מעניקה לאדם דף חדש אמיתי. מרן החפץ חיים היה מתבטא והיה אומר, כל אחד צריך לדעת ולחשוב שיש לו יום אחד לחיות, דף גמרא אחד ללמוד, ושהוא לבד והוא בודד בעולם. אמרו פעם למען החפץ חיים, זה לא מחשבה קיצונית יותר מדי, זה לא להרחיק. אמר להם, לא, תדעו לכם. אמר להם, פוקו חזו, צאו ותראו. לכו תתבוננו ותראו. כל אחד סומך על המחר. תבוא לשיעור, ערבי מחר. תתחיל לעשות דיאטה, תשובה, ממתי? עוד לא שמעתי מאתמול. כל הזמן, אתה כבר בטוח גם במחר. אתה כבר בטוח שהמחר יהיה ב-100%. ברור לך כאורך מה שהמחר יהיה. מרן החפץ חיים אמר, כל הבעיות של אנשים, זה שהם יודעים שיש להם את המחר. כל הבעיות של אנשים, שהם סומכים עליך ועליו. בסופו של דבר, גם על עצמו בסוף הוא לא סומך. אמר הרב, תתבונן ותחשוב שיש לך דף גמרא אחד ללמוד, ויש לך יום אחד לחיות, ואתה לבד בעולם. ואתה לבד בעולם. אתה לבד בעולם. אל תסמוך על אף אחד. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? ואם לא עכשיו, אימתי? אז תקטוף, אז תהנה. הקוטפים על לוח על השיח. תלמידי רבי נפתולי מרופשיץ, הרופשיצר, שהתלמידים היו באים קצת לחיזוק אצלו, אז היום מתיישבים לפני הרב, והרב היה מסתכל עליהם, והיה אומר להם מאפר באת ואל אפר, מה שקראנו היום. אנחנו עושים מוסיפים בבראשית, כל שבת עולים פה שלושה מוסיפים. המוסיף של היום הרבה פחדו לעלות. למה? מה כתוב אצל חנוך? כתוב שמה, איננו כי לקח אותו, אמרתי לך, היה תעלה, אמרו לי, לא, הרב כתוב, איננו כי לקח אותו אלוקים. אמרתי לו, כבוד ידה, בן כמה היה חנוך? בן 560 שנה. אמרתי לו, תחי 560, ואחר כך היה בק, אין שום בעיה. על דמיונות, לנשו חלוץ, להבל. לא, כתוב, איננו כי לקח אותו, עזיזי, הוא לקח אותו כמעט הוא חתם קבע בעולם. זה הפחד שלך. על מה שכתוב, כי לקח אותו, תראה בן כמה הוא היה לפני כן. תראה מה כתוב לפני כן, בן כמה הוא היה. חולי הדעת. חולי הדעת. כשאני אומר לכם, תתבוננו, זה לא רק על להתבונן. זה על לחיות. על לחיות את הברכה הגדולה והעצומה. על לחיות את החן ואת החסד, ואת הישועה שבורא עולם העניק לנו. לכן, באה התורה ואומר בפרשה, לא טוב היות האדם לבדו, העשה לו העזר כנגדו. פשט אחד, כולם יודעים. לא טוב היות האדם לבדו, מה ההמשך? העשה לו עזר כנגדו. אמר לי פעם איזה יהודי הרב, אני טעיתי שהתחתנתי. אמרתי לו, למה? יש כבודו ילדים? אמר לי, כן, ברוך השם, יש לך ילדים. לא, כל הזמן מריבות עם האישה, מריבות. הרב היה עדיף בשקט, להיות לבד. אין טעם ככה ב... לא התחתנתי בשביל להתווכח ולריב, והאם העלים עלו מפה כסף, ויש לה חשבון בנפרד, והוא חשבון בנפרד, ויש לה סודות, ובודקת, וחוקרת, ודורשת. וואי, הצלת המטבוחה. ישנה אמרת גדולי ישראל, להיות נשוי זה לא גן של שושנים, ולהיות גרוש זה לא פיקניק. אז מיני ובה, תלמד להבין, כמה שאתה מכניס לחיים שלך רוחניות, אתה מכניס לחיים שלך עוד קדושה, ועוד יראת הרוממות, החיים שלך מקבלים צבע אחר. באה התורה ואומרת, לא טוב היות האדם לבדו, מה ההמשך? העשה לו עזר כנגדו. בסדר, ברוך השם יש את העזר. בוא נלך לפי הפשט, שהאדם רווק, מתחתן ברוך השם, עכשיו יש לו את העזר שלו, השתבח המלך. בעולם ברא בעולם הזה, את כל הצבעים שיש. אתם צריכים לדעת דבר אחד. בשביל להצליח בחיים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יכל לקחת את הצלעות האלה בלי שום ניתוח, בלי שום הרדמה. אבל קודש הבריך הוא הפיל תרדמת. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. לומר לכם רבותיי, אתם רוצים באמת הצלחה, גם בחיי הנישואים שלכם, גם בחיים שלכם, גם בחיי היום שלכם, תלמדו להרדים. תרדימו. תרדימו. או כללית או מקומית. שיהיה הרדמה, אומרים בערבית פתגם, אין מטרה, כלב ליוז'ה. עין לא רע והלב לא כואב. תרדים. שים אטמים באוזניים. שים מסכות בעיניים. לא שמעתי ולא ראיתי. דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, ואני כחירש לא אשמע. וכאילם, וכאילם, לא אפתח פיו. ודאי שחירש לא שומע. ובוודאי שאילם גם לא מדבר. אז מה הרבות הכמשמע לן, שדוד המלך אומר, ואני כחירש לא אשמע. וכאילם, לא אפתח פיו. אילם, לא אפתח את הפה, אילם, ראשי תיבות, אין עם מי לדבר. חרש, הוא לא שומע. אז מה, מה זה ואני כחרש לא אשמע? לא מדובר פה על אחד שהוא חרש, דיינו שאינו שומע, או על אילם שהוא לא מדבר, שלא עליכם ניטל ממנו כוח הדיבור, לא. מדובר פה על אחד שהוא שומע בשתי אוזניים. מדובר פה על אחד שהוא מדבר, רק הוא יודע איפה לדבר, איפה להגיב, ויודע איפה לשתוק. חירש, הוא יודע איפה גם כן לשמוע, גם אם הוא שומע משהו שלא מוצא חן בעיניו, הוא עושה עצמו כאילו לא שמע. ואני כחירש, כמו חירש, לא אשמע. שמעת מה שהיא אמרה, כחירש לא אשמע. כאילם, לא אפתח פיו. ויפל השם אלוקים, כתוב השם אלוקים, דין ורחמים. אם תשתוק, אם תהיה חירש, אם תהיה אילם, תזכה שהרדמת את הצרה ולא עשה מזה עניינים. אבל אם בשביל מילה אחת, מילה אחת לא עליכם ולא עלינו, מילה אחת, אנשים עושים עולמות, בשביל מילה אחת לא יבוא ולא יהיה, אנשים גם מתגרשים. אז היא אמרה אז, כי בי חשק ואפלטהו, אז נפלט. או אתה אמרת, לא על גופתי. יאללה, התגרשת. נו, החתן הבא יחכה לך בחוץ, מחוץ לבית הדין. היא חכמה. יש בעיה, יש בעיה, פותרים את הבעיה. זוג שהוא נשוי, זה בשר אחד. ואם אתה מתגרש, אתה קוטע את הרגל שלך. אתה גודע את היד שלך. יש בעיה, עובדים לתקן את הבעיה. זה התיקון שלך בעולם. זה התיקון שלך בעולם. לא נגזר על אדם 200 זיווגים. אם זה תחיה, תפלל לבורא עולם. כמה יספרו לכם שהתגרשו בעבר שלהם, והתחתנו והתחרטו על הגירושים הראשונים. אתם יודעים כמה כאלה יש? עשו דברים של חוסר, או בלי דעת תורה, או בלי הכוונה, או מעצבים פעלו, או פעלו מכעסים, או מדברים אחרים, ויש כאלה מכים על חטא עד היום הזה. למה? בסוף, עברו ימים וחודשים, עברו גם שנים, הבינו את הטעות שלהם. היה לי איזה כהן אחד, לפני איזה שנה וחצי, שהגיע לסוף, הוא החליט שהוא מתגרש. אמרתי לו, אהובי וחביבי, ברשימה שלך, אין לך סיבה להתגרש. אין לך סיבה להתגרש. ואתה כהן. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך משפחה. אם היית ישראל, דיינו שאינו כהן, גירשת אותה, בסדר. אתה אחר כך נכנס לרשימה חדשה, מצווה להחזיר גרושתו. בכתובה כותבים לו, מטרח תדידי, הדרי לגביי. גרושתי תחזרי אליי. זה אחד מהמצוות שיש לנו בתורה הקדושה, שאדם יחזיר את גרושתו. כבודו כהן. כהן, אם הוא גירש את אשתו, בשננותו את עמו לפני אבימלך, הוא היגרשהו, נגמר הסיפור. הרב תשמע, כבודו התחרט. כבודו התחרט. היה לו הרבה כעסים כנראה בינו לבינה. אחר כך אני שחתי דעתי מהעיסוקים לו. אני אומר פעם, פעמיים. שומע לנו ישכון בטח. נודע לי אחרי איזה חודשיים שלוש הוא התגרש. נודע לי אחרי חודשיים שלוש הוא התגרש. ולא מזמן הוא הגיע אליי. מיילל ובוכה. ילו לכם מיילל. הרב, אני רוצה להחזיר אותה. מודדים את רוצה להחזיר. את מי? ג'קלין. את מי אתה רוצה? את בריג'יט להחזיר. את מי אתה רוצה להחזיר? שכחת שדיברתי איתך? לא הבנתי את כבודו. אמרתי לו, אם לא הבנת, עכשיו תבין. אם לא במוח, אז בכוח. במוח לא הבנת, אז גם בכוח לא תבין. אמרתי לו, אין דרך חזרה. איך קוראים לזה הכרטיסים האלה באנגלית ש... העיקר שהבנתם, לא משנה. זהו, זה ספה. אין דרך חזרה, אמרתי לו, אין. לא, כבוד, אין שום דרך חזרה. תחילי, אתה לא תפקה, כבודו, תפקה. עכשיו, מי שלא בוחר בהתחלה, בוחר בסוף. היית בוחר בהתחלה, לא היית מתגרש. עכשיו אתה נזכר. צערנו הרב, אנשים לא שומעים. צערנו הרב, אנשים לא מבינים. שבסך הכל, היום הוא מוכן בעד כל און שבעולם, להפוך עולמות בשביל. מה שזה יעלה, מה ש... אל תשלם שום דבר. אין מה יעלה. יש תורה, פתח פרשת אמור לכהנים, תראה מה כתוב שם, פתח שולחן האוכל לכבן העזר, יש גמרות, יש תנוד ארוך, את תחפש למינה ולא שמונה. דיברתי איתך ברחל, ביתך הקטנה, בצורה הכי ברורה, כשמש בצהריים, וכאורה לבנה. זה שפעלת בכיוונים של כעסים ועניינים, זה כבר בעיה שלך, לא שלנו. אני לא הרב, אני מבקש מחילה. אמרתי, לא, מחילה? אין לך מה לבקש מחילה. אין לך מה לבקש מחילה. אמרתי לו, אם זה היה לפני כן, הייתי שם אותך במחילה. הגה עצמך. להיות עם חכם ונבון למי שאמר והעולם. באה התורה ואומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אתה מתחתן? התחתנת? רוצה ברכה בבית? רוצה שלום בית? לא, הרב, מה דעתך שנגור אצל ההורים של אשתי? מה דעתו שנגור אצל ההורים של בעלי? ההורים של בעלך הכי טובים, וההורים שלך הכי מיוחדים. אבל זה לא בריא לגור אצל ההורים. לא, נחסוך כסף. אמרתם, כסף תחסכו, אחר כך תשלמו את זה במזונות, זה מתדין. למה? אתם לא יודעים שזה לא בריא. ביום הראשון זה כיף. בשבוע הראשון זה עונג. אחר כך ההרגל. ההרגל הוא סכנה. ואם ההרגל הוא סכנה, זה לא טוב. מי אמר את זה? אני אמרתי את זה? התורה אמרה את זה, פרשת השבוע. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, יעזוב את אבי ואת אמו, כלומר, אל תגור ביחידה של ההורים, והיו לבשר אחד, איך הוא תקחו איזו יחידה קטנה, חמדמדה, תבנו את עצמכם באהבה, תבואו בשבתות להורים, זה כבר ברך עלינו, צריך לומר היום בערב בתפילה, כן? תגידו בסייעתא דשמיא, בתפילה עצמה, תגידו באהבה גדולה, בקדושה ובטהרה, תבואו לעשות חגים אצל המשפחות, חציו לכם, חציו לשם, שבת כנל, ארוך השם הכל בטוב ובנעימים. אבל לחיות, אתם מסכנים את עצמכם. אבא הכי טוב, אמא הכי טובה, שתי הצדדים הכי טובים שבעולם, אבל אתם יודעים טוב מאוד. עיניכם הרואות ואוזניכם השומעות. כמה הפרעות, כמה מחלוקות, כמה בלבולים, כמה דברים לא פשוטים. יעזוב את אביו ואת אמו. פשט שני, הגמרא אומרת בקידושין דף למד. ג' שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. כל אחד שיושב פה, מודבק עליו ג' שותפים. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אב בגמטריה 3. אם בגמטריה 41. אב מעניק לבן שלו ג' חלקים גופניים. אם בגמטריה 41. היא מעניקה 41 חלקים, כמו שהגמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא מעניק את החלק העיקרי שזה הנשמה. קודש ברוך הוא נותן את החלק העיקרי. אבא ואמא מעניקים לבן את הגוף. הגוף זה התאוות. הגוף זה התשוקה. הגוף זה החומריות. הגוף זה החומריות הבלולה בתוך הגשמיות. באה התורה ואומרת, אתה רוצה לחיות את קודשא בריך הוא? אתה רוצה לחיות האחד? על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו. לא הכוונה שהתורה אומרת, תעשה בורגז עם אבא ואמא. אתם מבינים שזה לא ככה? יעזוב את החלקים של אב ואם שתרמו לבן שלהם. יעזוב את החלקים הגשמיים האלה. אז ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הם יחיו את האחד שזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תעזוב את החלקים הגשמיים הללו, תנתק, תמעיט, תפחית, תפחית בתאוות. תפחית במושגים האלה של, של החלקים שאב העניק לבן ואמא העניקה לבן. הם למקרא והם למשנה. ואז והיו לבשר אחד. הם יחיו ויראו בבשר שלהם, בתוך הבשר שלהם, את האחד שזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, מבשרי, מבשרי. מהבשר שלי, מהבשר, איך אפשר להיות מהבשר? איך יעלה לדעת לומר מהבשר? אלא לומר לכם, רבי שמעון חי את הקדוש ברוך הוא, ניתק את הגשמיות הזאת, את הגשמיות הגופנית, ניתק אותה. ממילא, הוא ראה בבשר שלו את האחד. מבשרי, איך זה אלוה. מהבשר שלי אני חי את מי שאמר והיה עולם. זה מדרגה גדולה. זה והיו לבשר אחד. דבר שלישי, אתם צריכים לדעת. אם התורה אמרה, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, מה המשך ו... כתוב ודבק באשתו. ודבק זה דבק. כשרוצים לברך היום חתן וכלה, מברכים חתן וכלה בברכת יהי רצון, שהקשר יהיה קשר של קיימה. למה לא מברכים אותם בברכה שהתורה אמרה? מה התורה אמרה? התורה אמרה ודבק באשתו. אז תגיד, נברך את החתן ואת הכלה, שיהיו דבקים זה לזה. למה שיהיו קשורים זה לזה? התורה לא אמרה קשר. מה זה קשר של קיימה? דיינו, הקשר הזה שנעשה להם, יהיה קשר שיחזיק מעמד. לא קשר שיפתח אחר כך מאליו. לא קשר שיהיה ניתר מאליו. תורה אמרה, קשר של קיימה. אל אחי ורעי. אתם צריכים לדעת דבר אחד. כל דבר בתורה מדוקדק. כל דבר מיוסד על הדנפז. וכל מילה בתורה היא אור בפני עצמו. ואת זה אני אומר לכם, תדעו לכם. אם התורה אמרה ודבק, זה משהו אחר. אם הגמרא אומרת, מברכים, חתן וכלה בברכת, שהקשר ביניהם יהיה קשר, אבל לא סתם קשר, יהיה קשר, אבל קשר של קיימה מסיבה אחת. כי בשביל להצליח בחיים שלנו, כל אחד חייב לוותר קצת, להתכופף קצת, וגם כן, לא לעמוד על דעתו. אם אתה לא תעמוד על דעתך, קצת תתכופף, תחיה חיים טובים. היא רוצה ואתה רוצה. אין הכל ביחד. אין אני ירא לה, אני חנך אותה. אתה לא אבא שלה, אתה בעלה. אישה לא צריכה לפחד מבעלה, אישה צריכה לאהוב את בעלה. בעל לא צריך לפחד מאשתו. בעל לא צריך לפחד מאשתו. בעל צריך לאהוב את אשתו. בעל צריך לאהוב את אשתו. כמו שהיה באיזה סימפוזיון מסוים, אחר ההרצאה של שלום בית, קם המרצה ואמר לכולם, רבותיי, מי שלא מפחד מאשתו, שיעמוד על הרגליים. כולם עמדו, היה שם איזה אחד שלא עמד. אמר לו, אתה חזק, אתה לא עומד, אתה לא מפחד, אתה לא מכבד. אמר לו, כבוד הרב, מכילה, אני רק שומע את השם שלה, אני לא מסוגל לעמוד. אני מקבל פיק רגליים, רחמנא ליצלן. התורה לא אמרה, בנקודה הזאת היא תפחד. תואב, היא תואב. תעשה הכל בהרמוניה אמיתית. בהרמוניה. שהבית שלך יהיה ארמון עם שם השם בסוף. תכניס את שם השם בסוף. אז למה התורה משתמשת בבדבק? והגמרא אומרת, קשר של קיימה, שגם נאמר לזוג, שיהיה להם דבק של קיימה. מה זה קשר של קיימה? קחו שתי חבלים באורך של 5 מטר. חבל אחד באורך של 5 מטר, ועוד חבל באורך של 5 מטר. חבלים נפלולים ונעימים. תדביקו אותם. מה יהיה האורך שנקבל? מה יהיה האורך? נקבל 10 מטר. אבל אם נקשור, אם נעשה קשר, האורך יתמעט לכמה? לתשע, לתשע ו... אמת או לא? איך זה יכול להיות? מה הסיבה? שאתה מברך, אתה אומר להם שהקשר יהיה קשר של קיימה. לומר לכם דבר אחד, רבותיי, אין דבר כזה לקבל הכל בלי לתת. אתה חייב לתת מעצמך, והיא חייבת לתת מעצמה. ואז אם אלה, שניכם זה שני חבלים. ואם אתם שני חבלים שאתם קושרים אחד בשני, האורך שלכם מתמעט, אבל הקשר שלכם יתארך. פשט שלישי, והוא מתוק מדבש, והוא גם כן מתכון לחיים של כולם, לכם, לשומעים, לצופים, לעמך ישראל. עמך ישראל זקוק לדברים האלה כמאכל ערב לחך. עם ישראל זקוק לדברים האלה כמו אוויר לנשימה. יש הרבה זוגות שהבעל הוא הכי טוב והאישה היא הכי טובה, אין מי שינווט אותם, אין מי שינהיג אותם. אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. צריכים לדעת להעיר אותם, לנווט אותם בטוב ובנעימים. כשזוג מתחתן, בעצם מה הם עושים? קורטים ברית. החתן והכלה קורטים ברית. היום היה לנו פה חתן, שאמרתי בדברי תורה בבוקר, שמנהגנו, כשיש לנו חתן בבית כנסת, מנהגנו להוציא ספר תורה, חוץ מהספר תורה, חוץ מהספר תורה של הפרשה עצמה, מוציאים עוד ספר תורה של פרשת ואברהם זקן. ככה הביאה משמרות כהונה ועוד. להורות שהחתן קראת ברית בעיקר עם התורה הקדושה. אז הוא גם כן מריב את הספר תורה. ככה מנהגנו. אז אם זה נקרא שהחתן והכלה קורטים ברית, יש פה דבר שהוא איפך מסתברה. קורטים זה חותכים. ברית זה מחברים. אז איך אפשר לומר על זוג, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, והם קורטים ברית. אם הם קורטים, מה זה קורטים? ברוך אתה השם קורט, הרב מרדכי, קורט הברית, מה עושים? מה עושים? העולם שואל היום, מתי החיתוך? אנשים אומרים, לא משנה, קורט הברית, אם אתה קורט, אז איך זה יהיה ברית? קריטת הברית היא הופכת את התינוק לשלם. איך אפשר לומר שהבעל והאישה, החתן והכלה מתחתנים, הם קורטים ברית? אם הם קורטים, הם קורטים. זה הקריאה שבחיבור רחמנא ליצלן. הגמרא אומרת בפסחים קופית ח', קשה זיווגו של אדם כמו מה? הגמרא לא מצא נוסחה אחרת. קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. הרב שמעת מי מתחתן. מי? בעייתי, פרובלמטי. השם ישמור ויציל. אם הוא מתחתן, אם איזה אחת, לא מעל מדין ולא מעל מדעתה. בעולם קוראים לזה קרוע וקרוע. הקרוע מתחתן עם מי? עם הקרוע. מה הגמרא אומרת? קשה זיווגו של אדם, אנו שני קרועים מתחתנים. או, שם ישמור, אתם יודעים מה זה? שני קרועים מתחתנים, אנחנו בבעיה בצרה צורה. אז איך אפשר לומר עכשיו, קורת הברית, קורת זה לא ברית, וברית זה לא קורת, ברית זה חיבור, קורת זה חיתוך, זה איפכא מסתברא. צריכים לדעת דבר אחד. אתם יודעים איך מצליחים בחיים שלנו? שאדם לומד קצת להנמיך את עצמו, להצליח בחיים, לא משנה, תעשי מה שאתה רוצה. כתוב בעינייך. כתוב בעינייך. רוצה לשים תמונה של בויה בסלון? שימי, טוב לך פה, שימי פה, אין בעיה. של הרב עובדיה? שימי פה, טוב לך פה, אני תחביא אחד. מה שאת רוצה, אין שום בעיה. עכשיו, לא, מה פתאום, התמונה הזאת היא לא תהיה פה, היא תהיה פה. מה אתה מתווכח על תמונות? מה אתה יורד? מה אתה מוריד? לאן אתה נוחת? מתווכח על תמונות, על שטויות, על בלבולים. תזרום, תתקדם. תלמד להתקדם, מורי ורבותיי. אנחנו היום שומעים 24 שעות מבית ומחוץ. עבדכם יושב סנדק, במהלך כל הברכות בברית, כמעט כל זוג שמגיע הרב, שלום בית, שלום בית. אני שואל אתכם, עד כדי ככה שלום בית זה דבר קשה? תענו לי אתם. עד כדי כך שלום בית, שלום בית, כל היום שלום בית, הרב, זה לא שלום בית. המחתן, יוצא, הרב, ברכות, שלום בית, שלום בית. אז אם זה שלום בית, מה הרב, התחתנת בשביל לפתוח במלחמה, נכון, התורה אמרה, פרשת כי תצא, נקי ילב אתו, אדם התחתן, בשנה הראשונה, מה התורה אמרה? נקי, יהיה לביתו. מה זה נקי יהיה לביתו? לא יצא למלחמה, ולא ולא, יישאר בבית, יכבד את אשתו, שמח אותה, ושימח את אשתו. אבל לא יצא למלחמה, אתם יודעים למה? סיבה אחת, הוא יתחזן אחרי יש לו מלחמה בבית, אין לו מה לחפש מלחמה בחוץ. אז אם זה לזה, מעיקר המעיקר סבר, אתם רוצים שלום אמיתי, כולכם היום אתם בתפילה, אתם שחית, מוסף, מלחה וערבית. סוף תפילת 18. סוף תפילת 18. עשיתם עקירת רגליים. עקרתם את הרגליים שלכם כמה צעדים אחורה? 3 פסיעות אחורה. לאחר שפסעתם 3 פסיעות, מה אמרתם? מה אמרתם? עושה שלום במרומיו וברחמיו. איך אמרתם עושה שלום? זיהו. איך אמרת עושה שלום? לא, אבל איך אמרת? פסעת 3 אחורה? כשפסעת ואמרת עושה שלום, גם כן כופפת מעט את הראש שלך. אמת או לא? אתם רוצים שלום? התנאי לומר עושה שלום, קודם כל תחזור בך. תעשה 3 צעדים אחורה. תחזור בך, אני חוזר בי. ובזמן שאתה חוזר בך, אתה קצת מכופף את הראש שלך. תכופף את הרצונות שלך. תכופף את מה שמפריע לאישה. תכופף את מה שבעצם מביא לך להפרעות ולמחלוקות בחיים שלכם. אם אתה רוצה עושה שלום, א', אל תעמוד על דעתך, והראיה, שאתה לא עומד על דעתך, אתה עושה שלום, זאת אומרת, אתה חוזר בך, ומי שחוזר בו, קיים עלן, הדר הוא לכל חסידיו. ולאחר מכן, קצת אתה מקוף בדרך אגב את הנושא, אתה לא מוריד את הראש למטה, קצת פה, קצת פה, וכופף קצת. אתה רוצה להיכנס לפרייבט, אתה חייב להתכופף. אם לא, תישאר בחוץ. הכפיפה עצמה היא במעלה גדולה ועצומה. באה התורה ואומרת, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו. כתוב ודבק. אבל רבותינו עליהם השלום לא אמרו ודבק. אמרו שהקשר יהיה קשר של קיימה. על מנת שהקשר הזה יחזיק מעמד טוב, צריכים לדעת דבר אחד. ביטול הרצונות. אל תעמוד על דעתך. אל תעמוד על דעתך. תוריד קצת, היא תוריד קצת. תבוא לקראת, היא תבוא לקראת. פלל 18, תפסה 3. תפסה ג' פסיעות אחורה, תוריד את הראש, ותאמר את הברכה הגדולה והעצומה. רבותיי, הדברים אמורים לגבי חיי הנישואים, הדברים אמורים לגבי חיי העסקים, חיי השותפים, זה עומד על דעתו, זה עומד על דעתו. רבותיי, תפסעו אחורה. אם לא, לא תצאו מזה. אם לא, לא תצאו מזה. יש זוגות שחיים כמו אויבים, רחמנא ליצלן. כמו אותו זוג, שכשאשתו נפטרה לא עליכם ולא עלינו, בהלוויה, ראו את הבעל בוכה. המשפחה הגרעינית יודעים את המצב. אבל אחרי החברים, מהעבודה, מבחוץ, לא יודעים בדיוק מה המצב ביניהם. אשתו נפטרה. בעוונות הרבים צער גדול. יש כאלה מברכים הרבה ברכות, עושים שבע ברכות על הפטירה. יש כאלה שבאמת אבלים. כל אחד איכשהו לוקח את זה. אתם מבינים שזה ככה אמור להיות. ככה זה אמור להתבצע. אבל ההוא בהלוויה לא יפסיק לצעוק, ולגשדר, ולפקוט, ולילל. אנשים אמרו, וואו, תשמע בטח איזה זוגיות הייתה להם. וואו, וואו, וואו. אנשים לא מכירים, לא יודעים. הקרובים יודעים, אבל מה? נעשה בושות למשפחה? עזוב, לא נגיד שום דבר. עד שהגיע השלב שמורידים את הנפטרת לקבר שלה. ושם הוא צרח, צבח לה ככרוכיה. וואו. ותהום כל העיר. שם השם ישמור ויציל, הוא עשה את הבלבול הגדול ביותר בעולם. הוא צעק צעקות גדולות ועצומות. כשראו אותו כולם שהוא ככה בוכה ומיילה וכמעט נתעלף, אמרו לו, כבודו תירגע, בעזרת השם בקרוב יהיה תחיית המתים. אמר להם, על זה אני בוכה, שלא יהיה תחיית המתים. מורי ורבותי הקדושים, נמצאים בערב ראש חודש, מר חשבן, מר מלשון בריאות. עד עכשיו טעמנו מהדבש של כל החגים, טעמנו מהטפלי של כל החגים, כל אחד טעם מהמעג'ונים שלו, הרגיש כל אחד את הטעים הטובים. חודש חשבן זה חודש בלי חגים. כל החודשים, בכל חודש בשנה יש חג. חודש חשבן הוא נקרא מר חשבן, כי הוא מר מחגים. מר זה גם כן טיפה איזל, מר מים מדלייו. זה טיפה מפעלים לבורא עולם, שהטיפות של המים ירדו, ברוך השם. עכשיו ראיתם מה קרה פה? עכשיו כבר צריך להגיד מחר בבוקר ברך עלינו, לפי הטיפות שירדו פה עכשיו. מר חשבן, גם כן, שאתה רוצה לדבר לגבי אדם מסוים, אתה אומר לו, יבוא מור, יבוא מר. מה זה מר? מר פלוני אלמוני. מה פירוש המילה מר? אדון. למה אתה אומר עכשיו, מר חשבן? מי זה האדון של מר חשבן? אומר לחשבן, תשמע, חגים אין לך. ימים טובים אין לך. מועדי ישראל אין לך. אבל אתה דבוק לחודש הכי עשיר בחגים. אז כבר ראוי לקרוא לך בשם מר חשבן, אדון הנכבד ביותר. חודש שעבר זה היה תשרי. עד היום זה היה תשרי, נכון? אנחנו עדיין באווירה בתשרי. בשפה הערבית תשרי, מה פירוש המילה תשרי בערבית? תקנה. כמה קנית בחודש האחרון? תן שלום בארץ, תן שלווה בעולם, מילאתם את כל העגלות, גם כן שילמתם בהקפות ראשונות, וגם בהקפות שניות שילמתם, ברוך השם, ובלי רביעות. קניות עשיתם, בקשות ביקשתם. חשבן זה מלשון חשבון. עכשיו תחשבנו את החשבונות של הבקשות שביקשתם, ותבטיחו לעצמכם מה שהבטחתם למי שאמר והיה עולם, שתקבלו את הברכה הזאת הגדולה. מר חשבן, מר חשבן, מר חשן שפתותי הוא. אנחנו מקבלים יומיים של ראש חודש. היום בערב זה נקרא באחד בשבת. היום זה באחד. היום זה יום ראשון. באחד. באחד 30 יום לחודש תשרה, שהוא ראש חודש מר חשבן. זה התאריכים שגם כותבים הכתובות עצמם. ביום 30 לחודש תשרה, שהוא חודש מר חשבן. 30 זה למד. אחרי כל התפילות של תשרה, חייב שיהיה ראש חודש מר חשבן יומיים. שהיום הראשון היום הוא נקרא, מחר זה יקרא לכם, למד. אתם יודעים מה זה למד? למד זה ללמוד. למד זה לעסוק. למד זה לבצע. כל מה שקיבלתם עכשיו, תבצעו. לעולם יהיה לנו יומיים של ראש חודש מר חשבן. טובים השניים מן האחד. על פי שניים עדים יקום דבר. ברוך השם שזה גם זוכים ליום הדילולה של מורנו ורבנו, עטרת תפארת ישראל, שהוא היה משה רבנו של הדור, הוא אמר ויהי, על פי וישק דבר, על פי חיישק כל עמי. אול יוסף אמר, מבורך את השם ארצו. ברכות לראש משביר. ומרן רבנו עבדיה יוסף, גדול הדורות האחרונים, צינטרה דדאבה, יעמוד עלינו, עליכם, על כל בית ישראל בתפילה, על כל המסירות נפש שלו, בתורה שלו, בפסקים שלו, בחידושים, על התורה, בהלכה, בהגדה, הפשיט את כל התורה כולה, הפשיט את פרדס תורתנו הקדושה והתורה. הרב עובדיה, זה לא בחירה לפי טעמך. מרן רבנו עובדיה, הוא זכה לתואר. היום מרן, חושבים שזה רב, רואה איזה כבוד הרב, לא. מרן, מם, רש, נון, הוא ראשי תיבות 200 רבנים נשמח. מרן רבי יוסף קרו, עד רבנו עובדיה יוסף. עדות נאמנה לכל באי עולם. עדות נאמנה לכל באי עולם. ממילא, אין דבר כזה לומר לו, בזה אני אשמע למרן רבנו עובדיה יוסף, בזה אני לא אשמע לו. אין מושג שוויק איני שיסורה ואחיל את הרע. ישאיר לנו ברכה גדולה, ברוך השם, את מרן הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף, ישמרהו צורו ויחייהו, בברכת ימים על ימי מלך, שלום מרן הראשון לציון, רבי דוד יוסף, ארוך השם גדולי תורה, ענקי הרוח, את רבי אברהם יוסף, בניו של מרן, בניו הנעימים, הגדולים, הדגולים, הגאון הגדול, הרב משה יוסף, כולם בן פורת יוסף, ידם רב להם, בנגלה, בנסתר, ביד האריכתה, ביד חזקה, בזרוע נטויה, במים רותחים, ואין ספק שזה היד הגדולה והיד החזקה. כל אשר אומר לכם יוסף, עשו, ומרן רבנו עובדיה יוסף, וישיר ברכה לכל בית ישראל, בתורתו, בפסקיו, בהנהגותיו, בקדושתו, בחסידותו, בפשטותו, בצניעותו, בפסקיו, בעגונות, בממזרות, בדינים הכי חמורים. ישיר ברכה גדולה ועצומה, ודאי שהזכות שלנו היא גדולה, בדור שלנו שזכינו להיות בדור של מרן, וזכינו לראות ולשמוע, ולראות את את הפרוז'קטור הגדול, את האבן השואבת, שהעניקה את התורה הקדושה, די בכל אתר ואתר. יעמוד עליכם ועלינו, ועל כל עם ישראל, על כל חיילי צבא הגנה לישראל, על כל עולם התורה, על כל עולם החסידות, בתפילה, בקדושה, בתארה, ביראת השם תאורה, תמה ועדינה, ואל שדה ייתן לכם בחד בלידי, בתוספת עליכם, בכפל כפליים, בחן ובחסד, מי שצריך פרנסה, יעמוד מורנו בעל הילולה, בתפילה, על פרנסה טובה, על פריה וריביה, על בריאות וחיים טובים, יהיה רבה שכל הבתי חולים יהפכו לבתי יולדות, שכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים טובים והגונים משורש הנשמות שלהם, שכל הזקוקים לשפע ולברנסה ולחיים טובים יעמוד עליכם, וגם אתם תמשיכו להתפלל עוד, יש לכם את הסופי תיבות של חתך, שזה בראשית נוח ולכלכה, בורא עולם ייתן לכם איתה לשמיים, משמני הארץ ורוב דגן ותירוש, בסימנה טובה בבראשית של השנה הראשונה, בסימנה טובה בראשית ברא אלוקים. השורש של המילה בראשית זה בראשית ברא, ברא, השורש הדקדקני זה ברא, זה בריאות. בבראשית של העולם בורא עולם ברא בריאות. אתם שואלים איפה הגיעה הנוסחה הזאת, העיקר בריאות, את אשר נקנה בראשית. בראשית ברא, ברא זה בריאות. אבל בריאות שיהיה לכולם לעבודתו יתברך. שישנה תשפז לכולם, שנה טובה, שנה תאורה, תשפז, תשפ"ז, ראשי תיבות, תהיה שנת פרנסה זמינה. תשפז הוא ראשי תיבות, תהיה שנת פריון זכר. תשפז הוא ראשי תיבות, תהיה שנת פדיון זכר, שיזכו גם כן לפדיון הבן. מי שחייבים לו כספים, שיתקיים בו. תשפז ראשי תיבות, תהיה שנת פיראון זמן, שיפרו כל אחד החובות שלהם, שיחיו בנחת ובשמחה ובשלווה. באו עליכם כל הברכות וישיגוכם, וגם כן היום במרוקו עושים את ההילולה בכפר הגויים של רבי דוד ומשה, שהיה ענק שבא ענקים, הוא בא להילולה בראש חודש מר חשבן. זכותו תגן בעדנו ובעדכם לכל הישועות, להתברך בכל מכל כל, ומעטה שיהיה לכולם חורף בריא, חורף שמח, נצלו את הלילות הארוכים של החורף בלא נדר. אבל השם כרחם על בנים, הקדוש ברוך הוא ייתן אהבת חינם, אחדות בעם ישראל, אהבת קדושה וטהרה, ושבעזרת השם כל עם ישראל יזכו להתחזק בתורה ויראת שמיים, יזכו להיכנס תחת כנפי השכינה. ברוכים תהיו, לעד תחיו, שבוע מבורך ומוצלח, וידיים לאות, ברוך אדוני לעולם.
1: מחברים את עם ישראל.
2: התוכנית הבאה.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 23:00 הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-23:00 מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
2: ערוץ 2000 Radio 2000

0: באחד מהרבנים הגדולים בבני ברק ובאשדוד. הוא סיפר שהוא היה מהמחזור הראשון של הרב הרבי מצאנץ במפעל הש"ס. הוא סיפר שהם היו במסלול של 70 דפי גמרא בחודש. הוא אומר, ובדיוק נפל עליהם מסכת עירובין בערב פסח. אתם יודעים, ערב פסח זה זמן מאוד מאוד לחוץ, בפרט לאשכנזים. למה? כי אשכנזים ישמע, יש להם מלא מלא חומרות. וואו, כמה חומרות, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז אחד בשאלות יגיד לי, הרב גלזר, אם אני נכנס לשירותים עם הסימן של התפילין, זה בעיה? אמרתי לו, עד שאתה שואל אותי לסימן של התפילין, איך אתה ואיך אשר יצר עם הסימן של האסלה? ימדתי, אבל התחדשתי, ובואו. זה מבצע לא את חורף תשפה, יש לי מלא דברים, כן, כן, אבל... אתם יודעים, דברי תורה, אין לי בעיה לשנות, אני כל הזמן מחליף דברי תורה, אני לא יכול להכין בדיחות, הבדיחות אני שומע משהו טוב, אני ישר מחבר אותה לג'יגה, אני בדרך לראות לקוח מרוצה, וזה ברוך השם, זה מעלה את הבונוסים, מעלה דיינים. היה אצלנו השבת, הראשון לציון, יצחק יוסף היה אצלנו השבת, הוא נהנה, חבל הזמן, קודם כל היו אלפים, זאת אומרת, המעמד לא אפשר להיכנס לבית הכנסת, נכנסתי בחלון, הבאתי קפיצה כמו באטמן, ככה, אני מסכן. נכנסתי בזה, הבאתי קפיצה, חבל לך הזמן, הבאתי קפיצה, והרב יצחק לא, הוא נכנס, הוא 10 דקות אחרי, הוא נכנס, איזה בעיה, אני פחדתי שלא יהיה אסון, שהם ישמעו אותי, רבותיי, אחד על השני, זה בני ברקים. קיצור, אז הוא ביקש, הוא אומר, כבודו, ידבר, אני אנוח. אז חל לדבר, אמרתי לו, אני אדבר 10 דקות, הוא אומר לי, לא, לפחות רבע שעה. סיימת אחרי שעה, הוא דופק לי, תמשיך. דיברתי חצי שעה, הוא נהנה, חבל, זכיתי, גם הרבנים אוהבים, אתה יודע, קצת להשתחרר, זה טוב. טוב, אז אמרתי שם, עבדתי שם הרבה קטעים וזה, אבל אחד הקטעים שאמרתי, רבותיי, אני לא מדבר על שום, בחיים לא דיברתי נגד אף רב ואף חסידות, למה? זה סתם יכול להרוס לי את העסק, זה לא כלכלי. אתה יודע מה קרה? כן, הוא לא מכיר, חבל, אבל. אמרתי, רבותיי, שהייתי בוולוז'ין, ואז סיפרתי גם חבר שלי השני, שפעם היה זה, גם בוולוז'ין, ואז הוא קלט בוולוז'ין זה, הוא גיצור, היה לו שהייתה לו שבת שמחה, חבל הזמן, כן, כן, סיפרתי שם את ה... אמרתי שהרב, שמרן תמיד מחדיר לנו הלכות, הלכות, הלכה, לומדס, ללמוד טוב, לפני שהרב עובדיה הגיע, היה אנשים כולם סגולות, כולם לסגולות. אז סיפרתי שהיה איזה זקן אחד, בן 98, זה מתחיל ככה, היה בדקש של מרוקאים. ואתם יודעים, מרוקאים, אתם יודעים, אני מצד אימא מרוקאי, אין מרוקאי שנולד סתם, אין דבר כזה, אין מרוקאי שסתם נולד. כל מרוקאי הוא נולד מברכה של צדיק, הוא חי בזכות סגולה, כי הוא צריך להיפטר שהיה קטן, אין מרוקאי, כן? והוא נפטר מקפדה, כן? הבן אדם נולד מברכה, חי מסגולה ונפטר מקפדה. זה בדיחה, זה לא מצחיק. אין מרוקאי שלא היה צריך למות שהיה בן 2.5, מה קרה לך כפרה עליק, בן סילי הקטן? זה בבא סאלי. בא לי בחלום, אמר לי, זה צדיק, זה מסעוד, שמאל עליו, זה ילד נשמה גבוהה, כמעט מת לי, בא לי בבשלי בחלום, נתן לי כוס ערק, אמר לי, בריא, צדק, באמת, קדוש, יהיה בריא, מסעוד, כבר עליו, אחרי דקה הוא מעצבן אותו, זבל של ילד. אבל מה בבשלי, אמר, לא יודע, כנראה שתיתי יותר מדי ערק בחלום, לא שמתי לב מה אמר לי. רגעתי בטעות 3 כוסיות, איי, איי, איי, איי, זה מרוקאים, מרוקאים, הם חיים, הם נולדים מברכה, חיים מסגולה ומתים מקפדה. היה רב של מרוקאים, שהוא כבר התפוצץ מרוב הסגולות והבלגן, הוא אמר, חבר'ה, אני לא לבוא אליי לברכות, לא לישרות, לא לשום דבר, אני עושה לכם מכונה של סגולות. ואז מכונת המזל, מי שצריך זרע שקיימה, 200 שקל. מי שצריך זיווג, 400 שקל. מי שצריך זיווג לילדים, 500 שקל. זיווג לנכדים, 700. לעניינים, 1,000. הגיע זקן מרוקאי, בן 98. יש לי דוד מרוקאי צדיק, הוא מדבר, אתה יודע, זה מרוקאי... ליאור, כבר אלכס, אם ישמיריך מחייך, זה נשמע ככה, חצי דיבור, חצי בכי. כשהלכתי שם ממרוקו, הלכנו שם, אני וסבא שלך. זה כזה מוחי כזה. טוב, אז הוא הלך לצאת סגולה, הוא מסתכל שם על המכונה, הוא רואה זיווג הגון, הוא אומר, זיווג, אין צורך. היא לא רוצה למות גם זאתי. טוב. אומר, זה רע שקיימת, אין לי שבלנות. ב-98, אתה יודע, 3 גרונות, אבל אדם רב... טוב, הוא עובד עליהם טטריס, טוב? בקיצור, ואז הוא רואה בנים שחרים, אין שורך, ואז הוא רואה זיווג לאחדים, כולם כבר נשואים, זיווג לנין, הוא אומר, יהיה יכול להיות טוב. הוא בא לאכול זיווג לנין, 1,000 שקל, בתור אותי עם הרטט של היד, נלחץ לו, זה רע שקיימת. אוי ואבוי. מה עשיתי? חוזר הביתה, רואה את אשתו ב-98 מגיע. עכשיו כל פעם נופל הרוצן. אומר לה, מה קרה, זלדי? היא אומרת, אל תשאל, זה יודע, בחילות. הוא אומר, בואי, הירני, השישו, אחרי שלושה חודשים רואים אותה עם גיבנת ובטן. ב-98, אומר, אוי, ואבוי, לא נעים. זה באמת לא נעים כמו דליו, וקיצור, רבותיי, שימו לב, מה עושים? טוב, בקיצור, שימו לב, רבו יצאים. טוב, בקיצור, אחרי 9 חודשים, בסימן טוב. מי היה מאמין? בן בא לנו. רבותיי, אבי הבן הגיע לשם, הוא שלח אותה אחרי זה להם וילד. מה זה הם וילד? הם וילד. כאילו, אם אני כבר כן, חבל על הזמן, שלח אותה הם וילד, ואז היא חזרה בית עם התינוק, והיא אמרה לו, שמע, מוישי, תשמור על הילד. אני הולך לשיהיה לרופא, לבדוק שהכתפיים במקום, אתה יודע, ב-98 עברה לידה, זה חיים שחילו את עצמות, צריך לדאוג לראות שהחוליה קשורה לגוף. טוב. תוך כדי שהוא שומר על הילד, התקשרו הנכדים. סבא, מה נכון, מה שלומכם, צדיקים? סבא, אפשר לראות את הילד, בואו תראו איזה מתוק. שיחקתי איתו לפני דקה, חמוד. תבואו. יצור פה יסיים באים. סבא, איפה התינוק? תכף תראו אותו. הוא מתוק. סבא, איפה הילד? תכף תשמעו אותו, יבכה, אתם תראו אותו, חמוד. סבא, איפה הילד? אומר, האמת, שכחתי איפה שמתי אותו. הגיע את זה, פיטוסי נפל, לסגולות, כן, פיטוסי נפל, חבר'ה, היה לו התבוגגות, הוא התבוגג שם, חבל על הזמן, פיטוסי נפל, מכירים, פיטוסי נפל, פיטוסי זה גם, פיטוסי נפל, זה 9.5 מסולם, כן, זה 8, אז כן, זה 8, הוא חשב יותר רפה מהבדיחה, כן, חבל על 8, פיטוסי נפל, זה 9.5, אני חוזר, רבו יסי, מה זה? לא, לא, כן, פיטוסי נפל, זה ארוך, זה הרבה אנרגיות, אני לא משלם, זה כאילו, לא מחסה את המעטפה, כאילו, זה לא... זה סימון, עולות 200 שקל, יש מצב שאני יודע. כאילו, עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. בקיצור, שימו לב טוב. אני ממשיך על הרבו ישראל. טוב, בקיצור, רבו ישראל, שימו לב טוב. אני חוזר עכשיו, חוזר עוד פעם. סיימנו עם אפרון, אני עכשיו בצורה, קברנו, קוראים את זה, הכסה קיבלק מקנה, אברהם עלה, הלך למעלה. אמרתי, הרבי מצאנזר, הזכרתי צאנז. הרבי מצאנז. רבותיי, תקשיבו טוב, הוא בא למפעל השס. וסיפרתי לכם, רבוני שרייבר, הוא היה נבחן 70 דפי גמרא, הגיע פסח. פסח, 70 דפי גמרא, עם כל ההכנות וכל הבלגן, להספיק 70 דפי גמרא זה קשה. הם שלחו שליח לאדמו"ר מצאנז, אם יוכל לעזור להם, שמה לעשות, במקום 70 דפי גמרא, בגלל פסח והלחץ, יוריד את זה ל-50 דפי גמרא. או, במקום לבוא עירובין, נלמד מסכת אחרת. כן, נעשה 12 תקנות שהן 70 דף. בוא נגיד ביצה ודנית, כן, זה 40 דף, זה 30, חפתת, בסדר? נעשה 70 דף. העיקר לא עירובין, עירובין זה קשה, 70 דף בעירובין זה קשה, ערב חג. עוד הם הגיעו לאדמו"ר מצאנז, בוכעס. הוא אמר, אני לא מבין. אני נותן את הנשמה שיהיה פה תלמידי חכמים, שיעסקו רק בתורה. והם אומרים לי, קשה? אומר, בגלל שהם, מה זה הסבינו? בגלל שהם ככה פנו אליי? כנס, 80 דף גמרא. חבר'ה, אותו ליל הסדר, תורת הלך מעניה, לכי וקורא, יח לי הבעתנה, מושיט משות היחיד ושות הרבים, ככה היה, כל הלכת, למה? יש להם מבחן אצל הרבר, הוא היה בוחן אותם, לא מבחן בכתב, בעל פה, אומר, אולי מדלג על כלום, היה בוחן אותם 70, לא מדלג, שעות, רק בשעות מבחן, זה הרבר מצאנז, הוא עשה מפעל השס, אתה דאג שאחרי השואה, תהיה כאן תורה כמו שצריך, באו לארץ, הפך שם לעולם, לבד, אבל תקשיבו טוב. אני חשבתי שהוא איבד בשואה 60 נפשות, שבוע שמעתי שזה לא נכון, 150 נפשות. הוא איבד בשואה 150 קרובי משפחה, 150 קרובי משפחה הוא איבד. תקשיבו סיפור, אז במפעל השס צריכים להביא מלגות לאברכים, וצריכים לסדר שיהיו עוד אברכים גם. הוא שלח את הבן דוד שלו, את הרב אלברשטיין. כשהרב אלברשטיין ילך, לבדוק אם יש עוד אברכים שרוצים להצטרף בארץ למיזם הזה, ושיהיה תורה. ואתם יודעים, אז הכל היה קיבוצים. הוא הגיע לאחד הקיבוצים, והוא בא כאילו לבדוק אם יש שם לומדי תורה ואברכים, פתאום הוא רואה שם שלט. היום תתקיים הרצאה של פרופסורית, פרופסור של אישה, פרופסור, אני יודע מה, רותי שעשועה, כן, רותי מלאוח, ומה הנושא? נושא מחנות העקורים בשואה. והנושא של השבוע, כן, השיחה, הקשר שהיה לי עם האדמו"ר מצאנז. עכשיו, זה הדוד שלו. והיא הפרופסורית, היא באה לספר על הקשר שהיה לה עם האדמו"ר מצאנז. הוא הדוד, הוא אמר, שמע, אני חייב להישאר, אני חייב לשמוע את זה. עברו שנים אחרי השואה, אבל מה, אני חייב לשמוע את זה. תקשיבו רבי ישראל, יושב שם בהרצאה, והוא תפס איזה פינה שלו ירבוביה, וזה תפס שם איזה פינה, והוא שמע אותה. שאומרת, ואז היא אומרת, אני אספר לכם, שם היינו בשואה, מחנות העקורים זה אחרי שהם סיימו את השואה, אני אוכל להצמיד אותו. סוף. אחרי שהם סיימו את השואה, במחנות העקורים, אחרי שהם סיימו עם כל הבלגן של השואה, יש פה לוגיסטיקה רגע, זו ישראל. אחרי שסיימו את השואה, את כל הבלגן של השואה, היה מחנות העקורים. מחנות העקורים, הכוונה, לקחו אותם לכל מיני מחנות, ושם היה. וגם חילקו את זה, אז כמו קיבוצים. והיה שטח של הרבי מצאנץ, ששם באו כל השומרי תורה מצוות, התפלל. היה הרבה אנשים שבורים, שהיו חיים אותם, היה חייב להם סידורים, תפילות וכולי. יש איזה יהודי אחד שהוא ראש ישיבה גדול בבני ברק, נראה לי שהוא נפטר כבר, מבוגר. הוא אמר שהוא ירד מהדרך, בשעה הוא ירד מהדרך. הכוונה, הוא אומר שהגעתי למחנה העקורים, שמעתי בשבת הראשונה שהשתחררנו מהמחנה העקורים, שמעתי את הקבלת שבת של אדמו"ר מצאנז. הוא אומר, שמעתי איך אומר, כל השם בכוח. הוא זה, כל המוין, כל השם בכוח. הוא אומר, רק שמעתי אותו צועק ככה, אמרתי שאני חוזר בתשובה. הוא אומר, יהודי שעבר מה שעבר, וצועק ככה קבלת שבת, אין ספק, חביבי. יש פה תורה, הוא מרגיש את אלוקים. הוא אומר, חזרתי לדרך, ברוך השם, השתבח שמו לעד, ועליתי על המסלול. ברוך השם, זה בזכות הקבלת שבת של הרבה. ימים נוראים, תפילות, היה אריה. טוב. והנה מורה ואותה היא מספרת שיום אחד הרב, והיא גם הייתה מנהלת קיבוץ שם במחנות העקורים, היה לה גם קיבוץ מהפרופסורית הזאת, היה לה גם שטח משלה, קיבוץ משלה. היא אומרת, היא מקבלת יום אחד איזה מברק, איזה משהו, איזה מברק, איזה מברק, איזה מסר מהרב שהוא רוצה לבקר בקיבוץ שלה אחרי השעה מחנות העקורים. היא אומרת, בסדר, בבקשה, זכות גדולה. הרב לגרשון אומר שפעם השמאלנים היו מכבדים מאוד את הרבנים, כן? היה כבוד. פעם גם השמאלנים, שונאי דת, הם היו אוהבים, כאילו, מכבדים מעמד של בני תורה. מכבדים מעמד של בני תורה. טוב, אז היא קרא, הוא הגיע, ואז הוא אומר, אני רוצה לעשות סיבוב בקיבוץ. בבקשה. היא הראתה לו את התלמוד תורה, היא הראתה לו את בית הספר של הבנים, היא הראתה לו את הגן של הבנים, את הגן של הבנות, את הפנימייה של הבנים, פנימייה של הבנות, את זה. והוא עשה שם סיבוב איזה חצי שעה, ואז הוא יושב איתה במשרד, הוא והעוזר שלו, יש במשרד, והוא אמר לה, תראי, אני מאוד התרשמתי, יש דברים שאני גם אקח אלה למחנה שלנו, אבל דבר אחד מפריע לי, מה? הוא אומר, אני ראיתי שהפרצוף של החבר'ה של החבר'ה מאוד חיוור. מאוד חיוור. ודידי לך שחלב מחזיר צבע לפנים. לכן אני רוצה לעזור לכם בקטע הזה. אני שולח לך מחר מסעית מהקיבוץ שלי, מסעית עם פרה. מסעית עם פרה, שיהיה לכם חלב בשפע. היא אומרת, איך אני זה פרה? אומר, זה גם טראפיה לילדים, הם יחלבו, הבנות, תחלובנה. ואמרה, כן, אבל צריך אוכל. אמרה, אין בעיה. שולח לך גם מסעית עם מספור. מה למספור? שולח מסעית אחת עם פרה, מסעית שנייה עם מספור. היא אומרת, אבל אשים את הפרה. אמרה, שולח לך עוד מסעית עם רפת. אעשה לכם קרשים, מסמן לכם. מסעית עם רפת, מסמן לכם. וככה. אומר, היא אמרה, ואני אמרתי לעצמי, תגיד לי מה הרבי הזה הזוי? אני יודעת מה הוא עבר בשואה, הוא אדם כזה גדול, מה הוא השתבש על דעתו, עבר את כל השואה והשתבש, שלח לי פרה, אני צריך פרה, אתם יודעים, זה החבר'ה, גם אז כבר היה. הוא מספר שהרבי אמר, הם לא צריכים שום דבר, יש להם בשפע, הם לא צריכים לא פרה ולא כלום. היא אומרת, אני צריך פרה, מה אתה מדבר? אבל אומר לזה טוב, ואז היא אומרת שמחורת, הרבי קיים, שלוש מסעיות יורדות בקיבוץ שלה, אחת מורידה פרה, אחת מורידה מספור, ואחת מורידה רפת. היא אומרת, אני באתי לזרוק את זה, הילדים, לא, לא, רוצים, רוצים. טוב, שם את הפרה, התקינו את הרפת. היא אומרת, ולא יודעת איך זה עזר, וואי, וואי, זה שינה את כל הפנים של הבית ספר, כולם נהנו, היה הרבה נתינה, הבנות היו חולבות, והיו מביאים את זה לבנים, והבנים היו מאכילים, וברפת, ובזה. אומר, זה עשה כל כך הרבה טרפיה, עשה הרבה טוב, וכל זה מהיצע של אדמו"ר מצאנז, כמה היה אדם חכם, כמה היה אדם חכם, אני מודע לו, איש חכם, איש קדוש, עד כאן ההרצאה שלה. הוא חזר לצאנז. הרי בעייס בארצות הברית כבר ממש בסוף ימיו, זה היה כבר ממש ככה חולה מאוד וחלש. הוא אמר, אני אכנס לקודש פנימה, אני שמח את הרבה שעד היום מזכירים אותו לטובה, גם החילונים בשומר הצעיר, בדברים הטובים שהוא עשה. הוא אומר, אני מגיע לרבה, מספר לו את הסיפור, והרבה חייך. חייך, אמר לו, רבה, זה היה מה הסיפור הזה היה, אבל אני צוחק, איך היא לא הבינה בכלל מה אני רוצה? אז הוא אומר, תגיד לה, תגיד לי, הם חסר להם פרה? הוא אומר, אנחנו לא קיבלנו כלום, הם קיבלו הכל. השמאלנים, הוא אומר, הרבה, הם קיבלו הכל. היה להם כל מיני ארגונים שדואגים להם, צריכים פרה. אם מבקשו, יקבלו רפת גם משלהם. רפת שלמה עם מלא פרות, כן. אין בעיה. הוא אומר, הרבה, למה שלחת להם? הוא אומר, הבעיה היא שהיה שם מלא גויים שחולבים את הפרות. ואני רציתי שהילדים האלה, החילונים האלה, לפחות שהחלב שהם אוכלים יהיו כשר. אני עשיתי לחשוב על עצמי, עשיתי חשבון, איך אני גורם שהילדים האלה, לפחות החלב שלהם יהיה כשר, איך אני עושה כזה דבר. לכן עשיתי תרגיש שאני רוצה שהם נראים חברים, הם בכלל לא נראו חברים, נראו כמו שברים נראו, כן? הם יותר נראים טוב מהפרה. שלחתי להם פרה מאצלנו, והעיקר שאני מזכה את היהודים האלה, חבר'ה זה יהודים שמן הסתם יצאו כופרים. הם גדלים במקום של כפירה, הם גדלים בכלא גמות, מה אתה דואג להם? כל יהודי לפחות, שהיהודי הזה יאכל כשר. וואי וואי וואי, תראו מה זה מורה. פה עוד עבירה אחת, תראו מה זה רבותיי. אזרחי ישראל, האדמו"ר הגיע לכל אחד ואחד. היי, שש, זהו. תקשיב לי. תקשיב לי מקודם. אזרחי ישראל? אזרחי ישראל? כן, שפני שואה שאולי אני לא מפריע לי. לא, עד עכשיו היה בסדר, נראה לי משהו, הזבנתי אותו. אפשר אולי להנמיך לי בעניין. כן, אולי אתה לא תנמיך את המון. אחד, אחד. כן, זה בגלל שיש איזה טלפון לדולפין. אחד, אחד, אי, אחד. שתיים, שלוש. או, כן, נראה לי בסדר. רמקול, רמקול. אני גוזר עליך. נהג יפה. וואלה, כי אם לא, אין לי מה לעשות לך. בקיצור. סגו יפה מאוד, ישר כוח גדול. תכף עכשיו מדריך אותך רבנו. היי, היי. יופי. זה רבו ישאי, הרבה. איזה עוצמות. להגיע לכל יהודי בעולם. להגיע לכל יהודי גם הרחוק ביותר. אפשר להנמיך עוד אם אתה רוצה. אפשר להנמיך עוד נקרא שיפסק רעש. זה נקרא, עבודה, להגיע לכל אחד ואחד עלי אדמות. להגיע לכל... זה הרבה. לך שכל אחד, זה נקרא להאיר פנים. אברהם, כמה שאברהם היה מגיע לו הכל. הכל מגיע לו. הוא הרי נזר הבריאה. אם יוצא, נו, עכשיו הוא עולה. אברהם נזר הבריאה. נזר הבריאה, אבל מאיר פנים, גם לאפון, גם לחיטי, שצריכים להשמיד אותם. שבעת הממין, לא משנה. גם לאנשים האלה, להאיר פנים, עבודה, לנו זה מסר גדול, אבל אני לא רוצה לדלג על המסר הגדול של הפרשה. אברהם, זה, מה למדנו בכלל? כמה שאתה גדול ומגיע לך הכל, תאיר פנים, מידות, מידות, תבלי את הספרה מידות. עבודה, וכאן אני מגיע למסר הגדול, שימו לב טוב חבר'ה. אני צריך את העזרה שלכם כמובן, אבל סיפור שאני מספר אותו הרבה, שמעתי את הרב דיאמנט, עם המון מסר. היה פעם, הייתה שבת חתן, של חתן אחד שהתחתן, אתם יודעים, בבני ברק, עכשיו אני מספר, לא רק בבני ברק, בכל מקום בעולם, שיש אירוסין, אז בדרך פחות או יותר, אתה יודע, בפגישות של חתן וכלה נפגשים, לא קולטים את השריטות אחד של השני. אתה יודע, שהרב דסלר אומר שמגיע שידוך האמיתי, אלוקים מכסה את העיניים. הוא לא רואה שהיא שטן, הוא לא קולט, היא לא קולטת שהוא מפגר, שהוא יש לו תיק בביטוח לאומי, משהו, אתה יודע, חבל על הזמן, שהוא יוצא שם במועדפים ב-28, גם בלי ועדות. יש, אתה יודע, שבביטוח לאומי פוסטר שלו שם, חבל, מה, מרוב שהבן אדם הזה שבר סים, לא היה כבוסם הזה, כאילו לא היה כאן שריטה הזאת, חבל, זה לא שריטה, זה נקב, כן, יש כאלה, זה שריטה, יש כאלה, זה נקב מפולש, חבל על הזמן, טוב? היא לא קולטת, היא לא קולטת, מה הוא חמוד, הוא בסדר, הוא בסדר גמור, מה חסר לו, הוא בחור טוב, אז הוא לוקח איזה שתי כדורים ככה על ההרגעה, מה קרה, כל המדינה משוגעים, אנחנו לא משוגעים, רבנו אומר, כולם חולי נפש אחי, כל מיני דברים כאלה. קיצור רבותיי, ואז היא נופלת בפח, אבל למה? היא לא נפלה בפח, מהשמיים נגזר עליה להתחתן איתו. מה, דסר אין לו להתחרט על ניסויים. מהשמיים נגזר חביבי, ידבך העולם, חביבי ידבך העולם, פעם סיפור. שגם הרב דסלר סיפר את זה. היה זה אחד שאשתו נפטרה לו עלינו, נפטרה, והוא ראה במשרתת של הבית, הוא ראה בתיק שלה כשהיא זכתה בלוטו. 14 מיליון. וואי וואי וואי, הוא שאל אותה, תגיד לי, תראי, אשתי נפטרה וגם בעלך מזמן נפטר, אולי תרצי להתחתן איתי? כאילו, הוא דיבר לכרטיס של ההגרלה, אולי תרצה להתחתן איתי? כן, אז היא אמרה לו, אני לא מאמינה, האדון מציע לה שפחה נישואים, בשמחה רבה, רבותיי, עשו לך תמונה, שבע ברכות, אחרי השבע ברכות, אמרה לה, יש לי הגרש שמשמור אותך, ראיתי בתיק שלך איזה כרטיס של הלוטו, 14 מיליון, תגידי, מה עושים עם זה? היא אומרת, זה לא שלי, זה של השכנה. הוא מביא נשואה? כן, למה? לא סתם שאלתי, ההוא הצהרה, אמר לו, כבוד הרב, מכר טעות, שאני אמרתי, הרי את מקודשת לי, התכוונתי את, כאילו, אריאלה מהלוטו. כן, כדאי שהיא יודעת, כביכול, באי כוחה. אמר לו הרב, מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, אותו רב, תראה איזה צדיק אתה. תראה מה אלוקים לא עשה שתתחתן איתה. לקח את בעלה לפני שנתיים, לקח את אשתך לפני חודשיים והביא כרטיס הגרלה. כמה סיבובים אתה רוצה להבין שזאת אשתך? זה אשתך, זה התיקון, אין מה לעשות. סיפרתי לכם שזה אחד התחתן עם אלמנה. חודשיים חיים מהאלמנה, אחרי חודשיים הוא הבין למה היא אלמנה. אחרי חודשיים הוא הבין למה היא אלמנה. הוא הבין למה היא זכתה למעמד הזה בכוחות עצמה, חביבי, כן? ואז הוא אמר לה, אשתי יקרה, שאלוקים ישמור אותך אצלו בבית גנזיו עמוק עמוק, איני רוצה להיות כמו בעלך, לכן בוא נחתוך את זה כאן, כן, את לא אשמה, אני אשם, את לא אשמה שאת מפגרת, זה ככה אלוקים יצר אותך, ואת לא אשמה שאת שטן, זה ככה ברור אותך, לכן אני בורח. אמר לו, גם אתה ואני יקר, אלוקים יחנוכך בני, חביבי, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה להתגרש. אמר לו, אין דבר כזה, קיבלת אותי אלמנה, תחזיר אותי אלמנה, חביבי, אין דבר כזה, אין דבר כזה. עבודה, אין דבר כזה, חביבי, אל תשנה פה שינויים, אל תשנה סדרי עולם. קיבלת אלמנה, תחזיר אלמנה, אוי, שם ירחם, שם ישמור ויציל. ראי ועבודה, שימו לב, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, שידוכים, שידוכים, אז בשידוכים, פתאום אתה קורא לכל הדבר, לא יומן. אלוקים סגר לך את העיניים, למה? זו אשתך. אלוקים סגר לך את העיניים, למה זה בעלך? היא קולטת מה לי ולא. מה לי ולא, שזה אחד אצלנו בבני ברק. אשתי אומרת לי, בונה, היא מלומדת, ומה זה, זה משפחה בעלה. אני מגיע, מה זה דרויש? מה זה דרויש? גרב אחד של פומה, גרב אחד של דיאדורה. אתה יודע, מדבר איתך, בכלל לא מורכז מה הוא מדבר. אתה יודע, אפיפון בלי חוט. יש אפיפון, אבל יש לו חוט. זה אפיפון בלי חוט. אתה יודע, טוס גוזר, לחתוך, אתה שבא, אתה יודע. מה זה אפיפון? חבל על הזמן, בקיצור רבותיי. יוצא אחרון, נכנס אחרון, קיצור. והיא נשואה לו. אשתי אומרת לי, מלומדת ונאה ומשפחה טובה וצדקת. רבותיי, שקר אלוקים רוצה, נגמר הסיפור. 40 יום לפני יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. נגמר הסיפור, אין מה לעשות חביבי. אין מה לעשות, קורה מה שקורה. האדם עובר, סיפרתי לכם כן, שזה אחרי אישה אחת, חיפשה לבעלת הבגדים. פתאום היא מרגישה, היא רואה איזו תמונה של אישה, אומר לה, אני אהרוג אותו, אני אהרוג אותו. היא מסתכלת, היא רואה את התמונה שלה, היא אומרת, וואו, I can't believe, 12 שנות נישואים ועדיין אני בכותרות. אני עדיין, כל חתן חדש שמתחתן שם את אשתו בהתחלה בארנק, אז אחרי שנה מעבירים את זה לכרטיסים של ראש הרעד ודברים כאלה של הרב-קו. כן, אבל בהתחלה, בשנה הראשונה, בדרך כלל האישה שם מככבת. טוב, הוא ראה ככה, הוא ראה ככה, היא ראתה ככה, 12 שנה ואני עדיין בכותרות, אני אפנק אותו. חבר, הוא נכנס הביתה, הוא דופק בדלת, איך פותח את הדלת, פתאום בא לדק סלומון מלמעלה, נאי, נאי, נאי. איזה שלושה דניסים, נאי, נאי, נאי. וכמה ברבוניות, נאי, ברבוניות, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי. הוא רואה מאחורה בסדו, וגם הוא רואה גם את הבר מאחורה, עשתה לו בר, בר מינן, בר. מנגו, בננה ומלון, דבש, וקינמון שיר ששרנו בבולוז'ין, כן, אוי, וואי, וואי, אוי, מנגי, מנגי, ונגי. הרי בישר מנגי בנוני. מי יודע איך אומרים מלון בפרסית? חרבוזה. איזה שם יפה זה, נכון? אני רוצה לשדרג את זה במקום חונדול, חרבוזה. אני עומד, תגיד, משתלם, מה אתה אומר? תנו לי עצות ייעול לעסק. משתלם, מה אתה אומר? מה אתה אומר? חונדול או חרבוזה? תחשבו על זה, חבר'ה. פעם באנו עושה תשובה, כן, תעשו הצבעה, מה עדיף, כן, חונדול, זה וי, חרבוזה, זה שתיים, בסדר? כן, חרבוזה, יפה, יפה. בוזה זה נכד? בוזה בפרסי זה נכד? לא, פרסי, הבנתי. אתה חדדת חרבוז, אתה חדדת? ידעת, אפשר שלפת חרבוז. חרבוזה. שימו דולי שמנגוף דם? עונה מדולי שמנגוף דם. אתה יודע, אני מוסף שירות אף יומי, לפעמים נכנסים, אתה יודע, חבר'ה כאלה, קשוחים כאלה, קשוחים. אני אומר, אז אני אוהב להתעלל פה, פעדתי, אני יצר את זה, סבר. ואז אני מעביר את השאלה לפסית. גמלה שואל, אסק מיקונה, אבא יקר דה, בלבה, אל תגונה, לבתם דו, לבתם דו, פומבידידו. אתה יודע מה קורה שם, חבר'ה אחרי הדבר? אתה יודע, הוא לא יודע איך הוא עבר לפרסית. סימן לכם, פעם הייתי צריך ערבית בבני ברק, ראיתי שם רב מוסר להם שיעור בפרסית, הוא מוסר להם שיעור בתהילים. חבר'ה, היה שם פרסים שבאו מאיראן נחיתה ישירה לבני ברק. ספן כזה קטן, כובע גרב ירוק, מכנסיים כמו סמלה, יש להם תה ותמר בפה, כאילו מארגנים פיגוע. זה נראה כאילו מחסנים של, כמו המחסנים של החיזבאללה. והוא מדבר איתם משמאל לדוד בבולחו מבני אב שלום בנו אמרו לא אב צ'י צ'י בגי דוד המלך מכולם רפתם בלך למה אב שלום זה נבלה סטן הלך בא וכולם איזה חזק, אני העליתי בכל רגע, לא רציתי שיגמר השיעור, אתה יודע, הכנתי שם שתי הרצאות רק בשיעור הזה. ואז כאילו זה, כבוד עולם שלו. אחרי כך, נגמר השיעור, בא יום אחר, כבוד עולם. אשכבה, כמעט גם הרג אותו, אשכבה. קיצור, חבר'ה תודחים, חבל על הזמן, אין, חבל על הזמן. הייתי בחולון, אזכרה של ההורים שלי, שבוע שם באוטובוס. אמרתי, אח, איזה כיף להיזכר בבית הכנסת, היה פה איזה פרסי אחד, זקן, מבוגר, צועק בתלם, שחקים וענקים, והוא כזה, אמרו לי, אני מסיים את הדרשה, אמרו לי, כבוד רב, הוא כאן? מתיים. עכשיו 220, הוא לא רוצה למות. כל החדים אומרים לו, סבא, כפר עליך, יאללה, תשחרר את הירושה, כמה אפשר לחיות, באמת מה? עולם הזה, עולם הזה, יש עוד עולם, מה נתפס? אני לא הולך לבית עולמי, עד לא נגמר לי ביטוח לאומי. לא נגמר, יש קצבה בבא, לא חבל, מה קרה? זה נבלות שיתנו אותנו. בקיצור, חבודיי, תקשיבו טוב, חבר הכנסת. אז אני אומר, שמגיעים לשידוכים, מתחיל להיות מעניין, למה? אתה יודע, אתה אומר, ריבונו של עולם, מי חיבר? מי חיבר? את זה לזה, ואתם יודעים, אמרתי לכם כמה פעמים, שכתוב טוב ללכת לבית האבל ולכת לבית המשתה, מה הקשר בין בית האבל לבית המשתה? כן? אין שום קשר ביניהם, מה הקשר? יש קשר, אתם יודעים מה הקשר? גם בבית המשתה יש, כשאדם מגיע לחתונה, מה אתה צריך לחשוב? איך קוראים לך מתוק שלי, אתה מסתכל עליה כזה יפה? איך קוראים לך? איך? יהודה? אוריאל, אתה מתוק. אוריאל, אתה בא לחתונה, מה צריכים לעשות בחתונה? מה המצווה? שמח? חדן וקלה. יש עוד מצווה בחתונה, חבר'ה? כן, יותר עמוקה. אתה יודע מה המצווה? להכיר שיש בורא לעולם שמזווק זיווגים. שמזווק זיווגים, וואי וואי וואי. להכיר שיש בורא לעולם. אני פעם גם ישבתי בוורד של פרסים, גם פרסים, פרסים. אבא של הקלה אמר לאבא של החתן, שהוא מכיר אותו, אז הסבתא בת 200 אמרה, כפל על אמונוי, כאילו, היא אמרה עם שם מפורש, כן? כפל על אדו, מזווק זיווגים. היא התכוונה כאילו זיווגים, אבל זה לא זיווגים. כפל אמונוי, שם השם, מזווק זיווגים. הם התגרשו בסוף דרך אגב הזיווגים האלה, אבל בכל אופן, אחרי כמה זיווגים שהם הביאו לעולם. בקיצור, אז לא שכח באותו וורד, היא סבתא, היא מאוד מבוגרת, אבל מה זה צלולה וחכמה? אז כאילו, אז הגיעו לקטע של הכסף. כמה כבודו נותן בבת? צו עגום. באמת, בבא, באמת, באמת, אין אותי כולו, באמת, חבל, זה אני בא גופייה שלי, זה מה אני יכול לעשות? אז השני אמר, גם אני ככה, אני שמח שהסתדנו. אז הפרסייה אמרה, האמונה ישמור. בדבח נופל בבדבח, כאילו אני נופל ואני, אין דבר כזה שאחד עם מיליונר יבוא לו שיהיה איזה עניה, תמיד כסף הולך לכסף ואני הולך לעני, כמו שאומרת הגמרא, בתר עניה, אז לעני אותה. היי הכסף, הכסף, של בלץ, הם שרים את זה בסעודה שלישית, בשבת תשובה. אך מה עושה לך? רבוי ישראל, אז אני חוזר, שידוכים זה פרשייה מאוד מעניינת. אבל מה הקשר בין בית אבל לבית המשתה? פשוט, בבית המשתה צריכים להכיר את אלוקים. מקום לכם, כן? כן, שאלה, נכון? גם השמיים, נכון? נכון? נכון, גם כתוב, באנו לכאן, מתחת לשמיים, שיניים קומו זוג עיניים. זה מפורסם. אבל הוא צודק, כן, צודק. האשכנזים נוהגים לעשות גם את החופה. חזק, חזק. לא יעדה מיני זיווה ויקרה ומהותה וחתיכותה דמר איך כבודו שאיף העיל שאיף נפיק אוהב את צביק הפיק צביק הפיק ושירו המפורסם זה היה בסוף הקיץ לא מנע אותו מלבוש את הטייץ יכול לחבר לכם שכים ככה דרך אגב כן? חבר זמן איך אמר לי, זה רק אחד, כבוד הרב, אתה מבוזבז, כפר על... אתה צריך ללכת לקולנוע. אתה מבוזבז. דובר אמת בלבבו. דובר אמת בלבבו. אפילו בית אחד... איי, רבוי ישראל. טוב, שידוכים. שידוכים, בואו נשמע קצת שידוכים, חבר'ה. אני כל יודע שבדרך שידוכים זה לא נעים, כל אחד נזכר איפה הוא נפל. עזוב, זה רק חבר'ה, לא נורא. בואו נשתחרר. זה טוב לדבר על זה. הוא משחרר. לא, הרי ושמחת בחגיך בסוכות. למה דווקא בסוכות שמחת בחגיך? בדרך כלל כל אחד חושב שהוא היחיד שהוא רב עם אשתו. כשיורדים לסוכות, אתה קולט שכל השכנים רבים עם האישה, זה שמחה גדולה, זה נקרא ושמחת בחגיך. יצור רבו יישא, המשיך הלאה. אז זה השידוך, השידוך, זה מגיע, מה? אתה מגיע לחתונה, אז אמרנו, אשכנזים עושים את החופה תחת כיפת השמיים. זה הספרדים, לא, היום כבר נוהגים, אבל זה הספרדים המנהג בפנים, אתם יודעים למה? כי אשכנזי רק צריך סייעתא דשמיא, זהו. אבא שלו נתן צ'ק טוב, אמא שלו נתנה, חביב נתן. אז לכן מה שנשאר זה רק שמיים, סייעתא דשמיא. כי הספרדים הוא עדיין קורא, אבא, אמא, קצת יותר, תעזרו לי. אם אפשר לשחרר, להוציא מסנדוק. יופי. עבודאי, כשאתה מגיע לחתונה, תשמע טוב חביבי. מושון תשמע טוב, בוא נפה שלא תעבוד עליי. אתה מגיע לחתונה, אתה צריך לחשוב על אלוקים. איך אלוקים חיבר מרוקאים טריפולטאי. זה פלילי. לחבר מרוקאים טריפוליטאי זה כמו בוחרי אוכל חלבי בשבת. מרוקאים טריפוליטאי זה כמו נתניהו מדבר אמת, זה לא שייך.
1: הרב גלזר, אל תסתלבט, ראית מה עשיתי לגלנט?
0: אתה שמעת מה אמרתי לגלנט? אני מכיר את הקטע עם גלנט?
1: היה לי בדיוק יום אחרי, היה לי שיעור עם צעירים וזה התפרסם, קטע שהתפרסם.
0: אמרתי, רבו ישראל, אתם צעירים, אני רוצה ללמד אתכם הלכות כדורגל. עשיתם כמו רשיבה, רבו ישראל, הלכות כדורגל. יש
1: בעיתיים, החלק הפנימי, החלק הפנימי של הרגל, זה נקרא פס.
0: פס, זה כמו רשיבה, רבו ישראל, זה פס. ווסין נשפיצין את רחת, אין דה חלק את החיצויני, ווסין נדוסין את פלש.
1: אין טריכטן מחטן פס, אין דה פנימי, אין ווסין דחטן דה חיצויני, אין דה פלש. הבנתם, כן? יש לו.
0: אבל רבו ישראל.
1: הוא עושה ישיבות רק אחרי. יש כאלה שזה כמו הכלב ברכב.
0: רבו ישראל. דוסי זה מורדי גביטה.
1: כאילו, ביטה הקלאסה.
0: המורדי גביטה, ווסיס!
1: ווילה.
0: ווילה זה נושין קיים אין דריכט אין פס, אין נושין אין פש!
1: אין דה ווילה, אין דה שווילה. ווסיס ווילה, אין דה כדור אין דה אפ. ניי, ניי, ניי, ניי. ווסין שפיץ אין דרכט אין דרות חולית, אין שפיץ אין שליט אין זצל. In the lifa, in the kaskasim, in the taltalim, in spitz, in the misperet, in the tracht, tatalak! Das ist Woyle.
0: אמרתי, זה מה שקיבל גלנט, הוא קיבל ווילה.
1: הוא לא קיבל, הוא צעק לפני כן, אני אגייס, שבע בחורי ישיבות, הוא דיבר, עשינו היסטוריה, מאז בן גוריון, לא היה כזה סטטוס קוו.
0: אזרחי ישראל, פגיעה באמון, גלנט חפף. תעשה חומוס אליהו.
1: דוס איז נישט פס אין נישט פלש. דוס איז ווילה.
0: איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי
2: איי. עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
4: עם הרב שמשון פוקס.
2: אמונות ודעות.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: זה יפה, יישר כוח גדול, אשריך אחי, זכות הפופקורן תגן בעדך. אבל זה חביבי, מפעל עשה 70 דפי גמרא בחודש, אתם יודעים מה זה, חבל על הזמן. סיפר רבונים שרק...

בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: Radio 2000, ערוץ 2000.

0: אדיר לעניין של המלכות והממשלה.
1: אז לפני שהרב ישתף אותנו, ואני כבר סקרן, ואתה בזמן האחרון, אתה לא משתף אותי בשום דבר, מה הולכים לדבר היום, על איזה פיוט מדובר, מה מדובר, צופים ומאזינים יקרים, זה הזמן שלכם לשתף את השידור הזה, ולסמן לייק, הולך להיות סופר מעניין, אנחנו ראינו את התגובות מהתוכנית שעברה, וראינו את השמות שמסרתם לתפילה לרב, בסיעת הדשמיה השתדלנו הכל להעביר לרב, היינו היום ממש, היה ערב ראש חודש, היום היה נקרא ערב ראש חודש, בגלל שבת זה היה נקרא היום
0: לא, ערב. לא, הערב ראש חודש היה למעשה יום חמישי בלילה.
1: אז מקדימים את זה.
0: בשעה 12:30, עמדתי בציון הצדיקים והתפללתי על כל עם ישראל.
1: אז כמו שאתם רואים, זה לא סתם דיבורים, אם הרב אומר איזה, זה ברזל. הרב יתפלל, וגם בעזרת השם יתברך, מי שישתף את השידור הזה, יכתוב שיתפתי עם השם שלו, שם של האמא, בקצרה, בלי יותר מדי, הרב תאמינו לי, יעתיר בתפילה עבורכם בקברות הצדיקים, אתם כותבים שם שלכם, שם של האמא, יש לנו בעזרת השם הרבה הילולות של צדיקים בימים הקרובים, אז תכתבו, כדאי לכם מאוד. ודבר נוסף, חשוב מאוד לסמן לייק. כל מי שמסמן לייק, אתם לא יודעים איזה זיכוי הרבים אתם גורמים, וכמה אנשים בזכותכם, אמרו לנו פה, אנשים פה, הצוות מאחורי הקלעים, זה גורם לחשיפה בהרבה יותר גדולה, שאתם כותבים את עושים את הלייק הזה שם בצד, זה גורם לדבר מאוד מאוד גדול, שבעזרת השם יהיה זיכוי הרבים גדול, וכל זה בזכותך, כן כן, ובזכותך. אז הרב, קודם כל, אנחנו ישר רוצה להבין מה, על איזה פיוט מדובר, הרב?
0: אני קודם כל יחשוף לציבור מה זה הפיוט העתיק, ועל פי מה אני מתבסס, ואחרי זה אני אגיד לך למה, כי המון המון טלפונים, בעיקר בימים האחרונים, בגלל התוכנית שלנו שאמרתי שסוף עידן נתניהו, שנתניהו הולך להפסיד את הבחירות, הרי דיברנו על זה שוב בהקשר של אותיות ג' וד', והאם נתניהו הולך להיות ראש הממשלה הבא, והאם הימין הולך להפסיד את הבחירות, אנחנו לא פוליטיקאים. אבל בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני מוסר שיעור, יש לי בכמה מקומות שיעורים קבועים, גם ביום שלישי, גם ביום ראשון, אני מגיע לפה לשידור משיעור קבוע שאני מוסר אצל דוד אשר היקר, שאני מאוד מאוד מחבב אותו, כבר שיעור אצלו, כבר למעלה מ-15 שנה, אצלו קבוע בבית כנסת, הרבה אנשים, ברוך השם, וגם שיעור ביום שלישי, וגם שיעור קבוע ביום חמישי, יש לי, איך אומרים, ראשון, שלישי וחמישי, שיעורים קבועים, ושם האנשים יודעים שאני מתעסק עם העניין של השמות, ועם העניין של זה, ואת כולם מעניין עכשיו, מי הולך להיות ראש הממשלה הבא. פתאום לא מעניין אותם מאיראן, לא מעניין אותם המתקפה של איראן, לא מעניין אותם כלום.
1: אני חייב לקטוע, הרב, הרב היום הולך לחשוף לנו, המאזינים, הצופים הולכים לשמוע מי הולך להיות ראש הממשלה הבא?
0: אם אני אגיד לך שכן, אז כולם ירצו לדעת את זה עכשיו.
1: כי הרב אמר בעבר שזהו, סוף עידן נתניהו.
0: אני הולך לחשוף היום המלכות והממשלה למי, כן, אני הולך לחשוף.
1: וואי, אז הרב...
0: אני רוצה להגיד לך, לירון היקר, אז כולם מדברים, אז אוטומטי אני נשאב לזה, והתחלתי לשאול את האנשים מי בכלל מתמודד, ואז שמעתי שיש את גדי אייזנקוט, ואני קצת, איך אומרים, כמו שאמרתי, בתוך עמי אנוכי יושבת, ונפתלי בנט, ואביגדור ליברמן, ויש כל מיני אנשים שטוענים, יש את בני גנץ, וכל מיני אנשים. אז אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מאוד מעניין. יש פיוט עתיק, פיוט עתיק מאוד, שהפיוט הזה נכתב על ידי התנא האלוקי רבי ישמעאל כהן גדול בספר ההיכלות. ורבי ישמעאל היה רבי ישמעאל בן אלישע, ששם הגמרא במסכת ברכות מספרת שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ברכה. ותניה רבי ישמעאל אומר פעם, אבל יש פיוט עתיק, והפיוט הזה נכתב בספר ההיכלות, שהספר הזה, ששם כותב רבי ישמעאל, שאת הפיוט הזה, הוא שמע כשהוא היה במרום מפי המלאכים. והפיוט הזה הולך, כולם מכירים אלה שמתפללים תפילת שחרית בשבת לפי נוסח אשכנז, אני חושב גם לפי נוסח ספרדים, אתה תעדכן אותי, האדרת והאמונה לחי העולמים, הבינה והברכה לחי העולמים, הולך לפי סדר א' ב',
1: לפני ברוך שאמר.
0: יפה, אז הולך לפי סדר א' ב', ושם נאמר המלכות והממשלה וכולי. אז אני התבוננתי בפיוט, תכף אני אגיד לכם מה הפיוט הזה אומר, והפיוט הזה בעצם חושף מי המלכות והממשלה למי, ואני רוצה פשוט להיכנס לעניין הזה ולומר דבר מדהים. צריכים לדעת, אנחנו הולכים, כשהולכים לבחירות, אז יש קוטביות, יש ימין, ככה זה מקוטלג, אני לא יודע אם זה, למה לזה קוראים ימין ולזה קוראים שמאל, אבל לא משנה, בקיצור, אני לא ירדתי לנבחי
1: יש גם מרכז.
0: יש גם מרכז, ויש גם ציבור, יש מיעוטים, ויש ציבור ערבי, ויש ציבור, ויש ציבור יותר, מה שקוראים להם יותר ימנים, איך זה נקרא? קיצוניים.
1: ימין קיצוני.
0: ימין קיצוני, ויש שמאל קיצוני, ויש, ויש גם כן מה שנקרא ציבור חרדי, ויש כמה, יש ציבור חרדי ספרדי, וציבור חרדי אשכנזי, ויש עוד כמה מפלגות שטוענים שהם ציבור חרדי. ואנחנו מתבוננים ואנחנו אומרים, נו, בסדר. הולכים לבחירות ובעצם אנחנו קצת מתבלבלים מי באמת הולך להיות ראש הממשלה ובעצם כולם אומרים אתה שומע שוב באיפה שאנחנו נמצאים בנימין נתניהו לא בנימין נתניהו ותצביע לבנימין נתניהו
1: רגע הרב מה זה תצביע קודם כל אני לפני שהרב ידבר אני רוצה להבין קודם כל אנחנו כן משתייכים לזרם הימני נקרא לזה בסדר אני מאמין עמך ישראל וגם חלקם אולי לא השאלה הרבה, האם...
0: רגע, אני רוצה לקטוע אותך, לירון. אתה אומר שאנחנו שייכים לצד הימני. מי החליט? מי החליט?
1: אתה יודע מה? אני לא יודע מי החליט, ואני, אתה יודע, אני אומר לך על עצמי. בסדר, אני אומר לך על עצמי. אני, עזוב, אני רוצה לשאול שאלה. מותר להצביע לבנימין נתניהו, על פי התורה הרבה יגיד לנו. על פי התורה, על פי הקבלה, על פי הספרים. אני יכול להצביע מחר לבנימין נתניהו?
0: אחים ואחריות יקרים, תסתכלו איזה שאלה לירון פה המנחה שואל אותי, האם מותר להצביע לבנימין נתניהו על פי התורה? מה אתה חושב? מה הצופים חושבים?
1: אני אגיד לך באמת מה אני חושב. אני לא יודע. כי מצד אחד אני מאוד מאוד תופס ומאמין למה שהרב מדבר. אני לא אומר שהרב אמר שזה לא... הוא בטוח בחוץ. אבל לפי התוכנית שאני מאמין שרוב מי שצפה בנו, רוב מי שצופה בנו עכשיו, צפה בתוכנית סוף עידן נתניהו, ואולי ירד לו אחרי שכולי מלהצביע לבנימין נתניהו. אז אתה מבין, אז אני לא יודע. אני שואל אבל באמת בתמימות הרב, האם מותר להצביע לבנימין נתניהו? עזוב אותי, צופים ומאזינים יקרים, אני מאמין שגם הם שואלים את השאלה הזאת. הם רוצים לחזק אולי את גוש הימין, ומי שמוביל בגוש הימין זה ביבי נתניהו, האם מותר להצביע לבנימין נתניהו?
0: על פי התורה?
1: על פי התורה הקדושה.
0: אני אשאל אותך שאלה, אני אוהב לענות לשאלה הזאת, את השאלה הזאת כבר נשאלתי גם במקומות אחרים. יש כאלה אומרים, חייבים להצביע בנימין נתניהו, עכשיו לא, צריך לתת לו את הכוח. אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה, וזו שאלה באמת מרכזית. קודם כל, אני לא נכנס לזה שיש גדולי ישראל שאמרו שאסור בכלל להצביע בבחירות. האם ידוע לך שיש כאלה מגדולי ישראל?
1: בוודאי
0: שאסור להצביע בבחירות. יש גדולי ישראל, אמרו שכן צריך להצביע. אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. בנימין נתניהו, הבן אדם הזה, אתה מסתכל על התורה שלנו, הוא מקיים תורה? הבן אדם הזה שומר שבת? הבן אדם הזה, יש לו זכויות, אני לא מתעלם מהזכויות שלו, אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה. הוא שומר שבת? הוא שומר כשרות? הוא מתנהג על פי דרך התורה? אתה שואל אותי אם מותר להצביע לו על פי התורה. הוא מתנהג לפי תורה?
1: אני שואל אותך מהסיבה הפשוטה, כי אם ניקח את כל מי שיש איתו, כל מי שמועמד, הוא הכי, נקרא לזה, הדתי מביניהם. הצדיק מביניהם.
0: הוא הדתי מביניהם?
1: שואל אותך,
0: למה יש לך את בן גביר? אולי הוא יותר דתי. אבל מצד אחד הרב יצחק יוסף מה אומר? הוא עולה להר הבית, אז הוא לא דתי. ויש לך מצד שני, יש לך את בנט, יש לו כזה כיפה של גרוש על הראש. אולי הוא?
1: שאל אותי פעם מישהו, איך יש לו, לא אותי שאל, איזה פועל ערבי של מישהו במשפחה האמיתי.
0: כן.
1: שאל איך הוא, בנט, יש לו קטע מתקרחת ולא נופלת לו הכיפה.
0: הוא מדביק את זה.
1: אז הוא אמר, יש לו מגנט.
0: אבל לא זה...
1: יש לו מגנט.
0: אני שואל שאלה מאוד פשוטה. שאתה שואל אותי, האם מותר להצביע לבנימין נתניהו על פי התורה? השאלה שלי כזאת היא, מה זה על פי התורה? אנחנו, מה השאיפה שלנו? מה השאיפה שלנו? השאיפה שלנו הרי, לירון היקר, השאיפה שלנו, שכולם בעזרת השם יחזרו בתשובה, שהדברים יתנהלו על פי דרך התורה. אנחנו הרי יודעים שלשמור שבת, אני מדבר על זה כל תוכנית, שמירת שבת, כי שמירה שבת אלי שמרני, שמירת שבת, החפץ חיים אמר, אני רוצה להגיד דברים פשוטים, החפץ חיים אמר, שאדם שלא שומר שבת, זה לא אני.
1: אני לא מבין, הרב.
0: רגע, לא, אני רוצה לסדר קצת. החפץ חיים אמר דבר מאוד מאוד מאוד קריטי. החפץ חיים אמר, כל אדם, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אדם יודע ש... לא בחינם אנחנו כל שנה מגיעים ליום כיפור, דופקים על החזה ואומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, על חטא שחטאנו לפניך וכו' וכו'. אז כל אחד יודע שיש לו עבירות. אבל אומר החפץ חיים ככה, אדם שיש לו עבירות, אומר החפץ חיים, תדע לך. הקדוש ברוך הוא סולח על עבירות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, אדם צריך לבקש סליחה. אבל אומר חפץ חיים, אדם שלא שומר שבת. כך אומר חפץ חיים, לא אני. לא אני שמשון פוקס. אומר החפץ חיים, אדם שלא שומר שבת. ולצורך העניין, בנימין נתניהו לא שומר שבת. אומר החפץ חיים ככה, אני יודע שזה ירגיז חלק מהצופים שלנו.
1: אולי הוא כן שומר, מאיפה הרב יודע?
0: הוא לא שומר שבת, דבר ידוע, נו מה? הוא שומר כשרות, גם כשרות הוא לא שומר. עכשיו תקשיב טוב מה שאני אומר לך, תקשיב, ואני רוצה להסביר לך משהו. שוב, אני רוצה משהו שתבין. אומר החפץ חיים, אדם שלא שומר שבת, משול לאדם שיש לו חנות, והחנות מכל מיני סיבות נסגרה. אנשים באים, נתקלים בדלת סגורה, יש לו סופרמרקט. סופרמרקט גדול, כולם היו רגילים לקנות אצלו. יום בהיר אחד, הסופרמרקט באים בבוקר, בערב, הסופרמרקט סגור. עובר עוד יום, הסופרמרקט סגור. עובר עוד יום, הסופרמרקט סגור. אנשים מתחילים לדבר. מה קרה? איפה הבן אדם? למה הסופרמרקט שלו סגור? זה אומר הוא נהיה חולה, זה אומר אשתו נהייתה חולה, הוא סועד אותה בבית חולים, השלישי אומר הבן שלו בבית חולים, השלישי אומר לא, הוא נסע לחוץ לארץ לחופשה, ולכן הוא סגר את ה... כל אחד מעלים כל מיני סיפורים. עובר שבועיים, שלוש, ארבע, פתאום ביום אחד מגיעים איזה חברה, מרימים מנוף, מתחילים להוריד את השלט של הסופרמרקט. מה כולם אומרים? זהו, נגמר הסופרמרקט. למה? כל עוד היה שלט למעלה, סימן שהוא יהיה סופרמרקט, כן, הוא יהיה סופרמרקט, אבל ברגע שהורידו את השלט מלמעלה, אין סופרמרקט יותר. יבוא אולי משהו אחר, אבל סופרמרקט של אותו אדם אין יותר. אומר החפץ חיים, כל עוד אדם שומר שבת, יש לו את השלט על הסופרמרקט, עשה עבירה כזאת, עשה עבירה כזאת, עשה עבירה כזאת, הכל טוב ויפה. עדיין, שם יהודי עליו, עדיין, הוא יש לו קשר לקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים, אבל ברגע שבן אדם לא שומר שבת, הוא מוריד את השלט מהסופרמרקט. הוא הוריד את השלט מהסופרמרקט.
1: אני שומע כל מה שהרב אומר, וזה חפץ חיים, מה יש לנו בכלל לדבר ולהעז לדבר, אבל אנחנו שבוע שעבר בתוכנית, דיברנו, אדון בנימין נתניהו מדבר דיבורי אמונה, שר השם יתברך תמיד אוהב אותי, שלחו לנו ראית סרטון למערכת, וניסי ניסים, נס משמיים, סייעתא דשמיא, סייעתא משמיא, זה לא אומר משהו? אני... יותר מזה אני מקשה על השאלה, יש לנו אנשים, אני מלך על עצמי, בוא אנחנו מדברים עכשיו פתוח, אני מדבר איתך עכשיו פתוח, אנשים מבני המשפחה שלנו,

0: שהקול שלנו יגיע לשמאל. למה נצביע לאיזה מפלגות שהן פחות חזקות מהמפלגה של בנימין נתניהו? כן? ועל הכל. אז מה, נזרוק את הקול שלנו לפח? בוא נחזק את ביבי נתניהו. מה תגיד להם?
1: אז אני אענה. אתה שאלת אותי שאלה, בעצם אנחנו חוזרים
0: לשאלה. קודם כל, לגבי העניין הזה שכן, אתה רואה שכן, אמרת משהו קורה לבנימין נתניהו, וראינו את זה כולנו. כל עם ישראל ראו את זה.
1: אז אתה רוצה שאני אענה קודם כל על הסיפה. אז אני אענה לך על הסיפה. אמרתי שביבי התחיל לדבר דיבורי אמונה, וזה יפה מאוד. אבל מכאן, עוד הדרך לא קצרה, לא רוצה להגיד ארוכה, כי ברגע אחד אדם יכול לחזור בתשובה. גם בנימין נתניהו, ברגע אחד יכול לחזור בתשובה. וכל אדם שיהיה הכי רחוק, יכול לחזור בתשובה. דלתי תשובה לא ננעלו. אדם שעשה את החטאים הכי גדולים והכי נוראים, דלתי תשובה לא ננעלו. איך רבי נחמן מברסלב אומר? אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה.
0: יפה.
1: אבל אנחנו שאנחנו מתפללים, בימים הנוראים, בראש השנה וכיפור, ואנחנו אומרים, וכל הרגשה כולה כאשן תכלה, כן? ואנחנו אומרים, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כשאתה אמרת כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, למה התכוונת? אני לא יודע, יש הרבה כוונות. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, צריך להבין דבר אחד. אנחנו יהודים מתבלבלים. רואים מביבי, שרים לו ביבי מלך ישראל. יש לי שאלה. זה הדמות של מלך ישראל שאנחנו רוצים לראות? אנחנו רוצים יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך. עדיין שמים פה בחורים שלומדים תורה בכלא. כן, בקדנציה שביבי ראש הממשלה, שמים בחורי ישיבה בכלא. לא משנה אם יש לו אפשרות, אין לו אפשרות, זה לא משנה. עדיין, הבתי משפט פה בישראל מתנהלים על פי דרך התורה או על פי דרך אומות העולם. על פי גויים. כל מי שהולך לבית משפט, זה נקרא מרים ידו בתורת משה. הוא כופר. אדם שהולך לבית משפט, בלי שיש לו היתר מבית דין, שדן על פי תורה, הוא כופר בתורת משה. עדיין השופטים, אתה לא שם לב מה קורה, איזה עליהום יש על הציבור של שומר תורה המצוות, זה לא קשור חרדי. חרדי זה איזה קו, זה עוד דבר. אבל אני אומר, ציבור ששומר תורה המצוות, אנשים לא מכירים מספיק בערך התורה. המדינה מכירה בערך התורה. מדברים נגד הילודה. מדברים נגד משפחות ברוכות ילדים. צריך להבין, אנחנו לא נמצאים במצב אידיאלי, אפילו לא בתחילת מצב אידיאלי. אני לא מוריד את זה שיש לו זכויות, שהוא נלחם, הוא מנסה להילחם, מנסה להציל את עם ישראל, אבל יש פה נקודה מהותית. הנקודה המהותית שאנחנו צריכים לדעת, ולכן שאנחנו נותנים כותרת, בכותרת, המלכות והממשלה למי, אז למה אנחנו מתכוונים המלכות והממשלה למי? לביבי? לגדי אייזנקוט?
0: אם הולכים על פי הפיוט, למלך מלכי המלכים.
1: יפה, אז אם אנחנו הולכים על פי הפיוט, המלכות והממשלה למי? לחי העולמים. אנחנו רוצים שחי העולמים הוא ימלוך. אנחנו רוצים עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה. מה הם מנסים לעשות? שאנחנו נהיה עוד עם ככל העמים. מה הם מנסים לעשות? עוד עם. אין עם ישראל אומה אלא בתורתה. אם אין לנו תורה, אין לנו כלום. הקיום, זכות הקיום של עם ישראל, מהות הקיום של עם ישראל, זה התורה הקדושה. והתורה הקדושה, יש לנו כללים מה עושים בתורה הקדושה. התורה הקדושה זה שמירת שבת, התורה הקדושה זה תארה, השבת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא, יש לנו דרך. אנחנו לא הגענו משום מקום, אנחנו לא המצאנו דברים. יש לנו דרך, סללו לנו את הדרך. הנה, עכשיו התחלנו חומש בראשית. מה רשי הראשון אומר? רשי הראשון אומר ככה, אמר רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא המצווה הראשונה של הצטוו ישראל. ואיפה נמצאת המצווה הראשונה? בפרשת בו. שואל רשי במקום, אמר רבי יצחק, בשם רבי יצחק, שיש

0: שזה אבא של רשי, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, ולמה התורה באמת התחילה מבראשית? משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומת העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, אתם אומרים להם, כל הארץ כולה של הקדוש ברוך הוא, ברצונו, כל העולם של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לנו, וברצונו נטלה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מפה באבונותינו והגלנו לבין העמים, ואנחנו עדיין יושבים בתוך ארץ ישראל בגלות. הנה כל האיומים מאיראן, מה זה לא גלות? שיש לנו פה, אנחנו מוקפים ביהודה ושומרון ובכל בערבים, מה אתה חושב, חמאס נגמר? אין חמאס בעזה? אין איומים? אין פיגועים, אין כאלה שעומדים עלינו לחלותנו.
1: יש חמאס, יש חיזבאללה, יש איראן, כולם סביבנו.
0: אבל ביותר מזה, אנחנו נמצאים בגלות הדעת, בגלות כאן בין היהודים, יהודים ששונאים תורה, יהודים שמנסים הכל כדי לעצר את צעדיהם של לומדי התורה. אנחנו נמצאים בגלות, שאנחנו שואלים, מלכות וממשלה למי? מלכות הממשלה, עכשיו הולכים לבחירות. אתה שואל אותי אם אפשר להצביע על פי התורה לביבי. למה ביבי מחר הולך מה, לתת לכל הישיבות כסף? ביבי מחר הולך ואומר שכל הבחורי הישיבה ילמדו?
1: אז למי נצביע, כבוד הרב?
0: אני לא תוכנית פוליטית, אני לא אגיד למי להצביע, כל אחד יש לו רב שישאל את מי להצביע. יש לכל אחד רב, עשה לך רב, יסתלק מהספק.
1: אז הרב אומר לביבי לא להצביע.
0: באופן כללי, אני אגיד לך משהו. על פי התורה, על פי התורה, אני הולך להגיד דבר מזעזע, על פי התורה אסור להצביע. אתה מצביע לביבי, יש חילול שבת במדינה? אבון עליך. אתה מצביע לביבי, הוא מחלל שבת, הוא עושה דברים נגד התורה? אבון עליך.
1: אז מה, צריך להצביע רק למפלגות החרדיות?
0: לא צריך להצביע בכלל.
1: אבל איפה יהיה לך הקול שלך?
0: יפה. אז שוב פעם, קודם כל יש, אם הרב שלך אומר לא להצביע בכלל, אתה לא צריך להצביע. עשה לך רב, ועשית ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך, ועל פי המשפט אשר יאמרו לך, תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. גם אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, או על ימין שהוא שמאל, תאמין. זאת אומרת, על פי התורה עשה לך רב. אדם צריך שיהיה לו רב. למה אנשים בבלבלה? כי אין להם רב. אני נותן פה עצה גדולה לכל השומעים אותי, וכל מי שרוצה לשמוע. אם אדם יש לו, למשל, אדם חי בזוגיות. זוגיות. כמה אנשים מתקשים בזוגיות? כמה אנשים יש להם מריבות בתוך הבית? כמה אנשים קשה להם בזוגיות? קשה להם. כשהם היו רווקים, כשהיא הייתה רווקה, היא רצתה את הזוגיות. היא חיפשה את הבן זוג. כשהיא נשואה, רע לה בתוך הזוגיות. רע, אני מדבר איתך, אנשים יורקים דם בזוגיות, אנשים בוכים, אנשים רע להם. אז אני שואל אותך שאלה, כשהיית רווקה רצית זוגיות, כשהוא היה רווק הוא התחנן איפה הבת זוג שלי, איפה אשתי, איפה היא נעלמה, ומה קורה בתוך הזוגיות? לכן כל זוג, לא משנה אם אתה דתי יותר או דתי פחות, לא משנה מה מצב הכיפה שיש לך על הראש, ולא מצב מה מצב הזקן שלך, גם לטייש יש זקן, וכובע עולה כמה שקלים. הנקודה המרכזית היא כשברגע שיש לך זוגיות ויש לך רב, עשה לך רב יסתלק מהספק. אתמול בלילה, שעה וקצת הייתי עם זוג על הקו. היה ויכוח גדול, ויכוח מהותי, ויכוח של דברים קריטיים בתוך הבית. הוא אומר, כל השבת הייתה גיהנום. כל השבת. עוד יותר מזה, מרוב שהם לא יכלו, הם הלכו לאחד הצדדים של ההורים, שזה טעות איומה. והביאו אותם וקראו להם בשבת אליהם הביתה. ויכוח באמת על דברים קריטיים. ואני עוד לא, בקושי, אני עושה הבדלה מאוד מאוחר, ואני רואה בבול של טלפונים, אני מבין שמשהו פיקוח נפש, אני עונה, ואני מבין שזה זוג שיש ילדים, וויכוח קריטי, על כמה וכמה נושאים. התפוצץ בתוך השבת. איך אומרים? מעשה שטן. אבל רק שאני מדבר איתם, ואני אומר לאישה, תקשיבי, אני לא בצד שלו, לא בצד שלך. אני שואל אותך שאלה. מה שאני אגיד מקובל? אמרה לי, כן, בשביל זה התקשרנו לרב. שאלתי אותו, מה שאני אגיד מקובל, חד משמעית, בטוח? אז התחלתי לפרוס את העירייה. מה השאלה הראשונה? כך וכך צריך לעשות. מה העירייה השנייה? וכך על זה הדרך, בסוף הוא בא לציון גואל. נהיה שקט, נהיה שלום, נהיה שלווה, לא יכול להרחיב עוד. ממש. השלווה והשלום נשכנו הבית. מה קרה? אם אין רב, אז זה. אני זוכר בדברים אישיים שלי. אני הייתי בדעה שאני צריך לקנות דירה במקום מסוים. אני מדבר איתך שהתחתנתי. הייתי בדעה מסוימת, עליר מסוימת. אשתי הייתה, אשתי הבריאה, עיר אחרת. הלכתי לרב, כן? אז באותו זמן, מורי ורבי היה, רבי רפאל אבוחצירא, שיהיה בריא. ואמרתי לו, מה עושים? חשבתי על עיר מסוימת, והייתי בטוח שהוא יגיד לי שאני צודק. אמר לי לא. אמר לי לא. איפה שאשתך אומרת? שם. אחרי זה לימים היה שאלה אם אנחנו נגור בסחירות. כן? הלכתי למורי ורבי רבי יעקב אדלשטיין, פרסתי לו את העירייה, אשתי הייתה בדעה אחת, אני הייתי בדעה אחרת, הוא הכריע מה שהכריע.
1: יש לנו אבל ממחשבה שמה הרב מבין עכשיו בדירות, הרב מבין עכשיו בפוליטיקה.
0: הקדוש ברוך הוא נותן לרב לדעת מה לעשות לך. אני אגיד לך עוד יותר מזה. יש אנשים שמחפשים רב, לפעמים של אביך ויגדך. הרבה פעמים יש לך אבא שיהיה בריא. תשאל אותו מה הדעה שלו. שוב, בדברים שאתה יכול לשתף את האבא. תשאל אותו מה הדעה. הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא לאבא, להורים, להגיד מה, לילדים מה לעשות. מעולם ילד לא הפסיד שהוא שמע בקול האבא. גם אם אתה כבר בן 30, גם אם אתה בן 40. ילד לא מפסיד אם הוא שומע בקול האבא. לעומת זאת, אם הוא לא שומע, זה הפסד גדול. יש ילדים, אני לא מדבר על ילדים בני 18, 20, גם ילדים גדולים חושבים שהם מבינים יותר טוב מאבא. צריכים לדעת, גם אם האבא נראה לך שהוא לא כל כך ברמת משכל כמוך.
1: בגיל 13-14 גם חושב שמבינים.
0: אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. אבא. אבא יש לו סייעתא דשמיא מה להגיד לבן שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לו כמעט רוח הקודש כדי לענות לילד שלו.
1: וואו.
0: ואנשים מפסידים את זה. אנשים מפסידים את זה. אני לפעמים נחרד, כן? אנשים לא מדברים עם האבא, לא מדברים עם האמא. שבועות, חודשים, מי מדבר על סכסוכים שיש? אני אומר לך על עצמי, גילוי נאות. כמעט אין יום שאני לא מדבר עם אבא שלי. שיהיה בריא. כמעט אין יום שאני לא מדבר עם אבא שלי. יש לך אבא, אתה לא מתייעץ איתו? בוא נגיד שלא תעשה בי, אבל קצת לשמוע. אבא, תדע לך, לירון, אני חייב להגיד, לא יודע איך הגענו לזה מביבי, הגענו לאבא. אנשים מחפשים סגולות. אם אני אגיד להם עכשיו שיש בקריית שמונה קבר, ששם יש ישועה, אנשים לא משנה איפה הם גרים, ייסו לקריית שמונה. אם אני אגיד עכשיו לאנשים שיש לי סגולה, שאם הם נותנים לי 1,250 שקל, יהיה להם בעזרת השם ישועה במה שהם צריכים, אתה תראה שיש עשרות ומאות אנשים שיתנו 1,250 שקל. וכן על זה הדרך, אנשים מוכנים להגיד 40 יום בכותל, ו-40 יום בציון של הרבי מזוויל, ומוכנים להגיד 40 יום שיר השירים, ומוכנים להגיד 40 יום פיתום הקטורת, ומוכנים לעשות הכל. אין סגולה בעולם יותר מקבד את אביך ואת אמך. לא קיים סגולה. זה סגולה של התורה. לא קיים סגולה ברמה הזאת. אנשים הולכים לברכה מצדיקים. מצדיק פלוני, צדיק אלמוני, הכל טוב ויפה. הצדיק הכי גדול בעולם. לו יצויר שבבא סאלי עכשיו היה עומד פה לידי. אני אומר לכם בכנות, בבא סאלי עומד פה לידי, והרב עובדיה בצד השני. ואבא שלי עומד ממול. של מי הברכה יותר חזקה? של אבא שלי.
1: וואו. גם אם האבא לא שומע תורה ומצוות?
0: מה?
1: גם אם האבא לא שומע תורה ומצוות?
0: לכאורה כן.
1: וואו.
0: אבא שלך לילד, יש לו כוח של ברכה יותר מצדיקים. וכמה ילדים מפספסים את זה?
1: וואו, וואו, וואו.
0: כמה ילדים מפספסים את זה?
1: גם ברמה, רב, זה, הרב אומר פה פצצת אטום, גם ברמה שעכשיו לשאול אותו שאלה, כמובן, מה שאפשר להתייעץ איתו, דברים שלא קשורים לבינו לבינה, אז גם אם אבא הוא לא בדרך של התורה והמצוות, נקרא לזה, מלשון המעטה, גם הוא מקבל רוח הקודש לנו תשובה נכונה?
0: של אביך ויגדך, זקניך, וזה לא אני אמרתי, זה התורה הקדושה כותבת. לאבא יש כוח לענות לילד. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. שלושה שותפים באדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה ילד של אבא שלך, הקדוש ברוך הוא לקח את אבא שלך שותף להביא אותך לעולם, הוא לא ייתן לו את הכוח, הוא לא מקבל מהקדוש ברוך הוא ישר תשובה מה לענות לך?
1: אני לא סתם שואל את זה הרב, יש לנו עכשיו הרבה צופים ומאזינים, בעלי תשובה, שההורים שלהם עוד לא הולכים בדרך של התורה והמצוות, בעזרת השם הם גם ילכו, אבל אתה אומר אני עכשיו בדרך של התורה והמצוות, אבא שלי הוא, יש לו דעות שונות, לבוא ולשאול אותו, זה קצת, זה חבל דק הזה.
0: אז אני אענה. לא כל דבר, גם אם האבא שומר תורה ומצוות, לא כל דבר אפשר לשאול את האבא. במיוחד, לא בעניינים של זוגיות. כי האבא תמיד ירצה בצד של הבן או הבת שלו, זה לא משנה. הוא נוגע בדבר. ושהוא נוגע בדבר, הוא לא יכול לענות. אותו דבר, שאלות הלכתיות, תורניות. לא כל אבא הוא בעל הלכה. אפילו האדם ששומר תורה ומצוות לא בהכרח שהוא יודע את ההלכה והוא יודע שולחן ערוך. ולכן מקום של שאלה הלכתית או שאלה תורנית, זה מקום לשאול את מי? את הרב. אבל אני מדבר שאלות של, של, של, של היום יום, שלפעמים אתה באמת לא יודע מה לעשות.
1: כן, כן. לא, הרבה נתקלים בשאלות שאתה באמת
0: יפה, יודע. יפה, אז זה... וכאן אני
1: הנקודה... אני גם מדבר על האמא, אם כבר הרב כך פותח את העירייה פה?
0: בוודאי, כל אחד למי שיש לו יותר קשר, פעמים לאחד יש יותר קשר עם האבא, יש לו יותר קשר עם האמא, אבל באופן כללי ברור האמא. האמא, אמא, אבל בתורה כתוב של אביך ויגדך. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. זאת אומרת, לאמא ולאבא יש כוח לקבל ברכה מאמא. הזוהר הקדוש מפליג באדם שללכת בליל שבת, ולתת נשיקה בידיים של האמא. הוא אומר, זה כאילו אתה מנשק את השכינה הקדושה. לא כתוב שמה שהאמא צריכה להיות מלמדוות צדיקות נסתרות. ואנשים, כלאחר יד, אז אמא אמרה, לא מדבר על אלה שמתחצפים להורים, על אלה שמדברים על ההורים, חיוב על כל אדם לראות באבא שלו איזה מידה, ולהגיד שבמידה הזאת האבא שלו הוא גדול הדור. כן, גם אבא שלא בדיוק שומר הכל.
1: וואו.
0: ואותו דבר האמא. כשאנחנו מדברים, ואנחנו נכנסנו, איך הגענו לזה, דלירון?
1: הרב, זה מה, תראה מה זה, כל זה היה שווה, אני חושב שלי אישית זה נתן המון, אני מאמין גם לצופים ולמאזינים העיקרים שלנו. חברים, אני בטוח שאתם נהנים מהתוכן המדהים הזה, שהתגלגלנו מבנימין נתניהו, ומי לשמוע בעצת חכמים, אם כן להצביע לביבי או לא להצביע לביבי, הגענו למסקנה שאנחנו כן צריכים לחזק את כן מי שהולך בדרך התורה, את המנהיגים שלנו שכן הולכים בדרך התורה והמצוות, זה מה שאני מבין מתוך דבריו של הרב, ואז הגענו לזה שכן לשאול את הרב, לשאול את החכם, ושאל אביך ויגיד לך שזה לא פחות אבא והאימא. זה הרב, תשמע, אני צופים לך ומאזנים יקרים, אנחנו התגלגלנו לזה וזה משמיים, הקדוש ברוך הוא ראית הדיבורים פה לרב, וכולנו נהנים מזה, אני בטוח שאת ואתה ששומעים אותנו עכשיו, כדאי לכם מאוד מאוד לשתף את השידור הזה, לשתף אפילו חבר אחד, חברה אחד, לסמן לייק למטה בגדר חובה, הרב, אני שהתחזקתי מזה, אני לא רוצה לקבל על עצמי עכשיו קבלה פה בשידור חי מההתלהבות, אבל כן, לקחת את זה באופן רציני, להתברך מההורים, גם אם גרים בעיר אחרת,
0: נכון?
1: ערב שבת, אם לא, קשה לכם, אתם, יום חמישי בערב, אתם יכולים לעבור שם, זה כבר נקרא לערב שבת, אז חזק ביותר.
0: אני יכול להגיד לך, אבא שלי, אנחנו מסיימים שיחה בערב, אבא שלי, אני אומר לי איזה ברכה, אני אומר ישר אמן. זה ברכה של אבא. יש מישהו עם לב יותר נקי שרוצה בהצלחה של הילד שלו?
1: הרב, זה באופן חד משמעי, עכשיו תלך עכשיו לברכה מצדיק, או ברכה מאבא.
0: חד משמעי, אני מוכן שכל אחד ילך לאיזה רב שהוא רוצה.
1: אנשים, זה
0: וישאל את הרב, וישאל את הרב, ישאל את הרב, האם הברכה של אבא שלי יותר חזקה מכל רב? לא ישאל את הרב ספציפי על הברכה שלו. ואנשים מוכנים לשלם לרב, ומוכנים לתת פדיונות לרב.
1: ונלחמים כדי לגשת להצדים.
0: אבא זה ברכה, הרב הכי גדול, אני אומר את זה באחריות, הרב הכי גדול, הברכה של אבא שלך יותר ממנו.
1: חזק ביותר. אז הרב, אנחנו, בוא רגע נסגור את העירייה הזאת, אז אנחנו, הרב אומר שלשאול את הרב, אבל בגדול, אז יותר לשאוף לכיוון הזה, של להצביע למנהיגים שהם הולכים בדרך התורה והמצוות, אפילו שאין להם סיכוי לקחת?
0: אני לא אומר למי להצביע, אני לא תוכנית פוליטיקה.
1: אין לנו כיוון, כבוד הרב.
0: אני אומר דבר אחד, לכל אחד יש רב.
1: לא אומר לך, תגיד למי להצביע, לאיזה מפלגות, אבל זה, גם אם זה מפלגה שאין לה סיכוי לקחת?
0: אני לא אומר מפלגה, אין לה סיכוי, כן סיכוי, אני בכלל, השאלה היא בכלל להצביע. אולי יש רב אולי אם תלך לרב, הרב יגיד לך, אל תצביע בכלל. כן למי להצביע. אנחנו צריכים לשאוף דבר אחד.
1: אבל יש לנו צופים מאזינים שרוצים לקבל מהרב. מה הרב אומר, הם יעשו?
0: כשהם ירימו אליי טלפון או כשידברו איתי בארבע עיניים, אני אגיד להם מה לעשות. אנחנו, כשאנחנו מדברים, ואנחנו מדברים, והתחלנו עם זה, עם המלכות והממשלה, למי? המלכות והממשלה לחי העולמים.
1: אני רק אגיד הרב מחילה, שאנחנו, חברים יקרים, אנחנו קודם כל התקשרו הרב שבוע שעבר, רק יצאנו פה מהשידור, מלא אנשים התקשרו ולא הספיקו לעלות לשידור, אז אנחנו נקדיש כמה דקות יותר. אני עכשיו מפרסם את מספר הטלפון לעלייה לשידור, יש לכם את האפשרות לדבר עם המומחה העולמי לשם האדם בשידור חי, כאן בבית מדרש הכי גדול בעולם, וההוכחה היא מהמשפחה פה, משפחת שם האדם, אנחנו רואים את הכמות של הצופים, כמות המאזינים שאיתנו כל שידור, הרב, רק בתוכנית האחרונה, אם ניקח את כל הפלטפורמות, הגענו קרוב ל-100,000 צופים ומאזינים. אז אשריכם, אשריכם על הזיכוי הרבים. כל החשיפה הולכת וגודלת לא בזכותנו, לא בזכות הרב. מחילה שאני אומר את זה, זה בזכותכם, שאתה משתף עוד חבר, עוד חברה, מסמן לי, כותב בתגובה, זה גורם לחשיפה יותר גדולה, ככה הסבירו לנו פה, במיוחד ברשתות החברתיות. אז חברים יקרים, לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, ודבר נפלא וגדול מאוד, יש לכם את האפשרות לדבר עכשיו, בדקות הקרובות אנחנו פותחים את הקווים, כבר עכשיו פותחים את הקווים, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, כן, זה השלוחה שלכם, הצופים והמאזינים שלנו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, בהפקה זה שלוחה מספר 9, נכון? לא 8, אין לנו שלוחה מספר 9, שאני כבר לא אומר... מכל מה שהרב מדבר איתנו כבר, אני התחלתי להתרגש, מרם נתת לנו היום פה בומבות, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, זה הזמן שלכם, אנחנו ממש בדקות הקרובות ניתן את הזמן שלכם, שהרב, המומחה עולם לשם האדם, יתייחס אליכם, יגיד איזה פרק תהילים מתאים לך, פרק תהילים מתאים לך, אתם מתקשרים כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, אומרים את השם שלכם, תהיו מוכנים, כן? שם שלכם, שם של האמא וחודש לידה עברי, עד שנתחיל הרב אני רוצה במעבר אחד להגיע, להיכנס לנקודה הזאת, שזו שאלה שממש ממש חשוב לי לשמוע את הרב מה אומר, הרב מחובל לצדיקים נסתרים, הרב רואה דברים שאנחנו לא רואים, אי אפשר להתעלם, יש איומים מאיראן הרב, רואים בלגן, רואים קצת אקשן, איומים, בלגן, שמענו כאלה שגם דיבור שיכול להיות שבאמת יהיה מתקפה, הרב יגיד לנו כאן ועכשיו, האם הבחירות הולכים להתקיים בזמן? כי הרב דיבר על זה בתוכנית הקודמות, שיכול להיות שיהיה פה שינויים בזמנים, יכול להיות.
0: אז אני אומר...
1: ועכשיו שאנחנו קרובים למועד, הרב יגיד לנו מה הולך פה.
0: אני רוצה, לפני שאני עונה, האם הבחירות התקיימו במועדם, והאם יש מה לחשוש מאיומים מאיראן, בפרט לאור מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, וידוע לי על אחד מהאנשים שאומר מה הולך לקרות, וכל מיני שהתפרסם היום בערב, שהוא אמר שהולך להיות מתקפת טילים, גדולה מאיראן.
1: אפשר לסמוך על מה שהוא אמר?
0: אני לא אומר אם אפשר לסמוך, אבל אני לפני שאני מתייחס לזה, אני רוצה להתייחס עוד למה שאמרתי, לכבד את אביך ואת אמך. כי אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא שלח לי עכשיו איזה עניין. ידוע שהגמרא מספרת על אותו רב, שהוא היה חוזר במעלה יום כיפור. הוא היה הולך לשנה שלמה מהבית. ושנה אחת הוא לא הגיע, הוא התעכב קצת, והוא לא הגיע בשעה הנקובה, ואשתו הוריד הדימה, נפל עליו קורה והוא מת. אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה, האם אשתו רצתה שהוא ימות?
1: היא הרוויחה מזה משהו,
0: אבל מה קורה? כשהיא הוריד הדימה, זה נשרף. אותו דבר, הגמרא מספרת, שלחנה יש ילדים ולפנינה אין ילדים. שתי אנשים של אלקנה. וחנה אין לה ילדים ולפנינה יש ילדים. ופנינה הייתה אומרת לחנה, נו, הכנת סנדוויץ' לילדים? ולמה היא הייתה מצערת אותה? כדי שהיא תבכה ותתפלל לבורא עולם לילדים. והפסוק אומר, עד הכרה ילדה של שבעה ורבת בנים אומללה. מה הכוונה? על כל ילד שנולד לחנה, פנינה הייתה לא עלינו קוברת ילד. וכי פנינה, והגמרא אומרת פנינה לשם שמיים נתכוונה. וכי זה מה שהיא רצתה.
1: ימותו לילדים.
0: חס וחלילה, אלא מה? ברגע שהאדם מוריד דימה, ברגע שהאדם מצטער, זה שורף. אני אומר לך דברים באמת מקירות הלב. אני לא אמרתי את זה אף פעם בשידור. אני מבקש עכשיו מכל אחד ואחת, שמה שאני הולך להגיד עכשיו, לפרסם את הדברים האלה. לאו דווקא מתוך השידור, אפילו תגידו את זה לאנשים. מכה גדולה יש בעם ישראל. מכה גדולה. ובדידיה ועובדה אני יושב בקבלת קהל, והמכה הכי גדולה שיש, זה רווקים ורווקות. המכה הכי גדולה שיש, זה רווקים ורווקות. כמה ההורים מצטערים כדי לראות את ילדיהם בחופה. אבל אני אומר לכם, דבר את אשר על ליבי. זה כואב. אבל אין לי מנוס אלא להגיד את זה, והקדוש ברוך הוא ככה נתן לי להגיד את זה. שימו לב אחים ואחיות יקרים. אותם רווקים ורווקות, שיושבים בבית. איך הם מתנהגים עם ההורים? האם הם מדברים בכבוד לאבא ואמא? האם יש להם דרך ארץ לאבא ואמא? כשאנחנו מדברים, כשאדם רוצה ישועה, כשאדם רוצה מפתח לישועה, כשאדם רוצה להצליח, אדם צריך לדעת, אם אתה רוצה לזכות, דבר ראשון זה דרך ארץ, זה כבד את אביך ואת אמך. ואדם שיושב בבית, ואוכל מהלחם של ההורים, ויושן בדירה של ההורים, אני לא מדבר, יש כאלה שיוצאים החוצה, נו, אבל אלה שנמצאים בתוך הבית, לדבר להורים בכבוד? ואז מה קורה? אדם לא מבין למה פתאום כל מיני דברים קורים לו, כל מיני תופעות. אדם צריך לדעת, כיבוד הורים. אני בטוח שאותם רווקים ורווקות שרוצים ישועה, דבר ראשון, לדבר בדרך ארץ להורים, ודבר שני, אתם הולכים לקבר ולפלוני ולרבדי מדמין חיפה שלוש ערבי ראש חודש, והולכים ליונתן בן עוזיאל, והולכים לכל מיני קברים, שיר השירים 40 יום, פרק שירה 40 יום, מקבלים על עצמם ספר תהילים. לפני הכל, לפני ספר תהילים, לפני פרק שירה, לפני שיר השירים, לפני יונתן בן עוזיאל, לפני כל מה שאתם הולכים, כבד את אביך ואת אמך. לדבר להורים בדרך ארץ, וקמתם בבוקר, תלכו לאבא, תלכו לאמא, תגידו לאבא ולאמא כמה שאתם אוהבים אותם, אם אתם מסוגלים לבקש סליחה, ותבקשו מההורים שיברכו אתכם לזיווג. מה אומרת לי איזה בחורה שאמרתי לה את זה, אמרתי את זה גם לבחורים, מה הם אומרים? אבא בטוח מברך אותי, נכון, אבל איזה פנים יש לזה שאבא בטוח מברך אותי, ואיך דיברת אליו אתמול בלילה? אמא בטוח מברכת אותי, אבל איזה פנים יש, איך דיברת אליה היום, בצהריים?
1: זה באמת כואב וקשה, כי ברגע שכבר הם רווקים, וזה רווקים כבר נקרא לזה לא צעירים, אז הניסיון יותר קשה, יש מתיחות יותר, וזה...
0: אבל ככל שהניסיון לא קשה, לפום צערה אגרה.
1: אין ספק, אין ספק, שנזכה כולנו להתחזק, ולכבד את ההורים שלנו, וגם מי שלא גר עם ההורים, עדיין לכבד, אם זה בטלפונים, אם זה בלכבד אותם, לבקר אותם, לנשק את היד שלהם, אתה מרגיש כזה קצת, יש עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה, אבל הרב שלנו הרבה מאזינים שמחכים לדבר עם המומחה העולמי לשם האדם, לקבל עצה ותושייה, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, אז אנחנו נגיד
0: ערב אז מיד, טוב. מיד לפני שאתה אומר כן. שלום, מיד אחרי השיחות, אנחנו נדבר האם הבחירות יתקיימו במועדם.
1: אז חברים, לא ללכת לשום מקום, האם הבחירות יתקיימו במועדם, כדי שגם החברים שלכם ידעו האם הבחירות הולכים להתקיים במועדם, וזה הרב אמר שהוא הולך לחשוף אותנו. ראש הממשלה הבא לחי עולמים, אבל אם הבחירות יהיו בזמן, זה אתם הולכים לשמוע לקראת סוף השידור שלנו, לשתף את החברים ולסמן כולם לייק חובה. אז ערב טוב למאזינה הראשונה שאיתנו על הקו, לתמר.
2: שלום.
1: שלום תמר, ואני אגיד גם סליחה על כל האלה שהמתינו וחיכו, לא להתייאש, יש עומס על הקווים, להתקשר, ובעזרת השם, אם השם ירצה, גם אתם תזכו לדבר עם המומחה העולמי לשם האדם, אז שומעים אותך, הרב שומע אותך, תמר, כן.
2: כן, אז קוראים לי תמר בת פסיה, ונולדתי בתשרי.
1: תמר בת פסיה.
2: כן.
1: כן.
2: אבל בעצם כולם קוראים לי תמי.
1: תמי.
2: ונולדתי בדלת תשרי.
1: כן.
2: עכשיו, אני הבחנתי שאני סובלת מפוסט טראומה מורכבת, מדיכאון וחרדות, ורציתי לשאול את הרב איזה פרק או פרקי תהילים הוא ממליץ, ואם לקבל את זה ממשהו נוסף.
0: יפה. אז קודם כל, היצעה מאוד מאוד גדולה, כדאי שיהיה לך רבנית או אפילו רב, שתוכלי לדבר איתם באופן ישיר, עדיף רבנית, שזה מאוד מאוד יעזור לך לכל העניין הזה. דבר נוסף בסייעת הדשמיה שכדאי לך לעשות עוד לפני, אני נותן לך קודם כל עצות פרקטיות. דבר שני, okay. יש ספר מדהים, שאני לא יודע אם קראת אותו פעם, אבל ספר בגן האמונה של הרב ארוש. ואני מציע לך...
2: אני מכירה את הספר.
0: את מכירה, אבל לא קראת אותו, נכון?
2: נכון.
0: אז אני מציע לך לקרוא אותו לא פעם אחת, לפחות 3 פעמים. אני אומר לך שזה יעזור לך מאוד. דבר שלישי okay. בסייעת הדשמיה, להגיד כל יום 10 פעמים ברצף מזמור צדי א' בתהילים.
2: צדיק
0: א'? כן, את יכולה 10 פעמים ברצף צדי א' בתהילים, ופעם אחת לפני שאת הולכת לישון בלילה. ובעזרת השם זה יעזור לך מאוד, תקפידי מאוד, דבר נוסף.
2: בעצם 11 או הפעם העשירית לפני הלילה?
0: הפעם ה-11. במשך היום לקרוא 10 פעמים ברצף, ופעם אחת לפני שאת הולכת לישון. דבר נוסף, תקפידי מאוד על נטילת ידיים של הבוקר.
2: אוקיי.
0: יפה. את מקפידה על זה?
2: כן.
0: יפה. איך את נוטלת, אם את יכולה להסביר לי בשידור?
2: בקיר של המטבח, הוא מאוד קרוב לחדר.
0: יפה. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל?
2: לא, אני עושה 8.
0: מצוין. אז מצוין נטילת ידיים בבוקר. כשאת יוצאת משירותים, גם אותו דבר?
2: את האמת, שעם זה אני עושה לפעמים בלי נטלה.
0: יפה. אז באמת אפשר לעשות בלי נטלה, אבל בשבילך, בגלל הבעיה שציינת, מאוד מאוד כדאי לך לעשות את זה כמו בבוקר, ובעיקר, אני מדגיש, בעיקר, יש לך אישו עם הציפורניים?
2: מה יש לי?
0: את כוססת ציפורניים או משהו כזה?
2: לא.
0: הבנתי. מאוד מאוד, אחרי גזירת ציפורניים, תקפידי על נטילת ידיים.
2: אני נוטלת 6 פעמים אחרי נטילת
0: ידיים. מצוין, אז תקפידי על צדיק א', ובעזרת השם הכל ילך לטובה.
2: הרב, שאני אשים את הכלי כמו שזה.
0: מה?
2: שאני אשים את הכלי ואלה את הנטלה והקערה.
0: ליד המיטה? לא, לא, לא, לא, לא חייב. לא. לא חייב.
2: אבל, ומשהו אחרון, אני רציתי לשאול את הרב אם... יהיה איזושהי השפעה אם אני אחזיר את השם לתמר, כי יש איזשהו מקום שאני רוצה להשאיר את תמי מאחורה, האם הרב חושב שזה ישפיע על משהו?
0: יפה, שמתפללים עלייך צריך להגיד תמר ולא תמי, אבל ביום יום את יכולה להמשיך להיקרוא תמי.
2: זה לא משנה?
0: לא.
2: אם אני...
0: לדעתי, שוב, לדעתי הקטנה לא.
2: אוקיי, תודה רבה, ממש תודה.
0: שוב, בתפילה להזכיר רק את השם תמר.
1: תודה רבה למאזינה, ובשורות טובות שיהיה בקרוב מאוד. ולפני שנגיד לערב טוב למאזינה הבאה, הרב, יש לנו היום הרבה נשים, הרבה צופות מאזינות, שעושות לק ג'ל וכל מיני דברים של ציפורניים. לאחר שהן עושות את זה, הן צריכות ליטול ידיים?
0: אני לא יודע אם זה, אני לא מבין בזה, אז אני לא יודע אם זה מפריע או לא.
1: מתעסקים להם בציפורניים, משייפים.
0: שוב, אני מסביר. אני לא יודע אם זה מפריע, אם אפשר ליטול מיד אחרי זה ידיים, אבל לכאורה כן צריך ליטול מיד אחרי זה ידיים.
1: יפה, זה מעניין. אז זה ערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו לקו, ללוסי. אז רגע, אנחנו נגיד, יש לנו מאזין או מאזינה? יש לנו פה את אחד התותחים בהפקה, רבי אורי היקר, שפה עומד מאחורי הקלעים, והוא דואג לנו לכל מה שקורה פה מאחורי הקלעים, אז ערב טוב להודיה.
3: שלום, אני הודיה בת הזבן. נולדתי ב...
1: רגע, הודיה עם ה', נכון?
3: כן.
1: בת?
3: בת עזו.
1: תהייתי לנו בבקשה.
3: יוד זיין בית חי.
1: יוד זיין בית חי. ואת נולדת הודיה?
3: בסיוון.
1: שנולדת קראו לך הודיה או שהיה לך שם אמרי?
3: היה לי שם אמהרית.
0: מה השם?
3: ג'ינסו.
0: אותיות בבקשה.
3: א',
0: כן.
3: ג', נון, סמך, בב.
0: הגנסו.
3: כן.
0: טוב. טוב. מה שאני יכול להגיד לך בסייעתא דשמיא לפני שנשמע את השאלה שלך, יש לך לב מאוד מאוד טוב, את מאוד מאוד רגישה, קצת סגורה, וקשה לך מאוד בקבלת החלטות.
3: נכון.
0: מה השאלה?
3: אני צריכה זיווג ופרנסה.
0: זיווג ופרנסה. טוב, זה, זה, זה, זה פעם ראשונה זיווג?
3: לא.
0: לא, יפה. אז הנקודה היא כזאת, תגידי בבקשה פרק למדבט בתהילים כל יום.
3: אני אומרת אותם, אני הייתי אצלך, הביאת לי, אני אומרת הרבה.
0: מצוין, אז אם את אומרת פרק למדבט, אז בעזרת השם יהיה לך זיווג הגון בקרוב. מה שכן, מה שכדאי מאוד מאוד, שעכשיו בימים האלה, בימים האלה, זאת אומרת בחודש חשבן עד חנוכה, תקפידי להגיד פרק נון א',
3: כן.
0: בסדר, נון א', וכל מוצא שבת להדליק נר לדוד המלך, ונר לאיזה צדיק שאת בוחרת.
3: בסדר.
0: השם יתברך ייתן לך בעזרת השם זיווג הגון במהרה ובשורות טובות.
1: אמן, אמן ואמן.
3: פרנסה, אני רוצה לעבוד, עבודה.
0: בעזרת השם יהיה לך עבודה טובה, תגידי את מה שאמרתי לך, ובעזרת השם הכל יסתדר בעזרת השם.
1: תסמכו אותנו בשורות טובות, בשורות טובות שיהיה כל טוב, חודש טוב ומבורך, וערב טוב למאזינה שהיא נפלה לנו מקודם, ללוסי.
4: כן, ערב טוב.
1: ערב טוב ללוסי היקרה. לוסי, השם שלך המלא זה לוסי או שלך שם נוסף?
4: רק לוסי.
1: לוסי, ואת רוצה לשאול לגבייך, אני מבין, כן?
4: כן, רציתי לגבי, אבל רציתי לשאול את הרב, אין לי תאריך לידה עברי, בסדר. אין לי גם יום אם זה לא עזי, יש לי רק חודש ושנה.
1: לא בסדר, לא משנה. מה השם של אמא?
4: השם של אמא שמחה.
1: נעשה לך פרוטקציה, זה חד פעמי, אל תדאגי, נעזור לך בלי ה...
0: כן, טוב, גברת לוסי, שני דברים. אחד, יש לך המון המון חוכמה, והמון המון כוח של למידה, אבל איך הבריאות?
4: הבריאות בסדר.
0: ברוך השם, מה השאלה?
4: השאלה, אני רוצה לדעת לגבי, אני ביקשתי מבעלי שיעזוב את הבית לפני שנה וחצי, הוא לא מכבד אותי, כל הזמן זה היה ככה, 34 שנה, די, עייפתי, ורציתי לשאול מה קורה.
0: יפה, אז אני מציע שדברים כאלה אנחנו מדברים מתחת לשידור ולא בשידור בעזרת השם.
4: כן, לא מפריע לי, לא מפריע לי.
0: הלך לא מפריע, אבל לנו בעזרת השם זה לא מתאים לכל הציבור לשמוע את כל הבעיות וזה, אנחנו מעדיפים שבעזרת השם תתקשרי לאחר השידור ואנחנו נדבר איתכם.
1: הרב, יש לה אולי איזו עזרה ראשונה לתת לה.
0: מה שאני מציע, עזרה ראשונה, מה שאני מציע, עזרה ראשונה כדי שיהיה הכל בסדר, פרק קוף כפחת בתהילים.
4: אם אפשר לבן, אז אני אודה לך מאוד
0: ודחוף. מה הבן, מה השם שלו?
4: הבן זה תום חביב, זה שני שמות, תום וחביב.
0: חביב?
4: כן, חביב, על שם אבא שלי. תום, השם שלו עם טס,
0: כן.
4: ובנם סופית, חביב. והוא נולד בהבק ישלט, תפשינון גב, אם אתה צריך את השנה.
0: כן. תקשיבי, הוא קצת סגור, הוא לא משתף כל כך.
4: קצת הרבה.
0: קצת הרבה. אז מה שאני מציע בסייעתא דשמיא, לקרוא בעבורו, פרק ממוו בתהילים.
4: ממוו.
0: ודבר נוסף בעזרת השם, להגיד לו, שאם אפשר לקרוא איגרת הרמב"ן.
4: איגרת הרמב"ן, כן, אני מכירה.
0: בעזרת השם, שיהיה לכם בעזרת השם ישועה, והרבה נחת ושמחות בעזרת השם.
1: אמן ואמן, בשורות טובות, חודש טוב, כל טוב לוסי יקרה, ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו. מאזינה. מה השם של המאזינה?
5: הלו.
1: משיח?
5: משיח, אני לגבי אחי משיח.
1: יפה. מה השם של אחי משיח בן?
5: בן שוהם.
1: שוהם? עם
5: כן.
1: היי?
5: כן.
1: יפה מאוד.
0: בן כמה הוא?
5: 62 השנה, 15
0: לשני, הוא בסדר. בית באדר, מש... 60 קובדלת. איך הבריאות שלו?
5: לא הייתי אומרת איי-איי-איי, אחרי שהוא קיבל, הוא תמיד עבד, אבל לפני 7 שנים הוא קיבל התקף לב וקוצב לב, וגם איך שהתגרש.
0: למה יש שם מריבה גדולה?
5: מה?
0: למה יש שם מריבה?
1: היא אמרה.
5: מריבה. הבן שלו, בגלל שאמא שלי השאירה לי כבת את הבית, והם ויתרו.
0: אבל יש שם הרבה הקפדות.
1: את אמרת גם עכשיו, רגע, אפילו הרב לא שמע אותך, אני שמעתי אותך, את אמרת שהוא התגרש גם, לא?
5: התגרש ממזמן, אבל הבן שלו תמיד רצה את הבית של אמא שלי.
0: יפה, יש מריבה.
5: אני הנכד הגדול.
0: יש שם מריבה גדולה, ויש שם הקפדות, ויש שם כללות.
5: אין לו בית משלו, הוא בית של אחי.
0: אבל יש שם הכללות, תתרגזי במה שאני אומר, יש שם הכללות. עם מי אנחנו מדברים? מה השם שלה?
1: מה השם שלך, גברת?
5: אני יודע אותי, חיה שירה, שדיברתי איתך, אני רוצה להגיע אליך.
0: חיה שירה, אז מה שאני אומר, יש שם הכללות, חייבים לעשות שם אתרת כללות, וחייבים שם לעשות הוצאת עין הרע, יש שם המון המון המון.
1: את תוכלי להגיע עם אחיך לרע, את תוכלי להגיע עם אחיך?
5: מה?
1: את תוכלי להגיע עם אחיך לרב בעזרת השם, אני אתן את הפרטים?
5: אני באה עם אחי השני, עם עוגן, משיח לא יוצא לשום מקום.
0: בסדר.
5: אני קבעתי תור.
1: טוב, טוב, טוב, יופי, קבע תור מצוין.
0: תתן את המספר. מצוין,
1: זה דברים שיש בו...
5: תמיד יש לנו חסימות
1: וכן. יש לרב הרבה מה... נשמה טובה, יש לרב הרבה מה להגיד לך, אי אפשר להאריך בעניין הזה, את בעזרת השם תגיעי בתור שקבעו לך, ויהיה ישועות בעזרת השם.
0: עד אז תגידו, תשתדלו להגיד פרק ו' ולמד. בשורות טובות.
1: בשורות טובות למאזינה, בעזרת השם, בקרוב מאוד. ויש לנו עוד מאזין על הקו? טוב, אנחנו מתנצלים. תוכניתנו כבר הגיעה לסיומה, אבל אנחנו רוצים כבר לשמוע את השאלת השאלות. האם הולך להיות לנו בחירות בזמן? צופים ומאזינים יקרים, כדאי לכם לשתף את השידור. גם אם לא יהיו את החברים שלכם בלייב, כדאי שישמעו את זה. ואנחנו נשמע את זה בעזרת השם, אם הולך להיות... בחירות בזמן, עולה הלך להיות בחירות בזמן, איראן מאיימת, עוד יומים מגורמים חיצוניים, אנחנו רוצים לשמוע את הרב, תשתפו את החידוש, עכשיו את השלב הזה תשתפו, ותסמנו לייק, ואני מתנצל בשם המאזינים והצופים
0: אולי
1: שלו.
0: אולי תפרסם עכשיו את המספר שידעו לאן להגיע.
1: אז אנחנו השידור. רוצים להגיד בקצרה, לפני שאנחנו, הרב כבר ייתן לנו את המידע שיש לו מצדיקים, מה שהוא יודע שאנחנו לא יודעים, ישתף את כולנו, את הצופים, את המאזינים, את כל האלפים ששומעים ורואים אותנו. יש מספר טלפון שאני אתן לכם אותו כעת, שזה, יש לכם את האפשרות המדהימה הזאת להתייעץ ולקבל עצה ותושייה מהמומחה העולמי לשם האדם. פה הרב יכול לפתוח יותר, לא יגבילו אתכם בזמן, עד שאתם לא תהיו מרוצים, אתם לא קמים והולכים. יש אפשרות להיפגש עם המומחה לשם האדם כרגע, לעת עתה, זה נמצא בראשון לציון, באזור המרכז, אתם תתקשרו למספר שנגיד לכם אותו כעת, וגם למי שלא הספיק לעוד לשידור, וגם למי שהרב אמר שיותר מתאים לדבר מתחת לשידור, דברים שהם אישיים, דברים שבינו לבינה, דברים שלא מתאים לדבר, אז יש לכם מספר טלפון אחד, 0733-212-997, אני חוזר, 0733-212-997, אתם תראו את המספר עכשיו על המסך, שאתם מתקשרו למספר הזה, ויהיה לכם אפשרות להיפגש פרונטלי, ממש, אחד על אחד, עם המומחה העולמי לשם האדם, 07-33-212-997, ואם כבר אנחנו בקטע של מודעות, הודעות וחידושים, אז יש לכם את האפשרות המדהימה, שבעזרת השם אנחנו נגיע, המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, ועבדכם הנאמן לירון, מאחורי המיקרופון, פעם על המיקרופון, אנחנו עדיין נשארנו עם זה, המיקרופון הוא פה, אבל אנחנו יכולים בעזרת השם להגיע ולעשות ערב מחזק עם שאלות ותשובות אצלכם בבית שלכם, בנושא שמות האדם, בנוכם, בנושא כל המיסטיקה, עין הרע, דברים שמעניינים כל אחת ואחד ששומע אותנו. יש את האפשרות המדהימה שנגיע אליכם לסלון של הבית, לבית הכנסת השכונתי, למתנס הקהילתי, לחדר, יש בבניינים חדר חברה. יש לכם את האפשרות המדהימה שנגיע אליכם ללא עלות, 100% לזיכוי הרבים, כוכבית 2610, שלוחה מספר 2, כוכבית 2610, שלוחה מספר 2, אתם מחייגים, יחזרו אליכם, ייתנו לכם את הפרטים, ויש לכם את האפשרות לקבוע חוג בית מדהים, שאתם תהנו, ואתם לא יודעים כמה תברכו אותנו, אנחנו נגיע אליכם, אם אתם אומרים אותנו עכשיו מאחורי המסך, מאחורי הטלפון, מאחורי לא יודע מה, נגיע אליכם ישר לסלון של הבית, ואתם תתקשרו ותקבעו את הזמן שמתאים לכם, אתם רואים גם את המספר, כוכבית 2610, שלוחה מספר 2. הרב, אנחנו עוצרים את הכל, ואנחנו רוצים לשמוע, הולך להיות בחירות בזמן, או שיהיה דחייה.
0: אז קודם כל, המלכות והממשלה, למי? לחי העולמים. המלכות והממשלה, אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם, שישלח לנו את משיח צדקנו, שיקירו וידעו כל יושבי תבל, שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, הוא אלוקנו, אין בלתו, אפס זולתו, אנחנו לא צריכים בשר ודם, אנחנו רוצים שהוא ימלוך עלינו, ותמלוך אתה, השם אלוקנו לבדך, על כל הארץ.
1: אבל עד אז?
0: עד אז. אני, לגבי השאלה אם היו, אם יהיו בחירות במועדם או לא, נבואה ניתנה לשוטים, או לקטנים. אני מקווה שאני לא כזה ולא כזה. מה שאני יכול להגיד לך, צפו להפתעות. עד הבחירות לא הולך להיות שקט, ומה שאני חושב בסייעתא דשמיא, שיש סיכוי, אני עונה, יש סיכוי שהבחירות לא יתקיימו במועדם.
1: אז הרב יכול להגיד לנו שלא הולכות לבחירות בזמן?
0: אני לא אמרתי שלא.
1: לצאת לנופש ב-27 לשישי למניין הגויים?
0: כתוב ביוצרות, יש יוצרות פיוטים של ראשונים, אנגינו בנופש בראשון לחודשי השנה, בראשון לחודשי השנה זה חודש ניסן, בחורף לא הולכים לחופש, בחורף מחכים לגשם, גשם זה כל הברכות, זה גשמיות, זה כל הברכות, אנחנו צריכים גשם, אנשים צריכים פרנסה, אנשים צריכים ישועות, אנשים צריכים זיווגים, אנשים צריכים בריאות, זה אנחנו מתרכזים בעניין הזה.
1: טוב, אני לוקח את זה לתשומת ליבי, אני מאמין שגם אתם, הרב אמר שכנראה שיכול להיות שלא יהיה בחירות בזמן, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום, דברים משתנים, מזלות, עניינים, אנחנו לא מבינים כל כך בדברים האלה, הרב לא חושף אותנו בכל התמונה, אבל קצת הוא זרק לנו איזה עצם קטנה, שיכול להיות שלא יהיה בזמן, אבל אנחנו בעזרת השם מתפללים עכשיו לגשם ולברכה, שלכולנו יהיה חורף בריא. תודה רבה לרב, המומחה
0: עולה. חודש טוב ומבורך, אנחנו בראש חודש.
1: חודש טוב ומבורך, מר חשבן, כמו שאומר הרב שלום, מר הוא מתוק חשבן, יש לנו חודש מתוק.
0: אבל זה, אתה יודע, יש אנשים ש...
1: כן, לא בגלל שהוא לא טוב, ברור.
0: רגע, רגע.
1: מחילה.
0: האם אנחנו כבר מדברים על זה? מר חשבן, יש לזה כמה משמעויות. אנשים חושבים...
6: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
7: מזכים את הנשמה.
6: אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. כחרדי למדתי עם השנים שהציבור החרדי נועד לשמש שק החבטות הלאומי של מדינת ישראל. יש כאלה שיגידו שקנינו את התואר המפוקפק הזה בזכות, ויש שיגידו שזו סתם התבחיינות, ושזה לא נכון, ושגם אם זה כן נכון, כנראה שאין אשן בלי אש. אבל על דבר אחד, נראה לי שאי אפשר להתווכח. על החרדים כציבור מותר לומר הכל, אפילו דבר והיפוכו, וזה בלי לצאת גזען, טיפש, חשוך, פרימיטיבי או אוטו-אנטישמי, וגם בלי לשלם על זה כלום, לא משפטית ולא ציבורית. למשל, בגלל שהחרדים לא מתגייסים לצבא, הם טוענים הצבא לא מנצח, ובגלל שיש חרדים שכן מתגייסים, הם טוענים הצבא עובר הדתה. בגלל שהחרדים לא לומדים ליבה, הם טוענים הציון של מדינת ישראל במבחני פיזה צונח. ובגלל שהחרדים הם טוענים כן לומדים ליבה, המוסדות האקדמיים הופכים למרחבים מדירי נשים ופלורליזם, שהם נשמת אפה של האקדמיה. הבנתם? למעשה, חוץ מלהאשים את החרדים במצב הנוכחי של הספורט במדינת ישראל, החרדים אשמים תמיד בכל דבר. לדוגמה, בריאיון שנערך עם חברת כנסת בזמן שמדינת ישראל עסוקה במלחמה בלא פחות משבע חזיתות, החקית הביעה דאגה עמוקה לשלומה ולעתידה של מדינת ישראל, וזה נשמע הגיוני, אבל הסיבה קצת שונה. היא מודאגת עקב ההתרחבות של הציבור החרדי, והיא גם הזהירה מהיום שבו, נכון, הציבור החרדי יהווה רוב במדינה שלדעתה, זהו האיום האמיתי על מדינת ישראל, וכך היא אמרה. עוברים מלא דברים על ירושלים, אינטיפדות, מצב ביטחוני לא פשוט, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אמרה החקית, מה שהכי מדרדר את ירושלים זה התהליך החברתי-כלכלי, לא האינטיפדות. תשים לב, היא אומרת למראיין, לנתון מטורף. אם אתה מסתכל על תלמידי כיתות א', רק 9% בבתי הספר בירושלים הם ממלכתיים. אז מי יחלץ את מדינת ישראל? היא שאלה, כשזה יקרה במקרו. שזה אומר, אם הבנתי נכון, שהבעיה של המדינה עם החרדים היא בעיה דמוגרפית. לא הדמוגרפיה הערבית כמובן, חס ושלום. הדמוגרפיה החרדית. אלא שמה שמוזר זה ששנה לפני הרעיון עם החקית, עיתונאי לא פחות חכם ממנה, שכמו בדיוק גם הוא דואג לעתיד המדינה, כתב מאמר שבו הוא מסביר שהסיבה האמיתית לבעיה החרדית היא בכלל לא הדמוגרפיה כפי שטענה החקית, אלא דווקא איכותו המוסרית הירודה של הציבור החרדי, וכך הוא כתב. לא הדמוגרפיה ולא הסטטיסטיקה מעיקים, מערערים או מוציאים דיבתם לרעה של החברה החרדית. הבעיה היא, כך כתב האיש, הבעיה היא האיכות, התכונות, המהות הפנימית של החברה החרדית. מה שקרה הוא טוען לחברה החרדית בשנים האחרונות, הוא ההידרדרות של מנהיגיה, רבניה, נציגיה, עסקניה ופעיליה, לפוליטיקה. נציגי החברה החרדית בממשלה, טוען האיש, הם פוליטיקאים ורק פוליטיקאים. הם שקועים בסחר מחר על ערכים תמורת תקציבים. אנשים בלי טיפה של איכות משמעותית. לא הדמוגרפיה, טען האיש, לא הדמוגרפיה הגדלה של החברה החרדית היא האיום. בכלל לא. חיסרון והיעדר ודלות משוועת של איכות, זו הסיבה. לדעתו כמובן. מומחה אחר הסביר במאמר משלו, שגם החקית וגם המומחה הראשון שניהם טועים, ושזו לא הדמוגרפיה וגם לא האיכות המוסרית, אלא דווקא הכלכלה. בשנת הלימודים תשפ"ג, כתב המומחה, למדו בחינוך החרדי היסודי והעל יסודי כ-390,000 תלמידים, שהם כ-26% מכלל התלמידים בחינוך העברי ו-20% מכלל התלמידים בישראל. אלא ששיעור החרדים שזכאים לתעודת בגרות מתוך תלמידי כיתות י"ב נמוך מאוד, אמר המומחה, והוא עומד על 16% בלבד לעומת 86% בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי. לכן, אמר המומחה, כדי לשרוד כמדינה וכפרטים, נדרשת מדינת ישראל לצבא מודרני, ולשם כך היא זקוקה לכלכלה מודרנית, ועלייה מתמשכת בגודל המוחלט של המגזר החרדי ובגודל היחסי שלו באוכלוסיית ישראל, תוך אי השתתפות בפעילות כלכלית יצרנית, אמר המומחה, אלו פוגעים באופן ישיר ביכולתה של המדינה להחזיק צבא כזה, וממילא גם להתקיים. בקיצור, חברים, הבעיה עם החרדים היא לא דמוגרפית ולא מוסרית, אלא לדעת המומחה היא כלכלית גרידה. אבל זה נכון מאוד, אמר לי אתמול מישהו במהלך דיון בנושא. זו ממש לא שנאת חרדים, ארון. זה באמת נכון, המדינה הרי לא יכולה להתקיים בצורה כזאת. יכול להיות, אמרתי לו, יכול להיות שביטחונית באמת לא נוכל להתקיים בלי גיוס חובה לכל אזרחי המדינה, ויכול להיות שגם כלכלית לא נוכל להתקיים בלי שכל אזרחי המדינה יעבדו לפרנסתם, וגם יכול להיות שכל המודאגים באמת דואגים לעתיד המדינה. אבל תגיד, שאלתי אותו, מה יקרה אם יתברר לך שכל המודאגים שהזכרתי בכלל לא דואגים לביטחון ולכלכלה, אלא רק לעצמם? מה יקרה אם יתברר לך שאלה שמשתמשים בטיעונים שאתה סבור שהם נכונים, עושים את זה רק כדי שיהיה במדינה רוב להגשים את הערכים שבהם הם מאמינים ולא החרדים, או לחילופין, רק כדי שהחרדים לא ימשיכו להיות חרדים? מה יקרה אם יתברר לך שמה שמפחיד אותם זה לא הכלכלה והביטחון, אלא דווקא האמונה והערכים של אלה שנמנים על הציבור שבו הם תולים את כל הצרות שיש במדינה? מה יקרה אם יתברר לך שמה שמפריע להם באמת זו לא החרדים או החרדיות, אלא העובדה שהם מקיימים מצוות, שהם, כלומר החרדים, מציבים את חוקי התורה לפני חוקי המדינה, ואת רצון השם לפני רצונם של בני אדם? מה יקרה אז? אבל זה לא נכון, אמר לי האיש, אתה סתם פרנואיד, ארון. אתה שבוי בקונספציה, אף אחד לא באמת רוצה שהחרדים יפסיקו להיות חרדים. אני לדוגמה, אמר לי, אני דוגל באיש באמונתו יחיה, לא אכפת לי, ארון, במה אתה מאמין ואיך אתה חי. בסך הכל דורשים מכם להשתלב בחברה ולשאת בנטל. אף אחד לא מנסה, ארון, לקחת מכם את הערכים שאתם מאמינים בהם. יכול להיות, אמרתי לו, אלא שאני לא ממש בטוח שמדובר בקונספציה פרנואידית, ויש לי גם ראיה לכך. בראיון שהתקיים לאחרונה ממש עם חתן פרס נובל לכלכלה שנולד בהולנד, למד גם בישראל ומתגורר בעיקר בארצות הברית, הסביר הפרופסור בהרחבה, וכמובן בשם המומחיות שלו בכלכלה, מדוע הוא מודאג מהעתיד של מדינת ישראל. וכך הוא אמר, אני מודאג. המספרים מאוד מטרידים. אם אנחנו מסתכלים על הדברים שכותבים כלכלנים ודמוגרפים בישראל, אז זה לגמרי ברור שאין דרך ברורה לעצור את התהליך הזה. אם לא יהיו שינויים בקרב העדה החרדית שיצליחו להכניס אותם למאה ה-21 ולהבין שבלי לימודי ליבה חברה מודרנית לא יכולה לפעול, כנראה שבעוד 30-40 שנה ישראל תהיה מדינה תיאוקרטית, מדינה שמבחינות רבות חוזרת לימי הביניים, וזה מטריד אותי, אמר הפרופסור חתן פרס נובל, בצורה בלתי רגילה. ישראל הרי נוסדה כמדינה נאורה, חילונית ומתקדמת, והדברים האלה היום כבר לא מובנים מעליהם. שמת לב לטיעונים? שאלתי את האיש שישב מולי. הרי מדובר בפרופסור, וכאחד שלא למד ליבה, אפילו לי ברור שפרופסור חתן פרס נובל הוא ללא ספק איש חכם, ותסכים איתי שמאנשים חכמים מותר לצפות ליותר. שמת לב שהחשש של הפרופסור, למרות שהוא עטוף בכלכלה, הוא בעצם חשש ערכי ולא כלכלי. הוא טען שהציבור החרדי גדל, ושבלי שיהיו שינויים שיכשירו את החרדים ויכניסו אותם למאה ה-21, העתיד הכלכלי של ישראל בסכנה, וזה אכן טיעון כלכלי. אבל בסוף, כמעט באותה נשימה, הוא טוען שהוא חושש, לא מסיבות כלכליות, הוא חושש שמדינת ישראל תהפוך למדינה תיאוקרטית, לא נאורה ולא חילונית, וזה חשש שבינו ובין כלכלה, תסכים איתי, אין שום קשר. תגיד אתה, מה הקשר בין כלכלה לנאורות? הרי הדתיים הלאומיים כן לומדים ליבה וכן תורמים לתל"ג, והם כן נכנסו למאה ה-21 בשונה מאיתנו, והם כן משרתים בצבא, והם כן עובדים וכן משתלבים בכלכלה הישראלית שלה הפרופסור כל כך דואג. אבל בגלל החשש שלו מתיאוקרטיה, גם הם, הדתיים הלאומיים, לא רק החרדים, אמורים להדאיג את הפרופסור, משום שאם הם יתרבו, אולי המדינה תהיה יציבה כלכלית וביטחונית, אבל היא כבר לא תהיה נאורה וחילונית, והרי כל מה שקשור לאמונה, גם הדתיים הלאומיים וגם החרדים מאמינים אותו דבר, שניהם מאמינים בתורה משמיים, וגם הם מחזיקים בערכים שלדעת הפרופסור מאיימים על המדינה הנאורה והחילונית, והרי גם אותם מאשימים במשיחיות ובקיצוניות, וזה למרות שהם כן תורמים לכלכלה ולביטחון שכל כך חשובים לפרופסור, אתה מבין? לכן אמרתי שהבעיה עם החרדים היא לא כלכלית ולא ביטחונית ולא מוסרית. הבעיה איתם היא בעיה ערכית. ישנו ציבור בישראל, אמרתי לו, שמודאג מהדמוגרפיה החרדית, לא בגלל הכלכלה, לא בגלל הביטחון, אלא מסיבות ערכיות. הם חוששים שהמדינה, שלדברי הפרופסור נוסדה כמדינה נאורה, חילונית ומתקדמת, עומדת לשנות את פניה בגלל הדמוגרפיה הדתית והחרדית, והיא כבר לא תהיה כזאת. מזה הם חוששים, אלא שכליברלים ודמוקרטים הם לא יכולים לומר את זה בפה מלא, לכן הם עוטפים את הפחד שלהם בטיעונים של כלכלה ובטיעונים של ביטחון, ודורשים שהחרדים ילמדו ליבה וישתלבו בחברה, לא מסיבות כלכליות וביטחוניות, אלא מתוך תקווה שההשתלבות תעשה את שלה ותציל את המדינה מהסכנה האמיתית שנשקפת מהחרדים, ואת זה בלי לדרוש בפה מלא ולהפוך אותם בכך ללא פלורליסטים וללא ליברלים. אתה מבין, זה לא הביטחון ולא הכלכלה וגם לא המוסריות. לאלו שדורשים מהחרדים לשאת בנטל, אין בעיה עם העובדה שהערבים, שמהווים כמעט 20% מאזרחי ישראל, לא מתגייסים. הם לא הגישו עתירה לבג"ץ שתמנע מהערבים תקציבים,

בזמן למפלגות החרדיות דף חלק שחתום למטה שבו ירשמו את כל התביעות הכספיות, הפוליטיות והלא מוסריות שלהם, ובלבד שיאפשרו להם להקים ממשלה. אתה מבין? זה לא החרדים, אמרתי לו. זה הערכים שבהם מאמינים החרדים. זו הדת, זו הכפיפות לרצון השם ולא לרצון בני אדם. לכן הפרופסור התחיל בכלכלה וסיים באמונה, כי הוא חושש מהאמונה של החרדים ולא משום דבר אחר. לכן הוא דורש להכריח את החרדים ללמוד ליבה, לא בשביל הכלכלה. הוא דורש את זה מתוך תקווה שמה שלא עושה הממשלה, תעשה החשיפה לתרבות המערבית. הבנת? זה מה שמסתתר מאחורי הטיעונים הנאורים. חוסר הנכונות וההסכמה לקבל את העובדה שיש אנשים שמאמינים בערכים שסותרים את האמונה שלהם, ואתה הרי כבר הסכמת איתי שאם יתברר שהמניע לטיעונים לא כשר, הרי שבאותו רגע הטיעונים יהפכו לא כשרים, גם אם הם נכונים, ואתה תתנגד להם, כי אתה, אם אני זוכר טוב, אמרת שאתה מאמין באיש באמונתו יחיה. אתה מבין? מה שמצחיק בכל הסיפור זה שכשיהודים משתמשים בטיעונים הגיוניים כדי לקדם את הערכים הנסתרים שלהם, זה לגיטימי ונאור ואפילו מתבקש, אבל כשלא יהודים משתמשים באותם טיעונים ממש, הם הופכים ברגע אחד לאנטישמים, ויש לי גם דוגמה. בסרטון שהתפרסם בשנת 2018, אמר המועמד הרפובליקני לראשות עיריית ניו יורק היום, קרטיס סליבה, את הדברים הבאים. אנחנו לא מדברים על נכים או על נזקקים, הוא אמר למצביעים שלו. אנחנו מדברים על גברים בריאים שיושבים ולומדים תורה ותלמוד, ואנחנו מסבסדים אותם. ומה הם עושים? מביאים ילדים בלי סוף. ומי מסבסד את זה? שאל צליבה. אנחנו. אבל הוא אמר, חס וחלילה, אם נגיד את זה, ברגע שתעז לעמוד מול הבלוק, יצבעו אותך כאנטישמי, אבל אסור לתת להם לברוח מזה. אנחנו מתגלגלים לרגליהם, אמר סליבה, כי הם קונים את הפוליטיקאים ממזוודות של כסף. הם החרדים, כמובן, החרדים האמריקאים, הם לא מצביעים כמו אמריקאים נורמליים. ערב אומר להם במי לבחור. זה נשמע כמו משהו מאיראן או מסעודיה. זה לא דמוקרטי. בקרוב, אמר סליבה, שליש מהילדים בברוקלין יהיו אורתודוקסים, והשתמש בטיעון מוכר גם בעברית. הם לא הולכים לבתי ספר, הם הולכים לישיבות, אמר סליבה, ואנחנו מסבסדים את זה. הם משתלטים לחלוטין על החוקים שלנו, הם מצפים שכספי המיסים ילכו אליהם על חשבון הילדים שלכם. הם לא באים להשתלב, הם רוצים להשתלט, ואתם משלמי המיסים, אתם צריכים לממן את זה. בתגובה לדברים, כמובן, אמר הרב מרק שנייר, שהוא אחד מהדמויות הרבניות המוכרות בניו יורק, הוא אמר שלאור ההערות המתואבות הללו, סליבה נדרש לפרוש מהמרוץ לראשות העיר. אפס סובלנות, אמר הרב, כלפי רטוריקה ודברי הסתה אנטישמיים. תגיד, שאלתי את האיש שישב מולי, אתה יכול להסביר לי מה ההבדל? למה כשיהודי אומר את אותם דברים בדיוק מתוך דאגה לנאורות ולליברליות, זה נאור ומתקדם, וכשלא יהודי אומר את אותם דברים ממש, הם הופכים למתואבים, ואותו הם הופכים לאנטישמי ופסול. מה? רק בגלל שהוא ניסח את הטיעונים האלה באנגלית, למה מה שמותר ליהודים בעברית אסור לגויים באנגלית? תגיד אתה, זו לא גזענות? לכן טענתי שלא מדובר בטיעונים, אלא במה שמסתתר מאחוריהם. כשטוענים טענות, גם אם טענות נכונות עובדתית, אבל כשמאחוריהם מסתתרים מניעים אחרים, אנחנו נדרשים לשפוט את הטוענים לא לפי הטיעונים, אלא לאור מה שמסתתר מאחוריהם. לכן, מה שמותר ליהודים אסור לגויים, כי מה שמסתתר מאחורי הטיעונים של סליבה, זו האנטישמיות שלו כפי שהוא העיד על עצמו. לעומת זאת, מה שמסתתר מאחורי הטיעונים של אלה שדואגים לעתיד מדינת ישראל, זה לא האנטישמיות, זה החשש מהתורה והמצוות, והם, בשונה ממנו, מבקשים להסתיר את זה. אצל יהודים זו לא אנטישמיות, זו אנטידתיות. זו אנטידתיות של ליברליים שהיו אמורים לדגול באיש באמונתו יחיה, ולכן הם לא יכולים להגיד במפורש שריבוי דמוגרפי של שומרי מצוות מפחיד אותם, ובמקום זאת הם עוטפים את הפחד שלהם בטיעונים הגיוניים כדי שבעזרתם יצליחו לשכנע את הציבור לתמוך בהם. ואתה, אמרתי לאיש שישב מולי, אתה דוגמה לכך. הרי בעצמך אמרת שאתה מאמין באיש באמונתו יחיה, ושאם יתברר שמאחורי הטיעונים שלהם מסתתרים טיעונים שמתנגשים באמונה הזאת שלך, אתה תתנגד להם. לכן, כדי לשכנע אותך ואת החברים,

0: הדברים שלך לתמוך בהם, הם עוטפים את מה שאתה מתנגד לו במה שאתה מאמין בו, וכך הם רותמים אותך לצידם. וזו אגב אמרתי לו תכונה אנושית עתיקה מאוד שרבים השתמשו בה עוד הרבה לפנינו, והיא גם מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת בראשית התורה מתארת את הכללה שנתקללה האדמה אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ונאמר בה, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. ואכן, באמת כך היה, עד שנולד נוח, שנאמר, ויחי למח 280 ומעט שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח למור. זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה השם. ועל זה כותב רש"י, זה ינחמנו, יניח ממנו את עצבון ידינו. למה? עד שלא בנוח, כותב, לא היה להם כלי מחרשה, והוא הכין להם. כלומר, רש"י כותב שעד שנוח נולד, האנושות סבלה מאדמה סוררת ומקוללת, ורק מרגע שנולד נוח נסתלקה הכללה והומצאה המחרשה, אלא שכאן חברים עולות כמה שאלות. מה גרם לבני דורו של נוח לקרוא לו נוח מיד כשהוא נולד? איך הם ידעו שהוא עתיד כשיגדל לנחם אותם מן הכללה שבה הם נתקללו? הרי את המחרשות נוח יצא רק אחרי שגדל והיה לאיש. אז למה הם נתנו לו את השם מיד כשהוא נולד על שם העתיד? מה, הם היו נביאים? וגם על כך עונה רש"י בהמשך הביאור שלו לפסוק, והוא כותב, והייתה הארץ מוטיעה קוצים ודרדרים כשזורעים חיטים מכללתו של אדם הראשון, ובימי נוח נחה. וזהו ינחמנו. הבנתם? לדעת רש"י, היו שני שינויים שהתרחשו בעולם בימי נוח. אחד כשהוא נולד, ואחד לאחר מכן. מיד כשנוח נולד, פסקה כללת האדמה, והחיטים שנזרעו החלו פתאום לצמוח ולא הפכו לקוצים כמו בעבר. ואז כשנוח גדל, עם המחרשה שהוא ייצר, הפכה עבודת האדמה בימיו גם לנוחה יותר וקלה יותר. כך או כך, ברור לגמרי שלכל בני דורו של נוח היה ברור שבזכות נוח נתברכה האדמה והשתפרה איכות החיים שלהם, ומן הסתם אפשר להעריך שכולם העריצו אותו ורוממו אותו. אלא שבהמשך הגלגל התהפך, ובני דורו של נוח כבר לא העריצו אותו והתרחקו ממנו ולא ראו בו עוד מודל לחיקוי, ובמקום ללמוד ממנו הם השחיתו את דרכם, עד שבסופו של דבר נגזרה עליהם כליה. ואז כשהוא בנה את התיבה והזהיר אותה מהמבול, במקום להעריץ אותו, הם להגו לו. האם יש לזה הסבר? שאלתי אותו. איך ייתכן שאנשים שהחיים שלהם השתנו ללא הכר, בזכות נוח, פתאום מתהפכים ולוהגים לו? והתשובה פשוטה. בדור של נוח, בדיוק כמו בדור שלנו, חיו זה לצד זה גם אנשים שביקשו להיטיב את החיים שלהם, וגם אנשים שדגלו בערכים. כמו היום גם אז, היו אנשים שביקשו בסך הכל נוחות, והיו אנשים שלא הסתפקו בנוחות וביקשו אמת. לכן עם לידתו של נוח, כולם ברכו אותו, גם אנשי הנוחות וגם אנשי האמת. אנשי הנוחות ברכו אותו בגלל הנוחות שנגרמה להם בגללו, ואנשי האמת ברכו אותו כי עם לידתו התברר להם שהתבטלה הכללה על האדמה, וזה כנראה בזכותו. אבל כשנוח גדל ומצא חן בעיני השם והתברר לבני דורו שהוא מחזיק בערכים שסותרים את הערכים שבהם הם מאמינים, כבר לא עמדו לנוח התרומה שלו לכלכלה ולחברה, והמברכים הפכו למקללים. אנשי האמת, הם שנאו אותו בגלל שבמעשים שלו הוא הוכיח להם שהערכים שבהם הם מחזיקים הם לא ערכים אמיתיים. ואנשי הנוחות שנאו אותו בגלל שהערכים שלאורם נוח חי איימו על המשך הנוחות שנגרמה להם בזכותו. לכן, כל זמן שנוח לא איים על הנוחות והאמת של בני דורו, הם כיבדו אותו ואפילו העריצו אותו. אבל כשהתברר להם שהערכים שבהם הוא מחזיק מאיימים גם על האמת שלהם וגם על הנוחות, אנשי האמת עטפו את הפחד שלהם מנוח בטיעונים הגיוניים כדי לשכנע בעזרתם את אנשי הנוחות שנוח מהווה סכנה לעתיד החברה ולנוחות שלה, ואז הגיע המבול. אני טועה? תנסו לחשוב רגע, מה היה קורה אם החרדים היו מפסיקים חלילה לקיים מצוות? האם גם אז היו ממשיכים לחשוש מהם? האם גם אז היו טובים מהם באותה עוצמה להשתלב בחברה? אם כשהם עוד שומרים מצוות ומאיימים על החילוניות והנאורות של המדינה, כמו שאמר הפרופסור, אלו שחוששים מהם העניקו להם, כמו שאמרנו, דף חלק וחתום כדי שירשמו בו את כל מה שהם רוצים, כולל פטור מגיוס וכולל תקציבי עתק, כשהם לא יקיימו מצוות ולא יאיימו על העתיד הנאור של המדינה, לא כל שכן, אלא שאם הם יוותרו על המצוות, הם כבר לא יהיו דתיים, ואם הם כבר לא יהיו דתיים, הם כבר לא יצביעו למפלגות דתיות, ואם כבר לא תהיינה מפלגות דתיות, אלו שהיו מוכנים לתת להם הכל, ובלבד שיבחרו במפלגות לא דתיות, כבר לא יצטרכו להבטיח להם כלום כדי שיצביעו להם, שהרי ממילא הם יאלצו לבחור בהם, ולכן, כדי שזה יקרה, צריך לעטוף את המניעים הנסתרים והערכיים בכאלה שמובנים גם לאנשי הנוחות, כדי לרתום גם אותם לצד הנכון, בדיוק כמו שעשה הפרופסור לכלכלה, שדואג לנאורות של המדינה, אבל עוטף אותה בסיבות כלכליות, כי ככה הייאוש הופך להיות יותר נוח. יש רק דבר אחד, חברים, שהפרופסור לא יודע, שאם מחפשים רק את הנוחות בדורו של נוח ולא את הערכים, בסוף מגיע.
1: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: רוצה להאמין.
1: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. את עידו פגשתי בפעם הראשונה אצלי במדרשה כשהוא ניגש אליי אחרי השיעור וביקש שנדבר. אני גר בתל אביב שנים, הוא סיפר לי, חייתי את תל אביב על כל מה שיש לה להציע ואפילו יותר מזה, נהניתי מחיי חברה מלאים ומשפע שיכול לפרנס כמה משפחות בבני ברק, אבל למרות זאת לא הייתי מאושר באמת. היו חיוכים, היו נסיעות, אבל מאושר לא הייתי, וזה מה שתסכל אותי, אהרון. אני זוכר שיום אחד ישבתי במשרד שלי, אחרי שכולם הלכו הביתה, הסתובבתי לחלון של המגדל ואיבדתי בשמש ששוקעת בים ועשיתי את חשבון הנפש שלי. מצד אחד אמרתי לעצמי, יש לי הכל, אני אומר לכולם מה לעשות, ולי אף אחד לא אומר, אני לא מחויב לאף אחד וגם לא למערכת יחסים, אני יוצא כמה שאני רוצה, לאן שאני רוצה ומתי שאני רוצה. בטלפון שלי יש לי רשימה של 800 אנשי קשר פעילים, אבל מצד שני אני מרגיש בודד ולא באמת מאושר. לקח לי זמן להפנים את זה, אהרון, אבל כשעזתי לחשוב על זה, התברר לי שהחבר הכי טוב שיש לי הוא בעצם סוג של רובוט, מין בינה מלאכותית. איתו הכי נוח לי. הוא תמיד זמין, הוא תמיד מבין, הוא אף פעם לא כועס. בקיצור, הוא מייעץ בלי מניעים אישיים ונסתרים, ואז הגעתי למסקנה שהחבר הכי טוב שיש לי בעולם הוא בעצם מכונה. כשסיפרתי על התובנה הזאת לחבר שלי במהלך פגישה עסקית שהתקיימה בבית קפה, הוא סיפר לי, החבר שלי הציע לי להקשיב לשיעורים שלך. הוא אמנם דתי, אמר לי החבר, אבל אם תצליח עידו לדלג על חומת הדעות הקדומות שיש לנו התל אביב עם על הדתיים, נראה לי, הוא אמר, שתמצא אצלו את מה שאתה מחפש. מאז אותה פגישה, סיפר לי עידו, עברו שנתיים, וזה קצת מוזר שאתה לא מכיר אותי ואני מכיר אותך מצוין, אבל אני התחלתי לשמור מצוות וללמוד תורה, וכעת אני גם מחפש אישה כדי להקים איתה את הבית המאושר שלי. אני הגעתי אליך רק כדי להודות לך על החלק שלך בתהליך שאני עובר, ולא מעבר לזה. מאז אותה פגישה שמרנו על קשר. בינתיים עידו התחתן, המשיך ללמוד תורה וגם לקיים מצוות. הוא החליף מקצוע לכזה שיותר מתאים לאורך החיים החדש שלו, ובמפגשים שנערכו בינינו, היה נראה לי שהוא באמת מצא את האושר שאותו הוא כל כך חיפש. 4 שנים אחר כך, התברר שטעיתי. זה קרה כשעידו התקשר וביקש להיפגש בדחיפות. אתה זוכר, הוא אמר לי, שכשעזבתי את תל אביב והגעתי אליך מתוך נימוס רק כדי להיפגש איתך, אז כעת ארון, אני נפגש איתך מתוך אותו נימוס, בגלל שאני מתכוון לחזור למקום שממנו באתי. אני, ארון, החלטתי להתגרש, לעזוב את הכל ולחזור למי שהייתי פעם. לכן הגעתי גם הפעם. לא באתי להתייעץ איתך כמו אז, באתי להיפרד. שיהיה לך בהצלחה, אמרתי לו, רצונו של אדם כבודו, אם החלטת לחזור לתל אביב, מי אני שאתערב לך בהחלטה? אבל אם כבר דיברת על נימוס, שאלה אחת מנומסת עידו, מותר לי לשאול? בכל זאת 4 שנים עברו מאז שהכרנו, זה לא פרק זמן קצר. תשאל מה שאתה רוצה, אמר לי עידו, רק שתדע שאני שלם עם ההחלטה שלי והיא סופית, כך שאם אתה מבקש לשכנע אותי עכשיו לשנות אותה, חבל על הזמן של שנינו. אני לא מבקש לשאול למה החלטת לעזוב, אמרתי לו, אבל אני לא יכול לא לשאול למה אתה חוזר עידו דווקא לתל אביב. אם אני זוכר טוב, סיפרת לי שעזבת אותה בגלל שהחיים שם לא עשו אותך מאושר, וזה מתוך אמונה שהחיים החדשים שאתה בוחר יגרמו לך להיות כזה. ואם כעת אתה מתגרש ומפסיק לקיים מצוות וחוזר לתל אביב, אני מתאר לעצמי שאתה עושה את זה מאותה סיבה, אבל למה לתל אביב, עידו? מה אתה חושב שיקרה בעתיד שם שלא קרה בעבר, שכעת תל אביב כן תעשה אותך מאושר? כלום לא השתנה הודעה, עידו, אבל אם כבר ארון נגזר עליי לסבול, אז לפחות בלי מחויבות, ובתל אביב ארון הייאוש פשוט יותר נוח. כשחזרתי בתשובה הוא אמר, הרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון כי הייתי מאושר, הרגשתי שמצאתי את מה שחיפשתי, וכך גם קרה לי כשהתחתנתי. אבל היום הוא אמר, היום ארון הכל חשוך אצלי, האורות קבעו בכל החדרים של החיים שלי ונשארתי רק עם המחויבות. מחויבות להשם, מחויבות לבית, מחויבות לכללים חברתיים. בקיצור, טעיתי, אהרון, בצוהר היה לי גם בתל אביב. היום אני מבין שבסך הכל החלפתי בצוהר אחד ובצוהר אחר. אז אם כבר אהרון נגזר עליי לחיות בבית צוהר, לפחות שיהיה בתנאים של מחלקה ראשונה. בבית צוהר של תל אביב לא עשיתי חשבון לאף אחד, ובבית צוהר שאני נמצא בו היום, אני עושה חשבון לכולם. לכן החלטתי לחזור לתל אביב. שם לפחות יש בבית הסוהר מחלקה ראשונה. ולמה הגעת אליי? אמרתי לו, רק כדי לעדכן. מה, לי אתה כן עושה חשבון? האמת שלא הודעה עידו ביושר, אני כבר לא עושה ארון חשבון לאף אחד. אני הגעתי רק כדי לנסות להבין מה עובר עליי. אני באמת לא מבין, הוא אמר. עזבתי את תל אביב כי הרגשתי בבית סוהר. נותרתי שם בודד ולא מאושר, גם כשעשיתי את כל מה שאני רוצה. אז תגיד לי, איך זה יכול להיות? הרי אנשים ארון נלחמים בשביל חופש, רק בגלל שהם מאמינים שכשהם יהיו חופשיים, הם יהיו מאושרים. אז למה לי זה לא קרה? איפה הטעות שלי? זה הפרדוקס של החופש, אמרתי לו. זו תופעה מוכרת בעיקר בזמן שלנו. האדם המודרני, אמרתי לו, הוא גם האדם החופשי ביותר בתולדות המין האנושי, אבל הוא גם הבודד ביותר. תחשוב רגע, האדם המערבי הוא הכי לא מוגבל שיש. אין מעמד שמגביל אותו, אין קהילה שמכתיבה לו עם מי מותר לו לדבר ועם מי אסור לו. יש לו בכיס מכשיר שמחבר אותו בשניות לכל מקום ולכל אדם בעולם, ואף אחד לא מכתיב לו איך להתלבש ומה לאכול. האם אדם כזה עידו לא אמור להיות האדם החברותי ביותר, השמח ביותר? הרי כל המחסומים נפלו. למה דווקא הוא הופך לאדם הבודד ביותר? למה הוא לא מאושר? נו, זו בדיוק השאלה שלי, אמר לי עידו, יש לך תשובה? אז כן, אמרתי לו, אם זה ינחם אותך, אני יכול לבשר לך שאתה לא הראשון ששואל את השאלה הזאת. הפסיכולוג היהודי גרמני אריך פרום כתב כבר לפני יותר מ-80 שנה ספר שלם שעוסק בתופעה הזאת. הוא קרא לספר שלו מנוס מחופש, ובו הוא טוען שכשהאדם המודרני משתחרר מכל הכבלים שקשרו אותו, מהמשפחה, מהקהילה, מהמסורת ומהנורמות, הוא לא מוצא את עצמו מאושר, הוא מוצא את עצמו לבד. החופש, קובע הרפרום, אמנם פתח לו את הדלת, אבל מאחוריה לא חיכה לו האושר הנחשף, חיכתה לו הבדידות. ואיך אתה מסביר את זה? תגיד, איפה כאן ההיגיון? הוא שאל אותי. זה דווקא אמרתי לו, מאוד הגיוני. התופעה הזאת מתרחשת בגלל שיש לנו עידו מחסום פסיכולוגי שמאוד קשה לנו לעבור אותו. האדם המערבי גדל ומתחנך גם במישרין וגם בעקיפין על אמונה ששפע הופך בני אדם למאושרים. זו הנחת היסוד של תרבות השפע המערבית. ההנחה שמילוי חסרונות הופך בני אדם למאושרים. ההנחה הזאת היא הנחת יסוד שטבועה בתת המודע שלנו. ילד שמתנהג יפה מקבל פרס, מבוגר שמצליח קונה לעצמו עוד משהו, וכל פרסומת שאנחנו נחשפים אליה מספרת לנו שכל מה שמפריד בינינו לבין העושר הנחשף זה רק עוד משהו שאנחנו צריכים לקבל. אנחנו עידו שבועים בקונספציה שלפיה העושר נמצא בצד של המקבלים, וזה לא נכון. ולמה זה לא נכון? הוא שאל. פשוט מאוד, אמרתי לו. כשאדם מחזיק באמונה שהאושר תלוי במה שהוא מקבל מאחרים, הוא בוחר גם את החברים שלו לפי ההנחה הזאת. הוא אולי לא מודע לזה, אבל בתת המודע שלו הוא עסוק בשאלה מה החברות הזאת עתידה לתת לו, מה הוא עתיד להרוויח מהקשר הזה, ובעיקר כמה החברות הזאת תעלה לו. לכן, כל עוד הוא מקבל מהקשר יותר ממה שהוא משלם תמורתו, הוא יחזיק בקשר, אבל ברגע שהצד השני יתחיל לדרוש, לבקש, להתאכזב, להזדקק, להתלונן, אז באותו רגע ממש יהיה נדמה לו שמשהו ישתבש ושהקשר הזה פשוט לא עובד, ואז הוא עוזב אותו. אבל לא בגלל שהוא לא עובד. הוא עוזב אותו בגלל שמתברר לו שהעלות של החברות הזאת יותר גדולה מהתמורה, בגלל שהיסוד שעליו הוא בנה את האושר שלו הוא הלקחת ולא הלתת. אדם שהאושר שלו תלוי בלקבל, עידו, אמרתי לו, רואה בנתינה מחיר שאותו הוא נדרש לשלם. לא קל לו לתת, אבל הוא נותן בגלל שהוא מבין שהאושר שלו תלוי בלקבל, ושבלי לתת הוא לא יקבל, לכן הוא נותן. הוא מבין שכדי לזכות באושר צריך להשקיע, אבל הוא לא רואה בנתינה אושר. קשה לו להאמין שאפשר ליהנות מלתת. אנחנו הרי שבועים בקונספציה שאנחנו נהנים רק מלקבל, וכיוון שאנחנו כאלה, אנחנו בדרך כלל רואים בנתינה אמצעי ולא מטרה. לכן עידו, אנחנו לא מאושרים למרות החופש. אדם שמאמין שהאושר הוא תולדת מה שהוא מקבל, כשהוא יגלה שהמחיר שהוא משלם על הקשר עולה, ושהתמורה שהוא מקבל מהקשר פוחתת, תגיד לי אתה, האם זה לא הגיוני שהוא יעזוב את הקשר בכל פעם שהמחיר של הקשר יתחיל לעלות? לא החופש עידו, לא החופש יוצר את תחושת הבדידות. החופש הוא חופש, הוא לא טוב ולא רע, הוא בסך הכל תיאור של מצב. אנחנו מרגישים בדידות למרות החופש, בגלל שהחופש מאפשר לנו לממש את האמונה המוטעת שלנו עד הסוף. אמר, היה פעם פילוסוף צרפתי, אמרתי לו, שכתב מחזה שמתאר שלושה אנשים שמגיעים לגיהינם ומגלים שבמקום אש וגופרית, הגיהינם הוא בסך הכל חדר פשוט ורק. בהמשך המחזה, לאט לאט, שלושת האנשים מפתחים תלות אחד בשני, ואז הם מגלים שהגיהינם שלהם הוא עצם העובדה שהם ביחד. פתאום הם מבינים שהאושר של כל אחד מהם תלוי במה שהוא מקבל מהזולת, ששלושתם רוצים רק לקבל. ואז הפילוסוף ניסח את המשפט המפורסם, הגיהינם הוא הזולת. כשהאושר שלך עידו תלוי במה שאתה מקבל מאחרים, כך קבע הפילוסוף, וכשהאחרים הם אלו שמחליטים מתי להעניק לך ומתי לא, אתה בעצם נמצא בגיהינם שרק האחרים יכולים להוציא אותך ממנו. אבל כיוון שגם הם רוצים רק לקבל, הם אף פעם לא יעניקו לך את מה שאתה רוצה, וכך כל אחד מהאחרים הופך לגיהינום של זולתו. נו, וזה נכון, אמר לידו, הוא צודק לגמרי, סוף סוף מישהו אומר את האמת בפנים, מה, אתה לא מסכים איתו? ממש לא, אמרתי לו, לא רק אני לא מסכים איתו, גם תורת ישראל לא מסכימה איתו. פרשת בראשית, התורה מתארת את בריאת העולם. תגיד עידו, ספרת כמה פעמים המילה טוב חוזרת על עצמה לאורך ששת ימי הבריאה? הכל טוב, האור טוב, היבשה טובה, הצמחים טובים, וכך גם המאורות והדגים והחיות. לכן בסוף פרשת הבריאה נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. תגיד, אתה יודע מתי מופיעה בתורה בפעם הראשונה המילה לא טוב? אין לי מושג, אמר לי, אולי כשנברא החושך או התוהו ובוהו, ממש לא אמרתי לו. הלא טוב מופיע בתורה בפעם הראשונה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מניח את האדם הראשון בגן עדן, שנאמר, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. הבנת? לא החושך רע וגם לא העוני או הרעב, איתם אפשר להתמודד, עידו להם ניתן למצוא פתרון. הלא טוב הוא הלבד שבו האדם שרוי. אתה יודע למה? בגלל שללבד הזה אין פתרון. את הבעיה הזאת האדם לא יכול לפתור בעצמו. אלא שכאן עידו מתעוררת שאלה. מה באמת כל כך לא טוב בלהיות לבד? הרי האדם הראשון היה בגן עדן, לא היה חסר לו כלום. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל עמד לרשותו. לא היה לו במי לקנה וגם אף אחד לא איים עליו, הוא לא נדרש לעבוד כדי להתפרנס, ולא היה מי שיקח ממנו את מה שיש לו. את כל מה שאפשר לקבל בעולם, הוא כבר קיבל ובלי שותפים. גן עדן. אז למה דווקא במצב הזה אנחנו פוגשים לראשונה את צמד המילים לא טוב? והתשובה פשוטה, בגן עדן האדם אכן נמצא במצב השלם ביותר, יש לו הכל, ולכן הוא גם לא צריך לקבל מאחרים שום דבר. לא טוב לו עידו, לא בגלל שאין לו ממי לקבל. לא טוב לו, כי אין לו למי לתת. בתיאור לא טוב היות האדם לבדו, התורה מבקשת ללמד, שגם אם האדם יהיה בגן עדן, וגם אם יהיה לו את כל מה שהוא רוצה, הוא לא יהיה באמת חופשי ומאושר, הוא יהיה בגיהינם, משום שהאושר של האדם לא תלוי במה שהוא מקבל מאחרים, אלא דווקא במה שהוא נותן להם. לא במה שהוא ממלא בעצמו, אלא במה שהוא ממלא באחרים, למרות שהוא מחסיר לעצמו. ואם אין לו אחרים כדי לתת להם, כי הוא בגן עדן לבד, הוא לא יהיה מאושר למרות שהוא חופשי ולמרות שיש לו הכל. הבנת? בתיאור לא טוב היות האדם לבדו, התורה מבקשת ללמד שגם אם יהיה לאדם את כל מה שהוא רוצה, הוא יישאר בודד, כי תחושת הביחד מתעוררת רק כשאנחנו נותנים עידו, לא כשאנחנו מקבלים. התורה מלמדת שכשאנחנו מקבלים, אנחנו אמנם נהנים, אבל כשאנחנו נותנים, אנחנו גם נהנים וגם שמחים. שכשאנחנו מקבלים, אנחנו נהנים עם מה שקיבלנו, ולא עם מי שהעניק לנו אותו. אבל כשאנחנו נותנים, אנחנו נהנים עם מי שהענקנו לו, ולא עם מה שהענקנו לו, וכך נולד הביחד. הביחד נולד כי אנחנו שמחים עם אחרים, ולא עם עצמנו. בתל אביב אמרתי לעידו, יש אולי חופש ושפע, אבל יש גם בדידות, בגלל שבתל אביב אנחנו משתמשים בחופש ובשפע, לא כדי לתת, כדי לקחת. נו, אמר לי דוב, ולמה זה באמת ככה? למה כל זמן שאנחנו לא נותנים ומעניקים לאחרים, אנחנו לא מצליחים לשמוח עם השפע החומרי שיש לנו? הרי יש לנו את כל מה שאנחנו רוצים. גם לכך יש סיבה, אמרתי לו, בפרשת בראשית, כשהתורה מתארת את בריאת האדם, היא מלמדת שהאדם מורכב משני ממדים, משני חומרי גלם סותרים, שנאמר, וייצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בפסוק הזה התורה מלמדת שהאדם הוא שילוב של גוף שנוצר מן האדמה, ושל נשמה שמגיעה מהשמיים, מגוף חומרי שרוצה רק לקחת, ומנשמה אלוקית שרוצה רק לתת, מגוף שיודע ליהנות רק ממה שהוא מקבל, ומנשמה שנהנית רק ממה שהיא מעניקה. תגיד, שאלתי אותו, קרה לך פעם שהיית גם רעב וגם צמא, אבל היה לך רק מה לאכול? תגיד, נהנית מהאוכל? בדיוק בגלל זה אנחנו לא מאושרים רק כשאנחנו מקבלים. הלקבל מפרנס עידו רק את הגוף, אבל לא את הנשמה. הנשמה רוצה לתת, אותה לקבל ממש לא מעניין, וכשאנחנו רק מקבלים ולא נותנים, הגוף אומנם שבע ובא על סיפוקו, אבל הנשמה נותרת רעבה, וכשאנחנו גם רעבים וגם צמאים, גם כשאנחנו אוכלים אנחנו לא נהנים, כי חלק אחר שקיים בנו נותר חסר. לכן למרות שהאדם הראשון חי בגן עדן, לא היה לו טוב עד שנבראה האישה, ולכן רק אחרי שהיא נבראה, נעלם הלא טוב. כי כשהיא נבראה, בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, היה לאדם למי להעניק. וכשחיים בגן עדן ויש למי להעניק, באותו זמן שני חלקי האישיות באים על סיפוקם. גן העדן מפרנס את הגוף, והלתת מפרנס את הנשמה. רגע, אמר לי דו, אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם כשהוא לקח ממנו את האישה? מה, הוא לא היה יכול לברוא את האישה כשהאדם ער? אם על אישה כל כך טובה אנחנו מדברים, אז למה להרדים את האדם כשבוראים אותה? זה בדיוק מאותה סיבה שהזכרנו קודם, אמרתי לו. אנחנו הרי שבועים בקונספציה, ידוע. אנחנו רגילים מילדות ליהנות מלקחת ולא ליהנות מלתת. וכשזו האמונה שלנו, שיש עוד מישהו שאנחנו נדרשים להעניק לו, בסופו של דבר, זה על חשבון הלקבל שלנו, על חשבון הליהנות שלנו, כדי שאדם ירגיש שהזולת הוא טוב ולא רע, שהוא גן עדן ולא גיהינם. הוא צריך קודם כל לתת, ורק אחר כך להחליט אם זה נכון או לא. ובגלל שלאדם הראשון לא היה למי לתת לפני שהאישה נוצרה, הוא לא היה אף פעם מבקש אותה בעצמו, כי בשביל אדם במצב כזה, הלתת מתנגש ברצון, משום שהרצון הטבעי שלנו, כמו שאמרנו קודם, מבקש רק לקבל, והנתינה דורשת לוותר, להתאים, לפנות מקום. אם האדם היה נשאר ער, הוא לא היה בוחר את חווה, הוא היה בוחר את האישה שממנה הוא יכול לקבל הכי הרבה, ולא את האישה שלה הוא יכול להעניק הכי הרבה. וכך, האדם היה נותר שבוי בקונספציה של עצמו, וממשיך להרגיש לבד למרות שהוא בגן עדן. רגע, אמר לי עידו, הכל טוב, אבל אם זה באמת נכון והאישה כל כך טובה, אז למה כתוב שהיא עזר כנגדו? מילא עזר זו מילה חיובית, אבל כנגדו? איך אפשר לומר על מישהי שהיא כנגדו שזה טוב? על זה אמרתי לו, עונה רשי, על המילים עזר כנגדו, מביא רשי את דברי חז"ל שאמרו, זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו. בדברים האלה חז"ל מבקשים ללמד ששותף לחיים יכול להיות גם עזר וגם כנגדו. ובמה זה תלוי? שאל אותי עידו. זה תלוי, אמרתי לו, בסיבה שבגללה בחרנו להתחתן, ובסיבה שבגללה, נכון, בחרנו לחזור בתשובה ולעבור מתל אביב, אמרתי לו. אם אתה מתחתן עידו כדי לקבל, מן הסתם גם בת הזוג שלך תתחתן איתך מאותה סיבה. ואם שניכם מתחתנים כי אתם רוצים רק לקבל, אתם הרי מעניקים רק בגלל שאתם מבינים שבלי להעניק לא תוכלו לקבל. אבל המטרה שלכם היא לקבל. הלתת הוא רק אמצעי. לכן, כשאחד מכם יפסיק לקבל וימשיך לתת, הזוגיות שלכם תהפוך לנטל, ומנטל עידו בורחים. בזוגיות שמבוססת על הסיבה הזאת, בן הזוג לא ילך איתנו, הוא לא נמצא איתנו, הוא לא ביחד איתנו, הוא כנגדו. זה אמנם נראה שהם ביחד, אבל באמת הם שניים שכל אחד מהם לבד. הם שני בודדים שהתחברו יחד זה לזה כדי לקחת אחד מהשני. לכן כשהם לא יקבלו את החלק שלהם, הם יגלו את הבדידות שבה ביחד ויחליטו להיפרד. לעומת זאת, אם הם היו מתחתנים כדי להעניק, הם כבר לא כנגדו. הם כבר עזר אחד לשני, בגלל שכשרוצים להעניק ואין למי, זה הכי לא טוב שיש, זה הכי לבדו שיש. כשאדם מתחתן כדי לתת לאישה שאיתה הוא התחתן, האישה הופכת לו לעזר, כי בלעדיה לא יהיה לו למי להעניק, וכשאין למי להעניק, מרגישים בדידות, וכשמרגישים בדידות, לא מצליחים להיות מאושרים. לכן התורה קבעה שהאישה היא גם עזר וגם כנגדו. כשרוצים לקחת, האישה היא כנגדו, וכשרוצים לתת, האישה היא עזר. כבסה יפה מאוד, אמר לי עידו, אבל איך זה קשור לחזרה בתשובה שלי? את רוצה להגיד לי שחזרתי בתשובה כדי לקבל ולא כדי לתת? בדיוק ככה אמרתי לו, זו בדיוק הסיבה. כשאדם חוזר בתשובה, רק בגלל שהחומרנות והחופש של תל אביב לא ממלאים אותו, בהתחלה הוא באמת חש מאושר, אבל זו תחושה זמנית. זה כמו כל דבר חדש שמרגש אותנו, אבל עם הזמן הריגוש הזה ייעלם גם מהחוויה הרוחנית. זה קורה לנו כי נותרנו שבועים בקונספציית העושר, בגלל שנותרנו מקבלים, בגלל שלא החלפנו שיטה. רק שעד היום התמלאנו רק בחומר, ומהיום אנחנו מבקשים להתמלא גם ברוח. אבל בשני המקרים אנחנו נהנים עידו מהלקחת ולא מהלתת, ממילוי צורכי הגוף ולא ממילוי צורכי הנשמה. ואז כשאנחנו ממלאים רק את הגוף, הנשמה נותרת רעבה, וכשהיא רעבה היא דורשת את הלתת שלה, וכשהיא לא מקבלת אותו אנחנו מרגישים שאנחנו לא מאושרים, למרות שהגוף שלנו מלא. וכשאנחנו לא מאושרים אנחנו מגלים שנותרנו רק עם מחויבות, אבל בלי התגמול שלה. וכשזה קורה, אנחנו מרגישים שלא הרווחנו כלום, ואז אנחנו משלמים ולא מקבלים, ואז אנחנו מחליטים להתגרש. בזוגיות, להתגרש מהאישה. וברוחניות עידו, להתגרש מהקדוש ברוך הוא. לכן התורה מכנה את האישה עזר כנגדו, כדי ללמד שכשאדם מתחתן כדי לתת ולא כדי לקבל, או חוזר בתשובה מתוך רצון להתקרב להשם ולא מתוך רצון שהשם יתקרב אליו, הכנגדו וההקרבה הם העזר הגדול ביותר, בגלל שהם אלו שגורמים לאדם להרגיש שהוא באמת נותן. וכשהוא נותן, הנשמה מקבלת את החלק שלה, וכשהיא מקבלת אותו, השפע החומרי חוזר וממלא את הגוף, ואז כששני החלקים של האדם מקבלים כל אחד את שלהם, מגיע העושר האמיתי. הבנת אותי? חברה שלא דורשת מהאדם להתאים את עצמו אליה, חברה כזאת תשאיר את האדם בודד, גם אם הוא יהיה בין אנשים, מכיוון שמה שמעלים את הלבד של האדם ויוצר את תחושת השייכות והקשר, זה לא מה שהאדם מקבל, אלא דווקא מה שהוא נותן. ולכן החברה הנוחה ביותר, זו שלא מבקשת ממך שום דבר, היא בדיוק החברה שבה תרגיש הכי לבד, למרות שיש לך בה הכל. הזולת הוא לא הגיהנום שלנו, הזולת הוא הכנגדו שמציל את אלו שרוצים לצאת מהגיהנום של הלקחת. הזולת עידו הוא הגיהנום של אלו שרוצים לקחת, וגן עדן של אלה שרוצים לתת. הזולת הוא הגיהנם של הגוף, אבל הוא גם גן העדן של הנשמה. עכשיו אתה מבין איפה טעית כשעזבת את תל אביב וחזרת בתשובה? לא טעית כשעזבת, אמרתי לו. טעית כי עזבת כדי לקבל, שהתחתנת כדי לקבל, שחזרת בתשובה כדי לקבל. אבל מה יקרה אם תחליט לחדש את הקשר עם אשתך מתוך רצון להעניק ולתת? הכנגדו שבגללו החלטת להתגרש יהפוך להיות לך לעזר. ועזר הוא טוב וחיובי, הרי בעצמך אמרת, וטוב הרי אף פעם לא עוזבים. ובדיוק כך ידעו גם עם הקדוש ברוך הוא. אם תחדש עם הקדוש ברוך הוא את הקשר, לא מתוך מחשבה מה אתה מקבל ממנו, אלא מה אתה יכול לתת לו על כל מה שקיבלת ממנו, פתאום תגלה שאתה מאוד מאוד שמח בהגבלות שהתורה מגבילה אותך, בגלל שרק בעזרתם אתה יכול לממש את הנתינה שלך לקדוש ברוך הוא. שהרי אם הוא לא היה מבקש כלום, מה באמת היית יכול לתת לו? גם הזוגיות עידו וגם התורה והמצוות הם גם עזר וגם כנגדו. הם עזר למי שרוצה לתת וכנגדו למי שרוצה לקחת. עכשיו כל מה שנשאר לך להחליט זה האם לחזור לתל אביב ולהמשיך לקחת ולא להיות מאושר, או לחזור גם הביתה וגם לקדוש ברוך הוא, אבל הפעם כדי לתת ואז גם למצוא את העושר. הבנת אותי? כשהפילוסוף הצרפתי אמר שהגיהנום הוא הזולת, הוא צדק. וכשהתורה אמרה שהזולת הוא גן עדן, היא גם צדקה. אם אנחנו מחפשים עידו את הלקחת, אז אולת הוא גיינם. אבל אם אנחנו מחפשים את הלתת, אז אולת הוא גן עדן. עכשיו תחליט אתה, איפה אתה רוצה לחיות את החיים שלך? בגיינום של הבדידות של הלוקחים, או בגן עדן של הביחד, אבל של הנותנים.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: אני פותח בשאלה, אהוביי, שאלה חשובה מאוד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על תרי"ג מצוות. אדם קם בבוקר, מניח תפילין, יש חגים, שמירת השבת, צניעות, כיבוד הורים, ואהבת לרעך כמוך. ברוך השם, עם ישראל קיבל מהשם יתברך המון מצוות. בתוך כל המצוות הללו, חבר'ה, יש מצווה אחת שעליה האדם צריך לתת את הדעת ולהתחזק בה יום יום, שעה שעה, ולהחזיק בה יותר מכל המצוות כולן. איזה מצווה? הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי להחזיק בה הכי הכי הכי חזק, הכי חזק. כיבוד הורים, היא אומרת. טוב, אמונה. מה אתם אומרים? מה המצווה שאדם צריך להחזיק בה הכי הרבה?
3: תקווה.
2: שמחה.
3: שמירת שבת.
2: טוב. תקשיבו טוב, אהוביי. כותב אבני יששכר, אחד מהצאצאים של רבי אלימלך מליז'נסק, אומר ככה, לדעתי, עיקר עבודת השם יתברך הנרצה מאיש הישראלי. אומר הרב, דע לך, יש הרבה דברים שאתה צריך לעשות בעולם הזה. הרבה דברים שאתה צריך לקיים. אתה צריך לנענע לולב בסוכות, לבנות סוכה, מגיע פסח תאכל מצות, לשתות יין, ללכת בצניעות, להדליק נרות שבת, יש המון מצוות, מדאורייתא, מדרבנן. אבל מה הדבר העיקרי ביותר, אומר הרב? אומר, לדעתי, עיקר עבודת השם הנרצה מאיש ישראלי הוא האמונה. צעקו פה את זה. אבל שימו לב מה זה אמונה, אומר הרב. והדבר הנראה לעין לא נקרא אמונה. מה זה נראה לעין? שהכל זורם לך. שטוב לך בעסק, ואתה מצליח במחירות, וברוך השם עברת את הטסט, והצלחת במבחן, וברוך השם את מתחתנת, וזכית הבאת הילד לעולם, שהכל כיף. ובעלך מה זה מעריך אותך, והילדים מקשיבים לך, איזה כיף זה, חבל על הזמן, זה לא אמונה. פה ברור שיהודי ירגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. אומר הרב, מה זה אמונה? רק דבר שלא נראה, ואף על פי כן מאמין בקדוש ברוך הוא, ויודע שכל מה שהוא רואה מול העיניים שלו, גם את החושך הכי גדול, גם את הברקסים הכי גדולים שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא עדיין מחזיק בבורא עולם ואומר, אני יודע שאתה אוהב אותי, ואני יודע שאתה, הכל לטובתי. תדעו לכם, אחים יקרים, אנחנו עברנו כולנו ניסיונות בחיים. וכולנו גם בהווה עוברים ניסיונות, וצר לי לבשר לכם, אנחנו גם נעבור ניסיונות. כי כל שליחות האדם בעולם זה לניסיונות, ובסוף כל הניסיונות לדבר אחד. אמר דוד המלך בתהילים, כל מצוותיך אמונה. מי זה אבי האומה? מי זה אבי האומה? לא יוסף הצדיק, לא יעקב אבינו, לא דוד המלך, גם לא אדם הראשון. אבי האומה זה אברהם אבינו. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מה זאת אומרת? אומר חובות לבבות. אברהם אבינו, אבא הגדול שלנו, נתנסה בהמון ניסיונות. אבל התורה לא הייתה משבחת אותו אם הוא לא היה זורם ורוצה את מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו, מה שנקרא מקבל באהבה. אומר חובות לבבות, תדע לך אחי, כי 10 הניסיונות שניסה השם יתברך את אברהם, לא היינו משבחים אותו כשעמד בהם, לולא שהיה מקבל הכל מאלוקיו ברצון ובטוב לבב. הראו לי סרטון שבוע שעבר על אחד החטופים, שחזר, הם מספרים מלא סיפורים עכשיו, מלא דברים מפחידים, מטורפים. אתה רואה את הרמה של האמונה? זה לא איזה ספר שאתה קורא ואתה אומר, טוב, בעזרת השם. בן אדם חי, עבר, ראה, חש, קיבל, בא, מספר לך. לא אדם דתי. לא תגיד אדם גדל במאה שערים, גדל בבני ברק. יהודי שנחטף לעזה וכמעט שנתיים היה שם. אם אני לא טועה, אומר שם טוב, אם אני לא טועה. שאני ראיתי את הסרטון, אמר, ביקשתי שיראו לי אותו כמה פעמים כדי להבין אם אני רואה נכון, אם אני שומע נכון. אולי אני לא שומע טוב. הוא אמר שם כמה מילים ש... או משפטים שקשה היה לי מאוד להבין אותם, ואני הייתי צריך לשמוע כמה פעמים כדי להבין. האם אני מאמין, אני רואה נכון? הוא אומר, אני אנסה לדייק במה שהוא אמר. אם יש משהו שאני מתגעגע אליו בשבי. מה זה להתגעגע בשבי? למה אתה חושב להתגעגע בשבי? שבי, אתה בחושך, בידיים של חמאס. נותנים לו מכות, נותנים לו זה, מבזים אותו, משפילים אותו. איזה להתגעגע? הוא אומר, אם יש משהו שאני מתגעגע אליו, הוא היה עם מישהו נוסף איתו ביחד חטופים, לקחו את השני או שהחזירו אותו לארץ באיזו עסקה, או שאני לא יודע בדיוק מה זה, הפרידו ביניהם, והוא נשאר לבד. והוא מספר שהורידו אותו לאחת המנהרות. מנהרה, שהוא אומר במנהרה, אני לא יכול לעמוד. אני לא יכול לעמוד. הוא בתקופפות, מה שנקרא, כפוף. ואז הוא אומר, חושך, אין אור אפילו. אין השישית, אין נר, אין כלום. חושך, זה חושך, ככה הוא אומר, שהוא לא רואה אפילו צללים, הוא לא רואה כלום. זה חושך מוחלט, כמו חושך במצרים. מה יהודי יכול לעשות במצב כזה? הוא לא אדם דתי. אתם יודעים מה הוא אמר? התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולהגיד לכם את האמת, זה הרגע שהרגשתי בו הכי, האור, הכי הרבה אור בחיים שלי, והייתי בחושך הכי גדול בחיים שלי. אני לא יודע לך להסביר את זה. ואז פניתי לבורא עולם, ואמרתי לו, אלוקים, תראה מה זה לב של יהודי. על זה אמר השפת אמת, שאנחנו מתפללים כל יום, ואנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, בסוף מחותמים, ברוך אתה השם מגן, אברהם. זה אומר השפת האמת שלכל יהודי יש נקודה בתוך ליבו שנקראת אברהם. היא נקודה פנימית של אמונה באבא שבשמיים, ששום ניסיון בעולם לא יכול להחשיך את הנקודה הזו, ועליה הקדוש ברוך הוא מגן, שלעולם היא לא תכבה, לעולם היא לא תפסק. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אלוקים, כל הזמן מבקשים ממך כולם דברים. איזה תמימות של יהודי. חבר'ה, הוא בחושך מוחלט, קשור, נמצא בחושך, לא עומד, לא כלום, אין לו כלום. בורא עולם, כולם מבקשים ממך דברים. מה שלומך? איך אתה מרגיש? אולי אתה צריך משהו, ככה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא מספר את זה. אולי אתה צריך משהו, ואני יכול לעשות בשבילך אותו. ואז הוא אומר, התחלתי להגיד תודה על כל דבר. על מה יש לך להגיד תודה? אתה נמצא, תרף, אתה נמצא. אחרי שאתה שומע יהודי אומר את הדברים האלה, אתה אומר, על מה יש לי לבכות? וואלה, אני עומד, בריא, הולך. אני צוחקת, יש לי בגדים. אני יכול ללכת עכשיו לקנות מה שאני רוצה. איזה ברד ככה באמצע היום. עם הקשית. לימונן הגרוס. לפתוח את המקרר. איך אמר אלי שרבי החטוף? הוא אמר גם פצצה, זה צוטטו, זה בכל מיני מקומות. הוא אמר, תדעו לכם, כשאדם נמצא בביתו, ופותח את המקרר ורואה אוכל מול העיניים, זה עולם ומלואו. רק כשאתה פותח את המקרר ורואה אוכל, עזוב את כל התוספות שהקדוש ברוך הוא נותן לכולנו. אז אחים יקרים ואהובים, אם אדם מצליח לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא בחיים לא ישאל למה. הייתי אתמול, באתי להיכנס לשיעור באור יהודה, אמרו לי, יש יהודי, חייב לדבר איתך, חייב לדבר איתך, חייב לדבר איתו כמה דקות לפני שאתה נכנס. ממש, שתי דקות. אמרתי, טוב, נתנו לי אותו בטלפון. הלו, שכח את השם שלו. יהודי אבל מנתניה. כן? אומרת, שמע רב, אני חייב לספר את הסיפור שלי. אני רואה אותך בשיעורים, כל הזמן בסוף השיעורים מחלק ספר תומר דבורה. כל הזמן מחלק את הספר תומר דבורה. ואתה תמיד אומר בסוף השיעורים שזה סגולה להיות בריא ורפואה שלמה. אני לא אמרתי זה אני, זה בשם האדמו"ר מצאנז, הוא אומר את זה. שככה מקובלנו, הוא אומר משם, איש מפי איש עד רבותינו הגדולים, שמי שלומד בספר תומר דבורה של הרמ"א, רבי משה קודובר לפני 500 שנה, בספר, גם אם חולה במחלה יהיה בריא, ככה הוא אומר. אז הוא שמע אותי אומר את זה. אז הוא אומר, תשמע הרב, לפני חודשיים וחצי, אמא שלו לא עליכם, גילו לה את המחלה ברחם. שם ישמור ויציל. ברחם וקצת למעלה, ככה הוא אמר לי. הוא ככה קלט עם הדבר הזה, אמא שלו במצוקה כזו איומה, הוא אוהב את אמא שלו, הוא יעשה הכל בשביל אמא שלו. הוא הגיע לאחד האנשים שלי במדיה, היא התחנן אליו, בבקשה, אמא שלי זה מה שכיזה התוצאות, אני חייב את הספר תומר דבורה, איך אתם משיגים לי אותו? איזה בחור צדיק יש לי, הבחור בשם עמית, איזה יהודים יש לנו בעמותה, בארגון, זה אנשים שעובדים בשביל עם ישראל, ללא קשר לשום תמורה, משהו מטורף. אמר, מה? אתה צריך תומר דבורה, איפה אתה גר? אמר לו, אני גר בנתניה. אני לא יכול להגיד לו, תבוא, אנחנו בשיעור היום בחדרה. מה אומר לו? אני שולח אליך מישהו. יש בחור בחוץ, קוראים לו סמי. נמצא בחוץ אחרי בעמדה, יש עמדה בחוץ. הוא בא מחריש לפה. מחריש. לזכות את הרבים, לפרסם, לתת ספרים לאנשים, לזכות אותם. הוא לקח ספר אחד, תומר דבורה, ונסע עד נתניה. הלך נתן לו את הספר. הוא מספר ליהודי הזה בטלפון אתמול. הרב, לקחתי את הספר שעתיים, אני עם הספר, גמרתי את כולו. לא, אבל אתה אמרת כל יום יהודי 10 דקות, שעתיים אני קורא אותו. להבין קשה, שעתיים. בשבי של פסח, בשבי של סוכות, סליחה, הושענא רבה, כל הלילה נשארתי ער. קמתי בבוקר, הנחתי תפילין, כל הימים האחרונים. כל בוקר אני מניח תפילין בשביל הרפואה של אמא. הרב, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. לפני שבועיים, הלכתי עם אמא. סליחה, לפני יומיים. הלכתי עם אמא לבית חולים בלינסון בפתח תקווה. הרופא אומר, תשמע צדיק, אמא יקרה, אני לא יודע מה להגיד לכם, אין לך כלום. אין לך כלום, את נקייה. אני אומר לו, מה עשית אבל? הוא אומר לי, כלום, לקחתי הספר תומר דבורה, למדתי אותו שעתיים, קראתי כל יום, אבל סיימתי אותו על הפעם הראשונה שעתיים. דוך. המשכתי להניח ככה, התחזקתי בתפילין ובאמונה. זהו, אמרתי, זה הספר, ככה הרב אמר, ככה אני עושה. על זה נאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא הכי אוהב תמימות. תמימות. קח את הספר, כמו האמהות הקדושות שלנו, והסבתות, ואז כל הצדיקים הקדמונים היו תמימים, לוקחים את הספר ככה, שאומרים, תהילים פשוט, קורא, זה המצווה, תפילין, כך גם, תפילין. אתה רואה יהודים הולכים עם השם בתמימות, הרי אברהם אבינו, מה עבר בחיים שלו, איזה ניסיונות? הכל של אמונה. השם אומר לו בפרשה, לך לך מארצך, מולדך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. לך, סע, עזוב הכל. באיזה גיל הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה פוגש את אברהם אבינו, מדבר איתו? באיזה גיל הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה אומר לאברהם אבינו, אהלן, מה נשמע? חז"ל אומרים, יש מחלוקת, אבל מגיל 3 אברהם אבינו מחפש מי זה ברא את העולם. מגיל 3, תחשבו, בן אדם, מגיל 3, ילד קטן, משוטט בעולם להבין מי ברא את העולם. באיזה גיל בורא עולם אומר לו, אהלן, אני פה, חיפשת אותי, הנה אני פה? בגיל 75. אחרי שזרקו אותו לאש, והוא יצא משם חי, והשם עשה לו נס, סיפור ארוך. בגיל 75, למה? אומר רבת עין, שימו לב. יהודים, כמה זה בגימטריה? יהוד, כמה זה חבר'ה? 10. היי? אז זה 15 ביחד. וב? זה 6. ביחד 15 ועוד 6? 21. ד? 25. יוד? 35. ומם? 40 ועוד 35? 75 יצא לכם, נכון? יופי. עכשיו שימו לב טוב. זה גימטריה יהודים 75. ביטחון כמה זה? בית, תת, חת, וו, נון. בית זה 2, תת זה 9. חת זה 8. וו זה 6, ונון זה 50. אני אקצר לכם את הסיפור, ביחד זה 75. אומר הבן איש חי הקדוש, ביטחון 75, יהודים 75, כל המהות שלך בחיים, זה להחזיק באבא בביטחון שתהיה לך טוב. והכי טוב. הכי טוב בעולם. לא יכול לצאת רע מהידיים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים כל יום. ברוך אתה השם הטוב שמך ולך נאה להודות. מחלקל חיים בחסד. השם עושה רק חסדים. מחזיק את העולם רק בטוב. כי לא חלו רחמך המרחם. כי לא תמו חסדיך. לא תמו חסדיך. אומר רבת עין, בגיל 75 זה השיחה הראשונה של השם יתברך עם אברהם. למה? רמז לו. אתה יוצא מהבית שלך? צא עם ביטחון. צא עם ביטחון. אל תחשוש מכלום. אני אספר לכם סיפור שבוע שעבר. לפני שבועיים, סליחה. הייתי עם אשתי באוטו, הייתי באיזה אזור תל אביב, אצל איזה מישהו, צדיק. ואני צריך לצאת מהבית שלו בסביבות 6:30. זה שיא הפקקים בתל אביב. חייב לחזור למרכז, אזור פתח תקווה. אני יוצא, בוא נסיעה של 20 דקות, ווייז 50 ומשהו דקות. אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, אני אומר, אל תלמדו ממני לנהוג, כי לא עשיתי איזה משהו מזה, אבל אני עומד בטור אחרי מלא מלא מלא מלא, לנסוע ימינה, מלא מלא מלא מכוניות. אבל אני עומד כמו אלה טוב. מה אני קולט? כל הרכבים עוקפים אותי. אתה יודע, אנשים אני גונבים. נוסעים כאילו ישר, אופ, לוקחים ימינה. אמרתי, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, גם אני עושה איתם. גם אני אחריהם. לקחתי שמאלה, התחלתי לנסוע טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, אני בא לקחת ימינה. עכשיו, הווייז אומר לי מראש, יש שם שוטר. אמרתי, אבל כולם עושים את זה, למה הוא יתפוס רק אותי? אני נוסע, את מי הוא תופס? אותי. אתה יודע, הוא עושה לי מלייזר, אז יש לו איזה טור כאילו פנס כזה. שאתה אומרת לי, אתה רואה? אתה מחפש קיצורי דרך? אני עוצר בצד, אומר לי, תעצור ככה על המדרכה, אני עוצר למדרכה. אדוני, אתה ראית איך נסעת? אתה נסעת על אי תנועה. אמרתי לו, זה לא בדיוק אי תנועה, זה קווקווים. אומר לי, זה תחילת האי תנועה, צריך לעשות את זה. אמרתי לו, תשמע, אדוני השוטר, תעשה מה אתה מבין? אבל וואלה, אני עמדתי כמו אלה טוב, עקפו אותי כולם, אני עשיתי מה הם עשו. אבל מה אתה רוצה, תעשה. לא מתווכח איתו, לא כלום, תעשה מה אתה מבין. טוב, ראשונות בבקשה, אני אומר לו, אין לי. מה? מה זה אין לך? אני אומר לו, לא, יש לי, רק פה אין לי, אז אשתי ישר יוצאת לעזרה. אל תדאג, זה אצלי בתיק. אמרתי לה, מזל שאת פה. הוציאה מהתיק את הראשונות, את הראשונות שלי, של הראשונות, אתה יודע. הוא לוקח את הראשונות, אומר, טוב, מה, הראשונות של הרכב, בבקשה. אני אומר לו, אני לא יודע איפה הם. אין, מה זה? אשתי מהר, אל תדאג, רגע, פותחת את זה, מוציאה את הראשונות של הרכב. אני לא מבין כלום, זה הרכב לא שלי, אני לא נוסע בו. מוציא את הראשון של הרכב, הוא הולך לאוטו, חוזר. בא לי עם איזה אייפד כזה, איך זה נקרא, טאבלט. בא לי ככה, עם משהו אדום, מסמן לו אדום. כאילו אדום, כתוב לו משהו באדום. הוא אומר לי, תגיד לי, אין לך טסט באוטו כבר שנה? אני אומר לו, תקשיב, שוטר, עד עכשיו הלכת בדרך הנכונה, אני מוריד את הראש, אתה צודק. בוא, אדוני השוטר, אתה טועה. אין סיכוי. פסקה על אשתי, עשית טסט, לא? היא אומרת, ברור, מה זאת אומרת? אני שילמתי, ברור. הוא אומר לה, שילמת, אבל האם היית במוסך? הם דיברו דיבורים. לא יודעים מה להגיד. היא אומרת, למה, אני צריכה ללכת למוסך? הוא אומר לה, מה זאת אומרת צריכה ללכת למוסך? אם את חייל לחשב את הזמן של האוטו, כי אולי הוא חדש בשלוש שנים הראשונות, זה לא שלוש שנים ראשונות, זה כבר שנה רביעית. שלוש שנים ראשונות, אם אני לא טועה, הרכב לא צריך להגיע למוסך, ואני אומר לך, אתה רק תשלם פלומבה. אז זה כבר שנה רביעית, היא לא, אתה יודע לך, יש בנה איזה מסכנה, אבל זה לקח לנו איזה, אולי 5-7 דקות, ויכוחים איתו שאין סיכוי, שהוא צודק. בסוף מה שנקרא, אמרנו, רב מיידי, אמרנו, לא תשמע, אתה צודק, אין לנו מה להגיד. ואז הוא אומר, אתה יודע מה זה שנה שלמה אתה בלי טסט? אתה יודע אם חלילה בשנה האחרונה הזו היית עושה תאונה? אין לך ביטוח על האוטו. אין לך ביטוח על הרכב. אין כלום. אמרתי לו, תודה לשם יתברך, לא עשיתי שום תאונה. אבל תעשה מה אתה מבין. אני לא יודע מה להגיד לך. וואלה, אתה רואה תמימות. לא יודע. הוא אומר, טוב, נכנס לאוטו עוד הפעם. עכשיו אני באוטו וברכב שלו. אני מחכה, הוא יוצא. יוצא, הוא לא מכיר אותי, לא כלום.

נקודות. אמרתי לו, אז מה יש להתווכח איתך? תודה רבה, אדוני, שאתה הצלת אותי. אם לא היית אומר לי על הטסט, לך תדע מה היה נגמר. אמר לי, יופי, אשריך, אתה, קטק, נתן לי את הדוח, הלכתי. למחרת, על הבוקר, שלחתי טיציק מהר, אחד החברים שלנו, רוץ מהר, תעשה טסט לאוטו, קודם כל, לא נוסע עם האוטו הזה. 3 ימים אחרי, מישהו נכנס ממאחורה בתל אביב. זה הסיפור עכשיו, האוטו שלי עכשיו במוסך, והוא לא איתי. הוא במוסך. עכשיו, מה הקטע? תראה מה זה לטובה. חוץ מזה, שברוך השם, אם לא, לא היה לי ביטוח, זה אחד, זה שמה מהמוסך. תשמע, הרב, אני מה זה אוהב אותך? אני כל אמרי סרטונים שלך, אני אסדך את כל האוטו עכשיו. מה שהיה, היה מאחורה, היה מאחורה, משהו נכנס, נכנס. אני, כל משך הגדים, אני לא קשור לכלום, זה ממני מתנה. אמרתי לאשתי, 500 שקל, שיפצתי את כל האוטו. את כל האוטו שיפצתי. אבל מה הגדולה? אומר אבני שכר, שבאותו רגע שקורה לך, השוטר עושה לך ככה. אומר לך ככה, תעצרי, בלי חגורה, את עם פלאפון. היא זורקת את הטלפון, אני עם הטלפון? ברגע שהוא תפס עם הטלפון, אתה צריך כבר להגיד בלב, בורא עולם, במה אתה מציל אותי? ממה אתה הולך להושיע אותי, ריבונו של עולם? כשהשם אומר לאברהם, אבינו, אברהם, בני, סע, עזוב את העיר שלך, לך לארץ כנען, אני הולך לעשות אותך עשיר, והיה ברכה, כל הברכות יהיו מסורות בידיים שלך. לך לך מארצך ומולדת ומבית הגדלה שמך, השם שלך יפוץ בכל העולם. אני מפיץ אותך, מפרסם אותך בכל העולם. אברהם אבינו, כבר יש לו חסידים, הוא יחזיר מלא בתשובה. כולם עולים איתו לכנען. אחים יקרים ואהובים. כל הארצות, כל הערים, כל המקומות בעולם יש בהם סבא. המקום היחיד בעולם שיש בו עוני ורעב, כנען. עכשיו תבינו איזה פדיחות, הוא בא עם אנשים. כל החבר'ה שהוא חיזק אותה, אמר להם בורא עולם, בורא עולם, אמרו לו איפה סנדוויץ' משהו, כבוד הרב, אין סנדוויץ'. כל התלמידים, הוא הרב מה עושים? הוא קולט את המהלך, מה יכול להגיד? בורא עולם, מה עשית לי? פדיחות? הוא יודע, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רק בוחן אותו. פעם אחת אמרתי לבן שלי הקטן, משה, לך תביא מהחדר איזה משהו פה, בחדר יש איזה, אני רוצה, תביא לי איזה משהו, שלט, לא יודע מה, תביא לי משהו. אבא, אני פחד חושך. אני פה מאחריך, לך לשם. אבא, לא, מפחיד אותי. בוא איתי, אני אביא לך, בוא איתי. אם אני אבוא איתך, למה אני צריך שתלך? אני אלך לבד. למה הוא מפחד? יש שם חושך. אם אני אלך איתו, הוא לא יפחד. נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אתה יודע מה שבקש ממך? אל תחכה שאני אבוא איתך. אני יודע שלפעמים יש קושי, יש חושך, יש חרדות, יש מחשבות, יש דאגות. תסיר את זה מהראש. לך קדימה בלי פחד. שאני אראה שאתה סומך עליי, אתה תראה שאני נכנס לתמונה. כשאת כל הזמן במרמורים, בחרדות, בדאגות, ולפעמים מה לעשות? לפעמים אפילו לא אנחנו, לא רוצים את זה. זה בא לבד. אבל יש בכוח שלנו, איך אומר הפלא יועץ? יש בכוחנו לא לחשוב. אין דבר כזה בראש אחד, שתי מחשבות. יש או מחשבה אחת או כלום. אין שתי מחשבות. לכן, גם אם באה מחשבה של דאגה, מחשבה לא טובה, מחשבה של פחד, לזכור, יפול מצדך אלף ובבה ממיניך, אליך לא ייגש. הבן שלי קרא איתי תהילים, זה היה בשבת, אז יש שם פסוקים. הפסוקים שם כתוב, ש... בוא נראה אם הבאתי את זה פה, כתוב בפסוק, אין המלך נושע ברוב חיל, תהילים למד ג', תשמעו זה פסוקים, אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח, שקר אסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. אומרים המפרשים, מה זאת אומרת? גיבור לא ינצל ברוב כוח, לא יועיל האדם, לא כוחו ולא חילו, אם לא רצון האל. הבן שלי אומר לי, אבא, מה זה? שקר אסוס לתשועה. לפעמים מה נראה? יש להם טנקים ואיזה הם חזקים, בגלל זה הם מנצחים. לא נכון, זה שקר. אם השם יתבח לא רוצה, אז הוא לא רוצה, נגמר. אם הוא רוצה, הוא רוצה. אם הוא רוצה, נופלת חומה. אם הוא לא רוצה, החומה תהיה, לא תהיה, יש שמירה. זה הכל ביד השם. אברהם אומר לתלמידים, בואו, עזבו. הכל בסדר, בוא נחזק באמונה. בוא נראה למצרים. הוא לוקח את כל החסידים שנשארו עוד, הלכו איתו והאמינו בו, מה שנקרא. הוא יורד למצרים. יש זמן, בדרך יש לילה, צריך ללכת לישון. אז איפה הוא הולך? לא מלונות 5 כוכבים. 7 כוכבים, אני יודע מה? אטלנטיס דה רויאל, דובאי. אכסניות. הוא נכנס לאכסניה עם החבר'ה, אומר לה, פקיד שם בזה, בקבלה, אדוני, איפה הבעלים פה של המקום? הבעלים פה נקרא לו, מנהל. הבוס מגיע, כן, מי אתה? אני אברהם. איזה אברהם? אברהם שכולם מדברים עליו?

0: כשהוא יצא מהאש, לפני שהוא התחיל, הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת, כולם אמרו, נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. כבר השם שלו, תודה, גם נפוץ. זה אתה? כן, זה אני. מה, אתה בא לישון אצלי פה, באכסניה הזו? אומר לו, תשמע, אין לי כסף, רק תן לי, בהקפה, אני אשלם לך אחר כך. הוא עובר אכסניה, אכסניה ככה, עד מצרים. הוא מגיע למצרים, פדיחות של החיים. לפני שהוא נכנס למצרים, אשתו הכי יפה בעולם, זאת שרה אמנו. אומר לה, תקשיבי, אם יראו אותך, אוי ואבוי לי, יראו אותי, יראו אותך. שם אותה מאחורה, יש, היה לו מין עגלה, עגלה כזו שאפשר לסגור. שם אותה מאחורה, כמו תגיד בגש של איזה סקודה כזה, זה הונדה. שם אותה מאחורה, אמר להם, אשתי, אני שם אותך פה, שם עליי חיטה, שעורים, לא יודע מה שם לה שם, כל מיני דבורה, ואני אכנס ככה במכס פה. הוא בא לעבור, אופה, כמו שעשו לי, עם האור, תעצור בצד. מה קרה? מה יש לך פה? מה באת להכניס? יש לי פה שעורים, שעורים תהיה לבדוק, רק חיטים, תחיל פלפל איתם, אומר המדרש. אמרו לו, תותה, רוצים לראות, יותר מדי את הזורים איתנו. פתחו מאחורה, מה רואים? את האישה הכי יפה בעולם. הם ראו ככה, ויעללו אל פרעה, מיד לקחו אותה ישר לפרעה. מצרים, זה היה אנשים מכוערים מאוד. הם ראו כזה דבר, אוי ואבוי, מה אתה עושה איתה בכלל? הוא לפני כן, מה אומר לה? אברינה אחותי, תחשוב, בן אדם יורד למצרים, חוטפים לו את אשתו. תחשוב סתם סיטואציה, אתה הולך לדובאי, לא יודע מה, טיול עם אשתך, לא יודע מה, לא יודע בדיוק מה, בסדר? נחת בדובאי, אתה מראה להם את זה, פספורט וזה, אומרים לאשתך, בואי, תעמדי פה גברת, רגע, אופ, חוטפים לך אותה. מה קורה לך? אמר לי, מישהו לא משנה, שיקחו אותה, סתם. חד ושלום. מה קורה לבן אדם כזה דבר? עזוב אישה. אפילו דבר פחות, פחות, פחות, פחות. סתם עצרת פה באיזה סופר, ראית להביא כמה קניות לבית? אתה יוצא אין רכב. את יוצאת אין רכב. מה קורה לבן אדם? מה קורה פה? מה זה בורא עולם? איך יכול להיות שהשם יתברך מבטיח לאברהם הבטחות וקורא לו בדיוק הפוך מההבטחות? נזקים, מה שנקרא. מה, מרצון השם יש נזקים? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תדע בדרך אתה תראה ניסיונות, אני אל שדאי. אני אל שדאי, שדאי באלהותי לכל בריאה. אני נותן הכל לכל אחד. לכן, יתהלך לפניי, ואני אהיה לך לאלוה ולפטרון. אני אהיה האלוקים שלך, אבל תחזיק איתי. אל תתבלבל מהעולם. אל תתבלבל. תחזיק חזק באמונה. לך במסירות נפש. מה אברהם אומר? הכל לטובה. אומר חובות לבבות, אם אברהם אבינו לא היה אומר, בורא עולם, אני רוצה במה שאתה רוצה. זה טוב לך, אני עושה את זה. הרי כל המהות, חבר, ירדנו לעולם. לנו יש רצונות, ולא יש רצונות. התצית לעבור מבחן. ולא עברת. למה לא עברת אותו? למדת, השתדלת, לא באת ככה מה שיהיה. למדת, השתדלת, רצה להיכנס לאיזה עבודה מסוימת. מה זה? התפללת, קראת תהילים, תיקון הכלל, התאבלת במקווה, שמרת שבת בדקדוק, אמרת, יאללה, אני מגיע לרעיון, אני עובר, אני נגמר, החיים שלי מסודרים. באת, לא קיבלו אותך. אתה רצית להיכנס. יש מישהו אחר שלא רוצה שתיכנס. למה? זה עוד עניין. אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. עכשיו, יש את הרצון שלי, יש את הרצון שלו. במשנה מסכת אבות כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. כל המהות שלך בעבודת השם זה לבטל את הרצון שלך לעומת הרצון שלו. כנגד. השם, אני איתך, אני זורם איתך. אומר חובות לעבוד עם אברהם. עזוב, אתה יודע, יש ניסיונות, מה אנחנו אומרים? למה? וזה אחרי 5 דקות. טוב, הכל לטובה, יאללה, בעזרת השם, הכל לטובה. זה בלית ברירה כזה, מכיר את זה? יאללה, הכל לטובה, אני לא סתם פה בפקק, יאללה, בעזרת, הכל לטובה. אתה מרגיע את עצמך כאילו במילים. לא צריך להרגיע את עצמך. אני מדבר על עצמי. זו עבודה הכי חשובה בעולם. זה אם קרה כזה דבר, היית אמורה להתחתן עם מישהו וזה, ושידוך היה חבל על הזמן, והשיחות ועניינים, בוא, הבן אדם עזר, ברח. שתי אופציות. לשבת ברכב לשמוע אבי ביטר, גשם טפטף, נדרתי נדר אלוקיי. אופציה שנייה, בעולם אני מחזיקה בך, זה לא טוב לי. זה לא טוב לי. אם זה היה לי טוב, הייתי מתחתנת איתו. ממה הצלת אותי, אני לא יודעת. שבוע שעבר הקליט יהודי למזכירות הקלטה, תקשיבו טוב, בחור בשם דוד נחום מנתניה בן 25. זה הפתיחה שלו בהקלטה. שלום, קוראים לי דוד נחום, אני מנתניה בן 25. שמעתי את ההקלטה הזאת כמה וכמה פעמים כדי לזכור. מה הסיפור שלו? הוא גדל בבית דתי, מגיל 16 עזב את הדת, לא שבת, לא כלום. הגיע לגיל 22, נחשף לכמה סרטונים, תוך כדי שהוא נחשף לסרטונים, הוא עוד לא מקבל שום קבלות, שום דבר. תוך כדי קופצים לסרטונים, הוא מצופה בהם. הוא פוגש את הרב שלו, בנתניה, שהוא היה מתייעץ איתו ומדבר איתו, באחד הלילות, ברמזור, הוא ברכב, והרב שלו מצד ימין ברכב. מסתכל עליו, אומר לו, דוד, תבוא לשיעורים שלי, למה אתה לא בא? לא ראיתי אותך המון זמן, תבוא. יש לנו ביום שלישי לשיעור כך וכך, תבוא. אמר לו, הרב, ראית אותי ככה, אני ברמזור פה איתך, לא סתם משמיים, אני מגיע. הוא מקליט, אומר לי, הרב, הגעתי לשיעור שלו. פעם בשבוע הייתי הולך לשיעור של הרב. הייתי מגיע פעם בשבוע. פתאום פרסמו, שביום של ה... ביום, בראשון לראשון, מה שנקרא בעולם, הגויים, סילבסטר, יש שיעור מאוד מאוד גדול, בשעה 11:30, משהו כזה בלילה מאוחר, שאתה מגיע. ככה הוא מספר לי בהקלטה. בנתניה, מקום מאוד מאוד מאוד מאוד קדוש, מקום טהור, שבאים לשם מלא מלא מתחזקים. מתחזקים ומתחזקות. שמעתי שאתה בא, אמרתי לעצמי, טוב, אני הולך לשיעור הזה, ואני עם עצמי עכשיו גומר בדעתי. אני מגיע לשיעור, בסוף השיעור אני יודע שאתה תמיד עושה קבלות, אני רואה בשיעורים. אם אתה תיתן קבלה קטנה, קטנה, לא גדולה, לא שבה הציצית, בשבילו ציצית זה היה גדול עליו. משהו קטן, אני לוקח על עצמי. אבל זה משהו קטן. ישבתי בשיעור. אני יושב בשיעור, אתה בסוף השיעור עושה קבלות. אחת הקבלות שאמרת, לפעמים, כל פעם יהודים מדהימים אותי מחדש. כל פעם יהודים מדהימים אותי מחדש. מחזקים אותי מחדש. מה אומר? אמרת קבלה, מה הקבלה? מי מוכן לשמוע ברכב שלו במקום שירים וחדשות, בתקופה הקרובה, לא יודע, אולי בדרך כלל זה שבועיים אני עושה את זה, שבועיים, רק שיעורי תורה. יש לך נסיעה באוטו? יש לך נסיעה באוטו? במקום לשמוע ברכב חדשות, שירים, אני אוהב אותך, התגרש, זרקת אותי, זרקתי אותך, במקום את זה, לשמוע דברי תורה, שיעורים, רבנים שאתה אוהב, רבניות שאת אוהבת, מה שמחזק אותך מרים אותך. הוא אומר, אמרתי, מה זה קל, מה אני עושה? כלום, נוסע באוטו, וגם קיבלתי עכשיו בדיוק עבודה, רק ברכב, כל הנסיעות. נשמע שיעורי תורה. הרמתי את היד. שוב, מה זה התורה? תורת השם תמימה משיבת נפש. נר מצווה ותורה, או, התורה מביאה אור לבן אדם בחיים. או, או. הוא אומר, שמתי, כל פעם שהייתי עולה לאוטו, הייתי שם את הטלפון, מחבר את הזה, לא יודע, טק טק, שם שיעורי תורה. למחרת, כבר קמתי להניח תפילין. שבת הקרובה שהגיעה, תראו בזה, הכל מילים, הוא מה אמר, אם אתה תביא שבת, תביא זה, תביא זה, אני לא לוקח. הוא מהשיעורים בדרך באוטו, לבד כבר שמר שבת. ככה הוא מספר. התחלתי לשמור שבת, חודשיים או שלושה אחרי, הייתה את המסיבה בשמחת תורה בנובה. אבל המסיבה התחילה מיום חמישי, כבוד הרב. היה שם מסיבה תקדים לפני המסיבה הגדולה הזאת, מחמישי עד שישי, והמסיבה כאילו הגדולה, משישי עד שישי שבת כאילו. הלכתי ביום חמישי עם חברים שלי, אני מצוטט אותו, חילוניים גמורים. אני נמצא שם, יום שישי ב2:30 בצהריים. אני אומר לכל החברים שלי החילוניים, הולכים מפה, אני שומר שבת. כן, לא, כן, לא, אסף את כולם הלכו. רק בצאת שבת הבנתי. כמה הקדוש ברוך הוא ריחם עליי בזכות השבת קודש. והכל ממה התחיל? מסרטונים שקפצו לו בטלפון. קנה אמונה תוך כדי השיעורים בדרך, באוטו, תראה לאן יהודי מה הצילו לו את החיים. אמר לו שובר שבת חלילה, נשאר שם, מה אכפת לו? מה נשנה חמישי שבת, הכל אותו דבר, נשאר במסיבות. אמר לו, כמו גבר, עצר. כל החיים זה ניסיונות. והעיקר זה האמונה. אתם יודעים, יש צדיק אחד גדול לפני 2000 שנה אמור להיות, חז"ל אומרים, משיח. תבינו איזה דרגה, משיח, הוא אמור להיות משיח. מי זה? חזקיהו המלך. באו המקטרגים למעלה בשמיים, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה פתאום, הוא לא משיח. אמר להם למה? הוא עשית לו איזה טובה, הצלת אותו באיזה מלחמה, עשית לו איזה טובה, הוא ניצח במלחמה, והוא לא אמר לך תודה. כמה חשוב לומר תודה על הכל. לא צריך חלילה חלילה לחכות למשהו שיחסר לך כדי להגיד תודה. לא צריך. אז הוא לא המשיח. טוב, מה קרה איתו? הוא עמד למות, חלה. בא אליו נביא בשם השם. נביא בשם השם זה אומר הקדוש ברוך הוא, כמו הקדוש ברוך הוא בא אליו. והנביא אומר לו, תשמע חזקיהו המלך. אמנם היית צדיק, הכל וכל כל הכבודך. אבל באתי עכשיו בנבואה לומר לך, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. שואלים חזל, מה זה מת אתה ולא תחיה? אם אתה מת, אתה לא תחיה. מה זה מת ולא תחיה? אמר לו הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך, שאתה הולך למות אותו מהעולם הזה, ולא תחיה בעולם הבא, נכנס לגיהנום. מה? אמור להיות משיח, איזה גיהנום? על מה אתה מדבר? למה? אמר לו, כי אתה לא התחתנת ולא הבאת ילדים. לא התחתנת ולא הבאת ילדים. אתם יודעים, היום קראתי, פרשה בשבת אנחנו נלמד, כמה צריך להתפעל לאנשים שאין להם ילדים. שרה אמנו אומרת לאברהם אבינו, קח את שפחתי, אולי ייבנה ממנה. מה זה ייבנה? אומר רשי, כי בלי ילדים אני ארוסה. אני כמו מגדל מפורק. אני מפורקת. ואברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג אברהם, אני שכרך הרבה מאוד. אני מגן לך, אל תדאג, שכרך הרבה מאוד. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, איזה שכר? איזה שכר יש לי? אם אני ערירי בלי ילדים. אם אין לי ילד, אין, מה תביא לי? ומה תיתן לי? איזה שכר תיתן לי? ובין משק ביתי הורש אותי. אז תבינו איזה החלטה הייתה לו, לחזקיהו המלך, לא להביא ילדים לעולם, לא להתחתן. הוא אומר לו, למה לא הבאת ילדים, לא התחתנת? הוא אומר לו, למה? כל אחד רוצה ילדים. כל אחד רוצה להתחתן. כל אחד רוצה להתחתן, אז למה לא התחתנת? ראיתי ברוח הקודש, שאם אני מתחתן ומביא ילדים, הילדים שיצאו ממני יהיו רשעים. אני לא מוכן להביא לקדוש ברוך הוא ילדים רשעים בעולם. ילדים שיעשו עבודה זרה, יצחקו על התורה, יהיו כופרים, לא רוצים. צדיק או לא צדיק? צדיק עולם. מה אומר לו הנביא? מה אתה מתערב ברצון של הקדוש ברוך הוא? אותך ציוו להביא ילדים להתחתן. מה? מי אמר שמה שאתה עושה זה נכון? הרי השם רוצה להביא לך ילד אולי רשע. זה התיקון שלך. מה לפעמים אדם מבין? אם יש לו איזה ילד, חלילה, חלילה, לא על אף אחד שיהיה בניסיון הזה, ניסיון קשה מאוד. אני רואה את האנשים סביבי, כל מיני תלמידי חכמים, חברים שלי. יש ילדים לפעמים שלא הולכים בדרך, פתאום לוקחים שמאלה. זה דבר קשה מאוד. איך כתוב? קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אבל מה לפעמים קורה? שאבא מנסה לחנך את הילד בכוח, אני לא מדבר על ילד בן 12, ברור צריך לחנך. 17, 18, כבר 19, רב איתו, נלחם איתו. רבנו, מי אמר שהניסיון הוא לא לך ולא לו? מה זאת אומרת? לפעמים אדם חושב, הניסיון הוא לבן שלי, הוא לא הולך בדרך. אבל מי אמר, אולי אתה לא הולך בדרך עכשיו, על ידי החינוך הלא נכון שאתה מחנך את הילד. המריבות, הכעסים. הוא אומר לו הנביא, השם רוצה שיהיו לך ילדים כאלה. זה הניסיון שלך. מה אתה נכנס לו בעניינים? אם זה ככה? בוא אולי אני ואתה, יש לך בת צדיקה, אני צדיק, אני התחתן, נתן לי את הבת שלך. אולי תתבטל הגזירה ונביא צדיקים לעולם. מה אומר לו הנביא? לא הבנת? באתי לך כבר בנבואה, אתה מת. אין דרך אחורה, זה נבואה. אתה לא יכול לבטל את זה. נגמר לך הסיפור, אתה מת. מה אומר לו יחזקיהו המלך? תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. במילים שלנו. אתה באת לפה לייאש אותי. וכך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? דוד המלך. כך קיבלתי עד האבא הגדול שלי, דוד. שגם אם חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. קלה נבואתך, סיים את הנבואה ותצא. כי אתה צריך לעשות, כי השם שלח אותך, אבל תצא מפה. הוא סיים את הנבואה והלך. מה עשה חזקיהו? הוא היה חולה עומד למות. קם, והתפלל הקדוש ברוך הוא מקירות ליבו. חז"ל אומרים, מה הוא אמר? מה הוא ביקש מהשם? אמר רבי לוי, תשמעו מה, מבחין. הוא אמר משפט אחד לקדוש ברוך הוא, וזהו, תו לו. מה הוא אמר לו? בורא עולם זכור לי דבר אחד. זהו. את הטוב בעיניך שעשיתי. הכל, כלום. אבל אל תשכח את הטוב שעשיתי בעיניך. אומרים חז"ל, מה זה הטוב בעיניך? אמר רבי לוי, שהיה לחזקיהו המלך ספר שמביא רפואות. מה זאת אומרת? כל חולה שהיה לו איזה חולי, אפילו החולי הכי קשה בעולם. הוא היה בן לחזקיהו, יש לי ספר, רגע בוא נגיד לך מה לעשות. ברכות השחר בכוונה, תול ידיים, אל תיגע בשום מקום בגוף, טק טק טק, תעשה ככה. בן אדם עושה את זה, בום, הכל בריא. לא תרופות, לא שום דבר. היה לו ביד ספר רפואות. מה אומר חזקיהו לבור עולם? תזכור שאת הספר הזה גנסתי בשבילך. חז"ל אומר, מה זאת אומרת? אמר חזקיהו המלך, בורא עולם, כל המצוות שעשיתי, אל תחשיב אותם בכלל. אבל דבר אחד עשיתי בשבילך. מה? כל מי שהייתה לו בעיה בחיים שלו, למי הוא היה בא? הוא היה בא לחזקיהו, לספר רפואות. כשאני שרפתי את הספר הזה, ואף אחד לא יודע איפה הוא, עכשיו שלבן אדם יש בעיה, למי הוא הולך? הוא הולך לקדוש ברוך הוא. מה עשיתי בורא עולם במילים אחרות? קיבצתי את כולם להתקרב אליך. הבאתי את כולם שהלבבות שלהם יבטחו רק בך. אין ספר רפואות יותר. מי הבאתי את ביטחון בספר? אין ספר. רק בבורא עולם. וזה אל תשכח. אמר הקדוש ברוך הוא, שמה? שיחקת אותה, יש לך 15 שנה עליי. קיבלת עוד 15 שנה. למה? ומצאת את לבבו נאמן לפניך. שרה ממנו נמצאת בבית של פרעה, הוא רוצה לגעת והשם ישמור, להתעסק איתה. בלילה נמצא איתה בחדר. הוא לא יודע שיש לה, שבעלה נמצא בחוץ, הוא לא יודע שהיא כזאת צדיקה. יורד המלאך מהשמיים, אומר לחז"ל, אומר לה שרה באוזן, שרה, וזה אני גבי. אומרת לו, מי זה גבי? גבריאל. המלאך. מה אתה עושה פה? הרשע הזה רוצה להתעסק איתך. כל פעם שהוא יתקרב ותרצי שאני ארביץ לו, תגיד רק תקה, תקה, רק תגיד את המילה תקה. אמר לו, אין שום בעיה. אחלה עסקה. פרעה בא להתקרב אליה, אומרת לו, ימנית, בום, איי! הוא מתחיל לצעוק. מה זה, את מרביצה מכות? אמר לו, בואו תתקרב, שמאלית, פח. הוא מקבל מכות, הוא לא מבין מה קורה. אומרת לו, אתה לא מתבייש, בעלי מחכה לי בחוץ, רוצה לגעת באשת איש? אשת איש! הוא היה דרדס קטן. מהר הבריח אותה מהחדר, הוציא אותה. החזיר אותה לאברהם, והוציא את אברהם ממצרים עם מתנות. אברהם יוצא ממצרים שהוא מיליונר. ואברהם כבד במקנה, בכסף, בזהב, בצאן, בבקר. מיליונר. אברהם עם כל החבר'ה שלו, לאן הוא חוזר? אומר החתם סופר. הוא חוזר לאכסניות. אין להם כוכבים. יש מלונות, 3 כוכבים, 5 כוכבים, 2 כוכבים. זה אכסניות עם עלים, לא כוכבים. לך תישן, ואני יודע, מלון 7 כוכבים. 4 כוכבים. הוא חוזר לאכסניות עם החבר'ה. יורד מהלמבורגיני. יורד ככה, עם השרשרת של החי, מקדימה. בא לבעלים, איפה הבוס? כמה אני חייב? אברהם, מה זה? מה הולך? כולם פתאום מאחוריו. מה קורה פה? מה קורה פה? תזכור, שמי שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא רק מרוויח. כמה אני חייב פה? אל תלו חבר'ה פה. $1,000? קח 5,000. מה זה? טיפ ממני. עובר עוד אכסניה, עוד אכסניה. הולך לישון בכל האכסניה שנתנו לו בהקפה. למה הוא עשה את זה? אומר החתם סופר, רצה לקדש שם שמיים בעולם. ולומר לכל אדם, עוד לא היה יהודים, עוד לא היו יהודים, כל אדם שידע, אם הלכת אחרי בורא עולם, לא תפסיד בחיים שלך. בחיים! אם הלכת אחרי השם אחד ושמו אחד, נגמר. אבל תלכי איתו. תלכי עם בורא עולם. אתה עושה את השידוך, אתה הולך לאיזשהו מבחן, אתה רוצה לפתוח איזה עסק, תחבר את הקדוש ברוך הוא ברשע בהתחלה, קודם כל. את קמה בבוקר, דבר ראשון, תילת ידיים. מודה אני. זה הדברים הראשונים שיהודי צריך לעשות, תתחבר לבורא עולם, תפילין, שחרית. את הולכת לישון, לפני שאת נרדמת. לא עם הטלפון ככה 6 שעות, ואז את נרדמת, עוף לך למצח. קריאת שמע על המיטה, הולכת לישון עם הקדוש ברוך הוא. קם בבוקר עם הקדוש ברוך הוא, עם האבא הגדול. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בגיל 99, אל תדאג, יהיה לך ילדים. והאמין בשם, והחשבי עלו צדקה. מתי אדם, כביכול, נותן צדקה לקדוש ברוך הוא? אתה יכול לחשוב על זה? יש מציאות שבן אדם נותן צדקה לבורא עולם, אמרו, זה אני חלילה. השם יתברך, הכל שלו. הכל שלו, מושלם בכל שלמות. מה כתוב בפסוק? על אברהם, והאמין בשם, והחשבי עלו צדקה. האמונה שאברהם האמין בשם, זה כמו צדקה לבורא עולם. מה זאת אומרת? אומר הרד"ק, איזה מילים, תשמעו את המילים. האמונה הגמורה שהאמין אברהם בשם, החשיב לו הקדוש ברוך הוא לצדקה וליושר לבב. למה? כי הוא ואשתו, אברהם ואשתו, הולכים ומזקינים, וההבטחה שהשם מבטיח להם שיהיו להם ילדים, מתאחרת. אבל אף על פי כן האמין. כל העולם כולו גשר צר, מאוד, והעיקר לא לפחד. איך אני בגיל 99, איך אני אביא ילדים, מה אני אעשה, מה יהיה? אין מה יהיה, לא יודע מה יהיה. אני יודע הבטחות של השם, יש הבטחה של התורה, מה? הולך אחרי השם. מכניסה את הקדוש ברוך הוא מהבוקר לחיים, מהבוקר, מודה אני, ברכות השחר, פותחת היום. פותחים את היום עם השם יתברך, אתה מניח תפילין. אל תאכל שום דבר לפני שאתה מניח תפילין, כלום. מניח תפילין, מתחברת לבורא עולם. בשבת, בצניעות. יש כל כך הרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו יסודיות שהן בונות אותנו. הן בדרך, כמו שסיפרנו את הסיפור. את יכולה לשמוע במקום לשמוע שירים, במקום לשמוע, אני לא יודע מה, חדשות שחוזרות בעוונות הערבים. תחזק לעצמך את הנפש, את הנשמה, תחזקי לעצמך. תשמעי עוד איזה דבר תורה, תתחזקי, תגיע הביתה יותר מחייכת. תגיע לבית יותר שמח, לאשתך, להורים. אמא מבקשת עזרה, לא יודע, עוד מעט, דקה, דקה, בדיוק דקה, דקה. הנה אמא, כמה דקות, מסכנה אמא, כמה דקות? כמה דקות? עברו 10 דקות. אתה בא או לא? הוא מתעצבן גם. די, אמרתי כמה דקות. אבל 10 דקות עברו. בסוף אמא מסכנה מרימה את הפח אשפה, בעצמה יוצאת החוצה. אנחנו צריכים שהתורה תהפוך אותנו לאנשים תאורים, אוהבים, נותנים, שמחים, מאירי פנים, בעלי חסד, בעלי נתינה, נתינה, נתינה. אם התורה לא הופכת אותנו להיות אנשים כאלה, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי. אף אחד לא האמין באברהם אבינו, תזכרו את זה חבר'ה. אף אחד לא האמין ביוסף הצדיק, שהוא היה עבד מסכן במצרים שיהפוך להיות מלך. אף אחד לא האמין באברהם, הילד הקטן, שאפילו ההורים שלו היו עובדי עבודה זרה. שיצא ממנו משהו, כל העולם היה עובד עבודה זרה. אף אחד לא האמין שדוד המלך יהיה מלך ישראל. כולם זרקו אותו. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, כותב דוד המלך בתהילים. האחים שלי ראו אותי בתור גוי ברחוב. גוי. רבו מסערות ראשי שונאי חינם. דוד אומר, היו לי אנשים ששנאו אותי בעולם יותר מהסערות שיש לבן אדם על הראש, על חינם, לא עשיתי להם כלום. לא היה לי אינטראקציה איתם בכלל. אבל הוא החזיק מעמד. בגלל שני דברים. שני דברים החזיקו אותו. א', הוא ימין בעצמו, כי אם לא, לא יכול לצאת דוד המלך, לא אברהם אבינו ולא יוסף הצדיק. וב', הם ידעו שהקדוש ברוך הוא איתם כל הזמן. אני והוא, הוא שיענה. אם את מבינה שבעולם כל הזמן איתך, אז כל בעיה שיש לך בחיים, את מרימה את העיניים. יש לך קצת איזה משהו, זה משהו עד בינך לבין בעלך, עם הילדים, שבינך לבין עצמך. דבר איתו, אחי. פתח את הפה, הוא פה לידך. בכל מקום, בכל רגע. זה מה שעשה דוד המלך, זה מה שעשה יוסף הצדיק, זה מה שעשה יעקב אבינו, זה מה שעשו כל הצדיקים, כולל אברהם אבינו. הוא הראשון, הוא אבי האומה. אבי האומה, הווה אומר, הוא היסוד של כל האומה שלנו. העם היהודי, מה שמחזיק אותו זה אברהם אבינו. אומר השפת אמת. 10 ניסיונות שנתנסה אברהם היה רק עבור בני ישראל לדורות. כל מה שעבר אברהם, אומר אברהם, זה בשבילכם. אומר הרב, זה מה שכתוב במשנה, להודיע חיבתו של אברהם אבינו. למי להודיע? להודיע לנו. שמה? כי נקודה יש בכל איש ישראל מאברהם אבינו עליו השלום. ולכן כתוב מגן אברהם, פירוש שהשם מגן על הנקודה הזו. ועל ידי הניסיונות מתבררת נקודה זו של אברהם אבינו שיש בכל יהודי. ובכוחה לגבור נגד כל ההסתרות של העולם הזה. אבל רק מי שבוחר בדרכיהם, ורוצה בלב שלם להידבק ולבטל את עצמו אליו יתברך, יהיה לו סיוע מכל עבודת אבותינו הקדושים, כולל אברהם אבינו. תשמעו מה כותב פה. רק אם אדם בלב, אם תגידי בלב שלך, אני רוצה להיות אישה שמחה, אישה טובה, אישה אמא טובה בבית. אני רוצה להיות יהודי שומר ברית צדיק, אני רוצה לאהוב את השם, אני רוצה לרדוף אחרי בורא עולם. אני רוצה ללכת בצניעות, אני לא רוצה תמונות בפייסבוק, באינסטגרם, לא רוצה את זה, אני רוצה אותך השם. זה מה שאת אומרת? כל האבות הקדושים וכל האימהות הקדושות יעזרו לך. זה מה שאתה אומר? אתה רוצה להתחזק ולשמור שבת ולהיות ילד טוב וכיבוד הורים ואהבת לך כמוך ולכבד כל יהודי? כל הברכות, כל מה שאברהם אבינו עשה בחיים, כל הכוח שלו עובר אליך אחי. הנקודה של אברהם אבינו מתחילה להעיר בך. מגן אברהם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. חבר'ה, מחיאות כפיים לעם ישראל הצדיקים. רבי אהרון הצדיק, שעומד מאחורי הקלעים ומארגן את הערבים האלה עם כל החבר'ה הצדיקים שתורמים, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, שפע.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: עד היום נושא בפני עצמו, הוא לא הסדר הרגיל של השיעורים שלנו, יכולת בדיקת הלבנה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי יחיא בר חנינא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן. כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. המושג בדיקת הלבנה, כמו קבלת פני השכינה, שנאמר, כתוב החודש הזה לכם ראש חודשים, וכתיב, זה אלי ואנבהו. אז כאשר רואים את הלבנה מתחדשת ומברכים עליה, זה מעמד מאוד חשוב. אמר רבייה, איכך נמרינו מעומד, אם זה כמו פני שכינה, אז צריך לכבד. בא אליך אורח חשוב, אתה לא נשאר בקורסה יושב, אתה קם, לכבודו. אם אתה במעמד של בדיקת הלבנה, זה קבלת פני שכינה, צריך להיות בעמידה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל, אלא להקביל פני אביהם שבשמיים. כל חודש וחודש דיין. פעם בחודש, הדבר הזה, זה כזה דבר נפלא, זוכים להקבלת פני שכינה. מה זה קשור להקבלת פני שכינה? הסיבה הזה כתוב בספרים, בגלל שכאשר אדם רואה את ההתחדשות של הבריאה, הבריאה כולה, כאילו, אתה לא רואה, מתחדש. הכל אותו דבר, כביכול. פתאום פה יש משהו חדש. הלבנה לא הייתה, היה לנו כפתת, עכשיו עוד רואים לבנה, אבל בכפתת ולא תראו לבנה. פתאום הגיע למד, פתאום אתה רואה את הלבנה, הנה כזה קטנה, כזה פס דק של בננה דקה, זה כבר התחדשות. התחדשות, אדם מתפעל, אדם משבח את בורא עולם. אחרי זה חיזוק האמונה שיש לאדם, זה גורם על ידי הלבנה. באמת, עוד מעט הגשם יבוא בעזרת השם יתברך בקרוב, ואז נראה את הצמיחה של הירוק. בעיר לא רואים ירוק. אתה קורא בתים ובניינים וזהו, לא רואים ירוק בכלל. כשיוצאים קצת מהעיר, אתה פתאום רואה איך הכל צומח. זה כזה התפעלות. אני מגיע ליער, אני מתפעל תוך 4 ימים. 4 ימים. כל היער ירוקים שהתחילו לצאת. זה פלא. אף אחד לא שתל את זה שם באדמה. זה לא בא מישהו זרע זרעים וצמח. לא. בעולם, אם תיר את הגשם, כל היער, עובר שבוע, שבועיים, כבר כבר צומח ופרחים ו... זה דבר נפלא לראות את ההתחדשות הזאת. אז בניסן מברכים התחדשות הפרחים, הפרחים של עצי פרי. עכשיו, הברכה בבקעת הלבנה היא כל פעם שיש לבנה, מברכים על התחדשות הבריאה, זה שרואים את הלבנה. איזה שמחה הייתה לנו לשמוע שהוא חתן, איזה שמחה, חסדי השם. צחקו, אמרנו. כתוב בספר המידות, אומר רבי נחמן, שלומר בקעת הלבנה, לא סתם מגיע החתן, זה קשור לזה. לומר בקעת הלבנה, בציבור, זה סגולה לחתונה, לנישואים. מה המקור? יש רמז. מסכת כתובות מתחילה, בתולה ניסית ליום הרביעי. ראשי תיבות, לבנה. כן, ליום. בתולה. ניסית הרביעי, זה לבנה. אז זה רמז שזהירות בקעת הלבנה זה סגולה לשידוך. זה רבי נחמן, זה מופיע בכף החיים, מה המקום? תפתחו כף החיים בכל בקעת הלבנה, מביא שרבי נחמן כך כתב. לא רק זה מועיל לאדם עצמו שידוך, גם יש את השידוך לבנות שלו. אז גם הוא יקפיד על בקעת הלבנה כמו צריך, בזמן, בציבור, יזכה בזאת שנברך לזיווג הגון. עוד כתוב בספרים, בפוסקים, שבקעת הלבנה היא סגולה להינצל מכל אויב ומכל רע. אדם שאומר בקעת הלבנה מקפיד כל חודש וחודש כדי הזמן, ינצל מאויבים מכל מיני אנשים רעים. הביא בחזון עבדיה מעשה שהיה בקדמונים כבר, שהיה יהודי שתפסו אותו שודדים, וכבר זהו, גם הוא, רוצים להרוג אותו. אמר להם, בקשה אחרונה. אמרו, מה בקשה אחרונה? מה אתה רוצה? אמר להם, למה ביקשת לבנה? הוא אמר, כמה אני אקח? אמר להם, 5 דקות. בכלל, תגיד, מה אכפת להם? כשהוא הגיע, כשאנחנו מרקדים כנגדך, הוא נתן קפיצה, פשט, אף מרחק. עוד קפיצה, 3 קפיצות, הוא כבר לא היה שם. אז זה העניין של השמירה של ברכת הלבנה. מי שיזהר בברכתה, נביא החזון ועדיה, אותו חודש הוא לא ימות במיטה משונה. לא בטוח שהוא יחי, לא מיטה משונה בכל אופן. אז זה דבר חשוב בכל אופן, אתה מקפיד, ברכת הלבנה, ברגע שלפי גדרי ההלכה, שים לב לקיים את זה. אומר החתם סופר, באור פני מלך חיים. כאשר זוכים לאור פני מלך, כי באור פניך נתת לנו מה? תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, כל זה מה? אור פניך. תן לי חיוך, תאיר לי פנים. באור פני מלך, אחרי יומי החתם סופר, כתוב ברמב"ן, כשאברהם אבינו עשה ברית מילה, ואז בורא עולם בא לבקר אותו והוא התרפא. איך הוא התרפא אומר? מראה השכינה. מראה השכינה אומר זה ריפא אותו. אומר טוב, הקידוש לבנה גורם לרפואה. אדם עושה בקעת הלבנה, זה גורם לו לרפואה. לכן אנחנו מגיעים בקעת הלבנה, הסידורים שכתוב, שגם שלא יהיה כאבי שיניים. לא יהיה לנו כאבי שיניים. מה יש לך מהשיניים? כי זה כאבים מאוד חזקים, שלא לא, לא על עם ישראל כאבים כאלה, לכן אנחנו נזהרים. הסטייפלר היה אומר בתוך הכאבי שיניים שלהם בקעת הלבנה, וגם לא על אשתי, ככה הוא אומר. גם על אשתו היה מתפלל. ומה שזה עזר, כך הוא אומר. זה עזר. שלא יהיה לכבי שיניים. אצל אשכנזים אומרים, קידוש לבנה. סעדי קוראים לזה, ביקת הלבנה.
3: זה גם קשור לשידוכים
2: הרב. אז למה, מה קשור קידוש לבנה לשידוך? כי קידוש, מקדשים. כמו שאתה מקדש את הלבנה, ככה תקדש את הקלה.
3: זאת השנזר.
2: הפוסקים נחלקו, האם אני חייב לעשות ביקת הלבנה? או לא? כלומר, זה ברור, אין ספק שאם ראית את הלבנה, בזמן שצריך לברך, אתה חייב לברך, זה לא מחלוקת. ברור שחייבים לברך בקעת הלבנה. השאלה, אני לא רואה את הלבנה. אני עם עיניים למטה, לא מסתכל למעלה, מה יש לראות למעלה בשמיים? מסתכל למטה. לא ראיתי לבנה. האם מותר לה לצאת לראות את הלבנה ולברך עליה? או לא? ים למשל, אדם נוסע בכביש החוף, נוסע באוטו, מחזיק ספר, לא עומד באמצע הדרך. פעם נסעתי עם רב אחד, נסיעה מאוד ארוכה. רק עלינו לאוטו, אני ציפיתי כל הדרך לדבר בלימון. אני מכילה, יש לי חברותה. שם את האוזניות, כל הדרך. לומד עם המשנה ברורה, לומד כל הדרך עם חברותה. השאלה, הוא כל הדרך עם ספר. האם הוא צריך להסתכל שמאלה, לראות את הים ולהגיד, או, ברוך אתה השם, נקדם בלכונן, נברך על הים.
3: קצת ביטול תורה?
2: לא, בוא נגיד, קורא עיתון, לא קורא ספר. יש, חייב לברך על הים שלא חייב. אם אתה רואה, צריך לברך, לא רואה, לא חייב לברך, לא חייב לראות. אתה לא חייב ליצור מצב שהוא מתחייב ברכה. אדם רואה ברק, אני חייב לראות, להסתכל על הברק, לא חייב להסתכל, אין. אתה לא חייב להסתכל. אבל כאן יש פוסקים שאומרים שאתה חייב לברך בקעת הלבנה. זה לא מוסכם, זה לא חייב פוסקים, לדעת הדברי חיים מצאנז, הוא אומר, אם זה לילה האחרון של בקעת הלבנה, הוא אומר, לא, הוא משתה לו את החונים. משתה לו את החונים, הוא אומר, אל תלך לישון. לא בערך את הלבנה, אתה תשאר ערב. אני עייף, תצא החוצה, תסתובב, תחפש את הלבנה. תחפש אותה. שתי לילות אחרונים, אומר, צריך להישאר ער עד שתגיע. והוא אומר, אם לא כן הוא עבריין, הוא אומר. אז זה דעת, דברי חיים מצאנז, זה לא מוסכם הדבר הזה. יש אומרים שרק כשרואים, אז צריך לברך. לא חייבים ליצור מצב שאני אראה.
4: אז זה הצטער רבי נתן שלא ראה.
2: בקעת הלבנה זה לא בקעת הנהנים. כלומר, זה לא שאסור ליהנות מהאור של הלבנה בלי לברך. זה לא כמו שאתה אומר, אל תאכל בלי לברך. מותר ליהנות מאור הלבנה בלי לברך. זה בקעה של שבח. זה שבורא עולם חידש את הבריאה עם הלבנה. אחרי אין בעיה שנהניתי מאור הלבנה אם לא ראיתי את הלבנה בפועל. צריך לראות את הלבנה בפועל בשביל שיתחיל לברך. אני אקרא את הברכה ואסביר אותה, שנבין מה אנחנו אומרים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שבמאמרו ברא שחקים. אנחנו אומרים בתהילים כתוב, ברוך פיו כל צבאם. איך זה מתחיל הפסוק? בדברו ברא שחקים, ברוך פיו כל צבאם. כלומר, השמיים וצבא השמיים יברו במאמר פיו שבורא עולם. זה מה שאומרים, במאמרו, ברא שחקים זה השמיים, וכל הצבא השמיים, כל הכוכבים, כל מה שיש בשמיים. מאמר ברא שחקים זה השמיים, ברוח פיו כל הצבא, זה הצבא השמיים, כל הכוכבים הזאת. חוק וזמן נתן להם, חוק זה אומר, הסדר המסודר שהשמש היא ביום, הלבנה היא בלילה, כל אחד את התפקיד שלו, והזמן זה המעגל, הסיבוב של הר הלבנה. הלבנה עושה סיבוב של, כמה זמן היא עושה סיבוב? כפתת יום, 29 ימים, 12 שעות ו-793 חלקי 1,080 חלקים. שמעתם את הגדרה המדויקת? זו הגדרה המדעית שחזל הקדושים, פלא פלאות הדבר הזה, זה אחד החיזוקים העצומים באמונה. למעלה מ-2,000 שנה, הכל דברים ברורים, כתוב בגמרא, חזל, מתי, מה ההפרש במולד אחד של לבנה למולד השני של לבנה. הגמרא אומרת, זה השיעור. 29 ימים, 12 שעות, ו-793 חלקי 1,080 חלקים. יש בשעה 1,080 חלקים, כל דקה זה 18 חלקים. תחלקו כל דקה ל-18 חלקים, אז מתוך זה, 793 חלקי 1,080, זה הזמן של המולד. רק לפני כמה עשרות שנים, יש מדען דתי, שהוא לא למד בתורה, הוא למד דרך המדע, הוא צריך להגיע כמעט, שתי חלקים פחות, כמעט הוא הגיע למדויק לשיעור הזה. חצי שנייה, זה שתי חלקים. זה השיעור של ההבדל. אבל כמה זה כוח שחזר, שקיבלו את זה מסיני, זה לא כוח המדע שלמדו. קיבלו איש מפי איש משה רבנו, זה ההפרש ממולד למולד. אז זה סיבוב הלבנה. החמה כמה הסיבוב שלה? 365 ימים, ועוד 6 שעות ורבע. זה השיעור של המעגל של הלבנה. זה חוק וזמן. חוק זה היום ולילה, זמן זה הסיבוב השנתי או החודשי. נתן להם שלא יש לנו תפקידם, כלומר את התפקיד שלהם, יש להם תפקיד, יש להם מינוי. קיבלו מינוי, קיבלו תפקיד, צריכים לעמוד בתפקיד, צריכים לעמוד במינוי. אז הם נזהרים, לא משנים את התפקיד שלהם. פה בסוד אני אומר לכם, בסוד סגולה, סגולה, זה לא הכנתי את זה, אבל זה סגולה. שאומרים שלא יש לנו, ראיתי אותה חתן, אז נזכרתי. שלא יש לנו את תפקידם, משה תיבות, אשתי. כשאומרים את זה, לכוון שזה ראשי תיבות, יעשה לך טוב. שלא שאין את התפקיד שלה, כן. מאוד חשוב. כן, זה... ססים מוסמכים לעשות את הצון קוניהם. שכזו עם קונם. ססים קוניהם. כלומר, הלבנה, החמה שעושים את התפקיד שלהם, כתוב מה שאומרים בשבת. שמחים בצאתם, ססים בבואם. יש להם שמחה גדולה בזה שהם זוכים לקיים, לעשות את הצון קוניהם. פועל אמת. שפעולתו אמת. כלומר, אנחנו באים להזכיר, הלבנה הייתה בהתחלה גדולה, עד שהיא פרשת שבוע. כתוב, שני המאות הגדולים, בהתחלה היו גדולים, פתאום תמור הקדול ומאור הקטן. שאל רשי, מה, הם גדולים או קטן? בהתחלה היו גדולים, באה הלבנה ואמרה, לא ייתכן שני מלאכים בכתר אחד. אמרה לברור עולם, טוב, יפה דיברת, אז אני מעט אותך. כדי לפס אותה, הביא לכוכבים. אז אנחנו מזכירים שבורא עולם עשה את הפעולה הזאת של המיעוט הלבנה, פעולתו האמת. הוא עשה, מה שהוא עשה, עשה בסדר גמור. אנחנו...
4: למה המיעוט הראשונה?
2: מי שמתלונן, זה מה שעושים לו. Yeah. אנחנו באים להגיד שהקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה בדין. ולבנה אמר שתתחדש. ברוך הוא עשה שכל חודש היא מתחדשת מחדש, רואים אותה מחדש איך שהיא מתחדשת, והיא סמל, היא רמז. עטרת תפארת לעמוסי בטן. עם ישראל נקראים עמוסי בטן. מה זה עמוסי בטן? מהבטן שהוא יוצא, התינוק יוצא מהבטן, הוא עמוס, מעמיסים עליו טובות. טובות. מקבל אוכל, מקבל שתייה, מקבל הנקה, מקבל חיים, מקבל אוויר, מקבל הכליות עובדות, רק יצא מהבטן, כל החיים, עם ישראל, עמוסים בטובות שבו העולם נותן להם. וזה סמל, זה סימן לאתר את המלוכה של בית דוד, שגם הם עתידים לחזור לבית ישראל. אז זה, כמו שהלבנה התחדשה, גם מלכות בית דוד תתחדש. שגם הם, עם ישראל, תדעים להתחדש כמותה. ואז אחרי שנתחדש, ביאת משיח, לפה ליוצר משנה כבוד מלכותו. ברוך אותו השם, מחדש חודשים, זה הירח, נקרא, החודש שמתחדש, אנחנו מברכים עליו שהוא מתחדש. זה פירוש הברכה. את הברכה הזאת, נקראת הלבנה, כתוב בגמרא, שמאוד חשוב לברך אותה בשמחה. אומר השולחן ערוך, שצריכים להיזהר לברך את הברכה הזאת כשהוא מבוסם. מה זה מבוסם? קצת שבת, דרך לאדם ככה מצב רוח ושמח, שמח, כך הוא אומר. אומר הבן איש חי, מבוסם, כמו שאומרים, חי ואיש לי וסומה. לא צריך לשתות אלכוהול בשביל להיות מבוסם, אבל אני שמח. זה, יש עניין גדול, לברך אותה בשמחה. לכן מברכים מוצאי שבת, אדם בדרך השמח. עם גדים יפים, הוא נח כל השבת. אומר הבן איש חי, בספר זה נקרא רפואת הנפש. יש לבן איש חי ספר, רפואת הנפש. שנת תף רשלמד. כותב ככה, תשמעו מה הוא אומר. ידוע ומפורסם, כי בקעת הלבנה צריך להיזהר להיות בשמחה גדולה עד אין קץ. צריך לעורר בשמחה מאוד. אתה בא, זה לא אוטומטי, אתה צריך לעבוד על זה. לעורר את השמחה. כי השעה צריכה לכך, כי ידוע להיות איכן, התיקון שעושים בקעת הלבנה הוא דבר מאוד מאוד גדול, מאוד חשוב. לכן צריך לבוא עם שמחה גדולה, לעורר את השמחה, וגם לפי הנגלש בצורך גדול. מה שהזכרנו, זה שורן ערוך, שיהיה בשמחה. לכן, שתי אוזניים, תפתחו, תחזיקו חזק. מה לעשות? לכן, מנהג טוב ויפה, כל איש בביתו, שעה אחת קודם בקעת הלבנה, יסדר שולחנו, תפתח שולחן, ויוכל, וישתה, ויורר השמחה בשורות ותשבחות. אז אם אתה יכול, אתה עושה ככה, עושה את זה חובה. לא, פה הוא נאמר, תפתח שולחן, עם שורות ותשבחות, אז זמן הברכה, אבל הוא מזכיר, הוא מזהיר. בעיקר שיעשה אדם מעשה בשם שמיים, לא בשביל עכשיו להתפנק. ייזהר מדבר שיחה בטלה על השולחן, לא דבר דברים מטלים. בלי דברים מטלים. רק שירות ותשבחות, הם מעוררים את השמחה בעבודת השם. שיר שירים שמחים, שירים שסמכו אותו, ומיד אחר כך, ילך לברך עם הציבור תוך שמחה של מצווה.
5: הרב, אם זה בצד שבת, אז זה לא מכין לכל
2: השבת. ובוודאי. אומר, אם אתה תעשה מה שאמרתי לך עכשיו, תגדל ערך המצווה הזאת, תדע השמחה הזאת, 1,000,000. כמה זה 1,000,000? מיליון. אז זה פי מיליון אומר, וקטע הבנה שלך, כשאתה עשית את זה בשמחה. לא, הוא לא אומר דבר כזה, אבל סיפר לי אחי הגדול, הרב עובדיה יוסף, אומר, סבא, מרן זה אצל הרב השלום, היה לפעמים אומר מרחיד בקעת הלבנה. כי בציבור לפעמים, הלחץ, והזה, והמהירות, אין לך יישוב הדעת. אתה בא הביתה ככה, בנחת, תן חיוך, אוכל את השעה הקודם, שירות לשבחות, בלי דברים מטלים, יוצא כעת הלבנה, איזה שמחה, איזה עושר. לפעמים זה כאלה, לא אומר, בדרך כלל, תעשה את ההלכה, ציבור. אבל לפעמים קורה שהציבור כזה מלחיץ, אז כבר ביחיד השמחה הגדולה מאוד חשובה. מותר לאדם לאכול בשבת, אפילו שהוא יודע שמיום ראשון הוא עושה צום וכדומה, זה מותר, אתה נהנה עכשיו. אתה נהנה עכשיו, אפילו שאתה טראי כדי שיהיה לי כוח למחר, מותר. מותר, זה מותר. אדם לפני צום, אוכל פותח שולחן, זה מותר. נהנים מזה. אז זה עוד כמה חשוב לסמוך בקעת הלבנה, לבוא כזה לא בלחץ, לרוץ החוצה וזה, תבוא עם שמחה, לעשות שזה יהיה שמחה גדולה בקעת הלבנה. נשים פטורות עם בקעת הלבנה. לא, לא אגיד לברך בקעת הלבנה. למה לא? אז הוא מסביר כי הזמן גרמה, למה זמן גרמה? אין כל החודש בקעת הלבנה.
5: כי צריכה לצאת החוצה.
2: למה אין כל החודש?

0: בט"ו, אז בוא נעשה לפני השקיעה, שאתה נרוויח, שאתה יהיה בלילת ט"ז. אז זה כבר, שהשיקול הוא עדיפות, לא צריך להקפיד את זה, לא צריך, לא, לא לעשות את זה עניינים. כמה שיותר מה להתחתן, לא, לא, לא, אבל אם השיקול הוא, אם השיקול הוא לעשות דלת ט"ו, או ט"ז, עדיף שיהיה לפני ט"ו. תחילת החודש זה התחדשות, יש מעלה בהתחדשות. אומר, אז זה למעשה הלכה אמרנו, נשים לא מבחות בקעת הלבנה. אבל, אומר, תורי אבן. מי חיבר ספר תורי אבן? השגת הרי? לא סתם הוא הגיע היום. הוא מצצה של השגת הרי. מה יודע אם תורי אבן השגת הרי? השגת הרי הוא חיבר כשהוא הצעיר. הוא חי בעוני גדול. עוני גדול. לא היה לו אפילו שס לה לו בבית. היה צגת בהשאלה מהאנשים, היה שהיה עוני גדול. בוא נעשה השגת הרי, ספר מפולפל, ספר מפורסם מאוד מאוד. שהוא רק במבוגר, קיבלו אותו לרבנות באיזה עיר. אז הם לא נעים להם לשאול, כבוד הרב, כאילו, כמה זמן הרב יחזיק פה? כאילו, הוא אמר שזקן מופלג, אמר לה, אל תלגו. עד הבר מצווה של הבן שלי אני אחזיק. וככה, מחזיק. אז שם הוא חיבר ספר תורי אבן. הוא אמר, זה כבר לא אותו רמה. בתוך עושר זה כבר לא אותו רמה של אמן התורה. הוא אמר, תורי אבן, זה לא נקרא זמן גרמה. זה לא שהתורה אמרת, בקעת הלבנה תברך בזמן מסוים. המציאות גורמת שאין לבנה כל הזמן מתחדשת. כמו בקעת האילנות. אתה מברכים בקעת האילנות? בניסן. הלכה בניסן? אם אני גר באוסטרליה, אז זה בתשרי. כלומר, זה לא הלכה בקעת האילנות בניסן. מתי האילנות מתחדשים? בניסן, זה המציאות. אומרת תורי אבן, דבר כזה שהמציאות מכריחה את הזמן, זה לא נקרא זמן גרמה. קריאת שמע, אתה מברך על זמן מסוים. 3 שעות, תפילה זה עד 4 שעות, זה נקרא זמן גרמה. הדבר שהמציאות גורמת, זה לא נקרא זמן גרמה. לכן, יש פוסקים שאומרים, כן יכול לעבור בקעת הלבנה. אבל בפועל, נשים לא עוברות בקעת הלבנה, כתוב בהשתא הקדוש, כי היא גרמה פגם הלבנה. חווה, פרשת שבוע שאלה לנו עכשיו, חווה היא חטאה, בליל החטא שלה נגרם פגם הלבנה, לכן אישה לא עוברת בקעת הלבנה. אז לכן, למעשה, נשים לא עוברות, מי שרוצה להחמיר, בדיוק אותו יום בעלה בבית, עשה סעודה ו... מברך ביחיד במרפסת, אז תגיד לבואי בואי, בואי, תשמעי ממני, תעני אמן, תצאי ידו חובה. זה, למה לא? אבל אישה לא מברך בקעת הלבנה, רק בתור לצאת ידו חובה, זה כן אפשר. תפנתי היום לאחי הגדול, הרב עובדיה יוסף, שואל אותו, מה זה פירוש אישה גרמה פגם הלבנה? מה זה הדבר הזה? אני לא מבין בסוד. מה פירוש אישה גרמה פגם הלבנה? מה זה? תסביר לי. הרי למדנו קודם שמי גרמת את זה שהלבנה מתמעטת? זה גרמה לעצמה, מה קשור לאישה? אז אני לא יודע בקבלה, אגיד לך, אחזור מה שהוא אמר. הוא אמר ככה, אמר, בקבלה יש ערכים שמקבילים זה לזה. יש מושג שנקרא שכינה, מקביל לזה זה הלבנה, שכן כתוב באחידה שאסור להסתכל על הלבנה. למה אסור להסתכל על הלבנה? זה לא איסור מפי פשט, זה איסור מפי הקבלה. למה אסור להסתכל על הלבנה? כי זה שכינה? אז תסתכל, מותר שנייה להסתכל, אבל לא להתבונן. וואו, איזה יופי, לא מסתכלים על הלבנה. על מי עוד אסור להסתכל?
1: קשת.
0: על הקשת. קשת. למה? אותו דבר. קשת זה פרשת, גם כן פרשת שבוע? בשבוע הבא. שהתקשתי את המנה, זה גילוי של שכינה שבור העולם. קשת לא מסתכלים, רק הבתה באלמה, לברך וזהו.
1: אז זה
0: לחטא גם. זה לחטא, כן. מה עוד אסור להסתכל? לא שאלה של גודל, לא קשה לגודל. לבנה היא סמל לשכינה.
1: כהנים, ברכת הכהנים.
0: כהנים, למה? כי גם שם יש שכינה. אז לבנה וקשת וכהנים לא מסתכלים בגלל השכינה. אומר החידה, על מי עוד אסור להסתכל? על מי עוד אסור להסתכל? על רשע.
1: פני רשע.
0: אומר החידה, כשיעקב בא לעשיו, פוגש אותו, יעקב היה עם שמיעת העיניים, עיניים למטה, לא מסתכל עליו. עשיו נפגע. למה אתה לא מסתכל עליי? אמר לו, אחי, מה קרה? אתה לא מסתכל עליי, רוצה לראות אותי? אומר לו יעקב, לראות פניך קריאות פני אלוקים, שכינה עליך, אני לא יכול להסתכל עליך, זה שכינה, אסור להסתכל על השכינה. אז זה, איך הוא נצליח לעבוד עליו. אז אנחנו לא מסתכלים על לבנה, כי זה, אז אמרנו, השכינה ולבנה זה ערכים מקבילים בקבלה. גם האישה, גם מקבילה ללבנה. אישה, שכינה, לבנה, כל זה מקביל. אז מלא אומר, מלא אומר, כמו שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז כמו הלבנה כביכול בעצמה לא יכולה לתקן את עצמה. אתה האיש, אתה יכול לתקן את הלבנה. אבל היא האישה שהיא כנגד הלבנה, היא לא יכולה לתקן את עצמה. לכן, אישה לא מברכת בקעת הלבנה. עד כאן דבריו, המבין יבין.

0: על האישה, כשהיא מדברת איתך, חייבים להסתכל בעיניים. חייבים להסתכל. לא בספר, לא בטלפון, לא בכלום. אסור להסיח דעת רגע אחד. הסתכלת בטלפון שנייה אחת, פספסת. אסור. רק לא לראות מי יתקשר, אסור. יוסף לכן ככם, הקטנים הגדולים, אומרים בעלל. הקטנים הגדולים. אז מה הכוונה? הקטן לפעמים, הוא לא יכול לקבל את הברכה לבד. הוא צריך עזרה של גדול. אתה גדול, אתה יכול להשפיע עליו. אחרי מי שיהיה את זה במצווה, זהו. סקנו לבוא לקבל את הראש. טוב, נחזור לבקעת הלבנה. בקעת הלבנה, זמן הברכה הוא בלילה. בלילה. עכשיו, תשעה באב האחרון, היה לי שאלה למעשה. הלכנו בבית הכנסת שלנו, נהגים להתפלל ערבית, כל יום. לא פלאג, לא פלאג, פלאג לא מתפללים פלאג, כי כל השנה אנחנו מתפללים, כמו שעמדנו פעם, תתה לסתה, לא עושים תתה לסתה. אתה מתפלל הרי מנחה עד השקיעה. יום שישי אתה בא עד השקיעה. מוצא שבת, שבת עד השקיעה, אתה לא מקפיד תמיד פלאג. אז מלא להתפלל ערבית פלאג, זה לא לוקח תחילה, לא ראוי לעשות דבר כזה. אז זה אנחנו לא עושים. שום פנים ואופן, לא מסכים לאף אחד לעשות בקהילה שלנו, ערבית פלאג. אין ערבית פלאג אצלנו. מה כן אנחנו עושים? בשקיעה. הגיע, גם בשישי אין לנו פלאג. אבל כשהגיע השקיעה, עושים לכתחילה ערבית. לכתחילה ערבית. למה? נגמר זמן מנחה, הגיע זמן ערבית. מנחה זה עד השקיעה, ערבית זה מהשקיעה. מה עם קריאת שמע? חוזרים אחרי זה עוד פעם. אבל מהשקיעה מתחילים ערבית. בפרט אם זה צום, אנשים רעבים, אנשים רוצים להזדרז, רוצים לעזור לאנשים, אז עושים מיד בשקיעה, עושים ערבית, נגמר ערבית, הולכים הביתה, עושים... עד שמגיע הביתה, כבר עבר, יצא עצום. תשעה באב האחרון, עשינו ככה בדיוק, ככה עשינו. נראה לי בערך בעשרה לשמונה התחלנו ערבית, שמונה ושבע דקות, שמונה ושמונה דקות, גמרו את הערבית, מה עכשיו יעשו? בקעת הלבנה. יצאו כולם וחו בקעת הלבנה. לא חיכו לי. למה לא חיכו לי? למה לא חיכו לי? כדי תיחד לציבורה. תיחד לציבורה, אמרת להם, אל תחכו לי. ואם תחכו לי, זה מפריע לי. אני אתפלל, יודע כמה חכים לי, איך אני יכול להתפלל ככה? אז לכן לא חיכו לי, אמרו זה בקעת הלבנה. אני עשיתי אחרי זה, מאוחר. אחרי זה, עם ציבור, ציבור אחר. אחרי זה, מישהו בא והעיר לי, אמר לי, תשמע, איך עשיתי בקעת הלבנה, כוח מודם? צריך בלילה בקעת הלבנה. כתוב הפוסקים בפרט, צריך להיות שאור הלבנה זורח על הקרקע. ניכר האור הלבנה שזורח. אתם הבאכתם מוקדם, אמר. אז מה הלכה? מי מתי אפשר לעבור בקעת הלבנה? מה הזמן? כמה זמן אחרי השקיעה אפשר לעבור בקעת הלבנה? כתוב בהלכות עולם, עד שהגעתי את זה, לקחתי הרבה זמן. לכל עולם כותב, צד הכוכבים. מתי זה צד הכוכבים? אז בקריאת שמע אנחנו מקפידים, כמה זמן?
1: 18.
0: כתוב בחזון ודאי 20. 20 דקות אחרי השקיעה. זה לפחות. קריאת שמע, ברית מילה, כל הדבר דאורייתא, 20 דקות אחרי השקיעה. סוכה, ליל סוכות, כתוב בחזון ודאי. מתי לאכולת כזית שעשו את הלחם בסוכה? בליל הראשון. נולד תינוק, 20 דקות אחרי השקיעה, תמל אותו בשבת. נולד 19 דקות אחרי השקיעה ביום שישי, ליל שבת, תמול אותו ביום ראשון. 20 דקות. למה 20? איך 20? מה זה מספר הזה 20? כי בגמרא כתוב שהזמן של בין השמשות נקרא 3/4 מיל. בין השמשות זה 3/4 מיל. כמה זה מיל? כמה זמן הולכים מיל? 960 מטר, כמה אדם הולך? אז דעת מרן השולחן ערוך, שמילי זה 18 דקות. כמה זה 3/4 מ-18? 3.5. זה הדעה המקובלת. אבל יש דעת הרמב״ם, שהוא אומר לו, הליכת מיל זה 24 דקות. כמה זה 3/4 מ-24? 18. אז זה 18 דקות, הגענו 18, הלאה. איך אתה הגעת ל-20? אז זה דעת רבי יהודה. רבי יהודה אמר בגמרא ש-18 דקות, 3/4 מיל, זה בין השושות. רבי יוסי אומר לו, הוא אומר, בין השושות זה כערף עין. כערף עין, זה חצי, חצי, חצי דקה. חצי דקה זה בין השושות. אבל מתי החצי דקה הזאת? אחרי רבי יהודה. כשנגמר רבי יהודה, אז הזמן של רבי יוסי. זאת אומרת, לא 18 דקות, אלא 18.5. נו, איך הגעת ל-20? כותב הרב חזון ודיה, הוספתי דקה בשביל השעון. מה, השעון שלך מדיוק 100%? פה שתה 8-9 דקות, הייתי 8-4 דקות. ופה 8-5 דקות. אז מה? אומר, אז קח עוד דקה שיהיה בשביל השעון, שיהיה... אז לכן, 20 דקות, זה לגבי קריאת שמע רב כותב ביומר, סוכה בליל סוכות, וגם ברית מילה, מקפידים 20 דקות. אז גם כאן, בקעת הלבנה, זה לא יותר חמור מקריאת שמע. אבל 20 דקות, אתה שואל מה? בקעת הלבנה? מה נעשה מה שכתוב בפוסקים? שצריך שהאור הלבנה יזרח על הקרקע ויראו אותו. מה נעשה עם זה?
2: שבמקום מסוים זה
0: ככה. אז בהלכות תענית כתוב בפורש, שזה אותו דבר בדיוק, זה אותו זמן. הזמן שהאור הלבנה זורח על הקרקע, זה צאת הכוכבים, זה אותו דבר. זה לא שיעורים אחרים. עד הרבה, שם כתוב זה שם כוכבים בינוניים, לא צריך כוכבים קטנים. במוצאי שבת עושים כוכבים קטנים. פה מספיק בינוניים. אז לכן, הלכה למעשה, 20 דקות אחרי השקיעה, ככה היה בתשעה באב. ברבע לשמונה היה שקיעה, 8-7 דקות אמרו בקעת הלבנה, זה בסדר גמור. מי שרוצה להחמיר, אז גם מוצאי שבת אנחנו מחמירים. איך אתם נוהגים מוצאי שבת? מתי מוצאים שבת אצלכם? 20 דקות אחרי השקיעה? לא, אף אחד לא עושה ככה. מה עושים כולם? לפחות חצי שעה אחרי השקיעה. כך מנה כל העולם, כך כתוב בספרי צדק. מנה כל העולם לא מוצאים שבת לפני חצי שעה. חיים פלאצ'י כותב, שעה אחת שהתחיל והוא רחום לפני החצי שעה אומר והנישו אותו. עד חצי שעה אחרי השקיעה לא עושים מלאכה במוצאי שבת, שום בונים באופן. החידה כותב שנוהגים לא רק חצי שעה, 36 דקות. כפרים כותב 40 דקות, טוב, זה כבר, אבל לפחות 36, 40, זה השיעור של מוצאי שבת. גם בקעת הלבנה, מי שיכול לחכות אותו טיפה שיצא חצי שעה אחרי השקיעה, תבוא על הברכה, נכון? אבל זה לא עיקר הדין. דווקא מינה, מי שקרא קריאת שמע 20 דקות אחרי השקיעה, ואחרי זה הוא הולך וקורא בקעת הלבנה, אז הוא לא עשה איסור. כמו שקריאת שמע הוא סומך על 20 דקות, גם בקעת הלבנה הוא סומך על 20 דקות. אדם אומר, תשמע, כבוד הרב, אני לא הספקתי בקעת הלבנה. הוא נזכר, מתי הוא נזכר? בעוד שבועיים. עוד שבועיים וחצי, שלוש שבועות. ביום ראשון בלילה, אני יש לי פה לוח שנה, הבאתי לוח שנה שאני לא אתבלבל. מתי יהיה תתווה השנה? יום שני, או, יפה מאוד, יום שני. יום שני. אז הוא, בראשון בלילה, שזה לילה האחרון של בקעת הלבנה, לא עובר בקעת הלבנה, שחר בקעת הלבנה. קם להתפלל בנץ, פתאום הוא נזכר, וואו, הוא בא לבדוק מתי הנץ, הוא רואה כתוב לו, סוף זמן בקעת הלבנה. שני, הוא קם שני בבוקר, כן? קם מוקדם, לפני עמוד השחר קם. הוא מסתכל, אבל אני יכול לבוא עכשיו בקעת הלבנה, או אי אפשר, הוא רק כבר עלה עמוד השחר. עמוד השחר ביום שני יוצא 20:05. הוא קם 4:45. כבר עלה עמוד השחר. אז זה לילה האחרון. מה יעשה? ואני יכול לברך. הוא עכשיו, כבר נהיה בוקר כבר, זה לא לילה. רואה את ההבנה, בטח, עמוד השחר, רואים את ההבנה, רואים אותה ברור, כמעט עגולה שלמה, רואים ברור, אור גדול, יפה.
1: אבל
0: לא, עמוד השחר, זה כבר יום, זה לא לילה. כותב לרב חזון עובדיה, כיוון שאתה נהנה מהאור שלה. לילה ויום פה זה לא גזרת הכתוב, לילה ויום. הסברה היא כי ביום הלבנה לא ניכרת, יש אור יום, אתה לא נהנה. בלילה היא ניכרת, יש חושך. שרגע בתיארה, נר בצהריים, לא מועיל. בלילה יש חושך, הלבנה ניכרת. אחרי עמוד השחר, לפני זמן תפילין וציצית, יש עדיין חושך גדול. אתה לא תראה מישהו, לא תכיר אותו. ב-12, לא בזמן, 12 דקות. מ-25 עד 8 דקות ל-5, יש לך 12 דקות שזה לא הגיע זמן תפילין ועלה עמוד השחר. עדיין חשוך בעולם. אתה נהנה מאור הלבנה, זה שאתה דחק, כי אין לך הרבה אפשרויות. אין מחר עוד לעשות, תלך כי בקעת הלבנה עכשיו.
1: אין סבא.
0: ככה כותב חזון עובדיה, אפשר לברך. אפשר לברך. אם בגלל התפילין גמרנו, אי אפשר לברך. כי יש אור. אז מה תברך? יש אור. אז מה התפילין? אז מה התפילין? אי אפשר לברך. אתה שואל שאלה מצוינת. שואל שאלה טובה. בקעת הלבנה לא צריך בפועל, בפועל שאני ייהנה. לא צריך בפועל ליהנות. אבל צריך להיות מצב שהיא נותנת לך אור. זמן שבו היא משפיעה אור, כי כל ההתלהבות מהלבנה, מה אתה מתלהב? וואו, תראה איזה אור היא עושה. אני לא ידעתי מה זה לבנה. אתם פעם נהנתם מהלבנה?
1: במדבר.
0: במדבר? מתי היית במדבר?
1: בבודדות.
0: אה, יפה, איזה יופי.
1: הרב, לא אני, הרב.
0: אדם, בדרך כלל אני אף לא ראיתי לבנה. נתן לי אותה לבנה. אני רואה לבנה, לא נתן לי כלום. הייתי פעם בפרדס, בלילה. איך נתן לי לה מהלבנה? איזה אור היא עושה? איזה שהיא עושה? איזה פרוזקטור חזק עליך. מה עושה לך? מה, את לבנה טובה? זה נתן המון אור. התלהבתי, וואו, איזה לבנה יפה. לבנה עושה אור טוב, וזה, לכן צריך שהיא תיתן אור. לא זמן שיש כבר אור, אתה לא מתפעל ממנו. מה הדין בין השמשות? לילה האחרון, אני מפחד שאני אשכח, גמרו עכשיו ערבית, זה הפלאג, הגיע השקיעה, אני רוצה שתעבר בקרת הלבנה, אני רואה את הלבנה עכשיו. עוד לא הגיע אצל הקורבים, זה בין השמשות. אז זה, יש אור גדול של יום. היום אחרי השקיעה שלנו, יש אור חזק של יום. רואים את הלבנה, אתה לא נהנה מהלבנה אבל. זה בעיה. זה בעיה. בין השמשות, לא כמו אחרי עמוד השחר, שאחרי עמוד השחר יש חושך גמור. אתה לא רואה אף אחד. בין השמשות היום, שעה 6:25, יש אור גדול. אתה רואה את הלבנה, היא לא נותנת לי שום אור, גם פרדס. לכן, בין השמשות לא כדאי לברך ברכת ברכת הלבנה. מצוי שהלבנה חלקה מוסתרת בעננים. אין צורך לראות את כל הלבנה. מספיק לראות חלק מהלבנה. ראיתי רבע לבנה, שתית לבנה, שישית לבנה. ראיתי את הלבנה, לא את הכל, חלק מספיק. השיעור הזה שאנחנו מוסרים, בסרטה שעושים אותו, שמים תמונה מאחורה. איזה תמונה שמו היום? של לבנה. בקראת הלבנה, לא? שמו לבנה. מותר לעשות תמונה של לבנה או עשו תמונה של לבנה? מותר או אסור? אסור. אסור לעשות לבנה. מה הדין לבנה שהיא כמו בננה? מותר או אסור? גם זה אסור. כיוון שלנו היא נראית כמו בננה, היא לא בננה, היא עיגול שלם, אבל לנו רואים אותה כמו בננה, אסור לעשות ציור של בננה? אסור לצייר לבנה כמו בננה. אז מה עושים? רוצים לעשות תמונה של לבנה. אז עושים ענן, וחצי בננה מסתירה את הענן. אז זה חצי לבנה, או הר, וחצי לבנה מאחורי ההר, זה מותר. יש ביום התשובה, האם מותר לצייר שמש, חצי שמש. כשהיינו ילדים, איך לימדו אותנו לצייר? היה לוקחים דף כזה, דף חלק, עושים פה חצי שמש עם קרניים. זה מותר או אסור? זה מותר. למה זה מותר? כי זה לא שמש שלמה. דנה הביא אומר, האם מותר לצלם את השקיעה? כלומר, השמש התחילה לשקוע, ואני רוצה לצלם את השמש. לפני שהיא שקעה, אסור לצלם. לצלם אסור. אסור לצלם שמש. שמש שלמה אסור לצלם. אבל השמש התחילה כבר לשקוע. התחילה לשקוע, כי זה חצי שמש. מותר לצלם או אסור? מביא החזון הוודע שהרב פעלים, הבן איש חי, אומר שמותר. למה? זה לא שמש שלמה. וזה הוא מסביר מה שכתוב ביהושע, של הקבר של יהושע, מה שמו, איזה ציור של מה? של שמש. לרמז, שהוא זה שהמית השמש. שמש בגבעון דום. אשר הבן ישחי, איך עשו ציור של שמש? עשו ציור של שמש? עולה הבן ישחי, חצי שמש. אומר, אבל הבי אומר, יש הבדל בין הציור של שמש פה בלמעלה, לבין שמש בשקיעה. שמש בלמעלה, אין כזה שמש בעולם. אין כזה מציאות שאתה רואה חצי שמש. אין. שמש בשקיעה, יש כזה דבר בעולם. מי אמר שמותר לעשות דבר כזה? לכן הוא מפקפק בבן איש חי. ולמעשה, זה למעשה אפשר להקל. כן מותר לצלם חצי שמש בשקיעה. אז זה, איך הגענו לחצי שמש? אם אתה רואה חצי לבנה, שעבר בקרת הלבנה. לא צריך לראות את כל הלבנה. לפעמים קורה שאתה, איזה עץ מסתיר לך, הבניין מסתיר לך, אתה רואה חלק מהלבנה מספיק. אפשר לבאר בקעת הלבנה. ענן מסתיר לך. אתה רואה חלק מהלבנה, גלוי, אפשר לבאר בקעת הלבנה. מה הדין אם יש ענן על הלבנה? זו שאלה מצויה. יש לבנה, אבל יש עננים. אני רואה את הלבנה, יש ענן שמסתיר. אז יש שני סוגי עננים. יש ענן, שאתה רואה את האור של הלבנה, אתה לא רואה את הלבנה. יש אור של לבנה, אתה רואה. אתה רואה את האור שמצא מבעד לענן. אתה לא רואה את הלבנה. קרניים אתה רואה, אבל לא את הלבנה עצמה. יש ענן שהוא דק. ענן דק, אני רואה את הלבנה, הלבנה גם מהירה לי, עד כזה שאני יכול אפילו להבדיל, לא פה בעיר, אלא בפרדס, בין מטבע למטבע, איך שאני מטבעות, אני יכול להבדיל מנהם. שזה לא אותו דבר, זה 5 שקל, זה 10 שקל, אני יכול להבדיל מנהם. אז דבר כזה, שאדם גם רואה את הגוף הלבנה, הוא רואה את הלבנה ממש, והלבנה מהירה לו. שהוא יראה את האור שלה, מי עיקר הדין מותר לברך בקעת הלבנה. זה עיקר הדין. על פי הסוד כתוב, זה לא אותו לברך כזה מצב בקעת הלבנה. אז מה לעשות? אומר החזון המדיע, אומר תלוי. אם זה, אתה בזין, חטא, תה, יש לך זמן, מה הלחץ? אתה חכה למחר. איזה זמן מחר, מחרתיים. אבל שזה מצב כזה כבר לקראת סוף. אתה כבר ב-י"ג, י"ד, עוד מעט כבר יעבור הזמן. קעת רואים לבנה, ענן דק, זו הזדמנות, תברך. מי יודע מה יהיה מחר? אתה יודע שאמור להיות גשום עכשיו. עכשיו אתה, כמה ימים גשם עכשיו? אתה רואה את הלבנה עם ענן דק? אתה רואה את גוף הלבנה, רואים את הלבנה. אור שלה מאיר לך, להבדיל ממטבע למטבע, אפשר לברך בקעת הלבנה. אומר הרב חיים פלאג'י, סימן טוב. סימן טוב לכל החודש, לראות שהלבנה תהיה זכה וברה, בלי שום ענן עליה. עוד פעם, זה סימן טוב בשביל להגיד, אני אחכה למחר אם יש לך עוד הרבה זמן. עוד שעה אני ואחרות, יש לך הרבה זמן. אבל כשזה לא מצב כזה שיש לך אפשרות, עוד לציבור למשל. ציבור, תגיד להם, נעשה מחר, מוצא שבת, כולם נמצאים, כולם מברכים. תגיד מחר, מי יזכור מחר? מחר ישכחו. אז לכן, ענן דק בצד הדין, מותר לברך בקעת הלבנה.
3: רק שזה מסתיר את כולם?
0: אם חלק מהלבנה גלוי, מותר לכתחילה לברך. זה לא, אין שום חומרה, זה חלק. רבי נתן כותב שטעות היא אלה שנזרים לחכות ללבנה שתהיה בלי שום ענן. כי בסוף הם לא מברכים בכלל. כי באירופה, אוקראינה, לא רואים הרבה את הלבנה.
4: הרבה
0: מעונן. אז עד שאתה רואה את הלבנה, תחכה למחר, מחר מי יודע מחר. מחר בכלל לא יהיה לבנה. לכן, זה טעות במקומות כאלה. יש לך אפשרות, תברך מיד, לא, לא, לא, לא להמתין.
4: מה שיצא מוצא שבת, לתת.
0: לבר בחזון עבדיה, זה חידוש קצת, ככה מדויק מדבריו, שאם יש מוצא שבת, לבנה עם ענן דק. אבל יש לי זמן, אין לא בלחץ, יש לי מחר, מחרתיים, יש כל השבוע לפניי. האם עדיף מוצא שבת עם ענן דק, או יום ראשון בלי ענן? עדיף יום ראשון בלי ענן. אבל עוד פעם, לציבור עצמו, אל תגיד דבר כזה. לציבור אני אומר תברכו. למה לא תברכו עכשיו, מי יודע מה יהיה מחר? ישכחו. לכן לציבור אני אומר תברכו. אבל אני אישית אעמוד שם, יענה עליהם אמן וזה, מחר אני אברך כשאין ענן בכלל.
4: אתה רוצה לקרוא שגם אתה לא שכח,
0: צריך תזכורת. צריך תזכורת, נכון, באמת.
4: השנה שיצא...
0: אני אגיע, אל תדאג, אני לא אשכח אותך. כל השיעור הזה בלעשה השנה זה משהו מיוחד. מה דין אדם? מסכן, הוא לא שם לב. יצאו כולם בקעת הלבנה, אמרו לו פה, תגיד פה בסידור. הוא לא קרא את הסידור, תחיל לקרוא. קרא למצח וזה, אמר את הכל, הכל קרה. גם עכשיו מה עושים? אמרו לו, מה, ראית את הלבנה? אמרו לו, לא אמרו לי לראות. הוא קרא, הסתכל על הלבנה, הוא קרא את זה, אבל הוא לא הסתכל. האם זה בכלל לבטלה? אבל הוא ברך על הלבנה, הלבנה פה. הוא לא ראה אותה, אז מה, הוא ברך על הלבנה. אז כתוב בחזון עובדיה, שאומנם יש פוסקים שאומרים שזה בכלל לבטלה, למעשה לא יחזור עוד לברך עוד פעם. כי אפילו סומה, מישהו עיוור, גם כן יש שיטות שיכול לברך בקעת הלבנה. כי יש פה לבנה. זאת השאלה, האם צריך בפועל ליהנות מהלבנה, או שאני אברך על מה שיש פה לבנה? אז בדעה שזה כתחילה צריך להקפיד את זה מאוד מאוד, לראות את הלבנה. לא לברך בלי לראות את הלבנה. אבל מי שקרא, טעות. מברך בלי לראות. זה יכול לקרות גם בקעת העליונות. יצאו כל הציבור בקעת העליונות, אחד בהכרה, ברך עם כולם. אומר, ראית את הפרחים? לא, לא ראיתי פרחים, ראיתי עצים. פעם הייתי עם כל הציבור, העצים היו רחוקים. אז הראו לי, הנה הפרחים, לא רואה, מה אני עושה? לא רואה. מצאים לי כאן, אני לא רואה. אני לא יכול לברך. אדם התחיל בקעת הלבנה, פתאום באמצע קעת הלבנה שלו, בא ענן, חיסה את הלבנה. הוא באמצע עכשיו. להפסיק או להמשיך? התחלת ביותר, תמשיך. מה נקרא התחלת? ברוך, ברוך. אמרת ברוך, אתה בפנים. באת לבנק שנייה לפני שסגור. אתה בפנים, נועלים, אף אחד לא יוצא. אתה בפנים, באת לפני הסגירה. אמרת ברוך, היה לבנה, אתה יכול להמשיך. אבל, לכתחיל, אל תתחיל. אל תתחיל, אם אתה יודע מראש. אני רואה את הענק, הולך לבנה, בא לך לעשות את הלבנה. אני רואה אותו, תכף הוא... אל תתחיל. אתה יודע מראש, באמצע הברכה שלי, הענן יחסה, אל תתחיל. אם אתה משער שנראה לך שזה לא יחס את הלבנה, אתה יכול להתחיל, קרה שפתאום ענן כיסה, אתה יכול להמשיך. אז כתחילה צריך לראות שאתה מתחיל לברך על דעת שכל הזמן של הברכה זה יהיה גלוי. התחלת ברוך, ופתאום זה התכסה, אתה יכול להמשיך עד הסוף. אם זה בימים האחרונים שיכול להיות שאני אפסיד את הברכה לגמרי, אפילו אתה יודע מראש, ייתכן שהברכה, הלבנה תתכסה באמצע הברכה, אתה יכול כבר להתחיל. אמר רבי נתן, שהייתי מקפיד, תשמעו טוב, זה יצרה. מה אתה עושה אחרי שאתה גומר בקטע ולה מחדש לרשים? יש כזה יצרה, ככה אני מגיש כזה יצרה. נסתכל להיות מלבנה, התכסתה או לא. התחלתי שהבנת הגלויה, כל היום בסדר. לכתחילה אמרנו, אל תתחיל אם אתה יודע שהיא תתכסה. לא יודעת שהיא תתכסה. יש כזה יצר לראות בסוף, נו, באמת התכסתה או לא? אבל אתה אומר, אני הקפדתי לא להסתכל. למה להצטער סתם? הרי עשיתי על פי הלכה, עשיתי בסדר. סתם עכשיו להגיש כזה, אלה מתכסתה, להגיש לא מוצלח, צורך. תשמח, עשיתי על פי הלכה, הכל היה בסדר.
5: בפנים.
0: זהו, אז לכן, אל תסתכל אחרי זה סתם, סתם מיותר, סתם...
3: הרב, אז אם אני רואה אותה מעוניין...
0: כמו אלה שאביני יסתכל בחנות כמה עולה השעון, אחרי שהוא כבר קנה מקום אחר. מה אתה מסתכל? מה יעשה לכם מזה? לראות שפה יהיה יותר יקר ופה יותר זול ואתה הפסדת, לא, מיותר. הברכה זה ברוך אתה השם. ההקדמות לפני, ההקדמות אחרי, זאת אומרת, זה עניינים. עיקר הברכה זה הברכה. בלי למצח, בלי כלום. אתה רואה את הבנה, פתאום הלבנה הצבא, מיד תגיד ברוך אתה השם. לא לפספס. אדם שמקרה הפוך, התחיל בקעת הלבנה, ובאמצע היא יצאה. כשהוא התחיל, היא הייתה מחוסה. הוא יצא החוצה, רק כולם יוצאים, הוא יוצא. פתאום תחיל ברוך אתה השם, אני אגיד לך, מה התחלת, אין לבנה. אז הוא יצא שנייה, פתאום היא יצא, אז הוא ממשיך. לא, לא, לא, זה לא יצא דחומה. זה בכלל לבטלה. על מה ברכת? מה ברוך אתה השם, אין לבנה. מי שלא ראה את הלבנה, אבל הייתה לבנה, זה יצא שזה לא בכלל לבטלה. אבל פה לא הייתה לבנה בכלל, מחוסה. התחלת בי, לא בסדר. באמצע היא יצא, אין בה, אי אפשר להתחיל מאמצע. אבל ההתחלה היא לבטלה. הברכה הזאת היא ברכה שכמו שאמרנו, זה כמו לראות פני שכינה. אתה רואה את ההתחדשות של החודש מחדש, איך שבורא עולם מחדש את המעגל של הלבנה, את המסלול של הלבנה, זה שבח לבורא עולם. זה שהוא חידש את המסלול, וזה סמל לעם ישראל, שגם הם עתידים, מלכות בית דוד, הם כנגד הלבנה, כנגד השכינה, כנגד אז הם עתידים גם להתחדש. בקרוב יהיה לנו גאולה, מלך משיח בן דוד. אומר השולחן ערוך. אז בואו נקרא שולחן ערוך. הרואה לבנה בחידושה, מברך, שבמרו ברא שחקים. ואין לקדש את החודש, אומר הרמה, אלא בלילה, בעת שהלבנה זורחת, נהנים מאורה. אז מה הכוונה זורחת? לבנה זורחת? זה לא איזה זמן, שעה אחרי הלילה. זה נקרא לילה. זה אותו דבר, זה נקרא קצת הקורבים.
4: למה לא נקרא דבר הבאים בעת החודש?
0: אומר השולחן ערוך, אין סעיף ד', סעיף ד', אין מברכין עליה עד שיעברו שבעה ימים עליה. כלומר, מהמולד, מזמן התחדשות הלבנה, הכל לפי המולד, לא מעניין אותי תאריכים, תאריכים זה לא משנה. המשנה פה זה המולד, המולד של הלבנה, אחרי שעברו שבעה ימים על הלבנה, אז מברכים על הלבנה. זה דעת מרן, על פי הקבלה. בית יוסף וי, במקובלים, בית יוסף גיטיליה, שהוא כותב, צריך שבעה ימים, אז אפשר לברך על הלבנה. עיקר ההלכה הזה, זה לא עיקר ההלכה, הפי פשט צריך שלושה ימים מהמולד. מה המטרה של שלושה ימים? כי בהתחלה, כשהיא כמו פס דק, אתה לא נראה ממנה. אתה בקושי רואה אותה, רואה מזה פס דק, לא משמעותי. אחרי שלושה ימים, כבר נהיה פה איזה חתיכה רואה להתכבד. פה זה בננה, רואים משהו. לכן, עיקר ההלכה זה שלושה ימים. פי קבלה זה שבעה ימים. לא אנחנו ספרדים מקפידים על שבעה ימים. לא מברכים אחרי שלושה ימים. אבל הוא יוצא, עדיין יצא בחוץ לארץ. חורף, אין שם הרבה לבנה. היה הזדמנות. אחרי הרבה ימים, הוא רואה את הלבנה. יברך או לא יברך? יברך. או אדם אומר טיפול רפואי, שהוא יודע, הוא יהיה בבית חולים מיום זין עד יום תתבר. לא ישחררו אותו בבית חולים. הוא לא יכול לצאת עם בית חולים. מה עם בקעת הלבנה? אז יעבור אחרי שלושה ימים, יעשה בקעת הלבנה. כי עיקר הלכה זה שלושה ימים. לא, א' אסור, אמרנו זה כל הדעות אסור. כי אין לך מה לברך. היא דקה מאוד, לא נהנים ממנה. רק יש שלושה ימים מעת לעת. 72 שעות מהמולד עד הזמן שלו עכשיו, אז אפשר לברך בקעת הלבנה במקום ששעת הדחק. אז כאן אומרה, אנחנו הספרדים נוהגים לפי הקבלה, שבעה ימים. אז כשנזים הליטאים נוהגים שלושה ימים. דנו המקובלים, מה הדין השנה? השנה, החודש חשוון שלנו עכשיו שבא עלינו לטובה, אנחנו מקדשים את החודש בשבת הקרובה, ראש חודש ביום ראשון. המולד, מתי המולד? המולד יהיה... המולד ביום ראשון, 9 בבוקר, 43 דקות, ושני חלקים. מה זה שני חלקים? 2 חלקי 1080. אז זה המולד. אם המולד הוא ביום ראשון, שעה 9 בבוקר, מתי יעבור 7 ימים? ביום ראשון, שאחרי זה. אז מוצא שבת, אתה עוד לא עברו 7 ימים, שלמים. נכנסנו כבר ליום השביעי, אתה כבר התחילת היום השביעי, אבל חסר לך איזה 15 שעות עד שיעבור 7 ימים מלאים. האם כאן אפשר לומר בקעת הלבנה או לא? אז רב כותב בחזון עובדיה, מרן זצ"ל כותב, אמרנו פי פשט, מתי אפשר לברך? 3 ימים, וזה עיקר הדין, גם ספרדי יכול בשעת הדחק לברך אחרי 3 ימים, זה לא בוחל ובטלה. מה אתה רוצה על פי הקבלה? מרן כתב 7 ימים. הרב מביא שיש דעה במקובלים, שאם התחיל היום השביעי כבר, אפשר כבר לברך. אז כאן שזה גם עבר 3 ימים, וגם עבר כבר התחיל היום השביעי, וגם זה מוצא שבת. מוצא שבת, רוצה לברך מוצא שבת. אומר הרב חזון עובדיה, תברך. אני אומר לכם סוד. אצלנו בקהילה מברכים מוצא שבת. אז זה, לא זה, שבוע אחרי זה. יברכו מוצא שבת. אני בלי נדר, לא רוצה לברך איתם. אני אגיד להם לברך, אני לא אברך איתם. למה? כי רוב המקובלים כותבים, כתוב מפורש בקבלה, צריך 7 ימים מלאים, שלמים. אז עוד פעם, עיקר הדין, אני אומר לכולם תברכו, לא אומר להם אל תברכו. אני יודע, אם לא יברכו מוצא שבת, יכולים לשכוח מוצא שבוע. תברכו, זה עיקר הדין, אפשר לעשות ככה. אני רוצה להיות 100%, למה להיות 90%? 100% זה 7 ימים שלמים. לא, עדיף, אם אפשר, מי שיכול, מי שיודע שלא ישכח, שים תזכורת בטלפון. כבר עכשיו, שים תזכורת בטלפון, תאריך ביום ח' בחשוון, כן, לא ב... ביחיד, תעשה ביחיד, כן. יום, ליל שני, יום ראשון בלילה. ראשון בלילה.
3: שבוע אחר כך זה לא כבר פספס?
0: לא, גם מוצא שבת אחרי זה אפשר עדיין לברך.
3: למה לא אותו?
0: לא, מוצא שבת אחרי זה כבר זה מסוכן. אתה כבר נמצא ביהודה לחשוון, יכול להיות גשם, לא הולכים סיכון.
3: אם היינו בקיץ, באותו סיטואציה, היינו בקיץ, היינו
0: בסיפון? יכול להיות, זה ליל אחרון, לכן זה קצת מסוכן.
2: זה מותר או שיקרה רשע?
0: נגיד עוד מעט, אז הבא, אני חוזר. לסיכום, אמרנו, אפי הפשט, 3 ימים מעת לעת, 100 מולד. זה ודאי 3 ימים מעת לעת. 100 מולד, 72 שעות, זה אפי פשט. אנחנו הספרדים נוהגים, מרן כשולחן ערוך כותב את זה. 7 ימים. המקובלים, הרוב המקובלים כותבים, מעת לעת 7 ימים. רב הכריע בחזון עובדיה, אם זה גם מוצא שבת. וגם התחיל היום השביעי כבר, אפשר כבר לברך מוצא שבת הזה. זה ההלכה, לא, זה ההלכה, כמו שמרן זצ"ל הכריע. זאת אומרת, יותר טוב על פי קבלה, להמתין ליום ראשון. מי שלא מפחד שהוא ישכח, יש לו תזכורות וכדומה, עדיף שחכה ליום ראשון. מה זה כשהוא מבוסם? מה הסברנו? שמח. תעשו חיפוש בצער החוכמה, איפה כתוב שחן ערוך מבוסם? מה זה הדבר הזה? איפה כתוב מבוסם בשולחן ערוך אבל? מה זה אומר מבוסם? זו מילה מאוד מאוד לא שגרתית בשולחן ערוך. המקור הוא במסכת סופרים. כשהייתי צעיר מאוד, קיבלתי מתנה מסבא שלי, ספר מקור ברוך, רבה כרכים, רבה ברוך אפשטיין. אז שם הייתי אוהב לקרוא בספר הזה, ספר גם מסיפורים וגם מדברי תורה, ספר משולב. סיפורים מדברי תורה. שם הוא כותב, יש לו פרק שלם, כל מיני השערות שהוא אומר שיש טעות סופר, הוא אומר. טעות סופר, השערות, הוא אומר, אין לו ראיות, אבל השערות. אז הוא אומר, כתוב במסכת סופרים, לברך על הלבנה, רק במוצאי שבת שהוא מבוסם. הוא שואל את השאלה הזו, מה זה מבוסם? מה זה המילה הזאת? לא מילה שגרתית בחז"ל. הוא אומר, לדעתי הוא אומר, יש כאן טעות סופר. היה כתוב, במקום, כשהוא מבוסם צריך לומר, כשהיא מבוסם, כשהוא עורך על הירח, הוא אומר, לא על הבן אדם. הוא הירח מבוסם. מה פה שהירח מבוסם? מה הכוונה? הוא אומר, היה כתוב במשניות, אלא מוצא זין, זין. איך הייתי מוצא שבת? מוצא זין. אז הבחור המדפיס, הבחור הזה צריך קוראים לו, אמר, מה זה מוצא זין? מוצא שבת? לא, זין זה שבת, נכון? מוצא שבת? הוא אומר, לא זה הכוונה. הכוונה אחרי 7 ימים, כשהוא הירח, מבוסם כאן כבר גדול ברמה שהוא כבר נותן אור. זה הכוונה, לא שאתה מבוסם, שהוא מבוסם. אז היה כתוב מוצא זין, כשהוא הירח מבוסם, והבחור שהדפיס כתב מוצא שבת, כשהוא בן אדם מבוסם, לא, זה השערה, זה לא פירוש הפשט הפסוק. שחד הוא כתוב מפורש, מוצא שבת. לכן אנחנו מקפידים לברך בקעת הלבנה מוצא שבת. כלומר, יש לך בקעת הלבנה, נגיד ביום, אפשר ביום רביעי לעשות בקעת הלבנה כבר, עברו 7 ימים מעת לעת ביום רביעי, אני לא עושה ברביעי, מחכה למוצא שבת. הוא אומר מרן, אין מברכין על הירח, אלא במוצא שבת. מה זה אלה המוצאי שבת? מה מדובר? מתי? איזה יום אתה נמצא? אתה ברביעי, אתה בחמישי. אפשר ברביעי לעשות בקעת הלבנה, לא? בוא נחכה למוצאי שבת. דוחים את הברכה למוצאי שבת. יש מעלה גדולה לברך מוצאי שבת.
5: יותר מזריזים.
0: אני יכול לזריז, אני רביעי לעשות בציבור. למשל, לא, לא, יש לי גם מוצאי שבת. המעלה של מוצאי שבת זה מעלה גדולה, דוחים למוצאי שבת. אומר הרמה, אבל תשמע, אתה מרם מתוסף תחת בארץ ישראל. אצלנו באירופה זה מסוכן. אתה תדחה לי למוצאי שבת, בסוף תפסיד את הברכה לגמרי. אומר הרמה, אם ליל מוצאי שבת הוא כבר ליל י' א' לחודש, לא נשאר לך הרבה זמן עד סוף החודש, עד סוף הברכת לבנה אומר, אל תיקח סיכון. תברך כבר בשבוע שעבר, בזין לחודש. אז זה הכל לפי העניין. אם זה חורף, אז כמו הרמה. חורף כמו הרמה. אם מוצא שבת, זה כבר ליל י' א', אז אל תתחיל למוצא שבת. כי מי יודע מה יהיה, פתאום יהיה גשום, פתאום יהיה, אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אם מוצא שבת זה ליל י', אז תחכה, איזה זמן. שרביעי חמישי, איזה זמן בקעת הלבנה, אז כן אפשר לדחות למוצא שבת, להגיד מוצא שבת, יש לך עוד מקסימום לא מוצא שבת, יהיה ראשון, שני, שישי, רביעי, יש לך עוד ארבעה ימים לברך בקעת הלבנה, זה לא בלחץ. מקסימום, מסתבר שיהיה אפשרות לברך בקעת הלבנה באחד הימים. אצלנו בקהילה עשו בקעת הלבנה, מוצא שבת. מוצא שבת. למה? כי יש כאלה שלא אמרו מוצא שבת, ברוב אימת הדין. או הפחד מהדין. אנחנו לא בכזה רמה. אז מי שלא אמר, אז הפוך עוד זכות ליום הדין.
6: מה קשור לבקעת הלבנה?
0: אמרנו שבקעת הלבנה, כיוון שאתה רואה פני שכינה, זה מביא בריאות. בריאות לבן אדם. כי כל ראיית פני שכינה, באור פני מלך, חיים. שם אז הקמת בקעת הלבנה, לעובדו בלבר של...
7: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע, פרשת בראשית, אנחנו מתחילים פתיחה חדשה, ספר התורה, אנחנו מתחילים ללמוד אותו מחדש, הכל מההתחלה, התחלה חדשה, אבל אי אפשר להתעלם. שנת תשפ"ד, הפתיחה של פרשת בראשית, שמחת תורה, לצד פתיחת התורה בפרשת בראשית, מלווה אותנו עם צער עצום. צער עצום. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה. מלחמה כל כך קשה. לא פשוטה בכלל. כל כך הרבה מאות הרוגים. יש לנו נעדרים. יש לנו שבועים. אין יהודי בארץ ובעולם שהוא לא נמצא בצער. לא נמצא בצער על המצב הנורא שאנחנו נקלענו אליו. המחזות ששכל אנוש לא יכולה להכיל אותם. הדבר הזה, אין ספק שנדרשת מאיתנו קודם כל תגובה. הבא להורגך השכם להורגו, אין פה מקום. זה דברים שהם דברים ברורים, וכמובן שאת הדברי תורה שאנחנו הולכים להגיד כרגע, אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל כלל עם ישראל כולו, להצלחת החיילים שנמצאים כרגע בכל הגזרות בצפון ובדרום, להצלחת הפצועים, לשיבתם של השבועים והנעדרים בבריאות גוף ונפש, להצלחת כל עם ישראל כולו, בכל מקום שהם נמצאים בארץ ובעולם כולו. אנחנו מתחילים מצד אחד בזמן שהוא זמן שאמור להיות זמן מאוד שמח, שמחת תורה מצד אחד, פרשת בראשית מהצד השני, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, אין יהודי שהוא לא נמצא בצער. מעבר לתגובה שאנחנו צריכים להגיב, יש כאן מסר. בורא עולם מדבר איתנו, ואנחנו חייבים להבין את המסר. כי אם יש בן אדם שנוסע ברכב, ומאבאבת לו נורה אדומה בלוח המכוונים של החום הנוע, הנורה מעבירה שדר. הוא חייב לטפל בזה. אבל הוא צריך להבין למה זה קרה. למה זה דווקא יתרחש כרגע? אולי בלי, אולי משהו ישן, אולי צריך להחליף משהו. הוא לא יכול להגיד, אוקיי, יש פה תקלה. הוא חייב לטפל בתקלה. הטיפול בתקלה הוא חייב להתבצע כמובן מבחינה גשמית, אבל הוא גם צריך להתבצע מבחינה רוחנית. כולנו נמצאים אחראים במצב. אני אגיד לכם גם למה. כי כתוב בחז"ל, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה, אם יש יהודי שלא היה מגיע לו הצער הזה, כל המלחמה הזו לא הייתה פורצת. אתם שומעים? אחד בעם ישראל, אחד שלא היה מגיע לו לשמוע ולהצטער, כל המלחמה הזו לא הייתה פורצת, כדי לא לצער מישהו שלא מגיע לו הצער. אם פרצה המלחמה ואין יהודי בעולם שלא ליבו לא נקרא מצער וכאב, סימן שיש לכולנו אחריות כזו או אחרת למצב, ואנחנו צריכים להבין מה האחריות שלנו, מה המסר שבורא עולם מנסה למסור לנו. מה שאנחנו נעשה כאן כרגע, תורה היא מלשון הוראה, ודווקא דרך הזמן שהאירוע קורה, אנחנו יכולים לקבל שדר מה בורא עולם רוצה מכל אחד ואחד מאיתנו. המלחמה פרצה בשמחת תורה. שבת בבוקר, שמחת תורה. אני רוצה להסביר לכם מבחינה רוחנית מה המשמעות של שמחת תורה, כדי שנבין עד כמה זה אבסורדי, עד כמה לא שייך שמלחמה תפרוץ ביום כזה. שמחת תורה מגיעה בסיומה של חג הסוכות. זה רגל בפני עצמו. זה לא עוד יום, זה חג, זה יום טוב. בחג הסוכות, עם ישראל היו, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות ל-70 אומות העולם. זה זמן שבו כביכול עם ישראל דואג לא רק לעצמו, אלא גם לאומות העולם. ואז מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא שיש את יום שמחת תורה, הוא נקרא בתורה שמיני עצרת. למה עצרת? אומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו כביכול זה היה שמחה שכוללת גם את הגויים. עכשיו אתם הילדים שלי, אני ואתם יושבים ביחד לסעודת סולו. אנחנו וקודשא בריחו. לכן זה יום שמחת תורה. התורה ניתנה לנו על ידי בורא עולם, אנחנו מחבקים את התורה ואומרים אלוקים, אנחנו איתך, אנחנו ואתה לבד. זמן שמחת תורה זה הזמן של אחדות מקסימלית בינינו לבין קודשא בריחו. עכשיו בוא נעשה רגע לדמיין, אתה יושב עם מישהו שאתה מאוד אוהב אותו, בן אדם שאתה יושב איתו לארוחה פרטית ובא מישהו ומפריע, מה היית עושה לזה שמפריע? מגרש אותו. לא מפריע, הוא בא ומכה את זה שאתה אוהב אותו, מה היית עושה לו? היית קופץ עליו כמו אריה. הוא לא מכה אותו, הוא מנסה לרצוח אותו, הוא פוגע בו, הוא פוצע אותו, מה היית עושה לו? אז זה מה היית עושה? מחלה אותו, משמיד אותו. יום שמחת תורה, נרצחו כל כך הרבה יהודים בעיצומו של יום השבת, ואנחנו נמצאים באמצע שמחה בינינו לבין קודשא בריחו. איך בורא עולם אפשר את זה? איך בורא עולם אפשר שזה קורה באמצע שמחת תורה? אלא מה? אלא מה? כנראה שיש פה משהו שחצינו כל גבול, ולא רק שזה לא קורה בחוסר תאום, אלא קודשא בריחו מעביר לנו פה שדר ביום שאנחנו אמורים להיות ביחד. מה השדר? אני רוצה לגעת בנקודה שכבר בשנה האחרונה, אפילו יותר מהשנה האחרונה, משסעת את העם שלנו לגזרים. גם מבחינה מגזרית, גם מבחינה חברתית. אנחנו רבים בינינו לבין עצמנו. עכשיו לא נכנס למה ואיך, אבל השנאה בין המגזרים מפעפעת. בורא עולם רוצה אחדות. ביום שאמורה להיות אחדות, פרצה המלחמה. היום כולם מאוחדים, כולנו יד אחד, אבל למה? למה אנחנו צריכים להתאחד רק אחרי שהשונאים שלנו רוצים לחלות אותנו? אבל יש פה עוד דבר. המלחמה פרצה ביום שבת. בעוטף אז יש 22 יישובים. המחבלים פרצו ל-20 יישובים. שני יישובים, רואים במצלמות ההבטחה, הם לא נכנסו אליהם. היישוב סעד והיישוב מפלסים. שני היישובים בעוטף עזה שהם לא נכנסו ליישובים הללו. מה הסיבה? שני היישובים היחידים בכל עוטף עזה ששומרי שבת. השער היה נעול. ביישובים אחרים הם חיכו שייכנס איזשהו כלי רכב, וככה הם חדרו פנימה. פה הם מנסים ישר ליישוב, ראו שזה סגור, ניסו מפה ושם, רואים את זה, מצולם במצלמות ההבטחה, הלכו. סעד ומפלסים, שני היישובים ששמרו את השבת. יותר ממה שהם שמרו את השבת, אנחנו יודעים עכשיו שהשבת שמרה עליהם. המסיבה שגבתה כל כך הרבה קורבנות, השם יקום דמם. היה בחור שהתקשר לרב בערב שמחת תורה, ערב שבת. אומר לו הרב, אני שומר שבת, יש לי חבר לא דתי, הוא ביקש את הרכב, הוא רוצה לנסוע למסיבה. מותר לי לתת את האוטו לחבר? הוא אומר לו הרב, תראה, אתה מדבר הלכתית, כאילו יבש יבש, אתה נותן לו את זה ביום שישי, הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל יש פה משהו אחר. לא מן הראוי שיחללו עם הרכב שלך, יחללו שבת. הוא חזר לחבר שלו, אומר לו, אחי, שאלתי את הרב, וזה, תראה, באהבה גדולה, נתן לך את האוטו בכל זמן שתרצה, אני לא טוב לי עם זה, שהאוטו שלי כאילו ייסו בו בשבת. בבקשה ממך, כאילו בוא עזוב את הקטע, בוא נדלג, אני לא רוצה להביא את הרכב. לא, אין בעיה, כאילו ביקשתי. מוצאי שבת החבר מתקשר אליו, אומר לו, אני רוצה שתגיד לרב שלך שהוא הציל לי את החיים, כי אם הייתי לוקח ממך את הרכב בשבת אני לא יודע איפה הייתי נמצא עכשיו. יותר ממה שהוא שמר על השבת, השבת שמרה עליו. יש פה משהו, מסר שבורא עולם אומר. אנחנו מתחילים פרשת בראשית. פרשת בראשית, התכלית, מדובר על בריאת העולם. התכלית של בריאת העולם, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו. יום שבת זה לא יום מנוחה, זה יום של קדושה. יום של קדושה וטהרה. והמלחמה הזו פורצת ביום הזה. אז קודם כל, בורא עולם אומר לנו, חבר'ה, איפה האחדות? חבר'ה, איפה שבת? מה קורה? עכשיו, אני לא מדבר כאילו על אנשים שהם לא שומרי שבת. כן, זה מאוד קל להגיד, הם אשמים. לא, אין פה הם אשמים. כולנו אחראים. כי אם לי, לא, להוא יש צער, סימן שגם לנו יש חלק באחריות. וקל מאוד להגיד, השני אשם. אף אחד פה לא אשם ולא לא אשם. כולנו אחראים, כולנו נושאים בעול. כשאתה מצביע על השני ואומר, הוא אשם, שימו לב, שלוש אצבעות מכוונות אליי. וקל להאשים את השני. אין פה עניין של אשמה, יש פה עניין של מסר. והמסר הזה דורש מכולנו. מאלו שאינם שומרים שבת, מאלו ששומרים שבת, רבותיי, בורא עולם דבר איתנו. בואו נתחזק. בשבת, באחדות, כן, שני הדברים העיקריים, זה קורה בפרשת בראשית. אנחנו השבת קוראים פרשת בראשית, אנחנו בשבוע של מלחמה. זה לא סתם פרשת בראשית. אתם יודעים למה התורה פותחת בסיפור על בריאת העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? רש"י במקום כותב שרבי יצחק שואל, תורה זה לא ספר סיפורים, תורה זה ספר הלכות. את צריך מיד לכתוב אברהם אבינו מצוות ברית מילה, להתחיל לספר את החוקים, להתחיל לספר את המצוות. למה התורה פותחת בסיפור של בראשית ברא אלוהים? אומר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם יבואו הגויים ויגידו, הארץ שאתם יושבים עליה, אתם כבשתם אותה. היא לא ארץ שלכם, היא האדמה שלנו. למי הארץ שייכת? מי הגיע לפה ראשון? למי זה שייך לו? אפילו יהושע בן נון כבש את הארץ מידי הכנענים. אני קצת עושה פה דמגוגיה, כי הכנענים ישבו פה שלא ביושר, כי נוח שיצא מהטבעה והתחיל את האנושות, נתן את ארץ ישראל לשם ולא לכנען הבן של חם. אבל לא משנה, אני לא רוצה להיכנס יותר מזה. אבל יש פה כביכול עם ישראל מגיע ויושב על אדמה שישבו פה גויים לפנינו. והם כביכול טוענים ואומרים, אתם שודדים. אתם כובשים, הארץ היא שלנו, היא לא שלכם. ככה הגויים טוענים. באמת למי הארץ? אומר בורא עולם, בראשית, בהתחלה, לפני כולם, לפני שאנחנו, לפני שכולם היו פה. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתם יודעים מי הבעל הבית על האדמה? לא אנחנו ולא הם. קודש בריחו. בורא עולם הוא הבעל הבית. ברצונו נתנה להם, ברצונו לקחה מהם, ונתנה לנו. אנחנו פה יושבים כי בעל הבית נתן לנו את הזכות לשבת פה בארץ ישראל. האדמה היא לא של אף אחד, היא גם לא שלנו. האדמה היא של בורא עולם. ובורא עולם אומר, ארץ ישראל לעם ישראל. אבל יש סיבה. למה ארץ ישראל לעם ישראל? זה לא שרירותי. דוד המלך בספר תהילים בפרק קה, פסוק מ"ה, פסוק מ"ו, תסתכלו, תראו. אומר דוד המלך, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ארצות גויים, ארץ שהגויים חיו בה. עמל לאומים, פיתחו פה את הארץ, נתן את העמל שהם עמלו פה, נתן אותה לנו. למה הוא נתן לנו את הארץ? בגלל הפרצוף היפה שלנו? לא, זו לא הסיבה. אומר הפסוק, בעבור, למה? בעבור, ישמרו חוקיו, מצוותיו ותורותיו. אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף מם, בורא עולם נותן לנו לשלם באשראי. אתה בא, לוקח מוצר, קונה מוצר, בעל הבית אומר לך, אתה משלם? בטח, מעביר אשראי, אתה אומר לבעל הבית, בעוד 15 לחודש, בשישי, בשני לחודש, לא משנה מה, אתה תראה את הכסף בחשבון שלך. עכשיו אתה לא רואה שקל, עכשיו אני לוקח את המוצר. בורא עולם אומר, אין בעיה, בואו לארץ ישראל, שבו פה בארץ. אבל תדעו לכם שהסיבה שאתם יושבים בעבור, למה? צריך לשלם על זה. ישמרו תורותיו, מצוותיו וחוקיו. ברגע שאנחנו שומרים את התורה ואת המצוות, זה זכות הקיום שלנו על הארץ. דווקא עכשיו, בכל הכאוס הזה, שטוענים שהאדמה היא לא שלנו וכן שלנו, ורבים פה על כל פיסת קרקע, אנחנו צריכים לדעת מה הזכות שלנו על הארץ. זכותנו על הארץ מכוחו של ספר התורה. אין לנו זכות אחרת. זכותנו על הארץ מכוחו של האלוקים. בורא עולם הוא הבעל הבית, הוא נתן לנו את הארץ, והוא נתן לנו אותה בתנאי שנשמור את החוקים, התורות והמצוות. אי אפשר לחתוך את ספר התורה לשניים, להגיד אלוקים נתן, אבל את המחויבויות להשאיר בצד. אבל פה אני אגלה לכם סוד, שמי ששומר את התורה ואת המצוות, התורה והמצוות שומרים עליו. דבר מדהים. עכשיו התפרסם סיפורו של סגן אלוף גיא מדר, איך הוא נכנס לתוך היישובים בעזה. הוא בשבת היה בקריית גת. כשפרצה המלחמה, הוא היה בקריית גת. כשהוא שמע את הבומים, הוא אחד בין אחד המושבים בעוטף עזה, לקח את הרכב, נסע לכיוון העוטף. כשהוא מגיע, הוא ראה מחבלים, הוא ירה עם נשק קצר, הצליח להרוג כמה מחבלים, אחרי זה עוד פעם התחיל קרב עיריות, הוא חובר לנהדת משטרה, לוקח נשק יותר גדול, והוא נכנס פנימה ליישוב, מחלץ מהיישוב, יורה במחבלים, בשלב מסוים המחבלים ירו בו, והוא נפצע ברגליים, הוא נטש את הרכב, התגלגל לתעלה, ושכב שם פצוע במשך כמה שעות. אחרי כמה שעות הוא שומע את כוחות צהל נכנסים, והוא שומע את החיילים שלנו מדברים בעברית, שהם הרגו פה את המחבלים וזה, ואז מישהו קלט אותו. הוא היה לאזרחי, זרוק פצוע בתעלה, חצי בגילופים, חשבו שהוא מחבל. דרכו את הנשק לראות בו, הוא אומר, אני ידעתי, זהו, סיימנו. סיימנו, כאילו, אני לא הייתי באפיסת כוחות, לא יכולתי אפילו לדבר, להגיד להם שאני יהודי, אני סגן אלוף. לא יכול להגיד להם כלום. על אזרחי שוכב שם פצוע בתעלה. ואז פתאום אחד החיילי אומר, אל תעצרו, הוא משלנו. איך הוא נהיה משלנו? אין לו דרגות, הוא לא זיהה אותו. איך הוא הפך להיות משלנו? הציציות. הציציות בצבצו לו מתחת לבגדים. יותר ממה שהוא שמר על חוקיו ומצוותיו של הקדוש ברוך הוא, מצוות ציצית שמרה והצילה לו את החיים. הוא מספר עכשיו את הסיפור של הסיפור, אתם יכולים לבדוק אותו, הוא סיפור שמתפרסם עכשיו, הציצית שמרה עליו על החיים שלו. תראו מה זה כוח של מצווה. זה לא סתם קורה, המלחמה הזו, אנחנו ננצח בה. בעזרת השם אנחנו ננצח, אבל אנחנו חייבים להבין את המסר. ברור עולם אומר, שמיני עצרת, שמחת תורה. פרשת בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ודווקא בזמנים האלו המלחמה על הארץ. ברור עולם מדבר איתנו, דרך התאריכים. הוא מעביר לנו מסרים חזקים. אחדות, דבר ראשון מעל הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו מאוחדים. כולנו מאוחדים. דבר נוסף, בורא עולם רוצה לראות אותנו יותר מתחזקים בשמירת השבת. כולם. גם שומרי שבת צריכים להתחזק עוד בשמירת שבת. לקבל 10 דקות שבת לפני הזמן. ללמוד 2 הלכות בשבת. לחזק יותר את עניין השבת. דברי תורה על שולחן שבת. ועוד, כל הדברים הללו הם דברים שנועדו כדי לעזור לנו, נועדו כדי להביא אותנו למצב שבו אם נבין את המסר, נפתור את הבעיה. הבעיה תיפטר. כמובן, אנחנו נעשה את כל ההשתדלות, הבא להורגך, השכם להורגו, אבל לא נשאיר את זה רק במישור החומרי, אנחנו לא עם חומרי, אנחנו עם שיש לו רוח, אנחנו עם ששרד בזכות הרוח. אי אפשר להתעלם, לעצום את העיניים, להגיד אין לנו עבר. בורא עולם מנהל אותנו, שומר עלינו, הגענו עד הלום בנס. אין עם שהגיע, אין עם ששרד כמו שאנחנו שרדנו. אז בקדוש ברוך הוא אומר לנו, פרצה מלחמה, אנחנו משלמים, שילמנו כבר, מחיר כבד. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים וישיב את כל השבויים והנעדרים. אבל אנחנו חייבים להבין את המסר. היה פה דיבור, אי אפשר לעבור את המחלף הזה ולהתעלם. שומעים כל הזמן על הזקות, ירוטים, מרימים את העיניים לשמיים.

0: הקדוש ברוך הוא מביא את הגויים, ככה עושים לנו קצת מציקים לנו, שנבין שאנחנו צריכים להתקרב לבורא עולם. יש פה מסרים, חבל שזה מגיע ככה. הלוואי והיינו, איך אומרים, מצליחים להחזיר לאחור את השנה ויותר החולפת, את כל השנאה והפלגנות והמחלוקות שהיו פה בעם שלנו. הלוואי, אבל מה שנעשה, נעשה. עזבו, בואו נתחיל מפה והלאה, נתאחד. ושוב, אני לא אומר את הדברים האלו, ואם אתה אומר, זאת אומרת, אוקיי, אז אני הייתי מהטובים. אין פה לא טובים ולא רעים, יש פה אחריות. ואחריות זה אומר על כולנו אחריות. אחריות לאחדות, אחריות לקיום תורה ומצוות, אחריות לנאמנות שלנו, לשמירת השבת ולבורא עולם. המסר הוא פשוט. הכתובת רשומה על הקיר, בואו לא נתעלם ממנה. נבין אותה, נתחבר לבורא עולם, כל אחד במקום שלו, ביכולות שלו, בעוצמה שלו, בדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנתב אותו בעולמו. אבל דבר אחד, מה שבורא עולם רוצה כתוב בתורה. פה אין ייחושים. פה כתוב בצורה ברורה מאוד שבורא עולם קידש את יום השביעי, הפך אותו להיות ליום קדוש, ברך את יום השביעי ושבת בו מכל מלאכתו. אחדות, שבת ומצוות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בעזרת השם, יהי רצון שהפתיחה הזו בספר בראשית תהיה באמת דף חדש. נפתח בפתיחה חדשה, שהקדוש ברוך הוא יראה את הכוונה שלנו, יצרף כוונה למעשה, ויגביר את חיילנו על כל אויבינו, שנצליח באמת להגיע למצב של שלום, ביטחון, אבל אני אגיד לכם מעל הכל, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.
1: מיד נשוב ל"יש נביא בישראל", עם הרב אליהו עמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית. Yeah.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: נאמר חידוש קצר מהזרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, להצלחת כל כלל עם ישראל. אנחנו פותחים מחדש את ספר התורה, פרשת בראשית, התחלות חדשות, בעזרת השם זכות הזרע שמשון תגן על כולנו. אז אנחנו נפתח בחידוש מדהים שקשור לבחירה החופשית. פרשת בראשית, זה הפעם הראשונה שמוצאים את ענייני הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, ובסופו של דבר בחרו בצורה לא ראויה ואכלו מעץ הדעת. התומר דבורה כותב שזה אחד מהדברים שמראים עד כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. אחד אחר אומר לך לא, אתה בא ועושה כן, הוא בולם אותך, לא נותן, לא שמעת מה אמרתי? אמרתי לא. זה נקרא לקחת את הבחירה החופשית. בורא עולם אמר לא. הוא אמר לו, תדע לך, יש מחיר. אם תשמע בקולי, אתה נשאר בגן עדן. לא שמעת בקולי, אין בעיה, אבל יש לזה מחיר. עכשיו אתה תבחר בין טוב לבין רע. אדם הראשון בחר ברע, ולא משנה איך, הכשילו אותו, הנחש, אני נכנס כרגע לכל הסיפור, איך זה קרה, אבל זה קרה. וכתוצאה מכך הוא גורש מגן עדן. השאלה שהזרע שמשון שואל, האם כאשר רשעים חוטאים והקדוש ברוך הוא עושה איתם דין, אנחנו אומרים הם משלמים את המחיר, הקדוש ברוך הוא שמח? עכשיו אני משלם גמול לכל מי שעושה רע, לכל מי שעושה בצורה לא טובה, האם בורא עולם שמח או לא שמח? מעניין. הזרע שמשון מביא שתי מקורות לכאורה שסותרים אחד את השני. המקור הראשון הוא אומר, זה סיפור. הסיפור הזה מופיע בספר מלכים על יהושפט מלך יהודה. יהושפט מלך יהודה היה אחד המלכים הטובים, המוצלחים, ובימיו הוא פתאום קיבל מידע ששלושה עמים מהמזרח תקפו אותו. אמון, מואב, ולא להאמין, גם האדומים שהיו מתקופת דוד המלך כפופים תחת שלטון בדוד, גם האדומים הצטרפו איתם, לא רשמית כי הם פחדו, הם התחפשו, שמו מדים של בני אמון, של הצבא של בני אמון. אז הם כאילו לא הופיעו עם מדים רשמיים של אדום, כי הם כפופים למלכות בדוד, אבל הם פשטו מדים, שמו מדים והצטרפו לאמונים. אני יכול לספר לכם בסוד שאמון, מואב ואדום הם לא באמת היו אוהבים אחד את השני. אז איך נוצרה הקואליציה הזו? כמו כל הקואליציות שנוצרות נגד עם ישראל. זהו, זה ככה עובד. יש את הדבק הזה, האנטישמי, שמדביק כל מיני ניגודים ואינטרסים. הם לא מסתדרים בינם לבין עצמם, אבל שזה מגיע לתקוף את עם ישראל, כולם מתאחדים בתמימות דעים ואחדות דעים. והם לא רק שהם תכננו לתקוף, הם פשוט חצו את הגבול, הודיעו ליהושפט שהם כבר נמצאים באזור עין גדי. זאת אומרת, ממש למרגלות מדבר יהודה, ומפה לא יהיה דבר שיבלום אותם לעלות לירושלים ולכבוש את הרי יהודה. באותה תקופה האזור היה מאוד מיושב. יהושפט היה במצוקה גדולה, כמו שקוראים אצלנו זו התקפת פתע. מה עושים? מה עושים? ואז כתוב שהם באו והתפללו לקדוש ברוך הוא. הם התפללו בבית המקדש, גזרו צום ותפילה, הייתה התכנסות מהירה מאוד בירושלים, כולם בכו והתפללו להשם שיושיע אותם. תוך כדי שהם עומדים בתפילה, נביא בשם יחזאל מבני בניו של אסף המשוררים שבט לוי, נחה עליו רוח נבואה, והוא אמר ככה: הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר השם, לא לכם המלחמה כי לאלוהים. אל תפחדו, המלחמה לא קשורה אליכם, אתם לא צריכים להפעיל צבא, לא צריכים שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא יילחם בכם, יילחם בהם. הם תקפו איתם ישראל, בורא עולם אומר אני נכנס פה לתמונה, מי נוגע בילדים שלי? טוב, צריך שכל דבר כזה, הם הבינו שהם הולכים לנצח. עכשיו איך? אתה צריך לעשות איזושהי השתדלות. אז אספו את כל הצבא, את החלוצים, והלכו לאזור מדבר תקוע. זה תקוע, כמו שאתם יודעים, זה באזור גוש עציון. הגיעו לאזור תקוע, זה האזור הגבוה, עין גדי נמצאת יותר למטה, מזרחית יותר, והם למעלה. והם עומדים כולם נכונים לקרב, אבל הם יודעים, יש נבואה. שהם לא יצטרכו להילחם. המלחמה זה לקדוש ברוך הוא. מה צריך לעשות? אולי לזרוק חץ אחד והוא יהפוך להיות חיצים ובליסטרות? לא יודעים איך, אבל הם נעמדו באותו זמן בקו ראשון במדבר תקוע. ואז הלוויים התחילו לשורר, התחילו לשיר, התחילו לנגן, וקרה אז באותו רגע דבר מדהים. שלושת העמים שאמרתי לכם לא מסודרים אחד עם השני, הם התחליטו, בתוך תוכם התחילו לריב. איך זה היה? שמישהו רצה לקצור קופון קצת יותר טוב. אני אסביר. המואבים הם היו הכי חזקים. האמונים היו טיפה פחות מהם, והאדומים בכלל הסתפחו כמסתערבים לסיפור הזה. באו המואבים, אמרו, רגע, אנחנו כבר חצינו את קווי הגבול, אנחנו נמצאים בעין גדי. אנחנו גם ככה הולכים לנצח. בואו ננצח תוך כדי גם את בני המון. ניקח גם אותם כאילו על הדרך. ההמונים הם לא תחתם. בואו נכבוש אותם ביחד. איך? הם פנו לאדומים ואמרו לאדומים, תשמע, בוא תעזור לנו נגד המואבים. אתם קצת חלשים אמנם, אבל בואו תצטרפו אלינו, מואב ואדום, ואנחנו נסדר לכם אחרי זה דיווידנדים ודברים טובים ושלל, ונתחלק ברכוש חצי חצי. גם ככה אנחנו מנצחים. האדומים שגם ככה רצו לעשות פה איזשהו, כמו שאומרים, איזשהו מחטף, אמרו למואבים יאללה. ועל הבוקר קמו המואבים והאדומים ותקפו את מי? את בני בריתם, את ההמונים. עכשיו ההמונים לא הבינו מאיפה זה בא להם, אלה מפה ואלה מפה ואלה מפה, נוצר בלגן. אחרי שהמואבים הצליחו להכניע את האדומים, אז הם אמרו, רגע, בוא ניקח גם את ההמונים, בוא ניקח גם את האדומים, הם בכלל הכי חלשים. ואז אנחנו הופכים להיות אימפריה, עמון, מואב, אדום, וגם כבשנו איתם ישראל, הכל שלנו. העניין הוא שההמונים שקיבלו כזאת תבוסה, באו לאדומים ואמרו להם, תשמעו, השלב הבא הם יאכלו אתכם, אכלו אותנו, יאכלו אתכם, בוא נעשה דיל שנינו נגד המואבים. בקיצור, על הבוקר שהמואבים מנסים לרקוח את הדיל החדש, קמו ההמונים המוחלשים, והפעם עם המואבים שקיבלו הבטחות, עם האדומים שקיבלו הבטחות טובות יותר, ותקפו את מואב, ואלה אכלו את אלה ואלה, את אלה ואלה, את אלה, ובסוף עם ישראל לומדים, ורק מסתכלים. הנה הוא יורד, הנה זה נפל, הנה זה מת, הנה הוא זה, הנה זה, ככה, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, נגמר הסיפור. מה שנותר? ללכת לבזוז את השלל, כי פשוט כולם הרגו את כולם. ואז מי מנצחים? הם אפילו לא היו מובסים, הם היו אינם. שלושה ימים לקח לעם ישראל רק לקחת את הביזה, מה שהלך שם. רק הביזה לקח להם שלושה ימים לאסוף, והם יצאו מנצחים. מה שקרה כתוצאה מכך ששמעו כל העמים מסביב על הניצחון, אף אחד לא היה טיפש. כל אחד מבין שקרה פה משהו לא הגיוני, זה לא הגיוני. שהקואליציה מתחילה לריב בינה לבין עצמה ומחסלים את עצמם, זה משהו לא הגיוני. והיא פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות בשומעם כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. כולם קיבלו פחד, אמרו לא, זה מה שקורה פה זה לא דבר הגיוני, ואמרו עם העם הזה אסור להתעסק, אסור לנצח. אבל הנביא כותב דבר מאוד מעניין. ויעמד משוררים להשם ומעללים להדרת קודשו. איך זה התחיל? שהלווים התחילו לשורר בצאת לפני החלוץ ואומרים, עודו לאדוני כי לעולם חסדו. מה חסר? איזה מילים חסרות? עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. נכון? ככה אומרים בתהילים, עודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. פה בפסוק, אופס, נשמטו המילים כי טוב. עודו להשם כי לעולם חסדו. עשו שירה, הורידו את המילה טוב. הגמרא שואלת למה הורידו את המילה טוב. אומרת הגמרא מסיבה אחת פשוטה. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא שמח במפלת הרשעים. הודו להשם כי טוב, טוב לא היה פה. גם שרשעים אוכלים אחד את השני, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם של רשעים. זה מקור אחד. הנה ראינו שגם מי שבוחר ברע, ברור העולם לא שמח, אפילו גויים שבאו להילחם עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם. אבל במקביל אנחנו יודעים שיש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, איתם הוא חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני, הללויה. אומרת הגמרא, לא אמר דוד הללויה, תמיד הוא אמר הללו, הללו, איך זה נהיה הללויה? לא אמר דוד הללויה עד שראה במפלתם של רשעים. כשהוא ראה את הרשעים נופלים, אז הוא אמר הללויה, אז הוא ממש שיבח את הקדוש ברוך הוא, להלל את השם. שואל הזה רשעים שון, רגע, כן לשמוח שרשעים נופלים או לא לשמוח שרשעים נופלים? אני לא יאריך, אבל הנקודה שהוא אומר זה נקודה מדהימה. הוא אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם של רשעים. כשהמצרים טבעו בים, למרות כל מה שהם עשו, הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה, לא אמרו הלל. וכשהרשעים האלו, עמון ומואב, מתו, גם בורא העולם הציל את בניו, אבל הוא לא אמר על זה, לא הייתה על זה שמחה. טוב זה לא טוב. אבל למה? אז הוא מסביר, הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, כל זמן, וזה קשור לחטא צדת, בחטא צדת נפלו ניצוצות של קדושה לצד של הטומאה. ועל ידי הצדיקים, או יותר נכון, על ידי כל אחד, כל אחד יש לו תפקיד. כל מצווה של, אם אני מתפלל וגם אתה מתפלל, זה לא אותה תפילה. התפילה שלי מבררת ניצוצות מסוימים שקשורים לנשמה שלי, והתפילה שלך, למרות שאנחנו מתפללים את אותו נוסח, מוציאה את הניצוצות של הקדושה ששייכות אליך. וגם, כמדומני, הרמח"ל או הנפש החיים מביאים שכל יום זה ניצוצות אחרים. אחד אומר, אהבת אותך, אתמול התפללתי במניין, מה קרה עכשיו? גם היום להתפלל, אותו דבר. פעם אחת אני אתפלל וזהו. למה כל יום חוזרים על אותה תפילה ואותו נוסח שלוש פעמים ביום? כי כל יום, בוקר, צהריים וערב, הניצוצות הקדושה ששייכות אליך מתבררות. ומחר זה ניצוצות חדשים. אז זה פעולה, אתה אמנם חוזר על אותה פעולה, אבל זה לא עם אותו קהל. זה לא עם אותם הניצוצות, אתה מוציא כל פעם דברים אחרים. שהרשע חוטא, הוא לא עושה את העבודה שלו. ואם הוא מת, אז הקדוש ברוך הוא מצר, כי מי עכשיו יעשה את העבודה הזאת? לכן אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, כיוון שהם לא ביררו את תפקידם, לא עשו את תפקידם. לעומת זאת, דוד המלך מדבר על אחרית הימים, שהתבררו כל ניצוצות הקדושה, איתם הוא חטאים מן הארץ, אין יותר חטאים. אז אם יהיה רשע, שיעשה עוונות, זאת אומרת מי שכבר חוטא, אז הקדוש ברוך הוא שמח במפלתו, כי הוא רק מקלקל, הוא לא מועיל כרגע, והתפקיד שלו אין לו צורך בשום תפקיד, כי כבר התפקיד בוצע, כי כבר הגענו לשלב של השלמות, אז ברכי נפשי את השם הללויה. זה תירוץ אחד של הזרע שמשון. יש לו תירוץ על פי הזוהר, כמו שאמרתי, אפשר לראות את זה בסדרת הספרים מעבר לסגולה, חידושים נפלאים ומיוחדים של הזרע שמשון עם הסגולת הלימוד הנפלאה שלו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשפע של ברכה, שפע של הצלחה, ונתחיל את התורה ברגל ימין, ויהי רצון שהשנה הזאת תהיה שנת גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. חזקים וברוכים.
0: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לכל הצופים. אנחנו שוב בתוכנית נוספת של חנוך לנער, חינוך הילדים, כיצד מחנכים אותם, במשימה לא קלה. משימה לא קלה. הלוואי והיו מוכרים בבתי המרקחת, אמרנו את זה פעם אחת, איזה אנטיביוטיקה, איזה מרשם שהיית לוקח אותו, ואתה עם המרשם הזה היית נותן לילד שתי כפיות ביום, שלוש כפיות ביום, פעם בבוקר, פעם בצהריים, פעם בערב, הילד היה רגוע, היה חוזר מהתלמוד תורה, אומר לך, אבא, בוא נשב ונלמד קצת. אנחנו עדיין מחפשים את הממציא הזה של המרשם. אבל כל עוד המרשם הזה לא קיים, אנחנו נשתדל לחפש כל מיני דרכים כדי לראות כיצד אנחנו ההורים משתדלים בעזרת השם לחנך את ילדינו על דרכי התורה והמצוות. המשימה היא לא קלה. אבל הדבר הראשון הוא איזה חותם משאיר האבא והאימא על ילדיו. זו השאלה בעצם. במה הילד לעתיד לבוא יזכור אותך? מה הילד יוכל לספר על אבא שלו אחרי 120 שנה? יש איזה משהו חזק שהילד יוכל לומר, אבא שלי בנושא התפילה לא התפשר. היה חוזר ב-2 בלילה, היה קם לנץ. אבא שלי בנושא שיעורי התורה לא התפשר. היה חוזר מהעבודה, הולך לדף היומי יום-יום. ושנדע שהילדים מצלמים את הוריהם. הבן רואה את אבא שלו, איך הוא מתנהג בלימוד התורה, בתפילה. הבת רואה את אמא שלה, היא מתפללת או לא מתפללת. והחותם הזה שמשאירים ההורים, הוא נחקק עמוק, חרוט בליבו של הנער. היה איזה יהודי אחד שהיה עובד לפרנסתו עד השעה 6 בערב. היה חוזר הביתה, אשתו הצדיקה, הייתה איך שהוא היה מגיע, כוס קפה ועוגה, נח קצת, אחרי זה בשעה 7 אוכל ארוחת ערב, סועד את ליבו, 7:30, יושב קצת עם הילדים עד שעה 8, מה נשמע, מה אתם היום, ובשעה 8 הולך לשיעור הדף היומי, עד השעה 9:30. כך מדי ערב. רק הבעיה הייתה בעיה אחת. כשהוא היה יוצא מהבית בערב, הוא היה עייף מאוד. לא היו לו כוחות. אפילו ברכת המזון בשולחן, הוא היה נרדם. אבל ב5:55, הוא היה אומר לילדיו, יוסף חיים, משה, אבא הולך ללמוד תורה. והילדים, אבא, שלום, כל טוב. והוא היה מגיע לבית המדרש, היה נמצא שם מגיד השיעור, פותח את הגמרא, 8:03, 8:05, הוא היה נרדם. הראש נשמט ממש, ועד סוף השיעור. זה לא שהוא נרדם לאיזה 15 דקות, חצי שעה, 20 דקות, והוא קם, שומע 15 דקות, עוד 5 דקות. עד 9:25, הוא היה נרדם. ב-9:25, היהודי שהיה יושב לידו, היה אומר לו, רבי משה, קום, קום, משה, יש קדיש. ואם הוא לא היה מאיר אותו, יכול להיות שהיה נרדם עד תפילת הנץ. וברוך השם, עד שהרב ראה שזה לא עסק. שכל יום, מדי יום, הוא נרדם באופן קבוע. ביקש ממנו הרב אחרי השיעור שהיגש אליו. קרא לו הרב, אמר לו, רבי משה, תראה, אתה מדי יום בשיעור של נרדם. לא שאני נפגש, אתה נרדם. אתה עייף כנראה, אתה לא עושה בכוונה. מעמל, העבודה, שאתה עומד כל היום בחלקי חילוף, מה שסיפרת לי, ושאתה מהבוקר, משעה 8:00 עד 5:00, אתה בעמידה, אין ספק שאתה עייף. אבל יש לי הצעה יותר טובה. במקום שתבוא בשעה 8:00, אני נותן את אותו דף יומי, שעה לפני התפילה, יותר בתמצות שעה אחת. בוא, במקום לבוא בשעה 6:30 לתפילה, תבוא ב-5:30, עד 6:30, 6:30 תפילה, ואחרי זה תלך לעבוד דעתך. מה דעתך? ואז אתה תהיה ערני, כמו בן אדם, שומע את השיעור, מבין את השיעור, מנחיל אותו אחרי זה לבאים אחריך, אבל לא יכול להיות שאתה פשוט כל יום, אבל כל יום, ממש, אפילו, אתה גם לא מתעורר באמצע, מלא היית מתעורר באמצע אחרי רבע שעה, 20 דקות, אבל אין, זה חד המחת ברצף, ומזל שאתה יושב ליד מישהו שמעיר אותך. אמר לו הרב, תראה, אני אתייעץ עם אשתי, מחר אני אתן לך תשובה. בדרך כלל טוב להתייעץ עם האישה, נתן לה הקדוש ברוך הוא בינה יתרה לאישה. חשוב לשמוע את דעתה, לשמוע מה היא אומרת. הוא ניגש לאשתו, אמר לה, תראי, שרה, את יודעת שאני נרדם כל יום בשיעור, לא יודע אם יש בזה תועלת, שאני הולך לשיעור 1:30 ואני את כל העיפות שם. הרב הציע לי שמחר אני אבוא שעה לפני התפילה, ואני אתן את ה... אני אלמד. היא אמרה לו, תראה, הילדים בבוקר, כשאתה תצא, לא רואים אותך. לא רואים אותך. יודעים, אבא הלך לעבודה, אבא אחרי זה חזר מעבודה בערב, אבא ישב קצת והלך לישון. הרי לא לך כוח ללמוד בערב בבית. אבל כשאתה ברבע לשמונה, אומר לילדים, אבא הולך ללמוד דף יומי, אבא הולך לשיעור תורה, הדבר הזה נחרט להם במוח. כשהילדים נמצאים בסלון, נמצאים בסביבה, ושומעים ורואים גם את אבא שלהם בשיא העייפות, אבא שלא יכול להחזיק מעמד, לא מוותר. אבא הולך לשיעור בדף היומי. לעתיד לבוא הם יספרו עליך. הם לא יודעים שאתה ישן בשיעור. אם שלחת ללמוד תורה, לעתיד לבוא הם יספרו עליך. יגידו, אבא שלנו? תראה מה זה. לא ויתר אפילו פעם אחת על שיעור תורה. וחשוב, חשוב מאוד הדבר הזה. אני לא יודעת אם גם בבוקר לא תרדם, כמו שאני מכירה אותך, אמרה לו, אני מכירה אותך. אתה במקום לרדם בערב, תרדם בבוקר, אז אין הבדל אצלך בשינה, תרדם במקום משעה 8:00 עד 9:30, אתה תרדם ב-6:30 עד 5:30. לכן תלך רגיל, כמו שאתה הולך עד עכשיו בעזרת השם. אני רוצה שהילדים שלנו בעזרת השם, יחושו בליבם את אבא שלהם הלומד תורה. זה באמת, החותם שאבא משאיר לילדיו, החותם שאמא משאירה לילדיה, אחד מהדברים זה, מה הם מראים לילדים בחשיבות שלהם? האם הילד מבין, החשיבות של אבא שלי זה להתפלל, ללמוד תורה, זה העיקר אצלו. יש עוד דברים שהוא עושה אתם, הוא גם עובד, הוא גם עושה עוד דברים אחרים, אבל המוטו המרכזי בחיים של אבא שלי זה התפילה ולימוד תורה. אמא שלי, אנחנו רואים, היא משקיעה את כל הכוחות שלה בחינוך הילדים. ילדים רואים את זה. הם ככה יחנכו גם את הדור הבא. הרי יום אחד הם גם כן יגדלו ויהיו הורים. אז הם יהיה להם את החיקוי הזה מאבא שלהם. סיפר הרב פיינשטיין, הוא היה הרי בהתחלה רבה ראשי של רוסיה. הוא עזב את רוסיה שהוא היה שם, אחראי על הכל, על השחיטה, על הכשרות, על השבת, על המקוואות. ביום בהיר אחד, החליט הרב פיינשטיין לעזוב את ארצות הברית, את ברית המועצות, את רוסיה, ולבוא לארצות הברית. כולם אמרו לו, הרב פיינשטיין, ברגע שאתה עוזב את ברית המועצות, הכל יקרוס, הכשרות, הכל, הכל. ולמה אתה עוזב? הוא אמר, אני מרגיש שאני לא יכול לחנך את הילדים שלי כאן, כמו שצריך. אני פוחד שהילדים שלי יברחו לי. לכאורה אתה עכשיו, תהיה בעיה בקשרות, בשבת, של הרבה מאוד, ערבות לכל היהודים שם. אמר להם הרב פיינשטיין, אני אהיה עירך קודמים. הילדים שלי, אני צריך להציל אותם. אני מרגיש שכאן בברית המועצות אני לא אוכל לשמור עליהם כדבעי. ואז הוא הלך לארצות הברית. הוא בהמשך גם כמובן נהיה רבה של ארצות הברית. בארצות הברית ההתבוללות שם היא גדולה מאוד, גם כן. גדולה מאוד. והוא פגש יהודים שהוא ראה שהנשירה של הילדים שלהם מדרך התורה והמצוות היא גדולה עד מאוד. הוא ראה שהרבה הרבה מאוד של הנוער, של הסטודנטים, עוזבים את דרך התורה והמצוות. תראה את זה שהוא התפלל, פגש כמה משפחות. והוא ראה, באמת יש משפחה אחת, שהבנים שלהם, איזה יופי, שומרים תורה ומצוות כמו שצריך. ויש עוד משפחה, שהוא הכיר אותה בתחילת הדרך, שהבנים פרקו עול. כשהוא ככה לאט לאט נכנס לאובי הקורה, ודיבר עם המשפחות, מדובר בשתי משפחות שפיתרו את הבעלים, את האבא מהעבודה. ומה הסיבה שפיתרו את ההורים מהעבודה, את האבא? סיפר הראשון, אמר, תראה, אנחנו ביקשו מאיתנו לעבוד בשבת. אנחנו היינו חזקים. אמרנו, אנחנו לא עובדים בשבת. אמר מנהל המפעל, אם אתה לא עובד בשבת, ביום ראשון קח את החפצים שלך ותלך. וכנ"ל חברי, שהוא אמר, אם אתה לא עובד בשבת, קח את החפצים שלך ואל תחזור לפה יותר. אני אצלח פה, המפעל הזה עובד 7 ימים בשבוע, לא 6 ימים. ואז שניהם החליטו לעמוד בניסיון, להילחם בפרנסה, אבל הם לא יעבדו בשבת. במשפחה אחת, שם הילדים פרקו עול תורה ומצוות. במשפחה השנייה, השתבח שמו לעד. כל הילדים שמרו תורה ומצוות בני תורה, כמו שאנחנו אוהבים לראות. הרב פיינשטיין רצה לתהות על קנקנם של אותם משפחות. מה קרה? למה כאן במשפחה הזאת, כך זה קרה, שהילדים, ברוך השם, שומרים תורה ומצוות? משפחה השנייה, הרי שניהם מסרו את נפשם למען השבת, והילדים ראו את זה, שההורים מסרו את נפשם למען השבת. אבל מה התברר? מה שהתברר, במשפחה האחת, אבא כל הזמן אמר, תראה מה זה, מה קרה לי בגלל השבת? בגלל השבת, תראה מה זה, אין לי פרנסה, אני בקושי מסתדר, בגלל השבת. תראה מה קרה לי בגלל השבת. איזה אסון, איזה צער, איזה נזק השבת עשתה לי. אבל מה, עמדתי במשימה. אבל איזה צער, איזה קושי. כל הזמן שידר לילדים שלו שהשבת, בגללה הוא פותר, בגללה עכשיו הם רעבים, בגללה עכשיו הוא לא יכול לקנות להם מה שהם רוצים, בגללם הוא לא יכול לעבור דירה, ואין לו את המזומנים שנותן להם מדי שבוע בשבוע. כך הוא שידר להם. הילדים האלה, מה הם ראו? הם ראו שהשבת זה קושי. הם ראו שהשבת לכאורה זה דבר שמגביל אותך. הם ראו שהשבת מצמצם את האפשרות של החיים של האדם בעבודתו. אמרו, למה לנו? מה אנחנו צריכים? מה, נרעב ללחם? הרי בארצות הברית, הרבה מהמקומות זה 7 ימים בשבוע. אם אנחנו נשמור שבת, מה יהיה איתנו בעתיד? וכך לאט לאט הם יידרדרו. אבל מי שידר את זה? מי אמר את זה? מי הכניס את זה לנשמה של הילדים, אם לא האבא, שאמר להם, עד כמה קשה היא השבת, שבגללה אני נאלץ עכשיו להיות מובטל. מנגד, ההורה השני, גם הוא פותר בגלל שבת. גם הוא עכשיו, משכורתו הצטמצמה, אין לו משכורת. גם הוא עכשיו לא עובד. גם הוא עכשיו לא יכול להביא לילדים שלו את מה שהוא צריך. אבל מה הוא שידר לילדים שלו? הוא אמר לילדים, אתם יודעים ילדיי היקרים? השתבח שמו לעד של הקדוש ברוך הוא. איזה יופי. כמה אני נהנה מיום השבת עם חיצתכם. איזה שולחן שבת נפלא ומתוק יש לנו. ברוך השם שעמדתי בניסיון. הוא קשה, אבל הוא חיים. הניסיון הזה שעמדתי פה על הפרנסה, ברוך השם הציל אותנו. איזה יופי אנחנו כולם בשבת. איך אני שומע את הזמירות שבת שלכם? את הדברי תורה שלכם בשבת? כל המשפחה נמצאת סביב השולחן? אנחנו מסודרים ברוך השם. איזה תענוג. מה הוא משדר, מה הוא שידר לילדים? הוא שיבר לילדים שהשבת, שמירת השבת זה יתרון ולא חיסרון. הוא שידר לילדים שלו ששמירת השבת זו מעלה. בזכות זה אנחנו מתעלים. לנו יש שבת מיוחדת. שבת שאין לכל אחד. איזה תענוג, ברוך השם. וכך הילדים הבינו. אבא, איזה יופי שוויתרת על השבת, על העבודה בגלל שבת. השתבח שמולד. אם היית בעבודה, מה היינו עושים? איזה שבת הייתה לנו בלי אבא? עוד אבא שעובד? אין דבר כזה פיקוח נפש. זה לא פיקוח נפש. אז אבא, כמה אנחנו מעריכים את המסירות נפש שלך. ואומר להם, אבא, אתם יודעים, הפרנסה? מי קובע מה תהיה הפרנסה, ילדים? קדוש ברוך הוא. מי קובע כמה יהיה לאבא משך השנה? קדוש ברוך הוא. מתי זה נגזר? בראש השנה. ילדים יקרים, כבר בראש השנה גזרו עלינו כמה נרוויח כל השנה. אז מה, אנחנו רוצים להתחכה עם הקדוש ברוך הוא? אנחנו רוצים לעזור לך כדי להגיע ליד? חס וחלילה. חס וחלילה. קדוש ברוך הוא גזר עלינו כמה נרוויח כל השנה. ואם חס וחלילה נחלל את השבת, אין ברכה בכסף של שבת. יש יהודים עובדים בשבת, והם מרגישים שהם מרוויחים. הוא נהג מונית. הוא עובד תעריף 2, תעריף 3 בשבת. הוא מרגיש שבמוצאי שבת הכיס שלו מלא. יש לו כמה חבילות. ואז הוא אומר, מה אין ברכה בשבת? יש ברכה בשבת. יש ברכה בשבת. הנה הכיס ברוך השם מתמלא. אבל הקדוש ברוך הוא שאומר לנו שאין ברכה בשבת, מחר יכול לקרות לך קלקול במקרר. הלכו 5,000 שקלים, הרווחת חצי. קלקול למכונות כביסה. נתת ליהודי הלוואה שהוא לא החזיר לך. לקדוש ברוך הוא יש לו דרכים לקח את הכסף הלא כשר הזה. לקדוש ברוך הוא יש לו הרבה אפשרויות למשוך ממך את הרווח הזה לכאורה שקיבלת אותו. ואל תחשוב לרגע אחד שבגלל שיש לך עובי כסה, יש לך יותר ברכה בפרנסה. דווקא דבר מעניין. ההורים שלנו הרוויחו הרבה פחות מאיתנו, פחות מחצי. ותמיד הייתה להם ברכה בפרנסה. מעולם הם לא היו בחובות. הם לא שמעו על המושג מינוס. הם לא שמעו על זה. אין דבר כזה. הם לא שמעו על מושג הלוואה מכאן, הלוואה משם, הלוואה מכאן, ליסטיג מכאן, עוד משם. הם לא שמעו על זה. אני זוכר, כשרציתי להתחתן ברוך השם, אז אבא שלי היה עובד שכיר, עובד למחייתו. אז רציתי שיתן איזשהו סכום ככה כדי להתחיל את החיים בחתונה. והוא אמר לי, בני, אתה יודע, אבא, בתחילת החודש מושך את כל המשכורת שלו, כך הוא אמר לי, אני מושך את כל המשכורת בתחילת החודש, ועם זה אני חי החודש. משאיר 100-200 שקל בחשבון, ועם זה אני חי בחודש. אז אמרתי לו, אבא, יש אפשרות להיות במינוס. תהיה במינוס. קח 10,000 שקל מהבנק, ייתנו לך מינוס. אמר לי אבא שלי, זיכרונו לברכה, מה פירוש מינוס? אם אין כסף בחשבון, איך אני אמשוך? אמרתי לו, כן, הבנק נותן את האשראי. מה זה אשראי? הם לא שמעו על המושג הזה. הם חיו ברוך השם, ותמיד היה הכל בבית בשפע וברכה. לכן אותו הורה שני שחינך על היתרון של השבת, על המעלה של השבת, על הקדושה של השבת, הוא זכה שבניו ברוך השם הלכו והמשיכו בדרכי השם. ואולי נקודה מאוד חשובה,

סיפר את זה. הוא סיפר שאחד מבניו, ככה, ברח לו מה שנקרא, והלך למקומות שאי אפשר לתאר אותם. הוא היה חוזר לו מאוחר מאוד בלילה, 2, 3, 5 בבוקר. אבל הוא סיפר כשהוא היה חוזר, הוא היה קם, בוא בני, בוא קר בחוץ, בוא נכין לך כוס תה חם, ככה תתחמם קצת, ועזרת השם, אבא אוהב אותך, אבא אוהב אותך, בוא צדיק שלי, בוא שב, בוא קצת שב עם אבא בעזרת השם, ברוך השם, באת הביתה, הנה בוא כך, בוא שב, מה להכין לך, אתה רוצה תה או קפה? מה ככה אתה רוצה לפני השינה ככה? לא אבא, קפה יעיר אותי, איזה כוס תה ככה, קצת קר בחוץ, בוא. והוא אומר, מספר הרב, במקום שאני אגיד לו, אתה לא מתבייש, 3 בבוקר, אמא הלכה, בלילה הלכה, אמא בוכה, אין לך טיפת רחמנות, אין לך לב, ככה, אתה הבן של הרב, אורי זוהר, הבן של, כולם מעריכים אותי, כולם אומרים, הרב הצדיק, ואתה עכשיו שובר לי, את כל מה שחושבים עליי, ואיך אני מספר לאחרים שרואים אותך עם הלבוש הזה? איך אני יכול לחנך את הנוער כשהבן שלי עושה כזה דבר? אבל לא כך נהגו הרב אורי זוהר. זכר צדיק וקדוש ממש לברכה, לא. הוא גם היה משאיר פתק, איך הוא סיפר? הוא היה משאיר איזה מכתב לילד שלו, עד כמה אבא אוהב אותך. השתבח שמולד. ילד שמקבל חמימות בבית, עדיף מאשר יקבל את החמימות הזאת ברחוב. החברים בחוץ יודעים לתת אהבה, יודעים לתת חיבוק לילד החברים שלו. הם יודעים לטף אותו, הם יודעים להראות לו כמה טוב בחוץ. אבל אנחנו ההורים יודעים שיש מבול בחוץ. אנחנו יודעים שהבית זו החממה. אנחנו צריכים לשדר לילד שהבית זה המקום הכי טוב שיש לו. הכי נעים, שיהיה לו כיף לחזור הביתה. אבל אם ילד חוזר הביתה, המשפט הראשון שהוא מקבל זה צרחות. בא בשעה 2, אבא מחכה לו בסלון, איך שהוא פותח את הדלת, יפה מאוד, אין לך טיפת בושה. אין לך, אני ער ככה, מ-12 עד 2 אני ער בגללך. אתה מרתיח לי את הדם. אתה גורם לי ללכת לבית העלמין יותר מוקדם מה שתוכנן לי. תראה את אמא. תסתכל את השערות שלה, מה קרה לה. תראה כמה דמעות. היא לא ישנה בלך, עד עכשיו היא לא ישנה. 2 בלילה. מה יהיה איתך הסוף? תגיד לי, מה יהיה איתך הסוף? עד מתי ריבונו של עולם? אתה תכעיס אותנו. תראה את משה, איזה תענוג. משה ב-11 חזר מהישיבה. איזה יופי, אמא הכינו לארוחת ערב. איזה תענוג. הוא בא ישב, אפילו שהוא חזר ב-11, פתח את הגמרא, יש לו אחר בחינה, ישב עד 12 בלילה, אמר לי, אבא, בוא נלמד ביחד עד 12. זה נחת. זה ילד שיכול להאריך לי את החיים. אבל אתה מקצר, מקצר, פשוט מקצר. ועד מתי אתה חושב שזה יימשך? נראה לך שיש סוף לדבר? הילד הזה לא ירצה לחזור הביתה. הילד הזה לעתיד לבוא, ירצה לישון כשהוא חוזר ב-4 עם החבר שלו, הוא ישן אצלו בבית. למה שיחזור הביתה? כי הוא יודע שהמשפט הראשון שהוא יקבל, זה יהיה מבול. לכן אמרנו, באגדה, את פתח לו, למי שאינו יודע לשאול. תנסה לשון רכה, רק לשון רכה עם הילדים האלה. ההפך, בוא תגיד לו, משה, אתה יודע, סתם ככה מסקרן את אבא. די, יש לך חברים שלך, ברוך השם, אני מקווה שאתה מחזק אותם. בוא קצת ספר לי ככה, אם אתה הולך בעזרת השם ככה, ובוא, אני בטוח, יש לך נשמה גבוהה. אז יכול להיות שמשה ייפתח אליך. יכול להיות שמשה יספר לך. יכול להיות שאתה תוכל להיכנס לנבחי נשמתו. הרי בכל ילד יש איזשהו ניצוץ שהוא כבוי עכשיו. הוא לא רואה את האיסורים שלך. לא את שלך ולא את של אמא. מה שאתה צועק עליו הוא לא שומע. זה נכנס ויוצא מהצד השני באותה מהירות.

0: לכן חווה על המאמץ. ותדע לך שהוא לא ירצה לחזור יותר הביתה. לא. הוא גם בטלפון לא ידבר איתך. הוא יתקשר אולי עם אמא, מה נשמע? ביי. ביי. להתראות. יש ילדים שעוזבים את ביתם. לצערנו. לא ליום ולא ליומיים. יש כאלה שמנתקים מגע עם ההורים. סיפר אחד הרבנים שהבן שלו באחד הימים החליט, זהו. נמאס לו לשמוע כל הזמן את הביקורת. מה שעה אצלך? אין לך יום, איך הלילה? הפכת היום ללילה ואת הלילה ליום? אתה ישן ביום? ער בלילה? ככה נראה לך? מה יצא ממך, ריבונו של עולם? מה יצא ממך? החליט הילד הזה, המשמע לחזור הביתה. של מה? הוא הלך עם עוד שני חברים, שכרו דירה ברחוב שנקין בתל אביב. שלושתם, אחרי זה הצטרפו עוד שניים, חמישה בדירה בתל אביב. כמובן, כל אבלי העולם הזה, תענוגות העולם הזה, ולא רק זה, ניתקו את הקשר עם ההורים. הבן החליף מכשיר בלי שההורים יודעים את המספר שלו. אין לאמא לאיפה להתקשר, אין לאבא לאיפה להתקשר, לפחות נסת להגיד לילה טוב, מה שלומך? בלי להתקטר. אין להם אפשרות. האבא בזה שהוא כל הזמן ניגח את הילד, הילד הזה יחסיר, אני יותר לא רוצה לשמוע. אני יותר לא רוצה לשמוע את זה. לא רוצה לשמוע את זה. איך אני לא אשמע? אני לא אבוא הביתה. ואז הילד הזה הלך, גר בשנקין עם החבורה. האמא מסכנה, אמא שמספיק ילד אחד, לא צריך שלושה ארבעה שישגעו אותה, אחד, מתוך שבעה, מתוך שמונה, מתוך עשרה, ילד אחד, שלא מדבר איתה, ניתק מגע, חיים שלה לא אותם חיים. היא ישנה בלילה, כאשר דמעתה הלחייה, שמחת חיים שלה, ברחל, מסכנים הילדים. אין. היא מתנהגת כמו אבלה לפעמים. אחרי שנתיים, שהילד הזה לא יצר שום קשר עם אבא שלו, ועם אמא שלו. שום דבר, לא אין טלפונים. עד שברר האבא עד אחד החברים איפה הוא נמצא. ואז נודע לו שהוא נמצא ברחוב שנקין. אמר האבא לאשתו, תשמעי, אני הולך להיות מול הבית שלו. לוקח סמיכה, לוקח קרית, לוקח את התפילין, ואני שמה. אני שמה. ואז הגיע האבא לדירה שלו בספסל מול שנקין. הוא הצליח דרך החבר הזה לגלות המספר החדש שלו, הוא התקשר אליו. אמר לו, בני, אבא נמצא בספסל מול הבית שלך. ברגע שאתה תחליט לחזור הביתה, אני אחזור איתך. כל עוד אתה לא חוזר הביתה, אני איתך בספסל. הבן מסתכל מהתריסים, 2 בלילה, 3 בבוקר, אבא שלו מתקרבל בשמיכה, ככה לשמיכה, יושב. 8 בבוקר, הוא את אבא שלו מניח תפילין, לא במניין, על הספסל, יושב מניח תפילין. הוא שולח לו פתק לאבא שלו עם אחד הזה, אבא חבל לך על הזמן, אני נשאר כאן, כדאי שתחזור הביתה. אבא עונה לו, על הפתק שהוא כתב, אני נשאר בספסל, מחכה לך שנחזור ביחד הביתה. הוא לקח הילד הזה, בחור הזה, יחזיר את הפתק. למחרת בערב, הוא מסתכל מהתריס, באמת רואה שאבא שלו עוד פעם בספסל, ישן, יודעים זה לישון על ספסל, על עץ, 9, 10, 11, 12 בלילה, אבא הספסל. שולח לו פתק בבוקר, שכשהוא רואה אותו בתפילה על הספסל, אבא, אתה יודע עד כמה אני עקשן. חבל לך על הזמן, אני נשאר בדירה, כדאי שתלך לאמא. וככה זה ביום השלישי, ככה ביום הרביעי, והילד רואה, הבחור הזה רואה, שאבא שלו לספסל, עוד מעט שבת, גם יהיה, תגיע. איך הוא יצא לספסל? ביום חמישי, בעשר בלילה, פותח את הטריס עוד הפעם, הוא רואה, אבא שלו על הספסל, קור ככה, מתקרבל עם השמיכה, והיה לו איזה פנס קטן ועם ספר שהוא קורא, והילד רואה אותו, אין, זה שבר אותו. זה שבר אותו. הוא מחליט לצאת לאבא שלו. כשהוא יוצא לאבא שלו, פתאום אבא שלו רואה מישהו מתקרב אליו, הוא רואה את הבן שלו. הוא לא ידע מה המשפט הראשון שהבן שלו יגיד. ואז הבן שלו מחבק אותו, ואומר לו, אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני רואה את המסירות שלך שאתה עושה. בוא, האוטו שלך פה, בוא ניסע הביתה. אני עוזב כאן את הדירה, אני חוזר אליך הביתה. ואז חזר הילד הביתה, והוא סיפר, הוא החליט לחזור, כי הוא ראה את המסירות נפש של אבא שלו, למען חינוך ילדיו. וברוך השם, הילד הזה אחרי זה התעלה, הילד הזה אחרי זה חזר לישיבה, הילד הזה אחרי זה ברוך השם, הקים משפחה של בני תורה. בוא נתאר לעצמנו, שאבא היה אומר, בסדר, מה אני יכול לעשות? עזב להתראות. במקום 8 ילדים, יש לנו 7 ילדים. תארו לכם שזו הייתה התשובה. אין, לא מכיר בו. אני לא מכיר בו, אומר לאשתו. אני לא מכיר בו. אצלי, משה לא קיים. תמחקי אותו גם מהתעודת זהות מבחינתי. שיעשה מה שהוא רוצה. אצלי הוא מחוק. פחות ילד אחד. חס וחלילה. זה בשר מבשרנו. זה בשר מבשרנו. אי אפשר להתעלם מהקיום שלו, מהמציאות שלו. פעם הייתה שאלה מעניינת לרב שטיינמן, אבא ל10 ילדים. אמר לו, כבוד הרב, גר בבני ברק, יש לי 9 ילדים, בנים ובנות מתוקים מדבש. איזה צדיקים. רק הם מגיעים לגיל השידוכים, ישר רבים ייקח אותם. רבים ייקח אותם. איזה? אבל יש לי ילד אחד, כבוד הרב, ממראה לנו את החיים. הוא עכשיו עוד בישיבה קטנה, אבל הוא בורח שם, חבל הזמן, כבוד הרב. אני מציע, אני אשלח אותו לסבתא, שהוא יגור שם, יתחתן שם אחרי זה, הכל שם, הכל שם. עזוב. אני לא רוצה שהוא יקלקל לי את הילדים בבית. גם אני חושש, אולי זה יכול לפגוע לי בשידוכים. נשלח אותו לסבא ולסבתא. הוא יגור שם. אני אסדר לו ישיבה שם ליד הבית שלהם. ולהתראות. לא רוצה בכלל שהוא יהיה בסביבה שלי. לא רוצה אותו. כך הוא בא לרב שטיינמן. מה אמר לו הרב שטיינמן? דבר מתוק מדבש. וזה מוסר לחיים. ידוע, הרב שטיינמן, הוא היה קורא מפה. הרב שטיינמן. אמר לו הרב שטיינמן, תעביר את כל 9 לסבתא. שמעתם מה אמר הרב שטיינמן? תעביר את 9 לסבתא, ואתה תטפל ואשתך בילד הזה. לא הפוך. לא הפוך. איזה חוכמת חיים. זה לא להאמין. כי הילד הזה צריך עכשיו את הכי הרבה כוחות של האבא ושל האמא. הילד הזה עכשיו צריך טיפול, יחידת טיפול נמרץ. הוא צריך טיפול נמרץ. יודעים, בחדר טיפול נמרץ, לא לכם, לא עלינו, שם נמצאים בחדר, יש מסכים, כל הזמן האחיות משגיחות, כל הזמן. בטיפול נמרץ, רואים, הרופא כל רגע רואה את התנודות במסך. למה? כי המצב פה הוא קריטי, המצב פה הוא קשה. צריכים השגחה, אי אפשר שפתאום המדדים ירדו ונשאיר את זה ככה. הבן אדם הולך. אז לכן האחות משגיחה, היא רואה את המדדים, היא רואה את העליות, אבל כל עוד זה יציב, ברוך השם. אבל אם פתאום תהיה ירידה דרסטית למטה, כל המדדים, סכנה, תקרא מיד לרופא, וצריך אינפוזיה, וצריך הנשמה, צריך חמצן יכול להיות, תוספת חמצן יכול להיות. אותו דבר אמר להם הרב שטיינמן. הילד הזה צריך יחידת טיפול נמרץ. הוא צריך טיפול נמרץ צמוד, שיש עינה פקיחה של האבא ושל האמא על הילד הזה. אתם רוצים לזרוק אותו לשם? לא אכפת לך שלעתיד לבוא אחרי 120, הרי הבן הזה הוא שלך. ברשימה שיגידו לך, יש לך בן שהוא מחלל שבת. בן שאוכל טריפה, אוכל חזיר. בן שלא שומר אף מצווה. לא אכפת לך? לא מעניין אותך? אדם חייב לדעת. אנחנו צריכים להשקיע את כל הכוחות איפה שקשה לילדים שלנו. לחפש את ה... לתת להם לפעמים, הרבה פעמים, לתת להם סולם. לפעמים לרדת מעץ גבוה שהם עלו עליו. חינוך הילדים, אנחנו יודעים, אם טייס לומד להטיס מטוס שנתיים, נדמה לי עד שהוא אחרי זה יכול לטוס לבד. בחינוך ילדים צריך גם כן קורסים לחינוך ילדים. מה אני עושה הכי טוב לבן שלי? מה אני עושה אם הבן ברח והבן עכשיו לא רוצה ישיבה, לא רוצה לשמור שבת, לא רוצה כלום, רוצה להתחתן חתונה מעורבת, לא מעניין אותו כלום. יש מה לעשות או אין מה לעשות? או הכל נגמר? שיעשה מה שהוא רוצה, תעזוב אותי. תעזוב אותי, תעשה מה שאתה רוצה. חס וחלילה. חס וחלילה. אנחנו עכשיו מזעיקים את טובי המומחים. יש אנשים, כשאחד מבני המשפחה נמצא מצב קשה מאוד, הם מפרקים את כל החסכונות שלהם. לוקחים הלוואות, כדי לקחת רופא מומחה שיטפל בבעיה שלה, שיש. לא חשוב לשלם, לשלם. העיקר, צריך להביא מישהו מקצוען, שחז וחליל פה לא יקרה אסון. אותו דבר פה. אנחנו עכשיו צריכים מישהו מומחה. רגע, בן עכשיו נמצא מצב קשה, מצב אנוש. מצב אנוש. בדיוק לפני איזה שבועיים, פוגש איזה יהודי בסופר, אני רואה אותו בלי כיפה, ריבונו של עולם. ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, הרב, תראה, הילדים שלי לא באים איתי בשבת לבית כנסת. הייתי מבקש שתתקשר אליהם, ככה בשש, דבר איתי ואני אתן לך אותם, יתביישו לך, ואז תשאל אותם, למה אתה לא בא לבית כנסת? אני אומר לעצמי, עד שאתה רוצה לחנך אותו, חנך את עצמך. אתה הולך בלי כיפה, מה אתה רוצה שיבוא לבית כנסת הבן שלך? בשביל מה שיבוא? משהו יבוא. אתה הולך בלי כיפה. אתה רוצה להיות חזן? בנו של העולם. צריך לדעת. חינוך הילדים משימה קשה מאוד. אומר רב ישראל לוגסי, כותב בספרו, שבודדים אלו שרואים את כל בניהם ובנותיהם הולכים בדרכי השם. הוא אומר, ניתן לספור אותם, לא על כף יד אחת, אבל על שתי כפות ידיים. שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל, זרע ברך השם. קשה מאוד. כמעט בכל משפחה יש לך אחד או שניים שעשו לך איזה פרסה. עכשיו, זו המשימה שלך. עכשיו, בן אדם, מה לך נרדם? תתעורר. תראה מה אתה יכול לעשות כשקרה משהו כזה. תביא את הרב אל ביתך. תחבר את הבן לרב. תתייעץ עם מומחים שעוסקים בחינוך. תשאל אותם, מה אני עושה? אבל גם אל תיתן הרבה זמן לזה שזה יעבור. אמרנו, אחד מזה שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו מקסימלית. אחרי זה אחד ברח, עשינו את כל ההשתדלות, מה אפשר לעשות? עשינו השתדלות. אבל הבן צריך לראות את אבא שלו בבית, גם לומד תורה. הילדה צריכה לראות את אמא שלה מתפללת ליד הקיר. נותנת צדקה. לבושה צנוע. והיא מדברת איתה, אז מה, לא תמיד מה נקנה פה ושם, נלך לקנות בקניון. לא זה השיחה. ברוך השם אתי צדיקה. איזה בעל צדיק יהיה לך. השתבח שמולד. איזה יופי, איך אני רואה אותך מתפללת. ראי שנדע. בתורה אמרו לנו חז"ל, אין ירושה. אין ירושה. בכסף אדם יכול להשאיר כסף. יש לך בחשבון 2 מיליון שקלים, יש לך 2 בנים, קחו בעזרה של את הכסף. אבל בתורה אין ירושה. אם אדם לא יקנה אותה בעמל, ביגיעה, במיעוט שינה, איך קונים תורה? עד השעות המאוחרות של הלילה. עובדיה יוסף לא שם לב, פתאום אומר, מה, 3:00 בבוקר? הוא לא שם לב. בעזרת השם, נתחזק כולנו בעניין הזה של חינוך הילדים, והרבה מאוד תפילות. הרבה מאיתנו צריכים כל הזמן להתפלל לשם, לבקש רחמי שמיים, חוסנה, רחם נעלינו, אבינו אב הרחמן, תרחם עלינו בעזרת השם, שנזכה לראות את כל בנינו ובנותינו, זרע ברך השם, הולכים בתורה ובמצוות. יהיו ברוכים.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
2: כן, כן, כן, שכחה.
1: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

צריכים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה לדמתיו אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

0: עכשיו בערוץ 2, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב. ממשיכים פרק י"ט בספר ויקרא. אנחנו באמצע הפרק, פסוק י"ד. אומרת התורה, לא תקלל חירש. אסור לקלל אדם חירש.